0: ロシアの首都モスクワの近郊で国際安全保障フォーラムが26日から4日間の日程で始まりました。フォーラムには各国の外交官や軍の関係者などが参加し、欧米が主導しない形での安全保障の在り方をめぐって意見が交わされたほか、メディアに非公開で軍事技術などをテーマとした会議も行われました。また会場に設けられた展示スペースでは、ウクライナへの軍事侵攻で実戦配備され改良を重ねてきたという無人機や、低空で飛来するウクライナの無人機を迎撃するために開発された機関銃も紹介されていて、訪れた各国の関係者が性能などについて質問していました。ロシア外務省によりますと、フォーラムの参加者はアフリカや中東アジアなど120を超える国から集まったということです。ロシアとしては各国との連携の強化をアピールすることで、ウクライナ侵攻をめぐって対立を深めるヨーロッパを牽制する狙いがあるとみられます。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より2銭円安ドル高の1ドル159円21銭から25銭となっています。ユーロに対しては4銭円安ユーロ高の1ユーロ185円30銭から31銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、昨日に比べて1238円82銭高い66,234円91銭となっています。東証株価指数トピックスは 25.44 上がって3963.90 となっています。今日の東京株式市場日経平均株価は一時900円以上上昇し、取引時間中の最高値を更新しました。26日のニューヨーク株式市場でハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数などが最高値を更新したことを受けて、東京市場でも半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がっています。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり、この時間は夏子のおしゃべりしましょうです。なっちゃんの歌仲間や親交のあるさまざまなジャンルの方をお迎えしてお話を伺っています。改めましてご紹介しましょう。今朝のお客様は演歌歌手の梅谷心さんです。おはようございます。
3: おはようございます。梅谷心です。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 昨日の歌コンでは、はい、美空ひばりさんへの愛を、語り尽くせなかったという、ことでありますので、
2: はいはい、存分に今日は
1: ここからですね、はいはい、存分に、語っていただきます。歌コンの大体倍ぐらいの放送時間はありますので、はい、
3: 楽しみです。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。歌コンどうだったんだろうという気になる方は、ぜひ NHK1 の方でそちら見逃し配信もしていますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、そもそも、まあ、歌コンもふんわりもこの時期に美空ひばり特集という形でね、はい、特集を組むのはなぜかと言いますと、5月29日がひばりさんのお誕生日なんですね、はいはい、うん、やっぱりファンの皆さんにとってはこれ結構大事な日。
3: 大事ですね。
1: 大事です。
3: 生誕祭とかもありますし、やっぱりこう毎年5月29日の周辺は、はい、うんうんうん、来るぞって来るぞって、ひばりさんの投稿とかもいっぱい増えますし、そういうの見漁ってますね、私は。
1: そうなんだ、見漁ってるんですね。
3: 見漁って
1: ます。うん、やっぱり生前から応援されてる方がやっぱりこうね、もう没後何十年っていう今でもやっぱりたくさんいらっしゃるんですね。
3: そう、たくさんいらっしゃいますし、やっぱそういう方があのこう当時見てきたものを、あの投稿してくださったりするんですよ。それをこう見ると、あ、これはこのいろんな記事とかには載ってないぞみたいなのがあるんですよ、めちゃくちゃなんかこう 掘り出しの宝を見つけたような気持ちになって嬉しいんですね。
1: 新しい発見が今でもたくさんあるという、
3: はい、たくさんあります。
1: そこでですね、今日はなっちゃんと、はい、そして梅谷心さん、お二人に美空ひばりさんのもう、まあ、お二人の一押しの曲ということで、はい、何曲かずつ選んでいただいていますので、
2: はい、
1: ご紹介していくんですが、まあ、なぜそもそも梅谷さんに選曲をお願いしたのかというところから含めて、
2: はいはい、
1: 梅谷心さんのプロフィールご紹介しましょう。
3: はい、あり
1: がとうございます。梅谷心さんは福岡県のご出身です。2007年生まれ、
2: はい、
1: 今年19歳、まだ18歳、
3: 今年19になります。今18歳です。
1: 今18歳です。子供の頃からテレビ番組に美空ひばり博士として、出演されてきました。そして2023年15歳の時に磐越西線一人でメジャーデビュー、2024年には第66回日本レコード大賞新人賞も受賞されました。そしてアルバム心の歌昭和歌謡名曲セレクションでは、今バックでお聞きいただいていますこちら人生一路など昭和の名曲をカバーされています。そして今年3月には3枚目のシングル星空のルビーをリリースされるなど精力的に活動されています。梅谷心さんへの質問やメッセージもぜひ番組ホームページ水曜日の投稿フォームまでお寄せください。はい、
3: ありがとうございます。
1: ということで、まあ、ふんわりも3回目のご出演ですけれども、はい、
2: うん、
1: もう本当に美空ひばりさんのこと大好きなんだというのはね、よくお話に出ていますよね。
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: うん、
3: はい、本当に大好きで、
1: 大好き、
3: うんうん、やっぱこう歌を始めるきっかけもあのひばりさんがくださったので、
1: うん、
3: やっぱもうまだまだ知らないこともたくさんあるんですけど、うん、やっぱこう大切に歌わせていただきたいですし、
1: うんうん、
3: こうどんどんどんどん勉強してこうたくさんお話できたらなって思います。
2: うんうんうん、そういいです ね、
1: はい、で昨日の歌コンもそうなんですけれども、まあ、美空ひばりさんにとても詳しいと、美空ひばりさんが大好きだということで、はい、呼ばれていく場って結構あるんですか？
3: そうですね、うん、あの結構ありまして、うんうん、あの先ほどもちらっとお話ししたんですけど、
1: はい、
3: ひばりさんの生誕祭があるんですけど、はい、そちらにも去年そして一昨年あのお招きいただいて、うんうん、ひばりさんの曲を歌わせていただきました。あとはあの作詞家のこう 協会があるんですけど、はいはい、そちらでもこうひばりさんの曲を歌わせていただいたりとか、本当にあのひばりさん関係 の、
1: うんうん、
3: あの歌ってくださいみたいなお話はたくさんいただきます。
2: うんうんうん、そういう時は自分の持ち歌とかも歌えるの？
3: 歌います。
2: 歌える、はい、よかった、はい、よかった
3: 、はい、歌わせていただきます。
2: はい、
1: ね、そんな梅谷心さんをお迎えして今日お送りするのはこちらの企画です。題して昭和歌謡の女王美空ひばり特集。
3: 最高、
1: 始まりました。
2: 真っ赤に漏れたもうついついこう、はい、体が動いて
1: る。お二人すごくで、ね、動きがシンクロしてますね。
2: 赤いミニスカートでもね、
1: はい、
2: あのダンスまで浮かんできますよね。
3: 本当にこの動きなんです
1: よ。ゴーゴー、ね、そのゴーゴーの動きがね、お二人ねタイミング全く一緒なんですけど、ちょうどね左右対称の動きでね、すごくね、あの綺麗にね、あの収まってました。
2: よかったです。
1: 出来上がって、やっぱりなっちゃんもステージでひばりさんの曲って、ね、
2: 歌われる機会が、そうですね、やっぱりひばりさんって言ったら私たちの、はい、教科書のようなね、あの存在、絶対真似できない教科書ですけども、
3: うんうん、
2: ね、
3: そうなんですよね。
2: ですね。でおばあちゃんからよく私もね言われて育ちました、
1: うん、
2: 同じ魚屋の娘だよって。あだから頑張って歌手になるんだよって励まされてきたのでね、やはりひばりさんの歌聞くともうね嬉しいですね。
1: そこで今日はなっちゃんと梅谷心さんお二人に曲選んでいただいていますので、この9時台、はい、10時台と、どんどんご紹介いただいて、そして、はい、愛を語って、いただくと、はい、いたしましょう。ではですね、先行後攻ということで今日はですね、まずなっちゃんが選んだ曲からご紹介いただきます。
2: はい、
1: はい、
2: もうねあのちょっとあまりこうどれを選んでいいのか分かんないぐらいたくさんありすぎるでしょ、うん、で心ちゃんが何選ぶかなとかいろいろ考えてなるべく被らないような選曲をしたつもりなんですが、ひばりの花売り娘。
1: ひばりの花売り娘、
2: はい、これはまたねひばりさんの良きところってその 大人になってからでも幼少期の歌を歌う時っていうのは声色で子供の声になったりするんですよ、うんうんうん、娘になったり若者になったり男の人になったりね、それからもう本当になんか円熟した女性になったりとか、その声色がとっても魅力的なんですが、うんうん、これ本当若い女性の声ですね、はい、とっても素敵な歌声をお聞きください。ひばりの花売り娘。

0: 美空ひばりさんの歌でひばりの花売り娘お聴きいただきました、
1: はい、音源も当時なのでなんかいいですね、このザラザラ感がね。
2: そうです、このいいんです、このノイズ感がすごい好きですね、うんうんうん、まだたまんないです。
0: 当時の音源ってお話ありましたけども、これリリースされたのは1951年、
1: はい、51年、すご
2: い、はい、あれめちゃくちゃ年近い頃ですよね。
0: ひばりさんが13歳とか14歳前ぐらいですかね、うん、11歳でレコードデビューされたというふうに私も、うんうんうん、はい、見たことがありますけれども、はい、当時
1: まずかなり、ね、
0: だから初期の楽曲ですね。
1: そうですけど大人っぽいですよね、
2: うんうん、そうなんです、大人っぽいんですけど、ね、なんかすごい繊細なこう歌い方をしてて、うん、またあの若い時の歌も大好き、
0: うんうん、この若い時のひばりさんって、まあ、若いというかまだその10代
1: ちっちゃい頃ね、はい、
0: ローティーンの頃のひばりさんって どんな魅力があります？
1: どんな魅力、私たちも大人になってから見てますから、はい、もちろん、生まれる前ですから
0: ですよね、
1: やっぱりなんかすごいなっていう感じですかね、こう例えばあのタップ踏んだりとかね、ステッキ持ってとかね、はいはい、ああいうのとかなんだろうな、こう大人顔負けの演技もそうだし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、だって映画にもご出演になって舞台にも、ね、上がられて、
1: 大人顔負けっていうのが本当にぴったりじゃないですか。
2: そうです ね、なんかあのひばりさんって本当不思議で、あの ちっちゃい頃って言って、ちっちゃい頃は不思議とこう哀愁があるのに、こう大人になるとこうまた逆にすごい可愛らしさみたいなのがどんどん出てくる。

0: これがめちゃくちゃ好きですね。
1: そう、ファンサービスがとにかくすごい方でしたからね。
0: そうなんですよね、かっこいいですね。
1: かっこいいですよ。
2: まずはなっちゃんが選ぶひばりの花売り娘からご紹介いただきました、
1: はい、
2: ではですね、続いては梅谷心さんに選んでいただいた曲です。はい、
0: はい、あのお祭りマンボなんですけど、それこそ昨日の歌コンでも歌わせていただいたんですけど、はいはい、あのこの曲私が好きなひばりさんのなんか歌い方があって、すごいあの滑舌が、まあ、ひばりさんめちゃくちゃいいんですね。あの言葉がはっきりともう一言一言聞こえるんですよ、はい、で私はちょっとこう滑舌あんま自信がなくてですね、うん、この曲を歌うときは必死に私の隣のおじさんはってこうやってるんですけど、うんうん、
1: 早いからね、
0: 早いんですよ、うん、もう特にあのその当時のというか、歌われてた、あのリリースされてからのときはすっごいリズムが早いのに、ね、すごいあのしかもすごい頑張ってる必死感はないんですけど、ないんですよ、ないんですよ、うん、ないのに言葉がパッと聞こえてくる、うん、特にあのその当時の音源ってこうノイズが入ってたりとか、うんうんうん、ちょっとこうぼやけたりしてるんですけど、うん、でもひばりさんの言葉だけはもうはっきりと聞こえてきて、あれが本当に不思議で、ずっと研究してるんです、うん、私の隣のおじさんは神田の生まれでちゃくちゃけどっこってずっと聞こえてくるのが、あのこの曲を歌う時のすごいところだなって思っていて、あの地元のこう福岡で活動してる時とかもこの曲を、まあ、苦戦しつつも歌うと、うんうん、やっぱこう皆さんもご存知の曲なので、うんうん、はいはい、一緒にこうわっしょいわっしょいって言ってくれたりとか、あの最後のあとの祭りよって歌ってくれるんですよ、うんうん、なんかそれがまたこうあの会場の方と一緒にひばりさんを感じれてるっていうのをすごい感じて、めちゃくちゃ好きでした、
1: はい、
2: では曲のご紹介お願いいたします。
0: はい、美空ひばりさんのお祭りマンボ。

0: 拍手が出ました。
1: 楽しいですね、
0: はい、美空ひばりさんの歌でお祭りマンボお聴きいただきました。梅谷さんは、スタジオでちょっと口ずさみながら聴いていらっしゃいましたね、はい、
1: もう本当に楽しい、うんうん、この曲をやっぱもう改め何度聴いても、うんうん、もう聴くたびにすごいところが見つかるなって思うんですけど、うんうん、すぐ早口言葉で言葉がはっきり聞こえるだけでもすごいなと思うんですけど、うんうん、その中に拳入れてくるじゃないですか、当然のように。私のなりのおじさんみたいな、
0: はいはい、
1: できない、
0: うん、
1: 無理よ、
2: 余裕が違うのね、
1: 余裕が違うんですよ。
2: そうそう、
0: 素人が聞いた感じだと、ね、あ、なんか軽やかに歌ってらっしゃるなっていう感じはするんですけれども、ね、そうなんですね、でも梅谷さんが歌おうとすると一生懸命歌って、
1: もう必死ですよ、
0: 必死になる感じなんですね。
1: 必死です、しがみついて歌ってます。
0: この曲1952年のリリースですね。ひばりさんが当時15歳、うん、15歳、中学生ですよ、中学3年生の年ですよね。
1: どういうこと、
0: X にもですね、いろいろ感想を今日いただいていますが、もふもふさんからいただきました。若い頃の美空ひばりの魅力は銀幕で少年を演じたり、うん、時代劇でバリバリ戦ってたりしていたところ、
3: うんうんうん、
0: あの時代だとはしたないとかいろいろ言われそうだが、そんな中でかっこいい女性を演じきっていたのはすごいという感想をいただいています。
2: 本当ですね、
1: 演技力みたいな半端ないですよね。
0: ね、すごく滑舌がいいというのは言われてみればそうだなと。
2: そうですね、
0: 思いました。
2: これものすごくはっきりと発音しようと思ってらっしゃらないと思うんですけどね、
1: ですよ、
2: こうスラスラっと、それがなんか逆に意味が伝わるっていうか、
0: 生まれ持ってのものですか。もちろんトレーニングとか鍛錬もされたんじゃないかと思いますけど、
2: どうかな、わからないですかね、
1: わかんないですけど、うん、でも練習はね、もうしっかりとされてたっていう、
3: うん
1: う
3: ん、
1: その姿見せないようにされてたみたいですけど、しっかりされてたっていう話聞いてますけど、うん、もうだからといってね、滑舌どうなんですかね、うんうん、私はずっと練習してますけど、滑舌が一向に良くならないからこれはやっぱでも、
0: うんうんうん、
1: ひばりさんの子持って生まれたものもあるじゃ、うん、多少あるんじゃないかなとは思いますね、
0: う
1: ん、
0: そういうことですね、うん、今日はですね、美空ひばりさんに大変お詳しい梅谷心さんを迎えして、なっちゃんと2人の選曲で美空ひばりさんの魅力、この後10時台にかけてご紹介していきますが、梅谷さんはもうひばりさんの曲は全部聴いている？
1: いや、全部って言われると自信
0: ないですね。何を思って全部と言っていいのかっていう問題もありますけどね。だってまだ出ていなかった音源がね、発掘されましたとか、そういうのもありますもんね。
1: でもひばりさんオリジナルだけで500もう後半あるんですよ、500何十曲とあるんですよ。それ全部聞いてるかって言われるとちょっとどうなんだろうみたいな不安はありますね。結構まあ聞いてるって自信はあるんですけど、やっぱり例えばどこ音源として残ってるものとか、うんうん、CD を買わないととか、レコードにしかみたいな曲もたくさんあって、やっぱレコードとかってなると、
0: うんうん、
1: 今相当高いんですよ。もう手が届かないレベルまであって、ってなるとちょっと汗が出ますよね。
0: レコードもお持ちなんですか？
1: 持ってます。
0: あ、そうですね、
1: 結構いただいたりとかもしてて、
0: 9時台後半も、また、お二人の選曲ご紹介いただきますが、その前に一曲音楽をお送りしましょう。樋口亜由子の演奏で港町13番地、ところによっては交通情報です、うん。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間は昭和歌謡の女王美空ひばり特集と題して、9時台10時台をお送りしています。演歌歌手の梅谷心さんにも、ご参加いただいています。引き続きよろしくお願いいたします。今ですねこの、間の時間ちょうどところによると交通情報をね、はい、お送りする時間って、音楽がかかるんですけれども、今日はそちらもひばりさんの曲ですね。はい、ね、港町13番地、
1: うん、おしゃれでしたね。
0: ピアノ、はい、
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しいです
1: か。ああいうバージョン嬉しいですね。
0: うん、こういう風な形にしてもいいですね。
1: そうなんですよね。うんうんうん、本当におしゃれなんですよ、あの時代の音楽って。うんうん、だから本当に、ま、東京キッドとかもよくピアノバージョンとかがいっぱいこうあるんですけど、うんうんうん、そういうのをこう探しまくって、うんうん、夜とか、ま、深夜浸るのも結構好きで。
0: ひばりさんの曲だとね、本当にいろんな形でね、そういう、ネットにもね、音が上がっていますよね。
1: あ、そう、そうなんですよ。
0: うん、そうですね。
1: 楽しいですね、はい、やっぱそういうのをこう探しまくる。宝探し。
0: 宝探し。いいですね、本当にね、もう、まだ見ぬ宝もね、たくさんありますもんね。
1: たくさんあるんですよね。
0: さて今日はですね、なっちゃんと梅谷さんお二人の選曲で美空ひばりさんの名曲ご紹介いただいていますが、続いての曲、
1: はい、
0: ご紹介いただきましょうか。続いてはなっちゃんが選ぶ曲ですね。
1: はい、
0: はい
1: は
0: い、
1: 私はもうこれはステージでは欠かせない一曲なんですが、うん、はいはい、関東春雨傘。
0: 関東春雨傘、
1: これは好きですね。はい、ほうほうほう、さあさあさあさあっていうところが大好きで、あのひばりさんの映画でね、よくビデオで勉強させていただいてたんですけど、はい、その本当に和製ミュージカル、お芝居の中でもストーリーの中で唐突に歌っていうか、つながってて歌っていうのがあって、うんうんうん、唐突に歌っていうのもあるんですけど、
2: あります、
1: うん、でもつながってて歌って、はい、悪党をやっつけるみたいな、立ち回りをしながら、
0: ミュージカルみたいな感じ
1: ですかね。もう本当ミュージカルなんですよ、うんうんうん、これがかっこよくって大好きな一曲ですね。ではお聴きいただきます、はい、美空ひばりさんで関東春雨傘。

0: 美空ひばりさんの歌で関東春雨傘、はい、お聞きいただきました。
1: スカッとしますね。最後にはまああの悪者がバタバタと倒れてるんですね。
0: 本当にお芝居を、ね、聞いているような、
1: うん、そうですね、
0: そんな歌ですね。1963年のリリース、26歳の当時、
1: うん、26歳でした、
0: はい、
1: そうですか、
0: ですね、
1: で
0: この曲をなっちゃんが歌われているのを梅谷さんが見たことがある、はい、
1: 見たことがある、
0: はい、
1: あの番組で歌われていて、
0: はいはい、
1: その時に、うん、これはやばいこれはやばい、
2: 何がやばいんだろう、
1: もう本当に、はい、あの鳥肌立っちゃって、なんかめっちゃかっこいいですし、
2: うんうん
1: うん、こうやっぱあの動きまで
0: ああ
1: すごかったんですよ、はいはい、なんかもうすごかったんですよ、
0: うんうん、
1: でかっこよさと色気もあって、
2: あこ
1: の
2: ありがとう
1: すごいひばりさんと重なる部分とあの五代先輩ならではっていうところが、うんうん、あどちらもあって、はいはい、あれ以降もう歌いにくいって

0: そうカンタそれこそ私も歌えなくなっちゃって、なんか
1: 梅谷さんも歌われてるんですね。
0: 私も歌ってます、うんうんうん、たまにチラッと歌ってます。
2: 少しだけ日本舞踊をやると、はい、あの男踊りってやっぱり女性がちょっと男踊りすると、うん、かっこいいんですよ。その振りだけ教わればいいですよ。
0: 振りだけ
2: 教わると、うん、なんとなくしっくりきますよ。
0: 全然しっくりきますかね。
2: だから先生にほら花木豊樹先生に言って先生振りつけてくださいってお願いしたら、ね、うん、はいってつけてくれますよ。
0: ちょっとだけ五代先輩のお名前をお借りして、
2: うん、つけてくださいって言ってました。
0: 言ってました、
2: はい、言ってください。
0: チャレンジしてみます、
2: はい、
1: 実際にこの曲はですからその歌だけではなくてひばりさんのその、まあ、所作っていうか身のこなしとか、はいはい、そういうところもすごくやっぱりひばりさんにしか出せない何か、
2: そうですね、
1: ですかね。
2: それもありますよね、うん、もちろんね、うんうん、ひばりさんはねあのステージでこの歌を歌うときに、うん、あの振り付けてたわけじゃないんですよ、うん、その映画の中でこの歌を歌うときに、はい、その悪党をやっつけながら歌ったりとかしてて、それとステージの歌とは全然振りはね違いますけど、で、ね、うん、でもやっぱちょっと立ち回り風 の振りがついてるとかっこいいかなと、うん、思います。
0: かっこいいです。やっぱこの曲は、うん、特にこう、まあ、ひばりさんのそういう映画のシーンとかもあるので、はいはい、あのしかもこうひばりさん の眉の動かし方とか結構好きで、うんうんうん、あれ
1: 眉の動かし方
0: 眉めっちゃ動くんですよひばりさん、もうすっごい動くんです。
1: 梅谷さんも今すごく動いてますよ、今ね、
0: 特訓してます、
1: はい、上下に今ねすごく、はい、
0: でもひばりさん、はい、上下だけじゃないんですよ、もうこう部分的に動くんですよ。
1: あ、そうですか。あ、なんか ハの字になったり、
0: ハの字になったり、はい、逆になんかこの
1: 逆ハの字ひっくり返したハの字みたいな、
0: への字みたいになったりするんです、
1: はいはい、
0: それがあのこうひばりさんのこう表情、
1: はい、
0: 表現の一つだなと思っていて、うん、こう男性の歌だったりとか、まあ、これかっこいい曲歌われる時って、うん、特にこうひばりさんの表情があのなんかドヤってします
1: ね。
0: 余裕だぜみたいな顔するんですよ。それがなんかかっこいいし、すごいなんか可愛らしいしみたいな、はい、あれいつかできたらなとか思いながらいつも見てますね。
2: 鏡で練習しましょう。
0: ね、そう、夜な夜な練習してます、私。
1: あ、そうか、
0: できないですけど。
1: 眉毛という目のつけどころになっちゃう。あ、すごい、
2: こういう顔ね。
1: なっちゃうんです。すごい、ゴルゴ。
0: すごい。すごい、なんでできるんですか。
1: 左の眉毛だけ今、
2: ええ、ね、
1: すごい、左の眉尻だけグッと今つり上がりました、は
0: い、
1: なっちゃん、すごい、
0: できない、今できないですよ、先輩だけですよ。普通眉頭の方は動かせるんですけど、
2: 眉頭の方が難しいよこれ。こんなトホホ顔になっちゃう、トホホって顔になっちゃう、こう、はい、上げたほうが、ね、
0: 全部動いちゃう、はい、すごいかっこいい、できちゃうんだ。
1: 歌の話、今日いろいろあの歌の話とか表現の話とかがたくさん出るのかなと思ったんですけども、眉毛の話まで行くとはちょっと、
2: でも、ねね、
1: 想定していませんでした。
2: 顔って結構あるんですよね、
1: はい、あるんですね、
2: あの歌に入る時の顔も、
0: うんうんうん、そうなんですよ、語りたいです。
1: それも含めて見せるひばりさんということなんですね。ではですね、続いて、
0: はい、
1: 梅谷さんの選んだ曲、今度はご紹介いただきましょう、はい
0: はい、
1: 続いては
0: 人生一路。
1: 人生一路
0: ですね、はい、うん、やっぱあの弟さん加藤哲也さんがこう作曲をされているっていうのもあって、すごいあのひばりさんも感情をより増し増しで歌われてるような気はするんですけど、あの不死鳥コンサートでのこう歌唱が私はやっぱ一番好きで、あのその人生一路に入る前に終わりなき旅をちょっと歌って、苦しくとも悲しくとも歌で貫かんてれてれてれって入っていくんですけど、うんうんうん、そこがやっぱこうパッとこう花が咲くような、
2: うんうんうん、
0: あの感じがするんですよ、
2: うん、
0: これはもう本当私の勝手な感想なんですけどそれがやっぱこうあの映像だからこそ見れるこの人生一路のうわーっていう鳥肌ポイントで、
2: うん、
0: そこからあの一度決めたらってちょっとこういつもと違うリズムの刻み方で歌われるんですけど、
2: うん、
0: やっぱそのバージョンが結構好きで、リズムも速くなってますし、やっぱ何よりもこうマイクスタンドを取って100メートルの花道歩かれる、うんうん、あの姿がやっぱあの姿を見てもっとこうひばりさんを知りたいなと思うきっかけだったので、うんうん、
1: あのいわゆる東京ドームのコンサートですね。
2: そうですね、そうね、うんうん、その本当に頑張って歩いた花道です、
0: うんうん、そうなんですよ、はい、後からその、まあ、古典的を歌われてたとかっていうのは知ったんですけど、うんうんうんうん

0: 本当こうあの映像最初見た時はそんなこと感じさせない、うん、こう笑顔とか身振り手振りで、うん、なんかそれが本当に美しいなみたいな思うところで、うん、そういう、まあ、歌ももちろんなんですけど歌以外のひばりさんの素晴らしさ、まあ、表現とかもちろんなんですけど、うん、あのかっこよさみたいなのをこの曲ではあの感じていただきたいですね、
1: はい、ではご紹介をお願いします、
0: はいはい、人生一路聴いてください。

0: 美空ひばりさんの歌で人生一路お聴きいただきました。
1: はい、もういずれも歌い継がれてる名曲ですね。
2: うそうですね、大好きですね。拳とかもこのコロコロコロって回っていく感じがひばりさん節だなみたいな、
1: うん、
2: たまらないですね。
0: あの不死鳥コンサートは本当もう晩年の、はい、あのパフォーマンスですけれども、この人生一路オリジナルは1970年のリリースということで、うん、やっぱり30代なんですね、30代の歌声、
2: はいはい、重みがありますよね、
0: 重み、
2: こう声、まあ、もともとこうひばりさん、うんうん、すごい厚みのある声されてるんですけど、うんうんうん、僕30代の頃とかなるとさらにこう低音とかがどこまで、うん、響きがもうどこまで行くんだろうみたいな低音で、あのやっぱ高音も好きなんですけど、ひばりさんはやっぱこう低音が特に好きで、はい、なんかあの、まあ、いろんな音域ももともと広いんですけど、こう曲によってこう同じ低音なんですけど、なんかそれこそやっぱ声質が違って、うんうんうん、なんかこうシャープ気味な時とフラット気味な時とがあって、うんうんうん、私どちらかというとフラット気味な低音の方が好きなんですけど、好き、そっちの方がなんかすごい魅惑ボイスみたいな感じで、
1: ある女の歌とか、
2: ね、あめっちゃ好きです、あの
1: 辺の声で、
2: ね、めっちゃ好きです、あの曲めっちゃ好きです、あもう
1: ずしーん
2: っていうね、楽しい、そうです、ずしっとくるような、うん、であれ上もすごいじゃないですか、うんうん、であの上もどちらかというとこうややフラット気味な声質でいかれているので、うんうんうん、ある女の歌も本当大好きなんですよ、
1: うん
2: はい、
0: いいですね、フラット気味の低音って、ね、はい、このあたりあの声の違いというのはさらに10時台にですね、いろいろと詳しくとまた分析していただくことになっていますので、はい、引き続きお楽しみにお待ちください、
2: はい、
0: 今日はですね梅谷心さんを迎えしてお話を伺っていますが、はい、10時台もまだまだ美空ひばりさんの曲ご紹介いただきますが、はい、ここで9時台ラストは梅谷さんの最新曲をですねご紹介いただくことにしております。
2: ありがとうございます、
0: はい、3月リリースのね最新曲ですね、
2: はい、
0: はい、ご紹介どんな曲でしょう。
2: はい、この今回はですねあの歌謡曲にチャレンジしてみまして、
0: うんはいはい、
2: デビュー曲は結構ガッツリ演歌だったんですけども、うんうん、王道の歌謡曲でスピード感もある曲なので、そしてあの地声をあんま使わないというちょっと私的にはチャレンジみたいな曲なんですけど、曲の世界観はすごい可愛らしい、うん、あの失恋を歌ったラブソングですね、うん、
0: ではご紹介お願いいたします。
2: はい、梅谷心のサードシングル星空のルビー聴いてください。

0: 今日のゲスト梅谷心さんの最新曲星空のルビーお聴きいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: いいですね、
0: うん、新しい曲ですけど なんだか懐かしい感じがします ね。
1: これ着物で歌ってるの？
2: はい、お着物で歌ってます。
1: そうなんだ、なんかこうドレスでも良さそうなね。
2: そうですね、あのキャンペーンとかイベントではこうどっちでもいけるのでまたそれが楽しいです。
1: いいですね。
0: 作詞が瓜野正夫さん、作曲三幸康平さん、そして編曲はふんわりにも来てくださいました、はい、萩田光雄さんですね、はい、3月リリースの梅谷さんの最新曲お聴きいただきました。
2: ありがとうございます、
0: はい、さてこの後はですね10時台引き続き美空ひばり特集ですね、はいはい、この後ですねさらにちょっとたくさん曲選んでいただいていて、ひばりさんの声の違いなどをですね分析していただくことにしていますので、引き続き、梅谷心さんへの質問メッセージ、お寄せください。番組ホームページでお待ちしています。10時台10時5分からです。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。美しい湿原で知られ群馬、新潟、福島、栃木の4県にまたがる尾瀬国立公園の山開きが群馬県片品村で行われました。尾瀬国立公園は水芭蕉などが咲く美しい湿原で知られ、山開きは群馬、新潟、福島の3県の持ち回りで行われています。今年の山開きは昨日群馬県の片品村で行われ、3つの県の関係者などおよそ70人が出席し、シーズン中の安全を祈願しました。そして片品村の梅沢幸弘村長が、気候変動による自然への影響や登山者の安全対策など課題は少なくなく、未来へ受け継ぐ財産として皆で守り育てることが重要だと挨拶しました。今年の尾瀬は雪が少なく、3月と4月の気温が高かったため、例年より早く水芭蕉が咲き始めているということで、昨日も大勢の観光客が訪れ、散策を楽しんでいました。尾瀬では老朽化する木道の維持や整備などに使う財源の確保が課題となっていて、今年度は群馬県側から尾瀬に入る利用者に対し、一口500円から任意で協力金を募る実証実験を8月と9月に行うことにしています。クマなどの野生動物を追い払うためにドローンを活用できるか調べる実証実験が昨日新潟県胎内市で行われました。胎内市では昨年度クマの目撃などの情報が89件寄せられたほか、イノシシが水田を荒らす被害が確認されています。実証実験には市の担当者や猟友会のメンバーなどおよそ20人が参加しました。ドローンにはカメラとスピーカーが搭載されていて、スピーカーから犬が吠える声などの大きな音が出ます。実験に立ち会った新潟大学の三口秀夫名誉教授は、ドローンは方向を決めて大きな音を出せるので追い払うのに非常に有効だと感じたと話していました。長野県松本市の観光農園で赤やピンクなど色鮮やかなシャクヤクの花が見ごろを迎えています。長野県松本市にある観光農園安曇野花園では、およそ120種類2000株ほどのシャクヤクが植えられています。この観光

0: 農園の芍薬はこれまで30年ほどにわたって地域の人たちなどに親しまれてきましたが、経営者の高齢化で花の公開は今年で最後になるということです。静岡県から訪れた70代の女性は、同じ芍薬でも一つ一つ色や形などが違うので見事です、今年で最後ということなので来られてよかったですと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。中野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが3キロ渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所で4キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは草加インターで6キロの渋滞、外回りは外環浦和インターで6キロ渋滞しています。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定になり、鹿児島県では局地的に猛烈な雨が降っています。鹿児島県では今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。九州南部では大気の状態が不安定になり、雨雲が発達しています。午前9時までの1時間には鹿児島県が肝付町に設置した雨量計で90ミリの猛烈な雨を観測しました。また鹿児島県南大隅町で 65.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。午前9時までの24時間に降った雨の量は、鹿児島県肝付町の内之浦で194ミリなどとなっています。これまでの雨で鹿児島県では土砂災害の危険性が非常に高くなっているとして、土砂災害警戒情報が出されている地域があります。九州南部と奄美地方では今日夕方にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。特に奄美地方を含む鹿児島県では夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は、鹿児島県の多いところで150ミリと予想されていて、線状降水帯が発生した場合は雨量がさらに増える恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や突風にも注意してください。アメリカの新興 AI 企業アンソロピックは、新たな AI モデルクロードミュトスによってソフトウェアの重大な脆弱性が1万件以上見つかったと発表しました。クロードミュトスは脆弱性を発見する能力が極めて高い点が特徴とされ、会社はこのモデルがサイバー攻撃に悪用される脅威もあるとして一般への公開を見送り、先月から IT 大手や金融機関などおよそ50の企業や組織に限定して提供しています。 アンソロピックによりますと、提供を受けた企業などがそれぞれソフトウェアを検証した結果、ほとんどの企業で数百件ずつ、合わせて1万件以上の重大な脆弱性が見つかったということです。会社は脆弱性につながるバグの修正にあたって人的な資源の不足が支障になっていると指摘した上で、 AI モデルの今後の提供について、アメリカ政府や同盟国政府を含む重要なパートナーと協力し、さらに拡大していくとしています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は一時1400円以上上昇し、初めて6万6000円台をつけ

0: ニューヨーク株式市場でハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数などが最高値を更新したことを受けて、東京市場でも半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がっています。現在、東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて921円70銭高い6万5917円79銭となっています。東証株価指数トピックスは 0.42 下がって3938.04 となっています。東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対して昨日より6000円安ドル高の1ドル159円25銭から26銭、ユーロに対しては8銭円安ユーロ高の1ユーロ185円34銭から35銭となっています。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。今日は5月27日です。あさって5月29日が昭和歌謡の女王美空ひばりさんの誕生日ということで、はい、今日のふんわりはなっちゃんと、そして美空ひばりさんを敬愛してやまない梅谷心さんをお迎えして、
2: はい、
1: 美空ひばりさんの名曲、お二人の選曲でご紹介しています。梅谷さん、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、
1: はい。もう2時間分ぐらいおしゃべりになってるんじゃないかなと思いますけど、どうですかここまで。
3: まだ
2: 本当に楽しくて、今日もうこんなに話せると思って、いつもこうちょっとこう抑えたりとかするんですけど、
1: そうです、
2: もう今日いっぱい話せるし、勉強にも なりますし、五代先輩の話聞いて、あの曲が流れてる間とかもいっぱいお話ししてくださるから、めちゃくちゃ楽しいです。
1: はい、はい、よかったです。はい、でひばりさんはやっぱりね、お好きな方すごく多くて、メールもたくさんいただいています。宮城県の55歳、
2: はい、
1: ルンルンルンさんですね。嬉しいひばりさん特集、偶然聞いています、
2: うん、
1: 普段は仕事で在宅していない時間帯ですが、昨晩自宅の風呂掃除中にぎっくり腰になり、今ベッドで安静中でした。ひばりさんの曲、亡き父が大ファンで、現在50代の私も大好きです、うん、ぎっくり腰は辛いですが、ひばりさんの歌声に癒されていますということです、うん。そしてもうお一人、長崎県73歳、島原の聖子さんです、
2: はい。
1: 長崎県島原市の聖子73歳です。ひばりさんリスペクト歴70年以上、
2: 大先輩。
1: 小学校低学年の頃から町の映画館でひばりさんの映画をよく見ていました。お姫様役も男性役も素敵で、特に男性役のひばりさんはかっこよすぎてキャーキャー言いたくなるほどでした。舞台でも日本人形が踊っている、つまり糸で吊られた人形が踊っているような、あ、つまり糸で吊られた人形が踊っているような踊りは圧巻でした。天才ひばりさんは今でも私の大好きな心の支えでいらっしゃいます。映画とか舞台のね、
2: いいですね、
1: この動きに見せられていたと、
2: 本当に羨ましいですね。
1: まだまだメッセージお待ちしております。番組ホームページ、はい、水曜日の投稿フォームにお寄せください。さて、ここまでですね、9時台で、4曲、ひばりの花売り娘、はい、お祭りマンボ、関東春雨傘、人生一路とご紹介いただきましたけれども、
2: はい、
1: ここでちょっと趣向を変えましてミニコーナーをお送りしましょう、
2: はい。
1: 題して梅谷心が語る美空ひばりの魅力。
2: わ
1: ということで、もうすでに語っていただいているような気もするんですけれども、
2: こうやってコーナーですから存分に語ります、
1: ね、存分に一人語りで、ね、語っていただこうかなと思っています。そこで、梅谷さん、改めましてここのコーナーでお話しいただくテーマ何でしょうか。
2: はい、ズバリ美空ひばりさんの声の表現力です。
1: 声の表現力、
2: はい、声の表現力です。ひばりさんはまあ、表現力がすごいっていうのはこう皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、表現力っていうといろいろあって、今日何度かお話しした身振り手振りだったりとか、はい、まあ、表情とか、
1: 眉毛っていう話もありましたね。
2: 眉毛

0: 眉毛だったり、はい、まあ、ちょっとしたこう口の動きだったりとかいろいろあるんですけど、やっぱひばりさんがすごいのは声の表現力だと思うんです、
1: はい、
0: なかなかここまでこういろいろな声色を使って音楽を表現する方ってないないと思うんです、
1: はいはい、
0: 私は思うんです、うんうんうん、で私も実際できないですし、まだまだ研究中なんですけど、ひばりさんの、まあ、今からですね、さまざまな声の表現をご紹介していきたいと思います。
1: はい、はい、お願いいたします。
0: はい、あ、いいですか、
1: うん、どうぞどうぞ。
0: まずは早速ですね、幼少期の可愛らしい声を少し聞いていただきます。
1: はい、はい、

0: ちらは東京キッドなんですけど、はい、まあ、あの悲しい口笛とか、まあ、いつ歌っても幼少期の可愛らしい声かと、まあ、思うじゃないですか、うんうんうん、本当に可愛らしいお声されてるんですけど、はい、この東京キッドを大人になってから歌われることもまあたくさんありまして、でこれすごいのが、まあ、大人になってからもこの幼少期の可愛らしい感じで歌う時もありますし、ほうほうほう、でも全く違った本当大人の声、まあ、大人の表現力で歌うって時もあるんです。で、あの当時ってこう生バンドでこう、はいはい、歌をお届けしているので、うん、その時のこうバンドの、まあ、演奏の雰囲気だったりに合わせてひばりさんも歌い方を変えられているんです。それもやっぱすごいですし、やっぱこの幼少期ならではの可愛らしい鼻にかかったような声質みたいなのがこの東京キッド、あの悲しい口笛とかでも分かるっちゃ分かるんですけど、はい、あのやっぱ悲しい口笛とかだとこうややこう背伸びしたようなこう歌われ方をされているんです。でもこの東京キッドは本当等身大の そう、ね、その可愛らしい声で歌われているのでおすすめですね。
1: 1950年の曲ということで、はい、
0: そうなんです。
1: 13歳とかそれぐらいですか。
0: そうこの曲もね、うん、映画で歌われてるんですけど、今もう五代先輩がこう振り付けを再現してくださって、
2: はい、なんとなく頭に浮かんでくるね動きがあるんですけどもね、
0: あの帽子をかぶって、うん、はいはい、めちゃくちゃ大好きです。そして続いてはですね、
1: はい、続いては
0: あの力強い男性的なこう声を聞いていただきたいなと思います。はい、はい。

0: こちらは、ね、やわらです。はい、ひばりさんの男性的な声の魅力は、うんうんうん、もう聞いてすぐ分かると思うんですけど、一気にこう声の幅が広がるんですよ。多分意図的にあの喉を広げられてって、
1: はいはい、太いですね。
0: 太いんですよ。で太い声でずっと言ってるんですけど、うん、こうふっとした瞬間にこうヒュッと抜くじゃないですか。
2: あの最後の節は抜かないとあれは回らないですよね。
0: できないんですよ、ね、でもそう簡単にできないです。もう普通にこう喉を広げて歌うだけでもやっぱ女性としては難しいんですけど、さらに拳もかなり大きめに入れられてるんですよね。これちょっとまあ声の表現というよりかテクニックの表現になってしまうんですけど、そういうあの声の表現プラステクニックも入れちゃうし、うんうんうん、そういうなんかもうひよって抜いたりとかみたいな喉をこうやっぱ操れちゃうっていうのがこの曲すごく分かりやすくて、うんうん、あの可愛らしい声とか鼻にかかった声とかっていうのよりも、はい、こう一気に

0: 生態を広げられてるのが分かるので、
1: うん、第一声からドーンってなるもんね。
0: こうって、うんうん、できないですけどね、できないですけど、かっこいい声になってるのがやっぱすごいなってね、うん、思います。この柔らはめちゃくちゃおすすめ、拳もありますしね、はい、そして、あ、そして最後はですね、はいはい、色気のある女性の声を聞いてください。はい、

0: ちらは、ね、車屋さんなんですけど、はい、ひばりさんめちゃくちゃ色気ありますよね。先ほど聞いていただいたやわらとはもう全く違う声の出し方だと思うんです、さっきもぐわって広げたんですけど、車屋さんでは逆にこうギュッてあの縮めるというか、声の幅を狭めて 鼻から声を出すような歌われ方されてると思うんですけど、こんなにあのやっぱ厚みだったりとか、そして声だけでなくこうちょっとしたこう声の所作とかもですし、あの五代先輩が言ってくださった歯歌この後、あれがやっぱこう女性の色気たっぷりで歌われてるのが毎回聞くと鳥肌が立つんですけど、この節回しとかもこれ普通できないじゃないですか。でもひばりさんはもうこう当然のようにというか、まあ、涼しげな感じでされてるんですけど、これも割とこの、 あの発声とリンクしてるのかなって私は思っていて、はいはい、さっきの多分やわらの声とかだと、
1: 後半のね、
0: そこはとかもあると思うんですけど、はいはいはいはい、こう広げたまんまの声だとこの歯歌の部分はきっとできないと思いますし、やっぱひばりさんならではのコロコロコロコロっていう拳がすごく生きてて、それがまたこう色気っていうところにつながっていて、あのきっとあの柔らと同じ拳のテクニックだとここまでの色気は出ないと思うんですけど、それをこう拳すらも使い分けているっていうのがあのひばりさんのすごいところだなと思いますし、やっぱり声質のこう鼻にかけてちょいと、まあ、できないですけど、
2: やってくださいよ、どうぞどうぞ、
0: マジよ車屋さんみたいなところがあの、毎回あ大人の余裕のある女性、女性じゃなくて余裕のある女性なんですよ、それがやっぱそこまでというか人物のなんとなくの、まあ、キャラクターだったり、像が浮かんでくるっていうのがひばりさんの表現のすごいところだなと思います、
2: これやっぱりお芝居の経験とかそういうのもあるんですかね、
1: 経験もあるでしょうし、もちろんね、全てなんかつながるのでね、ただやっぱりそういう素養があるということですよね、まあ、その役になりきれる芝居にしても歌にしても、その中に入ってその表現するその声で表現したり、体

0: からこういろいろ応用が効くと言いますか
1: 幼少期の可愛らしい声、そして力強い男性的な声、色気のある余裕のある女性の声ということで、はい、声の表現力に注目して、梅谷心さんにここはちょっと語っていただきました、は
0: い、我ながらいいこう、うん、選曲ができたんじゃない
2: ですか。そうですね、よかった。
1: 違う、うん、特徴が ね, っねくっきりと現れたようにね、私もよくわかりました、うん、ありがとうございます。
0: 嬉しい。
1: さあ、それではですね、またお二人が選曲した曲のご紹介に戻りましょう、
2: はい、
1: では梅谷さんに選んでいただいた曲、ここでご紹介いただきます。
0: はい、
1: はい、
0: ミサリバスの裏窓ですね。
1: はい、裏窓。
0: この曲、うん、ま、ちょっと個人的なエピソードをちょっとお話ししたいんですけど、はいはい、この曲は私がこう福岡に住んでる、地元の福岡に住んでる時に住んでいたあのマンションの、
1: はい、
0: うん、ま、階が違う、ま、おじいちゃんが、
1: はいはい、
0: ま、ひばりさんにハマっとるならって言って、うん、裏窓がだけが入ってるカセットテープを貸してくれたんですよ。で、それ、はい、その時はもうカセットテープとかも、うん、なんだこのおもちゃはぐらいだけ
1: 何歳ぐらいの時ですか。そうなの、
0: 本当に多分8歳とか9歳とかの時だったの で、
1: まあ、でおよそ10年前ってとこですね。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: まだもう美空ひばりさんビギナ
2: ーカセットなかった。
1: いやいやいやいや、
0: あったんですけど、うん、その時はあのビギナーだったので、うん、ひばりさんのこう CD、
1: あ CD、
0: あの、はいはい、ゴールデンベストとか、それこそ不死鳥コンサートの DVD とかっていう、うんうん、もうあの形でしか、はいはい、まあ、聞けない、見れないだろうみたいな感じだったんですよ。
2: バウンでした、
0: そう、あの丸いやつって思ってたんですけど、突然こう四角いカチャカチャ鳴るやつを渡されて、こんなんで聞けるわけないやろとか思ったら、あのお母さんが、
1: はい
0: はい、こうラジオのこうデッキみたいなラジカセですね、ラジカセをこう操作してくれて流してくれた。で、裏窓が流れて、うん、あの、まあ、正直歌詞の意味なんかはとてもじゃないけど分かんなかったんですけど、うんうん、とにかくひばりさんのなんか重い声がラジカセから流れてきて、
2: うん、
0: 何これかっこいいんだけどっていう、こう印象がすごい残ってる曲なんです、
2: うん、
0: で、あの、まあ、そういうまあ思い出もある曲なんですけど、あの、まあ、ひばりさんの歌い方的にもすごい音域が広い、音域の幅が広いじゃないですか。あ、誰もって来たと思いきや、ラララララララララララララってどこまでみたいな、まあ、とても私はまだ多分1回くらいしか挑戦したことない曲なんですけど、やっぱりこうひばりさんの音域の幅だったりとか、その、まあ、低音出す時はめちゃくちゃ広喉広げられてますし、高音に行く時急にギュッと喉狭められてるんです。そういう喉の動きがすごく、まあ、聞いてて分かりやすい曲だなと思って裏窓を選びました、
1: はい、ではご紹介お願いします。
0: 美空ひばりさんの裏窓聞いてください。

0: では続いてはなっちゃんが選んだ曲ご紹介いただきます。
1: はい、はい、裏つながり、はい、裏町酒場です。
0: 裏町酒場、
1: いい、ね、この歌もいい歌ですよね。
2: は
1: い、比較的演歌ですね。
2: そうですね、
1: 比較的演歌で、そのやはり低音の魅力、もうその低音から中高音にかけてもう行ったり来たりの激しい歌なんですけども、ものすごく滑らかにお歌いになられてます。お聴きください、裏町酒場。

0: 美空ひばりさんの歌で裏窓お聴きいただきました。うん、
1: 最高です ね、
2: ねムードがねやっぱりすごいです。ムード作りがね、
1: こういう曲でもリズム感が生きてますよね。
0: リズム感、はい。

0: 美空ひばりさんの歌で浦町酒場お聴きいただきました、
1: はい、うん、歌のこの表現、はい、表情がね、うん、素敵ですよね。
2: そうなんです。あとやっぱ最後のひとりが好きです
1: よ、ね、うん、染みちゃうね、
2: グッとくるんですよね、
0: うんうん、音の高さの高低の幅もかなり広 い、
1: かなり広い、
0: ね、おっしゃってましたね、
1: まあ、中低音が主ですけどね、はい、かなり下まで下がるでしょ、うんうん、あそこまでぐーっと下がったらなかなか上がっていかないんですけど、うんうん、スッと上がっちゃいますもんね。
2: スッと来ちゃう、ね、
0: でその高低の使い分けも自由自在、
1: ね、自由自在なんですね。
0: 声色とか音の高さとかやっぱりそれだけ表現の引き出し、
2: はい、信じらんないですよね、うん、
0: 自由自在後半も、もう少し、
1: はい
0: はい、お二人の選曲お楽しみいただきます。
1: 楽しい。
0: ではここで音楽です。山下玲の演奏で東京キット。ところによって交通情報です。

0: 10時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間は昭和歌謡の女王美空ひばり特集お送りしています。演歌歌手の梅谷心さんご一緒です。あと30分弱25分
2: わ、はい、そんなになりました。マジか、はい、いっぱい話します。
0: いっぱい話しましょう。ではですね、早速、またお二人の選曲なんですが、なっちゃんが今日梅谷さんが選ばない曲、はい、まあ、選曲が重ならないようにとおっしゃって、はい、選んでいただいたにもかかわらず、お二人の選曲が重なった曲目が2曲ありました。2曲ありました。で、一つがですね、1980年にリリースされましたお前に惚れたなんですね、
1: はい、
0: なっちゃんはどうしてこの曲を選ばれたんでしょうか。
1: やっぱりね、ひばりさんで男歌欠かせないんですけど、私の場合ね、うん、
0: はい、
1: 女歌の細いのも好きですよ、
0: はいはい、
1: だけど男歌、さっき聞いていただいた裏町酒場とセットのようにこのお前に惚れたは私は大好きですね、
0: うん、
1: で、まあレパートリーでコンサートなどでもね、
0: はい、
1: 歌わせていただける、まあ、もうどちらかというと、うん、比較的難しい作品が多い中で、うんうんうん、私たちでも手が届く作品かなと思います、
0: うん、
1: 低いんですけどね、
0: うん、
1: すごく低音の魅力感じる曲ですね、これもね。
2: そうですね、
1: はい、
2: 低音がやっぱ、
0: うん、どうぞ。あの梅谷さんはどうして
1: ください
2: も低音も、最初の俺にがすごいかっこいいじゃないですか、
1: うん、
2: こう響くような、うん、本当に言われてるような気持ちになるんですよね。俺に決めろよとか、ひばりさんに、はいはい、ひばりさんにっていうか曲の主人公に、
1: うんうん、
2: 言われてるような気持ちになるんですよ、うんうんうん、それがやっぱすごいな。
1: もう一回やって最初の俺
2: 俺に、
1: 俺ら顔が言ってます。顔ができてます
0: 顔がね、
2: ひばりさんもなんかこういう角度でドヤ顔しながら、
0: ね、ものすごいドヤ顔というか流し目と言いますか、ね、すごいですね、
2: この表情で歌うんですけど、
0: はいはい、
2: なんかそれがひばりさんすごいところだなと思っていて、うん、なんか歌手のひばりさんが届けてるんですじゃなくて、その瞬間っていうか、うん、まあ、曲に主人公が存在する場合、うんうん、本当にその主人公から語りかけられてるような気持ちになるんです、うんうんうん、お前に惚れたよ聞いてると本当になんかもう、じゃあ私も惚れますみたいな感じになりますし、まずちょっと思い出もあるんですけど、
0: はい、
2: これは本当に私の私とひばりさんをこう出会わせてくれたひいおばあちゃんのおはっこ曲なんですね、
1: は
2: い、
1: あ、そうなんですか。
2: で、いろいろ曲歌ってくれてたみたいなんですけど、うんうん、このお前に惚れたと先ほどの裏町酒場を歌ってたっていうのを聞いてた記憶だけは、
1: ちょっとじゃあ私ひいおばあちゃんと選曲一緒ですね、
0: うんうん、そうですね、
2: お気に入りだったみたい で、うん、やっぱイベントとかで私も歌うと、こう皆さんも惚れたよお前に惚れたって歌ってくれるんですよ、
0: うん、
2: それがなんかこう私もこう昭和のこう当時ひばりさん歌ってたような、うん、時もやっぱこうね聞いた方は一緒に歌ってたみたいなので、
0: うん、
2: なんか一緒に慣れてるような気がして好きな曲ですね、
1: はい、
0: では、なっちゃんからでは曲のご紹介をお願いいたします、
1: はい、ではお前に惚れた

0: 曲の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。今月、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が事件を主導したとして強盗殺人の疑いで新たに40代の男の容疑者の逮捕状を取ったことが捜査関係者への取材で分かりました。この事件では実行役とみられるいずれも16歳の男子高校生4人と現場の指示役とみられる20代の夫婦が逮捕され、警察はさらに上位の指示役がいるとみて捜査を進めていました。ニュースは以上です。
0: 水曜ふんわり、この時間は昭和歌謡の女王美空ひばり特集をお送りしています。なっちゃんと、そしてゲストの梅谷心さん、お二人が選んでくれた曲ということで、お前に惚れた曲の途中でしたので、もう一度最初からお聞きいただきましょう。
2: お願いします。
0: どうぞ。

0: 美空ひばりさんの歌でお前に惚れた、お聞きいただきました。
1: これ最後のお前に惚れたって言った時に、うん、あの一人の方指さして、うん、でも蚊取り線香のみたいにドリドリドリして緊張お前に惚れたってやるんですよ。あれでやられた人もキャーってなるところが目に浮かびます、
2: ね、一生目にやってきますよね、たまんないですね。
1: お茶目だしねひばりさんってね。
2: そうなんですよ。そうたまに見せるこうお茶目な笑顔が可愛らしくていいんですよね。
1: ね、好き好き好き好き好き好きビームがいっぱい出てます。
0: お二人のね、選曲が重なったというね一曲お聞きいただきましたが、もう一曲お二人が揃って選んだ曲がありました。
1: はい。
0: それが1987年に発表されました。乱れ髪です。なっちゃんはこの曲を通して
1: 大好きですね、もうやっぱ船村先生のねあのひばりさんのために書いたというね作品ですけども、うんうんうん、やっぱり私船村先生に曲書いていただきたくて、はい、お願いに上がった時に、乱れ髪のようなものをってお願い直訴するぐらい、それくらい好きな作品です。もうこれはあの今の男歌、はい、お聞きいただいてる男歌とは全く両極の細い高い声が魅力ですね。ココロちゃんどんなところが、
2: 私もこんな曲も大好きで、もうあの何から話せばいいんだろう、あのやっぱでもまあやっぱ歌唱力ですね。
0: 歌唱力、
2: あの表現もあるんですけど、うん、やっぱこの細かいテクニック、うん、あのお前に吠えたとか、まあ、男性の歌を歌う時ってビブラートとかも結構厚めになるじゃないですか、うん、幅が。でも乱れ髪の時ってとにかく全部が繊細なんですよ、うん、でもうその繊細な声がやっぱこう 女性らしさというか、こう儚いとか切ない悲しいとかっていうのをまあ表現してるのかなとか、まあ、いろいろ考察していて、うん、あの乱れ髪ってさ、まあ、あのこう痩せられて、一人で痩せられてっていう女性じゃないですか、うんうんうん、だからすごい発声とかも、うん、あの細いんですよ、うんうんうん、あの裏声というかファルセットで歌われる部分とか もう今にもこう途切れちゃいそうなんだけど、ね、うん、途切れないところで歌われてるっていうところにこう細かいこうひばりさんのこう技ですね、うん、が光っていてめちゃくちゃ大好きな曲です。表現力とかは聴いていただいても、はい、
0: では梅谷さんから曲のご紹介お願いします。
2: はい、美空ひばりさんの乱れ髪。

0: 美空ひばりさんで乱れ髪お聞きいただきました。
1: もうため息しか出ませんね。
2: ため息しか出ませんね。素敵すぎて。
0: あの低音の魅力っていうお話が結構今日たくさん出ていたんですけど、はい、この曲は本当に裏声も
1: あって、そうですね、まあ、下もちょっと低いところあるんですけど、やっぱりこう高いところの、あの細さがね、
0: 細さ
1: やっぱり物が、うん、物悲しさ、
2: はい、
1: 感じますよね。
0: しかもあの入院をされて、
1: はい、
0: で復帰されたのがこの曲のレコーディングだったと聞いた、
1: はい、
0: お今ねちょっともう、あの梅谷さんがすごくもうあの前のめりになって今、
2: はい、そうなんです、復帰作目と思えないこの歌唱力で、この本当琴みたいなこの高音の張り、本当に何度聞いてもいつ聞いても

0: やばい、もうやばいとしか表現できないんですよね。で、あの歌詞もね、今もう、うんうん、五代先輩もたくさんお話ししてくださったんですけど、歌詞もやっぱすごいですし、うん、歌詞に合わせたこの歌詞歌い方をするひばりさん、そしてあのもう素晴らしいメロディー、うん、もう全部が
1: 全部いい
0: こうなんかピッタリなんですよね、うん、それがやっぱこの乱れ髪のもうすごさだなと思います、う
2: ん、作詞星野哲郎さん、作曲は船村徹さんというね、はい、一曲お聴きいただきました、うん、さあ残り時間が7分
0: 嘘でしょ
2: 弱6分半になりました。あと1曲いけるかというところで、梅谷さんが選んでいただいた曲をもう1曲締めくくりにおかけします。ご紹介いただきます、
0: はい、迷いに迷ったんですけど、はい、歌は我が命です、うん、もうこれは、うん、もうきっとひばりさん好きな方はみんな好きだと思うんですけど、あの、
2: うん、
0: まあ、いろいろ歌唱力とかお話ししてきたんですけど、歌詞が好きなんですよ。こうなんて言うんでしょう、ひばりさんが歌うからこそこうなんて言うんでしょう、信憑性というか、
1: うんうん、
0: すごい、あ、まあ、そうだよねって、うん、この歌詞にスッと入り込める、こうひばりさんが歌うからこそみたいなところがあるんです。もちろん他の方のカバーもめちゃくちゃ大好きなんですけど、やっぱこうひばりさんが歌う歌我が命はやっぱこうひばりさんっていろいろなこうことを乗り越えて生きてこられたじゃないですか、うんうんうん、そしてそれを笑顔とかでも隠してファンの方には笑顔で、うんうん、いつも笑顔でっていう、そのひばりさんが歌うこの歌は我が命の歌詞が本当にいつも心にぐさぐさ刺さるんですよ、うんうん、そして最後のあなたあなたあなたあなたあなたがっていうのがやっぱこれぞ歌手美空ひばりさんだなっていうのを感じるんです。本当ひばりさんの歌手人生の軸みたいな、本当にいろいろな曲紹介してきたんですけど、私はやっぱこの曲が大好きです。
2: ではご紹介をお願いします
0: 美空ひばりさんの歌は我が命。

0: 美空ひばりさんの歌で歌は我が命お聴きいただきました。
1: 好きです、
2: いいんですよ本当に。あんまちょっとまた語るとあれなんですけど、本当好きなんですよ。でも
0: シャンソンのような壮大な曲だなと私第一印象を感じました。
3: 本当ですね、やっぱりこうご自身を語ったりする時って、もうどのジャンルでも最後はやっぱりそのシャンソンっぽく語りかけになっていくのかなっていう感じですかね。
2: そうですね、もう、五代先輩の本当言葉が刺さりますし、もういろんなジャンル、ジャズとかも歌ってますし、もうブルースとかもいろいろ歌ってるので語り足りないですけどね、
0: 語り足りない。今日もちょっとね、いろいろまだまだね、紹介したい曲たくさんあったということなんですけども、梅谷さんはもう残り時間、放送時間今日30秒になっちゃったんですけれども、今度コンサートもある、7月にコンサートもあるということですね。
2: そうです、7月にコンサートがあって、そこでもひばりさんの歌を歌いますので、なんかそこで魅力お届けしていきたいですね。
0: 今日まだご紹介しきれていないという曲もいっぱいあるということですね。
2: 楽しかった、夢のような天国でした、本当に夢のような。
0: あ、よかったです、
3: よかった。
0: 梅谷心さん、2時間余りお付き合いいただきました。どうもありがとうございまし ました。ぜひまた来てください。
2: またお願いします。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が事件を主導したとして強盗殺人の疑いで40代の男の容疑者の逮捕状を取ったことが捜査関係者への取材で分かりました。すでに海外に出国したという情報があり、警察は行方を捜査しています。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられるいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海斗容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されました。警察は事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて、押収したスマートフォンを解析するなどして捜査を進めていました。その結果、逮捕された夫婦に指示を出して事件を主導していたとして、警察が強盗殺人の疑いで新たに40代の男の容疑者の逮捕状を取ったことが捜査関係者への取材で分かりました。すでに海外に出国したという情報があり、警察は行方を捜査するとともに、それぞれのつながりなど実態の解明を進めています。今日午前、日本のはるか南の海上で台風6号が発生しました。来週には勢力を強めながら沖縄付近へ進む恐れがあり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、今日午前9時、日本のはるか南のカロリン諸島付近で熱帯低気圧が台風6号に変わりました。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南西側440キロ以内と北東側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は1時間に25キロの速さで西北西へ進んでいて、来週には勢力を強めながら沖縄付近へ進む恐れがあります。進路の予想には幅があり、気象庁は今後の台風の情報に注意するよう呼びかけています。経済団体や労働組合の代表などが参加する政府の労働市場改革分科会は、今日政府の成長戦略に反映させるための考え方を大筋で了承しました。この中では、長時間労働を是正し、多様な人材が働けるよう、時間外労働の上限規制の維持を明記しています。そして、焦点となっている裁量労働制の扱いについては、労使双方の立場を十分踏まえ、働く人の健康確保や長時間労働の防止などを前提に、対象業務の在り方などを検討するとしています。裁量

労働制をめぐっては、経団連が企業の生産性向上につながるなどとして対象業務の拡大を求めているのに対し、連合は長時間労働を助長しかねないなどとして拡大に反対し、労使間で隔たりがあります。一方、労使協定などに基づき1ヶ月や1年単位で勤務時間を調整できる変形労働時間制の見直しにあたっては、現場の実態などに留意した検討を求めています。分科会はこうしたテーマについて簡単に結論が得られるものではないと位置づけていて、今後労使双方が参加する厚生労働大臣の諮問機関労働政策審議会で議論が続く見通しです。前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定になり、鹿児島県では局地的に猛烈な雨が降っています。鹿児島県では今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。以上、11時のニュースは原口がお伝えしました。11時5分です。

0: 時刻は11時5分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。今日は美空ひばり特集を9時台10時台とお伝えしてまいりましたけれども、
1: はい、
0: いかがでした？
1: もうひばりさんの歌はね、もう選べないぐらいたくさん、皆さん好きなのもね、私たちがもう入れ上げてるのもいっぱいありますけど、心ちゃんのあの、
0: はいはい、
1: オタク具合は本当すごかったですね。
0: 熱量はねすごかったですね、はい、昨日生放送、大阪で生放送で歌って喋、はい、って、東京帰ってきて、
1: はい、
0: それからの朝の生放送だったので、ちょっとまあ多少の無理をお願いした、私たちでもあったんですけれども、
1: 寝ずに、
0: うん
1: ね、ほとんど寝ずにな
0: んかね興奮状態、昨夜からの興奮状態がずっともうそのままに、はい
1: ね、はい、でも今日は楽しんでいただけたと思いますよ、
0: うんうんうん、いやそうでしたね、すごくもう、はい、本当に美空ひばりさんの関係の番組結構いろいろ呼んでもらうんですけれども、うん、今日が一番楽しかったかもしれませんって ね
1: 言ってくれましたね、
0: はいはい、最後ありがとうございましたとあのスタジオ後にされましたけど、
1: はい、
0: あの番組スタッフにありがとうございましたっていう時の声がものすごくお腹から出ていて声量がすごくてすごいな、若いっていいなって思いました
1: です、ね
0: うんうん、
1: ちょっとこれからお昼寝して、ね
0: うん、ですかね、
1: 欲しいな、
0: はい、7月にはコンサートもということでしたけれども、ひばりさんの歌は、まあ、私も本当にもう有名な何曲かぐらいしか私はなんていうのは存じ上げないんですけれども、はい、まあ、歌謡曲といいますか、その当時の流行歌であるとか映画の主題歌とか、まあ、演歌のテイストが強い曲もあれば、うんうん、今日最後にかかった曲はちょっとシャンソンのようなね趣もありますし、はいはい、GS のね、はい、テイストの曲もあるわけですし、ですね、すごくジャンルも幅広いですよね。
1: そうですね。
0: ジャズも歌っていらっしゃる、
1: ね、ジャズもカバーをかなりされてますよね。
0: はい、そうなんですよね。
1: あと日本調の歌もやりますしね。うんうんうんうん、すごいです。
0: いやジャズもすごく好きなんですよっていうことをね、大さんもおっしゃってましたけれども、今日そういう曲まではなかなかねちょっと行きませんでしたので、
1: はい。
0: また
1: 次回
0: 日を改めてという感じでお届けできればと思います、はいはい、梅谷心さんのファンの方とか梅谷さんへの応援メッセージも今日たくさんいただいていたんですけれども、それをご紹介する間もなく、もう時間もなく梅谷さんに喋ってもらいました、
1: はい、
0: ご容赦ください。
1: すいません、
0: メールたくさんいただきました、はい、ありがとうございました、それから、美空ひばり博士の梅谷さんにちなんで今日はあなたの周りの〇〇博士を教えてくださいということで、はい、いただいていますので、そちらちょっとご紹介させてください、栃木県75歳京じいさんです、
1: はい、
0: 小学3年生の孫、図鑑の恐竜ほぼ頭に名称と特徴を説明してくれますが、ちんぷんかんぷんなじいじいです、うんうんうん、福井県の恐竜博物館で仕事をするのを目標としています。夢じゃなく目標だそうです。もう具体的にねかなり、うん

0: あのもう恐竜で生きていくんだっていう感じですかね。
1: すごいね、はい、好きなんですね。
0: 好きなんでしょうね。でまた恐竜ってあの新しく発見された恐竜もたくさんあるので、今そのお子さんたちが読んでるような恐竜の図鑑を見ると、聞いたことないような恐竜も結構たくさん載ってるんですよね。はい、ティラノサウルスとか、プテラノドンとか、そういうあの著名なというか、あの、そういうのしか知らないとですね、結構いろいろあるんだなというのがあります。〇〇博士、この後もまたメールご紹介していきますので、メールお寄せください、
1: はい、
0: では毎日リクエスト参りましょう、はい、11時台のコーナーです。日付指定でいただいたリクエスト曲おかけしていきます。では今日最初のリクエスト、広島県の方です。30歳痩せっぽっちさんからいただきました。今日は母の乳がんの手術です、この曲で母にエールを送りたいですといただきました、ではおかけしましょう。和田アキ子さんの歌で、あの鐘を鳴らすのはあなた。

0: 広島県のやせぽっちさんからのリクエストで和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなた、お聞きいただきました、
1: はい、
0: お母さん今日今手術中でしょうか、これからでしょうか、
1: ね、
0: 乳がん、
1: そうですね、ね、頑張ってほしいです ね、
0: は
1: い、
0: ね、このアッコさんの、ね、力強い歌声で、
1: うん、
0: きっとねパワーがお母さんにも届いたことかと思います、
1: はい、
0: リクエストありがとうございました。では2曲目のリクエストはなっちゃんからご紹介いただきます。
1: はい、栃木県にお住まいの60代サラママさんからのリクエストです。5月24日は父の命日でした。父の好きだった北島三郎さんの函館の人をかけていただければ嬉しいです。父は民謡やカラオケの教室に通って歌っていて、サブちゃんが大好きでしたといただきました。ではおかけいたします。北島三郎さんで函館の人。

気がして来てみたが、明かりさざめく松風町は君の噂も消え果てて

0: 栃木県サラママさんからのリクエストで北島三郎さんの函館の人お聞きいただきました。
1: 伸び伸びといいですね。
0: 伸びていきますね。
1: サブちゃんの声函
0: 館すごいですね。
1: うん、
0: リクエスト、お父さんがね

0: お好きだったと、
1: うん、そうですね、
0: いうことですね。もしかしたら歌われていたんでしょうかね、はい、カラオケの教室にもね通っていらしたということです、はい、ご命日にリクエストいただきました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では今日3曲目のリクエストです。千葉県の70代てっちゃんからいただきました。リクエストは岩崎宏美さんの春おぼろです、はい、結婚の許可をもらいに行った青年がまだ早い若すぎると突っぱねられる場面で、うん、青年を案じる恋人の切ない思いを岩崎宏美さんが持ち前の歌唱力で歌い上げる堤恭平&山上道代コンビの名曲です、うん、岩崎宏美さんがみずみずしい声で見事に歌い上げるこの曲を久しぶりに聴きたいものです、よろしくお願いしますといただきました、はい、ではお聴きいただきましょう。岩崎宏美さんの歌で春おぼろ。

0: 千葉県のてっちゃんからのリクエストで岩崎宏美さんの春おぼろお聞きいただきました。
1: はい、
0: うん、
1: 難しい歌ですね。
0: あ、そうですか、
1: うん、いい歌、
0: うん、
1: はい
0: ですね。みずみずしい声というね、
1: はい、
0: 岩崎宏美さんの歌声でした、
1: はい、
0: リクエストありがとうございました。11時台の後半もリクエスト曲をおかけしていきます。〇〇博士、
1: はい、
0: メールご紹介していきましょう。こちらは静岡県50代かいちゃんのうーたん

0: からですね、男性の方です、はい、博士と呼ぶにはまだまだ修行中といった感じですが、うん、我が家の高一の息子は踏切&防災無線博士という括りになるかと思います。まず踏切に関しては、赤ちゃんの頃一番最初に発した言葉が、うん、踏切を見てカンカンと言ってから、15歳の今まで踏切愛にあふれています。そして防災無線は、昔神奈川へ旅行に行った際乗った江ノ電のとある踏切を見ていた時に、夕方に防災無線から流れたメロディーがインパクトがあったらしく、防災無線好きのきっかけはその時と先日話していました。暇を見つけては多種多様の踏切と全国各地の防災無線の動画を見ては一人その道を突き詰めていますと。ということで、防災無線はあれですよね、あのよく、
1: まあ、音楽じゃなくて
0: 音楽、あの
1: 言葉、
0: 夕方にな、例えば夕方5時とか6時ぐらいに音楽流れるのありますよね、
1: はい、
0: あれ防災無線の設備使って流してますよね、
1: カエルが鳴くからかエロみたいな、
0: ね、そういうね、赤トンボとかね、かかってますかね、
1: そう、踏切の、あの
0: 踏切の風景が好き、音なんじゃないですかね、これね、
1: カンカンカン
0: とか、あれも鉄道会社によって踏切の音って違いますよね、
1: あのカンカン
0: カンカンカンカンとか、はいはい、
1: あんまり聞いたことないから分かんないですけど、
0: なるほど、
1: なんか焦っちゃいますよね、あれ鳴ると
0: ですよね、
1: 遮断機が動いてきて、
0: まあね、みんなに警戒を呼びかけるためにあれになってるわけですからね、そうなっちゃいますよね、はい、踏切と、あと何がすごいって、そういうまた全国各地の踏切と防災無線の動画がインターネットには溢れているっていうのもまたすごいです ね、お好きな方結構いらっしゃるんですよ、
1: そうですね、
0: はい、そこからの鉄道博士です、
1: はい、
0: 東京都尾根道歩くさんです。日本全国津々浦々の鉄道に詳しい人が周囲にいて、雑学を得て心豊かなひとときがあります、
1: はい、
0: 特に車両についてはほとんどわからない僕には、クハ、モハ、〇〇系など解説してくれて、
1: クハって何ですか、
0: クハってあの車両の型式、そのあ多分これ JR じゃないかと思うんですけども、クハってそのエンジンがついてると駆動機がついてるから クがついて、
1: で、
0: あのハっていうのはあのイロハ、あの昔の1等車2等車3等車の名残で、グリーン車は、昔の2等車なんでイロハのロがついてる、
1: だ
0: ログリーン車乗ると ロがついてる、で、あの一般 あの普通車はハがついてるとか、違う、モーターがついてるとモハなのかな、 モなのかな、確か、はい、すみません、ちょっと
1: 私すごいですね、でもそういうの知ってるんだ、ヒデパンも、
0: でもこれぐらい、 これが今精一杯ですね、
1: 精一杯、
0: これ精一杯ですね、何々鉄道の何々系は現在地方のどこを走っているとか、そういうことを教えてくれるということだそうです、の後でネットで見ると懐かしい車両が第二の人生、いや鉄道生を、普段何も考えず利用している鉄道にも博士の影響で関心が向きますという方で、さっきのかいちゃんのウータンさんの息子さんは踏み切り、
1: 踏切
0: ね、尾根道歩くさんのお知り合いは車両、
1: 車両、
0: はい、
1: すごいですね、車両ね、
0: 車両、
1: 海外行くのもありますよね、
0: ありますあります、日本の車両が ね、
1: そうですよね、
0: 海外走ってるっていうのもありますね、奥が深いです、これまたやりだすと、これちょっとこの時間では収まらない、
1: 詳しい人呼んでこなきゃ分かんない
0: です、そうですね、そうなりますね、はい、まだまだ丸々博士のメールもこの後ご紹介してまいりますが、はい、ここで音楽です。井上陽介の演奏でクロースとユー、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時半になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。ではこの後お昼0時半からのまんまるのご案内です。水曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、今日のパートナーは脚本家演出家俳優の金子鈴幸さんです。一時代インタビューコーナーのゲストは金継ぎ作家美術家の中村邦夫さんです。金継ぎです、もともと茶道具を修復するための技法だったそうなんですね、これ割れた器を漆でつないで金で装飾する修復方法が海外でも注目を集めていまして、国内でも金継ぎを趣味にする方も増えてきているんだそうです。はい、それからですね、震災の被災地などでこの割れた器を修復するために金継ぎ、用いられることもあるんですね。震災の被災地などで金継ぎボランティアを行い、ロサンゼルスに金継ぎの学校を設立した中村さんにその哲学や金継ぎの奥深い世界を教えていただきます。今日のまんまるのお便りのテーマは大事にしてますです、壊れても捨てられないもの、直して使い続けているものなど愛着あふれるエピソードをお寄せください。そしてまんまるの今週のリクエストのテーマは建物です。建物がタイトルや歌詞、アーティスト名に入った曲のリクエストを受け付けています、ビルとかタワーとか、なんかいろいろありますよね、まんまるはお昼0時半からの放送です。こちらもよろしくお願いします。では続いてもう一つ番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の加藤清史郎です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、5月は奥田秀夫さんの短編です。主人公の正雄が迎えた小学2年生の夏、入院しているおばの容態が悪化し、正雄の日常が大きく変わっていきます。朗読、加藤清史郎が読む奥田秀夫夏のアルバム、 NHK AM で5月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。

0: では続いて NHK ラジオセンターが取り組んでいますメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聴きいただきましょう。タイトルはシェアする前にちょっと待てよ。ちょっと待てよ、
1: 推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく動詞違うらしい。

0: 時刻は11時34分を過ぎました。水曜日のふんわりお送りしています11時台のコーナー毎日リクエスト、今日の4曲目をご紹介します。ではなっちゃんからです、お願いします。
1: はい、熊本県にお住まいの50代佐藤さんからのリクエストです。5月27日は主人の誕生日です。この曲は私たちの結婚披露宴で使用した曲の一つで大好きな曲です。おかげさまで昨年銀婚式を迎えましたが、これからも仲良く喧嘩しながら二人で一日一日を大切に過ごしていけたらと思っています。誕生日おめでとうといただきました。ではおかけいたします。ザ・ブームの歌で風になりたい。

0: 熊本県の佐藤さんからのリクエストでザ・ブーム風になりたいお聞きいただきました。今日ご主人お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: はい、銀婚式は、うん、はい、金婚式の半分ってことですよね。25年、
1: はい、
0: うん、
1: 長い
0: 長い
1: ね、
0: うん、
1: 仲良く喧嘩しながら、楽しそうですね、
0: うん、ですね、
1: はい、
0: はい、リクエストありがとうございました。今日お誕生日ご主人お仕事中でしょうか、聞いてくれてるでしょうか、
1: ね、
0: どうでしょうか、いいお誕生日お過ごしください、
1: はい
0: はい、毎日リクエスト今週は4曲ご紹介しました。引き続き毎日リクエストお待ちしておりますので、
1: はい、
0: 聞きたい曲と日付、
1: はい、
0: そしてエピソードを添えて番組ホームページ宛てにメールをお送りください。はい、いろいろな今日もね理由でリクエストいただきました。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そして、今日は私の周りの〇〇博士ということで、いただきましたけれども、熊本県坪井のみっちゃん、
1: はい、
0: 60代の男性からです、
1: はい、
0: なっちゃんひでちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: ございます。私は意外とアイドル博士かもしれません、
1: う
0: ん、昭和のアイドルから現代のアイドルまで大体わかるつもりです。
1: お、すごい。
0: 昭和なら橋幸夫、西郷輝彦、船木和夫の御三家、
1: はい、
0: 女性の御三家では天地真理、小柳ルミ子、南沙織ほか、
1: うん、
0: 郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹、うん、山口百恵、うん、森雅子など思い浮かびますと、
1: うん、
0: 昭和のアイドル、はい、
1: アイドルもうちょっとこう、うん、あれかなと思ったらキャンディーズとか、
0: はい、キャンディーズ、それよりもうさらにさらに前って感じですね。多分坪井のみっちゃんの年代よりももうちょっと だいたいリアルタイムの時代ですか。
1: でも私よりと同じぐらいでしょ、
0: ね、60代といただいていますので、
1: はい
0: はい、
1: 同じぐらいですよね、
0: うん、同じぐらいですかね、
1: はい、ちょっと先輩かな、
0: うん、しかしでしょうか、
1: うん、
0: アイドル博士、
1: はい、
0: はい、まあ、アイドルって本当百花繚乱だったんですよね。だからね、
1: そうですよ、
0: うんうんうん、
1: 昔のアイドルの人たちっていうのは、うんうん、だから、はい、こう若い女の子って限ったわけじゃないのでね、すごかったですよ ね、 すよね、幅がね、
0: はいはい、男性アイドルもね当然いたわけですし、はいはい、今はソロのアイドルよりもなんかグループのアイドルが ねすごく今は勢いがありますかね、
1: はあ、そうですね、
0: うんうん
1: うん、で応援してる人もすごいですよ。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、
1: 行ったことあります。
0: あ、ライブは私アイドルのライブって行ったことないかもしれないですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: なんか叫ぶじゃないですか、横向いて、
0: はいはい、
1: あるすごいですよ ね、
0: ね、一緒に体を動かして ね、 ね、はい、ペンライト振って
1: あれやってもらうと盛り上がるんですよね、はい、こっちもね、
0: はいはい、私歌番組の公開収録の司会する経験があって、はい、そこにそのアイドル出身の方が、
1: はいはいはい、
0: 出られたっていうことはあって、うん、親衛隊ですか、
1: ね、あ、そうそう、うん、すごいですよね。
0: すごいですよね。
1: 皆さんピンクとか黄色とか
0: ハッピーして ね、 ね、声が揃っていて
1: なんか持ってるでしょ、それで
0: 持ってます何か
1: ペンライトみたい
0: なとか、あとうちわとか
1: ね、
0: 声かけるタイミングとか決まってるんですね。この曲はこのここでこれとか。
1: そうなの、
0: ね、
1: 知らないとずれるとダメです、
0: はい、お便りありがとうございます。初めていただいたお便り、ね、
1: はい、ありがとうございます。
0: メールください、そしてもう一ついきましょうか、はい、名和バーバさん、群馬県70代の方です。ふんわりファミリーの皆さんこんにちは、
1: はい、
0: 私の周りの〇〇博士は植物博士の A さんです、
1: うん、
0: 草、花、木、シダ類などなど本当に何でも答えてくださいます。もともと理科の教員で、退職されてからもいろいろな研究をされ、環境保護にも取り組んでおられます。
1: 素晴らしい。
0: 私は10年以上

0: 以上前から主催されている会に入り、うん、植物観察を定期的にしています、うん、おかげで雑草と言われる 草の名前も随分覚え、うんうん、知る楽しみを味わっています。
1: いいですね、
0: ということですね、はい、雑草にもね、雑草っていう草はないですもんね。
1: そうです ね、ちゃんと名前ありますよ、
0: はい
1: はい、
0: いろいろで、あと植物のことを知ると、うん、私外に出てもあ何が咲いたとかって知らないものの方が多いんですけれども、いろいろ分かると楽しいですよね。
1: な
0: っちゃんはね、あの花の写真も ねたくさん撮られますし、はい、
1: あのね、お名前、花の名前だけじゃなくって、うんうん、その季節とか、あと枯れた後の、
0: はい、
1: あの葉っぱがどうなるとか、
0: はーはーはーは
1: ー、この実は何の実とか、
0: はいはい、
1: 本当に面白いですよ、うんうん、あのいろいろ見ていくと、
0: うんうんうんうん、
1: 季節の移り変わりは適面に分かりますし、
0: そうですよね、
1: 温暖化も分かります、
0: はいはい、分かりますよね、うん、あの桜の咲く時期が明らかに早くなったなとか、そういうのは私も感じるんですけれどもね、うんうん、それだけじゃないやっぱり四季のいろいろな変化がそこに出るんですもん ね、
1: うん、あとね、虫もつきものであ やっぱり、ね、
0: はいはいはい、
1: かわいい子がいっぱいくっついてくるんですよ、楽しいです、ね、
0: うん、
1: はい、
0: 大変ありがとうございます。もう一つ行きましょうか、
1: はい、
0: 京都府の30代フクロウのふーちゃん、女性からです、今日のテーマですが、友人がフランスに語学留学していた頃、ブルターニュ地方を訪れた時、そこで食べたガレットブルトンヌのあまりにも美味しさに驚愕して、それから彼女はフランス各地のお菓子を食べ歩きしました。フランス菓子の奥深さを知ったみたいです。知らないケーキは彼女に聞いています。まさにフランス菓子の博士です。
1: はあ、すごい。
0: 昨日は焼きたてのガトーバスクを友人からプレゼントしてもらい、家族でいただきました。もう最高に美味しかったです。ガトーバスクとは一体どんなお菓子でしょうか。
1: 何でしょう。
0: あのバスクチーズケーキって一時期流行りましたけどね、あれのことでしょうか、もしかして。
1: なんかこうもうちょっとこうスティックみたいになってるとか、はい、そういうのですかね。
0: なんかどんな感じなんでしょうかね。
1: フランス、いい友達ですね。
0: いいですね。あのマドレーヌとか、あのマカロンとかね、
1: うんうん、
0: はい、フランスに出張で行った時に空港のスタンドで売ってたマカロンがすごく美味しかった記憶はあります、はい、
1: フランス出張行ったんですか。
0: フランスに出張に行ったんですよ、
1: はい、もう行かないんですか。
0: 行きたいですけれどもね、また機会があるといいなと思いますけれども、サッカーの中継の仕事だったんですけど、
1: ね、はい、あ、そうですか、
0: いろいろな博士がね、いる、あ、ガトーバスクはなんだか、うん、あの丸い焼き菓子や、
1: なんかケーキ、
0: なんか分厚いクッキーでカスタードクリームをサンドして焼き上げた
1: 系、美味しそうですよ。
0: そんなことしていいんですか、そんな、
1: ね、
0: 美味しそうな、ね、お昼前に、美味しい話題いただきました。ありがとうございました、
1: はい、
0: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お楽しみいただけます、
1: はい、
0: ふんわりのホームページからお入りください。美空ひばりさんの曲いっぱいおかけしました、
1: はい、今日はね、いっぱいかかりました、はい、
0: 梅谷心さんも語り尽くしきれてないそうですけどね、
1: まだ尽くし足りてないですよ、
0: ですけどね、語り倒してはいたなと思いました、はい、では来週のふんわりです。来週水曜日6月3日のふんわり、ゲストは昭和の流行歌に詳しい歌手で作家の郷田道人さんです。水曜ふんわりではもうおなじみの郷田さんです。
1: はい、
0: 9時台10時台とご出演いただきます。今回はですね、昭和に大流行した2つの音楽ブームの特集です。9時台はマンボ歌謡特集、
1: うん、
0: 1950年代、はい、音楽だけでなくダンスやファッションも一体となって世界的なマンボブームが巻き起こったんだそうですね、はい、そのマンボを日本の歌謡曲やポップスに取り入れたマンボ歌謡を特集します、
1: はい
0: はい、そして10時台はグループサウンズ GS の特集です、
1: はい
0: はい、1960年代後半ビートルズ来日をきっかけにグループサウンズブームが日本を席巻したんです ね、
1: はい、
0: 日本最初のバンドブームとして最盛期には300を超えるグループが存在したんだそうです、はい、現在も第一線で活躍する多くのスターが、ね、この GS から出てきたということ で、ね、
1: はい、
0: そんなグループサウンズの魅力を特集します、
1: はい、
0: 来週のお便りのテーマです。来週は全国服装調査を実施したいと思います。皆さん今どんな服着ていますか。ちなみになっちゃんはデニムのジャケットを着ています。
1: いいじゃん。
0: 私は半袖のもうワイシャツ、
1: はい、
0: ボタンダウン、ボタンダウン、はい、だいぶ涼しくなっていまして、ちょうど今季節の変わり目で、
1: うん、
0: もう夏服ですという地域もあれば、まだ朝晩冷えるので今こんな感じで、
1: はいはい、
0: 朝晩は羽織っていますとか、はい、地域によって服装違うと思うんですよね、この時期。
1: あ、そうですね、はい。

0: ええ、衣替えしたけどちょっともう一度あの季節が逆戻りしたので長袖引っ張り出してきましたという方もいらっしゃると思います。皆さんの今の服装どんな感じか、それから衣替えのコツや失敗談などありましたらお知らせください、はい、捨てられない服の思い出、逆に思い切ってこの服捨てましたといった服に関するエピソードですね、
1: はい、
0: 番組ホームページ水曜日の投稿フォームまでお寄せください。おしまいに明日のふんわりです。木曜日のパーソナリティは俳優でミュージシャンの六角精児さんです。明日は追悼大野雄二特集です、はい、日本を代表する作曲編曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日に84歳で亡くなりました。生前インタビューなどを通じて大野さんと親交のあった音楽ライターの北爪博さんを迎えてその功績を振り返る追悼企画をお送りします。
1: はい、
0: あのテレビの主題歌などでおなじみの曲もたくさん作曲されています。明日
1: です ね、
0: ですね、明日も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: 水曜パーソナリティ五代夏子と
0: アナウンサーの稲垣秀人でした。
2: 高橋みすゞです。 FM で毎週月曜放送のラジオ文芸館、8月はあなたが選ぶリクエスト特集、候補作品の中から聞きたいものを一つ選んでメッセージを添えて投稿してください。ラインナップは芥川龍之介作西郷隆盛、江戸川乱歩ソーセージ、菊池寛形極楽、岡本かの子寿司、林芙美子風梅、小川未明野原赤いろうそくと人魚、太宰治カチカチ山、山本周五郎虹、以上8作品です。投稿は番組ホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館リクエスト特集の係まで。締め切りは6月21日。詳しくはラジオ文芸館のホームページで。リクエストお待ちしています。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。
4: こんにちは。
3: 東京渋谷雲が多いですね。
4: そうですね、この時間も雲が空全体に広がっていて、はい、日差しはほとんど届いていません。今日は関東南部には湿った空気が流れ込んで雲が広がっているところがあります。一方関東北部や埼玉県は晴れているところが多くなっています。ただ今晴れているところも夕方以降は雲が多くなり、夜は弱い雨が降るところがありそうです。
3: 気温は今日も上がっていて、そして湿度も高めですね。
4: はい、ちょっと蒸し暑くなってきています、はい、この時間東京都心の気温は26度、湿度は 62% あります。この後も晴れる関東北部や埼玉県は30度近くまで上がるところがありそうです。雲が多めの関東南部でも27度ぐらいまで上がりそうです。今日の各地の最高気温は前橋と宇都宮、熊谷、埼玉は29度、水戸は28度、東京と千葉、横浜は27度、銚子24度の予想です。関東北部や埼玉県は昨日より2度前後高く、関東南部は昨日と同じぐらいになりそうです。この時期にしては高く、6月下旬から7月中旬頃の気温になりそうです。湿度は関東南部を中心に高めで、一番低い時間でも 60% 前後ありそうです。
3: 明日の天気や気温はどうなりそうですか？
4: はい、明日は各地で関東各地で雲が多い天気になりそうです。前線が西日本から東日本の南岸に伸びる予想です。関東は明日も大きな崩れはなさそうですが、朝から夕方頃にかけて雨がぱらつくところがありそうです。朝の気温は明日も高めで、最低気温は20度前後のところが多くなりそうです。明日日中の気温は今日と同じか今日よりやや低い程度で、25度から27度ぐらいまで上がりそうです。湿度は今日よりさらに高くなって、一番低い時間でも 70% 以上のところが多くなりそうです。あさって金曜日、土曜日、日曜日は晴れそうです。湿度は低くなりそうですが、気温は30度から32度ぐらいまで上がってかなり暑くなりそうです。
3: 気象予報士の弓木春奈さんでした。では現在出ている注意報です。濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県の北東部といすみ阿波、茨城県の北部と六甲地域に出ています。今日の各地の予報です。 東京地方、東の風のち南東の風、曇り、昼過ぎ晴れでしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、北東の風のち南西の風、曇り、ところにより雨でしょう。波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、南の風、曇り、夜遅く雨、波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、南の風、曇り、ところにより雨、波は1メートル50センチでしょう。神奈川県東部、東の風のち南の風、晴れ、昼過ぎから曇り、波は1メートルでしょう。神奈川県西

0: 東の風、曇り、ところにより夕方から雨でしょう。波の高さ2メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県南部、南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨でしょう。栃木県北部、南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨でしょう。群馬県南部、南東の風、晴れ、夜曇り、ところにより雨でしょう。群馬県北部、南の風のち北の風、晴れ、夜曇り、ところにより雨でしょう。静岡県東部、東の風、曇り、ところにより夜雨でしょう。波は1メートルの見込みです。静岡県東部、東の風、曇り、ところにより夜雨、波の高さ1メートル50センチでしょう。各地の降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までは、伊豆諸島南部 50%、 伊豆諸島北部、小笠原諸島、静岡県伊豆 30%、 その他の地域は 20% 以下です。明日午前0時から午前6時までは、伊豆諸島南部、静岡県伊豆 60%、 伊豆諸島北部、静岡県東部 50%、 千葉県南部 30%、 その他の地域は 20% 以下です。明日午前6時から正午までは、伊豆諸島南部 80%、 伊豆諸島北部、静岡県伊豆 60%、 千葉県南部、静岡県東部 50%、 神奈川県、千葉県北部 40%、東京地方、埼玉県、茨城県南部 30%、 その他の地域は 20% 以下です。これから今夜にかけて、前線を伴った低気圧が九州から四国の南の海上を進む見込みです。九州や中国、四国は雨で、太平洋側を中心に雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。近畿は夕方から、そして東海は夜から雨が降るでしょう。関東や北陸、北日本は時々日が差す見込みです。首都圏の天気の概況です。関東地方は湿った空気の影響で雲が多くなっています。このあと昼過ぎまでは内陸を中心に時々日が差すところもありますが、夕方以降は所々で雨が降るでしょう。風は比較的穏やかな見込みです。最高気温は軒並み平年を上回り、28度前後まで上がる予想です。湿度も高く、蒸し暑く感じられるでしょう。明日は前線や低気圧の影響で雲が多く、ところどころで雨が降る見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
1: はい、お伝えします。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。中央道の下りは韮崎インター付近で作業のため2キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが6キロ渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所で2キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは川口西インターで5キロ渋滞しています。一般道路の状況です。茨城県の県道土浦境線の上りは、つくば市柴崎交差点付近で乗用車2台の事故のため渋滞しています。千葉県の国道357号線の習志野方面へ向かう東行きは、船橋市日の出で2キロの渋滞。西行きは市川市塩浜で2キロ渋滞しています。都内の環八通りの瀬田方面。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に

滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定になり、局地的に猛烈な雨が降っている鹿児島県では、今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、前線や低気圧の影響で九州南部では大気の状態が不安定になり、雨雲が発達しています。午前11時までの1時間には、自治体が設置した雨量計で鹿児島県十島村の悪石島で39ミリの激しい雨を観測しました。午前11時までの24時間の雨量は、鹿児島県の屋久島町小野間で211ミリ、肝付町の内の浦で202ミリ、鹿児島市喜入で176ミリなどとなっています。これまでの雨で鹿児島県では土砂災害の危険性が非常に高くなっているとして、土砂災害警戒情報が出されている地域があります。鹿児島国道事務所によりますと、鹿児島市喜入前の浜町の国道226号で道路の沈下が確認され、詳しい原因はわからないものの、雨による影響の可能性もあるということです。沈下は縦およそ2メートル、横およそ 1.5 メートル、深さが30センチほどで、走行していた車が被害に遭ったという情報はないということです。今後の見通しです。九州南部と奄美地方では今日夕方にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。特に奄美地方を含む鹿児島県では、今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日正午までの24時間に降る雨の量は、鹿児島県の多いところで100ミリと予想されていて、線状降水帯が発生した場合は、雨量がさらに増える恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒してください。一方、今日午前、日本のはるか南の海上で台風6号が発生しました。台風は1時間に25キロの速さで西北西へ進んでいて、来週には勢力を強めながら沖縄付近へ進む恐れがあります。今後の情報に注意してください。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が事件を主導したとして強盗殺人の疑いで40代の男の容疑者の逮捕状を取ったことが捜査関係者への取材で分かりました。事件後に中国に出国し、さらに別の国に行った可能性があり、警察は海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。今月14日、上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられるいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が現場の指示役として逮捕されました。警察は事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて、押収したスマートフォンを解析するなどして捜査を進めていました。その結果、現場にいた夫婦に指示をするなど事件を主導したとして、警察が強盗殺人の疑いで新たに40代の男の容疑者の逮捕状を取ったことが捜査関係者への取材で分かりました。事件後に中国に出国し、さらに別の国に行った可能性があり、警察は海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置するための法案は、参議院本会議でまもなく採決が行われ、可決成立する見通しです。法案にはインテリジェンス機能の強化に向けて新たに国家情報局を設置し、各省庁からの情報を集約分析するための総合調整権限を持たせることや、内閣に総理大臣を議長に、官房長官や外務大臣など関係閣僚で構成する国家情報会議を設けることなどが盛り込まれています。法案は昨日の参議院内閣委員会で採決が行われ、
自民・維新両党のほか、国民民主党、公明党、参政党の賛成多数で可決されました。これを受けて、現在開かれている参議院本会議で、まもなく採決が行われ、賛成多数で可決され、成立する見通しです。今日の東京株式市場は、取引開始直後から買い注文が広がり、日経平均株価は一時1400円以上上昇して、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万6000円台をつけました。ただその後は当面の利益を確保しようという動きから上げ幅を縮小し、日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べて820円53銭高い6万5816円62銭。東証株価指数トピックスは 1.63 上がって、3940.09 となっています。26日のニューヨーク株式市場でハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数などが最高値を更新したことを受けて、東京市場でも半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がっています。一方で半分以上の銘柄が値下がりしているほか、市場全体の動きをより反映する東証株価指数は小幅な上昇にとどまっていて、半導体など一部の銘柄が日経平均株価を牽引する構図が際立っています。好調な企業業績を踏まえて AI 分野の市場がさらに拡大するとの見方から、関連する銘柄の株価の上昇が目立つ展開となっているものの、市場ではこのところの株高に対する過熱感を指摘する声も出ています。イラン情勢です。イランとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカのルビオ国務長官は昨日、訪問先のインドで合意内容の文言をめぐるやり取りが続いているという認識を示しました。またイランの体制寄りのメディアファルス通信は26日、合意を目指している覚書の内容をめぐり、カタールの仲介によってイランが求めてきた資産凍結資産の解除に関して進展があったとの見方を伝えていて、

0: 26日 SNS に、大規模な軍の部隊がレバノン領土の奥深くで作戦を展開し、地域を制圧して安全地帯を強化していると投稿し、イランが支援するレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する軍事作戦を拡大する姿勢を示しました。またネタニヤフ首相は、停戦中だけでも700人のヒズボラの戦闘員を殺害した。我々は一瞬たりとも止まらない。戦いは続くと強調しました。レバノンでは先月からの停戦合意が延長される中でも、イスラエルとヒズボラとの間で攻撃の応酬が続いていて、イスラエルメディアは26日、軍がここ数日でレバノン南部での地上作戦を拡大したと伝えています。レバノンの国営通信は27日、イスラエル軍によるここ数時間の空爆で31人が死亡し、40人がけがをしたと伝えています。アメリカとイランの協議でイラン側は、レバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求めているだけに、イスラエルがレバノンでの軍事作戦を拡大することで協議への影響も懸念されます。イラン情勢の影響で食品のパッケージを変更する動きが相次いでいることを受けて、政府は今日、業界団体と情報を交換する初めての会合を開きました。この情報交換会は、イラン情勢の影響で食品メーカーなどの間でパッケージや容器を変更する動きが相次いでいることから、業界との意思疎通を図るために農林水産省と経済産業省が初めて開きました。今日午前、オンラインの形式で食品や小売、外食などの業界団体の関係者が出席しました。冒頭、鈴木農林水産大臣の挨拶です。
1: 事業者の皆様が、安心して企業活動をこれからも継続できるとともに、国民の皆様への食料の安定供給という責任を私たちと一緒に果たしていただけますよう、情報収集提供の場としてご活用をいただければと。
0: 政府側はインクを含めたナフサ由来の化学製品に関する情報が不足していることで、さまざまな経済活動が滞っているとした上で、不安や要望があれば相談窓口に連絡するよう呼びかけました。また実際に流通している間に目詰まりが起こっている可能性もあるとして、問題があれば地方農政局などが調査に当たる方針です。政府はこの情報交換会を毎月1回から2回開き、問題の解消に取り組んでいくとしています。国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を歓迎する式典が、今日午前、皇居で行われました。日本とフィリピンは今年、国交正常化から70周年で、マルコス大統領夫妻は午前9時20分ごろ、皇居宮殿に到着し、天皇皇后両陛下がにこやかに握手をして出迎えられました。そして天皇陛下が、秋篠宮ご夫妻や高市総理大臣らを紹介された後、宮殿の前庭で歓迎式典が行われました。式典では両国の国歌の演奏に続き、大統領が陸上自衛隊の儀仗隊の栄誉礼を受け、整列した隊員を順列しました。また両陛下の意向を踏まえ、フィリピンで親しまれているフォークソングも演奏されました。この後、宮殿の竹の間で両陛下と大統領夫妻の会見が行われました。皇居では今夜、両陛下主催の宮中晩餐会が開かれ、秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまも初めて出席されます。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が26日ツインズ戦で同点に追いつく19号ホームランを打ちました。ホワイトソックスが2点を追う8回、先頭バッターは前日にデビューを果たした25歳の西田陸羽選手でした。西田選手は変化球をレフト前に運んで、ノーアウトから大リーグ2本目のヒットで塁に出ました。この後ワンアウトとなって、村上選手が第4打席に立つと、低めの変化球

0: 球を捉えてライトへ運び、2試合連続となる19号ツーランホームランを打ちました。日本選手2人の活躍で同点に追いついたものの、延長戦の末、ホワイトソックスは3対5で敗れました。お伝えしていますように、政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置するための法案は、参議院本会議でまもなく採決が行われ、可決・成立する見通しです。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1400円以上上昇し、初めて6万6000円台をつけ、取引時間中の最高値を更新しました。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べて820円53銭高い6万5816円62銭。東証株価指数トピックスは 1.63 上がって3940.09 となっています。市場関係者は、この1週間で日経平均株価は6000円を超える上昇となっているが、イラン情勢をめぐる不透明感は依然として根強く、今後の交渉の行方を見極めたいという投資家も少なくないと話しています。一方、東京外国為替市場円相場は現在ドルに対し、昨日と比べて1銭円高ドル安の1ドル159円18銭から22銭となっています。またユーロに対しては4銭円安ユーロ高の1ユーロ185円30銭から185円31銭となっています。先ほど一部お聞き苦しいところがありました。大変失礼いたしました。ここまで全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時15分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東地方のニュースです。全国のニュースでもお伝えしましたが、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が事件を主導したとして強盗殺人の疑いで40代の男の容疑者の逮捕状を取ったことが捜査関係者への取材で分かりました。事件後、中国に出国し、さらに別の国に移動した可能性があり、警察は海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。親子3人が死傷した強盗殺人事件で、警察は実行役とみられる男子高校生4人と、現場の指示役として横浜市の竹前海人容疑者28歳、竹前美優容疑者25歳の夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて、押収したスマートフォンを解析するなどして捜査を進めていました。その結果、現場にいた夫婦に指示を出して事件を主導していたとして、警察が強盗殺人の疑いで新たに40代の男の容疑者の逮捕状を取ったことが捜査関係者への取材で分かりました。事件後に中国に出国した後、さらに別の国に移動した可能性があり、警察は海外の当局と連携して行方を捜査するとともに、それぞれのつながりなど実態の解明を進めています。昨夜、茨城県つくば市の病院で入院中の80代の男性の首を絞めて殺害したとして、同じ病棟に入院する69歳の患者が警察に逮捕されました。昨夜10時20分ごろ、つくば市内の病院から、患者が人を殺したと言っていると警察に通報がありました。警察が調べたところ、入院していた望月圭さん82歳が病室のベッドの上で死亡していました。同じ病棟に入院する浜野隆容疑者69歳が宿直の看護師に、人を殺してしまったと話していることや、望月さんの首に圧迫されたような跡が残っていたということから、警察は首を絞めて殺害したとして殺人の疑いで緊急逮捕しました。警察によりますと、2人の病室は同じフロアにある別々の部屋で、警察が事件が起きた状況について調べています。去年のハロウィーンに東京渋谷を訪れていた18歳と19歳の4人が、 28歳の男性の顔を蹴るなどして大けがをさせた上、一緒にいた男性の友人から現金を脅し取ったとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは千葉県と埼玉県に住む18歳と19歳の会社員や大学生ら合わせて4人です。警視庁によりますと、去年11月1日の午前2時ごろ、東京渋谷区宇田川町で28歳の男性の顔を蹴るなどして顎の骨を折る大けがをさせた上、一緒にいた男性の24歳の友人に金を出さなかったら帰らせないぞなどと金を要求し、コンビニエンスストアで現金3万7000円を引き出させて脅し取ったとして傷害と恐喝の疑いが持たれています。4人は前日のハロウィーンの夜から仮装するなどして渋谷を訪れ、酒を飲むなどしていて、男性と路上で肩がぶつかったことをきっかけに暴行を加えたとみられるということです。調べに対しいずれも容疑を認め、遊ぶ金が欲しくて自分からぶつかったなどと供述しているということです。渋谷区は毎年ハロウィーンの時期に仮装した人など大勢の人が集まりトラブルがあることから、去年も JR 渋谷駅周辺で区の職員がパトロールして路上で飲酒しないよう呼びかけたほか、警視庁も交通規制を行っていました。お伝えしていますように、栃木県上三川町の強盗殺人事件で、警察が事件を主導したとして強盗殺人の疑いで40代の男の容疑者の逮捕状を取ったことが捜査関係者への取材で分かりました。事件後に中国に出国し、さらに別の国に移動した可能性があり、警察は海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

こんにちは。昼の憩いです。富山県の60代男性、正岩さんです。週に 2,3 回里山を散歩します。緑が濃くなってきて気持ちの良いコース。先日カラスが鳴いていました。なんとカッコーカッコーと鳴いていました。楽しい散歩道です。

茨城県にお住まいの62歳男性、猫パンチさんからのお便りです。仕事に行く電車、常磐線で起きた出来事です。スマホを見ながら立っていました。次は降りる駅だなと思っていたところ、後ろから肩を2回柔らかくノックされました。え？何？振り返ると若者が右手でどうぞと着席を促しています。俺なの？席を譲られました。初体験です。前の晩はよく眠れたからくたびれてはいなかった。お風呂に入ってさっぱりしていたのにショックでした。いいですよ、断りました。そんな年なのか、まだ早いんじゃないのか。もともと老け顔だから、いつまでも若くないんだから、ああ廊下に抗って生きていきたい。寂しい。次は俺が席を譲ろうかな。茨城県の猫パンチさんからのお便りでした。ザ・ゴールデンカップスで人生は気まぐれ。

ザ・ゴールデンカップスで人生は気まぐれでした。熊本県にお住まいの60代女性村上英子さんからのお便りです。さつまいもの産地にある道の駅に行きました。買い物をして生産を済ませようとすると3010円のお返しですとレジの方が言われました。お金を払う前にです。キョトンとする私。まだお金払ってないけどいただいていいですかと言うと、気づいて恥ずかしがるチャーミングな店員さん。二人で大笑いしました。いけないいけないと反省する彼女に、こんなこと私はしょっちゅうよとうっかりすることが多い私は大笑いしました。また買い物に行きますね。熊本県の村上英子さんからのお便りでした。

大野雄二で小さな旅、光と風の四季96でした。暮らしの文芸です。大阪府の70代シャーネーシャーネーさんの句。葉が揺れて影が揺れてる5月かな。葉が揺れて影が揺れてる5月かな。大阪府のシャーネーシャーネーさんの句でした。

0: 5月27日水曜日です。お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴之です。
0: こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。17日から31日まで、
1: はい、
0: 舞台の最中。
1: そうですね、
0: 今日休演日。
1: 今日休演日です。
0: すいませんね、
1: なんだか。いやいや、もう息抜き、
0: もうどうですか、始まってもうね、は
1: い、
0: 10日。
1: いや、なんかあの、うん、とてもあのなんかあれ、その作品自体が、まあ、主演の伊野尾慶さんがやってるんですけど、はい、ほぼほぼその人の語りで進んでいくから、はい、なんか他の役はそんなになんかあの、まあ、ちょい役、言うてちょい役とかなのかなって、うん、その17人ぐらいキャスティングと思ったら、もうみんな出ずっぱりで
0: 思ってたのと違う。
1: なんか、うん、あの、あ、金子さんは脚本とかの仕事もされてるじゃないですか。だからあの合間の時間とか脚本書いても大丈夫なので、あのうちのヨーロッパ企画、結構脚本家の方もいっぱいいらっしゃるんでっていう、プロデューサーからも言われてたんですけど、はい、誰もそんな時間ないぐらい、
0: そんな暇ない。
1: もうなんかめちゃめちゃ動き回って、走り回って着替えしてっていう感じで、いや、これはなかなか大変だなっていう。
0: じゃあ今日はリスナーさんから元気を、
1: 元気をもら
0: いながら3時45分まで
1: よろしくお願いします。大変だなばっかりって、すいません。
0: さあ、まずは0時32分ということで、できる方はご一緒に元気いっぱいラジオ体操です。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。椅子に腰掛けている時間長くなっていませんか？この10分間体を動かしほぐしましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、両手を足にゆっくりと足を曲げて伸ばします。はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、7。はい、足を開いて腕を横、肩の高さに上げて、バランスを取りながら両方のかかとを一緒に上げて下ろします。それでは、はい、上げて下ろして、上げて下ろします。1、2、3、4。繰り返しましょう。バランスを取りながら上げて下ろして、上げて下ろします。5、6、7。はい、足をブラブラっと振ってほぐしましょう。はい、反対の足も。足を揃えた良い姿勢をお取りください。大きくのびのびとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく伸びましょう。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、5、6。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく開きましょう。横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、前に、1、2、3、4。ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して、素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に二度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4。体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。

横に曲げます。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと。

0: 足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて反対側へ。息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、強く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足踏みです。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく、上に、上体を起こして倒しましょう。1、2。5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息を吐いて吐いて、弾んだ呼吸整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 水曜日のラジオ体操でした。ではここでニュースが入ってきました。ニューススタジオからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置するための法律は参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決成立しました。繰り返しお伝えします。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置するための法律は参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決成立しました。ニュースをお伝えしました。
1: ニューススタジオからでした。ではまんまる本日のラインナップです。この後すぐはその街のお昼です。今日は富山県のお昼でございます、はい。

0: ぷりと教えていただきます。質問メッセージも待ちとります。そして虹またぎアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当てましょう。今週のリクエストテーマ建物、こちらにちなんだ曲から、はい、問題が出ます、はい、建物難しいですね。
1: 建物って難しい、
0: はい、割といろいろありますからね。1時53分頃です。2時台後半は列島リレーニュースです。そして3時5分せーのでおやつをご一緒いたしましょう、はい。そしてメッセージとリクエストたっぷりとご紹介するゾーンでもございますが、本日のメッセージテーマ、昨日のエンディングで習い事とお伝えしましたが、習い事は金曜日、あさってのテーマでございました。失礼いたしました、投稿していただいた皆さんのメッセージは金曜日にご紹介したいと思います、今日のメッセージテーマは大事にしています。大事にしてます。金子さん、何か大事にしているもの？
1: やっぱりペン大事にしてるかもしれないです。
0: 脚本家、
1: なんかノート書く時のペンはこれみたいな、はい、なんか大これがないじゃないとなんか手がフィットしない感じ。
0: いつ頃から愛用されて
1: るんですか？結構でも 4,5 年前からですね。なんかあんまりその物へのこだわりとかなかったんですけど、なんかこれがいいみたいなものができてちょっと大事にしてます、ね。
0: お高いんでしょ？
1: いや全然高
0: い。そんなことないです
1: そんなことはないです。でもこれ、ね、なんかこれっていうの
0: は、物でもいいですし人間関係でも構いません、うん。栃木県にお住まい、栃木ですね、三山早苗さんです、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私が大切にしているもの、それは40年以上前の動物ドールハウス玩具です、うん。母が改築前の実家から見つけてくれました。人形も家具もハウスもまだまだ現役バリバリ、うん。特別な時に一緒にお出かけもしています。大切すぎて、ネットオークション、ネットのフリーマーケットですか、うん、フリーマーアプリにも、もったいなくて出したくありません、うん。まあ、宝物に近いんですかね。
1: そうですね。なんかすごそうですね。でも出したら結構な、はい、いや価値が出て
0: 桁がね、いっぱい、
1: まあ、で
0: もあれ番組出ると
1: でも大事にしていただきたいですね、やっぱりそういう
0: の。私もね、お風呂のラジオ、はい、防水のラジオ、はい、学生時代から
1: 同じもの
0: 壊れないんですよ。壊れたら変えようと思ってずっと、だからもう30年以上時計とラジオがついてて、はい、割とそうですね、週に何度もスイッチを今でも入れても快調です。
1: すごい
0: 大事にしてます
1: ということで、大事にしてますね、それ
0: は、はい。皆さんからの大事にしているもの、こと、人間関係、いろいろと教えてください。リクエスト金曜まで建物にちなんだ曲、こちらでお待ちしております。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページお知らせ欄にございます。投稿はこちらから投稿フォームに進んでください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。ファックス03-3465-2360、03-3465-2360です。では3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼、水曜日は地域で活躍している方とつながっておりますが、今日は久々にこの方です。富山から自己紹介をどうぞ。
2: こんにちは、富山県魚津市からチコです。歌手です、よろしくお願いします、
0: ね。シンガーのチコさん、お久しぶりです、
2: ね。お久しぶりです ね
0: 去年4月以来ということで1年以上
2: う、ね、覚えてますか？嬉しいです。
0: 覚えてますよ、叱らないチコちゃんっていうね
2: 叱らない方の、はい、
0: ね、ご紹介したことがあります、うん。さあ、はい、今日もじゃあ富山の魚津ですか？
2: はい、そうなんです、ね。新潟県寄りのね、魚津市におります、はい。
0: お天気どうでしょう？
2: なんか曇りだから油断したらすごい蒸し暑くて、はい、本当に今暑いです。
0: あ、蒸し暑い、ジメッとしてるという感じなんですかね。
2: そうですね、ちょっとジメッとしてます。
0: お昼は、うん、
2: はい、
0: お昼ご飯、
2: お昼ご飯食べました。
0: 何を？
2: 私ですね、久々に自炊をしまして。
0: 久々なんですね
2: 久々なの、はいはい、鶏胸肉の野菜あんかけを、はい、作りまして。
0: 美味しそう。
2: ちょっと外食続きだったので、うん、そうヘルシーにと思ったんですけど2回おかわりしちゃいました、
0: ね。じゃあお腹いっぱい、眠い中すいませんが、うん、リポートよろしくお願いいたします
2: はい、お願いします。
0: さあ、その魚津にお住まいの皆さんには毎月楽しみにされているイベントがあるそうですね。
2: 毎月第4日曜日に開かれている魚津の朝市というものがあります、う
0: ん
2: う
0: ん。月に一遍だけなんですね。
2: そうなんです、前まで2回だったんですけど、今1回になっていまして、

0: もともとあの魚津はすごくこう海の幸も山の幸も美味しいんだけれども、
1: はい、
0: そういう地元のものをこう買える場所がすごく少ないなというところから始まった朝市で、
1: はい、
0: なので魚だけではなく、
1: はい、
0: あのまあ、山菜だったりとか干物だったりとか、うん、お野菜、旬の野菜もいっぱいあるんです ね、
1: ね、第4日曜ってことはこの間ですね、24日ですか。
0: そうなんですよ、はい、ですね、先週のその朝市は、うん、あの今年、まあ、この、6月からね、あの、はい、カニがもう禁漁でこう、
1: そうですね、
0: 取れなくなっちゃって、
1: はい
0: はい、最後 の、 あのもうカニのカニ三昧定食が振る舞われたりとかして、ご飯も食べれるんですよ。
2: 美味しそう。
1: で お、ね、お値段もお手頃なんですか。
0: そう、お手頃なんですよね、すごく安くて、
1: はい、
0: なんですけどちょっとね、早いのでね、うん、早めに行かないとなくなっちゃうという数量限定なんです、
1: ね。まあ、朝一ですから、じゃあ早起きしてね、毎月第4日曜日
0: はい、ね、そうです、
1: 魚津の朝一、こちらもチェックしていただきましょう。あのこの時期の富山の旬といえば食べ物何になります。
0: 今はもうあの、まあ、ホタルイカもちょっと終わる感じ で、
1: ね、
0: うん、はい、白エビは、まあ、今すごくいい時期ではありますし、で、まあ、カニも終わっちゃうんですけれども、はい、そう、私はあの今年、まあ、タケノコとかもたくさん食べたんですけど、
1: はい、
0: 前であの玉ねぎを食べまして。
1: いいですね、
2: うん、
1: はい、
0: あの雪玉ねぎって知ってますか。
1: はじめまして、
2: うん、
1: 雪玉ねぎ、
2: はい、
0: そう、雪玉ねぎって、まあ、あの富山県の砺波地区の方でこう、はい、あるんですけれども、こう雪の下で冬を越す玉ねぎなので、こう病気とか害虫のまあ、雪がガードしてくれとるんで、
1: うんうんうん、
0: あの農薬とかもそこまでこう使わなくてもよくて、
1: はい、
0: で雪解けをこう水を吸ってみずみずしい玉ねぎ、これが美味しくてですね、これの野菜あんかけにもたくさん刻んで入れました。
1: あ、そうですか、
0: 玉
1: ねぎ、雪玉ねぎね、こちらも今まだ手に入るんですか。
0: そうですね、今があのちょうど
1: 流通してる、
0: はい、
1: あ、そうですか、じゃあね、こちらもチェックして
0: から
1: ですね、
0: はい、
1: 魚はどうですか。海の魚だけじゃないですもんね。
0: そうですね、ですね、ちょうどもうあの来月というかもう6月1日から、
1: はい、
0: アユ釣りが解禁されまして、
1: ね、アユ漁解禁、
0: はい、アユですよ、ね、アユ、はい、これもあの庄川っていうあの富山県西部の方の、はい、あのそこの流域でこうアユがすごい取れて、
1: はい、
0: これが超美味しいんですよ、
1: まあ、水が綺麗ですからね、川魚も美味しいですよね。
0: そう、川魚なんかこうなんでしょう、あんまり私も深く考えず、もともと地元なのでたくさん食べてましたけど
1: そ、はい、
0: あの富山のマス寿司の桜マスも、うん、あの川出身ですし、
1: はい、
0: でイワナも川魚でこうアユもすごいあのなんて言うんでしょう、私はあまりこう川魚のこう臭みみたいなものって一切感じたことないんですけど、うん、すごく新鮮で美味しいですよ、おすすめです、
1: ね、それだけ水が美しいという、ね、証拠でもあると思いますが、う
0: ん、
1: あの富山ではこれからお祭りでにぎわうエリアもあると聞いてます。
0: はい、今お話ししたアユ釣りでにぎわっている庄川が流れているこの砺波地区なんですけど、
1: はい、
0: そこでこう6月の6日7日ですねに、庄川観光祭というお祭りが開催されまして、
1: はいはい、
0: もう74回目の
1: 歴史あります。どんなお祭りなんですか。
0: いや、昨日ちょうど地元が庄川のことを電話で話してたんですけど、
1: はい、
0: こうまあ、地元の子たちで灯籠流しとか、まあ、松明を持ってこうあの山から降りる松明の行進だったり、
1: はい、
0: それからやっぱり、まあ、名物といえばそのあんどん、よたかあんどんのこうぶつかり合いがあるんです。
1: 結構音も大きいんですかね、ぶつかり合うってことは。
0: すごいですよ、音の歌で、そのぶつかるまでのみんなでこ う、 うわーってこう押す人たちの声もすごいし、ぶつかった時のジャーンっていう音も本当大迫力です、
1: はい、よたかあんどんのぶつかり合い、うん、こちらもね見に行きたい。夜は花火もあるんですか。
0: そうなんです、今シーズン初の花火大会もあるということで、うん、もうこのお祭りのためにもう帰ってくる、その なんていうんですか、
1: ふるさとにね、
0: 県外に出てても、そうです、もうこれにかけてる人たちもすごいたくさんいますから、もうすごい盛り上がるお祭りです。
1: ね、砺波市の庄川観光祭は6月6日7日ということで、はい、こちらもぜひチェックしていただきたいと思います。じゃあ千子さん、富山から全国の皆さんにメッセージあればよろしくお願いします。
0: はい、朝に海で海鮮を食べながら雪の残る立山が見れるっていう、ね、このなんか海と山を楽しめるのってマジで富山のもう宝やと思ってるんで、皆様通り過ぎたりとか行こうと思ってたとよく言われるんですけど、ぜひね泊まりに来て、朝一と、海の幸山の幸楽しんでいただきたいと思います。ぜひ富山へ、ね。

0: ナスの焼き浸しを乗せてみました。冷たいめんつゆをかけていただきます。ちょっと食欲がちがちなんで、皆さんも工夫してね、ランチ取っていただきたいと思います。さあ、一段インタビュー人の輪です。金継ぎ作家美術家の中村邦夫さんをお迎えいたします。1時5分再開です。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置するための法律は参議院本会議で採決が行われ賛成多数で可決成立しました。法律にはインテリジェンス機能の強化に向けて新たに国家情報局を設置し各省庁からの情報を集約・分析するための総合調整権限を持たせることや内閣に総理大臣を議長に官房長官や外務大臣など関係閣僚で構成する国家情報会議を設けることなどが盛り込まれています。今日の参議院本会議で行われた討論で立憲民主党の鬼木誠氏は国家のインテリジェンス機能は強力な権力の一つであり仮に暴走を許すことになれば国民の人権を著しく不当に侵害しかねない個人情報やプライバシーを無用に侵害する懸念を残した上に民主的統制という歯止めもなく権限を強化するもので重大な欠陥を持つ法案には反対だと述べました。国民民主党の牛田真由氏はインテリジェンス機能を抜本的に向上させていくための極めて重要な一歩だと考え賛成する。我が国を取り巻く安全保障環境はかつてないほど多層的かつ複雑なものとなっており的確な情報に基づき確かな施策を実行することは国と国民の安全を守るための一丁目一番地だと述べました。このあと採決が行われ法律は賛成多数で可決され成立しました。法律の成立を受けて政府は今年夏にも国家情報局を設置する方向で調整しています。法律をめぐっては政府に対し個人情報やプライバシーが無用に侵害されることがないよう十分に配慮することや政治的中立性を損なう情報収集を行わないことなどを求める付帯決議が衆参両院の委員会で可決されています。兵庫県辰野市の住宅で親子が殺害された事件で警察は指名手配されている容疑者が所持品や手持ちの現金の状況などから比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて今日大勢の警察官を動員して人が隠れられそうな場所を大規模に捜索しています。今月19日兵庫県辰野市の住宅で74歳の母親と52歳の娘が刃物で刺されて殺害されているのが見つかった事件で警察はかつて隣の家に住んでいた大山健二容疑者42歳を娘に対する殺人の疑いで指名手配しています。これまでの調べで2人は今月13日ごろに殺害されたとみられ容疑者は今月16日に路上で寝ていて警察に話を聞かれていましたが捜査関係者によりますとその際所持金は550円で運転免許証やスマートフォンそれに自宅の鍵は持っていなかったということです。警察は遠方には逃走せず比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみていて今日大勢の警察官を動員し草むらや橋の下など人が隠れられそうな場所を大規模に捜索しています。事件後数日の間に容疑者が辰野市内の複数の駅の防犯カメラに映っていて電車を利用して移動していたことが分かっていますが今月17日以降の足取りは分かっていないということです。警察は容疑者につながる情報の提供も引き続き呼びかけています。大リーグブレーブスなどで活躍しプロ野球ヤクルトでもホームランを量産したボブ・ホーナーさんが亡くなりました。68歳でした。ホーナーさんは1978年大リーグデビューを果たし89試合で23本のホームランを打って新人王を受賞しました。1987年のシーズン途中に移籍

帰したプロ野球のヤクルトでは93試合に出場してホームラン31本を放ち、わずか1年の在籍ながら日本球界に鮮烈な印象を残しました。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: 8時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴木です。
0: お待たせしました。インタビュー人の輪のコーナーです。本日のお客様、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、金継ぎ作家美術家の中村邦夫です。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。以前この建物の中で働いてらっしゃったと、
3: はい、そうですね、僕結構6年ぐらいここにはいたので、はい、久しぶりですね。
0: 10年前私が担当した番組のタイトルをさっきおっしゃってました、
3: はい、そうですね、英語で読む村上春樹という番組を担当して
0: カンガルー日和で、ね、私担当しましたけど、
3: はい、素晴らしいね。僕の一番大好きなカンガルー日和を読んだのは高山さんだったんです
0: ね。ありがとうございます、はい、
3: そうなんですよ。すごく一番いいところの一番いい仕事されたと思いますね。
0: 本当ですか、
3: はい、
0: まっすぐ目を見て
3: そんな縁もあったので僕としてはちょっと今日は嬉しいですね。
0: もともとそのテレビはい、ディレクターとして、
3: ね、そうですね、
0: 活躍されてらっしゃったご経歴があります。
3: そうですね、はい、
0: お生まれは東京の目黒でいらっしゃいます、
3: はい、
0: で高校在学中から絵画を描き始めて、
3: そうですね、
0: なかなか17歳で初めての個展って
3: 個展、そうですね、17歳で
0: 開けるんですか、
3: ね、賞金、ちょうど横田直さんが審査員やってるコンペがあって賞金10万円もらったんですよ。でその10万円をつぎ込んで、はい、場所借りて材料買ってやったのがちょうど17歳の時だったんですね、はい、なんか勢いがあったっていうのもあるかもしれないですけど。
0: じゃあ高校時代はもう将来美術で、
3: そうですね、もう美術の仕事をしようっていうのも決めていて、まあ、それでもうそのつもりで、だから全くブレてないですね、はい、僕だから15歳ぐらいから今日まで、まあ、テレビの仕事一回挟んだけど、やりたいことは変わってないですね。
0: でもね、ユニークなアウトプットといえば、うん、東京の荻窪で、はい、ブックカフェも、
3: そうですね、
0: 有名なね、金子さんも知ってるとおっしゃってますね、
1: はい、テレビで
0: それこそ村上春樹さんファンが
3: 集う、そうですね、もう NHK の中継はもう毎年やってましたので、
0: でしたね、
3: もう何回 NHK 出たってぐらいもう朝から晩までずっと NHK の中継出てたんで、
1: はい、新刊読むみたいなのやって
3: ますね。まあ、いろいろあって、うん、まあ、その文学とかに関することもやってみたかったっていうのもあったので、はい、あとはその本っては何かみたいなことを、あの立体的に体験するみたいな場所を作ってみたかったんですよ、はい、だから読書会をやったりとか、すごい面白かったですよ、うん、読書会って面白いんですよ、みんな8時間ぐらい読むんですよね、はい、すごい僕ね衝撃で、朗読もやるし、だから演劇みたいな感じでみんなでこう読むんですよ、でもすごいそれはね、やっててやっぱり一番今までの人生でね面白かったですよ。
0: でも本当になんか秘密基地のような、うん、そんな空間ですけど、うん、今その、まあ、ブックカフェとして皆さんに親しまれた場所が、うん、金継ぎのワークショップをする場所に変わった、
3: はい、そうですね、はい、今はもう週末は毎週やってて、もうゲストで来る人もいるし通って来る人もいるし、はい、なんかこう比較的誰でも来れるような学校みたいな場所を作りたかったから、はい、今は金継ぎと絵を教えてるんですけど、まあ、比較的こう自由に来れるような、はい、まあスタジオみたいなのを作ってるっていう感じですね。なんかねそういう場所を作ってみたかったんですよ、一生のうちに。なんかこう学校みたいなもの、でそれを今ちょっとやってるっていう感じですね。
0: でも金子さん若い頃から10代で、まあ、個展でしょ、うん、でブックカフェ開いて、うん、で今本当にみんなが立ち寄れる、うん、そんな素敵なスペース、夢をどんどん叶え続けて
3: る。でもね、夢ねすごい全部リストにしてるんですよ。やりたいことリストは100個ぐらいこうあって、はい、で必ずやるようにしてるから、はい、全部こうやってクリアするように一個一個チェックマークつけて、はい、やりたいことを一個一個減らしてますね。
0: 1971年の生まれ、私よりも2つ先輩になるんですけど、はい、うんうんうん、今なおじゃ夢に向かってリストもどんどん作って、
3: そうですね、いや僕今その例えばいつか古民家が欲しいとか、はい、畑で自分の食べる野菜育てたいとか、はい、そういうのを含めてやりたいことってあるじゃないですか、うん、いつかやりたいなとか、それはね本当に毎年一個ずつこうやって増やしてるから、本当に死ぬまでに多分、ね、全部クリアできるかなと思ってますけど、多分ね高山さんもそろそろねそういうねリストを作るべきですよ。
0: なるほど、なんか人生のコンサルみたいな。
3: いやでもほら、あっという間に年取っちゃうから、はい、やろうやろうと思っててもできなくなってくるじゃないですか、

0: だからやっぱり40代50代ぐらいはギリギリ何でもできると思うんですよね。だ僕むしろ金子さんもチャンスですよ今です、ね、何でもできるから本当にやろうと思ったら
1: 本当になんか今、うん、話聞きながらなんかこう、希望が湧いてくるっていうか、ね、
0: 空き家をゼロから自分で買って床張ったり壁塗ったりっていうのもその 3,40 代だったらできるけど 60,70 とかになると結構大変かなと
2: 体力
0: ですよ ね, ありますね。だからそのいつかやりたいなっていうものを僕年齢別にしてこうやって
2: そうなん
0: だ40代ぐらいにやっといた方がいいなってことは40代で終わらせて、畑とかはまあ60代ぐらいでもやるかなみたいな感じでちゃんと分けながらやってますよ。
2: じゃあそのリストにあったのかもしれませんが、うん、2019年、うん、画家の誠藤村さんと共同でアメリカロサンゼルスに金継ぎアカデミー、
0: はい、作りました。
2: 学校ですか。
0: そうですね。これもね、もともとスターウォーズのプロデューサーがお金を出してくれるって言われたんですよ。で嘘みたいだと思うんです。スターウォーズのプロデューサーが
2: そこ歩いてませんよ。
0: いや、映画祭に行った時に、でこれからアメリカにはそれ必要だから、学校を作ったらどうかって言ってきたんですよね。
1: 金継ぎが必要っていう。
0: そう。で、まあ、どっちかというとその実務だけじゃなくて精神的に必要になってくると思うからって言って、あ、じゃあぜひやりたいですって言って、それでアメリカで映画を作ったんですよね、金継ぎっていう映画を。それでその映画祭に行った時に、じゃあ学校も作りましょうっていうことになって、で僕はまあ定期的に教えに行って、あとはまあそれで向こうで運営できるような仕組みを考えて、まあ今でもあるんですけど、だからね、本当にそれもね、いつかやってみた夢の一つだったんですけど、まあ、それはクリアしましたよ。
2: すごい、うん、やっぱちゃんと夢を書いて、うん、でしかもこのタイミングでっていうのはポイント。
0: そうですね、言ってるといいと思いますよね、うん、あと僕なんかその知られてない国に広めたいみたいなのもずっと言ってたんですよね、はい、なんか全然知られてない国に行って教えるみたいなことをやってみたいみたいなこと言ってたら、はい、3年前からブルガリアで今教えてるんですけど、ブルガリアの大学から今呼ばれて毎年行ってるんですよ、それもブルガリアで日本文化とか金継ぎを教えるみたいなことでやってみたかったんですよね。でそういうのもこうやりたいやりたいって言ってたら、まあ、いつの間にかそれが実現してたりとかってこともあるので、うん、やっぱりそういうなんかこうやってみたいことっていうのをこう言ったりしてると、なんかあ、よかったら来てくださいみたいになるなっていうのはあるじゃないですか、そういうことって。とりあえず言っとくっていうのがいいですよね。
1: そうですね。
2: だから金子さんが元気を取り戻しつつあります。
1: そうです
2: ね、ちょっと今日休
1: 園日
2: だから疲れ気味だったんですけど、
1: 疲れ気味ですけど、やっぱ、ね、やっぱそう生きていかないと、やっぱリストにしていかないとっていう感じですね、
2: 中村さんがね、力を入れてらっしゃるその金継ぎですが、海外でもこれ金継ぎという言葉
0: で
2: 通じる、
0: ね、もはや英語で金継ぎっていうと、もうラーメン、漫画、金継ぎ、寿司みたいな感じで、
2: カラオケみたいな。
0: そうですね。今は本当にもう英語として通じてるっていう感じですね。
2: 金子さんは金継ぎって何ですかって言われたら、
1: やっぱりあの割れた茶碗とかを、うん、はい、直すっていう、うんうん、まあ、なんかあの映像とかでも何とか見たことあるっていう感じで、うんうん、はい、なんかやっぱりあの傷のところをちょっと金色にっていうのはなんかやっぱり発想として素敵っていうか、うん、やっぱり壊れたものをなんか美しくするっていうのはなんかとてもいいよなって思って、
2: ただ修理するだけじゃない
1: ってことですね。なんかより良くなる感じ、
0: 分かりやすく言うと、今ちょっと持ってきたんですけど、
2: はい、まあ、
0: こう折れた場所を金にすると違った意味で美しくなっていくんですよね、
2: はい、で金子さん猫ちゃんですね。
0: そう、猫の耳が折れてるんだけど、はい、金にするともともとよりなんかこうちょっと華やかな感じになったり、可愛い感じになったりするんですよ。で金ってやっぱりその光の意味があるから、こう輝いてるように見えるじゃないですか、
2: はい、
0: だからなんかこう直した方が良くなることが多いんですよね。不思議だと思う。
2: いいアクセントに、
0: うん、だからこう壊れることによってそこがアクセントになって、はい、まあ、その欠点なんだけど美しい景色になっていくっていうのもね、こういう風に。
2: 金子さん大好きな猫ですよ。
1: そうですね、うち の飼ってる猫にそっくりの黒猫ちゃんなんですけれども、はい、耳が欠けてるところが金色になってて、うん、足も、
0: そうです、足もかける。よくかけるんですよ、こういう、なんていうかな、陶器のオブジェなんかだと羽が折れたり角が折れたりっていう、でもそういうところを金にするとなんかね、もともとよりね、なんかグインってね、なんかね、こうパワーが増したみたいな光った感じになるんですよね。
1: 服を呼び込みそうな感じは確かにします
2: ね。より一層、
0: うん、そうですよ、まあ、金っていう色がもともとそういう祝福してるようなイメージがあるじゃないですか、はい、おめでたいイメージがあるので、はい、まあ、それも大きいかなという気がしますけど ね、うん、
2: で隠すんじゃなくて輝く、これがポイント、うん、なんですね。
0: そうですね、もともとこうやって他にも持ってきたんですけど、はい、まあ、蒔絵とかの技法なので、はい、より美しくしていくんですよね、欠けた場所を。
2: どこ欠けてるんです
0: か。ここがないんですよ、
1: ね、全く分かんないぐらい。
0: そうなんですよ、
2: はい、
1: ですけれども、
2: はい、
0: 欠けた場所に文様を入れることによって、はい、まあ、蒔絵にしちゃうわけですよね、うん、金を蒔くっていうことですね。

0: ね、
1: まあ、触るとちょっと何かね後でくっつけたのかなっていう感じはしますけど、パッ、ねうん、と見、うん、なんか なんだろう、金だからかどうか分かんないですけど
0: 溶け込みますよね。
1: 溶け込むんですよ。そうなんですよね、うん、違和感がほとんど。
2: これ素敵なお椀ですよ
1: ね、う
0: ん、これね室町時代のね天目茶碗って瀬戸天目っていう古い焼き物なんですけど、もともと欠けてるものは手に入りやすいけど完品ってなかなかないんですよ、貴重すぎて、はい、だけど欠けてるものを手に入れて直して使うってこともできるじゃないですか。だから古いね本当に手に入れたいものってなかなか手に入んないんだけど、割れてるものとかだったら変えたりするんですよ、骨董市とか でそれを直して使うみたいな感じですね。
1: ちょっとじゃあなんか楽しみというか自分が価値をさらにつけるという喜びもありますね。
0: 壊れても壊れてても自分で直せるっていう風に感じるんですよね。だからね骨董市なんかに行っても結局、はい、あこれは直せるなとか、うん、ここなんかつけたらなんとかなるっていうのが
1: 分か
0: るん
1: ですよ。
0: 例えばもう一個持ってきたんで、この取っ手がなくなったりする時もこれあの引き出しの取っ手をくっつけてあるんですよ。
1: コップ本当は
0: そう
1: あの、ね、焼き物であったものが
0: そう金属の取っ手をくっつけることによって、これ呼び継ぎっていう技法なんだけど、はい、また使えるんですよね。だからこうなくなっててもなんとかなるなっていう風にこう目線が変わってきますよね。
1: まあ、正直言って欠けてたり、うんうん、取れてたりすると一部分が、うん、お手頃に手に入るっていう魅力もありますよね。
0: そうなんですよ、ね、あの国宝級のものでも欠けらだけだったら手に入ったりするんですよ。いや本当にそうなんですよ、よくあるんですよ、
1: はい、
0: だけど割れてると基本的にはもう価値はないんですよね、欠けらだけだと。だけど完品だったら国宝みたいなものもあるわけですね、はい、そういうのを自分であの組み立てて使えるようになるっていうのがすごいですね、
1: はい、面白い。金継ぎってもともとの歴史としてはいつ頃始まったものなんですか、
0: ね、室町時代ぐらいから、はい、まあ、技法としては始まったものなんですけど、もともとは純金を使うってなかなか庶民の人がね、うん、純金をこう振りまいたりしてないので、はい、本当にいいものを殿様が使うようなものをまあ修理したり、あと茶人がおもてなしで使うものを直したりっていうのがメインだったと思いますよね。だけどだんだん、それがより美しいよねとか、あと見立てて面白いよねっていうことに気づいて、うん、だんだん広まっていったっていう感じですかね。
1: でも今去年いくつか持ってきていただいてますけど、うん、なんかすごく価値があるものにも見えますよね。
2: そうですね、
1: なんか損なわれて価値を失ってるっていうよりも、うん、なんかバージョンが上がってるっていうのも見えますもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもそれで言うと、はい、今日持ってきたこの呼び継ぎっていう技法なんかは違うものを呼んでくっつけるってことなんですよ。
1: まあ、
0: タッチワークみたいなことですよね。でこれなんかも大平焼きと九谷焼きって、これもともと石川県のものなんだけど、でこれ石川県の輪島の漆でくっつけてあるって、これ全部石川県産で合体させてるっていう、
1: 石川の器。
0: そうなんですよ。でもそのコンセプトも面白いじゃないですか。
1: 面白い。
0: でしかもその地域の同じ地域のものをつなげてるので、なんか意味が出てくるんですよね。
1: そうですね。
0: だからなんかこれもともと割れてる時はただのかけらだし、ゴミになっちゃってるんだけど、はい、その捨てられるものと捨てられるものが合体するとなんかものすごい価値が生まれてくるっていう、ちょっと不思議なタッチワークの技法みたいな、これ呼び継ぎって言うんですけど、
1: あ、すみません、面白いですね。
0: だから極端な話、ありとあらゆるかけらを自分でこうパッチワークして呼び継ぎの作品にすることができるっていうことなんですよね。ってことがもうゴミとかかけらっていう概念がなくなってきて素材にしか見えないですよ。
1: というか全て宝
0: だから。だからもうね、あの落ちてる陶片とか見るとこのカーブは使えるなとか、あのここの薄さはあれにくっつくなとかっていうふうに見えるんですよね。素材に見えてくるんですよ。だからそういうあの作り手の側から見ると本当に全ての瓦礫のかけらとかも本当素材にしか見えなくなってくるっていうのがありますね。そこは僕はね、あの意味があるような気がしてるんですけど、
2: 修繕というよりもほぼクリエイティブですね。
0: そうですね。でもね本当に面白いんだけど、欠けてるものって価値ってなくなっちゃうんですよね。本当に陶片の一個だけとか、はい、海に落ちてるかけらってなかなかそこまで価値が生まれにくいんですけど、くっつけた途端になんか使えるようになるっていうのが面白いですよね。
1: なんかその器が喜んでるようにも見えますよね、今の話聞くと、
0: うん
1: ね、中村さんの手によってなんか命を取り戻したような、ね、感じもします。もともとそのテレビのディレクターでもありましたが、
0: でも、
1: うん、どこまで なんでこんなに金継ぎに見せられちゃった。
0: 僕でもともとね、民放 の、まあ、古美術を鑑定する番組をずっと長くやっていて、うん、でやっぱり毎週いろんなもの見るんですよね。だけど当時僕が20代の頃って専門に金継ぎやってる人いなかったんですよ。で東京でもね1人か2人やってる人がいるぐらいで、本もないし、だからここまでやってる人がいないんだなっていうことがまず驚きだったんですよね。
1: あ、そもそも技を持ってる人が少ない、
0: 少なかった、はい、で漆芸家の人がまあ頼まれたらやるけど、その修理専門の人ってのはいなかったんですよ。 だからなんか将来これはなんか面白いなと思って、僕なんか直すのが好きだったから、あのいつかこう早期退職して、は
1: い、あの早いですね、
0: まあ、次のビジネスというか、うん、まあ、次の仕事をするんだったらこういう工芸で何か誰もやってないところがいいかなと思ったんですよ。で誰もやってなかったので、はい、誰も何も言ってこないだろうみたいなところもあって、だから実際僕が始めた時って東京でまだ2人ぐらいしかいなかったんですよね、はい、だから良かったっていうのもありますよね。だから僕始めたばっかりの時もよく NHK の取材とか受けてたんですけど、
1: NHK ばっかり取材
0: でもやってる人がいなかったんですよ。だから良かったっていうのもありますよね。で僕は比較的そのあの誰でもできるようにある程度安い値段でやるとか、あとは一般の人が参加できるような仕組みっていうのをどうしても作ってみたかったので、ワークショップっていう形でやってみたかったんですよね。まあ、本来は弟子入りしたりとか、はい、職人の元に持ってかなきゃやってくれないものなんですよね、はい、だけどなんか気軽になんか頼めたらいいなってやっぱ僕は思ってたんですよ。
1: で
0: やっぱ
1: りかつては職人さん多かった時代もあるんですか、うん、
0: 漆芸の職人さんのところに行かなきゃいけない。輪島にわざわざ持ってって直すとか、でなんかじゃあ10万円かかりますよみたいなものだったんですよね、はい、で茶道具直す場合だと5万円とか10万円とかかけて直すので、なんかもっとこうカジュアルにできたらいいなってすごく思ったんですよ、はいはい、で教えてくれる人もいなかったから、これは逆にチャンスかなと思った。誰もやってないし、あの気軽にできないってことは逆にライバルが誰もいないってことだなと思って、それでワークショップっていうのを始めたんですよね。最初僕だからね、金継ぎナイトっていう形にして誰でも参加できるワークショップっていうのをやったんですよ、はい、それが結構ね広まってったっていうのがありますよね。いや例えば演劇だって昔はワークショップってなかなかなかったけど、今はワークショップっていうのがあって、
1: ま
0: あ 当たり前のように参加できるようになったんだけど、もっともっと昔はなかなか敷居が高かった時代っていうのがあったと思うんですよね、はいはい、いやなんかちょっと怖いなとか、うん、怒られそうだなとかっていう、うん、でも今はワークショップがあるからこう入り口になるじゃないです か、うん、だからそういう人ってすごい大事だと思うんですよね。だからねワークショップってすっごい大事な入り口だと僕は思いますよ。金子さん、
2: 僕もちょっとさ演劇のワークショップ最近やってなかったので
0: 、はい、うん、でもねすごくその初めて、うん、あの入り口になってそれで演劇のことを知るって人もいるじゃないですか。だからなんかそういう立場みたいな人が いるといいんじゃないかなっていうのはいつも思ってますね。
1: 私やったことがないんで素朴な疑問なんですけど、うん、金継ぎって、
0: うん、漆をね
1: そう手に入れてで割と時間がかかって、そうでさっき10万円とおっしゃってましたけど、うん、お金もかかるのかなってイメージ
0: が、ね、純金が高いんですよ今。で純金が 1g が今3万円から4万円ぐらいするので、結局じゃあ 1g を買って、やりましょうって言って、じゃあ1000円のマグカップを直そうと思っても、まあ、純金がまあ4万円ぐらいまでしちゃうんですよねなので、まあ、そういう意味では、はい、純金を使わなければ比較的カジュアルにできるんですよね。だから錫とか、はい、真鍮とかアルミとかを使ってやれば、はい、カジュアルにできるんだけど、純金を使って

0: て、
1: かかるんですよね、
0: やっぱりその半年ぐらいかけてやったりすることも多いんですよね、はい、だけど今は、乾燥が早いものとか、はい、かぶれにくいものも結構出てきてるので、うん、まあ、そういうものを使って、あとは錫とか真鍮とかを使って、まあ、できる範囲でやるっていう感じです
1: ね。金じゃなくてっていうことですかね。
0: そうですね。純金じゃなくても別に、そもそもは別に純金である必要はないんですけど、うん、まあ純金が一番いいんですけどね、もちろんね。だけどやっぱり今だと高すぎちゃうかなっていう気がする。だから今はね、いろんな素材を使ってやることが多いですね、はい、
1: やっぱりケメンさん北海道の方ですけど、はい、金継ぎお願いしたら買った時よりも高価な見積もりが、うん、でもちょっと思い出として残しておきたいのでお願いをすることにしたという、うん、
0: そこが問題で、ね、だいたい買った値段より高くなるのは当たり前なんですよね、はい、やっぱり何万円かかかってしまうので、なかなかお皿ってみんな3000円ぐらいとかで買ったりするじゃないですか、はい、だけど、まあ、修理するともちろん何万円かかかってしまうっていうのが実際のところなんですよね、はい、だから本当はもうちょっとカジュアルな値段でできた方がいいかなというふうには思ってはいるんですよ。それで今僕漆の栽培を日本いろんなところで栽培始めて、はい、今輪島に3カ所とあと諏訪に2カ所と今漆栽培をやってるんですよ。漆の木を植樹してるんですよね、
1: はい、
0: で今は価値が漆 の, 木が少ないので、うん、だけどこれからもっともっと漆の木が増えてって、はい、カジュアルにできるようになれば安くできるじゃないですか、
1: はい、
0: っていうのが僕の次の、ね、野望なんですよ。10年後ぐらいの
1: 材料入手しやすくして、
0: そうですね、
1: で、まあ、なんとやる人口を増やしていけば、
0: 増やしていくってことですよね、
1: もっともっとまあ安価にできるんじゃないかということですか、
0: ね、今は基本的に輸入の材料しかほとんど使ってないし出回ってないので、むしろその国産で材料を作っちゃえば、まあ、自分たちで自給自足していくみたいなこともできるかなと思って、はい、まあ、10年ぐらいかかるんですけど、もう 3,4 年植えてるので結構2メートルぐらいになってきてるので、だからね、少しずつまたそのシステムを変えていくといいかなと思ってるんですけど、
1: ね、きっとこれも夢ノートに書いてあるんですね。
0: 書いてあるんですよ
1: 何歳までに
0: ってねいや本当にそれね、僕ね、うん、今ね、そう言ってたら先週諏訪の宮大工の人が、はい、そんなにやりたかったらうちの山使っていいよって言って、山を貸してくれたんですよ。諏訪大社の裏山の聖地みたいなところ、でちょうど草刈ってきたんですけど、はい、だからやっぱ言ってると、はい、なんか起きたりするじゃないですか、はい、だから今日例えばね、僕がこうやって漆植えたいんですよとか言ってたら、もしかしたら今日聞いてらっしゃる方が、ちょっとうちの山空いてるけどよかったら植えてよみたいなことがあるかもしれないし、実際に空いてる山とか空いてる、まあ、小作放棄地の畑とかいっぱいあるから、なんかそういうところをうまく使えば、食事はそこまで大変ではないので、はい、あと野菜みたいに毎週行かなきゃいけないってこともないので、
1: そうなんですね、
0: だから意外とこうやって言っとくことが大事かなと思ってはいるんですけどね。
1: 夢を声に出そうと、
2: そうです
1: いうこと
2: です、ね、学びです本当に、
0: はい、
1: 本当にでも金子さんどうですか、この傷を隠さない、
2: うん、
1: むしろ輝かせる、
2: うん、
1: ね、本当にユニークなこれ発想ですよね、金継ぎってね、
2: そうですね、うん、中村さんがなんかそこをこうに参入するなんかその視点とか、だから誰もやってないみたいなところからカジュアルにやろうっていうところに転換していく、そのなんかプロセスみたいなところもなんかとても素敵だなと思いました、うんうん、お話聞きながら、
0: なんかね、結局見立てるっていうことが面白いっていうことがあって、はい、その結局名前をつけたりするんですよね、またこの金継ぎした器って、
1: その傷の
0: 傷に対して風景っていうふうに見立てて、名をつけて歌を読んだりするんですよ、はい、だから結構日本文化そのものだったりするから、結構ねそこが面白いって言われたりするんですよ、
2: なるほど、
1: うん、X ハッシュタグ NHK まんまるに中村さんの金継ぎ作品を写真でアップさせていただきました、
2: はい、
1: これでさっき中村さんが説明されていて、私たちがちょっとね、補足はしたものの、ちょっとイメージができなかった皆さんも、
0: はい、
1: ちゃんと分かると思います、
0: ね、そうですね、猫の耳が折れててとかっていうのも、
1: そうですね、
0: 直すと可愛くなるっていうのがもしかしたら分かりやすいかもしれない
1: ですね、伝わると思います、
0: はい、
1: 後半もぜひ中村邦夫さんの、
0: はい、
1: お話を伺うんですけど、皆さんの大事にしているもの、あるいはちょっとね、この金継ぎの経験があるという方、うん、あるいは金継ぎしてもらったという経験がある方もメッセージがあればいただければと思います。引き続きよろしくお願いいたします。ではここで音楽をお届けしましょう。西直樹の演奏で LA エアポート、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴木です。
0: インタビューしたのは本日のお客様、重ねて自己紹介お願いいたします。
2: はい、金継ぎ作家美術家の中村邦夫です。よろしくお願いします。
0: この音楽の間は子育ての話をね、
2: 話すこといっぱいありってね、ちょっともう話したいことは本当いっぱいあるんですけど、
0: 多岐にわたる
2: ちょっとあんま脱線しちゃうんでね。
0: さあ、金継ぎのメッセージいただいてますよ。広島県にお住まいのナベリンさんです。夫婦で骨董市巡りをしてたくさんの器を買って普段使いをしています、うん、大雑把な性格の私、よく割ったり、欠けたりしてしまいます、うん、夫は自己流で簡単な金継ぎをしてくれます、うん、本物の金はとても高価なので、まあ、代わりの粉を使ったりして、うん、で古く味のある骨董の器を使ってこその魅力が発揮されるんだなと日々感じていますと、うん、要するに今壊れたからといってポイじゃなくて、それをどういうふうに修繕して長くは使っていくかということ。もともと始められた時にも、うん、なんか大切にされていた中村さんの器が壊れた。
2: そうなんですよ、はい、今日ちょっと持ってきたんですけど、
0: これですか、
2: はい、これ人間国宝の浜田庄司さんのところに行った時に息子さんから、お君なんかうちの親父と同じ学校なんだって、これやるよとか言われて、くれるんですか、本当にくれるんですかみたいな感じで、もらったんですよ、浜田庄司さんの息子さんから、ですっごい大事に使ってたんですよ、はい、したらあの時欠けたんですよね。で、あーしまったと思って、でなんか調べたら、はい、あこれ金継ぎで直せるんだと思って、そっから僕これもう20年ぐらい使ってるんですけど、4回直してるんですよね。もう
0: 確かに4箇所金が入ってます、はい、
2: でもねもうずっと使い続けてるんですよ、はあ、だからね意外とね自分で直して、はい、使っていくって楽しいなっていうのを一番最初に知った作品っていう感じですね。これ見てもらうと分かるんだけど、4回直してるんだけど、なんか逆にね、これ一番最初の傷だなとか、やっぱりこう傷跡がなんかだんだんこう愛おしく見えてきたりするじゃないですか。だから僕ね結構ね、傷っていうのはね、可愛いんだなって最近思いますよ。傷っていうよりはどっちかというと勲章みたいな感じに感じる。
0: まあ、どうしてこの傷が生まれたのかとか、 その傷と私はどう向き合ってこういうふうに金継ぎをしたっていうのも思い出しながら使える。
2: そうですね。で僕はそれでこれは今でもずっと使ってるんだけど、

0: ですね、夏。
1: そうですね、お茶も飲むしお酒も飲んだりもするし、だんだん年が取ってきたらまた違うもの、
2: 飲み物が
1: 変わる、飲み物も変わってくるし、でも、なんかそれも面白いじゃないですか。あ、これ子供の時はあの麦茶飲んでたんだけど今はお酒飲んでてみたいな風に成長させていけるところは面白いですよね。だから先ほどの方もそうやって自分で使直してるっていう、結構ね面白いんですよね。だから自分で直した方が僕は面白いと思いますよね。
2: だから壊れないと金継ぎって基本できないじゃないですか、うんうん、金継ぎがしたくて壊しちゃうってことはないんですか、う
1: ん、あ、結構いるんですよ。
2: それから
1: あ、それはね、基本的にやめてくださいって言ってるんだけど、ね、まあまあ多いんですよね。います。だけど、まあ、そういうパターンの場合は仕方ないんだけど、基本は直さ、割らない方がいいですよね。
2: なっちゃってからやるもの、
1: そう、あとね、自然に猫が割ったぐらいが一番綺麗なんですよ、はい、ね、自分で割ると、はい、作為があるから美しくないんですよ。だけど猫が自然にニャってやってパリンってなったぐらいが一番美しいです、
2: ね、おいおいって言いながら、そう、仕方ないなっつってやる、
1: わかるんですよ、はい、僕見ててあ、これ割りましたねとかっていうのはやっぱりね、作為を感じるものはね、ちょっと美しさに欠けるんですよ。
2: 人がやっちゃったもの
1: わ
2: かる、
1: わかる、わかりますね。明らかに作為をもう日々から感じちゃうから、やっぱり自然に、一番理想はもう10年ぐらい使ってて自然にパカッといくとか、自然に欠けたぐらいが一番美しいですね。これね、不思議なもんだけど、例えばジーパンに穴を開けようと思っても、無理やり開けるとやっぱり分かるんですよね。このジーパンの穴、これ自分で開けたよねっていう、だから自然に
2: ダメージ、
1: ダメージは自然にそこが一番美しいっていうのはありますよね、うん、
2: とね、こんなメッセージ、兵庫県にお住まいの、はい、近川の銀子さん、
1: はい、
2: 今日は金継ぎの話題ということでメールをいたします、
1: はい、
2: ね、今年2月現代金継ぎのワークショップに参加しました、うんうんうん、最大3点まで直すことができて、うん、6000円という明朗会計、うん、家族旅行で作った思い出の器を直すことができました、うん、お願いするとやっぱりお高くなりそうだったので、ワークショップありがたかったなと。
1: そうですね、うん、今は食品衛生法の基準にクリアしてる接着剤とかパテとかもいろいろあるから、体験で1日やるんだったら、はい、そういう現代金継ぎがすごいおすすめですよ。そうするとかぶれないんですよ。で、漆はかぶれちゃうんですけど、そういうかぶれない成分の漆があるので、はい、そういうものを使って体験をしてから徐々にこう材料をね、うん、まあ、純金を使ってもいいと思うし、はい、だから最初からいきなり純金使うと失敗すると、例えばくしゃみすると1万円ぐらい飛んでくわけですよ。いや本当に本当にだ
2: いたいコントみたいです
1: ね。一くしゃみ1万円ぐらいの感じなんですよね、純金 の、粉でいうと、はい、だからね、最初からいきなり純金を使うとちょっともったいないなって思ったり、はい、あと洗うと取れちゃったりするんで、はい、最初は真鍮とか、あと錫が結構おすすめで、錫はね、色もすっごい綺麗で渋くて、はい、あとは丈夫なんで、はい、そういうものを使って銀とかいいんですよね。その錫の色のね、銀で仕上げたりするとね、すごいかっこよくなる
2: んです。中村さん止まらないですね。
1: なんかその、いやほら、みんななんか純金高いんでしょとかよく言われるんですよね。だけどそうじゃないものもあるから、はい、僕はそのスタートはカジュアルに始めて、はい、徐々に素材を変えていってもいいかなという気がします ね、
2: ちょっと食器としてね、しっかりと使えるかどうかという確認はしていただきたいと思います。はい、そして三重県のみっちゃんさんからいただきました、うん、金継ぎを地元で一月に一回習っています、
1: うん、
2: 20年貯めていた割れ物ために貯めてました これね、うん、細々とおしゃべりをしながら楽しくやってます、うん、ゆっくりゆっくり作業するのが楽しい。直すものがなくなってきたので骨董市なので、やっぱり割れたものを
1: 買う。ああ、そうですね。
2: この方もやってらっしゃる。
1: 多いですね、骨董市で買うパターンが一番多いですね、はい、
2: 不審者のようですって書いてある、うん、
1: そうなんですよ、欠けてるものありません、
2: ありません、ね、
1: と欠けてるものばっかり探してるハンターみたいな人がいっぱいいるんですよ。
2: 歩道系がいるんですね。
1: 買いますね。
2: 中村さんのワークショップにもぜひ伺いたい、はい、夢ノートの書き方も知りたいと、も早くも。
3: 確かに、
1: もうまずはね、無理やり100個ぐらいアップしていくのがいいですよね。そうするとなんか無理そうなところっていうのがいっぱい出てくるから、はい、その無理そうなところをクリアしていくみたいなのがゲームみたいにするといいと思うんですよ。
2: この方40代の方なんで、
1: あ、まだまだいけますよ。
2: 夢はいっぱいかけます、
1: ね、まだまだいけ、むしろ何でもできると思いますよね。
3: すごいな、なんか、
2: ね、うん、X でもいただいています。八割役ちゃんさん、最近は初心者入門向けの、うん、簡易金継ぎのあるものもありますね。以前行った初心者向けの金継ぎ教室、ちょこっとチャレンジしたことありますと、うん、角が折れた牛の置物に手持ちのムーンストーンをくっつけました。あ、こういうのもありなんですね。
1: ありありあり、写真も。これも呼び継ぎっていう技法になるんですけど、でもね、練習とか最初のスタートとしてはすごくいいですね、逆にこれを漆でゆっくりやろうと思うと3ヶ月とか半年とかかかっちゃうから、そういう時は現代の材料を使った方が いいですね。
2: なる

0: すごくいいですよ、ね、違うものをくっつけるのすごくいいです ね、
1: ちょっと芸術って感じがしますよ ね、そうですね。フラダンスの犬さん、陶器食器毎日丁寧に扱ってるつもりでもたまに、欠けてしまいます、うんね、この方レストランやってらっしゃるんですが、なので金継ぎには興味があったんですがハードルが高いのでワークショップは嬉しいなと思いながら聞いてますということですね。それから魔女おばさんさん、うちの兄は置物とか花瓶とか植木鉢は接着剤とラメで金継ぎもどきをしております。金継ぎ風に、
0: うん、でもいいと思いますけどね、うん、花瓶なんかだったらそれで十分だし、はい、自分で直す楽しさっていうのがあると思うので、はい、ラメってのは逆に面白いですね。僕使ったことはないけど、むしろ昔は貝のキラキラしたものを巻いたりとか、はい、別に何でもいいんですよ本来は、はい、だから別に純金である必要は本来はなくて、何か代用のもので直すのが本来の始まりだと思うので、はい、あの花瓶を自分の好きなように直すっていうのはあのスタートとしてはいいんじゃないですかね、
1: はい、割と金継ぎって強度はあるって考えていいんですか。
0: そうですね、特に現代の材料で使えばすっごい強度増すから、はい、花瓶なんかだったら自分で直してもいいかもしれないです
1: ね。あ、ね、まあ、水を入れるもんですからね、うん、しっかり直したいと思いますがね、うんうん、さあさあ2008年にワークショップを始めて、うん、今ではもう人気の習い事にもなっているというこの金継ぎですが、うん、海外でも注目を集めている。
0: そうです、
1: ね、なんでここまで広がったんですかね。
0: やっぱりね、あの戦争とか災害とかがあると、はい、その反動でやっぱり修理したいみたいな欲望っていうのはすごく無意識のうちに高まってくると思うんですよね、はい、だから、日本でもやっぱり東日本の震災があった後にすごく盛り上がったこともあるし、はい、やっぱり何かが壊れるっていう世界が、うん、なんかそういう雰囲気になるとやっぱり金継ぎしたいっていう需要が増える気がします ね、
1: まあ、ね、予期せぬ大きな地震で大事にしてた器が壊れるってことは、
0: うん、そうなんです
1: よ、多くの人は経験されてますもんね。
0: そうで、東京でも結構揺れて壊れることが多かったから、はい、だから僕正直なところ地震があるたびに、まあ、仕事が増えてったっていうのはありますね。で、東日本の後なんかは僕10年間通って、まあ、ボランティアをやってたんだけど、すごいいい経験だったんですよね、はい、で僕は山形と宮城によく行ってたんだけど、まあ、市民講座みたいな形で、はい、町の人たちと一緒に器の話を聞きながら直していくっていうのをずっと10年東日本の時にやってて、まあ、熊本もそうだし、あとは能登で去年からずっと1年間今2年目ですけど、
1: 能登拠点にもね、
0: そうですね、
1: されてらっしゃいますもんね。
0: だからそういうのも、結構自分がこう発見があるっていうか、やっててよかったなっていう思いますよね、すごく。あとなんかね、ただ直してるっていうものが本当は何を直してるのかっていうことに気づかされたりするっていうのがありますよ。
1: どういうことですか。
0: ただ修理をしてるって思ってる人もいるかもしれないじゃないですか、はい、だけど実際はそうではなかったり、例えば親の形見とかを直して泣いたりする人も結構多いわけですよね、はい、だけど本当に直してるのはじゃあ器なのかっていうことだと思うんですよ。もうちょっと自分の中にある何か過去とか関係性みたいなことを直しているようにすごく感じるんですよね。
1: ハートですかね。
0: そうです、どっちかというと、はい、だから別にその300円のマグカップなんだけどって言っても、いやこれ実は初めて親からもらったものでとかっていうものを直すとするじゃないですか、はい、うん、それは本当は何を直しているのかっていうことですよね。でそういうことにこう気づかされるみたいなことが多いんですよ。だからはっと思って、あ、これは結構こう意味のあることなんじゃないかなっていうふうに、まあ、ちょっとセラピーみたいな感じを受けることが多いんですよね、うん、
1: 愛用してたものが、うん、まあ、元に近い形に戻るだけじゃなくって、うん、思い出だったり、うん、自分の大切な人との、うん、まあ、いろんなこう結びつきみたいなものをもう一回思い出したりということにつながる、
0: ね、はい、なんかね、日本人ってやっぱ物って10年ぐらい使ってるとやっぱりなんか物じゃなくなっていくみたいなのあるじゃないですか。ぬいぐるみも30年使ったぬいぐるみとかがもうなんか人間化していくんですよ。
2: 何かが宿ってます
0: もんね。そうで、焼き物も1年ぐらいだとなんないんですけど、30年ぐらい使った湯飲みとかってもうもはやね人なんですよ、あれって。だからそれはねすごく感じるんですよね。だからもうなんかちょっとこれ汚いなっていうぐらいがちょうどよくて、でそういうのを直した時のなんか感動みたいなものがやっぱ感じるんですよね、やっぱり。だから僕なんかね、その日本人独特だなって思うこともあるし、うん、ちょっとそういうアニミズムみたいなところを感じることが多くて、物、はい、が物じゃなくなってきてる瞬間っていうのをすごいやっぱりワークショップやってて感じるんですよね、はい、だから面白いんですよ、すごく。なんかぬいぐるみと焼き物はね、はい、もう物じゃないですね10年ぐらい使うとの話ですよ。1年とかだったんですけど、
1: なんか日本人の心というところは何か頷けるところあるんですけど、
0: ります、あります。
1: 今ロサンゼルスで学校を作り、海外の人も同じ感覚って考えてるんですか？
0: どっちかというとセラピーみたいな感じで来る人が多いから、
1: セラピーの方ですか？
0: 自分のなんかこう話とかを結構するんですけど、で結局なんかブワーって泣くんですよね、みんなね。だそういうことが大事っていうか、
1: はい、
0: なんかちょっと比喩的にこう自分の代理のものを直すことによって自分を直していきたいみたいな、ちょっとそんな感じに近いですね。
1: プラス、主演されたドキュメンタリー映画、
0: はい、
1: これはまあローマ字で金継ぎ、
0: そうですね、
1: サンダンス国際映画祭で上映されました、
0: ね、はい、
1: 映像の力で何かこうより一層金継ぎの世界広がったな、伝わったなって、
0: めちゃめちゃ広まりましたよ。僕それでその後また別のアメリカ映画にも一個出てるし、あと5年間ドイツのドキュメンタリー映画を撮影、去年まで撮影してて、それは来年ヨーロッパで公開されるんですけど、僕人生で初めて5年間密着されたんですよね、あのドイツのクルーに。だけどすごいそれが面白かったっていうか、あの発見があったんですよね、
1: はい、
0: 結局自分がどういう風に見られてて何を言うかっていうのをこう突きつけられたみたいな感じがあって、何を考えてるのかっていうのをこうカメラ向けられたことによって気づいたみたいな、
1: 前向ける側だったんですけど、
0: そうだけど、はい、あ、こうやってなんか起きた瞬間にカメラ回されたりするっていう経験って初めてだったので、すごいそれが良かったんですよ。ですごい途中嫌だったんですけど、ずっとこうずっとこうカメラが向かってるっていうのってすごくなんか、あの髪型最初気にしちゃったりとかっていうのもあったんだけど、でもだんだんそこがなんか自分が変わっていくきっかけにもなって、そういう自分が出る側になって気づくことっていっぱいありましたね、やっぱりね。
2: ドイツのやつ見たいですね。
0: あ、それね、来年のベルリン国際映画祭にかかりますんで、
1: じゃあまたね私たち見るチャンスもあるかも、
0: 受賞したらね、僕一応今からちょっとドキドキしてるんですけど、
1: まんまるって言ってください、まん
0: まる一応ベルリンに行って、はいはい、一応カーペット歩く予定ではいるんですけど、でもそういうのも映画になることによって知らない人に伝わるっていうのがあるじゃないですか、
1: はい、
0: だから僕映像の力っていうのは、あ、こうやって映像の力が知らない人に影響を与えるんだなっていうのを、
1: ね、じゃあ巡り巡ってね、テレビディレクターのご経験っていうのもなんか今につながるような気がします
0: 、ね、そうですね。だから映像表現っていうのはむしろ今全世界の人に一瞬で伝わる、まあ、メディアなので、すごい可能性を最近感じてますけどね。あのやってた時はねピンときてなかったんですよ実は。だって話したことが全世界の人、まあ、全国の人が今聞いてるじゃないですか、はい、そういう感覚ってちょっと麻痺してきちゃうと思うんだけど、一度離れるとすごいシステムだなと思いますよね。だから高野さんそれ多分ね、やめたらびっくりするぐらい
1: NHK やめたら
0: 感じると思いますよ。俺の言葉ってこんなところの隅々まで流れてたんだなっていうのを感じたりするんじゃないかなと思いますよね。
1: じゃこの先のそれ楽しみ、夢の音
0: に書きたいと思います。何でも離れた時に一番感じるっていうのはあるんじゃないですかね。
1: ちなみに中村さんが一番これまで金継ぎをした力作というか大変だった、このかけらからここを完成させたっていうのは何かありますか？
0: あ、ありますよ。もう完全にバラバラなものを、呼び継ぎっていう技法で一個の茶碗を作ったこともあるし、
1: で
0: も
1: ね、
0: 破片から全部の破片を一個の茶碗にするっていうのを、まだねいくつか10年目ぐらいで作ってるやつがいっぱいありますね。もう10年経っても完成しなくて、要するに結局かけらを全部合わせてパッチワークをするみたいな感じですよ。あの歯切れで洋服を作るみたいなことと一緒なんだけど、そういうもう10年以上をずっと作ってる。
1: 原型は分かってるんですか？
0: いや、もうかけらだけです、
1: ね、あ、じゃあもうイメージで、
0: そうそう、全てのかけらを結局一個の茶碗にする
1: みたいな。一体パズルですね。
0: そうです、パズルと一緒ですね。でもそれは何でもつけられるわけだから、全てのかけらが素材になるので、何でも茶碗を作ることができるんですよ、落ちてる素材だったら。だから僕は燃えないゴミの人がすごい気になるんですよ。あと海岸とか歩いてると、はい、あ、この灯園この角度はいいなとか、このヘリは綺麗な柄が残ってるなとか、
1: 寄せ集めの材料、
0: 素材ばっかり見ちゃいますよね。だ、僕渋谷歩いててもずっと下見てますね、いつも。でも本当にたまになんか割れて捨てられてるすごくいい器が、
1: はい、
0: 捨てられてるんですよ、いろんなところに。だけど結構それを使ったりすることもありますよね。だから割れてるものってみんな基本的に捨てちゃうけど、
1: はい、
0: 直せる人にとっては本当に素材でしかないから、やっぱこう価値観が変わっていくのはいいですよね、やっぱりね。
1: こまこまさん、お話聞いてるとってことですね、もはや新作ですねっていうね。
0: あ、それはあるかもしれない
1: ですね。元に戻すじゃない、
0: でもなんかそこが面白いところで、修復を超えてるっていうのが僕は好きなと ところだと思うんですけど、うんはい、やっぱりちょっと自分の作為が入ってなんかこう新しいものが生まれるっていうのがいいですよね。だって、うん、壊れてるのに直したら より美しくなるっていうのがすごい素晴らしいと思います、うん、僕最近家直してるんですよ、家の床とかを。諏訪の古民家を買った時にバリバリに土間が割れてたんですけど、そこの土間を全部金継ぎしたんですよね。したらなんかすっごいいい感じになったんですよ。
1: 見たいそれ。
0: もともとは単なるひびなんですよね、はい、だけど金を入れるともうめちゃめちゃかっこいい
1: 土間、金継ぎの床
0: 土間になったんですよ。広い土間を
1: 土間
0: なんですけど、でもなんかそれと一緒で、はい、割れてると単なるうわ割れてるって思うけど、金にするとなんかいきなりかっこいい土間になるんですよね。だそれが僕はそういうところが面白いかなと思います。
1: なんか人生とちょっと似ている感じがしますね、金継ぎ
0: で。そうですね、
1: やっぱハートブレイクの時、まあ、先ほどお話ありましたけど、傷ついたところもその傷がなんか輝くとなんか前に進めるっていう、
0: うん、そうですね、でもねほら演劇とかでもそうだけど、やっぱり傷の美しさをいかに何かに変えていくかみたいなことだと僕は思うんですよ、はいはい、だからね僕演劇も金継ぎも結構似てて、お茶の世界ってもともと演劇的だと思うんだけど、はいはい、やっぱり傷をどういうふうに美しいものとして見立てていくかみたいなことだと思うんですよね。トラウマを解消していくみたいな。僕ね、お茶とか金継ぎと演劇って実はすごい似てるんじゃないかなっていつも感じてますよ、金子さん。
2: そうですね、なんかすごく近いものを感じました。なんか本当にクリエイティブだなっていうか、なんかちょっと物の見方が結構変わりましたね。なんか本当に、しかもなんか全部と、なんか結局そのなんかどんどん進んでいくと道を極めていくとなんか割と近いところに到達していくっていうのが、う、ね、とてもなんか人生だなっていうか、
1: ね、これからやってみたいこと、なんか夢とか希望野望みたいなってありますか？
0: 僕ね、いろんなところに空いてる土地を今少しずつ増やしてるんですけど、そこにこう漆植えたりして、でなんか使ってないものをとにかくこう再生するみたいなことにすごく興味があるんですよね、うん、だから今今年輪島にもう一回土地を今耕してて漆植えてるんですよ、はい、だからその10年ぐらいにもう一回この番組呼んでほしいんですけど、漆取れましたよみたいな報告できると思うんだけど、
1: じゃあ、ね、10年金継ぎをしながら私
0: そうですね。でもなんかそういうことも、はい、なんか今は10年後のために何かするみたいなことをすごいやってみたくなってきたっていうのがありますよね、う
1: ん、今日はね元気もたくさんいただきました、はい、金継ぎ作家で美術家の中村邦夫さんでした。今日どうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。

0: ジンガさんリクエストありがとうございました。青春時代の約束の地みたいなイメージがありますということでこの曲を選びになったようです。佐野元春、約束の橋でした。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、
1: 虹まとぎアウトロークイズ。
0: 来たって言わないで曲の後数秒間アウトロー聞いて歌のタイトル見事当ててください。分かったあなたは X ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるホームページからもお待ちしています。ファックスは 03-3465-2360 です。建物にちなんだ曲からの出題、5秒です。アウトロゴー。聞き覚えが、
2: いや、え、
0: はい、じゃあ倍の10秒いきますよ。アウトロゴー。大きくね、はい、アート、あ、分かりましたね、
2: はい
0: はい。歌詞の中に新幹線の駅、街のシンボル、塔、タワーなどが出てきます。2007年の歌でございます。さあ皆さん答え待ってます。

0: 倉庫に保管されていた腕時計8本、合わせて220万円相当を不正に持ち出して買取業者に売却したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。警視庁は腕時計合わせて400本余り、9600万円相当を横領した疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは、東京西東京市に本社があるシチズン時計の営業部門の元部長、本間義也容疑者57歳です。警視庁によりますと、2019年12月から翌年の2月頃にかけて、子会社の倉庫に保管されていた腕時計8本、合わせて220万円相当を不正に持ち出して、都内の買取業者に売却したとして、業務上横領の疑いが持たれています。元部長は当時、展示のために倉庫の腕時計を持ち出すことができる立場にあり、在庫管理システムを不正に使用していた疑いがあるということです。おととし、社内で棚卸しの作業を厳格化する方針が決まった後、行方がわからなくなり、相談を受けた警視庁が行方を捜査した結果、静岡県熱海市で旅館の従業員として働いていることが分かったということです。これまでの調べで4年余りの間に同じ手口で腕時計合わせておよそ420本、9600万円相当を横領した疑いがあるということで、警視庁は得た金を飲食代やゴルフ代などに充てていたとみて調べています。インプラント治療をめぐって患者から合わせて1800万円余りを騙し取ったとして詐欺の罪に問われている千葉市の歯科医院の元院長の初公判が開かれ、元院長は起訴された内容を認めました。千葉市中央区にあった歯科医院の元院長高橋正和被告59歳はインプラント治療を受けていた患者4人に対し治療の内容を講演会で紹介することに同意し、インプラントメーカーに現金を提供すれば、治療費を含めた全額が返還されるなどと嘘を言って、合わせて1800万円余りを騙し取ったとして、詐欺の罪に問われています。今日、千葉地方裁判所で開かれた初公判で、元院長は、起訴された内容を認めた上で、返済するつもりでしたと述べました。検察は冒頭陳述で患者から振り込まれた金の大半を債務の返済や取引先への支払いに充てていたと主張しました。一方弁護側は社会情勢の悪化で事業に窮し患者や闇金業者から資金を借り入れていた、受け取った金は歯科医院を経営しながら被害者に返済するつもりだったが破産してしまったなどと述べました。ここまで担当は田代でした。では続いて交通情報をお伝えしましょう。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
1: はい、高速道路などの状況です。中央道の上りは相模湖インター付近での事故の調べは終わりましたが影響が残り1キロの渋滞です。下りは韮崎インターで作業のため2キロの渋滞です。さらに下りの恵那インター出口は工事のため利用できなくなっています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで2キロの渋滞です。首都高速道路
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 2時の NHK ニュースです。
4: 日銀の植田総裁は、今日開かれた金融関連のイベントの挨拶で、

今の原油価格について第一次石油危機以降で5つ目のショックに直面しているとした上で、原油価格の動きに加え賃金動向や為替などが物価をどの程度押し上げるのか注意深く見るべきだという認識を示しました。植田総裁はきょう日銀が都内で開いている世界の中央銀行の関係者などを招いたイベントで挨拶しました。この中で植田総裁は1973年の第一次石油危機をはじめ過去の原油価格の高騰が物価にどう影響したかを振り返り、第一次石油危機では当時の賃金上昇の動きを通じて物価を大きく押し上げたという見方を示しました。また2021年から翌年にかけての原油高ではロシアによるウクライナへの軍事侵攻による食料価格の上昇に加え円安の傾向が物価を広範囲に押し上げたと指摘しました。その上で植田総裁は現在は5つ目の原油価格ショックに直面しているとした上で、中央銀行は原油価格を単独で見るべきではない。同じ原油価格上昇でも賃金、期待インフレ、需要や為替レートに依存して非常に異なる影響をもたらすと述べ、原油価格以外の動きが物価をどの程度押し上げるのか注意深く見るべきだという認識を示しました。今日の挨拶では今後の金融政策に関しての言及はありませんでしたが、日銀の審議委員からは物価上昇への対応として利上げに前向きな発言も相次いでいて、来月中旬に開く金融政策決定会合での判断が焦点です。アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙の子会社の工場で26日化学薬品が貯蔵されていたタンクが破裂し10人が死傷したほか9人と連絡が取れなくなっています。現地の日本総領事館によりますと今のところ日本人が巻き込まれたという情報はないということです。現地の消防によりますとワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社日本ダイナウェーブパッケージングの工場で26日朝化学薬品が貯蔵されていたタンクが破裂しました。これまでに1人が死亡、従業員8人と消防士1人の合わせて9人が怪我をしました。また従業員9人と連絡が取れなくなっているということです。シアトルにある日本総領事館によりますと今のところ日本人が巻き込まれたという情報はないということです。当局ではタンクが破裂した原因などを詳しく調べることにしています。北朝鮮国営の朝鮮中央通信はミサイル総局と国防科学院が昨日金正恩総書記の立ち会いのもと戦術弾道ミサイルや戦術巡航ミサイルなどの発射実験を行ったと今朝伝えました。訓練は戦術弾道ミサイルの弾頭の威力や戦術巡航ミサイルの AI による誘導システムなどを評価するために行われたとしています。このうち戦術巡航ミサイルは軍事境界線がある南部の地域の部隊に配備されることになるとした上で100キロ先の目標を精密攻撃できると主張しており、韓国メディアは首都ソウルを含む韓国の首都圏の大部分が射程に入る恐れがあると伝えています。金総書記は核武力と通常武力を持続的で加速的に強化する党と政府の路線は変わらないとして核ミサイル開発とともに通常兵器の強化も進めていく方針を改めて強調しました。韓国軍は北朝鮮が昨日午後北西部から朝鮮半島西側の黄海に向けて短距離の弾道ミサイルなど複数の種類の飛翔体を発射したと明らかにしていて、この発射訓練を指すとみられます。2時のニュース、原田がお伝えしました。2時5分になります。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴木です。
0: 窓の外を見てみると、はい、やっぱり今日雲多いんですよね。
1: そうですね。でもなんかそんなになんかものすごくドヨンとしてる感じではないですよね。
0: 弓木春菜さんもおっしゃってましたが、まあ、下り坂ってわけじゃないと、この後雨が降るわけじゃない、この感じが続く、ただ気温が今都心 27.3 度、
1: そうだ、
0: 湿度 60% って割とジメッとしてます ね。
1: 確かに格好も難しいですよ ね。
0: ちょっと汗かきやすいでしょうし、でその感じで空調がしっかり効いてるところに入ると風邪ひいちゃうんで、ちょっと、気をつけばいただきたいと思います。そして奄美ですね、こちら線状降水帯が今日の夕方まで発生の可能性があるということで、引き続き鹿児島県の皆さんの雨にもご用心いただきたいと思います。さあ2時台です。アウトロクイズ答え合わせに行きたいと思いますが、ヒント、歌詞に新幹線の駅、町のシンボル、塔、タワーが出てきます。さっき歌詞聞こえましたよね、なんて言ってました。
1: 大阪って言ってましたね。
0: もう完全に歌えちゃってますね、はい、じゃあそれを踏まえて5秒からいきましょう。おさらいです。アウトロゴー。最後のね、あーですね、これね、はい、じゃあ10秒いきます。アウトロゴー。じゃあ最後のアンサーいっちゃいますか、
1: はい、
0: これ歌詞にじゃあ新幹線の駅は何駅ですか。
1: あれ新幹線の駅どこだったっけ。新大阪とかあれ出て
0: きた。ああ新幹線ね、
1: はい、
0: 大阪で駅は新大阪ですよ ね。
1: 出てきた。
0: から東東大阪の東、大阪の東といえば、
1: あ出てこなくなってきた。あ
0: 通で始まって
1: 通天閣、
0: はい、
1: はい、消したら崩壊した。
0: じゃあ、曲のタイトルいきましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: 大阪ラバー。
0: 歌っているのは
1: ドリームズカムツルー。
0: 最後のアンサー。
1: 最後のアンサー。
0: 正解こちら。
1: よかった
0: 大正解。
1: 通天閣が出てこない。
0: 通天閣
1: が急
0: に。そっちを問題にした方がよかったかなということで、
1: ここまで浮かんでるのに、
0: ね、大阪ラバードリームズカムトゥルー。じゃあ最初から最後まで全部聞いちゃいましょう。フルコーラスでゴー。

0: にじまたきアウトロクイズ、本日の正解ドリームズカムトゥルー大阪ラバーでございました、はい、太陽の塔、はい、東京タワーも歌詞にはね
1: いっぱい出てきますね。
0: ありました。じゃあ本日の正解 X の方から発表していきます。チャーリーさん、ネモさん、くるくるパーマさん、コマコマさん、キュアカモネギさん、アンペルーマンさん、大阪ラバー行ってるしってね最後聞こえちゃいましたね、はい、スースーさん、ポプテミミッキュさん、福井さん、ヨンさん、天井院さとひめさん、浅野さん、アリカさん、プティさん、ヒロさん、窓ホタルさん、フラダンスの犬さん、三河みどりさん、シャチさん、リンテン石村さん、七瀬さん、ウルコミさん、江戸のエゾシマリンさん、ウリボーさん、ナーちゃんさん、嫁ラバさんちさん、今おやつを作ってらっしゃるそうです。猫又伯爵さん、カルサンタさん、ナーちゃんさん、笹塚さん、ファイブキャッツスマイルさん、それからおけいはんさん、じゅんころにさん、ネギトロさん、トットさん、博士さんに、猫公爵さん、文房具009さんに、メタル感動脈さん、以上の皆さんです。投稿フォームからの皆さんです。夢キラさん、勝利さん、ナッキーさん、テルコさん、マーチャンモンさん、アックンさん、藤沢のひろちゃんさん、ブーニャン太郎先生さん、はじましですかね、アヌークさん、バニラさん、トゥルリンさん、隣町のチャトラさん、ヒデトシさん、菜の花咲いたさんとサイタヨさん、猫田ニャーゴさん、通風が普通さん心配です若紫さん、猫ちゃん丸さん、小野市のたけちゃんさん、サデボロケさん、滋賀のいけちゃんさん、駒使いのロミヒーさん、昔はよかった昔はよかおごじょさん、ベチコさん、ペチコさんですかね、愛しのエリーさん、もっと優しい風さん、ショーンママさん、源泉かけ流しさん、テレワーク中さん、名古屋のロンリウムさん、他ちょっとスタッフが追いつかないということで投稿フォームここまでとさせてください大勢の皆さん大正解でございます。本日もおめでとう
1: ございます。
0: 金子さんもおめでとうございます。よかったですね。
1: よかったです。
0: 今週最速ですよ。
1: いやでもさすがになんかこう、はい、もうなんかすぐ来ましたね。なんかスッと
0: ね、
1: さすがに分かりました。
0: メロディー取りましたもんね、すぐね大阪ってね、はい、ということで明日のこの時間もどうぞ皆さんご参加ください。にじまたきアウトロクイズでした。 NHK ラジオまんまる金子鈴木さんとお送りしておりますが、今日のメッセージテーマ大事にしてます。大事にしてますです。じゃあ金子さん、
1: はい、神奈川県にお住まいのマイムマイムさんからです、はい、私が大事にしているものは旅行先で購入したお玉です。はい、毎朝お味噌汁を作るときにそのお玉を使っています。うん、スウェーデンのある町の小さな雑貨屋さんで見つけました。ブルーグリーンの色が気に入り購入。
0: 取ってかな。
1: そうですね。プラスチック製で一人分の具をすくうにはちょうどいいサイズです。20年くらい使用しているので色も汗、傷もついているので買い替えようと思いつつ、使い慣れた感触が心地よくなかなか手放せません。そう、20年選手すごいですね。
0: だからまあそのものも丈夫ですよね。
1: そうですね。何でできてるんだろうな、
0: 色もやっぱね、なかなかブルーグリーンでしたっけ。
1: そうですね、ブルーグリーンのなんか、
0: ね、
1: 良さげな、
0: なんかこうキッチンにかけとくだけで、うん、華やぐ感じのね明るい色なんでしょうね。うん、こちら北海道の生野さんです。私が大事にしているもの、それは祖母からもらった編み物セットです。祖母が94歳の時高齢者施設に入居を決意、施設には持っていけないからと長く愛用していた編み物道具を手放すことになり、前から編み物に関心があった私が譲り受けました。動画サイトで基本的な編み方を覚えて今も時々小物を編んだりしています。というとまるで形見のようですが、あれから10年経った今も祖母は元気ですと。104歳、
1: うん、ですね。素晴らしい。今編み物注目されてますからね。
0: ですね。
1: うん、
0: 割とその動画の、ね、投稿サイトで分かりやすく、
1: ね、そうですね、
0: 解説ですぐこう巻き戻しっていうんですかね、
1: はいはい、できるし、
0: すぐできますもんね。昔のテープみたいに あってのないですもんね。
1: 脳にもいいんですよね。なんか瞑想にちょっと近い感じがあるみたいですよ。
0: なんか没入感じゃないですかね。なんかやったことがない僕へのもあれですが聞いた話だと、はい、はい、じゃあ金子さん、
1: 千葉県にお住まいのオーレさんからです。はい、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 会社で長年使っているプラスチックの定規なんですが、はい、どれだけ社内で迷子になっても忘れた頃に必ず私の元に戻ってきます名前が書いてあるわけでもないし普通の定規なのに何度も生還する姿がけなげで、今ではすっかり愛おしい相棒です。私が定規を大事にしているのか、定規が私から離れたくないのか、これからも不思議な相棒として大切に使っていこうと思います。なるほど、そういうものもなんかありますよね。なんかその
0: ありますか。
1: あの僕あれなんだっけな、あのキーホルダー
0: は
1: なん みたいなのがなんか落としてなくしたと思ったらなんか戻ってくるとかっていうのが一個ありましたね。なんか、うん、もう今でもねさすがになくなっちゃったのかな。
0: そろそろ出てくる
1: かも。そろそろ出てくるかもしれないけど、うん、
0: でもほら周りが愛用しているのを見てるから、うんうん、はいはい、かこう見つけたらこれ丸々さんのじゃないっていう風
1: に、あーとかね、
0: そうやっぱりなんか愛情注いでるシーンを見てると戻ってきがちってなるかもしれないですけどね、はいはい、あ
1: ーなんかあれですよね、その、うん、その定規が一体その、はい、定規が離れたいのか定規が離れないのか私がからっていうのがなんかすごくこうなんかその物との人との関係みたいなのが、さっきの
0: 何か例えばご自身が生まれる前に何か
1: つながりがあったのかもしれないとか、なんかあのあれにも金継ぎにもちょっと通じるような感覚を
0: かもしれ
1: ません、ね、ちょっと面白い思いました、はい、
0: 東京都猫またぎさん、大切にしています。去年7月から名護蘭ですかね、うん、を大切に栽培しています。冬は寒さに当てないように室内に取り込んで、これから暑くなってくると強い日光で葉が焼けないように一日に何回か置き場所を変えたりしています、うん、結構世話を、ね、焼いてあげないといけないんですね、夏と冬で水やりの量、回数、肥料の与え方にも気を使っています。来年の今頃には花が咲いてくれるよう大切にしています。花咲くと綺麗ですね、
1: うん、ちょっと肉厚な感じの花ですね、
0: ユリっぽい形をしていますかね、うん、名護蘭
1: 素敵な、
0: これ1年に1回咲くわけじゃないんですかね、何年に1回しか咲かないとかそういう、
1: うん、
0: 来年の今頃ってことは今咲いてないってことはそうそう咲かないんですかね、
1: これから咲くのが楽しみ、
0: ね、またちょっと咲いたら教えてください、はいね、でもちゃんとこう世話を焼くと、
1: うん、
0: 植物には伝わるんでしょうね。
1: そうなんですよね、そう植物とか、そうです
0: ね、今のなんか不思議な戻ってくるもそうですけど、なんか何かこうつながりを感じるものとか、うん、そんな勤めて大事にはしてないんだけど気がつけばそばにずっとあるものとか、
1: だからそうやって逆にか物に対しても、まあ、ありがたいと思うんですがちょっと申し訳ない気持ちもなんかちょっとあったりとか、
0: まあ、そうですね、
1: 存在に普段扱ってるわけじゃないんだ、
0: 未来に感謝するタイミングが
1: 来
0: るかもしれません、
1: ね、
0: もう一つ言っちゃいましょう、
1: はい、福島県にお住まいのフクロウさんからです、はい、大事にしています。誰にも邪魔されない早朝の一人時間です。4時から6時ちょい前まで、6時に起きない夫が気まぐれで起きたりするから、早朝は間違っても来局もない、今朝は抹茶のタルト、それから新聞の農活クイズと連載小説を読む、庭に出て水やりと花がら摘み、
0: 割と過密スケジュールですね、
1: はい、空を見たり近くの山を見たり、私一人だけの時間を大事にしています。4時から6時ちょい前までですね、
0: まあ、それがあるから、
1: うん、
0: 健全っていうかね、そうですね、楽しくいられるっていうか心ウキウキでいられるっていう、
1: 早朝極めてたら強いです ね、 ね、なんか作家の人とかもね、早朝書いてる人とか、
0: 金子さんは夜型、
1: いやあのとりあえず日中日
0: 昼型、昼型ってあ
1: れ昼型、
0: 大概昼型です、
1: そうですね、大概普通に皆さんが働いてる時間に、
0: はい
1: はい、
0: 勤労
1: を書くっていう感じで、
0: なるほど、まだまだ皆さんからの大事にしています、お待ちしています、はい、じゃリクエストいきます。建物リクエスト、岩手にお住まいラジオネームペイズリーさんは図書館だそうです。図書館で本に隠れてキスをする2人、こんな青春に憧れましたというメッセージもいただいておりました、うん、ではペイズリーさんからのリクエスト、 CCB スクールガール。

岩手県ラジオネームペイズリーさん、リクエストありがとうございました。 CCB スクールガールお届けしました。じゃあ金子さん、本日のメッセージテーマ、

0: 大切にしてますです。
1: はい、栃木県にお住まいのコモドドラゴンさんからです。はい、毎日夕食作りに取り掛かる前に必ずやること、それは少しの時間でも椅子に腰掛け、お気に入りの益子焼のカップでコーヒーを飲む時間を持つことです。夫の両親も高齢になり、何かと見守りが必要になってきました。自分の気持ちを整理するためにも、自分のために使う時間は持ち続けたいですね。なるほど、
0: 大事ですよね。先ほどの、まあ、朝の、ね、過ごし方もそうですけど、ね、自分の時間ってやっぱり大事。
1: 1杯のコーヒーをちょっと飲む時間、
0: ね、そこのコーヒーの一杯がなくなるまでは自分の時間とかね。
1: そうですね。だから結構あの演劇でその稽古場すごくずっといるから分かるんですけど、一服っていうのをする、はいはい、俳優さん結構あの吸う人多いから、一服の気持ちが分かりますなんかこう、自分の時間、あそこでこうちょっと自分の時間を整えるっていうのは、ね、やっぱ必要なんだなと。
0: なんかこう誰かに用意されたセリフとか、うんうん、演技をやるって結構それにハマっちゃうと独りよがりになりがちだから、うん、なんかこう俯瞰するっていう時間なんでしょうね。
1: そうですね、
0: 全体で見てこれでいいのかとかね、
1: うん、あだからタバコだとあれだから、タバコに代わる何か、僕もなんかそのいや、うん、ないんですよ、はい、ないからずっとそわそわしてるっていう休憩時もなんかずっとそわそわしてなんかお菓子コーナーとか行ってちょっとお菓子を見て、はい、あの食べようかなと思ってやっぱやめとこうかなみたいな、やっぱ食べようかな、
0: 何かは考えてるんですかその時。
1: なんかいやどう休もうかなっていう、
0: どう休もうか
1: でも、うん、じゃあそっか、タバコそういうことかっていうの
0: は、ね、そうですね、割とまあコミュニケーションだったりね、
1: だし
0: 自分を見つめるという
1: 休むっていうのは、ちょっとタバコ以外に何かいい、
0: 金子さんこれがいいですよっていうのがあったら
1: いただきましょう。いや、その一人のコーヒーとかめっちゃいいと思う
0: んですよ、はい、ね、いいですよね、ぜひ金子さんもやりましょう、
1: はい
0: はい、じゃあここで音楽です。ポール・ブレイの演奏で、ゼンパレスの思い出、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から
1: ます。この時間の気温は 21.8 度、風もあって過ごしやすい陽気となっています。今日は道内各地雲の隙間から薄日が差す程度で曇り空の地域が多くなっています。また沿岸や峠付近を中心に霧のかかりやすい状態が続きます。見通しの悪さご注意ください。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 札幌市の中心部で子どもたちが田植えや野菜の種まきを体験しました。この取り組みは JA 北海道中央会などが農業に親しんでもらおうと毎年行っていて、今日は札幌市内の幼稚園や保育園の園児およそ20人が参加しました。去年までは水槽などを使って行われていましたが、今年は市内中心部のビルの玄関脇に田んぼや畑が設けられ、園児たちは胴長を着て田んぼに入り、泥の感触を確かめながら苗を1本ずつ植えていました。また畑では農家の人から教わりながら人参やかぼちゃなどの種をまいて上から土をかけていました。 JA 北海道中央会の樽井勲会長は、農業の現場を知らない人も多いと思うので、作物が育つ過程を見て食に対する理解を深めてほしいと話していました。園児たちは今後も田んぼや畑の手入れを続け、秋には自分たちで収穫するということです。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。次は東北仙台です。早坂貴信アナウンサーです。早坂さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: はい、
2: 仙台市内は今日も青空が覗いていますが、雲は多めです。気温がこの時間 23.9 度、比較的過ごしやすくなっています。
0: はい、
2: 東北地方は今日も日本海側で気温が上がっています。山形県や秋田県、青森県の日本海側を中心に30度を超える真夏日となっています。一方で太平洋側では気温があまり上がらず、海沿いを中心に最高気温が20度前後のところが多くなっています。

0: ではニュースです、
1: はい、
0: 山形県寒河江市では観光さくらんぼ園が今日から今シーズンの営業を始め、地元の保育園の園児たちがさくらんぼ狩りを楽しみました。今シーズンの営業を始めたのは寒河江市中河原の三泉観光さくらんぼ園です。今日は開園に合わせて生産者や地元の保育園の園児などが参加してセレモニーが行われました。このあと園児などが早速さくらんぼ狩りを体験し、次々と手に取って美味しそうに頬張っていました。この地区のさくらんぼの生産者で作る三泉観光さくらんぼ組合によりますと、今年は春先から暖かい日が多く、さくらんぼの生育は例年より5日早くなっているということです。組合の渡辺忠組合長は、今年は一粒が大きく甘くて良いさくらんぼになっている、子どもからお年寄りまで来ていただきたいと話していました。寒河江市のさくらんぼ狩りは来月下旬頃まで楽しめるということです。仙台からお伝えしました。
1: 早坂アナウンサーでした。今度は関東甲信越東京のスタジオからは原田博一アナウンサーです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 厚い雲にね、渋谷覆われて、
2: そうですね、一面の雲という感じで、関東全般に今日はね、雲の多い天気になっているようですね。
1: ただ日差しがないから過ごしやすいのかと思いきや、気温も湿度も高め。
2: そうですね、気温はここまでの最高気温、都心では 27.9 度で、湿度も今現在は 62% あるんで ね、かなりムシッとした天気になってます ね。こまめに水分を取ったり、熱中症にお気をつけください。ではお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: シチズン時計の57歳の元部長が倉庫に保管されていた腕時計8本合わせて220万円相当を不正に持ち出して買取業者に売却したとして業務上横領の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは東京西東京市に本社があるシチズン時計の営業部門の元部長、本間義也容疑者57歳です。警視庁によりますと、2019年12月から翌年の2月頃にかけて、子会社の倉庫に保管されていた腕時計8本合わせて220万円相当を不正に持ち出して都内の買取業者に売却した疑いが持たれています。元部長は当時、撮影や展示のために倉庫の腕時計を持ち出すことができる立場にあり、在庫管理システムを不正に使用していた疑いがあるということです。おととし社内で棚卸しの作業を厳格化する方針が決まった後、行方が分からなくなり、警視庁が捜査した結果、静岡県熱海市で旅館の従業員として働いていることが分かったということです。これまでの調べで、4年余りの間に同じ手口で腕時計合わせておよそ420本、9600万円相当を横領した疑いがあるということで、警視庁は得た金を飲食代やゴルフ代などに充てていたとみて調べています。調べに対し、お金が欲しかったからやりましたなどと供述しているということです。東京でした。
1: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋からは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。はい、名古屋市上空、雲に覆われています。雨雲レーダーの様子見てみますと、三重県と愛知県の西部を中心に弱い雨雲がかかってきています。この後天気は下り坂で、ところにより雨となるでしょう。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: ロシア軍によって敷設された地雷の除去が課題となっているウクライナで、空中から地雷を探知する無人機の開発に取り組む名古屋市の企業が実証実験を行いました。ウクライナの非常事態庁によりますと、ロシア軍が敷設した地雷や不発弾などによって汚染された場所は13万平方キロメートルに上り、効率的な探知や除去が課題となっています。名古屋市の企業プロドローンは、ユニド、国連工業開発機関のプロジェクトの一環で、ウクライナの企業と連携し、地雷を空中から探知する無人機の開発を進めていて、25日から首都キーウで初めての実証実験を行いました。実証実験では、実際に埋まっていたとされる地雷を地面に置いたり、およそ15センチの深さに埋めたりした上で、 金属探知機を搭載した無人機を高度およそ30センチの低空で飛行させ、地雷を探知できるかなどを確認していました。広報担当者は、地雷があることによって普通の生活ができない人がいる。戦時中であっても地雷をどう見つけていくのか、私たちが技術でしっかり解決していきたいと話していました。ウクライナでの地雷の探知をめぐっては、国防省が今月、無人機を使った訓練に乗り出したと発表するなど、無人機の活用への関心が高まっていて、日本企業の参入にも期待が寄せられています。名古屋からお伝えしました。
1: 工藤キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。はい、近畿地方は南部を中心に雨が降っています。大阪市内も午前中から雨が降っていましたが、今は止んでいます。少し空も明るくなってきています。
1: はい、
4: ただこの後しばらくはぐずついた天気が続く見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
4: 大阪市のデパートでお中元商戦が始まりました。今年からは新たな需要を喚起しようと、お盆の時期の身近な人たちの集まりなどに合わせた新しい贈り物を提案しています。大阪阿倍野区の阿倍野ハルカス近鉄本店ではお中元商戦のスタートに合わせ開店前に出陣式が行われ、店員がお中元商戦頑張ろうと意気込みを見せていました。特設の売り場にはビールなどの定番商品に加え、お中元を贈る人が減少傾向にある中、新たな需要を喚起しようと、今年からお盆や帰省時の家族や親類など身近な人たちの集まりに合わせた新しい贈り物を提案しています。具体的にはちらし寿司やローストビーフといった手軽に準備ができる少し贅沢な商品を取り揃え、お盆の時期に合わせて指定日に配送することで、お盆の過ごし方の一部としてのお中元をアピールしていました。奈良県生駒市から訪れた70代の夫婦は、娘の嫁ぎ先や友達に毎年送っていて、去年も受付開始の初日に来ました。自分たち用のご褒美としてもこの時期が楽しみですと話していました。近鉄百貨店商品政策部の伊藤敦史課長は、ギフトが多様化し物価高が続く今こそが百貨店の腕の見せ所です。日本全国の素晴らしい食文化の発信から自宅で良いものを食べたいという需要にも応えていきたいですと話していました。大阪にある他の大手デパートでも順次店舗での受付を始めることにしています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から出雲綾乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
5: こんにちは。広島市上空は灰色の雲が広がり、雨が降ったり止んだりのぐずついた天気となっています。広島市の現在の気温は 23.4 度です。今日日中の最高気温は昨日に比べて5度低くなる予想です。中国地方、この後も断続的に雨が降るでしょう。では島根県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
5: 島根県出雲市の出雲大社で大きな火災が発生してから73年となる今日、消防訓練が行われ放水の手順を確認しました。出雲大社では1953年昭和28年の5月27日大きな火災が発生し、拝殿が全焼するなど校内の合わせて8棟が被害を受けました。これを教訓に73年となる今日、消防訓練が行われ、出雲大社の職員、それに消防や消防団の合わせておよそ100人が参加しました。訓練は国宝に指定されている本殿の近くにあるお守り所から出火したという想定で行われ、職員が大きな声で火事だと叫んで周囲に知らせた後、小型の無線機で社務所に連絡しました。そして消防が到着するまでの間、職員たちが境内に設置された放水銃で消火活動に当たりました。この後、消防や消防団も加わってポンプ車からホースを引いて放水していました。出雲大社では毎年1月26日の文化財防火デーに合わせても消防訓練を行っていて、訓練を重ねることで防火体制を強化していきたいとしています。出雲市消防本部大社消防署の米山博義所長は、木造の建物は一度出火すると消しづらい、一致団結して重要な文化財を守っていきたい。

0: 浜の今の気温は 25.4 度、空は厚い雲に覆われていて、弱い雨が降っています。この後四国地方、前線や低気圧の影響で断続的に雨が降り、太平洋側では激しく降るところもある見込みです。ではお伝えします。愛媛県宇和島市の日本庭園では、色鮮やかな花菖蒲およそ3万株が見ごろを迎えています。宇和島市津島町にある日本庭園南楽園では、広さ15ヘクタール余りの四国最大規模の日本庭園で、1年を通じて四季折々の花を楽しむことができます。この時期はおよそ3万株の花菖蒲が見ごろを迎え、60種以上ある紫や白など様々な色合いで園内を彩っています。このうち東側にある菖蒲園では、霜降りや絞りなど一つの花にまだら模様が見られる品種が多く咲き揃っています。昨日は地元の園児14人が遠足で訪れていて、花菖蒲を見ながら可憐に咲く様子を眺めたり、観光客が散策をしながら写真を撮ったりして、初夏の爽やかな風に揺らぐ花菖蒲を楽しんでいました。東京から訪れた女性は、天気も良く花菖蒲も見ごろで本当に癒され幸せな気分ですと話していました。南楽園の花菖蒲は来月上旬まで楽しめるということです。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州、沖縄、福岡から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、福岡市内は午前中から雨が降ったり止んだりしています。一方、鹿児島県内では各地で大雨となり、土砂災害警戒情報が出ているところがあります。今日夕方にかけては奄美地方を含めた鹿児島県内で線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の情報に注意警戒が必要です。では長崎の話題です。バスケットボール B1 の長崎ウェルカは、昨夜行われたチャンピオンシップ決勝の第3戦で琉球ゴールデンキングスに勝ち、 B リーグ参入5年目で初めての優勝を果たしました。チャンピオンシップの決勝は、先に2勝したチームが B1 王者となり、ウェルカは琉球ゴールデンキングスとの対戦成績を1勝1敗とし、昨夜横浜市の横浜アリーナで行われた第3戦に臨みました。ウェルカは序盤から B1 トップの得点力を発揮し、ゴール下からの得点やスリーポイントシュートなど多彩な攻撃を重ねて、13点リードで試合を折り返しました。しかし後半は、第3クォーターの途中でディフェンスの要である馬場雄大選手が5つ目のファールで退場するのを避けるため、一時コートを退きました。この後ウェルカは琉球の猛攻を受ける展開となり、最終第4クォーターには3点差にまで詰め寄られました。それでも試合終了まで6分30秒余りの場面で馬場選手がコートに戻り、体を張った守りや正確なシュートなどで攻守にわたって活躍し、相手の反撃を食い止めました。ウェルカは再び突き放して72対64で勝ち、対戦成績を2勝1敗として、B リーグ参入から5年目で初めての B1 優勝を果たしました。以上、福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。暮らしとご一緒に NHK AM 金子鈴之さんとお送りしております。水曜日のまんまるです。今日のメッセージテーマは大事にしてますでございますが、はい、リクエストは建物にまつわる曲ですね、はい、じゃあリクエストを先にお答えしましょうか。
3: はい、はい、大阪府にお住まいのひふみよういい子です、はい、さんからです。
1: ありがとうございます
3: リクエストテーマが建物ということで、ふっと浮かんだのが紅茶の美味しい喫茶店というフレーズ。そこで柏原芳恵さんのハローグッバイをリクエストします、はい、3時のおやつはクッキーと紅茶と行きたいですね。この曲には、ひふみよういい子さんですの他に、はい、ルイージさん、はい、マットリチエコさんからもリクエストいただきました。
1: ありがとうございます。
3: 柏原芳恵さんで、柏原芳恵でハローグッバイ。

0: ひふみよいいこさんですさん、ルイジさん、まっとりちいこさんからのリクエストで柏原よしえハローグッバイでした。
1: リクエストありがとうございました。メッセージテーマ大事にしてます、ファックスでいただいてます。神奈川県にお住まいの秀夫さん、私が大事にしているもの、母の形見の帯で作った手提げ袋。ほとんど最近は着物は着ていませんが、弟から母の形見の着物をと帯が6年前に私の元へ送られてきました、うん、帯が3本入っていました。そのうちの1本で手提げ袋を作りました。大変でしたが、お買い物に行くとき肩にかけていってます。使いこなしているので布地かっこ帯が柔らかくなってとても使い勝手がよく大事に使っています。さっきね中村さんもおっしゃってましたが、使い込むうちに
0: そうですね、だんだんです、ね、しかもそういう帯確かに使うタイミングが
1: 難しい、帯だけはね
0: ないから、ね、そういう風なそのリサイクル的な使い方、はい、とてもいいなと思います、ね、ハンドメイド
1: 素敵ですね、うん、じゃあさらに行きましょう、
0: はい、愛知県にお住まいのハッチの和の子さんからです、はい、40年くらい前に町内のカラオケ同好会で舞台で歌った時の手作りの衣装ですね、はい、ドレスをまず作り、その後スパンコールを手で一つ一つ縫い付けて作りました。今もたまに出してみますが、赤、ピンク、ブルー、白など10着あります。着てみたいですが多分ウエストが入らないでしょうね。素敵ですね、40年前のカラオケ大会の衣装、手作りの。
1: 40年前でしょ、割と原色が多く使われてるような
0: そうですね、
1: 気もします。派手っていう感じ
0: で、ね、派手な感じですよ。10着あるってのが
1: すごいですね。
0: いやなんかでもそういう集まりみたいなのがなんかあったっていうのが、とてもいいなと思います、ね、なんか町内のカラオケ大会とか、
1: いや今はもう、
0: まあ、ある、ね、あるのかもしれない、
1: 小規模なんじゃないですか。昔は結構規模大きくね、やってるっていうのをよく聞きましたけどね、
0: 素敵ですね。
1: じゃあさらにこちら、大阪にお住まい、ラジオネームガーガーガーさん、大事にしているものは私の体です。と言っても特に運動したり食べるものにこだわったりはしていません。ただ年齢も60を越してまだまだできると思う時もありますが、もう無理をしない、無茶をしないようにしています。年相応の生活を心がけています。関西にも来てください、お体ご自愛ください。明日和歌山に行きますので、もしよかったら
0: 関西、
1: はい、和歌山市の道の駅、はい、四季の里公園に参りますので、ガガガさんお会いできると嬉しいです。体を大事にしてる、
0: 体大事にしないとですね、体が資本ですから
1: ね、
0: 自分にも言い聞かせて、
1: 本当にまだ若い、30代
0: そうですね、若いですよね、
1: 若いですよ。
0: いやよかった、
1: だめだ、何その言葉が欲しかった、
0: いや若いじゃない、いや若いよなって思う。
1: でもやっぱね、どんどん年齢重ねるとね、無理はしないってことも大事ですね。
0: いや本当に
1: 無理です。10代の頃とはちょっと違ってますから、
0: ね、そうですね、僕は確かに10代とはさすがに
1: 違う、無理しちゃダメです
0: よ、はい、
1: はい、さあ皆さんからのメッセージ、本日は大事にしてます3時台もご紹介いたします。さあ3時5分はせーのでおやつなんですが、今日は島根県のアンテナショップで買ってきた、ちょっと珍しいお出汁を使った油菓子でございます。
2: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、5月27日のゲストはこの方、
3: ワイオニのテッタです。
2: テッタさん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか、は
3: い、いや皆さん本当10代で、もう一つのことに対して頑張って熱心に取り組んでる姿が素晴らしいなと思いました。
2: 刺激いただきましたよね、はい、さあそれでは放送の聞きどころは、
3: ズバリユニバーサル紙風船です。
2: いやすごいね、時代になりました。さあワンエンオンリーのテッタさんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で5月27日水曜日夜8時5分放送です。 NHK 1ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ聞いてくださいね。

の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また

配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 高知県四万十市にある障害者支援施設で利用者が死亡し、高知県は職員が利用者にシャワー室で裸の状態で食事をさせた上、長時間放置していたことが確認されたとして、施設に対し新たな利用者の受け入れを3ヶ月間停止させる行政処分を行いました。処分を受けたのは高知県四万十市にある障害者支援施設レジデンス若藤です。県によりますと、今年1月この施設で利用者が死亡し、監査を行った結果、職員が利用者にシャワー室で裸の状態で食事をさせた上、必要な見守り支援を行わず長時間放置していたことが確認されたということです。施設を運営する社会福祉法人によりますと、利用者はおよそ1時間シャワー室に1人でいて、その後意識がない状態で見つかり、搬送先の病院で亡くなったということです。県は死因は把握していないとしていますが、施設に対し来月1日から3ヶ月間新たな利用者の受け入れを停止させる行政処分を行いました。施設を運営する社会福祉法人一条協会は、こうしたことを二度と起こさない組織となるよう全力で取り組んでいきますとコメントしています。先月の賃貸マンションの平均家賃は、東京23区の単身者向けで去年の同じ月よりも 12.6% 上昇して11万2500円余りと過去最高を更新しました。不動産情報サイトを運営するアットホームは、登録されている賃貸物件のデータをもとに全国13地区の家賃を毎月集計しています。それによりますと、先月の東京23区の平均家賃は、広さが30平方メートル以下の単身者向けで、去年の同じ月よりも 12.6% 上昇して11万2585円と、23ヶ月連続で過去最高を更新しました。このほか、大阪市が 8.9% 上がって7万3197円、福岡市が 14.3% 上がって6万5956

5.8% 上がって25万4995円、大阪市が 13.7% 上がって16万8576円などとなっています。調査した会社は、都心部では需要の高さから家賃の伸びが続いている、中東情勢の影響で修繕の資材などの価格が上昇すれば家賃を押し上げる可能性があるとしています。自動車用品大手のオートバックスセブンや中国の自動車大手キズイ自動車などが組んで、来年から日本市場に EV を投入すると発表しました。今日はオートバックスセブンとキズイ自動車などが設立した合弁会社の CEO らが都内で記者会見し、来年から日本市場で軽自動車の EV の販売を始めると発表しました。車両にはキズイ自動車の技術を活用した運転支援機能を搭載し、中国の工場で生産して日本に輸入するということです。また販売や整備の拠点は日本国内のオートバックスの店舗網の一部を活用する計画で、2029年までに今回発表したものを含めて4車種の投入を目指すとしています。オートバックスセブンとしては、中長期的には日本でも EV の需要が拡大すると見ていて、販売や整備を請け負うビジネスを展開することで収益を拡大する狙いがあります。今後、日本市場への参入を目指す海外の新興メーカーなどとも提携を検討するとしていて、日本の進出を後押しする取り組みとなるか注目されます。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は間もなく3時5分になるところです。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴之です。
0: 3時5分になりました。皆さんと一緒にせーのでおやつをご一緒したいと思います、はい、まずは皆さんのお手元のおやつ X で写真たくさんいただいておりますが、天魔町さん、四角いレモンケーキとアイスティーがパッションティー、
1: ちょっと甘みのある
0: 赤ですね。四角いレモンケーキって
1: 確かに見たことあんまりないと
0: 思う、ねえ、うん、
1: おしゃれですね。とても
0: ギュッとね、うん、美味しさが詰まってるようなイメージです、うん。めぐりんさん、コーヒーゼリーかっこ自作
1: へ、
0: はい、と地元の老舗お菓子屋さんのサブレ、はい、
1: 自作のコーヒーゼリー美味しそうですね。
0: 美味しそうですね、いいですね。サブレと一緒に
1: じゃっていうことですかね、
0: ですかね。ハッシュタグ松本城って書いてあるので松本城のエリアでお買い上げになったんでしょうね、ポンポコさん、近所のスーパーでカットされたスイカをゲット。今シーズン初スイカ、5月にスイカを食べるのは自分観測史上最速。
1: 美味しそうい
0: いですね、うん、これあの星形の用紙もついてるんですね、はい、これで多分刺して食べるんでしょうね。
1: みずみずしいですね。でも5月、
0: いや、うん、割とそうですね、住んでらっしゃるエリアではもうスイカ旬だよっていうところもねあるんですけど、初スイカ食べました。もうスイカ、
1: いや、まだ食べてないです。
0: 割とスーパーカットスイカはね売ってますよ。
1: そうです、
0: うん、東京都内でもね。あの時のお茶さん、よもぎ餅、昨日一つ食べて今日はその残りですと、うん、奈良の三条通りの店先でペッタンペッタン餅つきをしてるあの店のよもぎ餅です。分かる人に分かるんですね。
1: 舞台中の差し入れよもぎ餅結構あったりとするんで食べますよ
0: ね。美味しいですよね。
1: 美味しいです。
0: これ本日中ってい
1: う
0: ポップがついてたみたいですけど大丈夫ですか、
1: ね、はい、大丈夫でしょう、
0: 消費期限5月26日って書いて
1: あ、大丈夫でしょう、
0: ね、ちゃんと

0: 今日のおやつはカフェラテの L サイズとクレープ。コーヒーはもう半分お腹の中に入ってしまったので購入した直後の写真ですと。氷溶けちゃうから
1: 確かに、
0: ねね、早く飲まないとね、うん、わということでちょっと皆さん暑さもあるので湿気も出てきたので、うん、食べ物はちょっと気をつけて ね、
1: そうですね、
0: そう管理していただきたいと思います。じゃあスタジオにご用意したのは、はい、島根県の道の駅日比谷にあるんです。あ、はい、道の駅じゃないアンテナショップ、
1: はい、
0: でもう最近ね両方行くんでこんなアンテナショップで購入してきました、はい、これいわゆるひねり揚げと言われる、
1: はい、
0: 揚げた米菓ですね、
1: うん、なるほど、
0: はい、ただねお出汁を使ってるんですよって和風のお出汁が
1: ひねり揚げ、
0: はい、味付けされているという
1: なんか DNA の配列のような
0: ひねり揚げね
1: ひねり揚げなるほど、
0: まあ、たまにでもこうしょっぱいものはね、うん、こっちでは手に入りますけどもちょっとお出汁で作ってあるということでどんな味がするのか楽しみです、はい、じゃあ皆さんも手に取っていただいて、はい、じゃあせーのでいただきますしましょうかね、うん、いきますよせーのいただきます。あ、だしだ
1: 本当に美味しいですこれは。
0: 金子さん好きでしょこういうの。
1: これめっちゃ好きですね、うん、
0: ちょっと金子さん
1: 甘いの食べたからちょっと今すごくいい、
0: うん、甘いの何食べたの。
1: あのチョコクロワッサンを
0: 食べた。お、じゃあその3時のニュースの前後に召し上がったん
1: ですね、はい、そうですね、はい、だからちょっと
0: これしょっぱ系が
1: しょっぱ系が
0: いいですね。じゃあもう一つ、
1: はい、音もねいい音が提供できてる
0: 非常にラジオ向きのお菓子をいただきました、はい、今日は島根県大田市の、うん、ひねり揚げこちらを食べながら、おやつをご一緒しました、
1: はい、
0: さあ夕方まであともうちょっとです。おやつなどで一息ついたら共にもう一踏ん張りいたしましょう、はい、じゃあ金子さんが選んだ一曲、はい、リクエストテーマ建物にちなんだ、は
1: い、ちなんでいる、まあ、歌詞に、ちょっと倉庫って出てくるっていうだけなんですけれども
0: 一箇所だけ
1: 一箇所に倉庫
0: 倉庫、
1: はい、って出てきます。
0: これで曲名が分かった人すごいですね
1: でもまあ、今やっている四畳半神話体系という舞台にちなんで、
0: はい、
1: それのアニメの主題歌である。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: はい、
1: アジアンカフジェネレーションの迷子犬と雨のビートをちょっとリクエストさせていただこうかなと思います、
0: はい、じゃあ改めて曲紹介お願いします。
1: はい、アジアンカフジェネレーションで迷子犬と雨のビート。

0: アジアンカンフージェネレーションで迷子犬と雨のビートでした。
1: 舞台ではこの曲は流れて
0: ない、ね、流れてないですね。
1: テレビアニメでの主題歌ということですが、はい、じゃあ31日までね今続くということで、はい、金子さんも頑張っていただきたいと、は
0: い、すみません、なんか宣伝みたいな感じです
1: 、まあ、その言葉あえてね言ってほしくなかったんですけど頑張ってねっていうところでリスナーさんには感じてほしかった。いやもういいんです、いいんです、
0: 感じてほしかったところで、ごめんなさい。
1: 今でもチケットは手に入らない、ね、まあそうですね、状況ですからね、
0: なかなか
1: 駆け抜けていただきたいと思います、はい。じゃあ皆さんからのメッセージ大事にしてます、いきましょうか。金子さん、
0: はい、はい、長野県にお住まいの広志さんからです、はい。私の大切にしているもの、いや物ではなく、はい、一番大切な人は妻です。結婚して45年、もう空気と一緒で私にとってはなくてはならない妻です、はい、いつまでも一緒にいたいです。ドキドキ、
1: 金子さんが照れてどうするんです
0: か。いやなんかそれ照れちゃう、なんかめっちゃいい、いいですね、いいなと思って、なんか、
1: はい、すごいなんかちょっとセリフいる緊張したような、
0: いや緊張しますよ、なんか
1: 緊張します、緊張します、
0: なんか勢いがなんか
1: 人の話ですもんね。
0: いつまでも一緒にいたいです、
1: ね、こうありたいですよね、
0: こうありたい、
1: こうありたいですね、こうありたいってコメントが変か、ね、こういうことが電波にね、
0: そうですね、
1: 乗せられるっていうのはすごいなと思いますね。
0: 素敵です、はい、広瀬さんいつまでも
1: ね、お幸せに、お二人でね、はい、はい。愛媛県にお住まいのマグロ母さんさん、金子さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 大事にしているといえばトラックです。我が家に新車でやってきたのは平成5年、1993年3月、まあ割と前ですね、今から33年前。走行距離は5万5000キロ、
0: すごい、
1: うん、毎年車検でしっかり点検してもらっているからなのでしょうか。みかんの出荷、農機具の運搬、子供の引っ越しなど数えられないほどお世話になりました。車ってこんなに長く乗ることができるんだと家族で驚いています。
0: うーん、ね、すごいですね、そんな持つんだ。
1: 大事に大事に乗ってらっしゃるんでしょうね、うん、
0: なんか本当に人格持ってそうですね、その車
1: ね。まず本当愛車っていう言葉がぴったりですよね、うん、10万キロ超えても乗ってらっしゃる方っていらっしゃいますからね。
0: それとも、いやすごいな。
1: でも相当メンテナンスしてるっておっしゃってました、その方は。人の多分倍ぐらい気遣ってるって言ってましたね。じゃあさらに行きましょうか、
0: はい。奈良県にお住まいの猫ちゃん丸さんからです。私が大事にしているもの、それは一緒に暮らしていた猫ちゃんからの最後の贈り物です。約10年間、家で暮らしていた女の子の猫ちゃんが数年前虹の橋を渡りました。そのことを猫ちゃんの保険会社に伝えると、後日大切な猫ちゃんとの思い出ですというメッセージとともに白いバラのブリザードフラワーが送られてきました、今でも猫ちゃんが暮らしていた部屋に大切に飾ってありますと。
1: なるほど、保険会社の方から送られる、
0: なんか素敵なことをされますね、すごい、
1: まあその関係をご存知だった、どれだけ猫ちゃんを愛していたのかっていうのをご存知だったんでしょう ね、
0: ブリザードフラワーだから、ね、いつまでも綺麗なままで、
1: そうですね、見るたびに思い出すということなんでしょうかね、うん。さあこちらは島根のゆかぽんさん。今日の島根は曇りです、雨が降って田んぼ畑の植物は元気になってますよと。

0: 西からちょっと雨雲が広がってきてますね。今は四国、それから九州の北部と中国地方の瀬戸内側で雨が降っている。近畿もね、三重県あたりぐらいまで降ってますね。はい、本日のお便りのテーマ、私が大切にしているもの、それは学生時代に離れて暮らす家族からもらった手紙。大学は県外、寮生活をしていた私、実家から届く小包には手紙とお小遣い、届くたびにホームシックになって帰りたいなという気持ちが募っていました。今でもその手紙を読むと愛を感じて、やっぱり涙が出てきます。
1: なるほど、手紙なかなかもう書くのが
0: 今もう SNS、
1: そうですよね、
0: 親子でも SNS、
1: そうですね、
0: ですよね。
1: もうなんか母親のメッセージとも、うっすみたいな感じ、なんかこう、うっすとか、わかりましたとか、なんかそういう
0: 一言ね、
1: そう一言返すぐらいなので
0: 、はい、
1: こんにちはみたいな、
0: こんにちは
1: ぐらいの感じなので、なんかね、ちゃんとその手紙とかでちゃんと書く、
0: 便箋何枚もみたいな、
1: うん、なんかちょっと
0: 戦略からね始まるとか、
1: そういうところで保たれていた何か絆とかも絶対あるだろうから、なんかちょっとどっかではね、やっぱ思い伝えるっていうのを大事にして、
0: まあ、SNS はこう分割で伝えられますし、
1: そうですね、
0: うん、あとちょっと書き間違えちゃったら見て消して、
1: うん、そうですね、
0: 書きなさい。手紙はなかなか
1: できないです、
0: きつ入魂って感じでね、うん、皆さん書きますもんね。じゃあもう一枚いきますか。
1: はい、はい、埼玉県にお住まいのケイン大杉さんからです。
0: はい、
1: 大事にしています、うん、それは映画のチケットの半券です。たまに見返すと、子どもの頃から通い詰めた映画館の中の様子、帰りに買ってもらったお店の記憶がよみがえります。最近はチケットレスになって寂しいですね。金子さん、演劇はまだチケットは紙ですか？演劇のチケットはまだ全然紙です。
0: あ、紙なんですね、
1: はい、紙です。
0: 今映画館はもう、
1: そうですね、
0: いわゆる二次元
1: コードですね、はい、完全に。確かに
0: 演劇はなんで紙なんですかね。
1: やっぱりお客さん、まあ、席の番号とかチェックして、なんかそのなんですかね、その連携が取れないといけないです、多分席の中の人と。
0: 映画は自由ですね。
1: そうそう、
0: まあ、自由じゃないところもあるけど、シネコンだと割とここって決まるか、
1: うん、まあでもなんか演劇はまだね、全然そういうシステムがちょっとまだ、
0: 演劇の方が自由席じゃないですか。
1: いや、自由席のところなんですけど、まあ、
0: 指定もある、
1: 指定もありますね。
0: あ、そうか、 S 席とか A 席とかありますもんね。
1: そうそうですね。まあ、なんかあとは、まあ、なんていうんですかね、演劇の場合はそのなんですか、と直前に来る当日券のお客さんが、を入れられるかとか、
0: 複雑なんですね。
1: そう、キャンセル、まあ、キャンセルした場合そこの席をどうするかとか、 あとはまあやっぱり関係者がいらっしゃったりとか、ね、うん、する場合もありますから、なんかこう誰が来るんだみたいなのでめっちゃ生々しい話してますけど、
0: まあ、急に男子師匠みたいな感じな、
1: 腕組んでなんか、なんか、はい、そういうのでやっぱりいろいろ調整が難しい。
0: なるほどね。まあ、分け合って紙と、
1: そう、分け合って紙だと。
0: なんか半券ってね、うん、なんかポスターと同じものがこの世界手のひらぐらいのサイズの中にあるっていうの、昔はなんかそれを大事に撮ってましたけどね。
1: 撮って、僕も撮ってたけど、なんかでも結構もう、あれ字が結構すぐかすれちゃうんですよ、ね、
0: インクがね、
1: インクがかすれちゃうから、
0: じゃあ大事にきっと保管されてるんでしょうね、ケインさんね。
1: 素晴らしいと思います、
0: はい。じゃあリクエストいきます。建物にまつわる曲です。宮城にお住まい、ラジオネームひろりんさん。昔息子と一緒にみんなの歌を見ていました。画面の小さな女の子が可愛かったんですが、ちょっと怖い場面かっこミイラもあって面白かったですという思い出も書いていただきました。では宮城のひろりんさんからのリクエスト、大貫妙子、メトロポリタンミュージアム。

0: ヒロリンさんリクエストありがとうございました。大貫妙子メトロポリタンミュージアムお届けいたしました。さっきの5万5000キロを車で走ってっていう方いらっしゃいましたが、はい、ね、ツッピンとビューを解散、
1: はい、
0: もうすぐ15万キロ。
1: すごい、10万でも
0: 5万キロは新車感覚でした。すごい、ね、もうちょっともうちょっともついていけない、すごいですね。めぐりんさんも前の車16万キロ、はあ、最後は坂道登らなくなりました、はあ、
1: そっか、そうやってなんかちょっとずつ、
0: そうですね、割とでも愛車、この車が好きっていう人はやっぱり丁寧にメンテナンスをして乗り続けるってことですね。皆さんメッセージありがとうございます。じゃあさらにもう一ついきましょうか、
1: はい、福島県にお住まいのかえちゃんのばあばさんからです、うん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私の大事にしているものは時計です、
0: はい、
1: 60年前におばさんに買ってもらったネジ式腕時計。中学3年生の修学旅行に日本橋のデパートでおばさんに会いました。時計を持っていない私に買ってくれたのです。とっても嬉しくてずっと大事にしてきました。今も毎日つけています。おばちゃんいつも一緒だよという思いでいます。これからも大事にします。60年前の腕時計を今もされ
0: て、多分毎日ネジをこう巻いて、
1: そうですね、
0: スタート位置にされてるんでしょうね。昔あの掛け時計もおばあちゃんの家はネジでしたね。
1: あ、そうなんですね。
0: これなんかこう鍵みたいなクリックリックリって回して、はいはい、
1: 時計ってなんかこう長く使ってる時計ってなんかそのなんか時計がそもそもなんか時間を表すものだからなんか。なんかちょっとまたグッとくるものがあります、ね、なんかその
0: 今私もスマートウォッチですけど、
1: はい、
0: あのカチッカチッってこう耳を澄ますと、うん、秒を刻んでる音っていうのもなんかいいなって思いますよ ね、
1: う
0: すね、
1: うん、
0: スマートウォッチ音しないですもんね。アラームぐらいです、音するアラームぐらいですね。じゃあこちら行きますかね。あ、もうでも時間があれですが、新潟県のヤギ座の B ちゃんさんは、我が家の最高さんの携帯ラジオもう51年、すごい、結婚して間もなく海水浴のお供に購入したラジオですがまだまだ音も鮮明、今は洗面脱衣室に鎮座、時には延長コードの助けを借りトイレにもお邪魔しております。まあ、我が家では私の次に長持ちしていますという半世紀以上、
1: 尊敬します。物を大事にしないと思う。
0: ラジオどれぐらい使ってらっしゃるか、
1: うん、
0: もしね、つぶやける方 X ハッシュタグ NHK まんまる、まんまるのホームページでもお待ちしております。じゃあ時刻は間もなく3時27分になるので、音楽いきましょう。ベスモンゴメリーの演奏で、モンクズショップ、ところによって交通情報です。

0: 小宮山由紀さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。金子鈴之さんとお送りしております水曜日のまんまるです。皆さんのラジオ何年ぐらい使ってらっしゃるかってさっき問いかけましたら、はい、1、2、3歩さん今番組を聞いているラジオ36年目です。電池式ラジルもいいですが雑音が入ったりするのもラジオの良さだと思います。
1: なるほど。
0: たまにあの落雷があるとノイズでわかるっていうね、バリバリって音がしてあちょっと雷が近くでっていうことを、ね、感じていらっしゃる方もいらっしゃるみたいですが、もちもちキャベツさんは15年以上、うん、実家で母が使っていたものを持ってきたのである意味嫁入り道具、ネモさんは私のラジオまだ15年ほどの若輩者です。ちょっと51年を聞いちゃうと
1: なんか、
0: う
1: ん、ラジオって結構頑丈なんですかね。なんかそもそもなんか、
0: まあ、構造がその複雑じゃないので長持ちはするんじゃないですかね。キツリフネさんはもう10年くらいシャワーで使えるラジオと防水筒ですね、
1: はい、
0: 在宅中はいつも一緒です。あ、うん、要するにお風呂だけじゃなくてなんかちょっとハンドバッグっていうかね、ショルダーバッグっぽい形ですけど、
1: おしゃれです ね、
0: ね、
1: 15年間すごいな。
0: カバゴロウさん51年選手のラジオには乾杯ですが皆さん恐れ入ってらっしゃいますね。我が家のメインで聞いているラジオはそろそろ四半世紀だったはず。ボリュームがガリガリっとして、ガリオーム状態、一度修理したけど今も元気に聞かせていただいております。
1: お、ね、
0: そうなんですよね。ボリュームガリガリは私があの白いラジカセを赤く塗って、うん、ラジルラジオって中継先に近場だと思ってくラジオもやっぱりボリュームがガリってこう言うんで、うん、
1: あ
0: 一回ちょっと分解して修理した経験ありますね、はい、いいですね。皆さんのラジオ、
1: う
0: ん、引き続きなんか何年もの、
1: そうですね、
0: 51年超える方、
1: いやなかなかそれは難しいです。
0: いらっしゃるかどうか分かりませんが、うん、ぜひ引き続き教えてください。じゃあメッセージテーマ大事にしてますです、うん、はい。
1: 宮城県にお住まいのアビラのレインさんからです、はい、大事にしているものはたくさんありますが、はい、私が大事にしている習慣は手紙や洋書を書くことです。深夜放送を聞き始めた中学生の頃は番組中学生の勉強室や深夜放送のラジオ番組に洋書を送っていました、ラジオの数学の先生からの励ましの返事をいただいた時にはとても嬉しかったです。最近は山の旅で出かけた、鳥取から、新潟県に暮らす孫娘に栄養書を送りました。このささやかな習慣を大事にしたいと。
0: いや素晴らしい。
1: はがき。
0: 絵はがき。
1: はがき。絵はがきでした。すみません。
0: 要書って葉っぱを書くと書いて要書と。
1: あ、ごめんなさい。
0: はがきのこと
1: です。はがき、はがきです。
0: 要書ってなんだろうと思って。
1: 絵はがきです。すみません。
0: はがき、絵はがきです。
1: 絵はがきです。すみません。恥ずかしい。
0: 大丈夫です。はい、なかなかね、うん、漢字で見ないですもんね。
1: はい、すみません。
0: そう、消印もあるんで、うん、旅の証にも。なりますしね、うん、以前あの中継先にポストカードをお配りしたんですけど、あのそこでご自身の住所を書いて自宅に届けるっていう方いらっしゃいましたよ、
1: は
0: い、切ってよかって。だから中継に行った記念に現場で、はいはい、私たちがまんまるのポストカードあげるんですけど、はい、切ってよかって自分の住所を書いてここに来た、
1: は
0: い、あと道の駅のスタンプをポンと押してポストに入れるっていう方がねいらっしゃいましたね、
1: うんうん、
0: はがき
1: ちゃんと書け、全然書かないから、
0: ちょっと切手代もね、
1: なんか
0: 高くなっちゃいました
1: か。あれもう年賀状すらなんか全然もうなくなっちゃったから、
0: まあね、ちょっと控える方は増えましたね、はい、広島県にお住まいの瀬戸内のマドンナさん、大事にしています。片手中華鍋です。半径が33センチ、ちょっと大きいですね。結構本格的、大きな中華鍋、いつどこで買ったのかは忘れるくらい前に買い、何年も使わず物置で眠っていたものを数年前によっしゃと思って使い始めています、うん、そうか、なんか倉庫に眠っていたものを引っ張り出してってことですかね、
1: うん、
0: わあ、なかなか古いものって自宅で一番古いものなんですか。
1: 僕の家、あ、でもやっぱりなんか多分ですけど、はい、赤ん坊が生まれたので多分僕がちっちゃい時に使ってたベッドとか、僕が赤ん坊の時に遊んでたおもちゃとかかもしれないですね。
0: え、それを、
1: それが多分今なんかリサイクル的になんかその今
0: よく取ってありましたね。
1: なんか取ってありましたね、うん、
0: 実家にじゃああ
1: ってあって、そうですね、そうですね。
0: 覚えてます、そのおもちゃで。
1: 自分全然覚えてないですね。こんなのあったんだみたいな。
0: はあ、でも
1: でもなんか、うん、なんか多分撮ってたんでしょうね親が、
0: うん、きっとだからね映像やってらっしゃるお父様ですから、はい、
1: そうですね、
0: 写真か動画はあるんじゃないですか。
1: あでも動画もあるはあるんですけど、
0: そのもおもちゃの使ってた金子さんがそのおもちゃで遊んでた記録、
1: やっぱり当時のそのテープがやっぱその見る手段みたいなのがなかなかね今も多分テープは取ってあるけど再生機がないっていう状況
0: ガーン
1: っていう感じ。
0: 業者さんに言えば
1: そうですね、
0: ダビングが確かしてもらえるんですけど、そうですか。でも例えばですよ、今後お子さんが大きくなった時に僕が遊んでいたおもちゃで君も遊んでいたんだよっていうことも
1: 確かにそう
0: できますよ、
1: できるだろうし、あとなんか今記録とかどうなってなんかほら簡単にiPhone で撮っちゃうから
0: スマホね、
1: スマホあ
0: セーフ大丈夫、
1: はい、なんかあの、はい、どうなっていくんだろうその記録っていうものが、なんかアーカイブがあまりにも多すぎて、なんか前みたいにそのなんかアルバムとか作ってないからなんかあ量はあるけどなんかこう思い出ってものがどうなっていくのか。
0: 今だから画面で振り返れるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 10年前の記録とかもあって、うん、そうじゃなくてあえて紙焼きにしてアルバムにしておくっていうのもいいそうですよ。そういうのね、なんか手に届くところにあると親子のなんか関係がすごくなんかより強くなるって聞いたことありますから、紙焼きの良さもあると思います。
1: ちゃんとそういう写真もね、アナログの良さも大事ですね。
0: さっきのチケットもそうですけど、どんどんペーパーレスに、ねね、なる世の中ではありますが、ね、メッセージありがとうございます。あ、続々ラジオ来てます、はいはい、滝沢さん、お台所のラジオ40年選手、結構長いですね。普段使っているラジオは15年、
1: うん、
0: ネギトロさん、実家の父の片身ダブルラジカセ40年以上、はい、懐かしい。このメーカー今もないですね。 あるメーカーに吸収されちゃってないんですけど、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、ダブルラジカセで、FM チューナーがテレビの3チャンネルまで入るというものですね、はい、これだからワイド FM で今聞けますね。ドラ猫さん、

0: と長いですね。
1: 長いです。
0: 昭和6あそこぐらい。うん。めぐりんさん、うちのラジオは最近立て続けに壊れて、みんな1年生。ああ。3台ほぼ同時に壊れちゃったみたいですね。
1: なんかあったのかな。
0: ね。
1: 急なな。
0: 急に3台。
1: 急に3台って何か謎の電波が。
0: ぐらい人もあるんですけど、なんかあったんですか。皆さんラジオ情報もありがとうございます。じゃあ今日最後の1曲になります。リクエストです。はい、
1: 福島県にお住まいのチャケパパさんからです、はい。今月末で今の仕事が丸3年になります。バブル絶頂期に大学を卒業して、特に就職活動もせずにいい加減な気持ちで就職、それがあだだったのか、うん、それから転職すること17職。一番長続きしたのは約20年。おお、でも、それ以外は
0: 長短期です ね数日もあるじゃないですか。17ってすごいな。
1: すごいですね。
0: はい、
1: それ以外は長くて3年、短いものは3ヶ月。
0: 3ヶ月続いたんですね。すごいな。
1: 今の仕事かっこマンション管理人はなんとなく自分に合っているのか、まだまだ続けられそう。
0: あ、いいですね。
1: もう転職のパワーもないかな。はい、
0: ね、
1: っていう。
0: じゃあ曲いきましょう。
1: はい、では、はい、シャケパパさんからのリクエストです。吉田拓郎でハートブレイクマンション
0: 管理人
1: 管理人
2: 暗い地下道を駆け抜けると翼を広げる色のない街、苦い暮らしを見下ろすように人際高く白いマンション。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。4時10分からは関西ラジオワイドです。こんにちは、ワイド
1: 金子さん、高山さん、こんにちは、ワイド
0: 片言
1: 一瞬時間さんです。高山さんの名前を一瞬忘れました。すみません、
0: 付き合い長いのに
1: お願
0: い
1: しますよ。そうですよね、はい。大事にしているもの、はい、大学時代に高山先輩からいただいた万年筆みたいないい話があればいいなと思いながらいただいておりません。今もお待ちしております。
0: なんでだ本当にもはい、今日の予告、
1: はい、今日のラジオワイド4時台なんですけれども、はい、お待ちかね音盤カフェ、古いレコード音源から昔の音楽をお楽しみいただくんですが、はい、今日は初代若乃花を讃える歌ということで、お相撲にまつわる歌をご紹介いたします。はい、それから落語作家長田貞夫さんの古今東西四段芸談、今日5月27日が百人一首の日なんだそうです。
0: 知らなかった。
1: なんで百人一首の日なのかは、まあ、お話をお楽しみにいただければと思うんですけれども、百、はい、人一首にまつわるいろんな芸能のお話を

0: どうぞお楽しみに。
1: はい、じゃあ4時10分からよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 5時台名古屋から夕刊ゴジラジなど、地域の話題てんこ盛りの4時台5時台日本列島夕方ラジオです。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ、まんまるそろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日は木曜日です。松尾アナウンサーと伊藤和恵さんのコンビでお届けします。インタビュー人の輪、金子さんも興味津々、はい、生成 AI 活用専門家伊藤和成さん、
2: 気になります ね
1: 気になりますよね。ちょっとしたコツを知るだけで生成 AI はとっても便利な存在になるということなんですが、伊藤さんに楽しい AI ライフ、こちらを伺いたいと思っております。お便りのテーマですか、めんどくさい。金子さん、こちらもコンコンと湧き出そうですね。めんどくさいエピソード。
2: そうですね、はい、めんどくさいは、やっぱり洗濯とか皿洗いとかめんどくさいかもしれないです
1: と思いながらもしっかりやってる。
2: まあ一応 でもやってはいるが、うん、洗い残しがあったりとか言われたりとか、
1: ダメ出しをされることもあると、はいね、皆さん、どんどんめんどくさいエピソードをこちらで披露してすっきりしていただきたいと思います。はい、リクエストは引き続き建物でお待ちしております。じゃあ今日のメッセージ大事にしてますですが、お名前だけいきますかね。北海道の麦太郎さん、高知の雪、冬が好きな羊さん、大阪のうさぎのミミコさん、今日も意見島根県からジュンコロリンさん、それから同じ島根の歩いて5分さん、三重県のアヌークさん、福岡県のサツちゃんさん、皆さんからいただきました。サツちゃんさんは孫たちが使っていた鉛筆、クレヨン、クレパス、これが今でも大事にしています。見るだけでいろんな思い出が蘇っていいですね。さあ、金子さん、次回の登場は
2: 6月の
1: どこか、
2: どこ
1: ね、はい、もう毎日聞いてください。
2: すいません、
1: まんまるね、はい、まずは舞台頑張ってくださいね、最後にね、
2: はい、
1: 先週まで水曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 金子鈴木と
1: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では南南西の風、風力3、天気曇り、気圧1008ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南南西の風、風力5、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。南大東島では南西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。那瀬では南南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、29度。鹿児島では北の風、風力2、雨、03ヘクトパスカル、24度。福江では南の風、風力3、曇り、01ヘクトパスカル、24度。伊豆原では北北西の風、風力2、雨、03ヘクトパスカル、21度。足摺岬では東北東の風、風力3、雨、07ヘクトパスカル、22度。室戸岬では東の風、風力6、雨、09ヘクトパスカル、20度。松山では西の風、風力2、雨、05ヘクトパスカル、25度。浜田では北東の風、風力2、雨、05ヘクトパスカル、26度。西郷では南南東の風、風力1、曇り、07ヘクトパスカル、24度。大阪では東南東の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、24度。潮岬では北東の風、風力3。 雨、11ヘクトパスカル、21度。八丈島では西南西の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、23度。大島では北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、23度。御前崎では南の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、23度。銚子では北の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、23度。前橋では東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、28度。小名浜では東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、25度。輪島では北東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、24度。相川では西北西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、25度。仙台では南東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、24度。宮古では東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。秋田では西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、29度。函館では南南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、21度。浦河では南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、13度。根室では南南西の風、風力5、曇り、12ヘクトパスカル、15度。稚内では南南西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、16度。ポロナイスクでは南の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、12度。セベロクリリスクでは北の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、10度。ハバロフスクでは西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、20度。ルノナヤプリスタニでは東南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは北の風、風力4、にわか雨、12ヘクトパスカル、16度。ソウルでは北東の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、24度。ウルルン島では東北東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、21度。釜山では東の風、風力2、雨、04ヘクトパスカル、21度。モッポでは北東の風、風力1、曇り、03ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では北東の風、風力3、霧雨、02ヘクトパスカル、23度。台北では西北西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、36度。

広春では、北西の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、32度。長春では、北東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、24度。北京では、南西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、27度。大連では、北西の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、20度。青島では、北西の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、20度。上海では、西の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、26度。武漢では、北の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、21度。アモイでは、西の風、風力4、天気不明、08ヘクトパスカル、33度。香港では、南西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。父島では、西の風、風力2、雨、12ヘクトパスカル、25度。南鳥島では、北東の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。東シナ海の北緯30度、東経124度では、西の風、

0: 東経142度では、南の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯24度、東経145度では、南の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル。関東南東方の北緯33度、東経147度では、
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。
0: 45度、180度、40度、164度、30度、149度、28度、139度、および元の北緯35度、東経139度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。河北の北緯41度、東経116度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ35キロで進んでいます。アムール川上流の北緯54度、東経118度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ30キロで進んでいます。東シナ海の北緯33度、東経129度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。中心から温暖前線

0: 北緯32度、東経133度を通って、北緯28度、東経137度に伸び、寒冷前線が、北緯31度、東経129度、北緯29度、東経126度を通って、北緯28度、東経123度に達し、さらに、停滞前線となって、北緯28度、東経120度、北緯27度、東経116度を通って、北緯26度、東経110度に伸びています。オホーツク海の北緯58度、東経142度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へゆっくり進んでいます。オホーツク海の北緯51度、東経146度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。アムール川中流の北緯48度、東経131度には、1012ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。アリューシャンの南の北緯42度、東経177度には、1036ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ35キロで移動しています。北緯30度、東経158度から、停滞前線が、北緯31度、東経162度、北緯33度、東経166度、北緯32度、東経170度、北緯32度、東経175度を通って、北緯33度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯14度、東経165度、13度、157度、14度、150度、20度、140度、24度、135度、33度、142度、42度、142度、48度、150度、54度、163度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて、国家情報局を設置するための法律は、参議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。法律には、インテリジェンス機能の強化に向けて、新たに国家情報局を設置し、各省庁からの情報を集約・分析するための総合調整権限を持たせることや、内閣に総理大臣を議長に、官房長官や外務大臣など関係閣僚で構成する国家情報会議を設けることなどが盛り込まれています。今日の参議院本会議で行われた討論で、立憲民主党の鬼木誠氏は、国家のインテリジェンス機能は強力な権力の一つであり、仮に暴走を許すことになれば、国民の人権を著しく不当に侵害しかねない。個人情報やプライバシーを無用に侵害する懸念を残した上に、民主的統制という歯止めもなく権限を強化するもので、重大な欠陥を持つ法案には反対だと述べました。国民民主党の牛田真由氏は、インテリジェンス機能を抜本的に向上させていくための極め

で重要な一歩だと考え賛成する。我が国を取り巻く安全保障環境はかつてないほど多層的かつ複雑なものとなっており、的確な情報に基づき確かな施策を実行することは国と国民の安全を守るための一丁目一番地だと述べました。このあと採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党、公明党、参政党、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決され成立しました。立憲民主党、共産党、れいわ新選組、社民党などは反対しました。法律の成立を受けて政府は今年夏にも国家情報局を設置する方向で調整しています。法律をめぐっては政府に対し、個人情報やプライバシーが無用に侵害されることがないよう十分に配慮することや、政治的中立性を損なう情報収集を行わないことなどを求める付帯決議が衆参両院の委員会で可決されています。国会周辺では参議院本会議での採決に合わせて国家情報局を設置するための法律に反対する市民らが集会を開きました。憲法9条の堅持を訴える市民団体などの呼びかけで開かれたもので、集まった人たちは国家情報局反対と書かれた横断幕や国民監視を許さないと記したプラカードなどを掲げ反対を訴えました。そして呼びかけの合図に合わせて、自由を奪う法律はいらないとか、監視社会絶対反対などと声を上げていました。主催者によりますと、集会には200人余りが参加したということです。今日の東京株式市場日経平均株価は午前中一時1400円以上値上がりし、取引時間中の最高値を更新しましたが、その後は売り注文が増え、値上がり幅は縮小しました。日経平均株価、今日の終値は、昨日と比べ3円32銭高い、6万4999円41銭となりました。一方、東証株価指数トピックスは 20.45 下がって、3918.01。1日の出来高は24億6133万株でした。 AI 分野の市場がさらに拡大するとの見方から、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がりました。一方、今日の東京外国為替市場円相場は昨日と比べて14銭円安ドル高の1ドル159円33銭から37銭となっています。ユーロに対しては昨日と比べて30銭円安ユーロ高の1ユーロ185円56銭から57銭となっています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: こんにちは、いどー。
1: こんにちは、いどー。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当秋鹿雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日は大阪ははっきりしない天気、雨も降った時間もございましたわね。
1: はい、どんよりしてますね。今ちょっとマシにだいぶなってますかね。
0: 今気温 24.8 度、昨日よりは低いんですけど、ムシムシっていう感じですかね。
1: 天気予報で言われてた通りでしたね。
0: 手放せない保冷剤ですね。中倉さんもね、暑がりだから。
1: 本当暑いのでね、スタジオに保冷剤を持ち込んで、お送りしています。
0: まんまるのテーマ大事にしてます中倉さんはこれですよね。
1: いや、これです。家にもどれだけあるか、冷凍庫に夏必需品、冬でも持ってますからね。なんかあの手のひらの中をあの冷たくすると体自体もひんやりするので、はい、夏おすすめです。
0: だからあの太い血管が通ってるところをね、なんかじんわり冷やすといいっていう話もありますよね。大事にしてるものね、私さっきまんまる私ではあの冗談で終わりましたけど、 6L の T シャツを私大事にしてまして。
1: 6L？
0: そう。
1: 今何 L ですか？
0: 普通に着る服はね 3L か 4L がいいんですけど、
1: そうですよね、
0: 6L のこの体型でもゆったりと着られる T シャツというのがですねなかなか得難く。
1: で、それ売ってるところがあったんです
0: か？そうで、生地も割としっかり厚めの生地で、うん、あのパジャマ代わりにね使ったりして、同じの10年ぐらい着てたんですよ。こうしたら、まあ、洗ってるうちにだんだんいくら厚い生地といえどもほつれてきて、でもうさすがにお父さん捨てなさいよって言われたので、もうかわいそうでしょうがないから、あの袖のところと首のところを切って縫って、はい、今枕カバーに変えて
1: 再利用までして、もうそれぐらい大事にしてた。
0: 大事に、本当にお世話になってますというね。
1: うわ、じゃあまた 6L T シャツに出会ったら即買いですか？
0: そう、もう3枚4枚まとめて買っといてねと思っておりますけどもね。
1: 寝るときはゆったり寝たいですし ね。
0: X では三河みどりさんが大事にしてるのはもちろんリスナーですよね、と。
1: もちろんですよね。それは岸川さんは特にもう帰ってからもね、 X、
0: X はもうありがたく拝見してますし、で本当に X の一つ一つの投稿がねありがたいと思って見ていて、であるあるなんですけれどもね、こう、あ、これはいいと思って紹介しようと思ってて、でもこの人いろいろこの後もくれそうだから、ちょっと後に撮っとこうと思ってるうちに放送時間が終わっちゃうっていうね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。こう、ね、言える時間も限られてますしね。
0: そう、あ、こんなにいいのという、ちょっとおしゃべりが過ぎましたが、
1: はい、
0: はい、ここで東京から地震のニュースをお伝えします。
2: はい、お伝えします。午後4時10分ごろ、甲信越地方で地震がありました。震源地は長野県北部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を長野県北部で観測しています。繰り返しお伝えします。午後4時10分ごろ、甲信越地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を長野県北部で観測しています。地震の情報でした。
0: はい、引き続き関西ラジオワイド大阪からお送りいたします。はい、皆さんからのお便りメッセージをありがたく思っていると、大事にしていますというお話で、はい、ファックスでいただきました。ご紹介しますね。長野県松本市の小林清子さん、今日5月27日は私の81歳の誕生日です。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。これまで大きな病気や怪我をしないで無事誕生日を迎えられたことはありがたく感謝しています。我が家は誕生日にはお赤飯を炊いて家族でお祝いすることになっていますので、今夜は楽しみです。
1: わあ、ご自身で作るお赤飯です ね。
0: お誕生日迎えたというのもおめでたいし、ここまで大きな病気や怪我をしないで無事来られたというのは本当に日々のね、心がけ、
1: はい、
0: いろいろ気をつけて暮らしてらっしゃるんでしょうね。
1: 幸せなことですよね、体が丈夫っていうのは。
0: いつも、ここで東京から地震のニュース続報です。お願いします。
2: はい、先ほどの地震の情報です。詳しい震度が入ってきました。長野県大町市で震度3を観測する地震が午後4時10分ごろありました。震源地は長野県北部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
0: はい、改めまして、はい、ファックスで小林清子さん、今日から81歳ということで、どうもありがとうございました。
1: おめでとうございます。
0: では今日のメニューをご紹介いたします。この後4時台前半はお待ちかね音盤カフェです。今日は初代若乃花を讃える歌ということで、先日大相撲をね、夏場所が幕を閉じましたけれども、
1: はい、
0: その気分そのままにお相撲にまつわる歌をご紹介いたします。
1: そして交通情報お便り紹介の後は古今東西四段芸談です。落語作家長田貞夫さんで、第106回は芸能祭時期その70、今日は100人一首の日ということで、これをテーマに芸能あれこれを教えていただきます。アジアワールドリポートはタイの話題で松尾蟹田さんです。僧侶そしてお寺のあるべき姿についてのお話です。気象情報交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半はリポートが2つ。まずは京都から。今外国人観光客が増えている京都府の伊根町で防災に関する取り組みが行われているということで記者リポートでお伝えします。それから大津からのリポートは障害がある子どもたちのサッカーリーグができたということで、平田由衣キャスターのリポートです。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。

0: 京都市下京区の京都水族館から肝川ですごいという海の骨なし動物の企画展について、岸ゆかりリポーターです。法律アラカルトは大阪弁護士会弁護士遠田信明さんに特殊詐欺と黙秘権についてのお話をしていただきます。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
1: では関西のニュースをお伝えします。兵庫県辰野市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、警察は指名手配されている容疑者が所持品や手持ちの現金の状況などから比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて、今日大勢の警察官を動員して人が隠れられそうな場所を大規模に捜索しています。今月、辰野市の住宅で74歳の母親と52歳の娘が刃物で刺されて殺害された事件で、警察は娘に対する殺人の疑いで過去に隣に住んでいた大山健二容疑者42歳を指名手配しています。これまでの調べで、事件後数日の間に容疑者が辰野市内の複数の駅の防犯カメラに映っていて、電車を利用して移動していたことが分かっていますが、今月17日以降の足取りは分かっていないということです。警察は遠方には逃走せず、比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみていて、今日大勢の警察官を動員し、草むらや橋の下など人が隠れられそうな場所を大規模に捜索していて、午前中には現場の南東およそ1キロにある住宅地を確認する姿が見られました。捜査関係者によりますと、今月16日に容疑者が路上で寝ていて、警察署で話を聞かれた際には、所持品は現金550円で、運転免許証やスマートフォン、それに自宅の鍵は持っていなかったということです。警察は容疑者につながる情報の提供も引き続き呼びかけています。兵庫県警辰野警察署、電話が0791-630110、0791-630110です。
0: 大阪市のデパートでお中元商戦が始まりました。今年からは新たな需要を喚起しようと、お盆の時期の身近な人たちの集まりなどに合わせた新しい贈り物を提案しています。大阪阿倍野区の阿倍野ハルカス近鉄本店では、お中元商戦のスタートに合わせ開店前に出陣式が行われ、店員がお中元商戦頑張ろうと意気込みを見せていました。特設の売り場には、お中元を贈る人が減少傾向にある中、新たな需要を喚起しようと、今年からお盆や帰省時の家族や親類など、身近な人たちの集まりに合わせた新しい贈り物を提案しています。具体的には、ちらし寿司やローストビーフといった手軽に準備ができる少し贅沢な商品を取り揃え、お盆の過ごし方の一部としてのお中元をアピールしていました。奈良県生駒市から訪れた70代の夫婦は、娘の嫁ぎ先や友達に毎年送っていて、去年も受付開始の初日に来ました。自分たち用のご褒美としてもこの時期が楽しみですと話していました。近鉄百貨店商品制作部の伊藤敦史課長は、ギフトが多様化し、物価高が続く今こそが百貨店の腕の見せ所です。自宅でいいものを食べたいという需要にも応えていきたいですと話していました。大阪にある他の大手のデパートでも順次店舗での受付を始めることにしています。関西のニュースでした。
1: お待ちかね音盤カフェです。今日もマスターは日本レコードクラブ会長の宇野明さんです。宇野さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。このコーナーは宇野さんのレコードコレクションの中から毎回テーマに沿った曲をご紹介いただいています。宇野さん、今日のテーマは、
2: 大相撲夏場所が両国国技館で行われ、小娘の若隆景が12勝3敗で大関霧島と優勝決定戦をして、4年ぶり2度目の優勝を果たしました、
0: はい、
2: 今日は昭和30年代に大活躍された

0: 代若乃花を叩いた歌をお聴きいただこうと思います。
1: はい、初代若乃花というと若鷹兄弟のおじさんになるんですかね。
0: おじさんに当たりますね。
1: はい、
0: はい、
2: お相撲にまつわる歌ね、うん、力士の皆さんって歌うまいっていう印象ありますけど、
1: あ、ありますね、
2: もう相撲を素材にした歌ということです ね、
0: ですね、はい、
1: では、曲紹介お願いします。
0: 初代若乃花が横綱になったのは昭和33年で、大関時代の人気は絶大でした。その人気力士の出世物語を描いた日活映画若乃花物語土俵の鬼で、その主題歌として作られたのがこの土俵の花です。人生劇場の歌を思わせる曲調でヒットを期待されていたんですが、峰村さんの美声と癖のない歌唱が勝負師の歌にマッチしなかったのか、ヒットには至りません。
2: そうなんですね。
0: はい、昭和35年3月、栃錦式と若乃花が史上初の横綱同士の千秋楽全勝対決で、若乃花が栃錦式を入り切って優勝しました。テレビの普及と

すごい時代ですね。ではお届けします。作詞島田欣也、作曲古賀政男、歌は峰村孝雄さんで昭和31年の録音です。土俵の花。

0: 峯村貴夫さんで土俵の花でした。
1: いい曲ですよ。
0: はい、
2: 古賀政男さんの曲ですんでね、曲はいいんですけどね、
0: 古賀メロディーで、
2: はい、売れなかったそうですね。
1: いやでも峯村さんのその節回しもね、はい、鮮やかですし、まあ、古賀メロディーの哀愁、だから相撲の中のその華やかさ、生きさはあったけど、その鬼のね力士の強さ、
2: 力強さってかちょっとね
1: とか汗のほとばしりみたいなのがなかったのかもしれないですね。
0: はい、
1: いやいやでも素敵な曲でございました、土俵の花、はい、宇野さん今日もどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 音盤カフェ日本レコードクラブ会長宇野明さんに初代若の花を称える歌ということで土俵の花ご紹介いただきました。
0: さあ音盤カフェに続いての曲は渡辺佐藤さんでソングオブメイ、ところによっては交通情報です。

0: 音盤カフェは初代若の花を称える歌でございましたが、
1: はい、
0: X でリラ YK さんがここからワイドいらっしゃい。
1: ありがとうございます。
0: 昔 NHKBS か CS で初代若の花主演映画を放映していた記憶がありますということで、
1: お相撲がもうその映画とかドラマとかになる時代ってもう相当お相撲ブームだったんですよね。
0: なんか昔の映画ってね、そういうなんか記録映画的なそのドラマ性のものだけじゃないものも昔はありましたよね、
1: はい。
0: ホイカラスですね。二左衛門さんからは、私のおばがその若の花のライバル栃木式の大ファンで、負けた日はなだめるのが大変だったと母が言ってましたで、私が先代琴桜様にキャーキャーし始めた時すごく心配だったらしい。なだめるの大変になるなって
1: あのね、タイガースのおっちゃんが負けた日機嫌悪なるみたいな、そんなところでしょうかね。
0: その乱高下がね、家族に一人いると大変っていう気持ちもわかる、
1: はい。ね、そして神奈川県のきたこさんから、メールです。6月は祝日のない月ですが、横浜市には6月2日に開校記念日というものがあり、横浜市立の学校はお休みです。1859年に横浜校が開校したことを祝う日ですということで、うん、嬉しいのはまあ子供だけですがといただきました。
0: これね、
1: はい、
0: 私千葉県民なんですけど、
1: そうですよね、
0: 千葉県の県民の日って6月15日なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうだから千葉県も6月15日は平日、
1: はい、
0: 子供たちお休みっていうね、
1: そういう日があるんですね。
0: で横浜に張り合うわけじゃございませんけれどもね、はい、千葉県にはあの夢の国がございますので、
1: あ、
0: 普段あの大込みで行けない夢の国に子供たちは千葉県民ということで遊びに行けるというね、
1: 胸を張ってもう堂々と行けますね。
0: 今ねああいうテーマパークはもう平日だろうがなんだろうがぎゅういっぱいですけれどもね、まあ、当時はあの千葉県民で嬉しいことっていうのはそれが一番嬉しいことでございました。い
1: やそれは幸せ。
0: 続いては落語作家長田貞夫さんの古今東西四段芸談第106回芸能歳時記その70です。
2: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の長田貞夫です。本日5月27日は

100人一首の日なんです。大抵この記念日の語呂合わせが多いですよね。6月4日で虫の日とか、6月9日でロックの日とかね、無理やりですけど、これはちゃんとね、歴史的な根拠のある日なんです。5月27日というのは、この100人一首というものは、藤原定家さんという、この鎌倉時代の初期というか平安の末期の方の歌人さんですな。歌人が一人一首、明治とか天智天皇から始まって、ずっとその過去の人の名歌を一人一首ずつ選んで集めたベストアルバムというかアンソロジーみたいなもんなんですね。これが100人一首なんですけども、要は小倉100人一首って言いますやろ。あれは何でかというと、定家さんという方の別荘が、京都の佐賀の、小倉山というところにありまして、そこの別荘に、その障子のところにね、その100人100選んだ歌を一首ずつ色紙に書いて貼ったんですって。これ大変だったと思いますが、100は貼るわけやから、そのことを実は日記に書いてるんですよ。大変やったとか書いてることは知らんけども、それ書いたんが明月記という本に書いてあって、それでこの日が分かったんです。1215年の5月27日と言いますから、8月811年前の今日、この貼り貼ったわけです。大変だったのは、ノリがいっぱいついてね、えらいことだと思います。でこの100人一首と言いますと、まあ、正月にやる豚カルタ、古風なカードゲームという感じでしたけども、まあ、最近は競技カルタなんでね、コミックにもなって、うん、漫画になって評判になったりしましたけども、昔の人にとってこの100人一首っていうのはもう基礎教養みたいなね、誰でも知ってるもんだったんですよ。だからもうもちろんお能狂言なんかもいわゆる普通にそういう100人一首の歌がどんどん出てきて使われてしますし、まだ歌舞伎とかそういう方にも邦楽関係でも六歌仙とかそういうのがありまして、いろいろとその100人一首は扱われてます。もちろん古典芸能の一つではあります。落語にも古典芸能の中ですから和歌がございます。100人一首の話がございます。有名なのは千早降るという話でして、これは在原の成平という人の、美男子で有名な成平の歌で、千早降る神をもう聞かず竜田川、からくれないに水くぐるとはという、これは要は学校にもなりましたよな。千早降るた神の神様の言うたら枕言葉、懐かしいな枕言葉なんでね、それで使いまして、で、いわゆる、まあ、昔のことで竜田川に紅葉が落ちじって、それがまあ真っ赤になってくくり染めというのは、豚の絞りですよな、そういう風に見えた、真っ赤に見えたというのは豚の文句なんですけども、これをね、いわゆる落語の世界の人間というのはどういう歌かわからんから聞きに来よるんですよ。で教えてくれる人というのがジンベエさんと言いまして、この人はもう長屋にいてる、まあ、エリートというか、まあ、ちょっとインテリなんですね。でインテリというのはちょっと弱いところがありまして、知らんということは言えないんですよ。から知らんかっても、いやいや知ってる人、わかるって、このまず竜田川ってこれ何て思う、竜田川これはな相撲取りの名前や、相撲取り、ああ富士の川とか言ってるやろ、で現にね竜田川っていう人といわゆる年寄さんで言ってまんねん、前の宝馬所さんが、うん、そうか、その竜田川の先祖やと思いまんねんけどね、その竜田川という人が江戸時代の人で、これが真面目な男で、大関になるまでは一切女足を立つ、つまり女性には指一本触れんということを誓いを立てて一生懸命稽古した。その会がありまして、大関に昇進しました。で周りの谷町ごひいきが、さあ大関もらってんから、もう今日は精進落としてええとこついたら大阪の新町へついていく、黒羽へついていくと、ちょうどそれが春先のことで花魁の中があったんですよ。太夫の傍中、きれいな遊女が順番に何人も何人も通りを練って歩くパレードするという、そういうふうに、出上がした。だから次々きれいな人出てくるから、もう立つとかぼーっとしてる。その最後に出てきたのが笠止めといって一番位の高い飛ぶ鳥を落とす勢いの太夫で、これは千早太夫という花魁が出てきたんです。この顔を見るなりブルブルッと震えてしまうで、はあ世の中にこんな美しい人があるもんか、この千早太夫となんとか一口喋れたらええのになとポロッと言ったのをごひいきが引いて、何を言ってまんねん、あんた宝石やねん、天下の宝石や、向こうは売り物買い物やから私が話してあげますって言って、旦那が向こうへ言うて、千早太夫出てくれって言ったら、千早太夫ちょっとね気ぐらいの高い女の人でね、ちょっと機嫌も悪かったかもしれない、私はゆえやってお相撲さんの座敷での家でございますと断られてもらったんです。だからもう後を引かれへんから、だから分かった、千早の次にナンバー2神尾大夫って言ってね、これも同じようなもんやから神尾大夫言うからなって、神尾大夫に言うと神尾大夫も、あ姉さんの嫌なものは私も嫌でございますってボーンと振られてしまった。これでショックを受けた竜田川、大関になったのに相撲をやめて、豆腐屋やったんですよ。豆腐屋、やっぱり豆腐屋が悪いわけじゃないけど、なんでちゃんこ料理だ、なんでなれへんかったかというと、実はこの竜田川さんという

が大和の豆腐屋の息子なんですよ。そこで親元が離れて大阪で一生懸命修行して、それで帰ってきて両親の前に手をついて今まで親孝行をいたしました、これから親孝行に努めますと言って笹はこれ豆腐屋で一生懸命働き出した。3年経った秋の日に夕方、一人の痩せ衰えた病気の女の人がフラフラフラフラと竜田川の店の前に現れるんですよ。どうぞ何日も前から食べておりませんのでどうぞお余りがあったらいただけてございます。竜田川心優しいから、あ、分かった、何でもないけどこれをあげましょう、宇の花おからを差し出してあげた。で、ありがとうございますと受け取ろうとする顔を見合わせると、これがなんと3年前に竜田川を振った千早大夫の成りの果てなんです。で、竜田川にしたら、おのれお前は千早やないかと出した手を引っ込める。千早の方は恥ずかしいさかい逃げようとする。ちょっと待て、タスタが手を伸ばして肩をポッと振りたいんやけども、でも相撲取りでしょ、力ちょっとありますわな。で、相手は病人ですが、ポーンとついた足目に千早大夫の体が飛んで井戸の中にドーンとはまってしもて、千早大夫は死んでしまったという。それで終わりでんねん。これなんでんねんつまり千早がな、タスタが振ったやろ、千早振る、これ歌の文句です、歌の内容ですが、そうやな、ね、知らんが。で、神尾にも言ってもあかんかったから神尾も聞かず立つたから、ね、例えば3年後豆腐屋行っておからくれたか、おからくれんかったやろ、からくれない、あー、おからくれんかったっていう話だよ、そばそばそば言ったやから。で、井戸へはまったから水くぐる、これでできてるやん、あー、なるほど、けどそれおかしいな、何がで、そうやったら水くぐるでよろしいやんか、なんでとはっていうのはついてまんねん、とはお前ちょっと負けときにな、負けとかありまへん、それとはの意味なんでんねん、とはよう調べたらな、千早大夫の本名やったと。もうようこんなアホとか考えた。いや、この話がね、有名な話なんですけど、これがちょっと現場があってね、そのこれ私が調べた話に熊沢若根さんという私の同業者がいてまして、この人が本読んでましたら、こんなんありましたでって、江戸時代にいわゆる三刀経伝という人が書いた本にこの全く同じ話が載ってるんですよ。だからこれは多分話家がこっち持ってきたんでしょうかと。で、その前はもっと古いやつ言いますと、百人一首嘘講釈というね、もうタイトルからしてもパチモンというか不思議な本も出てまして、これは主役を竜田川という相撲取りはなしに有原の成平自身が豆腐屋を始めるという、そういうバカバカしいのがあるんですよ。で、これも運びは一緒なんですけど、最後にしたら有原の成平が京都から東へ下ってきて隅田川のあたりで豆腐屋を開くんです。で、それでそこで近所にあった吉原へ通うと、これはだからおかしいんですけどね、成平の時代に吉原ないんだけど、それを何混ぜでするというこれ洒落た本があって、それでまあこの話ができてると、最後はその井戸へはまりの話に隅田川へ沈むという話になってますけど、こんなのがありまんね昔から。で、もう一つね、これと同じように落語にもう一個妖精院という落語があるんですよ。これはね、筑波根の峰よりをつる皆の川小泉をつまりて淵となり、つまり筑波根の山の上から峰から落ちてきて、皆の川という川が流れていってどんどん深くなっていって深みになっていく淵になるという、まあつまり恋と一緒やと、恋もだんだん深みに はまっていくぞという恋の歌やねんけども、これも人名がね、これはな、京都の養生院というところでな、相撲の興行やったやん、100人してみんな相撲でいいねんな、まあ、そういうもんや。これで一番すごいのが筑波根というのと皆の川という関というの一戦やな。この筑波根というのが怪力無双で、この皆の川の回しをつかむのにウェイッと投げ飛ばしたら山はピューン飛び越して向こうの山の向こう側へ飛んでいった。そやから峰より落ちる皆の川、ああ相撲これ決まり手ですかね、そう決まり手やから。で、見物人がうわーっと大歓声を上げた。その声がちょうど御所にいてはった帝の耳に入った。あれは何であるか、実はこういうことで、筑波根という力士が皆の川を投げましたの歓声でございます。そうか、だかその筑波根という力士をわしが給料を出して雇うてやる、府中をやるやないか。で、府中を賜った。だから声が聞こえたよ。声が積もりて淵となりぬるやる。ああ、そういうことやか。これまた聞きます、このぬるってなんでんねん。お前も細かい。筑波根の本名ですから、そんなことなんあれへん、これ。これ筑波根という男、これ江戸の相撲取りやったな。江戸へ帰るときに京都の土産として本家ベニヤ平兵衛というところの小町港というね、お白いをここで帰ってたよな。これをここで帰ると嫁はんと娘が喜んで顔に塗る。ね、顔に塗った縁のない塗るやろという、まあ昔の人はようこんな考えましたよな。が、皆さんもね、暇やったら百人一首まだ行さんあるさかい、ちょっとこれ変えてやってやるとね、どっかっとしたらこれ新しい学説になるかも。学説といっても学問の説ではないし学屋の説ですけど、ね、まあ、ちょっとね、皆さんから世間から

0: 見直されると思いますよ。板お返しということで。というところでまた次回でございます。
1: 百人首の日ということで、なんか今日は雅な感じかと思いきや、うん、まあ音盤カフェからつながりのなんかお相撲色の強いね。
2: はい。
1: X で三山さなえさんが百人首冬休みの宿題で暗記させられましたよ。休み中全首暗記できませんでした。今だったらゆるーく暗記できるかしら。今の暗記法どうですか。
0: 間違えて思えた。
1: 無理やら。とはやら
0: 全部相撲取りやってる全部相撲でやったらおもろいこれ今な、
1: ええ
0: はい、やってみましょう。
1: そんな本大沢先生どうでしょうか。
0: また暇な時にもうちょっと忙しいでちょっと、
2: ね、
1: 今日もどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 長田貞夫さんによる古今東西四段芸談第106回芸能祭時期その70でした。
2: では音楽です。山崎千尋さんで花鳥風月。

0: アジアワールドリポート、今日はタイの話題です。松岡仁太さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日のテーマが僧侶、そしてお寺のあるべき姿というお話です ね。
1: タイへ行けばどこにも黄色い衣を着ている僧侶が毎朝宅発したりしていて、皆さんはもうね、タイで言えば仏教の国だと思ってらっしゃると思います。
0: なんか特別な存在で、何でしたっけ、水かけ祭り、ソンクラの時も僧侶にはかけちゃいけないとかありませんでしたっけ？
1: 僧侶にはかけないですね。手にはかけますけども、体にはかけない
0: と
1: 思います
0: 。
1: で、そんな国なんですけれども、タイ人の私でもそういえば僧侶と寺院って改めてどんな役目を持ってるだろうなと思って調べてきました。
0: はい、
2: はい、お寺というか僧侶って、まあ、どれくらいの数だったり人数は改めて
1: これも調べてみました。
2: はい、
1: タイ国仏教事務所っていうのがありまして、それによりますと仏教寺院は全国的に 44,702 寺、そのうち公立寺院が328、対して、私立はその残りがほとんどです。寺院の多い県の中ではほとんど東北地方に集中しているというのも、結果として分かりました。
0: 国立の公立の寺院というのがあるんですか？
1: 公立寺院、はい。国がなんだかんだ、その、運営というか資金を、提供している寺院と、まあ、私立寺院というのは、個々人が建てて、その周辺住民とかその氏子さんたちが、はい、まあ、主に、こうなんだろう、管理したりしているというような、そんな感じですね。で、僧侶の人数なんですが、だいたい26万人、そのうち3万人は古僧、要は20歳は満たさないで、僧侶にはなれないちっちゃい子供たち、男の子だけですけれども、
0: 少年僧という、
1: 少年僧ですね、
0: 感じでしょう
1: か。はい、
2: 宗派っていうのはあるんですか？
1: 上座部仏教なんですね、タイは。原始仏教とでも言いますけれども、宗派は2つしかない。
0: はい、
1: どちらも227の戒律を僧侶たちは守っていなければならないんですが、衣の色とか、托鉢の持ち方とか、読経音とかに若干の違いはありますけれども、他は一緒です。まあ、宗派がないって言っても過言ではない。で、一般的に

0: 19世紀初頭に、誕生したタマユッタ派の方が昔から続いてるマハニカイ派よりもちょっと戒律に厳しいっていうのが一般的な人の印象ですが、
1: 新しい方が厳しいんですか？
0: そうなんですね。はい、特にそのお金を自ら受け取らない、管理しないっていうのが、タマユッタ派、後ほどできた新しい派という感じです
1: の方
0: ね。
1: が厳しいと。
0: はい。
2: 僧侶ってこうお給料みたいな形でお金もらったりとかっていうのあるんですか？
0: 一般の僧侶には給与というものはないんですが、大体皆さんその一般庶民から食べ物や、現金も献上していただいたりすることが多いんですが、僧侶団っていうのがありますね。その全国の僧侶を統括するくらいの高い、僧侶たちが集まっていて、大体は公立寺院の住職を務めていますけれども、若干の給与が国から出されています。ただし、ここ数年僧侶が絡む不祥事事件が相次いでいて、国の方からも僧侶各自に高額な金額をなるべく持たずに、できるだけ寺院名義で管理するようにっていう指導をしているんですが、なかなか難しいです。
1: やっぱりそういう仏教国でも、ちょっと言葉はあれかもしれないけど、生臭な
0: お
1: 方も
0: 金
1: いらっ
0: と
1: しゃるんです
0: 女性
1: ね。
0: 問題が絡むと
1: ああ、そういうこ
0: 戒
1: とも。
0: 律を破ってしまう。
1: あ、そうですよね。戒律を守ってるから僧侶なのに、そこら辺がルーズなところもあると。
0: そうなんです。
2: いろんなことありながらも、でも仏教はもうタイの人にとってはすごく大事なものですよね。
0: 国家行事の多くはほとんど仏教絡みの行事なんですね。それを正しく行えるためにも、規律を重んじる僧侶でなければ、やがては多くの人から支持は集まらなくなりますので、そういう意味ではもう仏教は大事、僧侶の務め、寺院のあるべき姿というのは大事なんですね。
1: 実際どういうことをね、その僧侶の方がしているのか、タイではね、どんな感じなんでしょうかね。
0: 文章を調べたところ4つに分けられているそうなんです。
1: はい。
0: 1つ目は宗教行事を滞りなく行うこと、
1: はい。
0: 朝昼晩の読経、毎朝の托鉢、寺院の掃除管理で、2つ目は教育、教務、自らが仏教の教えを正しく理解しつつ、それへ普及すること。
1: はい。
0: それから3つ目は社会貢献、地域の行事を開催したり、場を貸したりしつつ、住民への心の支えになること、
1: はい。
0: 困った人への手を差し伸べることですね。で、最後の4つ目は仏教団が定める教務、住職ならば所属僧侶がちゃんとお勤めをしつつ、寺院の運営を行うことで、下の僧侶であれば住職の指示に従い社会へ貢献するということ。つまり一般の人と違って戒律を厳しく守っている日常を送って、困った人がいれば救いの手を差し伸べるというのが、役目といえば役目です。
1: なんかこう学校の先生とか、役所の、公務員とかいうのの担っていることの一部を担っている感じっていうのを今受け取りましたけど、社会的な役目があるということなんです
0: そう
1: ね。
0: なんですね。確かにね、集落を離れて小さな寺院に一人で修行、三枚の僧侶もたまにいます。
1: はい。
0: それはそれで立派な僧侶として尊敬されているんです。で、修行や勉強に励みながら社会活動をする僧侶もまた多くいるっていうことです。その一つ今日ご紹介したいと思います。
2: はい。
0: バンコクにあるアマリン寺院っていうのがありまして、
1: はい。
0: 数年前から2部屋5、6名の宿泊施設を隣接するシリラート病院の患者のために無料提供を始めました。きっかけは地方からのがん患者が放射線治療へ受けるためにバンコクへやってきますが、泊まるところなくて困っていました。その治療担当の医者から相談を受けて、住職はその整備資金の一部を寺院の運営費から作り出したのが始まりでした。 でその後病院からも寄付金が集まってきて、それを使って徐々にベッド数を増やしてきました。今は20人分の宿泊ができる施設のほか、一人で宿泊できる僧侶専用の部屋も確保することができました。どうも近いうちにもう4名の宿泊のベッドを増やす予定だということです。
2: これ宿泊するのに何かルールっていうのはあるんですか？
0: どの人を優先に宿泊させるのか、病院の社会福祉士っていう人が、綿密に評価し、施設宿泊日数を事例計画に沿って受け入れて、また対象をきっちりしています。なんと食事も無料なんですね。毎朝の宅発から分け与えてもらっているので食事代はいらない。またその寄付金の使い方管理なども外部に委ねているので、透明性のあるやり方を採用しているというのが素晴らしいところで、今までその僧侶が絡む不祥事が起きないということで評判です。
1: やっぱりそういうふうに僧侶を通じて寄付金がね、困ってる人に渡ったりとか、そういうやっぱり社会的な一部を担ってるっていうこともあるんでしょうね。
0: そうなんですね。そういえばそのちっちゃい頃よく歴代首相とか偉い軍人さんとかの中には、ちっちゃい頃田舎からバンコクやってきて住むところないので、寺院に住まいつつ僧侶の身の世話をしたっていう話をよく聞きますけれども、はい、今そんな話はなくなりましたけれども、とにかく困った人に場を提供しているアマリン寺院のような寺院というのは、私からすれば本来あるべき姿の寺だなと思って、これは支持支援が集まるのもうなずきまして、
1: 同じ僧侶という存在は日本にありますけれども、やっぱりタイの中での役割とは日本はちょっと違うなっていうのもお話聞いてよくわかりました。
0: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: アジアワールドリポート、今日はタイの話題、僧侶そしてお寺のあるべき姿とは、松尾カニタさんのお話でした。
3: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。去年のハロウィーンに東京渋谷を訪れていた18歳と19歳の4人が28歳の男性の顔を蹴るなどして大怪我をさせた上、一緒に行った男性の友人から現金を脅し取ったとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは千葉県と埼玉県に住む18歳と19歳の会社員や大学生ら合わせて4人です。警視庁によりますと、去年11月1日の午前2時ごろ、東京渋谷区宇田川町で28歳の男性の顔を蹴るなどして顎の骨を折る大怪我をさせた上、一緒にいた男性の24歳の友人に、金を出さなかったら帰らせないぞ、お前もああいうふうになりたいかなどと金を要求し、コンビニエンスストアで現金3万7000円を引き出させて脅し取ったとして傷害と恐喝の疑いが持たれています。4人は前日のハロウィンの夜から仮装するなどして渋谷を訪れ、酒を飲むなどしていて、男性と路上で肩がぶつかったことをきっかけに暴行を加えたとみられるということです。調べに対し

0: 廃止も含めて検討することを確認しました。いすみ鉄道は房総半島のいすみ市と大北町を結ぶ鉄道で、大多喜町を結ぶ鉄道で、おととし10月脱線事故が起き、今も全線で運休が続いています。今日は鉄道の在り方を検討する会議の初会合が開かれ、千葉県や沿線の自治体の担当者、それに専門家などが出席しました。いすみ鉄道は利用者のおよそ8割を占めるいすみ市の大原駅から大多喜駅までの区間では復旧工事が始まっていて、来年秋ごろの運行再開を目指す一方、大多喜駅から上総中野駅までの区間は復旧工事に最大で10億円程度かかると見込まれ、着工の見通しは立っていません。会議では出席者から利用者の減少が続く中、鉄道の必要性や経済効果など幅広い議論が必要だという意見が出され、全線や一部の復旧だけではなく廃止も含めて検討することを確認しました。今後の方針については来年秋ごろをめどに提言をまとめたいとしています。ここまで田代がお伝えしました。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
1: はい、首都高速道路の状況です。5号線の下りは板橋ジャンクションにトラックが故障で止まっているため、竹橋ジャンクションまでと中央環状線の外回りは初台南までの渋滞です。その他の状況です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは青梅インター付近に大型トラックが故障で止まっているため6キロの渋滞です。高速道路の状況。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
3: 5時の NHK ニュースです。前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定になり、鹿児島県では今日昼前に猛烈な雨が降りました。鹿児島県では線状降水帯が発生する恐れはなくなりましたが、これまでの雨で地盤が緩んでいる地域があり、気象庁は土砂災害に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部と奄美地方では大気の状態が不安定になり雨雲が発達しました。午前9時までの1時間には鹿児島県が肝付町に設置した雨量計で90ミリの猛烈な雨を観測しました。この時間は奄美地方などに発達した雨雲がかかっています。鹿児島県では線状降水帯が発生する恐れはなくなりましたが、奄美地方を中心に大気の不安定な状態が続き、今夜にかけては局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。これまでの雨で地盤が緩んでいる地域があることから、気象庁は土砂災害に警戒するよう呼びかけています。川の増水や落雷、突風にも注意してください。中東情勢への対応をめぐり、高市総理大臣は全国市議会議長会の会合で石油製品などの物資について、不足している現場があれば政府が情報を集約してきめ細かく対応していくとして、各地の具体例を情報提供するよう呼びかけました。高市総理大臣は今日午後、東京都内で開かれた全国市議会議

長会の定期総会に出席し挨拶しました。この中で高市総理大臣は中東情勢への対応をめぐり、原油などの代替調達を進めたことで石油は来年春まで安定供給が確保できるほか、ナフサ由来の石油製品は年を超えて供給継続が可能だと重ねて説明しました。一方、供給の見通しが共有できていなかったり、実績以上に発注されたりすることなどで現場では物資不足が発生している。この目詰まり対策をきめ細かく進めて市場の混乱の回避に

0: で物品が足りなくて困っているとか、工務店の親方が材料を仕入れられなくて困っているといった情報をすべて国で集約して目詰まり解消に一つずつ取り組む。情報提供への力添いを心よりお願いすると呼びかけました。アメリカの中間選挙に向けて南部テキサス州で行われた与党共和党の議会上院の予備選挙で、トランプ大統領が支持する候補が現職のベテラン議員に勝利しました。アメリカでは今年11月に行われる中間選挙に向けて、各州で与党共和党や野党民主党の候補者を決める予備選挙が行われています。南部テキサス州で26日に行われた共和党の連邦議会上院の候補者を選ぶ予備選挙で、州の司法長官のパクストン氏が現職のコーニン議員に勝利しました。コーニン氏は共和党のベテラン議員ですが、トランプ大統領は自らの熱心な支持層であるマガ派のパクストン氏を支持すると表明していました。先週行われた南部ケンタッキー州の共和党の下院の予備選挙でも、トランプ大統領が擁立した新人がイランへの軍事作戦に批判的な現職議員に勝利したばかりで、支持率が低迷する中でもトランプ大統領が党内で影響力を維持していることを改めて示した形です。全米で人口が2番目に多いテキサス州では、民主党の上院の予備選挙で分断や格差の解消を訴え、民主党の新星と注目されるタラリコ氏が勝利していて、ここでの上院の選挙戦が11月の中間選挙でも大きな関心を集めそうです。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は間もなく5時5分です。
1: 時刻は5時5分を回りました。夕刊ゴジラジ、アフターファイブはご機嫌吉田ね、吉田誠と
2: 日本列島一番端まで届いてますか、市橋リオナです、
1: はい、日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りします。名古屋市、昨日はよく晴れていたんですけれども、今日この時間はだいぶね、雲がちょっとね低い位置にどんどんこう立ち込めてきた感じがしますね。
2: いつもこのスタジオは西日が差していまして眩しいですけれども、今日はですね、あの窓が見やすいですね、
1: 視界良好、そう
2: そうそう、あの日がない分
1: ね、だいぶ日も高くなってきましたけれども、もう北海道の方ももしかしたらこの時間だいぶまだ明るいですかね。どうでしょうか、ね、
2: 皆さんどうですか、
1: 皆さんどうですかね
2: だいぶ日が長くなりました、
1: はい、さあということでね、もうすぐね梅雨もやってきますけれども、こんなお便りいただいております、はい、三重県松阪市ポポピオイさん、ようやく我が家にもタケノコの季節がやってきました。で、ハチクという、種類のタケノコ、直径5センチぐらいの可愛いタケノコだそうです。で、あの結構細いサイズなので20分も茹でれば水煮の完成、ということで今夜はタケノコご飯と若竹煮を楽しむ予定ですと。
2: なんていい食卓、あ、ご飯にもじゃあ炊き込み、
1: 炊き込みご飯っていうことですよね。一緒に煮て若竹煮もいいですよね。
2: あ、美味しそう。わ
1: かめとタケノコ、なんであんなによく合うんでしょうね。
2: そうか、いいですね。
1: タケノコ好きの皆さん、まだまだ楽しめますよ。スーパーでは最近は見かけませんが、道の駅にはまだあると思いますよと、三重県松阪市の方からいただきました。
2: そうですか、
1: タケノコ今シーズン食べましたか、市橋さん。
2: 食べたのかな、覚えてないってことは食べてないってことですね。
1: どうなんだろう、私も食べたのか食べました。あの買ったお弁当に入ってました。
2: いや、私も今それがあるかもって思って、そうそう
1: そう、端の方にちょこんとね、
2: いや、ちょっとちゃんともっとありがたく食べていかないとですね。
1: 本当ですよ、
2: これはタケノコ、これはシイタケって食べていかない
1: と、ちゃんと季節のものを季節のことを感じながら、
2: そう、バクバクと食べ進めるんじゃなくいけないいけない食べてたかな
1: まだまだ食欲がね、旺盛な市橋さんでございますけれども、
2: はい、年中です、
1: ね、そろそろね暑くなってきましたのでね、熱中症などにも十分皆さんご注意くださいね。
2: はい。

0: 今日の夕刊ゴジラジですけれども、名古屋放送局では今月多様な性のあり方について考えるキャンペーンを実施しています。夕刊ゴジラジでも今週自分らしく生きることについて考えています。今日は日本の現役アスリートとして初めて LGBTQ プラスであり同性パートナーがいることを公表された元サッカー選手で起業家の下山田志穂さんをゲストに迎えてお話を伺います。
1: そして皆さんからのメッセージも募集しています。メールは夕刊ゴジラジのホームページから、ファックスの番号は 052-954-5940 052-954-5940 です。 X はハッシュタグゴジラジ、ゴジはカタカナ、ラジはひらがなでポストしてください。今週のテーマ、自分を褒めたい。でもメッセージをお待ちしていますよ、はい、
0: 自分を褒めたいのメッセージね、たくさん届いておりますけれども、はい、ご紹介しましょうかね。
1: 群馬県の名和のバーバさんからいただきました。自分を褒めたい。物価高の昨今、自分を褒めたいことは野菜作りで家計に貢献していることです。わずかな資本で随分収穫でき助かっています。この春はブロッコリー、キヌサヤ、そら豆など全く買わずに自家製で間に合いました。すごい。そして最近は玉ねぎ、じゃがいもも1年分近くでき、美味しく楽しんでいます。農家仕事は全く素人ですが、見よう見まねで少しずつできるようになった私、やはり褒めたいです。すごい、
0: すごい、
1: すごい。
0: 家庭菜園ということですよね。
1: ってことですよね。だ、農家仕事は全く素人ですかっていうことですから、
0: ブロッコリー、キヌサヤ、そら豆などなど、
1: で玉ねぎ、じゃがいもも1年分近く、
0: 1年分相当大きな畑でやってらっしゃるんでしょうね。
1: 肉じゃがとかカレーとか作りたい放題じゃないですか。いいな、家庭菜園で憧れるんですけど。
0: わかります。
1: なかなか一歩踏み出せなくて、
0: そもそもその土地がないというね。
1: そうスペースとかをこう確保できない。なんか鉢植えとかでもこう小さいところから始めたいんですけど。
0: そう、シソとか小ネギとかね、
1: トマトとか、
0: ね、トマトとかやったことはあるけれども、うん、気づいたら枯れてしま
1: った。やった
0: ことあるんですね。あります、
1: あります。あら、枯らしましたか。
0: 枯らしました。虫が寄ってきて気づいたらというね。
1: 虫が寄るほど美味しいものだったんですね。いや、
0: そうあってほしい。でもね、これからね、やっぱり暑い季節になってくるのでね、うん、熱中症十分注意して、
1: うん、
0: ね、
1: 農作業と言いますか、
0: いろんな美味しい野菜作ってください。
1: わー、すごい。
0: すごい、褒めたい。はい、
1: パチパチパチパチパチパチ
0: ということで、皆さんからまだまだメッセージお待ちしております。それではこの時間に入っている東海地方のニュースをお伝えします。名鉄名古屋駅周辺の再開発計画について、名古屋鉄道が投資規模の縮小を前提に検討を進める方針を示したことをめぐって、名古屋市の広沢市長は、建設費の高騰などを踏まえ一定程度の見直しは規模縮小も含めて致し方ないと述べた上で、愛知県などと協議して支援していく考えを改めて示しました。名古屋鉄道が今月15日に名鉄名古屋駅周辺の再開発計画について、投資規模の縮小を前提に検討を進める方針を示したことをめぐって、名古屋市の広沢市長は今日定例の記者会見で、建造物系は非常に値段が上がっているという状況で、現実問題として事業を進めていくとなると一定程度の見直しは規模縮小も含めて致し方ないと述べました。その上で、鉄道やバスといった交通インフラは市民生活にも直結するので、そのあたりはしっかりと後押しができないかを考えたいと述べ、愛知県などと協議して支援していく考えを改めて示しました。会見ではこのほか、明日から発表が始まる新たな防災気象情報や水害リスクを追加したハザードマップなどをまとめた冊子を新たに作成し、来月から全戸配布を行うことを発表しました。広沢市長は、自分の行動範囲でどれほどのリスクがあるのかをしっかり認識してもらい、それぞれの警報などが出たらどのように行動するかをぜひ考えてもらいたいと話していました。
1: 中部電力は浜岡原子力発電所の安全対策工事の仕様変更をめぐって不適切な手続きを行っていた問題に関連し、中止になった工事の未精算の費用およそ10億円を別の工事の契約に付け替えていたことが確認されたと明らかにしました。会社は調査結果とともに再発防止策をまとめ、経済産業省に報告しました。

0: 中部電力では浜岡原発での安全対策工事で原子力部門が調達部門との協議を行わずに仕様変更を取引先に依頼し、正式な契約変更などを行っていなかったことが去年11月に明らかになりました。これに関連して会社は今日、その後の調査の結果、中止になった工事の未精算の費用を仕様変更を行った後の別の工事の契約に付け替えていたことが確認されたと明らかにしました。付け替えたのは浜岡原発の消火設備に関する工事のおよそ10億円で、原因については関係者の間に工事が遅れることへの懸念や損失計上への抵抗感があったとしています。今年会社の調査の過程で工事費用を付け替えた疑いがあることが判明し、経済産業省から報告を求められていました。会社は今日、経済産業省に対し、調査結果とともにプロジェクトの管理体制の強化や調達部門による牽制機能の強化などを盛り込んだ再発防止策を報告しました。一方、中部電力では浜岡原発の審査で地震の想定に関して不正なデータ処理などを行っていた問題も明らかになっていて、第三者委員会が事実関係などについて調査を行っています。東海地方のニュースをお伝えしました。
1: それではここで一曲お送りします。名古屋市の達也さんからのリクエスト、ユミローズで道。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジオをお送りしています。来月6月はプライド月間です。世界各地で多様な性自認や性的指向を持つ当事者の人権を守るために啓発活動やイベントなどが行われます。
1: プライドは英語で誇り、自分らしく生きたいという気持ちを大切にしようという願いが込められています、
0: は
1: い。
0: 名古屋放送局では6月のプライド月間に先立ち、今月多様な性のあり方を考えるキャンペーンを実施しています。夕刊ゴジラジでも今週自分らしく生きることについて考えています。今日はゲストの方お迎えしています。自己紹介お願いします。
2: はい、皆さんこんにちは、下山田志穂と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今日は元サッカー選手で起業家の下山田志穂さんを迎えして自分らしく生きることについて考えていきます。さあ、では下山田さんの紹介をしましょう。
1: はい、簡単なプロフィールご紹介させていただきます。下山田さん、1994年茨城県の生まれです。小学生からサッカーを始め、慶応義塾大学在学中には体育会サッカー部女子に所属されていました。卒業後2年間ドイツに渡りプロ選手としてプレー。その後2019年から2023年までなでしこリーグでプレーされました。2019年、日本の現役アスリートとして初めて LGBTQ プラスであることを公表。また、現役中に起業し、会社の共同代表として、多くの女性やアスリートが直面する生理の課題に向き合い、新しい生理の選択肢として、吸収型ボクサーパンツを開発、展開されています。また現在、全国の学校や企業などで性の多様性などをテーマに講演を行っていらっしゃいます。
0: はい、下山田さんは茨城県ご出身ということで、関東ご出身ですけども、結構最近愛知県にいらっしゃること多いそうですね。
2: めちゃくちゃ増えてまして、それこそ生理のセミナーを自分の会社でやってるんですけど、昨年から何度か大学さんとかバスケのクラブチームさんとかお邪魔させてもらってるんで、たびたび来てますね。
0: 愛知県内のスポーツ関連の勉強をされている大学生だったりとか、
2: そうですね、部活動生の方だったりが多いですね。
0: そうなんですね。はい、今オフィスも構えているとお聞きしましたけれども、
2: オフィスまでは言えないんですけど、拠点といいますか、そう、スタートアップが集まる場所があるので、そこで今入居させていただいてますね。
1: はい、じゃあもうだいぶ着慣れた場所。
0: そういうことですよね。
2: そうですね、もうちょい深掘りたいですけど、
1: どんどん深掘ってください、はい、
0: ね。ご親戚もいらっしゃるということでしたけれども、ね、現在東海地方も含めて全国各地の、先ほどおっしゃったように学校、企業などで性の多様性などについて講演をされているということですけれども、具体的にテーマとしてはどんなことをテーマに講演をされていらっしゃるんですか？
2: そうですね、性の多様性っていうところでいくと、やっぱりスポーツと LGBTQ プラスとか、自分自身も当事者の一人としてスポーツ界で感じてきたことだったり、お話しする機会をいただいたりとか、そんなこともしてますね。
0: 聞いてる方、反応などはいかがですか？
2: それこそやっぱりLGBTQ プラスの人、自分の周りにはいないよとか、見たことないよっていう参加者の方も結構いらっしゃるんですけど、こうやってスポーツを通して会話をしたりとか、一緒に体を動かしたりすると、なんかやっぱりそういう性のあり方って何ですかね、なんか一緒に楽しむ上でだとか、一緒に活動する上では、いい意味であまり関係ないものなんだなっていうふうに子どもたちが言ってくれたりとか、なんかそういった言葉をいただく機会が多くて、すごく嬉しいなというふうに思ってますね。
0: 個人でも学校などで講演されることがあるということですけれども、サッカーだったりスポーツをその講演にプログラムに取り入れることもされてらっしゃるんですよね。
2: そうですね、ついこの間もラグビー選手の村上愛理選手っていう方がいらっしゃるんですけど、その方がラグビー、私はサッカーで、一緒に小学生相手にですね、ラグビーをやってサッカーをやってっていう、時間を過ごさせていただいたりもしていて、なんか前半はスポーツと LGBTQ についてお話するけど、その最後はみんなで一緒に体動かそうぜっていう楽しい時間を、過ごさせてもらって、そういう時間を、共有できることにすごく意味があるなっていうふうには思いますね。
0: そう、共有できる時間を作ることによって、やっぱりその LGBTQ プラスという、この大文字について、受け止めてくれる側っていうのもちょっと変わってきそうな感じがするんですけど、その辺いかがですかね。
2: もうおっしゃる通りかなと思っていて、それこそ会ったことない、自分の周りはいないっていう方って、なんかすごい特別な存在とか、 なんかすごく言葉が悪いですけど、なんかこう自分とは全然違う人間だみたいな形で想像されてる方も正直いらっしゃるのかなと思うし、子供こそそういう刷り込みがね、ちょっとまだこう自分の中当たり前みたいなのが強い子もいるなっていうふうに思ったりもするんですけど、なんかこう会ってみたら、なんか一緒の部分もたくさんあるじゃんとか、こう一緒に楽しい時間も当たり前に一緒に過ごせるじゃんとか、なんか面白い選手だな、かっこいい選手だなみたいな、こう元々思っていたこう当事者のイメージみたいなものがすごくポジティブなものに変わっていくんだなっていうところがスポーツのパワーだなっていうふうに私も思っていて、なのでこういう活動をするときにスポーツっていう切り口でお話しさせていただいたり、一緒に時間を過ごしたりっていうところにすごく価値があるなっていうのはやっていて感じますね。
0: サッカー選手としてサッカーとほとんどもう人生の大半を共に過ごしてきたわけですけども、今もやっぱりそうやってサッカーだったりスポーツっていうのが人生の、まあ、ある意味軸のようなことになっているんですね。
2: そうですね、なんか私にとってはちょっとこう個人の話になっちゃうんですけど、本当に小学生ぐらい、もっと前かな、物心ついた時から自分がこう女性が好きであるとか、女の子として扱われることがすごく嫌だなとか、そういう感覚が昔からあったんですけど、まあ、そんな中でもこうサッカーっていう場所に関しては自分が女の子であるっていう感覚を唯一忘れられる場所だったなっていうふうに思うし、それはこうプロ選手になってもそうだったから、やっぱりこうサッカーは私にとってこう自分が自分であれる場所だったなって思うし、なんかその居場所としての居心地の良さを、まあ、自分自身が体験してきたこととして、なんかこう他の方にも知ってほしいなとか広めたいなっていう気持ちはすごくありますよね。
0: 下山田さん、日本の現役アスリートとしては初めて7年前ですね、 LGBTQ プラスであり同性パートナーがいることを公表されましたけれども、そのスポーツ界で下山田さんがこう声を出したということはどんなこう意味だったり意義があるとご自身では感じていますか？
2: そもそも、アスリートが LGBTQ プラス当事者であるということを声に出す、公表するっていうことって私すごくハードルが高いと思っていて、まあ、それこそアスリートだとこうスポンサーさんとの関係性があったりとか、チームスポーツだと他のメンバーに迷惑かかんないかなとか、他のメンバーに嫌がられないかなとか、なんかそういったところってきっと当事者のアスリート皆さん少なからず感じられてるんじゃないかなと思うんですけど、その中でも私はですよ、私はこれまでサッカーやってきていて、チームメイトからそういう差別偏見的なことを言われるっていう経験が本当にないですし、むしろいや下山田は下山田だよねって受け止めて過ごせてきた記憶経験の方がある人間なので、まあ、そういったある意味自分自身が本当に仲間たちに支えられてスポーツができたんだよっていう体験をどんどんこう言葉にして伝えていけることに私はすごく意味があるかなって思いますし、まあ、そういう空間を広げたいっていうところが、こういうふうに当事者の人とこう関わればいいのかとか、こういうサポートがあるとパフォーマンス発揮できるんだなみたいな成功事例の一つとして捉えていただけるのは、こう自分自身の発信の意味があるのかなと思ってますね。
0: やはり公表されてから自分の周り何か変化などはありましたか？
2: 私自身の周りは本当にとてもいい意味で変化がないんですよ。
0: なかった、
2: はい、なんかそれこそちょっとこうカミングアウトして余計なことするなよとか、なんかまあ、ちょっとネガティブなこと言われたりとかあるのかなっていうふうに思ってたこともあるんですけど、いやむしろ皆さんすごく肯定的というか、まあ、そうやって発信していくことで自分たちがこうお世話になってきたスポーツ界がもっといろんな人のための居場所になったらいいよねっていう言葉を同じアスリート仲間からいただいたりすることも本当にたくさんありましたし、なんかこうそうですね、自分自身が何かこうネガティブに変わるかなって思ったところが、まあ、いい意味ですごくこうポジティブに変わったっていうよりも、これまで通りすごく居心地のいい場所であり続けていたスポーツ界がっていうところが私にとってはすごく大きかったかなと思いますね。
0: 先ほど少し名前も出ましたけれども、村上愛理さ
2: ん
0: も、公表されて、
2: ね、
0: カミングアウトされて、で今すごく仲間としてとてもこう一緒に公演をやったりとか、力強い存在になってらっしゃると伺いましたけれども、
2: はい、もうめちゃくちゃ力強い仲間だなと思ってまして、もう難しいな、説明がすごく難しいなって思うんですけど、やっぱりこう初めての現役選手としてのカミングアウトだったっていうこともあって、自分自身が発言することとか経験してきたことがなんかこう LGBTQ 当事者みんなの話みたいに聞こえてしまうこともあるんじゃないかなってちょっと怖かった時期もあったんですよね。なんですけど、そのタイミングぐらいで村上さんがこうカミングアウトして、で私も村上さんもやっぱり全然違う体験をしてるんですよ。 で村上さんも本当にネガティブなことも幸せなことも体験されていて、それぞれのこう経験をそれぞれの切り口で一緒にお話しするってことに私はすごくパワーがあるなって思ってるので、そういう意味でもめちゃくちゃ心強い仲間だなって思ってますね。
0: お二人での講演の様子、少しあの VTR でも私あの取材した様子を拝見したんですけども、とてもね笑いが絶えない、とても面白い。
2: 村上さんがすごいジョークばっかり言うね。
0: そうなんですよ。なんかそういった意味でも本当にあの聞いてる方があもう変わらないんだなっていう、そういった一つの入り口になるのかなと思いながら拝見させていただきましたけれども、さあ後半ではですね、下山田さんに現在行っている活動だったり自分らしく生きることをテーマにお話伺っていきます。
1: ではここで音楽をお聞きいただきます。はじめに清でラビンライフ、ところにより交通情報です。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りしています。後半も引き続き元サッカー選手で起業家の下山田志帆さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そう、下山田さんは大学を卒業してからは2年間ドイツにいらっしゃって、うん、ドイツのプロチームでサッカー選手としてプレーをされていたんですよね、
1: はい、そうですね。ドイツのメッペンっていうめちゃくちゃ田舎町だったんですけど、はい、そこにあるチームで2年間プレーしてましたね。
0: 2年間ドイツでの2年間ってどうでした？大学を卒業したばっかり、
1: そう
0: か、多感な時期、結構いろいろ感じることもあったと思いますけれども、
1: でも本当に今振り返るとめちゃくちゃいい2年間だったなと思っていて、まあ、もちろんなんか北海道の中に自転車1個で放り込まれたみたいなそんな環境だったんで、そうなんですよ。生活はねすごい大変だったんですけど、まあ、でも本当にこの性のあり方みたいなところでいくと、ドイツって2017年に同性婚ができるようになっていて、はい、で私ちょうどその2017年の年にドイツ行ってるんですよね。なんで本当にこうレズビアン、こう女性で女性が好きなチームメイトが当たり前にいたりとか、なんかその子たちが結婚式を、なんかレズビアンの友人の結婚式行ったよみたいな話をチームの中でしてる姿を見たりとか、なんかこう日本だと隠さなきゃいけないかなとか、スポンサーさんにバレたらやばいかなとか、なんかそういうふうに考えてしまうようなこともドイツでは全くなくて、なんかそのオープンな空間がすごく私の背中を押してくれたなっていうふうに思いますね。
0: ドイツのそのチームだけじゃなくて、その街だったりとか、そういったところでもそういう風景っていうのは日常だったんですか？
1: いや、本当にそうですね。それこそ私、あの、大家さん、はい、なんか一戸建ての2階に住んでたんですよ。
2: あ、そうなんですね。
1: はい。で、その1階に大家さんがいたんですけど、まあ、大家さんは異性愛者ですね。なんですが、まあ本当に、誰と付き合ってるのじゃないですけど、付き合ってる人いるのみたいな質問で、ガールフレンドがいるよみたいに言っても、今度連れておいでよみたいな、そういう言葉がこう一発目に返ってくるとか、なんか本当にこうえって驚かれたりとか、そういう経験が全く私ドイツではしたことがなくて、なんかそれはすごく新しかったし、自分自身もこう当事者って隠れて生きていかなきゃいけないのかなってぼんやり思っていた当たり前がとてもいい意味でぶち壊された2年間だったなと思いますね。
0: 大家さんはちなみにおいくつぐらいの方なんですか？
1: 大家さん当時60過ぎだと思いますよ。 はい、おじいちゃんっていう感じの。
0: じゃあ2017年に、まあ、ドイツでは同性婚が法制化されたとはいえ、そのいわゆる感覚だったりとか、そういうあの人々

0: 人の意識的なものは、その2017年以前からもやっぱりこう進んでいたというか、そういった場所だったんですかね。
1: なんかもちろん、こう、批判的というか、あまりよく思ってない方もいるんだよねっていう話をチームメイトもしていたんですけど、まあ、でもそうだったとしても、やっぱりこう国は、認める認めないって言葉はまあ使いたくないですけど、まあ認めている存在なので、もちろんこうベースとして当事者の人たちが当たり前にいるっていうこと、存在してるっていうことが、まあ生活の中にみんな入っているっていうところが大きく違うのかなと思いました。
0: 2年間のドイツ生活を終えて、こう日本に帰ってきて、何かこう感じることだったり、日本の状況について、下山田さんなりのこう思いだったりというのは出てきました？
1: それでいくと、ちょっとこうスポーツからは離れてしまうんですが、まあ、私も日本で女性のパートナーとずっと暮らしていて、今32になるんですね、今年で。で、それこそ周りって結婚の話とか子供の話とか、本当に多くなってきたなと思うんですけど、やっぱ同性愛者として生きるところ、戸籍上同性愛者として生きることで、なんか結婚ができないことだったりとか、あと去年で行くとパートナーが救急車で運ばれた時に病室に入れてもらえなかったってこともあったりして、こう、まあ同性婚という国の法律で認められてないっていうことが、こんなにもこう自分自身の生き方の選択肢とか、本当に何かあった時に誰にどう助けてもらうかみたいなことを自分の頭で考えなきゃいけなかったりとか、なんかそういう影響がまだまだあるなっていうのを、本当に30過ぎてからめちゃくちゃ痛感してるし、まあ、だからこそちゃんとこう同性婚法制化してほしい。いや、されないのおかしいっていうのは感じてます。
0: 自分がこうありたいと思うあり方と、こう生きたいと思う生き方みたいなところに、こうずれがこうやっぱりない方が絶対自分らしく生きることできますもんね。
1: そうですね。なんかこう、あり方みたいなところでいくと、やっぱりありがたいことに私は本当に友達、チームメイト恵まれているので、なんか下山田はどんな姿でも下山田だってみんな言ってくれるから胸を張れるけれども、生き方っていうところはやっぱり自分自身ではどうにもできないことがあるんだなって思ってますね。
0: さあ、今日はですね、自分らしく生きるということをテーマにお送りしておりますけれども、この曲もちょっと下山田さんのこう自分らしさというのが表れているかもしれません。リクエスト曲を実は事前にいただいておりま
1: あり
0: し
1: がとうござい
0: て、
1: ます。
0: 6両の佐藤スーパーソニック、佐藤のスーパーソニックという曲なんですけども、こちらの曲、何か選曲理由はあったりするんですか？
1: 佐藤は歌詞がめっちゃいいです。
0: 歌詞。
1: そう、私やっぱり言葉で傷ついてきた経験が多いので、言葉めちゃくちゃ大切にしたいなって思ってきてるんですけど、佐藤の言葉めちゃくちゃまっすぐで綺麗ですね。大好きですね。
0: 下山田さんの言葉も、私、先ほどからずっとまっすぐで、こう、スッとこう入ってくる感じがするんですよ。
1: 聞きやす
2: 嬉しい。
1: い。ありがとうございます。
0: 市橋さんがね、言葉がとにかく綺麗
2: そ
0: と
2: う
0: ね、
2: なんです。
0: さっきも
2: 日本語もとても綺麗で、でも、それ今お話しされてる中でこう言葉を大切に意識してっていうのが、もう、だからかじゃないですけど、すごくわかりました。
0: ぜひね、こう
2: 嬉しい。
0: 歌詞にこうね、
2: 注目
0: 耳
2: して
0: を、
2: 聞きたい。
0: 澄ませてください。それではお送りします。佐藤でスーパーソニック。

0: 佐藤でスーパーソニックお届けしています。下山田さんが大ファンという佐藤、
1: 大好きです。
0: サウンドがかっこいいですね。
1: でもあの下山田さん、その人柄とかこう生き様にもこう惚れ込んでっていうお話もされていました、
2: ね。
1: うん、
2: 本当に音楽をやるってね、本当にプロアスリートもキャリア築くの大変ですけど、はい、きっとバンドマンたちも大変だろうなと思うんですが、うん、なんかそういったところのこうダサさみたいなものも包み隠さず歌詞にできる人なんで、うん、かっこいいなと思ってますね。
0: 普段どういう時に音楽は聴かれるんですか？
2: でも本当にそれこそ今日あの自分を褒めたいっていうテーマですか、でもお話したいなと思ったんですけど、私結構へこたれること多いんですよ、仕事とかで、うん、やっちまったとか、もうそういう時に佐藤に背中を押してもらって、
0: 下山田さんの応援ソング、パワーソング、うんうん、お聴きいただいております。佐藤でスーパーソニックお聴きいただきました。さあ今日は夕刊ゴジラジ下山田志穂さんをゲストに迎えてお届けしています。下山田さんですね、サッカー選手としてまだ活動していた現役の時代に会社を設立されたということで、まあ、起業家としての顔を持ってらっしゃるということなんですけれども、まず手掛けたのが吸収型のボクサーパンツ、うん、この吸収型ボクサーパンツというのは具体的にどういったものなんですか？
2: 吸水ショーツって聞いたことありますかね？
1: 下着自体がこう吸水、その
2: 液体をまあ吸水するっていう、はい、ちょっとこう吸水ショーツっていう商材自体が今こう世の中にも出回ってきているんですけど、まあ、その一つだと思ってもらえると嬉しくて、はい、まあ、サニタリー機関に履くことができるこう液体を吸収するパンツなんですが、あの女性アスリート生理用品5大悩みっていうのが弊社の調査でありまして、
0: はい、
2: 蒸れ、ずれ、漏れ、匂う、落ちる、うんうん、なんですよ。
1: 落ちる、
0: はい、落ちる、あ、
2: 落ちる、ナプ、血のついたナプキンが、まあスライディングとかした拍子に落ちちゃうみたいな。
1: あ、やっぱり激しく動きますからね。
2: そうなんですよ、みたいに、まあ、5大悩みってちょっと私たちは呼んでるんですけど、まあ、そういったアスリートがパフォーマンス発揮の時に不安になるような悩みにアプローチするプロダクトがこの吸収型ボクサーパンツですね。
0: うん、やはりこう落ちるという話もありましたけれども、ご自身の経験も反映はされているんですか？そこ
2: めちゃくちゃされてますね。私人生で3回生理用ナプキン落としてるんですよ。
1: それはもう、それは試合中とかプレー中とか。
2: そう、試合中1回、練習中2回なんですけど。
1: そうですね。
2: やっぱり恥ずかしいんですよ。
1: うーん、
2: ギョッとするというか、みんなも、
1: うん、
2: でパフォーマンスだけに集中したい時に、はい、なんかそうやって邪魔されてるなみたいな感覚になったこともねたびたびあるので、まあ、そういった問題って仕方がないって諦めるんじゃなくて解決していきたいなっていうところでこのプロダクトにこうつなげて開発をしてましたね。
0: アスリートがこう例えばこのパンツを履いて激しい動きをしても、うん、この従来のように落ちたりとか、うん、蒸れたりとかっていうことが少し軽減されるということなんですよね。
2: う
0: ん、
2: まあ、
0: 軽減とか落ちることに関してはもうなくなるという、
2: はい、うん、まあ、そもそも、まあ、ナプキンとかねタンポン併用されてる方もいらっしゃるんですけど、まあ、なしでも履けるっていうのがこのパンツの強み、はい、なので、まあ、そもそも落ちるとかもね、まあ、なくなればいいよねっていうところだったりとか、まあ、あとは蒸れずれ、まあ、漏れみたいなこう激しい動きをすると起きやすいことももう軽減しますよっていうこだわりの詰まったものになってます。
1: 日々この日常生活を、スポーツ選手じゃない自分として日常生活を送ってる中でも、先ほど挙げた5点ってすごいやっぱり悩みどころといいますかっていうところを、やっぱりあのスポーツ選手のその視点から解消できるっていうのはやっぱり同じくスポーツ選手のアスリートの皆さんからしたら心強いですし、あ、ここをちゃんと抑えてくれてるんだっていうのは、なかなかこれまで
0: 確かに
1: あの企業とかでもなかなか届かなかった視点ですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: 企業の人でもプロの人の視点ってなかなかこう想像だけじゃ分かんないところもあったりとかして、
2: おっしゃる通りだと思います。やっぱその環境下で履いてみないと分からないこととかあるじゃないですか、そういう声もちょっと拾いながら作ってるので、
1: やっぱなかなか日常でスライディングする機会もあ
2: まり見たいですけどね、
1: ガーッて行った時にどうなるかまではやっぱ想像ができなかったというか、
0: でもそういう市原さんのアスリートの人だけではなくて、もう本当にいろんな女性に対してやっぱりこうハイパフォーマンス、高いパフォーマンスを発揮するための道具となりそうですよね。
2: もうおっしゃる通りで、それこそあの看護師さんとか、あとお医者さん、こう長時間手術しなきゃいけないお医者さんとかも履いてくださってたりとか、やっぱ皆さんスポーツだけじゃなくて働く女性の方、パフォーマンスさっきの場面絶対あるんで、はい、そういったところでも愛用いただいてるなと思います。
1: より自分のやりたいことにこう集中できるというか、なんか何かを気にしながら じゃないっていうことですよね。自分のパフォーマンスに集中ができることはすごく、どの職業でもそれは言えますもんね。
0: 下山田さんご自身は生理に悩んでいたというか、生理と向き合ってきた時期が結構あったというふうに伺いましたけれども、
2: そう、生理用品以外のところでも私は結構生理に悩まされてきてて、それこそ生理痛ってやつですね、お腹痛くなるみたいな、はい、なでしこリーグでプレーした時も本当にお腹痛すぎてベッドから起き上がれないみたいな時はもうしょうがなく監督に電話して練習休みますって言ってたりとかみたいなことも本当にたびたびありましたね。
0: やっぱりこうその時はどんな気持ちになっていたんですか。
2: 休みますって電話する時、相手が男性の監督だったんですよ。でコールするじゃないですか、電話口に出るまでは生理痛で休みますって言おうと思ってたのに、なんかこういざ出たら恥ずかしくなっちゃってなんか困るかなとか思って、ちょっと今日熱出して休みますって言ったことがあったりもしていて、なんです、そう、なんか普段からね食事気をつけたりとか、コンディション気をつけたりしているけれども、この生理、別になりたくてなってるわけじゃない生理で休むことをサボりって思われたら嫌だなってその時思ったりみたいに、お腹が痛いだけじゃない悩みもつきまとってきてましたね。
1: なんか生理っていうこの月に、だいたい月に1回来るこのサイクルがちょっとこう嫌になってしまうというか、自分でコントロールできるものじゃないですもんね。
2: そうですね、ピルを飲むみたいな解決策もあるんですけど、やっぱそういう知識も当時なかったりもしたので、そういう選択肢もっと早く知れたらよかったなって思って今のねセミナーとかもやってますけど、みたいにまだまだいろんな課題があるなと思ってますね。
0: じゃあ当時としては、今はこう生理に向き合ったプロダクト作りもされていますけども、当時はできればこう向き合いたくないという言い方はちょっと正しいかどうかわからないですけど、もうないものにしたいような、そういった気分だったんですか。
2: いろんな感情があるんですけど、それこそ無月経っていう生理が止まってしまう時期も実はあって、大学生の頃体的にはかなり SOS を出してる状態なんですが、当時の私はめっちゃラッキーって思ってたんですよ。生理来ないってことはも
1: う
2: ナプキンつけなくていいし、お腹痛くなんないし、超楽じゃねと思って、そういう意味でなんか面倒くさいものがなくなってラッキーだなって捉えていてしまった自分もいたりとか。
1: でもおっしゃるように、それは体の SOS でもあってっていうところ
2: なんですよね。その半年後に私疲労骨折をしてまして、お医者さんにも言われました。やっぱりそれ生理来てないってことは栄養足りてないってことだから戻しなって言われて、みたいな影響もあったりしますね。
0: そんな中、今こう生理に向き合ってこう活動されているのは、なんか変わるきっかけみたいなものはあったんですか。
2: それこそドイツにいた頃、私すごく衝撃的だったことがあって、何かっていうと、チームメートで結構エースストライカーの子がいたんですが、なんかその子が監督に、今日ちょっと生理調子悪くて 100% のプレー出せないと思うからやっぱ帰るわって帰ったんですよ。
1: すごい。
2: で監督も OK みたいな。
1: でも理解のある監督
2: ですか。そうなんですよ。で、その子の言い分としては、練習出てもみんなにも自分に対しても迷惑かかるから、試合では頑張るんで、ちょっと今日はちゃんと体休めますみたいな。
1: ちゃんとこうリスクヘッジというか、それを、
2: それにすごくびっくりして、日本だとサボりって言われちゃうようなことも、むしろコンディションをちゃんと考えている選手って思われるんだっていう、なんか当たり前が自分の中でも変わったりもしていて、っていうところもあって、そうですね、生理の課題ってところはこう日本国内の意識としても変えていけることがあるよねっていうふうには思って始めたってところがありますね。
0: 単なるこうパフォーマンスを上げるだけじゃなくて、そういう意識変革にもつながって、この製品がいきたいという、そういった思いも下山田さんの込めたものなんですね。
2: そうですね、もういろんなごちゃごちゃな思いをもう全て詰め込んでますね。
1: でもそういった視点があることで、今後そのアスリートの皆さんにとってやっぱ生理ってものとこう向き合わなきゃいけないって時に、なんかよりこう体をこう大切に思うことができていきそうですよね。
0: なんか調子が悪いとか、嫌だとか、そういうちょっとネガティブなことって、ちょっと私も含めてこう言いづらいというか、ことってあるじゃないですか。
2: ありますよね。
0: でも今話聞いてこう出してしまう、自分のこう内面をさらけ出す、聞いてもらう、ネガティブな面も知ってもらうっていうのは、なんか一つ心のこう安定というか健康にもつながるんじゃないかなと話聞いていて思いましたけど、
2: そうですね、やっぱりこう個人で抱え込んでいていいことなんて何一つないと私は思うので、もちろん話しづらいことは無理に話すことはないんですけど、ちゃんと SOS を出せるってめちゃくちゃ大事だなと思います。
1: なんか下山田さんのその発信とかその存在がSOS をこう出しやすくしてくれてるような感じはします、ね、うん、なんかいろんな人にとってね、
0: うん、そういう体のことも考えることが一つこう自分らしく生きるという、まあ、今週テーマで自分らしくということをテーマに掲げていますけども、うん、もしかしたらそういうことも一つ考えるきっかけというか、うん、必要というのがあるのかもしれないですよね、
2: うん、そうですね、まあ、本当に一生ものの体ではあると思うので、なんかどういうあり方でありたいかとか、うん、まあ、いかにこう嫌なことをね一つずつ解決しながら過ごしていくかってところの一つに体と向き合うっていうのは必要なことだなって思いますね。
0: うん、改めてこう自分らしく生きるため何かヒントとして下山田さんが今考えていることなどありますか？
2: 自分らしく生きるためにですか？はい、そうですね、それはまとめ的なお話になってしまってもいいんですかね。そうだな、でもやっぱり私はドイツに行って本当に人生大きく変わったなと思っていて、もうそれは今日お話ししたいろんなエピソードもあるんですけど、まあ、それ以外というかドイツのチームメイトたちからネガティブな言葉をかけられたことが一回もないんですよ。何をしてもというか何を選んでいても、えしもめっちゃいいじゃんとか最高だねって言ってくれるチームメイトたちに囲まれた時にすっごい安心できたし、その方がパフォーマンスって出せるんだなっていうのをドイツに行った時に気がつけたので、なんかそれは私自身の人生の糧になっていて、やっぱ日本に帰ってきてもこうポジティブな言葉で自分自身と自分の周りを満たすっていうことはすごく意識しているし、やっぱそうなると自分もすごく楽しいなっていうふうには思ってます。
0: くしくも今週のメッセージテーマが自分を褒めたいというテーマなんですけども、自分を褒めるということはもしかしたらこの相手を褒めることかもしれないですよね。
2: そうですね、なんかこうグッドって言い続けてるとグッドが返ってくるというか、だからまずはこう自分自身からポジティブな言葉としてこう褒めてみるとかね、それいいね、お二人ともすごいお話するの上手ですねみたいなことからちょっとこう始めたいなって思ったりとか、そういう形でグッドを送り合えるといいなと思いますよね。
0: グッドを送り合う、肯定をする、その輪がどんどん広がっていくっていう ね、 うね。ちなみに下山田さん、最近自分を褒めたいと思ったエピソードなどあります？
2: もう毎日褒めたいと思っているし、
0: 素晴らしい
2: 本当に頑張ってると思います、私も、みんなも。だからもう常に褒めたいと思ってますし、今日も家でパートナーとお互いをめちゃくちゃ褒め合って、自分が頑張ってるよねって、頑張ろうねって、ラジオ頑張れ頑張るみたいな、はい、感じで
1: エールをもらって今日ここまで来てくださったんです、
2: はい、
1: あ、すごい、
0: 褒めの輪が広がっていって、やっぱり ね
1: 近しい人に褒めてもらえるのもよりパワーをもらえるというか、お互い信頼し合っている間柄の人からの褒めグッドってよりこうパワーになりますよね、
0: 感じてじゃなくてちゃんと言葉に伝える、
2: そうですね、
0: 大切ですよね、
1: 言葉にしてようやく相手に伝わることもありますもん ね確かに。いや、もう X でも下山田さんの率直な言葉に感動しています、心に染み入るお話ですねというふうに里の山笑ったさんも、ね、書いてくださっていますけれども、
0: さあ下山田さんは今週の金曜日総合テレビで放送される東海ど真ん中にも出演されますけれども、この番組ですね、下山田さんの他にタレントのゆうさん、アランさん、モデルでタレントの佐藤佳代さんが出演して、誰もが自分らしく暮らせる社会について語り合うという番組です。先週収録終えたんですけれども、はい、どんな番組になっていますか？
2: ですね、私帰り道めちゃくちゃ元気もらえたな今日って思いながら帰ったんですよ、それぐらいにアランさんとか、まあ、ユウさん、そしてカヨさん

0: 自分らしく暮らせるヒント、
1: うん、
0: きっとね皆さんの言葉の中に節々にあると思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。東海ど真ん中、あなたでいてくれてありがとう、東海と LGBTQ+。 今週29日金曜日午後7時30分から愛知、岐阜、三重、静岡向けに放送します。 NHK1 でも1週間見逃し配信を行っています。さあ今日のゲスト下山田志帆さんには最後までお付き合いいただきます。
1: ではここで気象情報をお伝えします。東海地方はこの後曇りや雨となるところがある見込みです。明日の東海地方は低気圧や前線の影響で雨や曇りとなるでしょう。気象情報でした、
0: はい、それでは明日の日本列島夕方ラジオ、福島放送局から福丼をお送りします。そして愛知、岐阜、三重でお聞きの皆さん、いつものように夕刊ゴジラジです。明日は前半、ああ素晴らしきアニソンの世界、担当はシンガーの桜由紀さんです。
1: 後半は LGBTQ プラスなど性の多様性について学んでいる杉山女学園大学の学生にお話を伺います。
0: 今週のメッセージテーマは自分を褒めたいです。
1: メッセージリクエスト皆さんからお待ちしています、はい、
0: 自分を褒める、
1: うん、
0: そして相手を褒める、言葉に出して伝える、
1: グッと送り合う
0: ということで、今日は元サッカー選手で起業家の下山田志帆さんを迎えてお送りしました。あと45秒ほどとなってしまいましたけれども、ぜひ最後一言メッセージお願いできますか。
2: はい、本当に今日はありがとうございました。
0: こちらこそです。
2: やっぱり褒め合うのめちゃくちゃパワーもらえるなと思って、今日もあの中間の休み時間にお二人からめちゃくちゃ褒めていただいてい
1: やもう本当にお話が日本語も素敵で、
2: ね、ありがとうございます、
0: ね、言葉って大切ですね、うん、
2: 本当に大切。ポジティブな言葉で満たして生きていくといいですよ ね。
1: もしも山田さんから今日パワーをもらいました。
0: どんどんどんどん褒めの輪、肯定の輪広げていきたいと感じました、うんうん、今日のゲスト元サッカー選手で起業家の下山田志帆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: そしてお相手は吉田誠と
1: 市橋梨央奈でした。
0: それではまた夕刊ゴジラジ。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や

際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 今年の春闘について経団連は従業員500人以上の大手企業を対象に妥結状況などを調べ、今日一時集計として103社の結果を公表しました。それによりますと、定期昇給にベースアップを組み合わせた賃上げ率は 5.46% と去年の一時集計を 0.08 ポイント上回り、3年連続で 5% 台となりました。また月額賃金の引き上げ額は平均で19,964円でした。これは去年の一時集計を622円上回り、比較可能な1976年以降では最も高くなりました。業種別に見ますと、情報通信が 8.28%、建設が 7.63%、非鉄金属が 6.48% などと高い水準となっています。経団連によりますと、春闘の労使交渉は原則としてこれまでの企業業績などをもとに行われるため、大手企業については中東情勢の影響はほとんど反映されていないとしています。経団連の新田秀氏労働政策本部長は、物価高への対応や人材の確保や定着の観点から賃金引き上げの流れが非常に強まった、定期昇給だけでなくベースアップを高水準で行う企業も多かったと見ていると述べました。中部電力が浜岡原子力発電所の審査で不正なデータを提出していた問題を受け、原子力規制委員会は事業者の虚偽の申請に対する罰則の導入を検討していることを明らかにしました。中部電力は再稼働を目指す静岡県にある浜岡原発の審査で、耐震設計の目安となる基準地震動に関するデータを意図的に選定するなどした上で、原子力規制委員会に資料を提出し、事実と異なる説明を行っていたことが明らかになっています。こうした不正行為は、外部からの通報をきっかけに発覚しましたが、規制委員会は、

対策を実施することを明らかにしました。具体的には、事業者の虚偽の申請に対する罰則の導入や、地震の想定の作成に関わる資料の保存を義務付けることなどを検討するとしています。また、中部電力が委託業者に対して、地震のデータの作成を依頼した際、一定の大きさを超える計算結果を出さないよう指示していたことが分かったとして、不正が行われた原因やいきさつなどを詳しく調べていくことを確認しました。山中伸介委員長は記者会見で、中部電力が設置した第三者委員会による報告書も見た上で事実関係を確認し、今年の夏ごろをめどに何らかの規制措置を判断したい。審査の不合格という判断もあり得ると思うと話していました。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1400円以上値上がりし、初めて6万6000円台をつけて取引時間中の最高値を更新しましたが、その後は売り注文が増え、小幅な値上がりで取引を終えました。今日の終値は昨日と比べ3円32銭高い6万4999円41銭。東証株価指数トピックスは 20.45 下がって 3918.01、 1日の出来高は24億6133万株でした。一方、東京外国為替市場円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて16銭円安ドル高の1ドル159円35銭から37銭、ユーロに対しては23銭円安ユーロ高の1ユーロ185円49銭から53銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。5月27日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。金木さん、ジャズは聞きますか？
0: はい、ジャズはもう音楽なんでも好きですけど、うん、全然詳しくないですね。
1: でも聞きますよね。
0: 聞きますね。
1: あのテナーサックスの巨匠ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなったというニュースが昨日流れてきましたが、はいはい、あのジャズの歴史を作り上げてきた巨匠たちの中では、まあ、あの異例ともいえる長寿だったんですよね。80代までツアーを続けていました。で2010年の東京でのコンサートで生演奏を聴けたというのは私の財産です。まあ、亡くなったね25日っていうのはくしくもジャズの帝王と言われたマイルス・デイビスの生誕100年となる誕生日の前日だったんですが、これまあ2人の因縁を感じるというジャズファンも多いようです。
0: さて、南の海上には台風が発生しています。気象情報は吉井明子さんです。
2: はい、今日台風6号が発生しました。5月までに6号が発生するのは2015年以来、今年は早いペースで台風が発生しています。そして前線や低気圧の影響で今日は鹿児島県を中心に大雨になりました。明日は全国的に曇りや雨で、雨の中心が北日本に移りそうです。詳しくは6時23分ごろからお伝えします。はい、
0: では今日のメニューです。ニュース深掘りは明日午後から変わる新しい防災気象情報について専門家に聞きます。
1: 特集は来月スイスで行われる国の人口を制限すべきかを問う国民投票について考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。Nラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ Nラジをつけて投稿してください。聞き逃しポッドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今日は大きく変わる防災気象情報についてです。沖縄と鹿児島県の奄美地方すでに梅雨入りしていますけれども、はい、列島各地が、まあ、いわゆる出水期に入りますよね、
1: はい、
0: で今日は鹿児島県で1時間に90ミリの猛烈な雨を観測

0: しました、うん、またまあ先ほどもありましたけれども日本のはるか南の海上で台風6号が発生しまして来週には沖縄付近へ進む恐れがあります、はい、こうした中私たちが災害からの避難を始めるきっかけとなる大雨などの警報や注意報といったものがですね新しく組み直した新たな防災気象情報の発表が明日の午後から始まります、はい、どのように変わり私たちはどう対応すればいいのか今日は気象庁の防災気象情報に関する検討会で副座長を務めた静岡大学の牛山元幸教授に聞きます電話がつながっています牛山さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしますではまず私から新しい防災気象情報のことを少しご説明しますぜひリスナーの皆さんはお手元のパソコンですとかスマホで N ラジのホームページを開いてみてください今日の内容のところに黒や紫、赤、黄色で表示されている表がありますのでぜひ参考になさってくださいまず今回の見直し大きな特徴は河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、そして高潮のこの4つの災害を対象に警戒レベルに相当する数字とレベルに対応した警報などの名称を組み合わせて発表するというものです。で、レベル3は警報、レベル4は危険警報、レベル5は特別警報などとして例えば河川の氾濫の特別警報はレベル5氾濫特別警報と発表されます牛山さんこの情報の名称が長くなるんですけれどもこのようにする狙いはどういったところにあるんでしょうか
1: はいそうですね例えば特別警報と危険警報これだとどちらが危険性が高いのかわからないといった声が出てくるんじゃないかなといったことは予想されます
0: はい
1: こういった言葉だけで情報の危険度の度合いを伝えるってことこれなかなか難しい面があると思うんですね、
2: うん、
1: で市町村が出す避難指示などの避難情報については警戒レベルという概念が導入されて、数字が大きいほど危険性が高いんだという考え方これだいぶ定着してきたんじゃないかなと思っています、
0: はい、
1: でこの気象庁が出すですね警報等の情報についてもレベル3、レベル4といった数字を必ずつけるとそういうことによって危険性の高低を誤解なく伝えることができるんじゃないかなと、そういった考え方からこういった形になったものなんですね、
0: はい
1: 結果的に文字数が多くなってしまったということは、正直必ずしも改善とは言えないようにも思うんですけれども、これから情報がだんだん使われていく中でですね、将来的には例えば土砂の危険度が4とかですね、氾濫の危険度が3であるとかも数字を主体として伝えていくような形になっていく可能性もあるかなと、そんなふうにも思っています、
0: はい、
2: なるほど今回危険警報というのが新しくできましたけれどもそのレベル5は特別警報レベル3は警報その間のレベル4に当たるということですけれどもこれはどう捉えたらいいんでしょうか、
1: このレベル4の危険警報が発表された段階は土砂災害とかですね河川の氾濫これがもういつ発生してもおかしくない状況だと、そんなふうに捉えていただくといいと思います、
0: はい
1: でレベル5の特別警報はもうすでにこれらの災害が多分起こってしまっただろうと、そういう可能性が高い段階で発表されます、ですのでまだ上にレベル5があるから、5じゃないからまだいいんじゃないかという考え方ではもう手遅れなんですね、ですのでレベル4の危険警報が発表されたら、それぞれの場所で起こりうる災害に応じて、何らかのですね、安全確保を図るための行動を起こすとこういったことが重要になってくると思います、
0: そこは非常に重要なことですよね。で、一方でですね、この長年使われてきた洪水警報、洪水注意報ですとか、土砂災害警戒情報という情報、これはなくなるということですよね。
1: はい。
0: これはなぜなんでしょうか。
1: おそらくですね、多くの方は大雨洪水警報っていう警報があるというふうに思われてるんじゃないでしょうか、実際にはこんな警報はないんですよね、大雨警報と洪水警報これは別々に発表されてまいりました。
0: そうですね、
1: ただですね、確かに洪水警報を長く使われてた情報ではあるんですけれども、こういう大雨洪水警報という誤解がよくあるのにも象徴されるように、おおむね大雨警報と大体同じようなタイミングで出されてきたんですよね。ちょっと混用されて

0: 十分活用されてこなかったと、まあ、そういった面もありそうかなと思います。で比較的大きな川からの氾濫については、これまでも例えば丸々川氾濫危険情報などの形で情報が出されていたんですね、
1: はい、
0: ですけれども、これは気象台が出す情報ではなくて河川管理者が出す情報ですので、
1: はい、
0: 特にメディアなんかでもあんまりこう積極的に伝えられていなかったように思うんですね、
1: はい、
0: でこれが今回の改定ではその大きな河川については氾濫警報という、もう気象庁が出す警報の一種になったものですから、まあ、他の警報と同じように伝えられている中で、まあ、よりですね、具体的な危険性を変わるのですね、具体的な危険性を伝えることができるかななんていうふうに思ってます、
1: はい、
0: で中小河川の氾濫とか低い土地での浸水についての情報は、まあ、大雨警報が担当するんですね、まあ、ですので、まあ、どうい う, こう原因かはともかくとして、まあ、雨によってなんかこう水がらみの、まずいことが起きるんだと、まあ、そういうようなことを大雨警報が出たときにはですね、
1: はい、
0: まあ、捉えていただくということが重要になってくると思います、
1: はい、
0: で土砂災害警戒情報の方はこれは廃止ではなくてですね、レベル4土砂災害危険警報にもう完全に呼称が変わるんですね。
1: ああ、呼び方が変わると、はい、
0: そういうことですね。情報の出し方も変わりませんし、定義も変わらないんです、
1: はい、
0: まあ、これまで例えば大雨警報括弧土砂災害というのがあって、でその次が土砂災害警戒情報で、その上に土砂災害大雨警報括弧土砂災害、大雨特別警報括弧土砂災害とあって、まあ、不統一でやったんですね、まあ、不統一だった呼称が統一されたというようなことになりますね、
2: はい、うん、なるほど。暴風警報ですとか波浪、暴風雪、大雪、この4つの警報については警戒レベルとの組み合わせ、そして危険警報の新設は行われずに従来のままだということなんですけれど、これはどういうことなんでしょうか。
0: これはですね、警戒レベル、それと、まあ、それと紐付いた警戒レベル相当情報という考え方はですね、
2: はい、
0: 危険な場所から離れることを中心とした避難行動と強く結びつけてしまったがために、まあ、こういった今挙げられたですね、暴風とか大雪とかこういった現象で生ずる危険性と整合させることが非常に難しいからなんですね。
1: はい、
0: 例えば洪水とか土砂災害については危険性が高まってきたときには危険な場所から離れるということが、まあ、重要な行動になっていきますね。
1: はい、
0: で一方で暴風の場合は、まあ、風が強まってきて危険性が高まってきたという場合には、例えば立ち退き避難なんかむしろしない方がいいわけですよね。
1: そうですね、はい、
0: で建物の中など今いる場所からむしろなるべく外に出ないようにするということが安全を確保することにつながってくるわけなんです、
1: はい、
0: ですので仮に例えば暴風危険警報という情報ができたとして、
1: ま
0: あ、危険警報はレベル4だから全員避難だと、避難所行かなきゃなんていうことになると、これはもうむしろ危険を身にさらすということになってしまいますの で、大雪についても大体同じようなことが言えるんですよね、
1: はい、
0: ですのでちょっとですね、その警戒レベル、あるいはその避難ということと気象情報がこう、まあ、ちょっと無理に結びつけちゃってる面がありますので、どうこれを整理していくかっていうのは結構難しいんですが、まあ、今後まさに今後の課題になっていくかなというふうに思っています。
1: はい、
2: 今回は警報以外の情報も見直されます。例えば顕著な大雨に関する情報が廃止されて、新たに線状降水帯発生、そして線状降水帯直前予測という2種類の情報が発表されるということです。で、線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まった場合には、地域単位で線状降水帯直前予測が発表されるということです。この情報についてはどうお考えでしょうか。
0: はい、今日もですね、線状降水帯の発生予測の、半日前予測と呼ばれるタイプの情報ですけども出ていますね。でこの線状降水帯という言葉はかなり広く定着してきたなというふうに感じてます。ただですね、私この線状降水帯という言葉はですね、かなり取り扱い注意だなというふうに思っています。
1: はい、
0: でこの線状降水帯が出たか出ないかとかですね、あるいはどこで出たかとかですね、あんまりそういうことに細かく目を向けるのはいいことじゃないなというふうに思ってるんですね。というのは線状降水帯が発生しなくてもまとまった大雨による被害が出るってこと、これ全然珍しくないんですね、
1: はい、
0: それから線状降水帯っていうふうに表示されてるところがですね、必ずしもそこで洪水土砂災害の危険性が最も高まってるというわけでもないんですよ。むしろ、
1: はい、
0: もう雨上がってしまう

0: ったようなところが実は線状降水帯というふうに表示されたりするというそういうようなことすらあり得るんですよね。ですので、まあ、もう線状降水帯っていうのは言葉として例えば台風が上陸しましたとかですねああいうのと同じように、はい、なんかこう大雨の危険性がこう高まってますよとそういうことを注意喚起するちょっと大雑把な情報として受け止めてむしろそれよりも前に発表されることが多い普通の警報とかですね、はい、それからより具体的な危険性がどこで高まっているのかということを示す気象庁が発表するキキクルという情報があるんですけども、まあ、こういうような情報を注視していただくことの方が重要じゃないかなというふうに思います。
1: うん、
2: キキクルというのは土砂災害や浸水などの危険度をインターネットの地図上で確認できる気象庁のサイトですよね。
0: はい、
2: お住まいの場所にどんな危険性があるかということをサイトで、ご自身で確認することが大事だということですね。
0: はい、そう思いますね。
1: はい、これ防災に関する情報はですね、特別警報ができたりですとか大雨の際に発表される情報が警戒レベルに分けられるようになったりと、まあ、どんどん増えてきましたよね。
0: はい、
1: で今ですね、リスナーからもですね、どうしてコロコロと区分けが変わるのでしょう、周知徹底の前にまた変わってしまったという印象ですとかですね、なかなか把握するのが高齢者にとっては大変だというですね、ご意見も来ているんですけれども先ほどお話になったこの顕著な大雨に関する気象情報5年前に導入されて今回もう変わるということになります。はい、で、まあ、今の情報体系も国民の間で十分に浸透しているとは言えない面もあるかと思いますが、これ今回そのさらに大きなリニューアルする理由というのはどういうことなんでしょうか。
0: はい、まず理解しておきたいのはですね、避難行動を直接呼びかける情報っていうのは、
1: はい、
0: 市町村が出す避難指示などのですね、避難情報と呼ばれる情報で、今回大きく改定されるのは気象庁が発表する警報などの防災気象情報なんですね。でこの防災気象情報っていうのはこの直接避難を呼びかける情報ではなくて、まあ、気象状況が激しくなっていますよということを告げる情報で、
1: はい、
0: まあ、避難だけではなく大雨などの災害の際にさまざまな対応をする際の判断材料となる情報なんですね。
2: はい、
0: まあ、その避難情報と防災気象情報それぞれ役割が違うものなんです。
1: はい、
0: でこのうちですね、避難情報は一挙もご意見がありましたけれども、特に2010年代の半ば頃からですね、2020年代の初め頃にかけてもう本当に大きな災害がある都度改定が繰り返されてきたんですね。本当に 1,2 年に1回くらいの割合で大きく変わるというような状況だったんです。はい、でこういったもう頻繁な改定はもう情報の運用が追いついていかないと、現場がついていけないというような批判もあって、
1: はい、
0: 2021年の避難情報の改定となった検討会の報告書の中でですね、もう当面の間情報名称の定着に向けた取り組みとその検証に注力し、大規模な災害が発生したとしても情報名称の見直しを目的とする議論をするべきではないという指摘がありまして、
1: はい、
0: ここで避難情報に関してはいわば頻繁な改定に歯止めがかかったんですね。
1: うん、
0: でこの避難情報と防災気象情報年々密接な関係になってたんですけども、
1: はい、
0: 避難情報の改定があまりにも頻繁であったことから技術的な進歩なんかで気象情報も変わってきてたんですけど、全体を見通した検討ということがもうちょっと追いついていかないというか難しい面があったんですね。でこの避難情報の頻繁な改定の方に歯止めがかかったので、やっと落ち着いた議論を行えるようになったっていうのが、2022年頃のことだったんです。で、
1: はい、
0: でその後数年をかけて、検討会の議論とかですね、現場の運用準備が行われて、いよいよ運用開始と。だからその避難情報の流れの上にこの防災気象情報の改定が続いてきているというかですね、やっとこう全体を整理することができるようになったのが、まさに今の段階だと、そういうような背景があろうかなというふうに思います。
1: はい、今回の防災気象情報の変更についてですね、牛山さん一般の方に特に強調して伝えたいということは何でしょう。
0: はい、警報の名称の変更ばかりに目が向けられているようですけれども、
1: はい、
0: 私が今回の改定特に期待しているのはですね、時系列情報ってやつなんですね。
1: はい、
0: でこれはですね、おおむね明日までの間について大雨とか土砂災害など現象別にこう3時間ごとの危険度がどう推移していくかということを、 色別に時間別色別に表示してくれる情報なんです、
1: はい、
0: でよくレベル3の情報やったら早めの行動って言うんですけども、実はですね、実際に災害が起こるような状況の時にはレベル3からレベル4に移行していく時間的な余裕ってのはせいぜい1、2時間しかないんですよね、
1: はい、
0: ですので本当に余裕を持って行動する必要があるのであれば、この時系列情報で読めるような半日前とかですね、1日前の段階で、情報を把握すると、こちらの情報がとても重要になってくるんじゃないのかなというふうに思います、
1: はい、
0: まあ、ですので早めの段階でこの時系列情報で検討をつけて、でそのレベル3の警報が出てきたら、今度はですねキキクルを見て、どこで危険性が高まっているのかなと、まあ、そういったことを確認する、まあ、こういった段階的に出る情報を活用していくということが大変重要じゃないかなというふうに思ってます、
1: はい
2: はい、明日午後から新しくなる防災気象情報について気象庁の検討会で副座長を務めた静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授に聞きました。牛山さん、どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 気象情報です。気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: こんばんは。
2: こんばんは。暑かったですね、東京は。
3: そうですね、湿度も高かったのでまるで梅雨の真っ只中のような蒸し暑さでした、
2: はい、
3: で北陸や東北では特に気温が上がったところもあって、新潟は 30.1 度、秋田は30度ちょうどと今年ともに初めての真夏日になりました。でこの暖かい空気の流れ込みは前線や低気圧に伴う雨雲も発達させています。
1: 鹿児島県では、ね、大雨になったところもありますもんね、はい、
3: そうですね、うん、鹿児島市の喜入では今朝にかけてわずか6時間で150ミリ以上の雨が降って、5月の6時間雨量としては最も多くなりました。で線状降水帯が発生する恐れはなくなりましたが、これまでも大雨となっている奄美ではあと数時間は土砂災害に警戒を続けてください、
1: はい、
3: 明日前線は本州の南岸に下がって、低気圧も次第に弱まりながら東へ進む見通しです。このため今日ほど雨雲は発達しない見込みですが、西日本と東日本は明日も雲の多い天気で所々で雨が降りそうです。雨具があると安心です。一方で雨の中心は北へ移ります。日本海に新たに低気圧が発生して、夜にかけて前線を伴いながら北海道へ近づくためです。北日本は午後次第に雨や雷雨の範囲が広がって、夕方以降は北陸でも雨が降りそうです。そして明日にかけても広く蒸し暑さが続きそうです。今夜は沖縄や九州などであまり気温が下がらず寝苦しく感じられそうです。また明日日中の予想最高気温は沖縄県の石垣島で33度、宮崎で32度のほか、福島や新潟県の長岡で30度など真夏日が予想されています。日差しがあまりなくても湿度が高く汗が乾きにくい暑さとなりますので、熱中症にお気をつけください、
2: はい、
3: そして今日午前9時に日本の遥か南の海上で台風6号が発生しました。
2: 今後の影響気になります、はい、進路どうでしょうか、
3: はい、今はまだ日本から離れた南の海上にありますが、この後発達しながら北寄りに進んで6月1日月曜日には強い勢力で沖縄の南の海上へ進む予想です。沖縄や奄美では海が大しけとなる恐れがあります。その後の進路はまだ定まっていないんですが、日本付近に前線がかかっていると台風の影響で活動が活発になる恐れもあります。来週にかけて最新の台風情報や雨の情報にお気をつけください、
2: はい、では明日の天気と気温をお願いします。
3: 沖縄と奄美、午前中は雨や雷雨のところがあるでしょう。九州、四国、山陽は曇りで所々雨、山陰は昼前後から断続的に雨でしょう。近畿や北陸は夕方以降雨が降りそうです。東海は午前を中心に雨のところが多く、関東甲信は曇りで所々雨でしょう。東北と北海道、次第に雨の範囲が広がり、午後は広く雨、雷を伴って雨足の強まるところがありそうです。明日朝の予想最低気温は那覇26度、福岡23度、広島21度、高知22度、 大阪21度、

0: 名古屋金沢20度、新潟18度、東京20度、仙台19度、秋田21度、札幌16度でしょう。明日の予想最高気温は那覇29度、福岡広島26度、高知大阪28度、名古屋金沢26度、新潟25度、東京26度、仙台23度、秋田26度、札幌24度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。ではここで音楽です。ティム・ハーデントリオの演奏で夢の途中。ところによっては交通情報です。

0: 特集です。6月14日スイスで人口を1000万人に制限すべきかを問う国民投票が行われます。スイスの人口は現在、およそ910万人で、そのうち外国人がおよそ250万人を超えているということです。住宅やインフラへの圧迫を背景に、右派の国民党が上限案を発議しました。現地のですね、公共放送が行った今月の世論調査では賛成反対がともに 47% と、賛否が拮抗しています。スイスの国民投票からヨーロッパで今何が議論されているかを見ていきます。
1: はい、お話を伺うのは国立社会保障人口問題研究所国際関係部長の是川優さんにお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずヨーロッパ全体の状況を伺います。2010年代半ばのシリア難民危機から10年余り、各国で移民や難民をめぐる状況は今どうなっていますか？
2: そうですね、ちょうどその2010年代半ばの、シリア難民の時期、この時期というのは、難民に限らず、2000年代以降続くですね、国際移民の流入の増加全般が起きていました。でそれに加えてさらに、シリア難民の流入っていうのがこう加わったということで、各国ともにですね、その移民受け入れということが非常に大きく、焦点化されていったというような状況が、あります。で、そうした中で特に、ドイツを中心に、シリア難民の受け入れ、寛容な受け入れ、を、行ったと、そういう状況が、ございました。
1: 各国はどんな状況だったんでしょうか？
2: そうですね、ドイツ

0: ツが最も難民の受け入れの中心的な役割を果たしました。でそれと同時にですね、当時ドイツ、今もそうですが、ヨーロッパの中で非常に大きい経済ですので、その就労とかですね、そういったことを理由にした移民というものもたくさん入っていたと。でさらにその周辺の国々というのも同様にですね、ドイツに向かう通り道だったりとか、あるいはその同じようにフランスとかですね、そういった経済力のあるところに移民が向かっているというような状況がございました。はい、
1: 各国それぞれその人口の変化の事情というのも異なるわけですよね。
0: そうですね、出生率についてもだいぶ違います。ドイツや、イタリアとかですね、スペインといったところは低いということで、人口減少、フランスはまだ比較的出生力が高かったわけですが、各国ともですね、さまざまな類型でたくさんこう人が入ってくるという状況はありました。ただそうした中ですね、基本的なスタンスというのは高度人材を中心に受け入れるというスタンスで、この乗り切ろうと、していたという状況がございます。
1: これ具体的にその各国の動きというのはどんなものがあるんですか？
0: そうですね、特に2010年代を象徴するのはですね、2000年代以降続くこの国際移民の流れ増加の中で、排外的な動きがこう強くなっていた時期でもあります。2016年にはイギリスがEU からの離脱を国民投票で可決しました。また同じ年にですね、アメリカ大西洋の向こう側ではありますが、トランプ政権、第一トランプ政権が成立すると、その他のですね、ヨーロッパ諸国でも、移民に対して厳しい態度を取る、政党が躍進したり、あるいはその政権を取ったりと、いうような状況がございまして、この移民をめぐる状況というのは大きく変化していたのがこの2010年代コロナ前までの状況です。
1: 基本的にはその各国ともこれ以上受け入れたくないというようなことなんでしょうか？
0: そこがですね、非常に複雑です。というのは、その後ですね、2020年以降コロナ禍に入りまして、で、ヨーロッパ諸国もですね、移民受け入れ停止を行いました。日本と同様にですね、水際措置の厳格化によって受け入れを大幅に止めたと。結果として何が起きたかというとですね、移民なしでは社会が回らないということがはっきりしてきたわけですね。でそれがコロナ の水際措置が緩和された後、各国ともインフレが一挙にこう進んでいく中で、社会経済活動が再開する中で、インフレがこう急速に悪化する中で、実は各国とも移民を受け入れたいという政府は必要性を感じています。一方でこの2010年代からこうずっと引き継がれているですね、排外的な雰囲気というのもそのまま残っていまして、いわばその板挟みのところで非常に苦しんでいるという状況がございます。
2: 何かスムーズに受け入れている国はあるんでしょうか？
0: その最近そのスペインがですね、例外的にこう寛容な政策を取っている、非正規移民を合法化するとかですね、そういったような動きを見せておりますが、それ以外の国ではですね、スキルを持った高度人材を受け入れるけどそれ以外は受け入れませんよという以上のスタンスをなかなか打ち出せないでいます。
2: そうした中でスイスは6月14日に国民投票を行うと。でこのスイスが国民投票に至った背景にはどんなことがあるんでしょうか？
0: そうですね、スイスに限らないかもしれないですけども、やっぱりその今申し上げたようにその急速なインフレで、その住宅価格の高騰とか、そういったこともございますが、背景にはやっぱりこの急速なインフレっていうのがあると思います。で、そうした中でですね、外国人の流入がそうした住宅価格の高騰とかを招いているという言説も主張もあるわけですけども、実はこうカナダでも似たような状況がありまして、やっぱり移民が増えて住宅がこの手に入りにくくなっていると。ただやはりその調べていくとですね、その人口増移民増よりもインフレ全般の影響の方が大きいというような結果も出ておりまして、そういう意味で言いますとですね、外国人の流入を抑制すべきだというのは、多分現象面ではこうしたインフレに端を発するさまざまな生活苦だと思うんですけど、それがある意味この外国人に原因として帰着させられているという中でまたこう出てきたのかなというふうに考

0: 行われたんですよね、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: まあ、その時も可決されたということですけど、はい、まあ、でも結局その、まあ、政策としては実現していないと、いうことというふうに承知しております。
0: はい、それがまたそのこう12年経って、
1: はい、
0: ということになったということなんですけど、
1: はい、
0: 可決されたことが実現されなかった、
1: うん、
0: でそれなのにまた再び国民投票する、
1: はい、
0: この意味ってのはどういうことなんですか。
1: まあそうですね、まあ、やっぱりその、何度もこの、まあ、今回総人口の、まあ、抑制っていう形になってますけども、
0: はい、
1: まあ、実質その出生と死亡については、まあ、抑制できない、コントロールできないわけですから、まあ、まあ事実上外国人ということだと思います、
0: はい、
1: まあ、再び出てきたのはやっぱり そこが一番その何ですかね、コンセンサスというか、まあ、コンセンサスが得られやすい問題設定なんでしょうね、おそらくね、スイスにとってはですね、まあ、それはおそらく国土的な条件とかもあると思うんですが、まあ、この狭い国土に人が多すぎるっていうメッセージっていうのは多分非常にその、まあ、刺さりやすいっていうことなんじゃないでしょうか。
0: スイスの中の動きというのはその2014年以降どんな形でこう推移してきたというようなことはありますか。
1: そうですね、まあ、実際はその、まあ、国民投票で前回可決され、まあ、僅差で可決されたわけですけども、まあ、結局その実際にまあ、政策として実現するにあたっては、
0: はい、
1: まあ、EU との間で結んでいる人の自由な移動の協定とかですね、
0: はい、
1: まあ、そういったものとの間で、まあ、要するに齟齬が生じると、
0: ま
1: あ、それによってまあ実質的にはまあこうできませんよと、まあ、そういう経緯があったというふうに承知しています。
0: まあ、そうした中でその再び国民投票がされてですね、仮に今回また可決ということになった場合なんですが、これヨーロッパにはどんな影響があるというふうに考えられますか。
1: そうですね、まあ、スイス自体はまあその EU に入っているわけではないですけども、まあ、その事実上人の自由移動の自由に関しては協定を結んでいて、まあ、事実上この周辺のヨーロッパ諸国と経済的にはもう一体のものになっているわけですね、
0: はい、
1: で、まあ、もちろんこれが破棄された場合ヨーロッパ諸国周辺国にとっても例えばまあその国境を越えて毎日周辺国通勤している人とかですね、自由に行き来している人たちっていうのがまあ影響を受けるということがもちろんあると思います、
0: はい、
1: まあ、それ以上にですねこうスイスに対する影響も非常に大きいと思います。まあスイス自体はこの周辺国の経済の中でまあその社会を維持しているわけですから、まあこれが断たれるということはまあ生命線を断たれるのに等しいと。で同じようなことがイギリスがですね EU から離脱する際にもやはりございまして、まあイギリス人がヨーロッパ諸国 EU 各国に住んでいるのと同じくらいヨーロッパからもイギリスに人が来て住んでいると、そういった人たちをどうするかということがやっぱりその時もですね非常に大きな問題になりました。
0: はい、これ2014年の時にですねこう可決後にEU からの制裁というのもあったというふうに聞いてるんですが、
1: はい
0: はいはい、
1: そうですね、まあ、この時にもその制裁としては、その、まあ、大学のですね学生交流プログラム、まあ、EU やそのヨーロッパの中では自由にお互いにこう行き来できるような仕組みがありますけど、そういったものから除外されたいとかですね、まあ、そういった形で、まあ、そのスイス国民が不利益を被るということが、起きているというふうに承知しています。
0: まあ、そうなってくるとその仮に可決されても、ね、どうやって実現するのかということは問題ではありますよね、
1: う
0: ん、その国内の問題とし
1: てはですね、
0: はい、で、これからさんですね OECD の移民政策の専門家が集まる会合の日本代表も務めていらっしゃいますけれども、このスイスの試みなんですが専門家の間ではどのように評価をされているんですか。
1: そうですね、私もこのスイス の総人口1000万国民投票っていう件はこの OECD の関係者から初めて聞いてですね、それで驚いたという経緯があります。でやっぱりですね、まあ、各国とも移民抑制的な政策動きがこう出てくる中で、まあ、来るとこまで来たなっていうような反応でそういう議論の中で私も聞きました。で、まあ、評価としてはです

0: まあ、荒唐無稽だなっていうのがまあ共通認識で、まあ要するにこうしたことをしている国は他にないですし、あのかつまあできている国ももちろんないわけです。で、移民政策の専門家の間でも、まあ外国人のですね総数に上限をかけるっていうのは、まあ理論的にも技術的にも無理だよねというのがまあ一番最初の反応でした。
1: リスナーからこんな声が届いています。皆さんよくご存知なんですね。あのスイスの適正人口の国民投票が最近話題になっていますね。国民投票の結果によってこれからの未来は変わると思いますという声が届いています。それから数年後の福島県の70代の男性ですね。数年後の日本だって外国人がいなかったら社会は回らなくなるんでしょうね。移民難民問題は今から考えておかないとヨーロッパのような問題が出てきそうですねという声が届いています。
2: これ ある意味その外国人にそういう制限をかけるっていうのは人権の問題にも絡んでくるわけですよね。
0: はい、そうですね。ここは丁寧に議論しなければいけないんですけども、もちろん今の日本も含めてですね、その個別の受け入れプログラムで上限が決まっているということはもちろんあります。まあ、日本で言えば特定技能制度には、受け入れ上限数見込み数っていうのが設定されています。ただまあこのスイスが今やろうとしていることは、そういうプログラム単位の上限設定ではなくて、およそ外国人すべてっていうものを対象とする制限になりそうなわけですね。でそうなってきますと、その当然その住んでいる外国の方にはずっとスイスに住んで、もうスイス国民とほぼ同じような生活を送ってらっしゃる方もたくさんいる。
2: そうでしょうね。
0: あるいはスイス人と結婚してご家庭を持ってらっしゃる方もいる。ただそういう人たち全部まとめて何人までならいいけど、その何人、まあその100人まで当ててもいいけど101人目からはダメみたいなことをしたときに、必ずその、まあ、齟齬が生じる。その、まあ、無理やり返すっていう選択肢がどっかで出てきてしまいかねないわけですね。そういう時に、まあ、少なからずというかですね、まあ、かなり高い確率で人権侵害が起きる可能性が高いと。まあ、このプログラム単位であればですね、プログラムを例えば切り替えて上限設定がないビザに切り替えるとかですね、まあ、そういう形でその流動的にできますけども、およそ外国人全部に規制をかけてしまった場合、そういう身分の移動によって居続けるということもできず、まあ、その上限に達したらもう問答無用で、まあ、帰国させられてしまう、まあ、そういう状況は、まあ、およそこの、まあ、なんていうんですかね、こう基本的人権を尊重する、まあ、現代の国家においては、まあ、許容されないわけです。
2: はい。
1: スイスは他のヨーロッパの国々と陸続きなので、すごく往来がスムーズで、それに比べると日本は周りが海に囲まれてますから、なんか感覚的にあまりこうピンとこないというところがあるんですけれども、私たちはこの今回のスイスの国民投票から読み取れることって何かあるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、まずその日本の場合はなんか島国なので、まあ、管理が楽なんじゃないかというふうに思う向きもあるんですけど、まあ、決してそんなことはないですね。
2: はい。
0: 例えばイギリスは日本と同じように島国ですが、まあ、その、まあ、非正規滞在者っていうのは非常に多いです。また日本もですね、振り返りますと1990年代には30万人近い非正規滞在者の方がいてですね、
2: はい、
0: で、まあ、外国日本に居住する外国人の 20% 超がですね、この非正規滞在の人たちでした。
2: はい。
0: ですので日本もですね、その条件が整わなければいつでも、まあ、ある意味そういう状態になり得ると。ですので、まあ、その、まあ、まず日本もなんていうんですかね、なぜ今この非常に非正規滞在の人が少ない状態が、国境管理が日本は非常に成功していると言われていますが、はい、それがなぜなのかということはやっぱりよくまず考える必要があると思います。
2: 外国人の方とね、一緒に暮らしていく上でも何かこう考えていくようなことが ありそうですよね。
0: はい。そうですね、やっぱりその、まあ、個々の人たちが、まあ、どういう意識態度を持つかってこともありますし、あとですね、まあ、今日本でその非常にその非正規滞在不法残留の人たちが少ない一番の理由は、制度がきちんと回ってるからですね。働きたいと思う人がちゃんと働くための在留資格があり、 まあ、その結婚とかで来る人はそのための在留資格があり、
2: はい、
0: それがまあ来たい、来る必要がある、来たいと思うのにちゃんと手続きを踏んで来られないっていうことになると、こう横からこう入ってくる、要するに非正規で入ってくる人が増えてきてしまうと、
2: はい、
0: で日本が90年代に非正規滞在者を多くいたのが減ってった背景には、うん、その制度がきちんと、うん、正しく運用されるようになってきたという歴史があります、
2: はい、
0: ですので今特定技能1号の外食といったようなところで受け入れ停止とかございますけれども、そういう受け入れがこう停止されるみたいなことが出てくると、まあ横から入ってくる人が増えちゃうということもあるのかなと思います、う
2: ん、はい、
1: 今日の特集は国立社会保障人口問題研究所の是川優さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日の N ラジは金木あさみと
2: 西川隆一でお送りしました。
1: 今日はこれで失礼いたします。

0: 毎月第4木曜日に放送しているみんなの子育て深夜便、アンカーの磯野優子です。11時台0時台は子育てに関するさまざまな悩みや不安、モヤモヤを一緒に考える子育てリアルトーク。5月のテーマは一人っ子の子育てです。わがままな子にしないためにはどうしたらいいの？パパやママにべったりの甘えん坊、このままで大丈夫？など一人っ子を育てている皆さんの不安や悩みに寄り添います。ゲストは子育て支援の専門家、恵泉女学園大学学長の大日向雅美さんです。一人っ子の子育て体験談、一人っ子で育った皆さんからの声、番組ホームページからお寄せください。みんなの子育て深夜便、放送は NHK AM で28日夜11時5分からです。
1: 6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。シチズン時計の57歳の元部長が倉庫に保管されていた腕時計8本、合わせて220万円相当を不正に持ち出して買取業者に売却したとして業務上横領の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは東京西東京市に本社があるシチズン時計の営業部門の元部長、本間芳也容疑者57歳です。警視庁によりますと、2019年12月から翌年の2月頃にかけて子会社の倉庫に保管されていた腕時計8本、合わせて220万円相当を不正に持ち出して都内の買取業者に売却した疑いが持たれています。元部長は当時、撮影や展示のために倉庫の腕時計を持ち出すことができる立場にあり、在庫管理システムを不正に使用していた疑いがあるということです。おととし、社内で棚卸しの作業を厳格化する方針が決まった後、行方が分からなくなり、警視庁が行方を捜査した結果、静岡県熱海市で旅館の従業員として働いていることが分かったということです。これまでの調べで、4年余りの間に同じ手口で腕時計合わせておよそ420本、9600万円相当を横領した疑いがあるということで、警視庁は得た金を飲食代やゴルフ代などに充てていたとみて調べています。調べに対し、お金が欲しかったからやりましたなどと供述しているということです。児童相談所が保護した子どもを預かる都内の一時保護所の元職員が、入所していた15歳の女子高校生に性的暴行をした疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、児童相談所から委託されている東京足立区の一時保護所の元職員、熱海和樹容疑者31歳です。警視庁によりますと、今月9日、豊島区のホテルで15歳の女子高校生に性的暴行をした疑いが持たれています。容疑者は当時勤めていた一時保護所で保護されていたこの高校生の生活の支援や相談などに当たっていて知り合ったということです。調べに対し容疑を認め、体の関係は

高校生の母親は判断能力もない未成年相手に身勝手で悪質だと強く憤りを感じる、厳しく処罰してほしいなどと話しているということです。容疑者は入所していた別の小学生の女子児童にもわいせつな行為をした疑いがあり、警視庁が詳しく調べています。今年の春から中学校に通う新1年生たちに向けて、埼玉県警が闇バイトに関わらないよう呼びかける防犯授業を開きました。今日、さいたま市岩槻区の海地中学校で開かれた授業には、この春に入学した1年生240人余りが参加しました。講師を務めた警察官は、最近各地で高校生など未成年を実行役にした闇バイトによる強盗事件などが相次いでいることを伝えました。その上で、こうした事件の指示役は中学生や高校生を実行役のほかに見張り役や現金の回収役などとして使う場合があることを説明しました。また最近は SNS だけでなく、オンラインゲームのメッセージ機能などで闇バイトに誘われるケースも出てきているということで、知らない人から連絡が来てもやり取りをしないことが重要だと呼びかけました。埼玉ないうちから闇バイトは危険だと知ってもらいたいです。大事な未来が奪われないためにも、危険な犯罪には絶対に関わらないでくださいと話していました。では気象情報です。濃霧注意報が伊豆諸島、千葉、茨城、栃木の各県、埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲に出ています。各地の空模様です。東京地方は明日は曇りで、ところにより昼前から夕方雨でしょう。伊豆諸島の北部、明日は曇りで朝から昼過ぎ雨でしょう。伊豆諸島の南部、明日は雨で夕方から曇りでしょう。小笠原諸島、明日は曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。神奈川県です。全域で明日は曇りで、ところにより朝から夕方は雨でしょう。千葉県北西部と北東部はともに曇りで、ところにより雨。千葉県の南部、明日は曇り時々雨でしょう。埼玉県は全域で明日は曇りで、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。茨城県は全域で明日は曇りで、ところにより雨でしょう。栃木県全域で明日は曇りで、ところにより昼過ぎから雨でしょう。群馬県の南部、明日は曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。群馬県の北部、明日は曇りで昼前から晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。静岡県東部、明日は曇りで昼前まで時々雨でしょう。静岡県伊豆、明日は雨で昼過ぎから曇りの見込みです。それでは降水確率です。明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率は 70% の予報区が伊豆諸島南部、 50% の予報区は静岡県の東部伊豆、 40% の予報区は伊豆諸島の北部、 20% の予報区は小笠原諸島、神奈川県西部、千葉県南部、茨城県、その他は 10% です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 70% の予報区が伊豆諸島南部、 50% の予報区は伊豆諸島の北部、千葉県南部、静岡県の東部伊豆、 40% の予報区は神奈川県、 30% の予報区は 30% は東京地方、千葉県北東部、埼玉県、 20% の予報区は小笠原諸島、千葉県北西部、茨城県、その他は 10% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 50% の予報区が伊豆諸島と千葉県の南部、 40% の予報区は神奈川県、千葉県北部、茨城県南部、静岡県東部伊豆、 30% の予報区は東京地方、小笠原諸島、埼玉県、茨城県北部、

0: 水戸20度、27度、宇都宮21度、27度、前橋20度、27度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦ジャンクションに落下物があるため流れが悪くなっています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に青山トンネルまで4キロの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは東京料金所付近に落下物があるため8キロの渋滞です。圏央道の
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。栃木県で起きた強盗殺人事件で事件を主導したとみられる指示役に逮捕状です。
1: 40代の男の容疑者で東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。
0: 今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷し、実行役とみられる16歳の男子高校生4人が逮捕された強盗殺人事件では、現場の指示役として横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されましたが、警察は新たに事件を主導していたとして強盗殺人の疑いで40代の男の容疑者の逮捕状を取りました。事件を主導していた夫婦より上の指示役とみられています。事件当時、現場の高校生らに対しては栃木県内にいた夫婦が指示を出していたとみられていますが、捜査関係者によりますと、警察が新たに逮捕状を取った40代の男の容疑者は、夫婦に対して秘匿性の高いアプリを使って指示を送るなどしていた疑いがあるということです。この容疑者は事件の数日後に中国に出国し、さらに東南アジアに逃亡した可能性があるということで、警察は海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。
1: 現場周辺では事件の前に不審な車両の目撃が相次いでいました。このうち事件の8日前に目撃された軽乗用車に盗品のナンバーをつけて乗っていたとして逮捕された41歳の容疑者が、車の中に住宅などへの侵入に使える工具を隠し持っていたとして再逮捕されました。車からは他に目出し帽も見つかり、同乗していた2人は逃走したということです。再逮捕された容疑者はこれまでの調べに対し、スマートフォンで闇バイトを検索して応募したなどと供述しているということです。捜査関係者によりますと、この3人は闇バイトなどを集めた匿名流動型犯罪グループ特流に指示され、現場の住宅に侵入しようとしていたとみられています。警察は強盗殺人事件との関連を調べています。
0: 前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定になり、鹿児島県では一時猛烈な雨が降りました。また今日台風6号が発生し、今後勢力を強めながら近づく予想です。
1: 本格的な雨

0: の季節を迎える中、明日からは警報や注意報などの情報の発表が大きく変わります。
1: 雨雲が発達した鹿児島県、県が肝付町に設置した雨量計では午前9時までの1時間に90ミリの猛烈な雨を観測。鹿児島市内では国道が沈下しているのが確認され、雨による影響の可能性もあるということです。鹿児島県では線状降水帯が発生する恐れはなくなりましたが、奄美地方を中心に大気の不安定な状態が続き、このあと数時間は局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。引き続き土砂災害に警戒が必要です。
0: そして明日午後からはいつどのタイミングで避難すればいいかを判断するため情報の発表が大きく変わります。新たな情報の対象となるのは河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮、この4つを5段階の警戒レベルとそれに対応した名称を組み合わせて発表されます。大きな特徴が特別警報と警報の間に新たに危険警報を設けたことです。レベル5は特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報、レベル1は早期注意情報とし、例えばこれまで土砂災害警戒情報に相当していた情報はレベル4土砂災害危険警報、河川の氾濫の特別警報はレベル5氾濫特別警報と発表されます。氾濫に関する情報は当面全国400余りの大きな河川が対象で、それ以外の河川の氾濫は大雨の情報で危険度を伝えるとしています。
1: それぞれのレベルは私たちの取るべき行動と結びついています。気象庁気象リスク対策課の五十嵐洋介課長です。
2: これから各地で大雨の季節が本格化してまいります。レベル4発表と聞いたら危険な場所から避難を、高齢者の方など避難に時間のかかる方はレベル3のうちに避難していただきますようお願いいたします。
1: 警戒レベル5に相当する特別警報が出される状況では避難場所への移動はかえって危険な場合もあり、気象庁はレベル4までに避難することが重要だとしています。
0: 一方、今日午前、日本のはるか南の海上で台風6号が発生しました。夕方にはカロリン諸島付近を北寄りに進んでいます。台風はこの後も北へ進んで、来週には勢力を強めながら沖縄付近に進む恐れがあり、気象庁が今後の情報に注意するよう呼びかけています。
1: 高市内閣が目指す政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置するための法律が今日成立しました。
0: 治安や安全保障に関する情報の収集と分析にあたる司令塔と位置づけられています。
1: 国家情報局を設置するための法律は今日午後参議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党、公明党、賛成党、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決され成立しました。夕方、高市総理大臣は
3: 自民党総裁選挙、2回にわたりまして私自身の、候補者としての公約の中で、重視をしてきたものでもございますし、今年の衆議院選挙で、自民党の政権公約にも記載をしたものでございます。我が国のインテリジェンスの基盤を、整備する、そして情報力を高める。

0: 国民の皆様の安全を守る、安心を守る、そして国益を守る。
1: 一方、立憲民主党、共産党、れいわ新選組、社民党などは反対しました。立憲民主党の田名部幹事長です。
2: インテリジェンス機能の強化の重要性については否定していないわけでありますが、国民の権利であるとか利益の不当な制約がの懸念が払拭されなかった、懸念が現実とならないようにしっかりと今後もですね、チェックをしていきたい。
3: 新設される国家情報局について、政府は治安や安全保障に関する情報の収集と分析にあたるインテリジェンス機能の司令塔と位置づけています。政府は安全保障環境が複雑化し、 SNS 上の偽情報の拡散など国家間の情報戦が急速に活発化する中、対応を強化する必要があると説明してきました。これまで警察庁や公安調査庁、外務省、防衛省など各省庁がそれぞれ収集してきた情報を一元化して分析にあたる総合調整権限を持つことになり、これにより政府全体のインテリジェンス機能の強化につながるとしています。
1: インテリジェンス機能の司令塔をめぐっては、国会での法案審議や与党の議論の過程でアメリカやイギリスの事例が紹介されました。アメリカは2004年に情報機関を統括する国家情報長官が新設され、その下に設けられた国家情報長官室が CIA 中央情報局や FBI 連邦捜査局などが収集した情報の分析や政策の立案を行っています。イギリスでは内閣府に直属する合同情報委員会の下に MI6 のようなさまざまな情報機関が国内外で収集した情報を集約させています。
3: 国会周辺では憲法9条の堅持を訴える市民団体などの呼びかけで、国家情報局を設置するための法律に反対する集会が開かれ、集まった人たちは国家情報局反対と書かれた横断幕や国民監視を許さないと記したプラカードなどを掲げ反対を訴えました。主催者によりますと、集会には200人余りが参加したということです。国家情報局をめぐって専門家からは法律の意義を指摘する声の一方、強力な権限への歯止めがないと指摘する声も出ています。内閣情報調査室のトップ、内閣情報官を長年務め、参議院内閣委員会に与党側の推薦で出席した北村茂元国家安全保障局長は、
4: 政治によるですね、情報活動に対する統制といったものがですね、確立されたと、厳しく複雑なですね、国際環境という中においてですね、政策決定者は、迅速な、決断といったものが求められる局面が多くなってくると、そういったものを支えるという意味でも今回のですね、改正といったものは大きな意義を有すると考えています。
3: 一方、人権問題に詳しく参議院内閣委員会に野党側の推薦で出席した海渡雄一弁護士は、
5: 国家情報局は他の省庁から情報を要請して集めることができるという根拠規定が置かれたわけですね。でこれは非常に強大な権限だと思います。でもそれに対して何の歯止めもかかってないんですね。個人のプライバシーの中核となる情報であるとか、そういうものを取得してはならないという、広域規範ですね、これを明確に定める、第三者機関を作るとか、そういうこともずっと呼びかけ続けていきたいと思ってます。
1: 法律をめぐっては、政府に対し個人情報やプライバシーが無用に侵害されることがないよう十分に配慮することや、政治的中立性を損なう情報収集を行わないことなどを求める付帯決議が衆参両院の委員会で可決されています。法律の成立を受けて、政府は今年夏にも数百人体制の国家情報局を設置する方向で調整しています。そして年内にも

0: 情報収集・分析活動の指針となる初めての国家情報戦略を策定する方針です。次はイラン情勢です。戦闘終結に向けた協議を揺さぶるような動きがレバノンで起きています。イランはレバノンでの戦闘終結も求めていますが、ここに来てイスラエルが軍事作戦を拡大する姿勢を示し、協議への影響が懸念されています。
1: イラン情勢の影響で食品メーカーなどがパッケージや容器を変更する動きが相次ぐ中、政府は今日業界団体と情報を交換する初めての会合を開きました。鈴木農林水産大臣です。
2: 食料の安定供給という責任を私たちと一緒に果たしていただけますよう、情報収集提供の場としてご活用をいただければと。
1: 政府側はインクを含めたナフサ由来の化学製品に関する情報が不足していることで、さまざまな経済活動が滞っているとした上で、不安や要望があれば相談窓口に連絡するよう呼びかけました。政府は流通している間に実際に目詰まりが起こっている可能性もあるとして、問題があれば地方農政局などが調査に当たる方針です。こうした中でも株価は上昇しました。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時初めて6万6000円台をつけて、取引時間中の最高値を更新しました。AI 分野の市場がさらに拡大するとの見方から、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がりました。ただ、その後は値上がり幅が縮小。イラン情勢をめぐるアメリカとイランの協議の不透明感も依然として残る中、投資家の間では情勢の行方を見極めたいとして、積極的な取引を控える動きも出ています。
0: 一方で協議は水面下で進んでいます。イランのメディアは26日、アメリカとの合意を目指している覚書の内容について伝えました。イランが求めてきたおよそ3兆8000億円と推定される凍結資産の解除に関して、カタールの仲介により問題解決に向けた進展があったとしています。ただアメリカとイランの協議を揺さぶるような動きが出ています。イラン側は協議の中でレバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求めています。しかしイスラエルのネタニヤフ首相は26日 SNS に、大規模な軍の部隊がレバノン領土の奥深くで作戦を展開し、地域を制圧して安全地帯を強化していると投稿し、イランが支援するレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する軍事作戦を拡大する姿勢を示しました。その上で、停戦中だけでも700人のヒズボラの戦闘員を殺害した、我々は一瞬たりとも止まらない、戦いは続くと強調しました。レバノンの国営通信は27日、イスラエル軍による空爆で31人が死亡したと伝えています。一方でヒズボラも26日、イスラエル軍に対し、ドローンなどを使った攻撃をおよそ30回行ったと発表しました。アメリカとイランの協議への影響が懸念されています。次です。高市総理大臣が掲げる重要政策の一つ、給付付き税額控除はどんな制度になるのか、そのイメージ案が示されました。
1: このイメージ案は、今日開かれた超党派の国民会議の実務者会議で示されました。
0: この中では、中低所得の現役世代に着目して手取りが増えるようにするとした上で、現役世代並みに社会保険料などを負担している中低所得の働く高齢者に加え、自営業者、フリーランスの人も対象としています。では、どの程度の所得の人がどのくらい支援を受けられるのか。今回提示されたイメージ案では、横軸を所得、縦軸を支援額とする折れ線グラフで示しました。有識者会議では、支援を受けられるのは税の仕組み上給与所得が生じる年収74万円からとか、

0: 社会保険料の負担が生じる年収106万円、所得では32万円からといった意見が上がっています。そして、働く意欲を高めるため、住民税などの課税水準を超えると支援額が徐々に増える仕組みとし、グラフは右肩上がりになるとしています。また、社会保険料負担に配慮した形での支援額の上乗せを行います。そして、所得が一定水準を超えると支援額は変わらず、グラフも横ばいになります。さらに所得が増えると支援額が徐々に減り、最終的には支援の対象外となるため、グラフは右肩下がりになります。
1: どの所得層までを支援の対象とするかは、欧米の状況などを参考にするとしています。これまでの会議で示された資料では、欧米では共働きの子育て世帯の場合、1人当たりの平均年収の 50% 前後の層までが対象となっています。仮にそのまま適用すると、日本では年収270万円前後に相当します。また、具体的な支援額は、日本と欧米との負担や支援の差や確保できる財源を踏まえて決めるとしています。イメージ案では制度を早く円滑に実施するため減税は組み合わせず給付に一本化するとされています。各党からは短期的な対応としては理解できるという意見の一方、減税を組み合わせなければ給付付き税額控除とは言えないという声も出されました。これについて自民党の小野寺税制調査会長は、
2: この資料を各党を持ち帰っていただき、議論をしていただく中で、次回の開催でさらにこの議論を深めていきたい。
1: 次回の会議では、給付付き税額控除の制度設計に加え、食料品の消費税ゼロの取り扱いについても議論するということです。
0: 兵庫県辰野市の住宅で親子が殺害された事件で、指名手配されている容疑者が事件発覚の翌日の今月20日、現場から2キロほど離れた場所で目撃されていたことが警察への取材で分かりました。警察はその際に撮影された画像を新たに公開して、引き続き行方を捜査しています。今月19日、辰野市の住宅で、74歳の母親と52歳の娘が刃物で刺されて殺害されているのが見つかった事件で、警察は、かつて隣に住んでいた大山健二容疑者42歳を、娘に対する殺人の疑いで指名手配しています。これまでの調べで2人は、今月13日に殺害されたとみられ、容疑者は16日に路上で寝ていて警察に話を聞かれ、17日に現場付近で目撃されて以降足取りが分かっていませんでしたが、事件が発覚した翌日の20日に現場から2キロほど離れた場所で目撃されていたことが警察への取材で分かりました。
1: 目撃者が不審に感じて撮影していて、おととい警察に情報提供したということで、警察は今日その画像を新たに公開しました。撮影されたのは20日の午後4時ごろで、容疑者は椅子に座った状態で緑色の長袖の T シャツを着て、白のラインが入った黒の長ズボンを履いています。最初に公開された防犯カメラに映った服装とは違いますが、警察は捜査の結果容疑者と断定したとしています。警察は比較的近い場所に潜んでいる可能性があるとみて、引き続き行方を捜査しています。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: おととし当時17歳の女子高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われている旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判で、被告とともに殺人などの罪に問われ有罪が確定した当時19歳の受刑者が証人として出廷し、内田被告が両手で被害者の体を押したと証言しました。 この裁判で内田被告は橋から落下させていませんと述べ、殺人などの罪について争う姿勢を示していますが、今日証言した受刑者は被告の指示で黙秘していたが、被告の調書を読んだ際、話していることは全部嘘だと感じたと述べました。29日からは被告人質問が行われます。
0: 日本航空は今月23日、広島空港から羽田空港に向かう便に乗務を予定していた客室乗務員の責任者など2人が、法律の規定に違反して酒を飲み、40分余りの遅れが出たことを明らかにしました。2人を処分するとしています。日本航空では去年8月にも、国際線の機長が社内規定に違反して酒を飲み、出発便に遅れが出て、国土交通省から厳重注意を受けています。日本航空の安全対策を統括する中川幸男常務は、度重なるアルコール事案で社会からの信頼を失う事態となったことを大変重く受け止めていますと話しています。
1: 柔軟な働き方の実現に向けて、経済団体や労働組合の代表などが参加する政府の労働市場改革分科会は、きょう政府の成長戦略に反映させるための考え方を大筋で了承しました。焦点となっている裁量労働制の扱いについては、労使双方の立場を十分踏まえ、働く人の健康確保や長時間労働の防止などを前提に、対象業務の在り方などを検討するとしています。今後、労使双方が参加する厚生労働大臣の諮問機関、労働政策審議会で議論が続く見通しです。
0: かわって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1400円以上値上がりし、初めて6万6000円台をつけて取引時間中の最高値を更新しましたが、その後は売り注文が増え、小幅な値上がりで取引を終えました。今日の終値は昨日と比べ3円32銭高い6万4999円41銭。東証株価指数トピックスは 20.45 下がって 3918.01。 1日の出来高は24億6133万株でした。一方、東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて16銭円安ドル高の1ドル159円35銭から37銭。ユーロに対しては23銭円安ユーロ高の1ユーロ185円49銭から53銭でした。海外市場では現在1ドルが159円36銭から40銭、1ユーロが185円50銭から51銭となっています。
1: 全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
3: こんばんは。
1: 今日はムシムシしましたね。
3: そうですね、東京は梅雨真っ只中のような蒸し暑さでした、うん、北陸や東北では最高気温が30度以上、真夏日になったところもありました、はい、明日にかけても蒸し暑さが続きそうです。天気は西日本や東日本では南岸に下がる前線や次第に弱まる低気圧の影響で雲の多い天気で、ところどころ雨が降りそうです。雨具があると安心な天気続きそうです。一方、雨の中心は北へ移ります。日本海に新たに発生する低気圧の影響で、北日本で次第に雨や雷雨となって、北陸も夕方以降雨が降りそうです。あさってにかけては風も強まって荒れた天気になるところもあるでしょう。そして今日午前9時、台風6号が発生しました。
0: はい、台風今後の影響が心配ですが、どうでしょうか。
3: はい、台風6号、今はカロリン諸島付近とまだ日本からは離れた南の海にありますが、このあと発達しながら北寄りに進んで、6月1日月曜日には強い勢力で沖縄の南の海上へ進む見通しです、はい、沖縄や奄美では海が大しけとなる恐れがあります。でその後の進路はまだ定まっていないんですが、はい、日本付近に前線がかかっていると台風の影響で活動が活発になる恐れもあります。 来週にかけて最新の台風情報や雨の情報にお気をつけください。
1: では各地の明日の天気です。
3: 西日本と南西諸島です。南西諸島は午前中雨や雷雨のところがあるでしょう。沖縄の先島諸島は広く晴れる見込みです。九州、四国、山陽は曇りでところどころ雨、山陰は昼前後から断続的に雨が降るでしょう。近畿、南部はところどころ雨、中部や北部は夕方以降雨が降りそうです。予想最低気温は那覇26度、鹿児島24度、福岡23度、高知22度、広島、大阪21度。予想最高気温は那覇、鹿児島29度、高知、大阪28度、福岡、広島26度でしょう。東日本です。各地で雲が広がって、東海は午前を中心に雨のところが多いでしょう。北陸は夕方以降、西から雨が降りそうです。関東甲信は曇りで、ところどころ雨が降るでしょう。予想最低気温です。名古屋、東京、金沢20度、新潟18度。予想最高気温は、名古屋、東京、金沢26度、新潟25度でしょう。北日本です。東北は雲が多く、昼過ぎに北部から雨の範囲が広がって、雷を伴うところがあるでしょう。北海道は午前中からところどころ雨、昼前後からは広い範囲雨で、雷を伴って雨足の強まるところがありそうです。予想最低気温は、秋田21度、仙台19度、札幌16度、釧路10度。予想最高気温は、秋田26度、札幌24度、仙台23度、釧路16度でしょう。明日は西日本や東日本でところどころ雨、北日本は次第に雨や雷雨になるでしょう。各地で蒸し暑さ続くため、体調管理、食品の管理にお気をつけください。
1: 気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、
3: 気象情報は吉井明子でした。
0: 7時半になります。
4: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は、日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで、誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。気象庁によると、今日午前、日本の南の海で台風6号ができました。台風はまだ遠いところにあって北に進んでいます。台風の周りはとても強い風が吹いています。来週は風がもっと強くなって、沖縄の近くに来るかもしれません。気象庁は、これからの台風の情報に気をつけてほしいと言っています。環境省は、横浜市でヒアリが100匹見つかったと言いました。ヒアリは強い毒を持っている外国のアリです。刺されると痛くなって亡くなる人もいます。今月23日、たくさんの船が着く横浜市の港で見つかりました。日本でヒアリが見つかったのは今年度初めてです。環境省は、あまり見たことがないアリを見つけたら触らないように言っています。そして電話で連絡してほしいと言っています。番号は0570-046-110です。繰り返します。0570-046-110です。午前9時から午後5時までです。大阪の道頓堀にある大阪松竹座は有名な劇場です。103年前にできてから今まで、たくさんの人が歌舞伎や演劇を楽しんできました。しかし、古くなったため、 建物を壊すことを計画しています。昨日は最後の歌舞伎がありました。松竹座がなくなることは残念だという特別な話でした。見ていた女性は胸が震えました、涙を流しながら見ましたと話しました。歌舞伎に出た片岡仁左衛門さんは最後に、今日で終わりだと思っていません、必ずもう一度道頓堀に松竹座ができると信じていますと話しました。終わった後、たくさんの人が集まって松竹座ありがとうと声を上げていました。奈良市にある奈良大学で学生たちが1300年ぐらい前の時代の服を着る授業がありました。授業を受けたのは、普段日本の言葉や歴史、文化を勉強している学生たちです。1300年前、日本には中国の文化が入っていました。そして赤や緑などいろいろな色の服を作っていました。服の色でその人が社会で高い地位か低い地位かが分かりました。学生たちはその時代と同じようにできた服を着てみんなに見せました。服を着た学生は、服に飾りなどがあって昔の人もおしゃれをしていたんだなと思いましたと話していました。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井香織でした。
5: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。藤吉郎は織田家で正月を迎えた後、ねねのもとへ帰りました。桐畑の小さな屋敷に移り住んでいたねねと残りの正月を過ごし、いよいよ織田信長と松平元康の会合に向かいます。
6: 第43回。ねねは夫の長い留守の間に浅野又右衛門の家から夫の家、桐畑の小さい屋敷の方へすべての荷物とともに引き移っていた。これは初めから合意の上のことであった。婿入りという形で婚儀は挙げたが、藤吉郎の身は浅野家を継ぐには事情が許さない。いずれ中村の母や家族も迎え取らねばならぬ総領である。ねねも長女ではあるが、下には妹の親やもいることだし、というような話から新夫婦は舅の元を離れて別に住むようになったのである。
7: お姉様、お兄様が帰りましたよ。お兄様が。
6: 駆け込んできた親やが絶叫に近い声で家へ告げた。元より藤吉郎の帰りは前から知れていた。お城へは昨日着いたが、何かとお役目向きの相談や始末もあり、今夜は城内に泊まるが明日は帰るとの夫の使いを受けて、ねねは今朝から待ちわびていた。朝の化粧も何かの家事、常と変わらないつもりでも、どこかいそいそする風が親やの目にもわかると見えて、親やまで浮き立って姉をからかったり、マリを抱いて外へ出てみたりしていたところなのである。ねねは親やの慌ただしい告げを聞くと、
7: ゴンゾ、旦那様がお帰りになりましたぞえ。
6: 若党のゴンゾへ伝え、自分も共に立って 門口に出迎えた。親やも姉のそばに立った。皆で五六人の、これが木下家の全員であった。先ぶれした親やから一足遅れて、藤吉郎はニコニコしながら歩いてきた。少人数の家族ながら、またささやかな一個の主だが、その瞬間は厳粛であった。一条の主の凱旋も気持ちの上では同じものだった。ねねの手に倣って、皆膝まで手を下げて、心から頭を下げた。
8: 帰った、
6: 藤吉郎が言うと、
7: お帰り遊ばします。
6: 家族も声を揃えた。ねねの目は潤んでいる。
8: ねね、留守中ご苦労であった。陣中からやった手紙は見たか。
7: いただきました。
8: あれには当分帰国もおぼつかないとしたためたが、この正月に皆の顔がこうして見られようとはわしも思わなかったのだ。いや、綺麗になったなと、我が家の様子や門前のほうき目だった往来など見回して、やはり妻は良いものだ。よく人は戦場では独り者の方が心置きなく戦えるなどと申すが、嘘だな。まことの良い女房なら、留守には女房がおるという安心のあった方が、どれほど戦場で気強いか知れぬ。
7: まあ、おせられますこと。
6: ねねはえくぼへかけて嬉し泣きして、夫と共に家へ上がった。独身でいた頃の家とは、同じ家でもまるで見違える。塵一つない。どこを見ても妻の手が光っていた。藤吉郎は、さあ正月だ、ねね、わがまま言うぞ、真っ先に風呂だ、沸いているか、カミソリも備えておけよ。それから食べたい、そちの炊いた飯が食いたい。身を斜めに座り崩して、中村から送り届けてよこしたという母が手つきの餅も食べた。ねねが心を込めたたくさんの料理も食べた。めでたい。それで彼は寝てしまった。大満足の寝顔であった。二三日は年賀の客が来る。挨拶にも出かける。瞬く間に松の内も早すぎようとする。6日の朝だ。彼は早朝から出かけた。清掃だが、わらじ、はばきという支度である。足軽50名ほど引き連れて熱田まで出向いたのである。熱田の町の綺麗さ、塵一つない。小溝の水までが美しく底を見せていた。宿場の入り口から熱田の宮のあたりにかけ、沿道には織田家の人数が整列して待ち設けていた。やがて今日、清洲城へ来るという三河岡崎の松平元康を出迎えるためにであった。信長からのお迎えとして、これまで人数を引いて出向いていた名代役は、林佐渡、滝川一益、菅谷九郎右衛門の三重臣であった。藤吉郎もそのうちの何の組かに入っていた。けれど、彼の人数のごときは、はるか下の方にあって、主君の気品が通る往来の馬糞を吐き取らせたり、野良犬を追ったり、辻の戒めに気を配ったりしているに過ぎないのである。宮の森に日もうらうらと高くなった頃合いである。松平元康の先駆けは足並み揃えて街道を打たせてきた。弓の列である。少し隔てて一軍の騎馬隊がさんさんと手綱を揃えてくるのが見えた。中ほどにある21、22歳の若干が元康その人だった。何か用もなげに通りすがった人のように平然と馬の上に揺られていた。けれど前後を取り囲んでいる三河譜代の面々は、さすがに鉄のようにこわばった顔をしていた。一発の隙もない緊張を示していた。いかに和議はなっても、満ち溢れる春の光と平和は歌われても、ここの地上は40年以来、互いに父、祖父の代から

0: で国境を越えたのである。感慨深いと同時に、まだ心の底からは安心できなかった。元康は馬を降りた。休息。信長から向けられた出迎えの者に対して挨拶がある。そして再び列は進んだ。三河衆の友人は総勢で120騎と数えられた。元康の家臣たちも清須の町へ入ると、初めて和んだ瞳となった。城下の空気でわかるものがあった。清須の住民は元康の姿を仰ぐに冷淡でなかった。心から和平の成立を喜び、元康の一行を迎えた。城内に入ると、信長は自身、本丸に出迎えて、おお、と笑みを向けた。元康は馬を預けて、同じように微笑をたたえつつ、信長の前に立った。元康です。どちらも若い。元康は21歳、信長は明けて29歳だった。その元康はまだ乳母の手を離れない6歳の頃に、この織田家に人質として送られたことがあった。それからまさに15年目。今日は平和の客、春の気品として迎えられているのである。元康自身よりもその間の苦しみを忍んだことを忘れられない三河譜代の老中たちは、密かにまぶたを熱くしながら若い両大使を眺めていた。客殿には宴の場が設けられた。今の織田家として最大な礼をとった。信長は主賓の元康と並んで座った。絶えず二人がにこやかに笑み交わしている様が、はるか末席の家臣からも眺められた。藤吉郎も時折遠くその光景を見ることができた。しかし彼の席は客殿の末も末、そして一段下がった廊下外であった。けれどお流れの杯は廊下外の侍の列にまでやがて順に回ってきた。藤吉郎の手にそれが渡ってきたのは何百人目か知れなかった。
1: いやー、こんな良い日はない。
2: なんと太平な。ご当家にとってはまず何十年ぶりで、こういう平和に恵まれたことか。
1: それは三河殿にとっても同様な儀でござろう。先週万歳、もう一献お回し願いたいもので。
0: 廊下外は気楽でもある。ある者は元康について、口数少なく穏やかだが、武力にかけてはどうかと言い、ある者は元康そのものより今日連れている家臣の中に秀でた者もある。家臣に良いのがいるのだろうと言った。ぜぜひひ、見る目はいろいろであった。藤吉郎はそれらのささやきをさまざまに周囲に聞いていたが、誰の意見にも、よく見た、と感心するような言葉は聞かれなかった。彼は彼だけに見たところを一人胸に畳んでいた。彼が感じたところは、元康があくまで信長と対等にいることだった。下りもしなければ思い上がってもいない対等の姿であった。本来なればこうあるはずはないのである。元康は織田家に大敗を受けた今川義元の人質だし、しかもその一人に過ぎなかったものなのだ。国力から言っても三河の財政は織田家のそれよりもはるかに悪い状態ではないか。それが桶狭間の敗戦後わずか丸二年と経たない間に、織田家としてこれほどな待遇を設けさせ、29歳の信長と平等に席を取って、少しも見劣りのしない21歳の元康というものは、そう簡単に判断すべきものではない。そう藤吉郎は考えて、ふと廊下外の板敷きにかしこまっている自分の年齢を思うともなく胸の内でつぶやいている。俺も一つ取ってこの春は27になったのかと。 足軽50人集

0: 年は27、体はまず健康。中村の里には何でも喜んでくれる母はいるし、家には良い女房がいる我。藤吉郎は何の不平も覚えない。むしろ今日の自分をも祝福し、これも勲功の恩である。もし信長が10年前庄内川のほとりですがった自分を拾い上げてくれなかったならばと、お流れの一献もあだには飲めなかった。信長の目が見えているといないとにかかわらず、心から押しいただいて飲み干した。縁も竹縄の頃、元康と信長とは親しく話し合うの間に、もし松平殿が天下の将軍とならば、織田はその幕下に従いましょう。もし織田家が天下の将軍となったら、松平殿は織田の幕下に従いたまえ、とか約束したなどと後に側近は言い伝えたが、真偽のほどは信じられない。何せよそれほどに両者が親密に見えたことは事実に違いないけれど、それはさておき、織田の家臣が驚いたのはこの翌日。元康は今川領の上之郷の城を攻め、城主の鵜殿長照を斬ってもう陣頭の人となっていたことであった。
1: 今日のリフレイン。
0: もし信長が10年前庄内川のほとりですがった自分を拾い上げてくれなかったならばと、お流れの一献もあだには飲めなかった。信長の目が見えているといないとにかかわらず、心から押しいただいて飲み干した。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。5月28日から防災に関する気象情報が新しくなります。大雨注意報や洪水警報などたびたび耳にしてきた用語が大きく変わり、警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報になります。気象庁と国土交通省は、危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきた大雨警報などの防災気象情報を、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、5月28日の午後から新たな情報の発表を始めます。対象となる災害の種類は4つに整理されました。1つ目は河川氾濫。これは大きな河川の氾濫です。そして大雨、低い土地の浸水や大きな河川以外の川の氾濫のことを意味しています。さらに土砂災害と高潮にまとめられました。その上で危険度を分かりやすく示すため、名称の前にレベルが付けられ、レベルごとに住民が取るべき行動が紐付けられています。レベル1は早期注意情報。今後気象状況が悪化する恐れがあり、最新の情報に注意する段階です。レベル2は注意報、避難の方法を確認する段階です。レベル3は警報、災害が発生する恐れがあり、自治体から高齢者など移動に時間を要する人に避難が呼びかけられるような状況です。レベル4は危険警報です。災害の危険性が非常に高まり、自治体から避難指示が発表されるような状況です。危険な場所にいる人は全員避難しておく必要があります。さらにレベル5は特別警報。すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、自治体から緊急安全確保が発表されるような状況です。ただレベル5の特別警報が発表されるような状況では、避難場所への移動はかえって危険な場合もあります。まだレベル5があるから大丈夫と思わず、危険が迫る前、レベル4の段階までに身を守る行動を終えるよう心がけてください。自治体の中には、気象台のほか専門家などとも連携しながら新たな情報への準備を進めているところもあります。熊本県芦北町は、令和2年7月豪雨の際に町内各地で川の氾濫や土砂災害が発生し、11人が亡くなり、1人が行方不明となっています。町は今回の防災気象情報の見直しを受けて、地元の気象台に説明してもらうなどして地域防災計画の改定を行っています。橋本博之防災官です。
1: 自らアンテナを高くして防災気象情報をですね、収集してくださいと。我々、避難情報を出す側、過去の災害とかそういったところを踏まえて、そして判断するっていうのが大事だと。
0: 新たな防災気象情報の検討会で座長を務めた京都大学防災研究所の矢守克也教授は、実際に情報が出された場合にどのように行動するかをあらかじめ決めておくことが重要だとした上で、
2: 実際の雨のシーズンも迫ってきていますので、表の形でどんな情報になるのかを説明するだけではなくて、こんな順番でこんなタイミングでこのような情報が出てきますと、きめの細やかな、支援をですね、続けていただきたい。
0: 新たな防災気象情報は命に関わる情報です。まずはレベル4までに逃げる、このポイントをぜひ覚えていただきたいと思います。安心ラジオ、原田博一でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオ

ジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい

0: 8時の NHK ニュースです。
1: ネット通販大手のアマゾンに医療機器を出品した会社が偽造品への対応が不十分で売り上げが下がったと訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は1審より賠償額を大幅に減らし、アマゾンジャパンにおよそ200万円の賠償を命じました。医療機器のパルスオキシメーターをアマゾンに出品していたエクセルプランなど2社は、5年前、相乗り出品という仕組みで別の出品者の偽造品と同じページに表示されたとして是正を求めましたが、適切に対応されず売り上げが減少したとして、アマゾンジャパンに2億8000万円余りの賠償を求めました。去年4月、1審の東京地方裁判所は、アマゾン側が製品も含めた商品のページ全体を削除したことについて合理的な理由がないとして3500万円の賠償を命じ、双方が控訴していました。今日の2審の判決で東京高等裁判所の三木素子裁判長は、原告がオンラインのフォームで商標権侵害の申告をした際、関連するすべての商品を申告の対象に選択していた。アマゾン側がページ全体を削除したのは申告を実現したと言えると指摘し、削除については賠償責任を認めませんでした。一方で、アマゾン側のシステムで出品価格が誤って設定されている可能性があるとして、正規品の出品が自動的に停止されたことについては、速やかに停止措置を解除すべきで、解除の遅れについて重過失があったとして、原告の1社におよそ200万円を賠償するようアマゾンジャパンに命じました。中部電力は浜岡原子力発電所の安全対策工事の仕様変更をめぐって不適切な手続きを行っていた問題に関連し、中止になった工事の未精算の費用およそ10億円を別の工事の契約に付け替えていたことが確認されたと明らかにしました。中部電力では浜岡原発での安全対策工事で原子力部門が調達部門との協議を行わずに仕様変更を取引先に依頼し、正式な契約変更などを行っていなかったことが去年11月に明らかになりました。これに関連して会社は今日、その後の調査の結果、中止になった工事の未精算の費用を仕様変更を行った後の別の工事の契約に付け替えていたことが確認されたと明らかにしました。付け替えたのは浜岡原発の消火設備に関する工事のおよそ10億円で、原因については関係者の間に工事が遅れることへの懸念や損失計上への抵抗感があったとしています。今年、会社の調査の過程で疑いがあることが判明し、報告を求められていました。会社は今日、経済産業省に対し調査結果とともにプロジェクトの管理体制の強化や調達部門による牽制機能の強化などを盛り込んだ再発防止策を報告しました。一方、中部電力では浜岡原発の審査で地震の想定に関して不正なデータ処理などを行っていた問題も明らかになっていて、第三者委員会が事実関係などについて

0: て調査を行っています。再審制度の見直しに向けた法案の実質的な審議が今日から衆議院法務委員会で始まりました。再審制度の見直しに向けた法案では、検察から開示された証拠を再審請求の手続き以外の目的で使用することを禁止する、いわゆる目的外使用の禁止の規定と、これに違反した場合の罰則が盛り込まれています。委員会には再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉の秀子さん93歳が傍聴に訪れて審議を見守りました。秀子さんは傍聴後に取材に応じ、改正案はこのままではなくてもっと修正を進めてもらいたい、冤罪被害者の人たちを助けるような法律にぜひ改正していただきたい、せっかくなので法律が通るまで見たいと話していました。8時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻はまもなく8時5分になります。
1: アンミカティーンエイジャークラブ、
2: こんばんは、アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、この番組は10代をはじめ若い世代の皆さんのお悩みや熱中していることを私アンミカが真正面から受け止め真摯に答えさせていただくという番組です。そして今回私と一緒にお送りするのはこの方です。
3: アナウンサーの園田亮斗です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。さあ、そして素敵なゲストのご紹介です。ワンエンオンリーのテッタさんです。よろしくお願いします。
4: お願いします。ワンエンオンリーのテッタです。お願いします。
2: はい、
3: ではワンエンオンリーのテッタさんのプロフィールをご紹介します。はい、テッタさんが所属するワンエンオンリーは2023年に開催した南米ワンマンツアーを経てラテンミュージックを取り込み独自のスタイルへと進化を続けるダンス&ボーカルグループです。テッタさんはボーカルを担当、2018年からグループ活動がスタートし、ティーンエイジャーに人気の SNS フォロワー数は日本人男性アーティストでは1位となる560万人となっています。
2: いや、大人気でいらっしゃってね、先週に引き続いてワンエンオンリーからということで、はい、かなりユニークな方だとお伺いしてます。
4: なんか聞きました。言ってましたね、名古屋が前回、ね、はい、すごいハードルを上げてすごくドキドキしてますけども、
2: いや、仲の良さをね感じてますけれども、はい、どうなんでしょうね、はい、テッタさんは10代とかってどんな風に、はい、何に熱中してたとかあります？
4: 僕は、小学5年生から中学3年生までサッカーをやっていて、はいはい、やっぱその間サッカーにこう没頭してめちゃくちゃ熱中してたんですけど、ええ、まあ、実は本当は野球がやりたくて、そうなんですよ。だからサッカーグラウンドから横で野球やっているあの姿を見ていいなと思いながら、はい、本当はサッカーボールじゃなくて僕はバットを握りたかったと思いながら。
2: あ、そうなんだ。投げる守備とこう打つだったら
4: 僕投げたいですね。ピッチャー
2: ピッチャー
4: やりたいですね。め
2: ちゃくちゃ。じゃ、今も見るの大好きです。
4: まあ、もちろん好きですけど、うん、でもやっぱ実際に見るよりもやりたいというか、だから結構プライベートで遊ぶ時もサッカーもやってたんですけど、うん、ほぼほぼ野球を僕やってて、
2: あ、友達で
4: 友達と
2: 話とかね、はい、だから運動神経もいい、そしてお歌もねボーカルでいらっしゃるということで、はい、まあ、でもまあ若い頃から芸能界身を置きながらそうやってやりたい、はい、スポーツに行けない理由とかもあったと思うので、はい、まあ、いろんなね挫折を味わったり、うん、どうやって心を立て替えたらいいかなと思ったりいろんな悩みの方がいると思うので、はい、寄り添いながら今回
4: そうですね、
2: いろいろ教えてください、はい
4: 教えてくださいってちょっと構えちゃうんで
2: そうね、はい、じゃあいろいろな意見ね、はい、楽しみにしてます。
4: お願いします
2: よろしくお願いします。さあ、そしてここで4月に行われた番組初の公開収録の感想のメッセージが届いております。園田アナウンサー、ご紹介お願いします。
3: はい、ラジオネームくむちゃん、50代の方からです。
2: はい、
3: 先日の公開収録の放送を聞きました。
2: ありがとうございます。
3: 新学期、新年度が始まったこの時期ならではのお悩みが多く、私の娘たちも同じような心境。そんな娘と一緒に聞けて、彼女自身にも励ましの言葉をもらえたようでした。
2: よかった、
3: うん、親子でラジオを聞き、さらに会話も弾み、良い機会となりました。素敵な公開収録をありがとうございました。
2: いや、こちらこそ親子で聞いていただいてありがとうございました。私 私たちも初の公開収録ということで、はい、目の前にリスナーの方たちのお顔をね、はい、拝見させていただきながらお悩みに答えさせていただくという、うん、まあ、これからもぜひね機会があれば公開収録増やしていきたいですし、うん、まず何より親子で聞いてくださるリスナーの方が増えていく番組作り目指したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。これからもありがとうございました。
3: さて、アンミカティーンエイジャークラブでは NHK1 ラジルラジルのホームページまたはアプリをダウンロードすればリアルタイムで聞くことができます。また10代をはじめ若い世代の皆さんからのお悩みや熱中していることを募集しています。アンミカさんやゲストの方と直接お話しできる機会もあります。
2: そうなんですよ、もう私たちも皆さんとお話しできるのをすごく楽しみにしています。読み上げるだけという場合は番組のホームページから、まあ、メッセージ、そしてもし直接お話ししたいなと思っていただけたら連絡先も送っていただけると嬉しいです。さあ、それでは参りましょう。アンミカティーンエイジャークラブスタートです。ティーンエイジャークラブ、アンミカティーンエイジャークラブ、アンミカと
4: ワンオニーのテッタと
3: アナウンサーの園田亮との3人でお送りしています。ここからは10代をはじめ若い世代の皆さんから寄せられたお悩みに答えていきたいと思います、
2: はい、
3: 最初のメッセージです。ラジオネームゆいなさん、14歳、中学3年生です。私は部活でダンス部を全力で頑張っています。一番上の学年として後輩に振り付けを教えたりすることが増え、それがプレッシャーで緊張していることが多いです。例えばみんなの前で返事をするだけでも緊張したり、周りにどう思われているか気になってしまいます。皆さんは緊張している時にすることはありますか？
2: 確かにね。でもダンスといえば、まあ、テッタさんも、
4: はい、
2: ただ教える側にいて責任感があるから緊張するってことだと思うから、うん、きちんとやりたい、よくしたいっていう気持ちの表れかなと思いますね。じゃあ話をお伺いしてみましょう。
3: それでは、はい、相談者のゆいなさんとお電話がつながっております。
2: はい、もしもしゆいなさん。
5: はい、もしもし。
2: こんばんは、アンミカです。
4: テッタです。こんばんは。
3: アナウンサーの園田です。
2: 声のトーンがテッタさんですごい上がりましたね。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: ねえ、ゆいなさん、今ダンスはこれはちっちゃい時からやってたんですか？全力で頑張ってるってことですけど。
5: そうですね、部活から始めたので、ちっちゃい頃からではなくて中1から始めました。
2: これテッタさん結構ダンスはスタートする速さとかでも全然違うでしょう、
4: はい、いやでも僕は17歳からダンスを始めたので。
2: そうなんですか。
4: なんならもう全く未経験の状態で事務所に入ったので、なんか僕からしてみたらめちゃくちゃ早いですね。中1からやってるっていうのは逆に羨ましいですね。
2: なるほど、
4: 早いと思います、
2: ね、じゃあそれで3年全力で頑張って後輩にもう教えてるってすごい、
4: すごいですよね。
2: ね
4: え、
2: うん、まあ、ちょっと頭から聞いていこうかな。もともとダンスを部に入部したきっかけというのは、
5: なんか友達2人が、うん、ダンス部だったんですけど、一緒に入ろうみたいな感じで、誘ってくれて、全く入る気がなかったんですけど、なんか勢いで入ったみたいな感じ、
2: でも辞めなかったのは友達もあるけどやっぱ楽しかったんですよね。
5: そうですね。
2: どうでした、こう鏡で見ながらダンスとか練習するんですよね、テッタさん。
4: そうですね、鏡見ながら、まあ、動画撮ったりとかして。
2: うわ、うん、初めこうシャイになったりとかしませんでした？
5: そうですね、入ったばっかりで全くやったことない時とかは、その鏡で自分を見ながら踊ったりするのも恥ずかしくて、プレッシャーだったりとかいろんな気持ちがありました。
2: ねえ、まだ11の時は自分、後輩のこと考えず自分が上手くなるので一生懸命だけど、どのあたりぐらいからどんどんダンスがこう恥ずかしいから好きに熱中するようになったんですか？なんかきっかけありました？
5: やっぱちょっとずつ練習を毎日やってたら少しずつできるようになったりとか、中1の冬の時、ワンエンさんを知って、
4: ありがとう。
5: そっからなんだろう、そのワンエンさんの曲を聴いたりとかダンスとかを見て、なんかすごいパフォーマンスがかっこよくて、それでなんか自分もこんなに あのダンスを踊れるようになりたいとかすごい憧れとかを持って、そこからすごい頑張ろうっていう気持ちになれて、ダンスがめちゃめちゃ好きになりました。
6: うわ、すごい。

0: 嬉しいなテタ君。
1: いやめちゃくちゃ嬉しいし、やっぱやっててよかったなって
0: 思うな。
1: 思いますね、こう直接言っていただけると
0: ね、
1: 嬉しいですね。
0: 心に力もらえるね、皆さんに両方ね。
1: 将来とかはなんかそういう人前に立ってこうダンスを見せていきたいみたいなのとかってあるの、ゆうなちゃん。
2: そうですね、初めはなかったんですけど、うん、ちょっとその人前に立つのが抵抗はちょっとずつなくなってきているので、やってみたいなっていう気持ちはあります。
1: いやー素晴らしい、
0: いいね、
1: すごいよ。ダンスから自信につながってる感じが
0: ね、
1: すごいですね。
0: 今なんかテッタさんに聞きたいことありますか。
2: 私結構すぐ緊張しちゃったりとかをするんですけど、そのテッタ君はその緊張をしているときに、なんかそれをなんかほぐしたりとか和らげるためにすることとかってありますか。
1: 俺はめちゃくちゃ緊張するタイプで。
0: あ、そうなの。
1: そうなんですよ。でなんか本当に心配性なんで、いろんなグッズだったりとかを持ってきてて、健康グッズだったりとか、例えば歌う前とかはもう喉ケアに重点を置いて、本当に1時間ぐらいぶっ通しでケアグッズを使って喉の調整したりとかするぐらい、もう本当に入念にやんないとすぐはいやってって言われるとうってなっちゃうんで、
0: なるほど、
1: ちょっとこの心の準備を一からこう自分が安心するまでやっていくみたいな
0: ルーティンでね、
1: ルーティンで、でそうすることによって、まあ、自分はここまでやったからまあ、ちょっと失敗しても、まあ、もうやるだけやったしって開き直りじゃないですけど、いい意味でそういう気持ちになれるから、なんか本当に自分ができる最善までやることが一番ベストかなって思います。
2: ありがとうございます。
0: ちなみにゆいなさんはどんな時に緊張するんですか。
2: そうですね、ダンスの発表とか、なんだろう、ステージでそのリハーサルとかみんなの前で踊ったりとか見られる時とか、なんだろう、本当に些細なちょっとしたなんかことでもすぐ緊張してどうしようどうしようって焦ることが多いです。
0: でも今テッタさんがおっしゃっていた自分の中でこれだけ頑張ってるっていう準備、みたいなお守り準備みたいなお守りルーティーンを持って挑むと、自分はこれだけやってるから大丈夫っていう何か安心感につながるかもだね。
1: そうですね、多分中には多分何もせずにパッて出る方が、逆にルーティンを作んない方がいいっていう人もいると思うんですけど、
0: 人それぞれ、
1: 人それぞれなんですけども、多分僕も本当にゆいなちゃんと同じで緊張しいタイプなんで、やっぱそれをやることによってちょっと緊張が緩和されてったのは実際に本当にあることだったんで、ぜひなんかそのルーティンを見つけてほしいです、ゆいなちゃんに、
0: ゆいなちゃんは一つ、皆さん後輩に振り付けすることが増えてプレッシャーで緊張することもあるって初めにありましたよね、自分が中1の時に3年生の先輩の指導から何か学んだことありました。
2: そうですね、なんだろう、私がやっぱ緊張してるのとかもなんか分かってくれたりとかして、すごいなんか目線を合わせてなんかゆっくり、なんか分かんないところあるとか分かってなさそうだったら、ゆっくり教えてくれたりとか、なんかその一人一人にこう合わせて本当優しく分かりやすくこう教えてくれたのがとっても嬉しかったのをめちゃめちゃ思ってます。
0: そっか、じゃあゆいなちゃんもしてもらって嬉しかったことがあるから、緊張する、私も緊張しいでねって、でもこう楽しむことの大切さとか、なんかいい先

0: 先輩から教わったことで、だからこう優しく声をかけてこううまくやろうっていうのを手放して寄り添って伝えていく、伝え方を一人一人に変えるっていうことで、どう思われてるかよりどう関わりたいかっていうのを大事にしていくといいかもしれないね、うん、
1: はい。
2: なんかダンスっていう音楽っていう一つの共通ジャンルとして上手くなりたいとかより良くしていきたいっていう方向が一緒なであれば、多分そこに一緒に協力してやっていくって気持ちだったら大丈夫かなって思うんで、なんか変にこのなんかよく見られようとかって多分思うと、多分本当のゆいなちゃんのいいところがうまくこう引き出せなくなっちゃうと思うんで、もうラフに肩の力を抜いて伝えてあげた方が多分いいなって思います。
1: ありがとうございます、うん、
0: ね、ゆいなちゃん、うん、頑張れますか？
1: 頑張れます。
2: 頑張って、
1: ね、ありがとうございます。
0: もう声から優しさが出てるから、きっと素敵な、ね、うん、慕われる先輩ですよね、きっと園田さん、
3: う
0: ん、
3: そうですね、優しいからいろいろ相手のことを考えてこれだけ悩んで、うん、後輩一人一人に向き合ってあげようとしてるのがよく分かりました、聞いてて、
0: ね、伝わりました、うん、テッタ先輩、
2: はい、いやもう本当にゆいなさんは絶対間違いなく周りに愛される、うん、あの人なので、うん、自分に自信を持って頑張ってください、
0: ね、
1: ありがとうございます、うん、
0: 頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: ゆいなさんのお悩みでした。アンミカティーンエイジャークラブ、
3: アンミカティーンエイジャークラブ、続いてのお悩みです、はい、ラジオネーム清香さん、高校3年生です。私はこの春に高校3年生になり、就職試験が待っています。高校1年生の頃は評定が良く、成績優秀者にも選ばれていましたが、高校2年生の頃、勉強が嫌になり、この1年で評定が1も落ちてしまいました。そのことで、先生との懇談会では厳しい言葉をもらう日々でした。今ではそれをすごく後悔しています。就きたい職業に就くために、今からだと遅いかもしれませんが、社会経験がある皆さんからアドバイスをいただきたいです。
0: なるほど。なんか高校2年生の頃にきっと何か熱中してたことがあったり、ね、何かきっかけがあったんだと思いますけど、先生が厳しい言葉をくださるってことはきつく感じたけど、先生はまだ伸びる子だから、うん、あえて言ってるんだと。
2: そうですね、
0: ね、
2: う
0: ん、園田さん塾の先生だったから。
3: そうですね、言われるうちが花とも言いますし、
0: ね、
3: 期待をして言ってしまうっていうところは先生の立場からはありますね。
0: ありますよね、うん、ということで、何かをやるのに遅いということはないと思いますので、皆さんで全力でね、お話できたらと思うんですが、実は清香さん以前にお電話で相談してくださった方で、2年前の11月かな、ゲストが INI の高塚さんでした。アイドルになりたい夢があるけど、オーディションで三次審査からなかなか進まないという相談でした、そこも踏まえてちょっとね、お話をお伺いしようと思います。
3: それでは相談者の清香さんとお電話がつながっております。
0: はい、もしもし清香さん。
1: もしもし。
0: あ、ご無沙汰です、アンミカです。
2: ワイオニーのテッタです。
3: アナウンサーの園田です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ねえ、相変わらず聞き取りやすい綺麗な声で、清香さん印象が深かったです。ね、あれからアイドルになりたいっていうことで、どうでしたか、はい、オーディションの方は。
1: あの後もたくさんそのアドバイスをもらって、複数のオーディションも実際に受けたんですけど、はい、合格通知が来なくて、うん、なんかもう自分は本当に向いてないんじゃないかなって思う日々でした、ずっと。
0: でも3時まで残るっていうのも、ね、すごい人数が応募してくるわけですからね、うん、ただ、まあ、自分の中では一度見切りをつけたということでいいんですかね。
1: はい、そうです。
0: もしかしたら一度就職活動しながら何かのご縁やきっかけで表現をするっていうところに結びつくかもしれないし、
2: ね、
0: まあ、高校3年生ということで進路っていうのを目の前にして、まあ、親御さんとも相談したのかな。
1: はい、
0: なんか例えばアイドルに関わる裏方のお仕事とかっていうのも考えてみました。
1: あのヘアメイクさんだったり、うん、その実際にアイドルの方々の手助けになるようなことをしたくて、うん、美容学校とかにも行きたいって言ったんですけど、はい、やっぱりお金がかかるので親からは反対されてて。
0: そっか、うん、で実際に今第一志望はどういう感じで。

0: 今第一志望は事務職です。
1: あ、なるほど、はい、この事務職はなんでそこを選んだ理由あるんですか？
0: 高校2年生の時に、うん、あの一般事務っていう授業を取ってて、
1: はい、
0: その中で自分があの一番なんか集中できるなって思ったのがこの事務の作業で、これを仕事にできたらいいなって思ったことがきっかけです。
1: いや、事務はすごく大切な、うん、あの実は仕事なんでね、うん、どんだけコンピューターが進んでも人がやっぱり関わって、うん、それをこうあのいろんなものまとめたりということでね、うん、
0: はい、
1: 好きですか？
0: 好きです。
1: おお、うん、好きでは立派な武器ですよ、テッタさんね。
2: いや、そうですね、やっぱ好きなことじゃないと続かないのは、うん、正直だと思うんで、
1: ね、だから清香さんってすごい魅力のある人で、うん、自己表現、アイドルになって誰かを楽しませたいっていうサービス精神と、うん、事務職で大きな会社を支えたいという、う
2: ん、確かに
1: 表現の出るスポットの当たり方が違うんだけど、常に誰かに喜んでもらいたい人なのかな、うん、どうなんでしょう、清香さん。
0: やっぱり自分が何かをすることによって誰かがこう喜んでくれたり、なんか周りが明るくなったりすると自分はそれをやりがいに感じます。
1: いや、これ
2: めっちゃすごい。
1: 言い切れるって素敵よね、役に立つっていう。しかも今結構事務職って足りてるのか足りないのかどうなんです、求人とかって。
0: 去年はあったんですけど、うん、やっぱ年によって募集があったりなかったりするので、うん、本当にこの事務職に就けるかは今はあまりはっきりしてなくて、
1: うんうんうん、
0: と迷ってます。
1: ちなみに、
0: はい、
1: 学校の成績、1年生の時は成績優秀者だったの？
0: はい、そうですね、あの職員室になんか貼られるらしいんですけど、5人ぐらい、それに選ばれてたらしくて。
1: そっか、職員室だから自分たちわからないんや。
0: はい、先生が直接教えてくれました。
1: 嬉しい。あの1年生の時は成績優秀者に選ばれた理由っていうか、自分ではどう感じてますか？
0: やっぱ1年生なのですごく環境にも慣れなかったですし、その自分っていうのはあまり見せてこなくて、うん、ずっと猫をかぶってて本当にずっと勉強してて多分その結果がその成績優秀者になったのかなって思ってます。
1: 猫かぶって成績あのむちゃくちゃ勉強して優秀者になれないよね
2: いや、なれないです。僕もあのめちゃくちゃ勉強はしてたんですけど、
1: うん、
2: 全然点数が伸びなくて、
1: うん、
2: だから本当にすごいと思います
1: ねえ、
2: 本当にすごいと思います。
1: で、2年生になってからは何が変わりました？
0: 2年生になる直前ですかね、あの、うん、先生に、うん、もう今年は遊びますって宣言して、
1: うん、
0: その結果評定が一応落ちちゃいました。
1: またなんで宣言したん、こすら遊んでたらええのに
0: もうすごく勉強が窮屈すぎて、なんかあんまり思い出というものがなくて、1年生の頃、うん、
1: そっか、
0: はい、
1: せっかくね高校2年生の青春やし、
0: はい、
1: ちょっと遊ぼうかなって。
0: そうです、
1: 思いのほか遊びすぎたん。
0: はい、
2: でも真面目ですね。今年遊びますってなかなか先生に言わないですもんね。
1: そうなんだよ、
2: 別に言わずにこっそり遊ぶじゃないですか。
1: そうそう、
2: 言っちゃうところもいいところですよね。
1: いいとこや、
2: 嘘つけないところ。
1: ほんまや宣言して、
2: 宣言する
0: 、はい、
1: なあ。で3年生になって、
0: はい、
1: まあ、一応、まあ、2年生の時もアイドルのきっとオーディションも遊びますって言いながらね頑張ってたと思うんだけど、はい、しっかり就活、そこから先生に相談。
0: はい、と学校舐めるなともう廊下に響き渡るぐらいの大きな声で言われました。
1: 先生はアイドルへの夢に頑張ってるのもご存知だったんですか？
0: わ、知らないです。
1: あ、なるほど、
0: 言ってなかった
1: です。でもどうなんでしょう、園田さん、こんな真剣に、はい、今結構大声でとなるとか先生もリスクあるじゃないですか。
3: はい、
1: この時代にこんな真剣に向き合ってくださるって、
3: いや、なかなかないですよね。あの教えてた、塾講師をしていた身からすると、一生懸命になってしまった先生もいると思うんですよ。ちょっと、うん、あの清香さん思って言っていたけれども、ちょっと思いがボルテージがどんどん上がってきてしまったっていうのを、なんか私の自分が先生やっていた経験からは感じるので、ちょっと先生の愛も感じちゃいましたね。
1: ね、先生のその清香さんへの期待感

0: ていうか、うん、言ったらきっとここから頑張るだろうって意味での勝つかなと思うので、
1: じゃあなんか今その就きたい職業のために、はい、まあ、今自分でできることとかってなんかあったりしますか？
0: うんうん、大事。
2: 今私が持ってる資格っていうのはなんか3級だったり2級だったりするんですね、うん、だからもっと1級だったり、はいはい、就職活動に活用できるような資格を取れるように、うん、先生と相談しながら今この資格取ってみないっていう相談を受けています、う
0: ん、先生やっぱり優しい、向き合ってね、
3: いろいろ模索して提案したんでしょうね、
1: 愛がありますね、
0: ね、ここから確実にその第一希望のね、うん、職業につけるように向き合ってくださっててね、いや自分が選んでいただける準備できることは全て全力で今出し切って、うん、まあ、私たちの人生って早い人が勝つゲームではなくて、うん、やっぱりこう人生自分のタイミングで花咲かせれたら大丈夫だから、そこの目標に向かってしっかり逆算して積み重ねていってね、はい、先生という強い味方もいらっしゃるし、うん、で清香さんは頑張り方を知ってる、
1: うんうん、
0: ちゃんとこう何度でも何度でもこうチャレンジする心っていうのを持ってる人だからし、うん、悔しさをバネにするっていうことも知ってる人だから強いと思います、うん、で私ちょっと気になるのがやっぱアイドルの夢の話をした時にちょっとだけ声がちっちゃくなったのが気になって、夢はどう思う、大丈夫、どうなんだろう。
2: そうですね、やっぱり自分が今、うん、すごくたくさんのアイドルでテレビとか出てるじゃないですか、
0: うん、はい、
2: やっぱりそれを見ると少し、うん、まだ未練というか、うん、なりたかったなって、
0: うん、
2: 思うんですけど、
0: うんう
2: ん、でも、うん、結果がつながらなくて、うんうん、見る側でいいのかなって思ってます、
0: うん、すごく決断した清香さんだから、そこに水をかけるわけではなく、今清香さんが決めたことを頑張って事務職に就職してそこでできる人に喜んでいただくことで役に立っている間にどんなチャンスとご縁があるかわからないし、自分の気持ちももしかしたらいやこの会社でこう認められてここで役に立ってもらうことが喜びだとなる、うん、なって応援することが大好きになるかもしれないし、もしかしたらその思いを持ったまま活動しているうちに何かやっぱりアイドルそれでも見に行ったり追っかけたり、推しを見つけたりしているうちになんかその好きがこう落ちて誰かを支える側の話が来るかもしれないし、人生ってわからないからね、好きな熱は持ちながら、はい、それは別に忘れようとしなくていいから、うん、今求めていただくとこに自分の役割があると思って生きていると本当いろんなとこでつながっていくから、好きは持ってていいと思う、
2: はい、
0: ね、逆に何かこう高校でできなかったことが自分で働くことでできるようになる、自分磨きができるかもしれないし、
2: はい、
0: もしくはアイドルを支える側の何かに出会う人生が開けるかもしれないし、もしかしたら事務職転職やんって言ってその会社で出世するかもしれないし、ね、はい、好きは持ちながら今できることを今の目標に向かって頑張ってください。
2: はい、
0: テッタさんは逆にどう思われますか？
1: でも僕も本当にまんみっかさんが言っていただいたように、なんか自分に嘘をつかずに、うん、もう素直になって生きてほしいなって、なんかやっぱどっかに後悔だったりとかなんかそういうのが残ってこう生きていくのが多分僕も嫌なので、うん、絶対後悔ないように自分に正直に、しかもここまでこうなんだろう、何事にもまっすぐに頑張れる方なので、もう本当に大丈夫だと僕は胸張って言えますね。清香さんも本当にどこ行っても本当に頑張ってほしいです。
2: ありがとうございます、う
0: ん、なんか語り口調、声のトーンとか、
1: はい、
0: こうスキッとした話し方とかが、うん、とても素敵ですね。
3: そうですね、はっきりと自分の言葉で話してるんだなっていうのがよくわかります、
0: うん、ねえ、うん、そういう方は非常に珍しい、すごい素敵な魅力の方だなと思うし、
2: うん、ありがとうございます、嬉しいです、
0: うん、ねえ、この調子で好きなものに素直に、テッタさんのことばかりでたくさんの方が喜ぶ顔を見たいという清香さんの愛情いっぱいの人生、キラキラ輝かして頑張ってください。
2: はい、
0: うん、 ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、清香さんのお悩みでした。それではここで1曲お聴きしましょう。テッタさんが所属するワンエンオンリーの曲ということで曲紹介お願いします。
1: はい、今からお送りする曲はですね、めちゃくちゃ本当にもうカーニバルの曲で、はい、ライブでも相当盛り上がる曲なんで、ぜひもう楽しんで聴いてください。ワンエンオンリーでサンバでナイトフィーバー。

0: ワンオンリーでサンバでナイトフィーバーでした。
1: アンミカティーンエイジャークラブ、10代のみんなの気持ち受け止めるで。アンミカティーンエイジャークラブ、アンミカと
0: ワンオンリーのテッタと
2: アナウンサーの園田亮との3人でお送りしています。ここで番組に届いている10代をはじめ若い世代の皆さんのお悩みや熱中していることなど紹介していきたいと思います。
1: はい、
2: ではまずはじめ、ラジオネーム思い沢さん、10代女性です。
1: はい、
2: 私は思ったことをすべて正直に話してしまいます。いい意味で捉えれば嘘をつけない、信頼されやすい、みんなが遠慮して言えないようなことを言えることなどがあります。しかし悪い意味で捉えたら空気が読めない、人を傷つけやすい、人間関係で損しがちなどなど、大切なことを失っているような気もします。自分でも心の中では理解しているのですが、改善しようと思っても正直に言った方がいいという自分の中のモットー的なものが壊れる気がして、うまく対応できません。正直に生きるのにもいっぱいいっぱいです。どうすればよいでしょうか。
1: なるほど。テッタさんは性格的にどうですか。
3: 僕も割と正直に意見しちゃうタイプなんですけど、でもなんだろうな、全部を正直に言いたくなる気持ちは分かるんですけど、それ言っちゃうと意外と自分も疲れちゃったりとかしちゃうので、なんか言わなくていいタイミングとかってやっぱあるじゃないですか。
1: あるね。
3: そういうところは気をつけるようには自分で心がけてはいます
1: ね。はい、なんかすごく自分にとって正直が心地よくても、相

0: さ、伝え方の技はいることが大事なのかなって、人と生きてる限り、言葉は一歩間違えると刃にも愛情にもなるって言われるので、まあ優しさを添えた正直さってどうだろうね、うん、例えば、あ、違うと思うよじゃなく、うん、私はこう感じたけどどう思うって聞くとか、うん、どう使うかだと思うんですよ。あと先ほどテッタさんもおっしゃった言わない優しさや言わない品格っていうのもあるので、うん、言うことばっかりが正直全部イコール全部言うということではない、うんうん、伝える価値がちゃんと相手にとってあるかどうかっていう大人の優しさみたいなものを練習していくっていうのが今大事かなって思いますね。だけど言っちゃってもそれが悪いわけじゃなく、ちゃんと私はこう思ったけど傷つけたらごめんね、なんかどう感じるかなとかって言いながら自分でいい温度をこう探っていくっていうのがいいのかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。
1: 私もですね、何度もすいませんが、塾の講師をしているときに一回中学3年生の子を傷つけてしまったことがあって、先輩の講師から言われたのが、正論が正しいわけではないよっていうのをすごく言われたのを今聞いていて、確かに自分正論でずっとこれが正しいんだよって押し付けてたなというのは、正直に自分が言えばいいわけじゃないんだなというのはすごくそこで失敗して感じましたね。
0: なんか正しさにこだわるとちょっと自分本位になっちゃう時もあって、自分だけすっきりしてるっていうこともあるから、やっぱり正しい人より楽しい人にって考えた時に、言わないっていう優しさもある、言わないのが不正直でもないっていう、もし伝えるなら相手が受け取りやすい形にして言う優しさっていうのも人と人でいるから大事なのかなとは感じますね。はい、じゃあ次お願いします。
1: はい、続いてはラジオネーム委員長さん、15歳の女性です。
0: はい、
1: 私はこの4月新高校生になりました。
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: 私は友達を作るのが苦手なので、話しかけざるを得ないという場面になるようにホームルーム委員長になったんです。
0: すご
2: っ。
1: ですが友達はあまりできませんでした。そこでどうか友達の作り方を教えてください。
0: てった君積極的だよね、
2: はい、いやでもなんか友達とかは正直学生の時も、まんべんなく喋ったりはしてましたけど、多分めっちゃ遊ぶ友達とかって限られてて、
0: ああそういうもんやんな。
2: なんか僕は割と人数少なめで、なんか信頼できる友達とかみたいなタイプだったんで、なんかそれも最初入りはもうお互いの共通点だったりとか、なんか興味を持つもの一つで多分話の話題になるので、それをきっかけに多分仲良くなれたりとか、なんかじゃあ映画見に行こうよとかってなるし、なんかそういうつながりになるので、共通点を探すっていうのも友達の作り方の一つかなって。
0: とっても大きいと思うそれ、好きなことちょっと披露し合ったりして、ちょこちょこっと周りが聞いてて、なんかこう私も好きそうって話してたら、ごめん私いいちょっとそれ好きって入っていくとか、なんか意外とホームルーム委員長って役割やから、役割で話しかけられるのと心で話すのとね。でもほらホームルーム委員長せっかくなったんで、例えばなんかプリントを回収するとかいう時に、なんかこの科目私ちょっと苦手とか言いながら、でもなんかあれしようとか、なんかこれ私も今日大変やから手伝ってもらえたら嬉しいんだけどどう思うって聞くとか、感情を上手に出しながら委員長できたらいいかもしれんね。
1: 人と接する機会の多い役割にはついていると思うので、
0: そうですね、
1: そういうふうにお二人が言うように広げられればいいですよね。
0: ねえ、ホールームルーム委員長にいい友達、心の手をつなげる友達ができることをね、
2: そうですね、
0: はい、願ってます。はい、アンミカティーンエイジャークラブ、ここまでは10代をはじめ若い世代の皆さんから寄せていただいたメッセージにお答えしていきました。アンミカティーンエイジャークラブ、まだまだ続きます。アンミカティーンエイジャークラブ、アンミカと
2: ワンエンオンリーのテッタと
1: アナウンサーの園田亮との3人でお送りしています。
0: さてここからは10代の熱中人を紹介します。今回の熱中人は紙風船に熱中している高校生、後藤志保さんです。お電話がつながっております。もしもし後藤さん。
3: こんばんは。
0: こんばんは、アンミカです。
2: ワンオリーのテッタです。
1: アナウンサーの園田です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは後藤志保さんのプロフィールをご紹介します。
0: はい、
1: 現在富山県内の高校2年生、小学6年生の時、富山県が主催する科学研究講座に参加した

0: 際に紙風船に出会います。紙風船が毎回違う方向に飛んでいくことや、どうしたらゆっくり飛ばせるかなど、紙風船に興味が湧き研究をスタート。その研究成果から、紙風船の最適穴定数、最も適した穴の定数ですね、
1: はい、
0: を発見し、破れにくい、遠くに飛ぶ、ゆっくり飛ぶという3つの条件を満たしたものを、ユニバーサル紙風船と名付け、それが日本学生科学賞の入選一等に輝きました。
2: すごい。
1: うわ、後藤さん、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: うわ、懐かしいな、紙風船って。
2: 懐かしいですね。
1: てったくんもやった？
2: 俺も昔やってましたね。
1: あ、やったか、はい、やっぱり今の子でもあるんだ。園田さんも。
0: 私もやってました。
1: やってたよね、うん、
2: ました。
1: え、後藤さん、後藤さんもちっちゃい時から紙風船ありました？
3: はい、多分あったと思うんですけど、遊んだことがあんまりなくて。
1: そっか、私たちの時は駄菓子屋さんとかにあったんだけど、どこで出会ったんですか？
2: 確かに
3: 小6の時の夏休みに、もともと理科とかが好きだったので、科学講座に参加したら、お土産でもらって、そこで初めて遊んでみたって感じ、
1: なるほど。これ別にあれなんかな、私やったら大阪やねんけど、地方によって紙風船って形って一緒ですか？
3: そう、富山県は立方体の紙風船が結構メジャーで、なので多分他の県は丸型。
1: あ、私たち丸に近かったかもしらん、ね、やった。
2: 僕も丸でした、
1: はい、どこ出身？
2: 僕関東です。
1: 関東、
2: はい、
0: 長崎も丸でした。
1: 丸やった、はい、あ、富山県が立方体なんや、
3: うん、
1: へえ。これどういうところになんかこう興味が湧いたんですか？
3: うん、なんか普通のゲームとかだったら、うん、特定の結果で終わる感じが多いと思うんですけど、うん、紙風船は何回遊んでも違う方向とかに飛んでって、
1: 確かに
3: 毎回違うゲーム性があるところに魅力を感じてハマっちゃいました、う
1: ん、なるほど。確かにあれ不思議よね、なんであのまっすぐ行けへんというか。
0: そうですね叩いてもいろんな方向に飛んで落ちちゃいますね。
1: そうそう、あと丸より立方体の方がそのあちこち感が楽しい気がする。
2: うん、確かに角とか当たり具合で
1: ね
2: どっか行っちゃうみたいな。
1: え、これおばあちゃんとかお母さんとかとも遊びました？紙風船。
3: はい、
1: ね、
3: 遊びました。
1: で、気になったのがこのユニバーサル紙風船ですか、日本学生科学賞を取った。
3: はい、
1: これちょっともう一回どういう紙風船なのかちょっと聞いていいですか？
3: はい、祖母とかと遊んでいるうちに、とお年寄りとかだったら、結構早すぎて紙風船の飛ぶのスピードが、だから幼児だったり、障害を持っておられる方とか、高齢者の方も誰でも楽しめる紙風船を作りたいと思って、ユニバーサルデザインとかいうやつを紙風船になぞらえて命名しました。
1: なる、そっか、確かに紙風船で簡単に膨らませて、普通の風船よりもなんかこう自然に優しくて、
2: 確かに
1: 子供からあのお年を召された方まで遊べるものってありそうでないんか。
2: 確か
1: にね。で、この理想のその研究成果からって、先ほどあの、プロフィールで出た、破れにくい、遠くに飛ぶ、ゆっくり飛ぶ、これが理想の紙風船ですか？
3: はい。
1: これでもちょっと作るの大変じゃないです？
3: 結構実験は大変でした。
1: どういう実験、何から始めたんですか？
3: すごい、いろんな種類の紙風船の大きさと、うん、紙風船の穴の大きさをそれぞれ変えていって、うん、紙風船大学装置っていうのを、紙風船を一定の条件で装置を作って。
1: 装置作った、
3: はい、
1: 今2つ驚きました穴の大きさってよう考えたら、あれ開きっぱなしやもんね。
2: そうですね、
3: はい、
2: もともと開いてる。
1: だから穴の大きさ関係すんねやっていうのがまず1個知らんかった。あと、打撃の装置作ってる、
2: 装置を作ってるんですか？
3: そうですね。
2: どういうことをする装置なんですか、それは？
3: 紙風船を置いといて、

0: んな時でも安定して飛べるように工夫した装置です。
1: そっか、人間の手やとずっと同じ速度とあれにはならへんから研究に向いてないのか。
0: うん、
1: ちなみにどういう形なのか大きさなのかどういうのが最もよく飛ぶなんか条件になったんですか。
0: 最適穴定数っていう定数を使ったのと、
1: はい、
0: あとは実験で 1.12 センチで、はい、穴の大きさが 0.8 センチのものが今のところは一番理想の紙風船になっています。
1: 1.12 センチで穴の大きさ 0.8 がもうその紙風船打撃装置を使ってこれがゆっくり飛んで遠くにも飛ぶのかな。
0: はい。
1: どれぐらい遠くまで行くんですか。
0: そうですね、でもある程度結構離れてても飛ばせるぐらい、うん、
1: はで、ちなみに今年の夏休みに紙風船留学をされる予定だとお伺いしているんですが、
0: はい、
1: これ紙風船の研究を福祉につなげる研究をされる予定なんですか。今されてるのかな。
0: そうですね、
1: これちょっと教えていただいていいですか。どういうことなのか。
0: 中学3年生の時に、
1: ええ、
0: なんか当時の校長先生に、
1: ええ、
0: 地域と中学校のつながりを強くするみたいな活動で紙風船を使ってその高齢者施設に行きませんかみたいなのを言われて、で行った時に高齢者の方と紙風船を媒介にしてコミュニケーションとかラリーとかで交流したんですけど、その時になんかある高齢者の方が楽しみっていうのをあんまりなかったからこういう機会を持ってて嬉しいですみたいな言われて、その時に高齢者の幸福感みたいなのについて考えるようになって、それで高齢者のつながり、地域とのつながりとか人とのつながりっていう点で紙風船を媒介にした幸福っていうのを作れたら面白いなと思って、でデンマークが幸福四国家だから行ってみたいなって思って、
2: うん、なるほど、すごいですね。だってデンマークに行くっていう、うん、とこまでの過程が、
1: うん、
2: もうすごい今話聞いてるだけでもグッとくるんですけど、
1: うん、
2: いやとんでもないことですよね。すごいことですよ ね。
1: これなんかデンマークのジェネレーションハウジングが魅力に感じてるっていうふうに聞いてるんですけど、うん、ジェネレーションハウジングって何ですか。
0: 日本とか富山県とかも一般的に高齢者だけで集まる施設っていうのが多いと思うんですけど、その逆でジェネレーションハウジングは幼児とかちっちゃい世代から高齢者までが一体で共同生活してる施設です。
1: いや昭和のね、初めの頃っていうのは3世代っていうのがやっぱり一緒に住んで近所の人たちでこう影響し合い助け合いしていたんですけれども、あ今ジェネレーションハウジングっていうんですね。いろんな考え方、まあ、世界は広いからいろんな分野での先進国に行ってその分野を勉強するっていうのは楽しいですね。
0: ありがとうございます。
1: でまだこれは、留学は決まってるわけではない。
0: はい、審査があって、
1: はい、
0: 来週あたりなんですけど、
1: うわぜひ決まって日本のその、ね、高齢者が自立しているデンマークに行って、うん、ジェネレーションハウジングをしっかり見て、うん、何か学べる活かせることを、うん、紙風船という日本の伝統も支えながらこう未来に生かしていくって大きなきっかけを、ね、後藤さんが持ち帰ってくださるかもしれないので、
2: いや絶対決まってほしい、
1: ね、決まっていただきたいですね園田さんね、
3: はい、紙風船から幸福期待してます。
1: 期待しています。
0: はい、
1: ということでそろそろお時間です。楽しかったです、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今回の10代の熱中人は紙風船に熱中する高校生後藤志保さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: ティーンエイジャークラブ、
3: アンミカティーンエイジャークラブ、ここまで10代をはじめ若い世代の皆さんの生の声を聞いて、テッタさんアンミカさんいかがでしたか。
2: いや、やっぱ改めてこう何かに熱中してこう頑張ってる姿って本当に素敵だなって感じましたし、やっぱ自分も今回こう皆さんのお話を聞いて、やっぱもっと頑張んないとなってこう後押しされたので、すごくいい時間でした。
1: ありがとうございま す, いますテッドさんもすごく優しくて熱い、ね、ご意見くださって、すごく皆さんあの年も近いですし、はい、あのすごく心に強みになったと思います。さあ、そしてテッタさん、お知らせあったらお願いします。
2: はい、そうですね、4月29日笑いなをリリースしました。はい、はい、笑いなというふうにサビでも言ってるんですけど、笑うと寿命が伸びるって言われてるので、
1: はい、
2: ぜひこの曲を聴いてたくさん笑ってほしいです。
1: はい、
2: はい、そして7月からインフェルノというツアーをやらせていただきます。僕たちにとってもね、一番最大規模のライブ会場でやるので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。
1: はい、
3: それではここで NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて改めて説明します。皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでアンミカティーンエイジャークラブもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。
1: はい、よろしくお願いします。そしてアンミカティーンエイジャークラブですが、次回の放送は6月17日水曜夜8時5分からです。引き続きぜひ聞いてくださいね。アンミカティーンエイジャークラブ、ここまでのお相手はアンミカと
2: ワイオリンのテッタと
3: アナウンサーの園田亮斗でした。
1: 10代や若い世代の皆さん、ぜひまたここでお会いしましょうね。頑張ってや、応援してるで。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

ニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 今年生産される米を対象とした政府備蓄米の買い入れで、これまでの3回の入札でほぼ全量が落札されたことが分かりました。比較的価格が安いとみられる備蓄米が早い段階で落札されたことになり、業界で今後値下がりするという見方が強いことがうかがえます。農林水産省は去年価格高騰を受けて放出した政府備蓄米を補うため2年ぶりに買い入れを再開し、今年生産されるおよそ21万トンが対象です。今日公表された3回目の入札結果によりますと、新たに3万2757トンが落札され、すでに終わった2回の入札と合わせると 98% が落札されたということです。備蓄米の買い入れは国の設定を下回る金額を示した農家や集荷業者から買い取る仕組みで、米が値上がりしたおととしは入札回数が7回に上ったものの、最終的に全量が落札されずに終わりました。関係者によりますと、国が設定した価格は現在の業者間の取引価格を大きく下回るとみられ、今年備蓄米が早い段階で落札されたことから、業界の中で今後値下がりするという見方が強いことがうかがえます。選挙期間中の SNS による偽情報拡散などへの対策として、与野党の協議会は運営事業者に選挙への悪影響を軽減する措置を義務付けることなどを盛り込んだ法改正の骨子案をおおむね了承し、今の国会で成立を目指すことを確認しました。選挙期間中に SNS 上で偽情報や誹謗中傷が拡散するなどの問題が生じる中、選挙運動の在り方を議論する与野党9党の協議会はきょう会合を開き、対策の強化に向けた法改正の骨子案について意見を交わしました。骨子案では SNS の運営事業者に対し、選挙への悪影響を軽減するための措置を講じることや、年に1回実施状況を公表することを義務付けるとしています。このうち措置については、偽情報拡散などで収益を受ける仕組みを停止することなどを例示しています。また公職選挙法に、インターネットの利用にあたって偽情報の発信などで公正を害してはならないとする訓示規定を追加することや、 AI を使って作成した選挙運動用の画像にその旨を表示するよう義務付けることなども盛り込まれています。また施行日は来年春の統一地方選挙からの実施を念頭に、来年3月1日としています。会合で骨子案はおおむね了承され、今国会の成立を目指し条文化の作業を進めることを確認しました。ウクライナではロシア軍によって敷設された地雷の除去が課題となる中、空中から地雷を探知する無人機の開発に取り組む日本の企業が首都キーウで実証実験を行いました。ウクライナの非常事態庁によりますと、ロシア軍が敷設した地雷や不発弾などによって汚染された場所が国内で13万平方キロメートルに上り、効率的な探知や除去が課題となっています。名古屋市の企業プロドローンは、ユニド国連工業開発機関のプロジェクトの一環で、ウクライナの企業と連携し地雷を空中から探知する無人機の開発を進めていて、25日から首都キーウで初めての実証実験を行いました。実証実験では実際に埋まっていたとされる地雷を地面に置いたり、およそ15センチの深さに埋めたりした上で、金属探知機を搭載した無人機を高度およそ30センチの低空で飛行させ、

0: 無人機の動きや地雷を探知できるかなどを確認していました。ウクライナでの地雷の探知をめぐっては国防省が今月無人機を使った訓練に乗り出したと発表するなど無人機の活用への関心が高まっていて日本企業の参入にも期待が寄せられています。9時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻はまもなく9時5分になります。
1: 大竹しのぶのスピーカーじゃんかな。

0: 週の真ん中水曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
1: 変な喋り方したら失敗しました。こんばんは、大竹しのぶです。5月27日もう5月が終わってしまいますね。今週のこの時間、2週間ぶりの生放送でございます。今週はあなたからのメッセージをリアルタイムでご紹介できますので、ぜひぜひ、番組ホームページからメッセージをお寄せください。よろしくお願いいたします。私のいる時はここのところ雨が降っては、寒い肌寒い日があったかと思えば、もう夏、これでまた暑い夏が来るのかなっていうような暑さになったり、寒暖差の激しい日々が続いています。だから体調を、崩したりする方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、あなたの街はどうですか。気をつけてくださいね。今月5月もそう、残りわずか、早いですね。来週の月曜日からいよいよ6月に入ります。ということは今年が半分もう終わっちゃうぞという、何をしていたんだという、どうしようという感じなんですけども、その6月になると流通量が増えて価格もお手頃になってくる果物がメロンでございます。今果物と言いましたけれども、メロンというのはかぼちゃとかきゅうり、ゴーヤと同じウリの仲間なので、農林水産省の分類では野菜だそうです。この分類では漢字では西のウリと書くスイカとか、イチゴも野菜扱いで、こういったフルーツは果実的野菜と呼ばれることもあるんだそうです。果実的野菜のメロン食べるかとか言ったことないな。誰が使うんだろう、果実的野菜って。そんなメロンは戦後しばらく高級品のイメージが強かったものの、そのイメージを打ち破ったのが昭和37年に販売がスタートした表面がつるっとしている安くて美味しいプリンスメロン。あ、わかりますわかります、プリンスメロンね、安いよね。なんかこうギザギザがあるのは高いって感じですよね。このプリンスメロンという名前は、品種の開発が始まった年に、上皇陛下ご夫妻

話もあったんですけども、残念ながら実際はご成婚とは無関係で、発売にあたってプリンスメロンを主食したのが横浜の青果卸業者のグループ、その名もプリンス会の皆さんだったのが名前の由来なんですって。そんなプリンスメロンのような表面がつるっとしているメロンはノーネットメロン、網目模様のメロンはネットメロンと呼ばれています。ネットメロンは網目が細かく均一に隙間なく広がって、見た目にも美しいメロンほど、美味しいと言われているんですけど、実はあの網目はメロンの果肉が大きく成長する際、その成長のスピードに皮がついていけずに裂けてしまうため、それを修復するためにできるかさぶたのようなものなんですって。知らなかった。こう大きくなるから皮がピーってなっちゃうってことなんですね。でアンデスメロンっていうのはアンデス山脈とかに関係あるのかなと思ったら、全くそうじゃなくて安心ですっていうところから取ってんだって。そんなの知らなかった。知ってた？全然知らなかった。アンデスメロンって言って安心ですを連想はできないと思うんですけれどもね。私メロンって言えば思い出したのがさんまさんとですね、あのこれもう一つのネタにな、当時ネタになっていたんですけれども、あのちょうど私が娘をがお腹にいる時で買い物に行けなくて、あのちょっと果物を買ってきてほしいとスーパーに、でちょっと高級スーパーに彼は行ってでですね、それでその果物、あれ果物はってこうスーパーの袋私がチェックして他の買い物も頼んだんです。たら分かってきたでみたいな感じで、そこにこのかさぶたの、ネットメロンが入ってたんですよ。あの木箱に入って、で私びっくりして、え果物って言ったじゃないって言って、あの食べられる、普通に食べられる果物のつもりでお願いしたんだけど、ったらメロンは果物やないかいみたいな感じで、でもこれは違うでしょ、こんな高いものを誰が食べるのって、こんなのお見舞いに行く時ぐらいしか買わないでしょって言って、すごい喧嘩でもないですね、私がただ単に怒って、でも向こうも私に怒られたから、あのもう少し金銭感覚を持った方がいいよみたいなことを私が言ったんです。こんなスーパーでそんなね、あの全部でそんなお金に高額なお買い物するなんておかしいんだよ普通の人はって言ったら、たら自分のお金で自分の食べたいものを買うのどこが悪いんじゃいって言って、あこの人と合わないなって思いました。そんなことを思い出してしまったわ。さあそんな大竹しのぶがですね、ロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーというあらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています。この番組、番組をお聞きの方からたくさんメッセージいただいてます。ありがとうございます。しーちゃん40歳横浜市の方ありがとう。毎週水曜日に、主に家で食事の後の食器洗いしながら楽しくラジオを聞いてます。しのぶさんの明るい天真爛漫な性格に憧れます。ありがとうございます。ちーちゃん、私もある時しーちゃんと呼ばれてた時あったよ。同じだ。しーちゃんの名前なんて言うんだろう、かわいい名前だね。はこれはパコパコちゃん18歳ありがとう。秋田のパコパコちゃんありがとう。私はこの春から大学1年生になり、寮生活をしながら学校に通っています。大学は留学生もいてすごく多様性のある環境なんですが、周りの子たちはどんどん友達ができていって、入学直後まだ友達の少なかった私は不安になってました。そんな時ふとしのぶさんの声をラジオで聞いてとても励まされました。最近はあまり気負わないようにして笑って楽しく過ごせてます。あーパコパコちゃん大変、あーよかった、笑って楽しく過ごせるのが何よりです。そんなにね焦らなくても大丈夫だよ。きっとパコパコちゃんに会ったあの素敵なお友達が絶対にできると思うので、楽しい学校生活送ってほしいなと思います。大学1年生なんて楽しいこといっぱいあるよ。私も18歳の時か、大学ちゃん、うん、そうですね1年だけ通ったんですけど、やっぱ今でもその大学で出会ったお友達とは今でもお友達です。

きな友達作ってね。こういったメッセージ24時間365日番組ホームページからお待ちしています。番組聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、この時間はねこんなことしてるよとか、聞いて聞いてってぜひ番組宛てのメッセージでお寄せください。今週は生放送ですから今あなたが送ってくれたメッセージをすぐご紹介できます。メッセージにご住所本名を書いていただくとご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いてないとステッカーを送れないのでメッセージにはぜひ住所とお名前をお忘れなく。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリックします。大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしております。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。大竹しのぶ今週の喜怒哀楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をするとその話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこの話き。そうですね、先週の日曜日ですね、東京公演、ミュージカルジプシーの、東京公演が、無事に終えることができました。毎日毎日たくさんのお客様が本当に熱い拍手をしてくださって、毎日毎日私たちは、幸せでした。たくさんの私のお友達も見に来てくれて、前の前作3年前よりも、もっと分かりやすくなって、なんかすごく深くなったって言ってくれて、とっても嬉しいなって思います。やっぱり再演っていうのはとても難しいことで、前より良くならなければやる意味はないのでね、その前は3年前は3年前でその時できる、ことを一生懸命やったんですけども、やっぱりそれ以上のものを目指していたので、やっぱり嬉しいなって思いました。まだこの後愛知、刈谷ですね、そして福岡ですね、そして、大阪と公演が続くので、まだまだ、体調を崩すわけにはいかず、それでも数日間は舞台に立たなくてもいい日があるので、ちょっとほっとしてますね。でほっとした途端ちょっとなんかこう寒暖差も、さっきの寒暖差もあったのでちょっと咳が出たりとか鼻水が出たりとか、ちょっと風邪っぽい症状があったんですけども、ここで風邪にまた来られては困るので必死になって追い出してまた元気になりました。そうですね、子供たちからも、千秋楽ということで、子どもたちがこうカードをね書いてね、ローズママへとかしのぶさんへとかって言って書いてくれて、本当に可愛い子どもたちで、役ですね、舞台上で、でその3年前に出てた子どもたちも全員ほとんど全員見に来てくれて、みんな私より背が高くなって、男の子は特にみんな手紙を書いてくれてね、ああ本当手紙ってなんかやっぱりいいなって思いますね。今一緒に出てる子も男の子も きちんとした字で、しのぶさんの舞台に出てる時の顔を見てると、僕は頑張りたいと思いますとかで私の紛争してる絵が描いてあったり、あこの子供たちが何ですかね、子供たちがこう一生懸命感じてもらえるようなに私は毎日毎日舞台に立っていこうっていう、本当逆に励まされる、そんなお手紙をたくさんもらいました。そして無事に終わって、ちょっと渡辺恵里さんから勧められた韓国ドラマを見て、恋愛のドラマなんですけどそれにハマって、休日はあっという間に過ぎてしまいました。本当にね、寂しいですよね、そんな休日の過ごし方、悲しい。

ております。今日の1曲目ですね、これはですね、私のいつもあのスタッフさん演出部で本木由美子さんという由美子さんがいつも私の衣装を着せてくれたりするんですけども、結構早替えも多かったりして、でその時にいつも飲み物 も袖でね差し出したりしてくれてるんですけど、本当に本当に心からお世話になっております。そんな本木由美子さんからの、リクエストで、すごい全然この意外なリクエストが来てびっくりしたんですけども、そしてこの私はこの関松の歌をちゃんと聞いたことが実はあまりなくて、もちろん何曲かはもちろん聞いたことあるんですけど、すごいいい曲だったんですよ。ちょっと聞いてください。閣下ですよね、世紀末でオブリビオン。

私がいつも今お世話になってる、演出部の元木ちゃんからのリクエストで、デーモン閣下率いる関松の歌、すごい素敵な歌だなと思って感動しながら今聴いてます。え、あれはあれ、デーモンさんは悪魔なの？悪魔さんなの？悪魔の格好なの？普通の顔って一体どんな顔なんだろうって思うんですけど、あれが普通なのね、ごめんなさい。年齢が 何千歳とかなんだっけ、10万何歳なの、全然分かってない。こんな素敵な歌を歌えるなんて失礼、歌うんだと思って、すごい改めて関松の、かっこよさを知りました。ありがとうございます。お送りした曲は関松で、オブリビオンでした。今週は生放送でお送りしています、おたけしのぶのスピーカーズコーナー、たくさんメッセージいただいてます。ねずドリップさん、19歳、埼玉県、ありがとう。さっきのメロンといえば、小学生の時に母親と言ったメロン狩りを思い出します。メロン狩りなんてあんの？収穫したメロンを持ち帰っても、さあ切って食べようということはできなくて、熟すまで何日か置かなくちゃいけないんですよ。すぐ食べたいなと思いつつも、ちゃんと数日待つと甘くて柔らかくて美味しいメロンが食べられるんです。あ、わかるわかる。なんかいただいたりして、何日が食べ頃ですとか書いてあってね、でそれ忘れちゃったりすると悲惨なことになって、食べ頃過ぎちゃったみたいな、ぐちゃぐちゃになっちゃったみたいな、あ、こんな美味しいものをとか思う時ありますよね。メロン狩りか、そんなものがあるんだ、やってみたい。町圭さん60代群馬県の方、ありがとう。こんばんは、しのぶさん。私はズッキーニの生産農家をしており、この時期は毎朝4時半から収穫してます。そのため普段は午後9時には寝てますが、今夜は聞いてます。ズッキーニ大好き、バチバチバチバチ。町圭さん、もしかしたら町圭さんの作ったズッキーニを私は食べているかもしれません。本当に毎週のようにズッキーニを買って、焼いたり、サラダに入れたり炒めたり、フライにしたりとか、本当に美味しい食べ方がいっぱいあってね、ズッキーニ大好きです。町圭さん、いつもお世話になっております。ありがとうございます。こういったメッセージ、番組ホームページからお待ちしています。番組ホームページはNHK のトップページの上の方にある検索をクリックし、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。さて、続いて今週はこのコーナーをお送りしていきましょう。私の持ち歌、この3

ラオケ行きたい、でもなかなかお友達と予定が合わないという方もいると思いますけど、ラジオだったら大丈夫。私と今全国で番組をお聞きのあなた、みんなでカラオケに来た気分で一緒に歌っちゃおうというのがこのコーナー。あなたがカラオケに行った時の持ち歌になってる3曲を教えてもらって、みんなそれぞれラジオの前で一緒に歌っています。今回持ち歌をご紹介するのは、おはがきで送ってくれた三重県桑名市の64歳、おばあちゃんさんです。おばあちゃんっていうことはお孫さんがいるっていうことですかね。64歳なのにおばあちゃんなの、それでは皆さん歌う準備できてますか。私もこれ、このタンバリンとマラカスと鈴で、一緒に歌いたいと思います。それでは参りましょう。おばあちゃんさんの持ち歌1曲目です。高校時代ブラスバンド部に入ってこの曲を演奏してましたという、今から49年前の1977年、昭和52年、私が20歳の時にリリースされたピンクレディの UFO です。懐かしい。手を合わせて見つめるだけで愛し合える話もできる。口づけするより甘く、ささやき聞くより強く。 UFO

れる。それがもう49年も前なんて信じられないよ。みーちゃんもねジプシー見に来てくれて、実はみーちゃんは日本で初演した時の、私の娘あの田村めいみちゃんがやってるんですけど、そのルイズ役をやって、でだからみーちゃんすごい何十年かぶりにこの楽曲を聴いて、全然覚えてないって言ってましたけども、いつもいつも私の芝居を見に来てくれるんです。優しいんですよ。いつも美味しいね差し入れをね持ってきてくれるんです。どうしよう、まだ歌えるかな、次行かないともう時間が、今日生放送だから。じゃあ続いておばあちゃんさんの持ち歌2曲目です。社会人になってからこの曲を大好きになり、髪型も聖子ちゃんカットにしてましたという、今から44年前の1982年松田聖子さんの人気曲、赤いスイートピーです。44年前、春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ。

0: ークレディが何年前、49年前、すごくないですか。だって歌えるんだよ。もうやっぱり歌ってすごいですよね。あの芝居ってそうやって考えると、あの芝居のあのセリフなんて誰も覚えてないだろうな。次に行かないとダメですね。時間がないですからね。やっぱりこれも名曲でしたね。さあ、そしておばあちゃんさんの持ち歌、ラストの3曲目です。この曲はお母さんになってからも子供と一緒に歌ってました。という1990年平成2年アニメちびまる子ちゃんでおなじみ、BB クイーンズ踊るポンポコリンです。
1: 何でもかんでもみんな踊り踊っている、踊りを踊っているよ。お鍋の中がお鍋の
0: 伴奏の際ね、

白い。楽しい。豚のプー太郎とか人参いらないとかこんな詩だったんですね。楽しいですね。これは桜桃子さんが作詞なさったと。やっぱり すごい方だったんですね。本当にちびまる子ちゃんもずっと愛されるキャラクターだろうなって思います。このコーナーではカラオケでのあなたの18番、絶対盛り上がる鉄板曲持ち歌3曲を番組ホームページから送れるメッセージとお便りでお待ちしています。3曲のタイトルとアーティスト名、そしてそれぞれの曲にまつわるカラオケのエピソードやその曲の思い出などを添えてメッセージ、お便りともにこの3曲の係と書いて送ってください。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。そしてお便りの方、宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ大竹しのぶのスピーカーズコーナーまで、あなたの3曲お待ちしております。おばあちゃんからの持ち歌3曲楽しかったですまた皆さんからのお待ちしていますね。それではここでまた次の曲いきたいと思います。これはですね、やっぱり今ミュージカルジプシーの大久保さちえちゃんから制作でね、いろんな制作ってもういろんな仕事をしなくちゃいけなくて、例えば地方に行くときにはその旅手帳というのがありまして、みんなが何時の電車に乗って、スタッフは何時に乗って、それから泊まる宿はここで、近くにはこんなお店があってとか、劇場の楽屋口はこれでとかって全部調べて旅手帳っていうのを作らなくちゃいけなくて、そういう細かい作業もいつもいつも一生懸命やってくれています。大久保さちえちゃんの、リクエストで清水翔太さんの美しき日々を。

送りした曲は、大久保ちゃんからのリクエストで清水翔太さんの美しき日々をでした。さてあなたからのメッセージご紹介したいと思います。愛知県のサボテンさん50代の方ありがとう。友達からしのぶさんの番組の存在を紹介してもらってもう2年くらい聞いてます。ありがとうサボテン。どのコーナーも好きですが特にカラオケのコーナーが気に入ってて知ってる曲だった時には一緒に歌ってます。ところが我が家は猫と2人暮らし普段は独り言ぐらいしか言葉を発しない飼い主が急に大声で歌い出すので猫は驚いて騒ぎ出します。面白い。その姿が申し訳ないやら可愛いやらでつい笑ってしまいます。サボテンさん面白い。じゃあさっき今歌ったかな、知らない歌もあったかもしれないけど、猫ちゃん騒いじゃったかな今日、一緒に騒ごうよ。阿部川持さん50代神奈川県の方ありがとう。17歳6ヶ月内見の世話をしながら放送を聞いています。90歳の一人暮らしをしている母にも面白いから聞いてみてと教えてあげたので今頃ベッドで横になりながらしのぶさんの話を楽しんでると思います。母と離れて暮らしてもこの番組を通じてつながってる気がして嬉しいです。嬉しい。阿部川持さん90歳で一人暮らしをしてらっしゃるお母様聞いてらっしゃいますか。本当に素晴らしいですよね。一人で暮らせるなんてすごいかっこいいなって思います。カラオケコーナーうるさくなかったかな、大丈夫だったかな、ごめんね。ゆいくんママ静岡県の方ありがとう。今しのぶさんのラジオ聞きながら梅仕事のマス最中です。我が家の畑の梅の木の南高梅を今日午後収穫しました。明日の朝ファーマーズのマーケットに出荷するために重さを測って袋詰めしています。全部で30キロくらいです。あーすごい、ゆいくんママもうそんな季節になったんですね。そうか、収穫するのも大変ですよね。お疲れ様でした。頑張ってね。高く売れればいいね、高く売れれますように。あゆかいさん59歳神奈川県の方ありがとう。いつもは聞き逃しで聞いてるんですが今日は夫が旅行中で一人なのでラジオをつけながらお皿を洗ってたら大竹しのぶのスピーカーズコーナーが流れてきました。やったー、リアルタイムで聞いてます。イエーイ、あゆかいさん聞いてますか。リアルタイム嬉しいね。リアルタイムで聞いてくれるのってなんか楽しいよね。これはひとちゃん50代ありがとう。生放送嬉しいですが今夜は今にも寝てしまいそうです。なんで？というのも最近4時起きの日があります。きゅうり農家さんへの収穫のアルバイトに行ってるんです。ハウスの中は早朝は大丈夫ですがだんだん暑くなってくるんですよね。慣れないこともあるのかどっと疲れてます。寝ていいよひとちゃん寝て。その上なかなか上手に眠れていないのでしのぶさんの声が心地よいな。もう寝ちゃったかな。寝ないようにこれからお風呂に入りながら番組聞かせていただきます。大丈夫だよ、寝るのが一番ですよ。寝ても聞き逃しでもいいですから、明日のために眠ってくださいませ。頑張れキュウリの収穫、キュウリも大丈夫だよ。パンの耳さん静岡県の方63歳ありがとう。うちには小さいんですが庭があり最近草が伸びてきてます。もっと涼しいうちに草取りしとけばよかったんですがしてなかったので今頑張って草取りしてます。雨が降るとぐんぐん伸びるのでうんざりもしてます。だって草取り苦手なんだもん。わかる、パンの耳さん草取りもうやだ。今日こそここ頑張ろうと思ってもうさ5分ぐらいやっただけでまあいいかって思っちゃう私も。あとすごいぐんぐん伸びる感じってすっごくわかります。嘘でしょ、この間ここむしったような気がするけどみたいな感じで。パンの耳さん頑張ってね。赤べこさん61歳愛媛県の方ありがとうございます。我が家は家の隙間からいろいろ虫が入ってくるんですが虫？この前か？それともが？と思ったらお尻が光っててホタルでした。嘘、生えたたき方手に構えてたのに思いとどまってよかったです。赤べこさんよかった。昨日の夜はイノシシがウリ棒を連れて前の畑に来てたし季節がずれてるんですかね。

って何？ウリ坊の子供のことか。イノシシが赤ちゃんを、子供のイノシシを連れて畑にご飯取りに来たのかな。季節がずれちゃったんだね。はい、叩き方って片手に待ってたらホタルが来たって。そうだよね、ホタルの命は本当に短いから叩かないでよかったです、赤べこさん。本当に愛媛県でもそうか、そうか、いいな。ホタルもしばらく見てないな。もうホタルの季節なんですね。いろいろメッセージ皆さんありがとうございます。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。ことのはるさん。ことのはぐさの草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には、歌が心から生まれるものであることを、植物の葉が種から生まれることになぞれ、大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞなれりけると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て、現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞はスマップの君は君だよです。夕暮れを足早に歩いてく、君の後ろ距離を取って歩く、慰めるなって背中が黙って言うから、僕も声には出さないで話しかけてる。君は君だよ、だから誰かの望むように生きなくていいよ。君は君だよ、いつも自分がやりたいことまっすぐ見つめてなよ。粉々になるくらい傷ついてダメになる手前で持ちこたえる。本当まだ大して長く生きてないのにね、これで結構いろいろとあるもんだよね。君は君だよ、だから誰かの真似なんかをしなくてもいいよ。君は君だよ、心が決めた明日ならば、それが本当だから。

0: これスマップの初期の方の歌なんですけど、すごい可愛らしい歌だなって思って、あの最初の方のメールにあったパコパコちゃん18歳でまだねお友達も、できないけど笑って過ごしますっていう メッセージもらったんですけども、本当君は君だよって、あの自分 の心を決めた明日に生きていけばいいんだよっていう言葉がすごくね、あの新生活始めてる人たちにとって勇気がある、をもらえる歌なんじゃないかなって思います。本当あのいろんな、進歩のあり方もあるし、いろんな、人それぞれで全然いいと思うので、一生懸命生きてれば絶対それを見ている人はいるんだなって私は思います。お送りした曲はスマップで君は君だよでした。私は竹しのぶが毎週水曜日のこの時間にお送りしていますピカズコーナー、あっという間のエンディング、早い早い早いんですけれども、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからお聞きください。ではお別れまでメッセージ読みたいと思います。本当メッセージたくさんありがとうございます。ゆうこさん53歳宮崎県の方ありがとう。オープニングのさんまさんのメロンの話いいじゃないですか。私の母は私を出産した時、父が何か食べたいものはないかと言ったので寿司が食べたいと伝えたところ、父が買ってきたのはカッパ巻きですよ。面白すぎる。ゆうこさん、出産というお仕事を終えた母に一番安いカッパ巻きとか、カッパ巻きと、そうだよね、それは怒るね。そうか、ま、若かったからで、ね、私も怒っちゃったよ。そうだね、もうゆうこさんのお父さんに比べたらさまさま優しかったかもしれない。カッパ巻きってお寿司かよってね。これはようこさん55歳、大分県の方ありがとう。オープニングでメロンの話がありましたが、最近息子がクレーンゲームでフルーツを取ってきて、同居してるおばあちゃんがフルーツ好きなので取ってきてくれたようです。先日はパイナップルとメロンの小さいけど網目のあるやつを2つ、そして今日もパイナップル2つとデコポン5個です。また先日は牛肉やうなぎまで。ちょっと待って、クレーンゲームっておもちゃの、おもちゃのうなぎとか本物？今まではクレーンゲームは取れないからもったいないイメージで買った方が早いし安いのにと思ったけど、実際助かってます。面白い。ようこさん、それ絶対上手なんだね、すごいね。天神くん19歳、長野県の方、来週自衛官の面接があるんですが、私は今まで人前に出るのが苦手で面接苦戦しています。緊張しすぎて声が小さくなってしまい落ち込んでいます。落ち込まないで天神くん、大丈夫大丈夫、そのオーラがあるから、オーラがあれば絶対大丈夫です。その心を分かる、面接官であってほしいなと思います。リラックスリラックスリラックス、あと1分ある、これはブラックショールさん、名古屋市の方ありがとう。私は障害者なんですが、この度、就労継続支援 A 型作業所というところに就職が決まりました。作業所といっても最低賃金のお給料は出るので仕事は総楽ではないと覚悟してますが、仕事が決まったことが何より嬉しく、職場の人たちとうまくやれるように頑張ります。ブラックショールさん頑張ってね、よかった、おめでとう。仕事するのは本当に素敵なことです、素晴らしいことです。応援するよ。はるちゃん22歳、先日ジプシーの東京千秋楽を感激させてもらいました。私は初めてミュージカルというものを見たんですが、こんなにもエネルギーをいただけるものだと感動しました。皆さんの歌唱力や表現力の高さが素晴らしく、物語に感情移入してしまい、今でもジプシーの余韻に浸っています。初めて見るミュージカルがジプシーでよかったです。はるちゃんありがとうございました。北海道から来てくれたなんて、もう愛知も福岡も大阪もやったるで、頑張るぞ。本当みんなありがとうございました。この時間のお相手は太田健一でした。頑張ろうね、またね。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。今月14日栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件の続報です。この事件では実行役とみられるいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が現場の指示役として逮捕されました。警察は事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて、押収したスマートフォンを解析するなど捜査を進めた結果、40代の男の容疑者が事件を主導していたとして強盗殺人の疑いで新たに逮捕状を取りました。捜査関係者によりますと、この容疑者は逮捕された夫婦に対して秘匿性の高いアプリを使って指示を送るなどしていた疑いがあるということです。また事件の数日後に中国に出国し、さらに東南アジアに逃亡した可能性があるということで、警察は海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。赤ちゃんと美術館に行くのを控えている人にゆっくり鑑賞する機会を持ってもらおうと、東京港区の東京都庭園美術館で入場者数を絞ってベビーカーのまま鑑賞できる取り組みが行われました。東京都庭園美術館では年度内に4日ベビーアワーの日を設け、一般の人はもちろん赤ちゃん連れの家族はベビーカーのまま入場できるほか、通常より入場者数を絞りゆったりと楽しむことができます。今日は今年度の初日で、段差がある入り口には専用のスロープが設置されていて、赤ちゃん連れの親子がベビーカーのまま入場していました。訪れた人たちはシャンデリアや古いソファーなどの展示物を思い思いに眺め、赤ちゃんが泣いても慌てることなくあやしながらゆっくりと鑑賞を楽しんでいました。では海上気象です。関東海域です。明日にかけて風は北部は南東の風10メートル、明日午前3時までに南の風15メートルに変わるでしょう。南部は南東の風10メートル、明日午後9時までに南西の風15メートル

0: 雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は2キロ、ところにより500メートル以下、波は北部は3メートル、南部は2メートル50センチ、明日午前9時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北の風8メートル、明日午後9時までに北西の風10メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより霧、見通しは4キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道が事故のため茨城県内の一部の区間が通行止めになっています。乗用車の事故のため圏央道は稲敷インターと稲敷東インターの間の両方向が通行止めになっています。高速道路では磐越道が工事のため上下線の安田インターと西会津インターの。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて

0: 5月27日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定になり、鹿児島県では一時猛烈な雨が降りました。また今日台風6号が発生し、今後勢力を強めながら近づく予想です。トップニュースでお伝えします。
2: ゆいの秋です。明日から発表開始となる災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報について専門家に伺います。2項目目です。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。高市総理大臣が意欲を示してきた政府のインテリジェンス機能の強化に向けて、国家情報局を設置するための法律が今日成立しました。
2: 10時15分ごろからお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日もすっきりしない天気で蒸し暑さが続くでしょう。気象コーナーで詳しく。
3: 特集はジャーナル医療健康。梅雨の時期に症状を訴える人もいるという関節リウマチについて原因や治療法を専門家に伺います。
2: 10時23分ごろからです。
0: 今夜もあなたの声、そして質問をお寄せください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから。X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけてポストしてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定になり、鹿児島県では今日昼前に猛烈な雨が降りました。
2: また今日台風6号が発生し、来週には勢力を強めながら沖縄付近へ進む恐れがあります。
0: 気象庁によりますと、前線を伴った低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部と奄美地方では大気の状態が不安定になり雨雲が発達しました。午前9時までの1時間には鹿児島県が肝付町に設置した雨量計で90ミリの猛烈な雨を観測しました。鹿児島市内では国道が沈下しているのが確認され、雨による影響の可能性もあるということです。
2: 一方、今日午前、日本のはるか南の海上で熱帯低気圧が台風6号に変わりました。夕方にはカロリン諸島付近を北寄りに進んでいます。台風はこの後も北へ進み、来週には勢力を強めながら沖縄付近へ進む恐れがあり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。
0: 本格的な雨の季節になりましたが、警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報の発表が明日午後から始まります。
2: 新たな情報は、警報や注意報などが横軸の災害の種類と縦軸のレベルで整理されました。横軸となる災害の種類は、梅雨・台風のシーズンに発生しやすい4つです。大河川の氾濫、大雨による低地の浸水や中小河川の氾濫、土砂災害、高潮です。そして縦軸となるレベルは5段階です。危険度を分かりやすく示すため、名称の前にレベルが付けられています。レベル1は早期注意情報、レベル2は注意報、レベル3は警報、レベル4は危険警報、レベル5は特別警報となります。
0: このレベルには取るべき行動が結びついています。レベル1の早期注意情報は、今後気象状況が悪化する恐れがある段階。レベル2の注意報は避難の方法を確認する段階。レベル3の警報は、災害が発生する恐れがあり、自治体から高齢者等避難が発表されるような状況です。高齢者や体が不自由な人などは早めの避難を心がけてください。レベル4の危険警報は、災害の危険性が非常に高まり、自治体から避難指示が発表されるような状況です。土砂災害警戒区域や河川が氾濫したときに浸水する恐れのある地域にお住まいの方は、安全な場所に避難することが必要です。そしてレベル5の特別警報は、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、自治体から緊急

0: 安全確保が発表されるような状況です。避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を取ることが重要です。ではこの防災気象情報、なぜ新しくなるんでしょうか。そして私たちはどのように対応すればいいんでしょうか。今日は気象庁の防災気象情報に関する検討会で座長を務めた京都大学防災研究所教授の矢守克也さんに電話で伺います。矢守さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: 矢守さん、防災気象情報はこれまで土砂災害警戒情報や竜巻注意情報が追加されたり、特別警報ができたり、顕著な大雨に関する情報が発表されるようになったりと、縦増しのように情報が増やされてきたと思います。で、明日からはこれまでにないほど大幅な変更が行われると思いますけれども、なぜこれほどのリニューアルとなったんでしょうか。
1: はい、今おっしゃったように、これまで災害が起こるたびに新しい情報が追加されてきてですね、全体として非常に複雑で分かりにくいという、声もございました。その結果ですね、一番重要なこととして、情報を見ても一体どう動けばいいのか、何をすればいいのかよく分からないという状況が生まれてきたこと、これ否定できないと思います。で、特に2018年7月の西日本豪雨など、近年の災害ではですね、情報はあったんだけれども、それが避難行動などに結びついていなかったという、強い反省がありまして、少しでも情報をシンプルで分かりやすくして、とにかく行動につなげる、これを一番重視して、情報が大幅にリニューアルされることになりました。
3: はい、新しくなることで今後は例えば何々市にレベル3大雨警報が発表されましたですとか、何々川にレベル4氾濫危険警報が発表されましたなどとお伝えすることになります。従来に比べて情報の名称が長くなりますが、矢守さん、このようにする狙いを教えていただけますか。
1: はい、今回の情報改定にあたって調査を行いました。で、その結果ですね、大雨警報といった日本語の表現よりもレベル4、レベル5といったレベルと数字を組み合わせた情報の方が、取るべき行動が伝わりやすい、あるいは取ってもらいたいという行動が実際に取られているということがアンケートで分かりましたので、今回は少し、情報の名称としては長くなるんですけど、レベル数字を先に置いて、その後に日本語表現が続く、こういう形になったというわけです。
0: はい、レベルと警報注意報などの名称というのは1対1で対応していて、例えばレベル4は危険警報と決まっているわけですよね。つまりレベル5の危険警報とかレベル4の特別警報というのは存在しないということで、そうするとですね、矢守さん、レベルか警報注意報などの名称か、これどちらかだけでもよかったという気もするんですが、いかがでしょうか。
1: はい、実際検討会でもそういう議論がありました。
0: はい、
1: で、私の個人的な意見としてはですね、将来的にはレベルだけにしていくということが、シンプルで分かりやすい表現につながるんじゃないかと思います。例えば大雨レベル4、土砂レベル3といった表現にするということですね。ただ今回はですね、これまで皆さん大雨警報とか大雨注意報といった日本語の名称にかなり慣れてきておられるので、そういった慣れた情報を一度になくしてしまうのは変化が大きすぎるんじゃないかということで、今回のようにレベルとそれから日本語表現組み合わせた表現に落ち着いたという経緯でした。
2: なるほど。そして今回ですね、危険警報という新しい警報の種類ができる、できますけれども、特別警報とどちらが上なのかとか、危険がつかない警報は危険じゃないのだろうかと、戸惑いもあるかもしれません。どう理解すればいいんでしょうか。
1: はい、今おっしゃったような心配あるいは懸念というのは確かにあるかと思います。ただですね、これまで同じレベル、例えばレベル4に当たる情報が河川では 氾濫危険情報、土砂災害では土砂災害警戒情報、高潮では高潮特別警報と、さらに同じレベル4に高潮警報、まあ、このようにですね、今聞いていただいただけではおそらく分かりにくかったと思うんですが、呼び名が本当にバラバラなんですね。そこで、まあ、レベル4ならレベル4で同じ日本語、つまり今回危険警報という言葉が当てられることになりましたが、同じ日本語とレベルの数字の表現とをしっかりこう結びつけてですね、統一的な名前にしましょうということになりました。で、特にレベル3とレベル4とではですね、全然取っていただきたい行動が異なるのに、これまで両方とも警報と呼ばれていたんですね。で、そこで、まあ、レベル3は全部警報、レベル4は全部危険警報という名称で統一するという形に、まあ、なりました。
3: 一方で暴風、波浪、暴風雪、大雪の4つの警報については従来のままということですが、これはどうしてなんでしょうか。
1: はい、これもねちょっと分かりにくいかもしれません。例えば皆さん暴風警報というふうに聞かれる、そういう名称の情報よく出ると思うんですけど、この場合ですね、暴風警報はもう基本的に外に出て避難するようなことはしないでくださいという意味ですし、おそらくその意味で皆さんの中にも定着していると思うんですね。ところが今度整理された情報の体系の中では、その警報、これはレベル3に当たるんですけど、警報というのは他の情報では全て統一的に、高齢者などは避難を始めてくださいという意味で統一されています。で、そこに暴風警報というのが入ってくるとですね、今度は暴風警報だけはもう外に出ないでくださいという意味なので、ちょっとやっぱり統一感がない、あるいは、求める行動が違うのに同じ警報というふうな言葉で呼ばれるのはちょっとまずいだろうということで、このレベルという形で、統一するということは、しなかったということになります。
0: なるほど。この新しい情報が、まあ、明日5月28日から始まりますという日程が発表されたのが先月の14日でした。まあ、このために自治体によっては住民に広報誌を配れていないなど、周知の期間が足りないという声も出ています。山根さん、現状ではこの新しい情報の仕組みがまだまだ国民に広く知れ渡っているとは言い難いと思うんですけれども、明日以降の発表でこう混乱を招かないためには何が必要だと思われますか。
1: はい、私はですね、今回も今説明がなされている、まあ、表の形で整理された情報を表のまま、表だけを説明するのではなくて、例えば今皆さんご自宅にいらっしゃるとして、レベル4大雨危険警報が発表されたとします。その時私はどうするでしょうかというようなシミュレーション、まあ、予行練習という形の、まあ、実践的な広報周知が必要だと思うんですね。で、こういった活動を、まあ、もっとやっていかないとですね、表の、まあ、理解だけが進んでも行動に結びつきませんので、まあ、実践的な予行練習をもっともっとしていかないといけないと思います。それに今まさに台風が接近しているということで、はい、この後この元このまざるとにかかわらず発表事例が出てきますので、そうした事例を読み解きながら、まあ、気象庁の方にもさらに深い解説をお願いできればと思っています。
2: なるほど。矢森さん、改めて今回の見直しでリスナーの方に一番伝えたいことを教えてください。
1: はい、防災気象情報、非常に重要なんですけれども、まさかの時に入手する今回表の形でまとめられた情報と、普段仕込んでおく情報、この2つをセットで使うことが大事です。で、普段仕込んでおく情報というのは、例えば皆様のお宅が雨に対してどのぐらい危険性があるのか、高潮に対してどのぐらいリスクがあるのかということを示したハザードマップの情報を意味します。その普段仕込んでいくハザードマップの情報をよく知っておかないと、まさかの時に出てくるあの表の情報の どこに注意していいのかが分かりませんので、

0: で、今回新たな形で発表されることになった防災気象情報だけでなくて、ハザードマップという形の普段仕込んでおく情報も、よく見ておいていただきたいと思っています。
1: ここまで新たな防災気象情報について気象庁の検討会で座長を務めた京都大学防災研究所教授の矢守克也さんに伺いました。矢守さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 矢守さんには番組の最後にもご出演いただきます。質問などをお待ちしています。
2: 高市総理大臣が意欲を示してきた政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置するための法律が今日成立しました。
1: 法律には新たに国家情報局を設置し、各省庁からの情報を集約分析するための総合調整権限を持たせることや、内閣に総理大臣を議長に官房長官や外務大臣など関係閣僚で構成する国家情報会議を設けることなどが盛り込まれています。
2: 今日午後の参議院本会議、
3: 法案は可決されました。
2: 国家情報局を設置するための法律は自民維新両党のほか国民民主党、公明党、参政党、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決され成立しました。立憲民主党、共産党、れいわ新選組、社民党などは反対しました。夕方、高市総理大臣は、
4: 自民党総裁選挙、2回にわたりまして私自身の候補者としての公約の中で重視をしてきたものでもございますし、今年の衆議院選挙で自民党の政権公約にも記載をしたものでございます。我が国のインテリジェンスの基盤を整備する、そして情報力を高めることによって直面する困難な課題に的確に対応する、国民の皆様の安全を守る、安心を守る、そして国益を守る。
1: 今国家情報局を設置する理由について政府が説明してきたのが、安全保障環境が複雑化し SNS 上の偽情報の拡散など国家間の情報戦が急速に活発化する中での対応の強化の必要性です。国家情報局は情報の分析収集を行うインテリジェンス機能の司令塔と位置づけ、各省庁がそれぞれ収集してきた情報を一元化して分析にあたる総合調整権限を持つことになり、政府全体のインテリジェンス機能の強化につながるとしています。
2: ニュースデスクの村岡さん、
5: はい、
2: インテリジェンス機能の司令塔というのは他の国にもあるんでしょうか？
5: はい、あります。まずアメリカでは閣僚級である国家情報長官が CIA 中央情報局や FBI 連邦捜査局などの18の機関を統括し、このうちの国家情報長官室が各機関の調整にあたっています。またイギリスでは内閣府に直属する合同情報委員会のもとに MI6 のようなさまざまな情報機関が国内外で収集した情報を集約させています。
1: その一方で法律をめぐっては反対の動きも出ていますよね。
5: はい、今日の国会周辺では憲法9条の堅持を訴える市民団体などの呼びかけで集会が開かれました。
6: 国家情報局平安廃案、
5: 集まった人たちは国民監視を許さないと記したプラカードなどを掲げて反対を訴えました。また採決で反対した野党のうち立憲民主党の田名部幹事長です。
7: インテリジェンス機能の強化の重要性については否定していないわけでありますが、国民の権利であるとか利益の不当な制約がの懸念が払拭されなかった、懸念が現実とならないようにしっかりと今後もですね、チェックをしていきたい。
2: 専門家はどう捉えているんでしょうか？
5: はい、専門家からは法律の意義を指摘する声の一方、強力な権限への歯止めがないと指摘する声も出ています。まず内閣情報調査室のトップの内閣情報官を長年務め、参議院内閣委員会に与党側の推薦で出席した北村茂元国家安全保障局長です。
8: 政治によるですね、情報活動に対する統制といったものがですね、まあ、確立されたと、厳しく複雑なですね、国際環境という中においてですね、まあ、政策決定者は、まあ、迅速な、まあ、決断といったものが求められる局面が多くなってくると、そういったものを支えるという意味でも今回のですね、改正といったものは大きな意義を有すると考えています。
5: そして人権問題に詳しく参議院内閣委員会に野党側の推薦で出席した海渡雄一弁護士です。海渡雄一弁護士です。
9: 国家情報局は他の省庁から情報を要請して集めることができるという根拠規定が置かれたわけですね。でこれは非常に強大な権限だと思います。でもそれに対して何の歯止めもかかってないんですね。個人のプライバシーの中核となる情報であるとか、そういうものを取得してはならないという、まあ、広域規範ですね、これを明確に定める第三者機関を作るとか、そういうこともずっと呼びかけ続けていきたいと思ってます。
5: 衆参両院の委員会では政府に対して個人情報やプライバシーが無用に侵害されることがないよう十分に配慮することや、政治的中立性を損なう情報収集を行わないことなどを求める付帯決議が可決されています。法律の成立を受けて政府は今年夏にも数百人体制の国家情報局を設置する方向で調整しています。
1: 今後の焦点は何でしょうか。
5: はい、海外で情報収集を行う対外調査庁の創設と、外国勢力による工作活動などに対処するためのいわゆるスパイ防止関連の法制の整備です。政府は年内にも情報収集の指針となる国家情報戦略を作るとともに、有識者の意見も聞いて対外調査庁やスパイ防止関連法案の内容の検討を始めることにしています。ただ野党からは個人情報の扱いやプライバシー侵害などの観点から懸念する声も出ていて、国民の理解をどう得ていくのかも課題となります。
2: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が事件を主導したとして新たに逮捕状を取った40代の容疑者は、事件の数日後に中国に出国し、さらに東南アジアに逃亡した可能性があることが捜査関係者への取材で分かりました。
1: 警察は海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。
2: 今月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられるいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が現場の指示役として逮捕されました。警察は事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて、押収したスマートフォンを解析するなど捜査を進めた結果、40代の男の容疑者が事件を主導していたとして強盗殺人の疑いで新たに逮捕状を取りました。捜査関係者によりますと、この容疑者は逮捕された夫婦に対して秘匿性の高いアプリを使って指示を送るなどしていた疑いがあるということです。
1: また事件の数日後に中国に出国し、さらに東南アジアに逃亡した可能性があるということで、警察は海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。匿名流動型犯罪グループの拠点はこれまでもカンボジアやタイなど東南アジアで確認されていて、警察はそうした拠点と海外への逃亡の関連についても調べています。
5: ジャーナル医療健康、今夜は関節リウマチについてお伝えします。関節リウマチは国内の患者数が70万から100万人と推定されていて、およそ100人に1人と言われる病気です。梅雨の時期は症状を感じやすく、早期発見がしやすいということで、専門家に詳しく伺います。
1: 関節リウマチなどのリウマチ性疾患の専門医で長崎大学の川上敦さんと電話がつながっています。川上さん、こんばんは。
10: こんばんは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
10: こちらこそよろしくお願いいたします。
5: 早速ですが川上さん、
0: はい、
5: 関節リウマチよく聞きますけれども、はい、まあ、どのような病気なんでしょうか。
10: はい、関節リウマチは本来体を守る免疫が自分の関節を攻撃してしまう病気です。
1: はい、
10: そのために関節に炎症が起こり、炎症が起こりますので関節に痛みや腫れが出て、進行すると骨や軟骨が破壊されて関節の変形を引き起こしてしまいます。
5: はい、
10: また注意していただきたいのは、この病気は全身性の慢性炎症性疾患という側面もありますので、肺や血管、心臓など全身臓器にも影響しうる病気です。肺では間質性肺疾患、血管では動脈硬化、心臓では心膜炎などのリスクが高まることがあります。ひどくなると日常生活にも大きな支障をきたす病気です。
5: どのようなことが原因でなるんでしょうか。
10: あ、そうですね、よく言われているのは、ご親族に関節リウマチの患者さんがいる場合どうですかとよく聞かれますが、
5: はい、
10: まあ、その場合遺伝的素因を共有するため発症しやすい傾向はありますけれども、遺伝だけでは決まりません。さらに最近では喫煙や歯周病など、こういうものが関節リウマチの発症や進行に関わっていることも明らかになってきております。その他にも感染症や出産とか怪我、ストレスといった要因もあります。それなので関節リウマチはもともと発症しやすい体質を持った方が発症のきっかけとなる環境要因の影響を受けて起こると考えられています。
1: あの、関節リウマチにかかりやすい年齢層というのはあるんでしょうか。
10: は
1: い、
10: あ、これはですね、20代から高齢者まで各年齢層で発症します。
1: はい、
10: 一昔前、まあ、私がリウマチの医者になったぐらいは発症のピークは30から50代とされていまして、
5: うん、
10: 働き盛りの方や家事などでご家庭における中心的な役割を担う年齢が多かったと言われております。ただ最近の報告では高齢でかかる人が増えています。
1: あの、高齢の方が増えているというのはどうしてなんでしょうか。
10: はい、まず人口そのものの高齢化の影響がありますけれども、
1: はい、
10: 先ほど生活習慣のお話を させていただきましたけど、喫煙など関節リウマチに関わる生活環境、こういう習慣の影響が長年積み重なり、それに加齢による免疫機能の変化と重なることで高齢で発症しやすくなると考えられています。また診断技術も進歩しまして、まあ、病気への認識も向上してます。で、高齢で発症する人も増えてますし、治療が良くなってますから寿命も伸びている、こういう影響があると考えられてます。で、最近の20年間で約 15% 患者さんが増えたとの報告もありますが、高齢の患者さんが増えていると考えられます。ですので働き盛りの方だけではないと、ご高齢の方もこの病気にはありますよというところを気に留めていただきたいと思います。
5: まあ、その関節リウマチなんですけど、はい、梅雨の時期は症状が出やすいということなんですね。
10: あ、これはよく言われます。気圧が低いとこの体表や関節周囲組織への外圧が減り、関節の組織がわずかに腫れて、まあ、それで神経の刺激が強くなるとか、まあ、自律神経系に作用して疲労感や痛覚に影響するとか、湿度も悪いなど、そういうことが考えられています。で、実際に受診される患者さんからもそういった声を聞きますので、まあ、逆に言えば病気に気がつきやすいと、そういう時期とも言えます。で、関節リウマチは発症して2年ほどで症状が大きく進行する怖さがありますので、早く見つけて早く炎症を止めることで、まあ、その後の人生がかなり変わりますので、早期発見が何よりも大切と考えられています。
1: はい、その早期発見のためには、はい、どんなことに気をつけているといいんでしょうか。
10: はい、まあ、やっぱり一番特徴的な症状は、まあ、朝のこわばりです。で、朝に手が動かしにくい、握れない、こういう症状で、まあ、痛みが出ることも当然あります。
1: はい、
10: まあ、単なる疲れや加齢とは異なり、この朝のこわばりは30分以上続くことが多いです。 このいつもとちょっと違うと、そういうふうに感じた場合は受診をお勧めします。また関節が痛くなったり腫れたりもしますけれども、それが右左に症状が出るなど複数部位に起こることも特徴ですが、利き手から起こることが比較的多いと言われています。
1: そもそもこの関節リウマチを予防する方法っていうのはあるんでしょうか？
10: はい、これに関しては、確実な予防法があるわけではないんですけれども、発症のリスクっていうものがありますので、
1: はい、
10: このリスクを下げるために大切なのは、先ほども述べました関節リウマチにつながりかねない生活習慣を見直すことは大切かと考えられています。例えば喫煙と歯周病は良くないので、禁煙とか歯周病を予防するとかで、また肥満も発症につながると言われておりますので、これはどの病気の予防にもなると思いますけど、太りすぎないなど生活習慣を整えることも大切です。加えて先ほどお話ししました手のこわばりとか関節が痛いとか、こういうのが出たら見逃さないようにしていただければと思います。
5: はい、そして治療についても教えてもらえますか？
10: 治療はやっぱり非常に重要です。この基本は薬物療法です。以前は治療が非常に難しいと言われていた病気なんですけど、この日本では2003年から関節リウマチのお薬として生物学的製剤が承認されまして、そこから大きく様変わりしました。関節リウマチは特に最初の2年ほどで進行が早くて、症状が進行すると寛解という非常に良い状態、これを目指せなくなったり関節が変形したりすることがありますので、こうなりますと薬だけで治療できなくなるケースも出てまいりますので、できるだけ早く受診して薬の治療を始めることが非常に大切だと言われております。
1: 関節リウマチかもしれないなど、はい、気になる方は何かを受診すればいいでしょうか？
10: これは非常に重要ですね。最も適しているのはリウマチ膠原病内科とか膠原病リウマチ内科とか言われている、関節リウマチとか膠原病を見る内科のドクターが一番適しております。
1: はい、
10: これらは総合病院でよく見られる診療科ですけれども、地域のクリニックではリウマチ科として案内されていることが多くあります。ですので気になる方はリウマチ膠原病内科とかリウマチ科とか、そういうところを早めに受診されることをお勧めいたします。
1: はい、ここまでリウマチ性疾患の専門医で長崎大学の川上敦史さんに伺いました。川上さん、どうもありがとうございました。
10: いえいえ、どうもありがとうございました。
2: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、イスラエルのネタニヤフ首相は26日、隣国のレバノンで軍事作戦を拡大する姿勢を示しました。
1: イラン側はレバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求めているだけに、協議への影響も懸念されます。
2: イランとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカのルビオ国務長官は昨日、訪問先のインドで合意内容の文言をめぐるやり取りが続いているという認識を示しました。またイランの体制寄りのメディアファルス通信は26日、合意を目指している覚書の内容をめぐり、カタールの仲介によってイランが求めてきた凍結資産の解除に関して進展があったとの見方を伝えています。一方、アメリカ中央軍が25日、イラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶やミサイル発射施設を標的に自衛のための攻撃を行ったと明らかにする中、イラン外務省は26日声明で停戦に明白に違反したと非難しました。さらに革命防衛隊はイランの領空に侵入したアメリカ軍の無人機を撃墜したなどとする声明を出し、不安定な情勢が続いています。
1: こうした中、イスラエルのネタニヤフ首相は26日 SNS に、大規模な軍の部隊がレバノン領土の奥深くで作戦を展開し、地域を制圧して安全地帯を強化していると投稿し、 イランが支援するレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する軍事作戦を拡大する姿勢を示しました。その上で停戦中だけでも700人のヒズボラの戦闘員を殺害した。我々は一瞬たりとも止まらない、戦いは続くと強調しました。レバノンでは先月からの停戦合意が延長される中でもイスラエルとヒズボラとの間で攻撃の応酬が続いていて、イスラエルメディアは26日、軍がここ数日でレバノン南部での地上作戦を拡大したと伝えています。レバノンの国営通信は27日、イスラエル軍による空爆で31人が死亡し、40人がけがをしたと伝えています。一方でヒズボラも26日イスラエル軍に対しドローンなどを使った攻撃をおよそ30回行ったと発表しました。アメリカとイランの協議でイラン側はレバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求めているだけに、イスラエルがレバノンでの軍事作戦を拡大することで協議への影響も懸念されます。
2: 超党派の国民会議の実務者会議が開かれ、給付付き税額控除の制度設計のイメージ案が示されました。
1: 制度を早期かつ円滑に実施するため給付に一本化する仕組みが盛り込まれ、出席者からは理解を示す意見の一方、減税を組み合わせるよう求める指摘も出て、各党が持ち帰って検討することになりました。
2: 今日の国民会議の実務者会議では、夏前の中間取りまとめに向けて給付付き税額控除の制度設計のイメージ案が示されました。この中では恒久財源の確保と合わせて支援額を設定し、支援額は個人単位で所得に応じて変動させるとともに、子育て世帯には加算を行うなど配慮を検討するとしています。政策目的については、税や社会保険料の負担率の改善が必要な中低所得の現役世代に着目して手取りが増えるようにするとした上で、現役世代並みに社会保険料などを負担している中低所得の働く高齢者に加え、自営業者、フリーランスの人も対象としています。一方、制度を早期かつ円滑に実施するため減税は組み合わせず給付に一本化すると明記されています。
1: 各党からは短期的な対応として理解できるなどという意見の一方、減税を組み合わせなければ給付付き税額控除とは言えないという指摘も出ました。そして各党が持ち帰って内容を検討することになり、次回の会議では給付付き税額控除の制度設計に加え、食料品の消費税ゼロの取り扱いについて議論することになりました。
2: 兵庫県辰野市の住宅で親子が殺害された事件で、指名手配されている容疑者が事件が発覚した翌日の今月20日に現場から2キロほど離れた場所で目撃されていたことが警察への取材で分かりました。
1: 警察はその際に撮影された画像を新たに公開して引き続き行方を捜査しています。
2: 今月19日、辰野市の住宅で74歳の母親と52歳の娘が刃物で刺されて殺害されているのが見つかった事件で、警察はかつて隣の家に住んでいた大山健二容疑者42歳を娘に対する殺人の疑いで指名手配しています。これまでの調べで2人は今月13日ごろに殺害されたとみられ、容疑者は16日に路上で寝ていて警察に話を聞かれ、17日に現場付近で目撃されて以降、足取りが分かっていませんでしたが、事件が発覚した翌日の20日に現場から2キロほど離れた場所で目撃されていたことが警察への取材で分かりました。目撃者が不審に感じて撮影していて、おととい警察に情報提供したということで、警察は今日その画像を新たに公開しました。
1: 撮影されたのは20日の午後4時ごろで、容疑者は椅子に座った状態で緑色の長袖の T シャツを着て、白のラインが入った黒のズボンを履いています。 最初に公開された防犯カメラに映った服装とは違いますが、警察は捜査の結果容疑者と判断したとしています。

0: 警察は比較的近い場所に潜んでいる可能性があるとみて引き続き行方を捜査しています。
1: スポーツはプロ野球です。交流戦の6試合が行われました。阪神対日本ハムは日本ハムが5対2で勝ちました。ヤクルト対西武は規定により延長12回2対2で引き分けました。巨人対ソフトバンクは巨人が5対1で勝ちました。巨人は連敗を5で止め、橋上監督代行が初勝利を挙げました。 DeNA 対オリックスはオリックスが5対2で勝ちました。広島対ロッテはロッテが5対4で勝っています。中日対楽天は中日が7対2で勝ちました。中日先発のルーキー櫻井投手がプロ初勝利を挙げました。ここまでスポーツでした。ではこの他のニュース、 AI の音声でお伝えします。
2: 日本とフィリピンは国交正常化から70周年です。国賓として来日したマルコス大統領夫妻を歓迎する式典が皇居で行われました。この後会見が行われ、宮内庁によりますと大統領は日本で働いているフィリピン人たちについて、日本に来てハッピーで日本の人たちからよくしてもらっていると聞いたのでお礼を言いたいですと述べました。天皇陛下は日本に貢献していただいていることに感謝いたしますと話されたということです。
3: 4月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃は広さが30平方メートル以下の単身者向けで、去年の同じ月よりも 12.6% 上昇して11万2500円余りと23ヶ月連続で過去最高を更新しました。調査した会社は、引っ越しの繁忙期を終えた4月は家賃の上昇が落ち着きやすいが、都心部では需要の高さから家賃の伸びが続いている。中東情勢の影響で修繕の資材などの価格が上昇すれば家賃を押し上げる可能性があるとしています。
2: アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙の子会社の工場で26日化学薬品が貯蔵されていたタンクが破裂し、これまでに1人が死亡、従業員8人と消防士1人の合わせて9人が怪我をしたほか、従業員9人と連絡が取れなくなっています。現地の日本総領事館によりますと、今のところ日本人が巻き込まれたという情報はないということです。また現地の消防によりますと、タンクには今も34万リットル余りの化学薬品が残されているとみられていますが、今のところ周辺地域への直接的な危険はないとしています。
1: ここまで AI の音声でお伝えしました。先ほど国家情報局を設置する法律についてお伝えした際、政府が創設を検討している機関を対外調査庁とお伝えしましたが、正しくは対外情報庁でした。失礼しました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1400円以上値上がりし、初めて6万6000円台をつけて取引時間中の最高値を更新しましたが、その後は売り注文が増え小幅な値上がりで取引を終えました。日経平均株価の終値は昨日と比べ3円32銭高い6万4999円41銭となりました。東証株価指数トピックスは 20.45 下がって 3918.01、 1日の出来高は24億6133万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて128ドル1セント高い5万589ドル69セント。ナスダックの株価指数は 61.058 下がって26,595.123 となっています。一方、東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて16銭円安ドル高の1ドル159円35銭から37銭、ユーロに対しては23銭円安ユーロ高の1ユーロ185円40

0: 59銭から53銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円41銭から42銭、1ユーロは185円60銭から62銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤佳菜子さんです。
1: こんばんは。
0: お伝えしましたように今日は鹿児島を中心に大雨になりましたが、現在の雨の状況はどうでしょうか。
1: はい、鹿児島を含む九州では雨はほとんど止んでいます。
0: はい、
1: 前線は今南西諸島に伸び、低気圧は四国沖を東に進んでいます。その低気圧の前面にあたる近畿を中心に広く雨が降っています。東日本や北日本もところどころ雨が降っている状況です。
0: はい、今梅雨入りしているのは沖縄と奄美地方なんですけれども、今日の雨で梅雨入りが発表されたところというのは
1: ありません。
0: はい、
1: というのも今回の雨を降らせている前線や低気圧は同じところにとどまりません。低気圧も弱まりながら明日には日本の東へと抜けていく見通しです。代わって明日は別の低気圧と前線が日本海を進むので、北陸や北日本で雨の範囲が広がりそうです。さらにその先、あさって金曜日から日曜日は広く晴れそうです。まあ、つまり週末も梅雨入りの気配はまだ感じられないでしょう。ただ今日発生した台風6号が週明け月曜日には沖縄に近づく恐れがあります。台風北上に伴い本州付近は前線が刺激され、台風が近づく前から雨が続くかもしれません。つまり来週は予報が変わりやすくなりそうです。新しい防災気象情報も合わせて最新の予報を確認していきましょう。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 前線は南に下がっていくので雨は奄美で明け方まで、沖縄本島で昼頃までとなりそうです。ただ天気回復とは言えず日中も広く曇りでしょう。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は29度。明日も八重山地方に熱中症警戒アラートが出ています。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 雨のピークは過ぎました。低気圧に近い高知や徳島では明け方まで雷雨となりやすいでしょう。

0: 山陰では昼過ぎから雨が降ったり止んだりとなりそうです。最低気温、鹿児島24度、九州北部22、3度、中国四国地方20度から22度でしょう。最高気温、鹿児島29度、高知28度、太平洋側中心に一部6月下旬並みでしょう。福岡、広島26度は平年並みの予想です。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 今夜は太平洋側中心に雨が降ります。極端に強まることはなく、明日昼頃には止むでしょう。日中は広く曇り、湿気がこもって不快な暑さです。夜になると今度は日本海側を前線がかすめるため、近畿の北部や北陸で傘の出番でしょう。最低気温、広く20度から22度、今夜も少し寝苦しいくらいの気温の高さです。最高気温は大阪28度、名古屋金沢26度、近畿の北部や福井で29度と真夏日近い暑さになりそうです。
1: 関東甲信越です。
0: 関東南部や山梨は曇り、夕方にかけて何度か通り雨のある変わりやすい天気です。明日も一度雨が止んだとしても念のため折りたたみ傘をお持ちください。一方、関東北部や信越は昼過ぎから雨が降りやすく、新潟は夜から広く本降りでしょう。最低気温、関東甲信19度から21度ほど、新潟は18度の予想です。最高気温、甲府長野29度、水戸、宇都宮、前橋27度、内陸は今日と同じくらいでしょう。東京26度、新潟25度の予想です。
1: 東北、北海道です。
0: 今夜は所々弱い雨が降るでしょう。低気圧本体が近づく明日昼ごろから、改めて北海道も東北も日本海側から雨が降り出します。一部雷を伴うところもあるでしょう。最低気温、秋田21度、仙台19度、札幌16度、釧路は10度でしょう。最高気温、福島30度、秋田26度、札幌24度と、日本海側中心に明日も一部7月並みでしょう。仙台23度、釧路は16度の予想です。明日も雲が空に蓋をしてムシムシした暑さになります。無理せず冷房を使いましょう。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず新たな防災気象情報についてです。気象庁の検討会で座長を務めた京都大学防災研究所の教授矢守克也さんに再び伺います。矢守さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: このようなメッセージが届いています。 SNS です。防災気象情報のレベル整理はされましたが、とても覚えきれないので、発令されるたびに説明することが必要だと思います、というメッセージです。矢守さん、とても覚えきれないというこうした声をどのように受け止めますか？
3: はい、その通りですね。かなり、シンプルになったとはいえ、まだまだ複雑だと思います。でそういう方はですね、ぜひ、一番大切なところという意味で、先ほど本編でも申し上げたように、このレベル4、危険警報というレベル、この段階がやっぱり非常に重要で、このレベル4に当たる情報が出ていればですね、それは大雨であれ、川の情報であれ、土砂災害であれ、危険なところにいる方は、避難をしてほしいと。レベル5という一番危険なレベルになる前、レベル4で、避難行動を完了するんだという、このことをですね、まず、押さえていただければと。この点だけでも押さえていただければと思います。
2: はい。
1: そしてもう一つ言っています。 SNS です。災害時には私はまだ大丈夫という正常化バイアスが働きやすいので、危険性がしっかり伝わるような表現を工夫してもらいたいですといただいています。矢守さん、はい、危険性がしっかり伝わるようにということなんですが、これどうすればいいんでしょうか？
3: もちろんね、テレビラジオなどその情報を伝えていただく皆さんにも仕事をしっかり頑張っていただきたいんですけれども、その情報はあくまでこうやっぱりきっかけになる情報で、レベル3とかレベル4そういった情報を受け取られたらですね、それに続いて、皆さん一般住民の方もより詳しい情報を

0: どこで土砂災害が、の危険度が高まっているのか、どの川のどのあたりで、氾濫の危険性が高まっているのか、ピンポイントで分かります。こういったキキクルとか、あるいは川の防災情報といったより詳しい情報が分かるサイトに、自ら行って情報を取っていただきたいと思います。
1: はい、ここまで気象庁の検討会で座長を務めた京都大学防災研究所の矢守克也さんに伺いました。矢守さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: そして、はい、今夜の特集、ジャーナル医療健康は関節リウマツについてお伝えしました。長野県50代の女性から届いています。
2: はい、関節リウマチについて、私は46歳の時に関節リウマチと診断を受けました。初めは更年期による関節痛かと勝手に自己診断してしまい、病院に行くのが遅れてしまった。これからの梅雨の時期は関節痛がひどくなるため本当に憂鬱です。あの時自己判断せず、もっと早く病院に行ってればと後悔しています、といただきました。
1: はい、早期発見が大切だということでしたね。今夜もたくさんのメッセージをありがとうございました。さて、明日の特集はジャーナル文化流行です。本のカバーや帯といった装丁は読者の興味を引く大きな役割を果たしています。そうした本のデザインから見える時代性や世界観について、装丁家の川名純さんに伺います。
3: NHK ジャーナル、今夜もお聞きいただきありがとうございました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。服役した刑務所で知り合い、一緒に横浜市で強盗や窃盗を繰り返していたとして40代の2人が逮捕起訴された事件で、2人は先月1日横浜市内で起きた窃盗など2つの事件に関わったとして再逮捕されました。再逮捕されたのは、いずれも住居不定無職の村上健容疑者45歳と梶幸男容疑者42歳です。警察によりますと、先月1日横浜市神奈川区で住宅に侵入し、商品券6万円分を盗んだほか、アパートに押し入り37歳の女性を突き飛ばして金品を奪おうとしたり、性的暴行を加えようとしたりした疑いが持たれています。2人は市内で同じ日に起きた別の強盗や窃盗事件ですでに逮捕・起訴されていました。さらに防犯カメラの映像などから、翌日東京練馬区のマンションで起きた強盗事件にも関わった疑いがあるということです。2人は服役した刑務所で知り合ったとみられ、いずれも今年に入って出所していたことから、警察は出所後間もなくの間に事件を繰り返した疑いがあるとみて調べています。児童相談所が保護した子どもを預かる都内の一時保護所の元職員が、入所していた15歳の女子高校生に性的暴行をした疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、児童相談所から委託されている東京足立区の一時保護所の元職員、熱海和樹容疑者31歳です。警視庁によりますと、今月9日豊島区のホテルで15歳の女子高校生に性的暴行をした疑いが持たれています。容疑者は当時勤めていた一時保護所で保護されていたこの高校生の生活の支援や相談などに当たっていて知り合ったということです。調べに対し容疑を認め、体の関係は9ヶ月間の交際中30回くらいあるなどと供述しているということです。容疑者は入所していた別の小学生の女子児童にもわいせつな行為をした疑いがあり、警視庁が詳しく調べています。

0: ことを伝えました。その上で事件の指示役は中学生や高校生を実行役のほかに見張る役や現金の回収役などとして使う場合があることを説明しました。また最近は SNS だけでなくオンラインゲームのメッセージ機能などで闇バイトに誘われるケースも出てきているということで、知らない人から連絡が来てもやり取りをしないことが重要だと呼びかけました。参加した女子生徒は SNS では知らない人とはつながらないように気をつけたいですと話していました。気象情報です。濃霧注意報が伊豆諸島。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。再審制度の見直しをめぐり衆議院法務委員会で刑事訴訟法の改正案などの審議が始まり、平口法務大臣は法改正によって検察から開示される証拠の範囲が狭まることはないと説明しました。再審裁判の

どういう方向で法解釈や運用が行われるのかと質問しました。これに対し平口法務大臣は、法案は誤判からの確実な救済と手続きの円滑化や迅速化を図るものであり、規定の解釈や運用が適切に行われることが重要だと述べました。中道改革連合の西村副代表は、証拠開示の在り方をめぐり、多くの実務家が開示される証拠の範囲が狭まるのではないかと懸念を表明していると指摘しました。これに対し平口法務大臣は、範囲が狭まることはない、裁判所や検察庁などに制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めたいと述べました。一方、開示された証拠を再審請求の手続き以外の目的で使用することを禁止する規定について、法務省の佐藤刑事局長は、支援者などが証拠をもとに行う実験は目的外使用には当たらないと答弁しました。国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を歓迎する宮中晩餐会が今夜皇居で開かれました。両陛下主催の晩餐会には、大統領夫妻をはじめ秋篠宮ご夫妻や、初めて臨まれた悠仁さまなどの皇族方、加えて三権の長や閣僚、それに両国の交流に力を尽くした人などおよそ90人が出席しました。冒頭、天皇陛下がお言葉を述べられ、両国の間には過去に苦難の時期もありましたが、戦後我が国が平和国家として歩み始めて以来、多くの先人たちが両国間の相互理解と信頼を育むために努力を積み重ねてきましたと話されました。また科学技術や防災、特に宇宙関連といった分野で協力が進むと聞いているとした上で、日本、フィリピン両国が海でつながる親しい隣国として、今後も緊密な交流を続け、平和で可能性にあふれる未来を共に織りなし繁栄していくことを期待いたしますと述べられました。これに対してマルコス大統領は、日本は開発、安全保障、インフラ、農業、交通網の整備、レジリエンスの強化といった分野において、フィリピンにとって最も重要なパートナーの一つであり続けています。また日本在住のフィリピン人が日本の社会と経済に有意義な貢献をしていることを私たちは誇りに思っていますと述べました。晩餐会ではフランス料理に加えて和食の前菜が振る舞われ、フィリピンゆかりの曲などが演奏される中、出席した人たちは和やかに歓談していました。治安対策などを議論する自民党の調査会は、高市総理大臣にストーカー被害の拡大を防ぐための緊急提言を手渡しました。ストーカー規制法に基づく禁止命令が出された加害者に GPS 機器を装着させる制度の導入や、加害者が接近した際、被害者に通知する仕組みの技術面も含めた調査研究を進めることを求めています。調査会の会長を務める葉梨元法務大臣は、加害者の位置情報を把握するのではなく、被害者に近づいたときに危険を知らせることは十分に許される。これをやらなければ、被害者の生命や身体を守ることができないと述べました。11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。5月27日水曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。先週生まれて初めて本格的な手術を受けました。一言で言うと心臓の不整脈の手術なんですが、これまで突然襲ってくる激しい動悸に悩まされていました。

まあ、一度始まると長い時で3時間、短くても1時間は体が激しく波打っていたんですが、手術は無事成功。これで安心して普通の暮らしはもちろん、こうしてマイクの前にも座ることができます。まあ、改めて健康のありがたさと医療に従事されるスタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。しみじみその入院中、ラジオ深夜便を聞きながら、健康ってありがたいなとしみじみ思いつつ、感謝しつつ、日々を過ごしてまいりました。明日の朝5時まで勢いを落とさずにお伝えしていきたいと思っております。では今夜のメニューご紹介しましょう。この23時台と0時台は美の応援団。今夜のゲストは学芸プロデューサーで美術ライターの橋本真理さんです。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、ラーメン文化を考えると題してお届けします。お話はイラストレーターでデザイナーの青木健さんです。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜はポピュラー歌手で聴く映画音楽と題してお届けします。映画慕情、ティファニーで朝食を、いそしぎ、その他の作品からお届けします。3時台日本の歌心の歌は思い出の流行歌、泉拓作品集です。夜明けの歌、女一人、夜明けのスキャット、その他の曲をお届けいたします。そして4時台は私のアート交友録、絵画の素顔に迫りたいと題して、国立西洋美術館保存科学室長の高島美穂さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: さて、毎月第4水曜日は美の応援団です。今夜のゲストは学芸プロデューサーで美術ライターの橋本真理さんです。橋本さんおすすめの美術館展覧会について今夜は伺っていこうと思っております。橋本さん、よろしくお願いいたします。
1: こんばんは。どうぞよろしくお願いします。
0: お久しぶりですね。
1: そうなんですよね、
0: もう随分になりますが、
1: 私も覚えているかと言われるとうっすらみたいな感じの久しぶりの
0: うっすらですか。うっすらです。ちょっと寂しいな、ね、アート交友録の方で、お話を伺いましたけれども、はいはい、前回お話を伺った時はそのうっすらでいいんですけれども、はい、確か日本美術全集のね編集で、
1: そんな頃でしたかね。
0: もう忙しいのよと知ってました。
1: 10年近く前ですよね、うん、
0: ね、
1: はい、
0: あの頃は本当に寝る間も惜しんでということでしたけど、
1: まあ、今よりは若かったので寝る間を惜しんで働けましたが、さすがにちょっともうきついですね。
0: そうですか。大体じゃあ今時はこの11時台12時台っていうのはどういう頃合いですか。
1: そうですね、そろそろ仕事を畳んで、うん、まあ、お風呂入ったりして睡眠、寝る準備に取り掛かるかなっていうタイミングですね。
0: そうですか。大体もうコンスタントにそういうタイムスケジュールは取れ
1: るんですか。なるべくそうしたいと思ってますが、うん、そういかない日も多いです。
0: そうですか。じゃあ今日はそのうちの一つの日に当たってしまうかもしれないので、はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい。さあ、そして、今夜も皆さんからのお便りを募集しております。橋本真理さんへの質問、またお気に入りの美術館や印象に残っている展覧会などについてどうぞメッセージお寄せください。メッセージはラジオ深夜便のホームページ、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリック、そして番組企画やゲストへのお便りはこちらからを選択して、メールフォームで美の応援団を選んでお送りください。いただいたものはこの極力番組の中でご紹介していきたいと思っております。さあ、橋本さんね、日本美術を新しい視点で解説されたり、さまざま雑誌や、まあ、テレビもそうですし、インターネット配信のね、番組もお役務められておりますけれども、先ほど学芸プロデューサーで美術ライターとご紹介しました。とにかく文化全般やってらっしゃる。
1: まあ、そこまで大風呂敷を広げるわけにはさすがにいかないんですが、まあ、日本美術を中心に日本のまあ文化、そうですね、芸能、まあ、伝統芸能であるとか、あるいは宗教、仏教、神道も含めて日本文化全般に関わるお仕事をさせていただいてますね。
0: 学芸プロデューサーというところはどうですか。
1: うさんくさい肩書きで本当すいませんって感じなんですけれども、もともとそれこそフリーランスの編集者としてしていたね、うんうん、日本美術全集のお話を最初に振っていただきましたけれども、はい、まあ、そのお仕事が始まりですし、ベースではあるんですけれども、うん、そこから始まりまして、はい、まあ、展覧会のキュレーションであるとか、あるいはさまざまなコンサルティング、日本美術文化関係のコンサルティングであるとか、うん、まあ、そういうことをいろいろやっていきますとですね、うん、なかなかライターとかエディターという名乗りではこう仕事の内情が伝わらない。
0: そうですね、
1: うん、でどうしたものかと思って、いまだに一応学芸プロデューサーとは名乗っているんですけれども、はい、肩書き迷子のままです。
0: 肩書き迷子ね、はい、なるほど、はい。まあ、でもじゃあ橋本真理さんどういう人なのかということを、理解いただくためにプロフィールをご紹介させていただこうと思いますが、はい、いいですよね、お生まれになった年紹介した。
1: 大丈夫ですよ。ですか、はい、サバを読むほどの、はい、もうではございませんので、はい、
0: 1972年神奈川県の鎌倉市のご出身ということですね。どうなんでしょう、子供の頃から上野の西洋美術館や国立博物館に通ったお子さんだったのではというふうに思いますが、そうではなかった。
1: 同じ上野でもですね、うん、私は国立科学博物館のユーザーでした。やっぱり、うん、今のお子さんも NHK のそれこそ子ども科学相談室でしたっけ、うん、今も、ね、やってらっしゃいますけど、す、はいはい、あれで人気のある一番目はやっぱり恐竜とかじゃないですか、うん、私も恐竜が好きな子どもでした。
0: あ、そうですか。
1: ので、科博ですね、やっぱり圧倒的に。美術館なんかあるのも知らなかったみたいな感じです。
0: 横目で通り過ぎて、
1: はい、
0: 行っちゃったわけです、科学。
1: まあ、動物園とかぐらいはちょっと気を引かれましたけど、うん、やっぱ圧倒的に科学の恐竜でしたね。
0: もう恐竜がとにかく引かれたということですか。
1: はい、
0: 恐竜のどこにちなみに引かれたんですか。
1: いや、何でしょうね、 ウルトラマンとか見てるじゃないですか普通に、ああいうウルトラ怪獣だとか、うん、恐竜だとか、まあ、ああいうもの全般が好きでしたね。
0: いや別に女の子だからね見ちゃいけないそういう話じゃないですよ、ないですけども、このなんかお人形に行くとかそういう話じゃなくて恐竜に行った。
1: お人形も好きですけど、恐竜は恐竜で大きくて強そうで、ね、しかも自分の想像も及ばないような古い時代に反映していた巨大な生き物っていうだけでもうドキドキしましたね、
0: あ、そうですか、はい、そんなマリちゃんがですね、
1: はい、
0: 美術をこう意識するようになるのはいつ頃からなんですか。
1: ね、あの美術の授業、図画工作がまずあって、はい、美術の授業とか、ね、うん、学校であります、
0: ありますね、
1: でそれはもちろん好きでした、工作大好きでしたし、いい点も取ってたような気がします、がじゃあ何美術館に行くような子になったかっていうと、うん、そうではなくて、うん、まあ、いわゆる美術展っていうものに意識的に足を運ぶのは大学生になってからですね。でその当時たまたま好きだった、何で見かけたかも全然覚えてないんですけれども、はい、ジョルジュ・ルオーの、ね、
0: ルオ
1: ー、はい、うん、あの宗教的な、ね、はい、キリスト教主題の作家ですけれども、彼の作品をの絵はがきを多分何かで手に入れて、で、まあ、展覧会も多分見に行ったんでしょう、
0: はい、
1: で自分のその時やってたのは、大学でのサークル活動が声楽合唱とかだったんですよ、
0: はい、
1: キリスト教大学のね、
0: うん、あ、なるほど、
1: でそうですね、キリスト教に対する興味関心、またその宗教音楽的なものとルオーの絵みたいなのが自分の中で結びついて、
0: うん、
1: まあ、その辺から美術、うん、まあ、キリスト教美術からつまり入っていったっていうことかもしれないですね、
0: うん、そういう研究をしていた、勉強していた、あのマリさんにとってはこのルオーってのはなかなか象徴的な出会いですね。
1: そうですね、
0: 20世紀最大の宗教画家とも言ってもいいかもし
1: れませんね。そうですよね、
0: うん、
1: まあ、多分あのルオー的な、まあ、他にも何人か好きな作家いたんですけども、今思い返すと、まあ、ルオー的な雰囲気を持つ作家たち、スラブ系の作家とかが好きだったんですよね最初はね、まあ、そこからですね、でもじゃあ好きだったかってらってこうすぐ美術館美術展に頻繁に足を運ぶようになるかっていうと、そんなことも全然なくてまあルオーは好きですねぐらいの感じでした。だからそんなに美術にこう関心のある学生時代を送ったわけでは実はないです、
0: ね、え、まあ、今のお話伺ってる間もまだ日本美術出てこない
1: ですよね。全然出てこないですよね
0: どこ行っちゃってるんですかね。
1: いないですね、うん、この時点では
0: ね
1: 授業で、美術史の授業をなんかで取らなきゃいけなくて、必須の単位のどっかに、はい、まあ、入ってたんでしょうね、
0: うん、
1: その時の、美術史の授業を教えてた先生が専門が浮世絵だったんですよね。それでちらほら目にはしていましたけれども、うん、先生は英語話者のイギリス人かアメリカ人の先生でしたしみたいな。
0: そうですか、
1: はい、
0: 確かあの大学ではだって、
1: はい、
0: 国際関係論ですか。
1: そうですね、
0: ええ、
1: あの国際キリスト教大学の、あ、キリスト教入ってますね、はい、いわゆる ICU 国際キリスト教大学の、国際関係学科の 2、3期目ぐらいだったんですかね。まだできてそんな経ってない頃 で、
0: ね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: で国際関係論をやってました。
0: ってことは何か将来はそっち方向のお仕事に就こうってことですか。
1: そのつもりでしたね。多分私が大学入試を受けるような時期が、うん、天安門事件が起こったり、
0: はあ、
1: ベルリンの壁が崩れたり、
0: 時代が大きく変わっていくことですね。
1: でそれをやっぱり横で見てると多感な時期ですから、
0: うん、そう
1: ですね、わあすごいな、こんなことが世界で起こるのかと、
0: うんうん、
1: でもう単純ですよね、あのそのまま国際関係論をね、うん、専攻し、なんなら国際機関に国連に就職してみたいなことを当時は考えてました、
0: ええ、そういうまさに激動の中で学生時代を過ごして、
1: はい、
0: 社会に出ていくわけですが。
1: そうですね。
0: じゃあ出ました。
1: 出ました。
0: どうなりましたか。
1: いやそうはならんやろっていうことですよねそんな思った通りには全然ならなくてですね、
0: うんうん、
1: まあ、あの国際関係論も途中で、学校まあ、専門をちょっと移しまして、文化人類学の方に足場を移したんですね。
0: ちょっと近くなってきたかな、うん、
1: やや、
0: うん、はい、
1: ですね。で、まあ、もともと民族学とかも興味がありましたので、まあ、おじが文化人類学の学者 大学の先生をやってたものですから、まあ、そっちもただまあ日本のことっていうよりはまあ文化人類学ということで一旦日本のまあ文化、習俗、宗教みたいなところに関心を移して、でその後まあ、日本美術と言えるようなところにはっきり入るのは就職してからの話なんですよね、
0: うんうん、
1: 出版社に。
0: そこがでも大きな出会いになりましたよね。
1: 結果的にそうですね、そうなんです。で私は結局たくさん奨学金を取って勉強していたので、いわゆる皆さんが今ね大学3年生とか下手するとそれより前に就職活動しますけれども、そういうことをやってる余裕が全然なくてですね、大学4年生で卒論を提出した後に、当時はまだ新聞に就職情報が載ってましたから、それをあれは2月とかだったんですかね、4年生ので、新聞見てまだ受けられるところはないかなって見て、小さな出版社が広告を出していたので、いけばな草月流の草月出版という出版社に応募したら受かったので、そこに行きました。
0: これはどうですか、ご自身の中ではここに行こうとかここで入れるとかそういう確信はあったんですか。
1: いや、とりあえずなんか自分にできる仕事は何だろうってイメージできるのは出版社の編集の仕事だったら、なんとなく自分も興味を持って仕事できるかなというので出版社で、広げてみたらそこしかなかったので応募してみたら受かったっていうだけですね。
0: でもそこから大きく車輪が動いていくようなね、そんな印象、以前お話を伺った時も思ったんですけどね、ご自身ではどうでしょう。
1: いや、いけばなの会員誌って何やるんだろうみたいな感じですよね、まあ、ただ草月流っていうところがその単にいけばなだけではない、
0: そうですね、
1: まあ、さまざまな文化的な活動、美術に、活動を広げている団体だということは一応ある程度もちろん分かっていたので、まあ、そういうところに何か自分の関心が持てるようなものがきっと

0: あるだろうぐらいの、はい、期待は抱いてました、
1: 当時は孫月流でいうと、はい、あの当主というか、リーダーは勅使河原宏さん、
0: そうです ね、あの家元っていう非常に古めかしい、ねお名前がついてましたけれども、まあ、映画作家でもあり、はい、いけばなの作家でもある、まあ、勅使河原宏さんですよね、
1: とにかくいろんなことを手を挙げてやってらっしゃいましたよね。
0: そうですね、あの宗月流、まあ、その前の家元であった宗月流の創始者である勅使河原宗風もそうでしたし、またその活動拠点である宗月会館でそこで集まる人たちというのが全体にいけばなだけをやっていたわけではなくて、まあ、これは小原流なんかもそうですけれども、現代美術とつながって本当にいろいろな動きをしていた、まあ、その最後の方に私も関わることができたという感じでしょうか。
1: これどうですか、やっぱりあのこれまでのね、ご自身の活動を見てきて、やっぱりこの最初の出会いといいますかね、大きかったんじゃないですか。
0: まあ、結果的にそうでしたね後につながるいろいろな要素がここにあったなと思います、
1: 今名前の出た勅使河原宏さん、あのどうでしょう、ご年配の方にはあの映画監督としてのね、活躍で、あの、まあ、郷姫だとか千利休ですか、それから、
0: まあ、砂の女ですよね。インターナショナルにはやっぱりねあれが、
1: 評価されてましたもんね、
0: そうですね、まあ、むしろ砂の女がまずあってそれからっていうことですからね、
1: そんな時期に、マリさんは入ったというわけですけれども、ここではどれくらいの期間を過ごされたんですか。
0: まあ、短いですね、3年です、
1: ほら
0: 丸3年いて、その後フリーランスの、まあ、ライターエディターとして仕事を始めるということですね、ただまあ今と違ってでというか、まあ、宗月出版という会社自体がそうでしたんですけれども、編集の仕事だけやっていればいいというのではなくてですね、まだ紙に鉛筆の時代ですけれども、そのデザインも やりましたし、写真ももちろんフィルムカメラ、それも、35ミリだけではなくて、四の五ぐらいまでは、四の五はさすがにやってないかな、6、7ぐらいまでの中盤カメラを扱うところまではやりましたし、まあ、何でもやるっていう技術を叩き込まれました。
1: 基礎体力を思いきりつけさせられたという、
0: はい、ありがたい会社でした
1: ですよね。なんで3年で辞めちゃったんですか。
0: いや、ね、あんまり言うとなんか会社に不満があったのかしらいや、まあ、ないわけではないんですけれども、まあ、もう少し、あの自由にその時の自分の関心に従ってやってみようっていうことだったんだと思います。
1: でフリーランスにな
0: った、
1: その時ってどうなんですか。よくあのフリーランスって言いますけども、まあ、なんで自由にできるっちゃ自由にできるけども、何の寄り所もないわけでしょ。
0: そうですね、まあ、だからやっぱり最初は、宗月出版時代に手掛けた仕事 の記事のコピーを持って出版社に営業に回るわけですね、こう相性が良さそうな雑誌の編集部にアポイントメントを取って見ていただいて、こういうことができますって言って仕事を取っていく、だからあの全然日本美術と関係ない仕事もたくさんやりましたし、
1: でもその意味では一から全部自分であれもやりこれもやりしたことが生きてきたわけですね。
0: まあそうとも言えますね、
1: は
0: い、行きました。
1: 最初の仕事は東照大寺、
0: まあ、最初のって本当に細かい仕事たくさんやってますので、日本美術の大きな仕事で最初と言えるのが、この東照大寺の特集ですね、マガジンハウスのブルータスという雑誌でした、
1: ブルータスね、なんか、昨日今日記事が出てましたね。ブルータスもその存続の、続くかどうかっていうような話も、
0: ああそう、
1: まあ、大体の雑誌が結構ね、
0: あの、まあそうですね、あ、ダヴィンチですね、
1: ダヴィンチでしたね、
0: 角川さんの、
1: 失礼しました、そうでしたね、危ないこと、ブルータスごめんなさい、失礼しました、
0: さすがにまだ大丈夫だと思います、
1: 大変失礼しました、というわけ でその後先ほどちょっと名前が出ました日本美術全集、この編集に行くんですけども、これいきなりですよね。ちょっとね、まだその間にいろいろとあるんですよね。
0: まあ、雑誌の仕事はマガジンハウスでもたくさんやらせていただきましたし、新潮社の芸術新潮ですとか、まあ、いろんなあの日本美術関係の仕事を2000年から2015年ぐらいまででしょうか、雑誌中心に仕事をしていたのはそのぐらいの時期ですね、で、まあ、 同じ小学館の和楽という雑誌でもやりましたけれども、まあ、そうやって、日本美術の仕事をしているうちに小学館の中で、大きな日本美術全集を作ろうという話が、まあ、持ち上がってくるわけですね。でこの立ち上げは私は全く関わっていないんですけれども、このコーナーを担当していらっしゃる山下裕二さんとか、もうそうそうたる日本美術の専門家が
1: 先生とかね、
0: そうですね、関わって、なさいました、はい、で私も途中から、まあ、下っ端というか、外から援軍として呼ばれて、一部をお手伝いしたということになります、
1: ただこの日本美術の流れを一気に、まあ、見ることができる、辿ることができるお仕事でしたよね。これは
0: そうですね、美術全集っていうのは大体、まあ、西洋美術全集、日本美術全集っていうものが、まあ、何十年かに一度、それぞれの平凡者だったり、守衛者だったりがこう、ね、まとめていくわけですけれども、紙の美術全集っていうのはおそらくもうこれ以降はできないんじゃないかと、もうね、これほど大部の、美術の、しかも紙の全集で日本美術っていうつもりで、まあ、みんな作ったということですね、最後の美術全集になるかもしれないから、なるべく広、間口を広く、そして、今現時点で、まあ、言えること、分かっていることをしっかり入れて、そして未来に託すことができるようなっていう編集方針で、お作りになったんだと思います。
1: この中で、マリさんが特に関わったのが
0: 最後の巻ですよね、
1: 第20巻、
0: はい、日本美術の現代未来、すごいですよね。
1: これご自身にとってはどんなお仕事だったでしょう。
0: そうですね、おそらくあんまり変わらないタイミングで私教科書の編集もやってるんですね、でそれは高校美術の教科書、1年生が、まあ、使う教科書なんですけれども、まあ、そこでも同じようにその当時の美術、まあ、これは西洋美術も含むものなんですけれども、美術のこう概念をなるべく拡張するとか、まあ、教育指導要領っていうのは当然ありますけれども、その中でできる範囲で、美術と呼ばれるものの概念を拡張しようということでやっていましたし、同じように日本美術全集の方でも、日本美術のって言った時の日本っていうものがどれくらい広いか、美術って言ったものがどれくらい広いのか、で、まあ、現在そして未来へっていうのがどれだけその先に多くのものとつながっていけるのかっていうので、まあ、建築であるとかデザインであるとか、まあ、そういうものも含めて、日本美術の現在未来っていう巻を編集していったんですね。まあ、この辺は本当に山下先生、山下裕二さんなんかが一番力を入れて編集された巻だと思います。漫画なんかも入ってますし。
1: そうですか、はい、なるほどね。でもさっきのお話じゃないですけれども、その大学ではね、国際関係学科ですか、ね、これを専攻されて、
0: はい、
1: 美術史を専攻したわけではないと、
0: はい、
1: いうことであればですね、つまりそういったところは独自に、
0: まあ、門前の小僧で
1: 丁寧に学んでいったってことですか。
0: まあ、自主的に勉強するしかないですよね、門前の小僧ということで、習わぬ経を読んでいたわけです、
1: はい、
0: はい、
1: その読みが非常にこう深まっていったと。
0: まあ、山下先生の大学院のゼミに潜り学生として入ったりね、いろんなことをやってました。
1: あ、そうだったんですか。
0: はい、
1: あ、山下先生はそれ知ってますかね。
0: よくご存知ですよ。
1: あ、そうです。
0: もう当時のゼミには正規の学生以外の学生の方が多いぐらいの日もありましたから。だから今名前を出すと、あの人もこの人もみたいな人が結構出入りしてました。
1: そうだったんですか、はい、それはでも山下さんにとっちゃ嬉しいですね。
0: そうですね、だからそこで、まあ、山下先生とも、もうつながりを持って、いろいろその後ものお仕事にもつながる話を、というか、そうですね、別のブルータスでやろうとしていた特集のために山下先生のゼミに潜りに来なさいよって言われて行ったみたいな状況でしょうかね。
1: そうですか、
0: はい、
1: それと、まあ、もう一つは先ほど時代の話もありましたけれども、
0: はい、
1: どうでしょう、その頃ってまだまだ日本美術ブーム盛り上がり始める手前ぐらいかな。
0: そうですね、ちょい手前ですね、いわゆるそのきっかけになった京都国立博物館での若冲展が2000、あれは何年でしょう、89年とかその辺ですかね、 みたいなところなので、うんうん、まあ、でその後アシュラ展があったりしてこうわーっと盛り上がっていきますけれども、まあ、そのちょい手前ぐらいですよね。うん。

0: とっかかりのところにいたという、
1: はいね、な一緒に仕事も増えてというか広がっていったので、いいタイミングで日本美術に関わらせてもらったなと思ってま す、
0: ねうん、時代の空気に見事にマッチしたというところでしょうかね、はいはい、ではここで一曲音楽に参りましょうか、橋本さんからリクエスト曲をいただいておりまして、これは何と発音したらいいんですか。
1: トモオさんですね。
0: トモオ TOMOO ですよね、
1: はい、そうです。
0: トモオさんの歌でソナーレ、
1: はい、
0: これは何が
1: これはですね、うん、今年放送されたアニメーションの、シリーズの、まあ、テーマ曲になった曲なんですけれども、うんまあ、異国日記という同じ名前の原作が漫画であって、はいまあ、それがアニメーション化されたものですね。で、まあ、あまりにも名作すぎて、あ、漫画の方なんですけれども、はい、でこの、 アニメの方もどうなるかなってみんな多分心配しながら見てたと思うんですけれども、うんうん、もう解釈一致っていう感じで素晴らしい、作品に仕上がっていました、
0: はい、
1: でそのテーマ曲もまさに、アニメーションの作品もそれから原作の作品とも響き合う、しかも、なんて言うんでしょうね、主人公の女の子が朝ちゃんっていうんですけれども、うん、あのモーニングの朝ですね、
0: はい、
1: で深夜便なんですが、まあ、その後朝を迎えるということで、うんうんまあ、それも含めて、はい、まあ、好きな曲でもありますし番組にふさわしいかなと思って、はいはい、選ばせていただきました、
0: はい、では聴いていただきましょう。トモオさんでソナーレ。

0: 友さんでソナーレ聞いていただきました。どうでしょう、
1: 音楽を聴くだけで原作そしてアニメーションを思い出して感動しちゃいますね、
0: うん、そうですか、ね、なんかこう綺麗な歌声ですね。
1: そうですね、うんうん、私も実はこの歌い手さんのことはほとんど知らないんですけれども、ええ、まあ、結局その少女漫画にもよくある人間性の回復みたいなこのテーマというものとまあよく合っているというかですね、いや結局これなんだよなっていう感じですね、はい、
0: さてここからはですね、学芸プロデューサーの橋本真理さんにおすすめの美術館の楽しみ方ということで、ご紹介をいただきたいと思うんですが、はい、
1: はい、まあ、よく話題になるのは結局今度特別展こんなすごい展覧会が始まりますとか、ルーブルからこんな作品がやってきますとか、はい、まあ、そういう特別展企画展に、うん、皆さん、ね、話題を聞いて足を運ばれるっていうことがあると思うんですけれども、ね、まあ、やっぱりそうは言ってもですね、美術館の、まあ、底力というのは結局常設展示に現れるということだと思います、うん、で実際我々も海外旅行に行ったりしますと、ええ、まあ、そこで何をやってるかということはともかく、うん、とりあえずメトロポリタン美術館に行こうとか、ロンドンに行ったら、ええ、じゃあ大英博物館に行こうというふうに思うようにですね、うん、そこにある美術館の常設展示こそ、うん、まあ、最終防衛ラインというか、うん、ついでにいい展覧会をやってたら見ましょう。
0: ああ、そういうことですね。
1: ということで、うん、ええ、やっぱり日本でも素晴らしい常設展示を持っている館がたくさんありますということを今日はお話しできればと思っております。
0: で、まあ、もちろん全国に様々あるわけですけれども、はい、そのうちの今日は、3つ選んでいただきました、
1: はい
0: はい、まずは、
1: はい、大阪市立東洋陶磁美術館ですね、うん、大阪中之島にいくつも美術館ありますけれども、 そうですね、うん、その中の一つです、うん、でこれはですね、元は個人コレクションなんです。あたか栄一さんという方が集めたんですが、はい、うん、はい、実はあたか産業現在は存在しないですけれども、これ日本10大総合商社の一つです。で最盛期は売上2兆円以上ありました、うん、で NHK ドラマのザ商社とか、はい、あるいは TBS 他局ですけれども、岸辺のアルバムなんかのモチーフにもなった、うん、まあ、大きな商社なんですけれども、ええ、まあ、ここが破綻するときにですね、うん、まあ、あたか産業の、まあ、株主であり、まあ、オーナーであったあたか栄一が集めたコレクションというのも当然その負債の担保になるわけですね、はい、でこれを、負債を引き受けていた住友グループが、うん、いやいやこれをねバラバラにして売り飛ばしてお金に換えるっていうことはさすがにダメでしょうと、文化庁もやめてくれと言いましたし、じゃあこれを一括して大阪市に寄贈します、
0: うん、
1: でついでにそれを運用するためのお金も住友グループがこの時100億円以上出してるんですけども出しましょう、でその運用益の利子で美術館も建ててください、うん、っていうことで作られた美術館なんですね。
0: ほう、なるほど、うん、
1: で、まあ、中身も素晴らしいです。あたか栄一が集めた、まあ、東洋陶磁としては本当に世界的なコレクションで、国宝が2件今重要文化財が14件でさらに、まあ、そういうふうにまとまってますと、いろいろな、個人コレクターたちがですね、じゃあ私が集めたものもお願いしますということで、うん、日本人、うん、日本以外の方も含めて、うん、個人コレクションが集まってきたりして、ええ、今はもう日本が誇る、世界屈指の東洋美術、東洋、陶磁ですね、はい、陶磁器のコレクションということになっています、
0: うん、日本を代表する陶芸家で民芸運動の中心人物の作品もある。
1: そうですね、浜田庄司のものもありますし、うん、国宝になっているのは湯滴天目、南宋時代の作品です、一番有名なのは、ね、曜変天目ですけれども、はい、これも美しいものですね、うん、あるいは飛び青磁花池といって青磁なんですけれども、はい、ちょっと黒い点々が散っているような、うん、これは元時代モンゴルの時代の作品ですね、うん、それが、国宝になっています。他のものももう本当にここに行けばいつでも見られるという安心安全の、うん、常設展示で、しかも、最近少し、修復展改修をしまして、はい、その素晴らしい作品の一部がですね、特に青磁なんかの北宋の青磁なんかを、見るために外からですね外光をこう展示ケースの中に引っ張ってくるすごい不思議な仕組みを作ってまして、別に穴が開いてるわけじゃないんですけれども、外

0: 光で、まあ、本当に自然光で作品を見るっていうのは作品にとって一番いい状態なんですけれども、なかなか美術館ではそれができない、ところが、鏡で反射させたりして外光を引っ張ってきて自然光でその北宋時代の素晴らしい青磁を見ることができる、そんな仕掛けも含めて、東洋当時の名品を、まあ、時代順地域別に見ることができる、本当に素晴らしい展示になっています。
1: 東洋当時のコレクションとして世界第一級の質と量、これを誇っていると、それが大阪市立東洋当時美術館ということなんですね、お、じゃあ行ってみようというふうにお思いの方がねたくさんいらっしゃると思いますが、一つ気をつけていただきたいのが、
0: はい、8月3日から長期休館に入ってしまうんですね。これが改修工事、となります。2022年から24年にも改修して、また改修ってちょっと残念なんですけれども、まあ、いろいろ事情があってそのようになっておりますので、まあ、それまでに行っていただくか、また改修が終わってから行っていただくかですね、
1: お出かけになる前に、気をつけていただきたいと思いますね。ご確認いただければと思います。2番目、
0: はい、石川県金沢市にあります金沢21世紀美術館ですね、はい、突然現代美術になりましたが、まあ、こちらも、金沢に行ったらそれこそみんな足を運ぶ美術館に今やなっております。で、2004年に開館ですからもう22年経ちました、いつの間にやら、でもちろん今言ったようにですね、観光客の方が行くということもあるんですけれども、金沢市がですね、金沢市内の小学校中学校の、まあ、生徒さんたちに来てもらうように、ずっとそういう施策を取ってきまして、そうすると子どもたちがですね、自分が行ったから親も連れて行こう、おじいさんおばあさんも連れて行こうって家族と一緒に行くようになってくれるという、その狙いが図に当たりまして、
1: 本当そうですね、
0: 今もう本当に金沢市民がみんな足を運ぶ場所になってています。で、いわゆるその大成名画のピカソ、ゴッホというものがある館ではないんですけれども、まあ、その建物がまずサナですね、瀬島和代さんと西沢立衛さんによる、まあ、サナの、まあ、今となっては世界に知られた、建築家ユニットの代表作になる素晴らしい建築であるということ、それからもちろんそこに集められた現代美術作品、これが、無料で見られる部分ともちろん有料で、見られる部分とに分かれていて、はい、まあ、その建築作品、いわゆる常設の作品ですね、も含めて、本当に多くの方が楽しめる空間になっているという感じです。
1: 特にスイミングプールって人気ですよね。
0: あれね、もういわゆるインスタ映えの作品でもあるんですけれども、まあ、画像を皆さん見たことがあると思います。レアンドロ・エルリッヒによる作品なんですが、はい、外からつまりプールを中から覗く、外から覗くと、そのプールの、まあ、水面の下に人が、
1: そうですね、
0: 観客がいるのが見える、一体どうなってるんだということで、はい、これはその先有料スペースなんですが、中に入っていただくと、あっと驚く空間になっていて、自分たちを覗き込む上からの人たちも見ることができると、そう、そういう作品ですね。
1: 今お話にあったように、こう本当に街の中にこう開かれた、ね、公園のように思う方もたくさんいらして、
0: は
1: い、
0: ね、まさにコンセプトが街に開かれた公園のような、美術館ということで、建築それから、館そのものが設計されていますので、もうそのようにまさになっていると思います。あるいはジェームス・タレルという、まあ、これも日本で非常に好かれている作家ですけれども、の作品ですと、これは無料ゾーンにありますので、どなたでもいつでも、まあ、空を、これもね説明が難しいんですけれども、はい、空を見上げるだけの作品といえばそうなんですが、まあ、その空の切り取り方、どのように見えるのかという、そのシチュエーションの設定によって空ですら、あたかもスクリーンのように見える現代美術作品といえば、ちょっと伝わるかもしれません、
1: だから現代美術っていうとなんか非常にこう難しい小難しいという印象をねお持ちの方、はい、多いと思うんですけど、そんなことがないんだよというふうな ね、
0: そうですね、
1: スッと入っていけますよね、
0: はい、
1: はい、ぜひ
0: 楽しんでいけ
1: そうですね、
0: 思います。
1: 足を運んでいただきたい美術館の一つです、はい、もう一ついきましょう。
0: はい、東洋当時ときて現代美術ときましたので、はい、歴史系の博物館ということで、群馬県高崎市にあります群馬県立歴史博物館を、はい、挙げさせて

0: いただきました、
1: うんうん、
0: でこちらはですね、なんで群馬県で歴史博物館なのと思われるかもしれません、うん、いや私が好きだっていうこともあるんですけれども、ええ、まあ、展示がまず見応えがあります、
1: はい、
0: で群馬県というのはですね、実は東日本で最大のと言ってもいいですね、古墳がたくさんある、
1: ね、
0: うん、県なんですね。で、まあ、古墳というとやっぱり奈良とかね、思い浮かべるわけなんですけれども、まあ、その大和王権との政治的な意味での距離の近さ、
1: うんうん、
0: によってもともとあの大和盆地で生み出された前方後円墳という古墳の形状、これは大和王権がまさにその政治的な権力を示すために作った古墳ということになりますけれども、それがはるか離れた群馬県でですね、非常に巨大な古墳が作られている。もう4世紀の前半には130メートルの前方後円墳が作られているんですけれども、でその中にまた大和王権とのつながりを示すさまざまな副葬品であるとか、あるいは古墳の上に置かれた埴輪であるとか、そういうものがこの群馬県立歴史博物館に展示されているんですけれども、うん、まあ、その埴輪といってもですね、巨大なんですよ、
1: うん、
0: でこれがもう私の背丈ほどあるようなですね、馬列、馬が列をなして、はい、まあ、その古墳に葬られた人物が生前、うん、まあ、どのような暮らしをしていたか、あるいはどのような政治を行っていたかということが伝わるような、人物埴輪であるとか、まあ、馬の埴輪であるとか、あるいは建物埴輪、家型埴輪、いろいろありますけれども、そうした巨大な埴輪がですね、まさに列をなして、展示されています。で日本美術の例えば絹製品ね、絹に描かれた絵であるとか、フラジャイルなものと違って、こういうものはいつでも出しておける。
1: あ、ね、そうか、う
0: ん、焼かれたもの、土を焼かれたものなので、まあ、これは陶磁器も同じなんですけれども、うん、いつ行っても見られる、うん、あ、いつ行っても見られるというのは言い過ぎでした。どこかに展示で課されている時には残念ながら見られないんですけれども、そういったものがですね、非常に迫力を持って迫ってくる、その展示手法も含めて、本当に楽しめる館だと思います。まあ、古墳時代のものだけではなくて、歴史博物館ですから、はい、近代に至るまでの群馬県の歩みというものを知っていただくことももちろんできます、
1: うん、まさに群馬県古墳大国、
0: はい、
1: そういう、ね、意味もあるんですよね、
0: はい、
1: で
0: まあ、ここの、群馬県立歴史博物館の、まあ、一番有名なものはその綿抜き観音山古墳の出土品ということになりますけれども、うん、まあ、これ6世紀のもので、97メートルある、やはり大きいものなんですが、うん、東アジアとの交流が忍ばれるものが多いんですね、うん、でここから出たもの一括で国宝指定されているんですけれども、銅の水瓶、まあ、水を入れる、まあ、瓶ですね、でこれが、まあ、日本のものなのか、あるいは、中国の北西時代に作られたものとすごく関係が深いものであったりするとか、
1: うん、
0: あるいはですね、ここから、出ている鏡、銅鏡ですね、
1: 銅鏡、
0: はい、なんですけれども、これが実は朝鮮半島の百済の武寧王、うん、ね、名前ぐらいは古代史ファンの人は聞いたことがあると思いますが、その武寧王の、まあ、これもまさに古墳です、王陵から発掘された、銅鏡と同じ鋳型から作られた、うん、鏡だっていうことが分かってる銅鏡が、出ていたりします、ですからもうはるか、朝鮮半島から離れた、
1: うん、
0: 群馬県の古墳なんですけれども、そこに非常に実力のある、首長がいて、彼が、うん、まあ、あるいは大和王権とのつながりによって、そういうはるか、東アジアの国から、外の世界からもたらされた文物を手に入れていたと、うん、そういうことも分かるものが展示されています。
1: だから群馬の歴史や文化だけじゃなくて、
0: はい、
1: もっと大きい高いところから見た ね、
0: そうですね、
1: 国のつながりまで分かってくるという、はい、展示なんですね。
0: そうなんですね、
1: 埴輪、うん、もね、しかもいろんな種類があるんですよね。
0: そう、大きいものから小さいものまで、いろいろございます、
1: 見てるだけでも楽しくなりますけども、
0: はい、
1: さあ今夜は橋本さんおすすめの美術館ということで、大阪市立東洋陶磁美術館、金沢21世紀美術館、そして群馬県立歴史博物館、この3つの美術館ご紹介いただきましたけども、どうぞ皆さんの興味深いところばかりなんですが、お出かけの際には休館日とか開館時間、こういったものをですね

0: 各美術館のホームページなどを参考になさって、お出かけいただければというふうに思います。さあ、この後も美の応援団、橋本真理さんにお話を伺ってまいりますが、この続きは0時台にということにいたしましょう。そして11時台の締め、くくりはですね、坂本龍一さんのアクアにリクエストいただきました。
1: はい、
0: どんな思い出があるんですか、これは。
1: なんとなくなんですけれども、うん、こう、まあ、坂本龍一さんのピアノ曲いろいろある中で、アクアって私の中ではこう蛍の光じゃないんですけれども仕事終わりの曲っていう感じなんですね。で、まあ、夜はどのみち仕事をしながら聴いてるのも静かな曲なので、うんうん、まあ、ここで締めくくりって終わるわけじゃないんですけれども、まだ0時台があるんですが、ちょっと静かな曲 で、はい、お休みをということで、
0: はあ、橋本真理さんがそんな気持ちで聴いてらっしゃるという曲を聴いていただきましょう。坂本龍一さんでアクア。

坂本龍一さんでアクアをお聴きいただきました。今夜の美の応援団は学芸プロデューサーの橋本真理さんとお送りしています。このコーナーでは皆さんからのメッセージ募集しています。橋本さんへの質問、またお気に入りの美術館や印象に残っている展覧会、これから訪ねたいと思っている展覧会などについてメッセージをお寄せください。メッセージはラジオ深夜便のホームページから、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、次に番組企画やゲストへのお便りはこちらかを選択し、メールフォームで美の応援団を選んでお送りして、お送りください。お待ちしております。さて、お話の続きは天気予報、ニュースなどを挟んで午前0時台にお伝えします。そして明日のこの時間11時台はみんなの子育て深夜便、子育てリアルトークの前半をお届けします。テーマは一人っ子の子育てということで、ゲストは俳優でタレントの釈由美子さん、恵泉女学園大学学長の大日向雅美さんです。ではここで全国の天気概況をお伝えします。明日は本州の南を進む低気圧と日本海から北海道に進む2つの低気圧の影響を受けるでしょう。沖縄は本島地方を中心に午前中は雨や雷雨となりそうです。九州や四国は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。明け方までは雷を伴うこともありそうです。

0: 中国地方と近畿もすっきりしない天気で、日本海側では午後になると雨の降るところがあるでしょう。東海は午前を中心に断続的に雨が降りそうです。関東甲信も雲の多い空模様で、雨の降るところがあるでしょう。お出かけの時間帯に雨が降っていなくても、折りたたみの傘があると安心です。北陸と東北、北海道は天気が下り坂で、早いところでは昼頃から雨が降り出すでしょう。夕方以降は広い範囲で雨が降り、雷雨や一時的に雨足が強まることもありそうです。最高気温は那覇と鹿児島は29度、福岡26度の予想、高知28度と今日より5度高いでしょう。松山は25度、広島と松江は26度、大阪28度、名古屋26度の予想です。平年並みかやや高く、湿度も高いため蒸し暑くなるでしょう。金沢26度、新潟25度の予想で、新潟では今日より5度低いでしょう。東京26度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
2: 日付が変わって5月28日木曜日午前0時の NHK ニュースです。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置するための法律は、参議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。法律は昨日の参議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党、公明党、参政党、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決され成立しました。立憲民主党、共産党

去年10月の自民党と日本維新の会の連立合意には、国家情報局の設置後、2027年度末までに海外で情報収集活動を行う独立した対外情報庁を創設することや、外国勢力による工作活動などに対処するためのスパイ防止関連法案を速やかに策定し成立させることが盛り込まれていて、政府は与党と調整の上具体化を目指す方針です。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長が会談し、取りまとめ案の作成に向けて意見を交わしました。そして各党各会派のできるだけ幅広い賛同を得る必要があるという認識を共有し、近く改めて協議することになりました。安定的な皇位継承をめぐり、各党各会派の見解が出揃ったことを受けて、衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長は取りまとめ案の作成を進めていて、昨日衆議院議長公邸で会談しました。これまでの調整で取りまとめ案には、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれる方向となっていて、対象や意向の確認といった手続きなどをめぐり意見が交わされたものとみられます。そして会談では、各党各会派のできるだけ幅広い賛同を得る必要があるという認識を共有し、さらなる検討を行うため近く改めて協議することになりました。再審制度の見直しに向けた法案に、検察が開示した証拠の目的外使用を禁止する規定や違反した場合の罰則が盛り込まれたことを受けて、日本新聞協会は、取材・報道活動の実質的な制限につながりかねず、国民が再審事件の問題点を知る機会が損なわれるとして改めて反対する声明を出しました。国会で審議入りした再審制度の見直しに向けた法案には、検察が開示した証拠について再審請求の手続き以外の目的で使用することを禁止する規定や、違反した場合に1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金を科すとする罰則が盛り込まれました。日本新聞協会は今年1月、この規定に反対する見解を公表していますが、昨日改めて規定に反対する声明を出しました。この中で、袴田巌さんの再審請求審では、検察が開示した写真をもとに検証が行われ、それが報道もされて再審無罪判決につながったとして、再審を求める人や弁護士に報道機関への情報提供まで処罰対象となる懸念が広がれば、提供に萎縮が生じ、取材・報道活動の実質的な制限につながりかねないとしました。その上で、再審請求審をさらに不透明にし、国民が再審事件の問題点を知る機会が損なわれることを深く危惧するとして、報道機関への情報提供を禁止の対象から除外するよう強く求めています。次のニュースです。大阪地検特捜部で取り調べを担当した検事が机を叩いて罵倒し続けたなどとして特別公務員暴行陵虐の罪に問われている事件で、検事側が裁判で無罪を主張する方針を示していることが関係者への取材で分かりました。7年前、学校法人の土地の取引をめぐる横領事件で捜査を担当した当時大阪地検特捜部の田淵大輔検事54歳は、関係者への取り調べで机を叩いて罵倒し続けたなどとして特別公務員暴行陵虐の罪に問われています。この裁判に向けた裁判所などとの協議で、検事の弁護士が無罪を主張する方針を示していることが関係者への取材で分かりました。取り調べの録画には、検事が検察なめんなよなどと迫る様子が記録されていて、こうした検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える陵虐に当たるかどうかが争点になるとみられます。また協議では、初公判を今年7月に開く方向で調整しているということです。
この際

裁判は公務員による犯罪の疑いを告発したものの不起訴になった場合に裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができる不審判請求を経て準備が進められています。プロ野球は交流戦の6試合が行われました。阪神対日本ハムは日本ハムが5対2で勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。巨人対ソフトバンクは巨人が5対1で勝ちました。巨人は1点を先制された直後の3回、キャベッジ選手、丸選手、戸郷投手のタイムリーなどで5点を奪って逆転しました。先発の戸郷投手は7回1失点と試合を作り2勝目です。巨人は連敗を5で止め、橋上監督代行が初勝利を挙げました。ソフトバンクは連勝が4で止まりました。DeNA 対オリックスはオリックスが5対2で勝ちました。広島対ロッテはロッテが5対4で勝ちました。中日対楽天は中日が7対2で勝ちました。先発のルーキー桜井投手が6回をヒット6本2失点にまとめプロ初勝利を挙げました。中日は5カードぶりの勝ち越しです。楽天は負け越しが今シーズン最多の9になりました。プロ野球の結果でした。今年7月の大相撲名古屋場所で福岡県出身の嵐富士が新たに十両への昇進が決まり意気込みを語りました。21歳の嵐富士は幕下最下位格付け出しとしておととしの春場所で初土俵を踏みました。身長1メートル72センチと小柄ながら鋭い出足と低い姿勢からの多彩な攻めを持ち味に夏場所は東の幕下2枚目で5勝2敗の好成績を残し初土俵から2年余りで十両昇進を決めました。嵐富士は会見で1年以内に十両に上がりたかったが思っていたより大相撲の世界は厳しかった、ここを一つの目標にしていたので嬉しいと話しました。そして来場所勝ち越して2桁優勝を目指したい、ご当初の九州場所で関取の姿で恩返しできるようにしこ名の通り土俵の上で嵐を巻き起こすような相撲を取っていきたいと意気込んでいました。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円46銭から50銭となっています。また1ユーロは185円47銭から52銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より276ドル48セント高い5万727ドル88セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 51.158 下がって26,605.918 となっています。この時間のニュース、三橋がお伝えしました。

5月28日木曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。0時台は引き続き美の応援団です。学芸プロデューサーで美術ライターの橋本真理さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、ラーメン文化を考えると題して、イラストレーターでデザイナーの青木健さんのお話をお聞きいただきます。2時台は思い出のスクリーンミュージック、ポピュラー歌手で聴く映画音楽と題してお届けします。映画慕情、ティファニーで朝食を、いそしぎ、その他の作品をお届けします。3時台日本の歌心の歌は、思い出の流行歌泉拓作品集です。夜明けの歌、女一人、夜明けのスキャット、その他の曲をお送りします。そして4時台は私のアート交友録、絵画の素顔に迫りたいと題して、国立西洋美術館保存科学室長の高島美穂さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: ではここからは美の応援団です、11時台に続いて学芸プロデューサーで美術ライターの橋本真理さんとお送りしてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 橋本さん、もうお便りが何通か来てますんでね、
1: はい、
0: ご紹介をしようと思います。58歳岡山県の岡山当たり前の一日朝昼晩というラジオネームの方からいただきました。アンカー石澤様へお体ご自愛くださいます。ありがとうございます。橋本様へ。私、日常に疲れたら美術館に足を運びます。倉敷市美観地区にある大原美術館です。エルグレコの受胎告知が有名ですが、私のお気に入りは小島虎次郎の眠れる幼きモデルです。この絵を見ていると微笑みが消えません。ささくれた心に塗り薬をつけて母に撫でてもらっているような感じで、とても癒されて好きですという、岡山の映画評論家で個人の水野春夫氏的に言えば、いやー美術館って本当にいいものですよねでしょうかと書いてくれました。
1: おっしゃる通りだと思います、
0: ね、え、こう本当に今手元に写真があるんですけどね、
1: はい、
0: ね、可愛らしい、
1: 本当に、ね、大原美術館は、ね、常設展示もやっぱり素晴らしい館なので、うん、そういう意味でもおすすめできますね、
0: うん、そうですね、はいはい、それから、この方はね、三重県の旅太郎さんからいただきました。私は学校の遠足で美術担当の先生がいたからか、世界的に有名な滋賀県にある美保ミュージアムに行きました。建物に入る前から建築に感動し、中に入って当時行われていた展覧会でも芸術の美しさに触れることができ、とても印象的でした。これは私が見に行ったどの美術館よりもはるかに良いところであると思いますという。
1: 信楽の山の中にあるんですけれども、イオミンペイというね、うん、アメリカのもう本当に世界的に有名な、建築家による建物 で、うん、で入っていくところからもう、車を降りてですね、電気自動車で美術館の敷地の中を移動していくっていう非常に印象的な、アプローチ、そして建物で内部の展示と3段になっているすごい美術館ですね。
0: 橋本さん、この方ね、10代と書いてあります。
1: どういうことなんですか。私10代の時は美術館なんか行きませんでしたよ。
0: ね、でも10代でこういう体験ができるってのはやっぱ大事ですね。
1: いいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。それから50代の愛知県こじりんさんからいただきました。毎月土曜日の朝のラジオで橋本真理さんの美術展情報を楽しみに聞いていましたが、4月から変わってしまったので残念。美の応援団に出演嬉しいです。ぜひマリさんの今年おすすめの展覧会を教えてくださいというふうにね、書いてくださいました。この後ちょっとね、ご紹介いたしますんでね、はい、じっくりと聞いていただきたいなと思います。というわけで、11時台では美術館の土台ともいえる常設展についてお話を伺いました。美術館の本質はそこに蓄積されたコレクションにあるんだというお話でしたけれども、そうしたコレクションを背景にしながら、さまざまな切り口で作品に光を当てるのが、企画展ということなんでしょうね。ここからはですね、橋本さんが気になっている企画展展覧会をご紹介いただきます。まず何からいきますか。
1: はい、では最初は特別展ですね、京都国立博物館で現在開催中の特別展、はい、北の天神です。6月14日までですから、まだ会期は残ってますね、
0: はい、
1: 北の天神、京都には北の天満宮というね、大きな、お宮がありますけれども、その北野さんだけではない、天神信仰について、紹介するのがこの展覧会です、
0: うん、
1: で天神さんというとですね、我々の場合は東リャンセの、
0: そうですね、
1: はい、曲で天神様の細道って言われて、はい、なんとなく心細い気持ちになったりですね。
0: あ、本当そうなんですよね。
1: いつも横断歩道を、ね、渡るところであれが流れてくるので、もう何とも言えない気持ちになるっていう曲なんですけれども、
0: はい、
1: あります、
0: 確かに、はい、
1: その天神様でもありますし、うん、受験の時にはね、学問の神様ということ で、うん、でね、お近くの天神様にやっぱり絵馬を書いたりしたんじゃないかと思います、うん、でもそういうふうに身近に、接することはあっても、じゃあ天神様、天満宮っていうのがどういう神様なのか、どういう信仰なのかっていうのは、

0: なのかということを紹介してくれるのが今回の展覧会ということになります。
1: はい、
0: で天神様っていうのは結局誰ですかというと、うん、これは実在の人物ですね。平安時代の、まあ、平安時代でも前期です、始まりの頃、はい、9世紀に、学者であり政治家として活躍した菅原道真が御祭神ということになります。はい、うん、で道真というとですね、最近では、コミックであるとか、まあ、様々なコンテンツでもね、その通りではないかもしれませんが、うん、魅力的な人物として描かれていますけれども、うん、まあ、まず官僚として非常に敏腕、辣腕を振るった人でありつつ、うん、詩文ですね、詩文というのもこの場合は漢詩それから和歌に非常に優れた文人でもあって、うん、で、宇田天皇の信頼を得て、うん、まあ、官職を非常に高い位置まで上げていったけれども、まあ、当時もちろん政治的な力のあった藤原一族がですね、これをまあ、面白く思わない、うん、で藤原時平という当時のね非常に有力だった藤原氏の、うん、残言によって、太宰府に流されて、うん、そこで、まあ、無念のまま亡くなり、うん、でその恨みによって、まあ、荒ぶる神となって、はい、藤原時平をはじめその残言太宰府への、放逐に関わった人たちがどんどん不審な死を遂げたということで、これは道真の怨霊によるものだろうということで、まあ、それを鎮めるためにお祭りしたというのが、うん、天神信仰の始まりのあらましということになります。うん、
1: はい、
0: で、まあ、その、まあ、いかにして、道真という人が怨霊になり、うん、そして、北の天満宮が作られたのかということを、うん、絵に描き表したのが、北の天神絵巻、縁起絵巻ということになりますけれども、これの、まあ、根本絵巻になっているものが現在、展示されています。うん、まあ、これだけではなくて他にもたくさん、同じテーマで描かれた絵巻というのはあるんですが、まあ、その絵巻を中心に展示が組み立てられています。
1: 話としては、あ、なんとなく聞いたことがあるな、聞いたことありますよね。それを要するに絵で見せてくれるわけですよね。
0: はい、うん、で、まあ、絵で見せてくれるんですけれども、通常日本の絵巻って見たことのある方はですね、うん、そうですね、縦で言うと、まあ、30センチもないぐらいのものがこう、ね、何メートルも続いていくっていうイメージなんですけれども、うん、この、北の天満宮が所蔵している北の天神絵巻、これは13世紀に描かれたものなんですが、うん、まずですね、でかい
1: よくわかります。大きいって言うんじゃなくてでかいんですね。
0: でかいんです、これは、縦で52センチ、
1: あ、はい、
0: で、まあ、しかも表具してあるとさらにね、それより大きくなりますし、うん、そうですね、だから普通に人がこうパッと広げられるようなサイズじゃないんですね。うん、でこれが全部で9巻、
1: うん、
0: 総延長80メートル以上、
1: うん、
0: ということになりますので、うん、まあ、大変な量で紹介されているんですけれども、そこに、まあ、今申し上げた、道真がどのような人生を送ってきたのか、そしてどのような荒ぶる神となり、
1: うん、
0: 当時の宮廷ですね、清涼殿にこう落雷を落とすような、まあ、恐ろしい神様としてこう都に現れてくるわけですけれども、その怒りがいかに凄まじかったのかというようなことが、まあ、非常に生き生きと、そして色鮮やかに描かれている素晴らしい絵巻が、紹介されています。う
1: ん、これで橋本さん、北の天神絵巻で、
0: はい、
1: 括弧してね、上級本と書いてありますが、
0: はい、
1: これはどういうことなんですか。
0: まあ、上級というのは年号なんですけれども、上級元年に書かれたということが、まあ、その本文の中に、うん、絵巻の文章の方ですね、
1: うん、
0: そちらに書かれていますので、まあ、上級元年に作られたということは上級時代の、しかもいくつもある北の天神縁起絵巻の中の上級に作られ、上級時代に作られたものということで上級本という言い方をされています。ちなみに1219年ですね。
1: はい、ってことは他の時代に書かれたものもたくさんあるってことなんですか。
0: 後の時代に書かれたものたくさんあるんですけれども、現在、まあ、存在している中ではこれが一番古くて、かつ一番大きくて、まあ、一番、まあ、出来も良いということになるかと思います。
1: うん、他のものとの差異ということでいうと、その大きさとか、
0: はい、
1: まあ、その絵の完成度といいますかね、
0: はい、
1: うん、そういったところですか。
0: そうですね、で、まあ、この縁起 北の

0: 天神縁起絵巻って、うん、まあ、名場面とされる、まあ、どの絵巻にも出てくる、まあ、定番中の定番みたいな場面がね、仏殿であるとか、キリストの生涯とかと同じで、まあ、キリストといえばこの場面この場面この場面みたいな場面がこの天神絵巻の中にもあるんですけれども、まあ、いろいろある中でですね、これは明らかにフィクションやろっていうところがいっぱいあるわけですね。でその中の、まあ、いくつか申し上げると、はい、一つはその、まあ、道真という人がいかに優れた人物であったかということを、まあ、超人的な人であったかということを示すためにですね、おぎゃーと生まれたわけではなくて、突然5歳か6歳ぐらいのですね、目鼻立ちの整った賢そうな少年が、はい、父の、これよしの前に現れて、私を息子として育ててくださいと登場するわけですね。もう登場シーンからして普通ではない。でその子が、まあ、いろいろな、それこそ10代の初めの頃に、詩文の才能を表すであるとか、20歳そこそこでですね、まあ、当時の、仏教界の最高峰ですね、天台座主の、著作にですね、序文を書いたりとか、それはもっとこうね、しかるべき年長の方にお願いするものじゃないの、っていうところに道真が、当てられたりとか、あるいはただ勉強ができるだけではなくて弓の腕も素晴らしいというところを見せたりとか、まあ、そういう場面が次々出てきて、そしてやっぱり一番盛り上がるのは時平が、宮中にいるときにですね、その清涼殿に時平がいるときに、もう道真は、亡くなって天神になっているんですけれども、黒雲とともに現れてですね、落雷を落とす。でそれに対して道真が刀を抜いて応戦するみたいな場面が実は今出ています、これが5月25日から31日までかな、時平抜刀の場面という、まあ、有名なシーンなんですけれども、まあ、今回はそれだけではなくてですね、この80メートルある絵巻を全場面、5期に分けて巻き替え巻き替えしながら見られるという、これがこれまでにない本当に、あの日本美術史の専門家だけではないですね、日本美術ファンにとっては大変なご馳走で、あの一番有名な場面は割とというか、まあ、たまに見せてもらえるんですけれども、初めから終わりまで全部見られるっていうことがまずないものですから、まあ、これは行かなければということで、しかも会期中5回行かなきゃいけない、まあ、今の段階で話を聞いてよっしゃ行こうと思った方は残念ながら全部は見られないんですけれども、まあ、頑張って足を運んでいただくと、その名場面だけではなくていろいろなシーンが、見ることができると思います、
1: はい、それが6月の14日までということですね、まずは特別展北野天神の、展覧会のお話、京都国立博物館で開かれているということです。2本目に行きましょう。
0: はい、2本目です。これは東京ですね、東京都庭園美術館で7月4日から始まるルーシーリー展、東西をつなぐ優美の器です。これ巡回展で去年は石川県の金沢市にあります移転したばっかりの国立工芸館ですね、こちらで開催されて、そして東京へやってくるという展覧会になります。で先ほど常設展示の時に東洋陶磁の話をしましたけれども、まあ測ったわけではないんですが、なんとなくくしくもという感じで、西洋の、まあ、陶芸家、しかも現代の作家ということになりますけれども、まあ、単に西洋の現代の陶芸家というだけではなくて、日本そして東洋ともつながるところのある、陶芸家作品、陶芸作品ということでこの展覧会ご紹介させていただきたいと思います。
1: 私も写真でしか見たことないんですけれども、
0: はい、
1: 鮮やかな色使いなんですよね。
0: そうですね、
1: 特にピンクが綺麗かな。
0: 綺麗です ね、ピンクの釉薬、あるいはブロンズ色の釉薬、さまざまな釉薬と、それから非常に繊細で薄い印象的な形、それから掛け落としなんかを中心にした装飾、そういうものが一体になって非常に魅力的な器を作り出しています。
1: 橋本さん、こう手に取ったことなんてあるんですか？
0: ありますね、お茶飲んだことありますね。
1: そうです、相当薄そうに見えますよね。
0: 薄いですね、ですから、まあ、抹茶のお椀として使われる、まあ、スキシャの方が、現代のスキシャの方がいらっしゃるので、そういう機会に飲ませていただくことがあるんですが、 まあ、確かにあの美しいんですけれども、うん、やっぱりですね薄いので熱いお茶が入るとですねちょっとあちちって感じがあります正直なところ、
1: うんうん、なるほどね。これどういう、 こう、はい、歴史をあの背景を持った方なんですか。
0: はい、まあ、現代と言いましたけれどもルーシー・リー 90年代に亡くなってるんですね。亡くなった時も90歳過ぎてましたから、うん、大変長命な方だったんですけれども、はい、1902年にウィーンで生まれています。で、まあ、非常に裕福な家の生まれで、うん、まあ、だからこそ、こういった美術文化というものを、まあ、学ぼうと思われたのかもしれません。身の回りに非常に美しいものがたくさんありました。で時代としては、いわゆるウィーン分離派ですね、セデッションというウィーン分離派が、うん、まあ、家具であるとか、身の回りのインテリアというものを美しく表現する、しかも少し、近代的合理的というよりは少し、過去に戻ったような、うん、巻き戻したようなちょっとクラシックなものを作ったり、うん、あるいはアーツ&クラフト運動がヨーロッパで盛り上がっていたり、あるいはバウハウスという、これはもっと、合理的近代的な、うん、モダニズムの作品が芸術運動が勃興したりというヨーロッパで、うん、さまざまな芸術運動に影響を受けながら育つんですけれども、で彼女自身もあの美術工芸学校に行っているんですね、うん、ところが、まあ、時代的にはその後ナチスが台頭してきて、彼女自身は、やっぱりユダヤの生まれだったものですから迫害を逃れてロンドンへ亡命して、そこで陶芸の制作を続けるということになります。ただまあこういう時代ですから、じゃあナチスの迫害を逃れてロンドンに行ったらそこで自由に好きなように作れるかっていうと、やはりそうではない。戦時下のロンドンでね、当然空襲なんかもありますし、なかなか芸術作品が売れるという時代でもない。でそういう中でじゃあどうするかというと、その、まあ、お金もないので、その陶器のセラミックのボタンを作り始めるんですね。
1: あの服につけるボタンですね。
0: そうです、あの服につける、うん、まさにボタンなんですけれども、このボタンというのがですね、まあ、形も様々、色も様々ということで、実はこのボタン制作時代にかなり釉薬の実験を、まあ、することになり、結果的に後 の、 あの制作活動に非常に、参考になったというか、いいことになったということもあるんですけれども、でそこで作ったボタンがですね、一世三宅なんかの目にも触れて、まあ、今の、89年ですけれども、日本で89年に一世三宅が発表したコレクションには、そのルーシー・リーのボタンがついた服も実は発表していたりもしますし、日本で初めてルーシー・リーを紹介したのはまさに三宅一世なんですけれども、この89年という年に大々的に、しかも草月会館で展覧会が行われています。
1: なんかいろんなつながりが出てきますね。
0: そうなんですよね、うんうん、結果的にそういう話になってるんですけれども
1: いやいや、
0: うん、でまあちょっと一旦話を戻しますと、はい、でまあ、そういう形でルーシー・リーはこの後ずっと亡くなるまでロンドンで、うん、イギリスで、ロンドンではないですね、イギリスで制作活動を続けていくんですが、うん、その時にですね、バーナード・リーチという、日本でも聞き覚えがあるなとい う、はい、作家で、彼自身は、日本の民芸の、うん、陶芸家たち、まあ、陶芸家だけではないですね、民芸の作家たちと非常に深いつながりを持って日本にも何度か来ているんですけれども、当時バーナード・リーチが、まあ、イギリスの陶芸界を引っ張るリーダー役だった、うん、でやっぱりリーチ風の、といって思い浮かぶ方はぜひリーチ風の作品を思い浮かべてほしいんですが、まあ、そういう器を彼女も作ろうとするんですけれども、うん、なかなかやはりそうはならない、うん、持って生まれた資質であるとか美意識価値観からそうはならないで苦しむ時代を経つつ、バーナード・リーチの、指導によってこの時期、イギリスではさまざまな日本の陶芸作品も見られましたし、日本の作家たちもやってくる、うん、でその作品をルーシー・リーももちろん目にする機会もあったし、当時の日本の作家たちと会う機会もあった、うん、そういうことで、日本の陶磁器あるいは東洋の陶磁器というものを彼女自身が制作の参考にするということもありました、うん、ですから今回の展覧会ではですね、うん、ルーシー・リーの作品ももちろんあるんですけれども、ルーシーが接したあるいは同時代の作家たちの作品というのもたくさん展覧会に、取り込まれて、紹介されています、うん、ですからさっきの東洋陶磁美術館ともここでつながってきたりするんですね、
1: 当時の日本の作家たちということで言うと、はい、例えばその 民藝運動で

0: 活躍した皆さんでしょうかね、
1: まあ、だから浜田庄司とかね、東洋当時にももちろん収蔵されていますけれども、ね、そういう作家たち、あるいは河合勘次郎であるとか
0: 柳宗悦とか、
1: はい、
0: あ、つながってきますね、
1: つながってくるわけです。
0: 面白いですね、うんうん、
1: でもちろんヨーロッパでだんだん評価も高まっていくんですけれども、まあ、その、ルーシーの作品がいろいろな形で紹介される展覧会が行われる、うん、それを三宅一生がヨーロッパにいるときに目に留めて、まあ、雑誌の表紙になってたというんですけれども、目に留めたものをでは日本に持ってこようということで、当時、まあ、現代美術のさまざまな活動が行われていた草月会館で展覧会をやるのが1989年です、で三宅一生が、まあ、ある意味キュレーターとなって、なんと会場構成は安藤忠雄が行ったと。
0: わ、すごい名前が出てきますね、また
1: 今となっては、ね、大物たちによる展覧会でしたけれども、うん、非常に実験的な試みとして当時は日本の若いクリエイターたちが、うん、ね、まあ、新しい作家を紹介すると。
0: いやいや、そうですよ、今伺ってると本当にこう才能がね、偶然出会って火花を散らして、
1: はい、そうです
0: ね、新しい花を咲かしてるなって感じしますね、
1: うん、そうなんですよね、うん、でそれから日本でも、まあ、いろいろな形で人気が出てきますし、うんうん、草月会館でやるということは、草月会館には生け花だけではなくて勅使河原宏という、ね、人がいて、で彼は、生け花だけではなくて茶の湯にも関わる活動をしている、うんうん、そうすると現代的な茶の湯を志す人たちがそれを目にして自分の茶碗としてルシリーの茶碗を求めるというようなことも行われていきます、うん、で私もそういった機会にルシリーの茶碗でお茶を飲むみたいな茶会に出席することもあった、うん、もちろん89年の草月会館の展示はまだ、うん、草月流とは関わっていませんので、うん、これを見たということでは残念ながらないんですけれども、まあ、ルシリーの作品とも親しく接する機会が結局草月流を通じて生まれたと、うんうん、いうことになります、
0: まあ、でもそういうそのバックボーンを聞いて、ルーシー・リー その作品を見ていくと、なんかこう見え方が違ってくるかなって気がしますね。
1: そうです ね、だから自分から遠いものではなくて、
0: そうそう、
1: まあ、近い、うん、近しい、うん、自分のルーツにある一つの作品という感じはありますね、うん、
0: そしてそれが開かれている場所がまた、
1: はい、庭園美術館ということですから、いいですね、うん、アルヌーボーの、ね、まあね、建築、そしてインテリアに彩られた朝霞の宮、うん、旧朝霞の宮邸ということになります、はい、金沢でやった時も今の工芸館は、古い西洋式の建物ですから、うん、それはそれで非常に雰囲気があったと思うんですけれども、今度はそこから一つ遡ったアルヌーボーの、うん、空間の中でのルシリーということになりますので、また違う見え方で楽しんでいただけるのではないかと思います、うん、
0: ルシリー展、東西をつなぐ優美の器展、7月4日の土曜日から9月13日の日曜日まで東京都庭園美術館で開かれます。でその後、三重県立美術館で9月26日から12月13日まで、さらに大阪阿部のハルカス美術館で12月26日から来年の3月7日まで開かれるという、まあ、各地巡演するという予定になっておりますので、こちらも日程等確認をされた上でお出かけいただければと思います。ではここで1曲いきましょうかね、
1: はい、
0: 今度は高橋裕二さんのピアノでバッハの目覚めよと呼ぶ声ありをリクエストをいただきました。
1: はい、高橋裕二さんって現代音楽の作家なん、うん、作家で同時にピアニストなんですけれども、はい、実はさっきかけていただいた坂本龍一さんは小学校5年生の時お母さんに連れられて、うん、草月会館で高橋裕二のコンサートに行ってるんですよ、うん、それで、うん、まあ、ミニマルミュージックって素敵だなっていう、うん、ところだけではないんですけれども、うん、まあ、様々な形でその後音楽に触れて音楽家の道を歩んでいくんですが、うん、その重要なポイントに高橋裕二がいた。で、やっぱりバッハって常に現代音楽の作家たちが戻っていく、まあ、ルーツになっているような音楽でもありますし、うん、私自身も大好きな作家、作曲家なので、はい、今日4曲全部バッハにしてもいいなと思ったんですけれども、さすがにそれはないだろうということで、はい、いろいろなつながりから高橋裕二さんのバッハを選びました、
0: はい、では高橋裕二さんのピアノでバッハの目覚めよと呼ぶ声あり。

0: 高橋裕二さんのピアノでバッハの目覚めようと呼ぶ声あり聞いていただきました、メールはいただいております。20代東京都のちかさんからいただきました。ありがとうございます。初めてラジオにメールを送ります。大学生です。お、ね、大学生は聞いてくれてる。
1: 若い方が
0: 深夜便を
1: ありがとうございます。
0: 私も幼い頃から博物館が好きな女の子でした。宇宙の始まりから脊椎動物の進化の物語の果てに自分がいると実際の地層や化石を見て幼いながらも自身の存在に実感を持ってそして今生きているのが私なんだと考えるのが好きでした。大きくなるにつれて宇宙誕生から始まり脊椎動物と人類の進化文明の発展そして日本の歴史と範囲を狭めて今は刀剣と新版画が好きです。刀剣女子です、
1: ね、ありがとうございます、ね、言うべきかな。ありがとうございます、
0: ね、憧れのマリさんも私みたいに恐竜が好きな子だったんだと知れて、知ることができてとっても嬉しいです、異国日記も見てます、引き続き応援してますという
1: ありがとうございます、ね、私、はい、ニュートンとかね本当科学雑誌を読む子だったんですよ ね、だからもっと数学ができたら、うん、本当は東北大の、うん、物理とか行きたかったんですけどねみたいな感じです。
0: だそうですよ、はい、さあ続いてまいりましょう、はい、今度はですね、杉本博さんこの展覧会ですね。
1: はい、もう間もなくですね、うん、6月16日から9月13日まで東京国立近代美術館で始まる杉本博史絶滅写真展です、すごい名前です ね、現代美術作家で、まあ、写真を素材とし、まあ、メディアとした、はい、作品で知られている杉本博史さんというのも、うん、変な話なのは私も杉本さんと仕事をしているというか、うん、なので、はい、ということなんですけれどもの
0: どういう仕事をしているかまた後ほど伺いましょう、
1: はいはいはい、ですね、うん、の杉本博史によるこれは写真の展覧会ですね、はい、これまで杉本博史の展示というと、うん、まあ、彼がコレクションしている古美術の展覧会があったり、うん、まあ、写真を含む展覧会いろいろあったんですけれども、実は写真専門のキュレーターによる写真の展覧会はこれが日本では初めてだということのようです、で、まあ、彼が扱う範囲は

0: 伝統芸能、能であるとか文楽の演出であるとか、うんうん、本当に様々に広がっているんですけれども、その一つの集大成として、
1: はい、
0: 小田原に、杉本博司がファウンダーとなって、アートサイトを作っています、
1: はい。
0: まあ、それが江の浦測候所という、うん、測候所なんですか、ね、なんですかって思ってしまうんですけれども、まあ現代美術のアートサイトですね。
1: 気象観測の場所じゃないってことですよね。
0: ではないですね、うんうん。でまあ、結局その、まあ、ピラミッドであれストーンヘンジであれ古代の遺跡っていうのはある程度こう、
1: はい、
0: 宇宙と、うん、対応するような、まあ、太陽の動き、月の動き、星の動きと対応するような古代の遺跡っていうのが様々に作られてきたわけですけれども、はい、まあ、それと同じように宇宙と対応しつつ人間の営みそのものを観測するような、うん、そしてそれ自体がやがて遺跡になっていくような5000年後にはそこが遺跡になっていくようなものとして計画された、うん、それが江の浦測候所ですね、
1: うんうん。
0: それをアート作品として全体として作っているということになります、はい。で、まあ、それがあの杉本博司さんが今やっている一番大きな仕事 で、
1: うん、
0: でそもそもの始まりである、写真の作品というのももちろん現在も制作し続けていますので、この杉本博司絶滅写真という展覧会ではその写真作品を中心に、展示を構成しています、
1: うん、は
0: い。で、全部で3部構成です。で第1章がまあ、1970年代から始まっている杉本の評価を確立することになった3つの写真のシリーズ、ジオラマ、それから劇場、そして海景、シースケープという3つのシリーズによって、まあ、彼の写真の作品の始まりを紹介しています、
1: うん。海景というのは海の景色ということですね。
0: シースケープですね、
1: はい。
0: でこれはもう作品としては非常に単純で、8×10 の画面が、上半分が空、下半分が海、
1: うんうん、
0: それだけといえばそれだけなんですけれども、なぜこんなに人の心を掴んでしまうのか、うん、ということなんですが、
1: はい。
0: まあ、作家本人の言葉を借りれば、人間、我々人間がですね、人間としての意識を持って、つまり自分とは何か、
1: うん、
0: 自分と世界っていうのは違うものなんだという目で初めて世界を見たときに、うん、何が目に入ったのか映ったのか、
1: うん、
0: まあ、まさにアートっていうのはそこから始まるんだということだと思うんですけれども、うん、それが海と天と、うん、というそのシースケープだったのではないか、その人間が初めて自他の境を意識しながら見た世界というものを再現するということで撮影しているのがあのシースケープということになります、
1: うんうん、
0: はい。でまあ、劇場、あるいはジオラマ、
1: はい、
0: という他の作品もあるんですけれども、まあ、一番印象的なのは多分ジオラマでしょうね。アメリカの、あの自然史博物館に、まあ、さっきあのお便りをいただいたようにですね、人類がどのように、
1: うん、
0: あるいはまあ生物がどのように進化していったのかということをジオラマによって、はい、紹介している展示があります。これは背景に絵が描いてあって、そして生き物の剥製であるとか、うん、あるいはまあ作り物を作り込んだ自然環境であるとか、そういうものがあるわけですけれども、それを、モノクロ写真で照明を工夫して撮るとですね、うん、あたかも類人猿が、出アフリカを遂げたその瞬間を撮ったかのような作品になってしまう。だそうすると写真っていうのは真を撮ると書いていますけれども、
1: うん、
0: 真実とは何か、ということが全くわからなくなってしまう、そういう写真作品ですね、うん。そういった非常にコンセプチュアルな写真作品が1章、2章、3章と続けて紹介されていくのがこの杉本博司絶滅写真です。絶滅するのは何かといえば、その銀塩写真そのものが今やもうその素材、道具というものが手に入らなくなって耐えてしまいそうになっている、そして、さまざまな形で動画メディア、あるいは我々はいつもスマホで写真を撮るわけですけれども、そこにも、真実を映すのではないさまざまなコンピューターの介入、あるいは画像加工技術というものが入り込んで、もう写真と言われるものは失われようとしている、うん、その最後の、まあ、失われていく写真の早々更新曲のようにですね、
1: うん、
0: その写真という技術が、 技術がありそれを使った芸術が生まれてきたわけです。

0: けれども、この近代から現代にかけて、うん、何を成し遂げ、そしてどうやって死んでいくのかということをまさにやろうとしているのが今回の絶滅写真展、うん、ということだと思います。
1: で、先ほどちょっと出てきた江ノ浦測候所、
0: はい、
1: 実はそこに今新しい美術館を作るという準備中だということですね、はい、
0: そうなんです、うん、杉本博史という人はニューヨークで、まあ、その最初の写真家としてのキャリアを歩み出す前にですね、うん、古美術商をやっていたんですね、骨董屋さんですね、はい、であっという間に本当に数年のうちに本当に何て言うんでしょう、古道具屋さんからアメリカの美術館、国立美術館に、ミュージアムクラスの作品を収めるまでになるんですが、うん、で古美術商はもうある時点でやめてしまうんですけれども、コレクションは続けていて、で現在も杉本博史個人が、あるいはそれを、もう財団に寄贈してしまったものもありますけれども、お茶道具から神道美術からさまざまな、本当にさまざまな作品、仏教美術からを集めているんですが、その古美術のコレクションを展示するための、展示施設として柑橘山美術館というものを今建設中
1: です。柑橘って柑橘類の柑橘ですか？
0: そうですね、うん、周りがみかん畑 で、ね、その中に、うん、はい、作った施設なので、ね、ただし、柑橘山の字は、いわゆる柑橘の柑ではなくて甘い橘の柑橘山、柑橘山美術館
1: で、その柑橘山美術館の
0: 開館準備室長
1: を今されてるわけでしょ、はい、橋本さん、
0: はい、
1: 準備室長、
0: はい、
1: ってことは完成すると館長になるわけです。
0: そういうことですね、はい、
1: またこちらもどういう美術館になってくるのか、ぜひ足を運んでね、チェック確認をしてみたいなというふうに思いますね。楽しみにしてください、ね、
0: 28年の、まあ、春夏のあたり、
1: うん、そうですか、
0: が開館予定です、
1: はい、杉本博史絶滅写真、絶滅写真展ですかね、東京国立近代美術館で6月16日から9月13日まで開かれるということです、はい、
0: で私ばっかり話してるのも、
1: うん、
0: っていうことですよね。
1: そうですね、
0: 石澤さんが、はいはい、紹介する美術展があるようなんですが、
1: 最近行った中でやっぱりしみじみいいなと、うん、その作品とその作家が残した言葉、この両面で引きつけられたのが横浜美術館で今開かれています没後110年日本画の革命児今村志功展。今村志功、もちろんその絵もね、
0: はい、
1: いいんですよ。まあ、横浜で生まれて、まあ、日本の画壇に新風を吹き込んだという作家ですけども、35歳でね亡くなってるんですよね。
0: 早いですよ ね、生きてればどんな作品を描いたか、
1: 本当そう思わせるような作品が並んでいる、うんうん、でまた今言った言葉なんですけどね、
0: う
1: ん、とにかく破壊するんだ、出来上がってしまったものはどうしても一度打ち壊さなきゃダメだ、そうすると誰かがまた建設するだろう、僕は壊すから君たち建設してくれたまえと後進の仲間に残した言葉。
0: 今回展示がねすごく変わっていて、うん、今村志功の今の言葉も含めてですけれども、うんうん、彼の印象的な言葉をたくさん紹介してるんですよ ね。
1: それがやっぱりね、なんだろう、こう絵と相まって、
0: うん
1: うん、響いてくんですよね、うん、でやっぱり見てと思ったのは、うん、一流のアーティストってみんな同じことを言うのかな、つまり現状に満足しない、全然ジャンル違うけども、うんうん、例えば映画のね、はい、チャップリン、
0: はい、
1: チャップあれだけ名作残してるのに、うん、あなたの代表作は何ですかって聞かれて、うん、ネクストワンという、
0: まあ誰でもね最新作が最高傑作でありたいですよね。
1: ね、ですから同じようにこう今村志功、うん、さっきの言葉で言えばですね、後輩たちを周囲にとらわれず快活にのんきに陽気にと、ふうなことを言った、
0: 深刻ぶってるだけじゃダメなんですね、やっぱり、
1: ね、ダメなんですね。
0: ね、こう、
1: そうそうそう、
0: 眉間にしわを寄せててもね、
1: ね、で作品もやっぱり見てて面白いんですけど、うん、これは昔の人でね、うん、一番共感するのは誰って聞かれて、うん、リンパの俵屋宗達だと答えてるんですけど、うん、作品見てると風神雷神って書いてますよね、はい、この変化が面白いんですよ、うん、明治44年の風神雷神、大正2年の雷神、うん、なってくるとちょっと漫画風になってきて、うん、大正5年になってくるともっとその自由度が増してるって言いますかね、うん、これだからこの先行ったらどうなっちゃうんだろう、モネのね、
0: はい、
1: 睡蓮、
0: はい、
1: だんだんほら形が分かんなくなってくるでしょ。
0: 抽象に移行していきます
1: よね。なんかそんな想像もねできるのかなと思って、うん、あこの人って本当にさっきあのマリさんも言いましたけど、もっと長生きしたらどんな世界作ったんだろうと思います。
0: そうなんですよね。それを今ね想像することしかできないわけですけど、うん、35歳だったらまだ2点3点して
1: 変わっていきますよね。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: 日本画家でもあの堂本印象のようにね抽象に踏み込んでいった人もいますから、はいうんうん、場合によっては今村志功がもっと新しい世界を切り開いていた可能性だってあるわけですよね、うんうん、
1: そういう想像も楽しいじゃないですか。
0: はい、もちろんです、
1: 没後110年日本画の革命児今村志功展は横浜美術館で6月28日まで開かれているんだけども、あのETV の日曜美術館でね、はい、5月24日にのんきな破壊者、うん、日本画家今村志功という番組を放送してますんでね、これ見逃したっていう方はご安心ください、はい、NHK1 で、
0: そうです、
1: 5月31日日曜日午前9時45分まで配信中ということです。
0: 見たらすぐ美術館に行かないとですね。
1: ぜひね、
0: はい、
1: そうしていただければなというふうに思います、今日は本当にあのいろんなお話を橋本真理さん伺ってまいりましたけれども、なんかこう先ほどの金沢の21世紀美術館もそうだし、中之島美術館そして横浜美術館もなんか最近の日本の美術館って周辺の街並みとね、うん、うまくこう溶け込むような そういうものをね意識して作ってくれてるなって気がするんですけど、どうですか。
0: そうですね、うん、あの美術館の中にこもって、別世界に行くというのではなくて、
1: うん、
0: その周囲に、まあ、さっきも、ね、開かれたって話をしていますけれども、
1: はい、
0: 美術館も開いていくし、うん、その開かれた美術館に街のあちこちから別に美術館だと構えずに、あの難しいとか思わずに入ってきてもらえるような、うん、そして美術館の周辺でも、なんて言うんでしょう、展示とは違う活動を行って、うんうん、また美術のなんて言うんでしょう、幅を広げていくような活動が行われていますので、それも含めて美術館楽しんでいただけると本当にありがたいなと思います、
1: いや今日はもっともっと伺いたいところなんですが、曲も準備してあったのに全部かけられずにごめんなさい
0: とんでもない
1: ぜひねまた次回、はい、遊びに来ていただければと思います、美の応援団今夜は学芸プロデューサーの橋本真理さんにお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: そして次回の美の応援団は来月24日になります。美術史家の山下雄二さんとお伝えしていこうというふうに思っております。橋本真理さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではここで、全国の天気概況をお伝えします。今日は本州の南を進む低気圧と日本海から北海道に進む2つの低気圧の影響を受けるでしょう。沖縄は本島地方を中心に午前中は雨や雷雨となりそうです。九州や四国は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。明け方までは雷を伴うこともありそうです。中国地方と近畿もすっきりしない天気で、日本海側では午後になると雨の降るところがあるでしょう。東海は午前を中心に断続的に雨が降りそうです。関東甲信も雲の多い空模様で雨の降るところがあるでしょう。お出かけの時間帯に雨が降っていなくても折りたたみの傘があると安心です。北陸と東北、北海道は天気が下り坂で、早いところでは昼頃から雨が降り出すでしょう。夕方以降は広い範囲で雨が降り、雷雨や一時的に雨足が強まることもありそうです。最高気温は那覇と鹿児島は29度、福岡26度の予想です。高知28度と昨日より5度高いでしょう。松山25度、広島と松江は26度、大阪28度、名古屋26度の予想です。平年並みかやや高く、湿度も高いため蒸し暑くなるでしょう。金沢26度、新潟25度の予想で、新潟では昨日より5度低いでしょう。東京26度、仙台23度、秋田26度、札幌24度、釧路16度の予想です。昼間はムシムシと感じられるでしょう。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温をお伝えします。

0: ソウルは晴れ一時雨、予想最低気温21度、予想最高気温27度、北京は晴れ18度、31度、香港晴れ時々曇り29度、33度、シドニー曇り時々雨17度、20度、シンガポール雨26度、31度、ニューデリー晴れ34度、45度、ローマ曇り時々雨17度、29度、パリは晴れ18度、31度、モスクワ晴れ一時雨7度、14度、ベルリン晴れ10度、19度、ロンドン晴れ一時雨15度、27度、ニューヨーク晴れ15度、25度、ロサンゼルス晴れ時々曇り13度、18度、リオデジャネイロ。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報の発表が今日午後から始まります。大雨警報や土砂災害警戒情報などの気象に関する防災情報は、種類が多い上名称に統一性がなく、災害の危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきました。気象庁と国土交通省は、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、新しい情報の発表を今日午後から始めます。新たな情報は、河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に、警戒レベルに相当する数字とレベルに対応した名称を組み合わせて発表されます。特別警報と警報の間に新たに危険警報を設け、レベル5は特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報、レベル1は早期注意情報とし、例えば

今日午後0時半から午後1時50分ごろについては注意報や警報などが発表されないため、気象庁のホームページに表示される切り替え直前の情報を活用するよう呼びかけています。また大きな地震が発生した場合や気象状況が悪化し特別警報の発表が見込まれる場合などには、発表の開始を延期する可能性もあるとしています。気象庁気象リスク対策課の五十嵐陽介課長は、新たな防災気象情報が発表されます。ポイントはレベル3とレベル4が避難するタイミングだということです。レベル4の情報が発表されたら危険な場所から避難してください。高齢者など避難に時間のかかる人はレベル3の情報が発表されたら避難すると覚えてください。これから大雨が本格化する季節なので、情報を活用して適切な避難行動に結びつけてほしいと呼びかけました。5月は1年の中でも寒暖差が激しい日が多い月です。東京都内のクリニックでは体調不良を訴える人が増えていて、診察にあたる医師は寒暖差疲労の症状に注意を呼びかけています。気象庁によりますと、東京の都心では今月に入っておとといまでに1日の気温差が10度以上になった日が14日ありました。東京渋谷区のクリニックでは今月、寒暖差が原因とみられる体調不良を訴える患者が平均で1日およそ15人と先月の倍以上に増えています。診察にあたる医師によりますと、寒暖差が大きい時には体温を調整する自律神経が過剰に働いて疲労がたまる寒暖差疲労に注意が必要だということです。医師は問診の中で、自律神経を整えるために体を冷やさないよう外出の際は羽織ることができる服を持ち歩くことや、日中は適度に体を動かし睡眠の質を高めること、入浴しゆっくり体を温めることなどを説明していました。クリニックを訪れた60代の女性は、最近体のだるさが取れない気がして訪れました。お風呂に入って質のいい睡眠を取ろうと思いますと話していました。ミークリニック代々木の宮田俊夫理事長は、今年の5月は急な猛暑がある一方で、翌日は急に涼しくなるなど変動の激しい日が多い。体の不調が長引く場合には寒暖差疲労による影響を考えてほしいと話していました。1時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。1時5分になります。

5月28日木曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。この1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、ラーメン文化を考えると題して、イラストレーターでデザイナーの青木健さんのお話をお届けします。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜はポピュラー歌手で聴く映画音楽と題してお届けします。映画慕情、ティファニーで朝食を、勤しぎ、その他の映画作品からお届けします。3時台日本の歌心の歌は、今夜は思い出の流行歌泉拓作品集です。夜明けの歌

0: 女一人、夜明けのスキャット、その他の曲です。そして4時台は私のアート交友録、絵画の素顔に迫りたいと題して、国立西洋美術館保存科学室長の高島美穂さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では深夜便アーカイブスです。今週は特選インタビューをお送りしています。で、去年7月と8月の午前4時台に放送したインタビューの中からえりすぐりの4本をお聞きいただいています。今や日本人にとって国民食となったラーメン、海外からもラーメンを目当てに大勢の外国人が訪れるインバウンド市場にもなっています。テレビ番組やグルメ本ではランキングをつけたり、食リポの花盛りですが、そんな過熱するラーメン業界の動きに惑わされず、ラーメンの世界全体をしっかり俯瞰して教養として捉えた本が書斎派ラーメンファンの注目を集めています。著者はラーメン業界を専門に活躍するイラストレーターでデザイナーの青木健さん。青木さんに流行に左右されずラーメンを楽しむ向き合い方や深いラーメン愛を伺いました。聞き手は恩蔵健一ディレクターです。
1: 青木さん、今日はラーメンのお話をいろいろ伺いたいんですけれど、
2: はい、
1: ラーメンの日っていうのがあるんですね。
2: そうなんです。7月の11日なんですけども、
1: はい、
2: これはなぜラーメンの日かっていうと、7月の7をレンゲに見立てて、そして11日の11を箸に見立てて、レンゲと箸を使って食べるものとして、まあラーメン、
1: あのレンゲってのはスープなんか飲むあれが、
2: はい、
1: 確かに7にはちょっと似てます11の箸ってのは分かります
2: ね。そうですね、7をひっくり返すとこっちとレンゲに見えるかなっていう形ですね。これとですね、水戸黄門で有名な水戸光圀のお誕生日が1628年の7月11日同じだったんですね。一応ですけど、黄門様がですね、日本で最初にラーメンを召し上がった方っていうふうに言われてるわけなんですね。
1: そうなんですか。
2: まあ諸説あったりはするんですけども、まあそれは間違いないんじゃないかっていう。
1: 7月11日が重なって、
2: そうですね、じゃあそこにラーメンの日にしようという動きになったということですね。
1: もうすぐ来ますね。
2: あ、そうですね、日本ラーメン協会では結構毎年何かしらイベントを開催したりしてるんで、今年も何かやるんじゃないかなと思うんですけど。
1: そうですか、
2: はい、ちなみに水戸光圀公の水戸の方にはですね、水戸藩ラーメンというご当地ラーメンもあって、当時のラーメンを再現しようみたいな動きがあったりするんですね。
1: じゃあもう茨城では有名なんですね。
2: そうです ね、地元の誇りじゃないですか、はい、
1: 今日はそのラーメン文化の教養人と言われている青木さんにですね、
2: ありがとうございます、
1: いろいろお話を伺ってきますが、青木さんもともとラーメンには関心があったんですか？
2: 子供の頃はもう普通に美味しいものの一つぐらいの感じだったんですけれども、一人暮らしを始めて以降ですね、ラーメンの沼にはまっていったというか、はい、当時はインターネットもなかったんで、
1: はい、
2: ラーメンの本を買ってですね、あ、こんなお店があるのかとか、そのラーメンの深みをどんどん知っていってですね、でその後に自分が食べに行ったお店の記録をつけ始めたんですね。まあお店の名前とメニュー名と、
1: はい、
2: でまあちょっと雑感というか、なんとなくその日あったことみたいな感じでこう書いてですね、それをつけ始めたことでこう拍車がかかってしまったんですね。っていうのは、自分がどういうラーメンをどのぐらいの頻度で行ってたかって可視化されてしまったわけですよ。
1: あ、どのぐらい食べてらっしゃ
2: るまあ多かったり少なかったりもあるんですけど、慣らすとだいたい1日1杯ペース、
1: 年間365
2: 杯ぐらいですね。
1: 随分食べるんですね。
2: 僕の周りにはラーメンをもっとたくさん食べる方がいすぎてですね、僕がそんなに多いとは全然思えなくなってしまったんですね。
1: そうですか、はい、ラーメン好きになって、
2: はい、
1: ラーメンの世界に目覚めてしまった。
2: そうですね、はい、
1: でいつの間にかラーメン業界のお仕事をするようになってしまったんですね、
2: はい。もともとそのデザインであったり、今イラストレーターとして、お仕事はしてたんですけども、たまたま知り合った友人がですね、

0: 独立してラーメン屋さんをオープンするということで、じゃあお祝いに何かしてあげようということで、彼にロゴデザインをプレゼントしてあげたんですね。まあ、お店の名前も決まってたので、その時はプレゼントですからお仕事になるとなって全然思ってなかったんですけども、そしたら彼が他のユニフォームであるとか、あと店内のその食べ方のポップみたいなものであるとかっていうのをお仕事としてちゃんとくれるようになりまして、でそこからまあ徐々になぜかラーメンの仕事が増えていき、今はもうラーメンのお仕事がほぼ 100% になってしまったっていう
1: その最初にプレゼントしたロゴデザインっていうのが、はい、素晴らしかったんですね。
0: あまりそのラーメン屋さんのっていうことは考えずに、彼とかその人とか、その味とかで考えたものなんですね。常にその業界とか常識からはみ出してほしいっていう気持ちがあって、型にとらわれずにっていう気持ちがあったんで、円形の丸いマークなんですけど、そこから少しだけこうちょっと線がはみ出してる形を考えてですねプレゼントしたんですけど、でそれからかれこれもうすぐ20年経つんですが、まあそれの効果なのか分かりませんけども、はみ出しすぎてですね今やもう国内外に60店舗以上、
1: すごいですね、
0: 広がりを見せてしまった。
1: あら、
0: まあ、その方が素晴らしい経営者だったっていうことなんですけどね。
1: 青木さんのそのデザインが好評だっていうお話があると、次から次へこう注文が殺到したんじゃないですか。
0: そうなんです。実はですね、そのラーメン屋さんはそういうデザインとかっていうところとつながりが特にあるわけではないんですね。なので、これは誰に頼んだのっていうご紹介のご紹介のご紹介みたいな形で次から次へとご紹介していただく形になってですね、営業する必要がなかったっていう形だったんですよ。
1: そうですか、はいはい、すごいですね。もう本当今はそのラーメン業界 の、
0: はい、
1: ロゴだけじゃなくていろんなデザインとかイラストとかお仕事、うん、お忙しいわけですね。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: そのラーメン業界から大変信頼の厚い青木さんが書かれた5本ですね、
0: はい、
1: 教養としてのラーメン、大変これは面白く拝読しました、はい、ちょっと中身が普通のラーメンの本とは違いますね。
0: そうですね、ラーメンの本っていうともうほとんどがガイドブック、お店紹介だと思うんですけど、そういうものは僕は書くつもりが全くなかったんですね。企画編集の方から、ラーメンは好きなんだけどそんなに詳しくは知らない、でそういう人のための本を書けませんかっていうご相談を受けて、それだったら書きましょうということでスタートしたんですけどね、はい、
1: まず読んでみて面白かったのは、
0: はい、
1: ラーメンは体育会系、カレーは文化部系これちょっと説明していただけますか。
0: はいはいはいはい、まあこれは僕の持論なんですけどね、あくまで、はい、ラーメン店主さんっていうのは、まあ、全てではないんですけど、往々にしてこの味の評価であったりとか、それから多店舗展開を目指したり、東京だったり海外進出だったりっていうところを目指す、言ってみれば野心家の方が結構多い印象なんですね。一方そのカレーに詳しい方々に聞くとですね、カレーの店主さんっていうのは、まあ、逆で家族が食べていければそれでいいんだよっていう感じの人が多くて、あまりその店舗を広げようとかっていう人が少なかったらしいんですね。でその店主さんもそんな違いがあるわけですけど、食べる側のお客さんたちもちょっとその違うわけですね。ラーメンのお客さんっていうのは年間どのぐらい食べてますとか、どこまで遠征しましたとか、は何時間並びましたとかっていうことを、まあ自慢というかね、言う人が多いんですけど、まあカレーの方の人はそんなことはあんまり言わないっていうのを聞いたりとか、あとはラーメン好きっていうと、まあ10人が10人食べ歩きが好きな人がほとんどなんですけど、カレーの場合はもう半分以上の人が自作派だっていうふうに聞いたんですね。お家でスパイスを買ってきて、自分のカレーを作るという人が多いっていうふうに聞いてですね、その辺の違いもすごくありますね。あとはもうメディアでラーメンが紹介される時っていうのはほぼ必ずランキングになるんですね、はい、1位はどこでしょうっていうことであるんですけど、カレーはまあランキングもあるにはあると思うんですけど、それよりはどっちかっていうと著名人有名人の方の行きつけのカレー屋さんっていうのを紹介されることがどっちかというと多い印象なんですね、はい、まあ、そんな違いが、はい、
1: お話を伺ってると大

0: かにラーメンは運動部というか体育会系だな。よくわかりますね、はい、今の比較でね、
1: はい、僕もそのお仕事させていただく中で店主さんと関わることが多いんですけど、はい、すごく仲間意識が強いんですね。にもかかわらず負けず嫌いなんですよ。つまりそのライバル関係にあって切磋琢磨してる感じがあって、もうまさに体育会系っていう感じがするんですよね。で一方そのカレー屋さんっていうのは、まあ自分のカレーこそが最高なんだっていう、もう狭く深くこう言ってる感じがすごくあってですね、ユニフォームであったりとか、なんか BGM だったりとか、内装とかもすごく独自なもの

0: 会計って例えば勝敗であったりとか記録であったりとかっていうところで競うわけですけど、文化部系特にこう絵画とかもう自分の世界を深めるものじゃないですか。だから他の人と比較してもなんか意味がないっていうか仕方ないんですよね。だそこがラーメンとカレーにちょっと似てるんじゃないかっていうふうに。
1: なるほど。いやーお話伺って確かにラーメンが体育会系文化部系っていうのはよくわかりました、ま
0: あ、その傾向があるかなっていうことなんですけどね。
1: ラーメンと言いますと昔からそんなに変わり映えがしないんじゃないかと思うけど、うん、ラーメンの歴史をたどってみてもあれここでなんか違うぞっていうのをお気づきになったことってあります？
0: そうですね、まあ、最初はですね、中国から入ってきたものっていうのは塩味で動物系スープでストレート麺っていうのが特徴だったんですけど、はいはい、そこに醤油味で魚介素材が入ってそして縮れ麺になったってことが、まあ、日本のラーメンらしさがこう生まれたっていうふうに言われてるんですけど、はい、まあ、味噌ラーメンが生まれたりとか油そばとかつけ麺が生まれたりとかっていうのはいろいろあったんですけど、中でも注目すべき転換期というか1996年っていうふうに言われてまして、
1: ほう、
0: まあ、それまでのラーメン屋さんの常識とか、まあ、固定概念っていうんですかね、そういうのを破る店が現れたんですね、
1: はい、
0: 単に味が美味しいだけではなくて、うん、まあ、様々な点で画期的だったんですね。もう店名であったりとか、
1: はい、
0: お店作りであったり、はい、内装、BGM、ユニフォーム、接客とかですね、いろんなものがそのイノベーションというか改革された。それを行った3元のことをですね96年組なんていうふうに
1: 96年組、
0: 呼ばれてるんですね。まあ人によるとですね96年を境に紀元前紀元後だっていう、そのぐらい言う人もいるぐらいでですね、ラーメンの世界が、ガラッと変わったっていう形なんですね。
1: そんなことがあったんですね。
0: はいはい、まあ、それぞれその3元も特徴は違うんですけど、あえてまあ共通点を挙げるとするならば、割と味に強く魚介が効いていること、それからお店の店舗からですね中華の要素を全部除いてしまったことですね。お店にライモンが入ってるとか赤いカウンターになってるとかそういうこともないです。シックな、あとまあレトロな感じであったりとか、まあ、そういうことが新しい新基軸として打ち出された感じでしたね。
1: 街の中華屋さんがちょっとおしゃれになってし
0: までそのあたりからそういうお店のことをラーメン専門店というようになったんですね。かつては中華料理屋さんのことがラーメン屋さんって皆さん言ってたと思うんですよ。でもそっちは、もうラーメン屋さんじゃなくなってくる。でそっちにつけられた名前が町中華なんですね。
1: 昔町中華って言わなかったですよね。
0: 言わなかったです。あれこそがラーメン屋さんだったわけですからね。
1: はいはい、なるほどね。96年を境に、
0: はい、
1: ラーメンの世界もガラッと変わったということですね。
0: そうですね。
1: まあ、よくラーメン屋さんの看板なんか見ますとね、
0: はい、
1: ラーメン何々屋とかですね、はいはいはい、
0: うん、
1: 中華そば何々屋とか、麺どころ何々とかいろいろそういうなんかこう頭に冠みたいなのついてますけど、
0: はいはいはいはい、
1: あれも様々ですよね。
0: そうですね。あれはもうショルダーネームっていう名前がついてるんですけど、
1: ショルダーネーム、
0: はい、
1: 肩の名前
0: ですか。そうですね。屋号の頭に、まあ、肩についているという感じなんですけど、まあ、これによってその、僕だったら例えば青木屋だったらなんだか分かんないけれども、はい、ラーメン青木屋だったらラーメン屋さんかと、分かるっていうことで、でこれもラーメンであったり品そば中華そばとか、まあ、麺とつくものだけでも、まあ、麺屋があって麺どころがあって麺食堂麺工房あと麺だけっていうのもありますね。
1: これしかしお店をこれから開店する人ってのはどういうふうにそのショルダーネームをつけるかっていうのは、例えば青木さんなんか相談されません？
0: されます。はい、これで絶対行くっていう人はいいんですけど、どうかなってこう相談されることがあるんで、これは都会のど真ん中でやるんだったらいいけど、この住宅街でやるにはちょっと合わないと思いますよっていうことをちょっと進言させていただいたりってことはありますね。
1: 例えば住宅地だったらどういうショルダーネームがいいんですか？
0: そうですね、カタカナでいわゆるラーメンって書いてしまうと ありきたりのラーメンを想像されてしまうんで、まあ、ひらがなにするぐらいがちょっと収まりいいかな ていうところがあったりとかですね。
1: 住宅地にはひらがなが
0: なるほど、ね、まあ一概には言えないですけど、

0: はい、あとはまあショルダーネームでいくとそのご当地ラーメンというものがありますから、はいはいはい、あの札幌であるとか、うん、横浜ラーメンとか博多ラーメンとかっていうふうについてるものも
1: ありますね。
0: はいはいはいはい。
1: いやそのショルダーネーム一つとってもいろんなね、
0: はい、
1: 地域とか時代の特徴が見えますね。
0: 実は言うともうこのショルダーネームの話だけで本が一冊書けるぐらい、はい、奥深い話なんです、はい、
1: さあいよいよそのラーメンを食べるんですけれど、はい、この食べ方についてもこう目から鱗の紹介がありました。食べ方についてはかなり青木さんもこだわりがあるでしょ。
0: そうですね、まあ、作法とかルールみたいな堅苦しいものではないんですけど、このラーメンの場合どうしたらより美味しく食べられるんだろうっていうことを考えてしまうんですね、で、まあ、これはラーメンに限らずなんですけど、僕の信条として食べるものが最後の料理人であるっていうふうに思ってるんですね、
1: はい、
0: 食べ方一つでその料理が台無しになってしまったりとか、もしくはより美味しくもなったりするんじゃないかっていうふうに思っていてですね、だからラーメンと向き合う時もものすごく考えてるわけじゃないんですけど、なんとなくそう感覚的に思いながら食べています。皆さんなんとなくあのラーメンの麺をつまんで召し上がってると思うんですけど、
1: はい、
0: 果たしてどこから抜くかっていうことを考えたことがあるでしょうかという。
1: 抜く、
0: はい、あの引き抜くわけですよね。麺というのは麺置いてあるわけじゃないんで、中でこう少し絡んでたりするわけなので、引き抜くわけなんですけど、例えば、メンマに胡椒がこう効いてたりなんかすると、その近くの麺を取った時にもう胡椒の香りがしてたりとかっていうことがあったりとか、上に油がかかってる場合が、後から油をかけるお店があるんですけど、そういうところも油のところから取るのか、そうじゃないところから取るのかで、まあ、ちょっと変わってくるっていうことがあってですね、だから食べる場所とか食べる順番とかちょっと考えて食べたりもすることがありますね。っていうのがラーメンって名前が同じなだけで、例えば札幌の味噌ラーメンと博多の豚骨ラーメン同じ食べ方でいいんだろうかって思いますよね。麺の太さも長さも全然違うし、乗ってる具も違うので、なので僕の個人的な理想でいくと、いっぱいいっぱいで食べ方を変えられることなんですよ。
1: いつも同じ食べ方じゃなくて、
0: そうですね、はい、これはそのすすって喉越しを楽しんだ方がいい麺だろうなとか、あとはもう口の中にいっぱい頬張って咀嚼した方が美味しい麺なんじゃないかとか、そういうことをまあ感じたり考えたりしながら食べています。
1: なるほど、
0: はい、
1: やっぱりラーメンもお蕎麦もある程度こう音を立てて食べた方が美味しいですよね。
0: そうですね、特にそのラーメンの場合は熱々なので、多少こうすすって食べないとやけどしがちというか、その方がもう熱いままで食べられる、あとはその舌でこう味を感じながら口の中から鼻とつながってますからね、あのすすることによって香りも楽しんでより美味しさが広がるということにつながると思います、はい、ただあまり大きな音っていうのもねちょっと下品な感じもするんで、まあ控えめに TPO で変えていただければという思います。
1: それからよくですね、スープから先に飲むのか麺から先に食べるのかっていう、
0: はい、
1: これはどうですか。
0: これはですね、まあよく言われるのがですね、湯切りがしっかりしてない場合、まあ、麺の湯が切れてない、少し残ってることがあるからスープの中に入った時に麺から食べてしまうと、その残ったお湯がスープに混ざってしまうじゃないかと、だから純粋にスープの味だけをまず確認してですねっていうことをまあ言う人が多いんですけども、まあこれもまあ好き好きっていうのももちろんありますし、あと逆に熊本ラーメンなんていうのはマー油っていうそのニンニク油が上に乗ってたりするんですけども、これスープからいくとですね混ざり合ってないんで、マー油ってちょっと苦かったりもするんですね。で豚骨スープと合わさるとちょうどよくなるんですけど、だからまず麺からいってですね、少し混ざり始めた方が美味しく食べられるいうことがあります。
1: かたくなにどちらからっていうんじゃない
0: ですか。そうですね、
1: そのラーメンに合わせて、
0: そうですそうです、
1: 臨機応変にどっちからでもいい、
0: はい、そうですね、まあ試してもらって、あこっちじゃない、こうじゃない方がいいかなとかっていうのは多分あると思うんで、
1: はい、さあその麺が入ってる丼なんですけどね、
0: はい、
1: これ丼ってのもいろんなものありますね。
0: そうですね、大きさも違いますし、
1: はい、
0: 厚さとか形とかも、
1: はい、
0: いろいろ違うんですけどね、まあ、代表的なものっていうのはまあ4つ昔からあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、

0: があって、高台っていうのがあって、切り立ち、ソリ丼、
1: 玉丼っていうのは、いわゆる卵丼ぶりの玉丼って書く
0: そうですね、まん丸い形をしてるわけですね、カーブがこう丸い形ですね、
1: やや深い、
0: そうですね、はい。
1: 切り立ちっていうのは
0: 側面から見るとまっすぐ逆三角形のような形ですね、
1: 扇形みたいな感じですね、
0: はいはいはい、おっしゃる通りですね。
1: 高台っていうのは、
0: 高台は玉丼と切り立ちの間ぐらいの感じで、まあ緩いカーブがついている、まあ一般的なものと言っていいんじゃないでしょうかね。
1: 最後の4つ目のソリ丼ですか。
0: ソリ丼、ソリ丼はその、丼の縁というか、口が当たるところですけども、そこに向かってちょっと反っているわけですね。これによってちょっとワンクッション置くというか、まあ、すすりやすくなっているっていう形ですね。
1: いや、大まかに言って4つの丼をご紹介いただきましたけれども、つい最近ですか、丼の企画展というのが六本木で開かれたっていう、丼愛好家みたいな人いるんですか
0: そうなんです、この展示会でですね、お店が使ってた丼っていうのは250点展示されてたんですけど、これ個人所有でですね、実は僕の知り合いなんですけども、その方が持っているのは500、そのうち半分、250点ぐらいを貸し出したらしいですね。
1: 一人の人が250点を貸し出した、
0: 貸し出した、
1: すごい、
0: 素晴らしいですね。まあ多分日本でトップの数を持ってるんだと思うんですけど、
1: 丼コレクターの方、
0: はいはいはい、
1: これはいろんなデザイナーの方とかイラストレーターの方、
0: はい、丼自体は同じものを使って、そのデザインをそれぞれの方がデザインされて、まあ、料理研究家の方もいらっしゃいましたし、芸能人の方もいらっしゃいましたしっていう。
1: 芸能人ってどなた？
0: 竹中直人さん。
1: あ、竹中さんが、
0: はいはい、あとはラーメンズの片桐さんとか、はい、その辺の方々が。
1: 青木さんのデザインは？
0: あ、僕のはその個人所有 その貸し出されてた250点の中にですね、8点ほど入ってましたね。
1: そうですか、すごいじゃないですか
0: あの展覧会で一番デザインした数が多かったのは僕なんじゃないかというぐらいですけど、
1: 丼のね、私たちこう見るといかにも中華だなっていう模様が入ってますけど、
0: はいはいはい、
1: あれなんか四角の渦みたいのは何ですかね。あれ、
0: そうですね、角張った渦巻きが2つくっついてるのが雷門って言いまして、
1: 雷門、
0: はい、雷の文章の文で雷門って言うんですけども、 あれは雷を表してるんですね、
1: はいはい、
0: まあ、雷にパッと見は見えないんですけど、あれは古代中国からある模様で、雷によって邪気を払う、食事の際ですから悪いものが入ってこないようにっていうことなんだと思います、はい、
1: あと喜ぶっていう字が2つ並んでる模様もありますよね。
0: そうですね、これ早期っていう、
1: 早期、
0: 2つの木と書いて早期なんですけど、まあ、これはおめでたいことを表していて、まあ、啓示ですよね、まあ、喜ぶが2つですから、まあ、そのぐらい喜ばしいことっていうこともあると思いますし、またはその人と人が、まあ、2人分喜んでるっていうことでもあると思うんです、はい、こちらもやっぱりおめでたい幸運を示すようなものですね、
1: うん、竜も結構書かれてることが多いですよね。
0: そうですね、権威の象徴みたいな意味もあったりするんですけども、竜っていうのはその恵みの雨をもたらすっていうふうに言われてるので、五穀豊穣を表している、食事をするわけですから、食べるものに感謝するっていう意味合いがあるかなっていうふうに思いますね。同様に鳳凰が書かれてるもの
1: も ありますね、
0: はい、はいはい、ありますね。あれは鳳凰が現れると、まあ、吉兆を表すと言われている、まあ、随兆と言われるんですけど、まあ、どれをとってもまあおめでたいというか、ありがたい、もの、なんてひょっとすると食べながら何かに守られているかもしれません
1: お店でね、はい、こうラーメン食べて目立って面白いなと思うのは、茹でた麺をですね、
0: はいはい、
1: ザルでこうチャッチャッチャッってこう何回も上下にね
0: はいはい、湯切りというんですけど、
1: 湯切り、
0: はい、麺の湯を切るということで湯切りというんですけども、一時期、まあ、90年代後半ぐらいから0年代にすごくパフォーマンスとして注目が集まったことがあってですね、そこにはもうファンというか、まあ、お客さんたちが名前をつけてですね、天空落としであったりとか、燕返しとか、華厳の滝とか、 いろんな名前をつけてですね、まだまだたくさんあるんですけど、まあ、もちろんそのエンタメ的な面白さというか側面も、まあ、あるにはあるんですけど、うん、店主さんたちはあの真面目にどうしたらよりよく湯が切れるかと、あまりそのスープをね濁らしたくないですからということで理論立ててそれをやっているわけですね、はい、
1: あれは多ければ多いほどいいんですか。
0: いや、まあ湯は切れるでしょうけれども、あまりやってるとですね、ザルに麺が当たってですね、麺の表面をちょっと傷つけてしまうとか傷めてしまうことがあるんで、やりすぎもあんまり良くない。中にはすごくたくさんやってるお店もありますけど、まあきっと麺が丈夫な麺なんだと思います。はい、
1: 見てる方はねすごくパフォーマンスが面白いなと思うんですけど、
0: まあ、女性なんかはあの太い腕でやってるのがかっこいいなんていう意見もあるぐらいです、はい、
1: 湯切り、
0: はい、
1: まあ、いろんなあの専門用語が出てきましたけれど、
0: はい、
1: このラーメン用語集っていうのもこの本に載ってますよね。
0: そうですね、
1: ちょっと独特のものをいくつかご紹介していただけますか。
0: はい、まず着丼。
1: 着丼、
0: はい、丼が到着しましたっていうことですね。着丼、
1: なるほど。
0: それから汁感。
1: 汁感、
0: 汁まで完食の意味ですね。全て残さず食べましたっていう、
1: なるほど、
0: はい、それから連食。
1: 連食、
0: 連食、連食は続けて食べるということですね。これ店内連食という言い方もあって、店内でもう一杯食べてしまう。でそれを両方ともしっかり食べた場合、ダブル完食の略でダブ完って
1: 言
0: った
1: り、ダブ
0: 完もするんですね。まあ、中にはトリプル完食でトリ完なんていう人、
1: あ、そんなのもある。
0: あ、いますですね。
1: 3杯も食べた。
0: 羨ましいなと思いますけどね。それからあのちょっとまああんまり最近は言わなくなりましたけど、あのちょっと不吉な言葉もありまして、背後霊とかですね。
1: 背後霊、
0: 背後霊っていうのは食べてる人の後ろでこう待ってる、
1: あ、
0: 店内で待つ場合ですね、はいはい、そうするとこうちょっと背後霊に見ながら食べるの嫌だなみたいな。あと死刑宣告なんていうのがあって、
1: 何ですか死刑宣告。
0: これあの行列してるから、あ、間に合ったと思って、後ろに着いたらですね、あ、もう終わりましたよって言われ、死刑宣告で。
1: そこで、なるほど。
0: そうですね、
1: まあ、いろんな言葉、これやっぱり新しい言葉がどんどんどんどん生まれていくわけですね、はい、
0: そうですね、あの流行もありますし、新しい言葉も生まれますし、まあ、逆に死語になっていってしまう、もうそれ言わないなっていうこともありますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、あのこう読んでて感じたのは、
0: はい、
1: 青木さんはこの食べる人の方のマナーにはかなり厳しいっていうか、はい、物申すってことがありましたね。
0: いや、そんな上からなことはないんですけど、あのどうしてもラーメン屋さんのそのお仕事をしてるんで、ラーメン屋さんのその悩みとかを聞くことがすごく多いんですね。ラーメン屋さんも直接はお客さんになかなか言いづらいところもあって、で僕はそういうのを聞いてしまうとちょっとこういたたまれない気持ちになってしまうんで、ちょっとまあ苦言ではないんですけど書き残しといた方がいいなと思って、例えば行列店に並ぶ時なんていうのはあまり一人で行くよりこう大人数で来る方々もいるんですけど、それがこう行列しながら騒いでたりとか、あとはマンションの入り口の前は開けてお並びくださいって書いてあるのにそれ読まずにですねそこも並んでしまったりとか、そうすると周りの住人の方々っていうのはこのラーメン屋のせいでうるさくなったとか邪魔で通れないとかっていうことになったりしますよね。あとは道路にはみ出してて並んでて危険だったりとか、缶とかタバコのポイ捨てがあったりとか、こういうものっていうのはあのそのお客さんにじゃなくて店主さんに全部苦情が行ってしまうわけなんですよ。そうすると時には移転を余儀なくされてしまうとかっていうこともあってですね、それはラーメンファンにとって悲しいことなので、できるだけそういうことは避けてもらいたいことですね。あとよくあるのが行列の場所取り、なんか誰か一人だけ並んでて後からこうゾロゾロっと来て入ってしまう、横入りとかっていうふうにも言われますけど、僕もだから、あ、あと何人で自分の番だなと思ったら3人ぐらいダッと来て、あ、まあ、あと10分ぐらいは無理かっていうことがあったりとか
1: ですね。死刑宣告ですね
0: それに近いですよね。そうなんですよ。だからそれはまあ客同士のトラブルにもなったりもしますから、やめてもらいたいなっていうことですね。
1: あのなんか食べる時のマナーで、
0: はい、
1: 気をつけた方がいいって、そういうの何かありますかね。
0: これもお店によって OK にしてるとことそうじゃないとこあると思うんですけど、ながら食いっていうのが、
1: ながら食い、
0: はい、ありますよね。 昔から雑誌を見ながらっていうのはよくありましたけど、

0: ったりとか、映画を見たり漫画を読んだりっていうことがスマホでできてしまうので、まあ、あるお店でですね、ある店主が、まあ、老店主なんですけども、その方がですね、あるお客さんが、お兄さんが、まあ、スマートフォンでなんかニュースを見てたんですね。そしたら、お兄さん、あのね、そうやって流れ食いをするのはね、作ってる人に失礼なんだよ、こうさらっと言ったわけです。そうすると、あ、すいません、ちょっとニュースが気になってしまって、うん、それは気持ちはわかるけれどもね、作ってる人間からしたらそれは失礼に当たるから、やめなさい。そして、君はどうせお父さんになるんだろう、将来。その時に子供に対してそういうことはいけないよって教える立場になるんだからね、君がやっちゃいけませんっていうことで、そういうふうに言ってですね、で、まあ、いつか子供が生まれたらその子を連れてまた食べに来なさいというふうに温かい言葉をかけてですね、店内中がみんなほっこりしてたっていう、
1: あ、いい話ですね。なるほど、ね、あの食べる側のそのマナーのお話がありましたけど、
0: はい、
1: 今度店側の作る方のいろんな努力っていうか苦労っていうのもあるんでしょうね。
0: そうですね、これ結構有名な話ではあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、ある有名な老舗があるんですね、でこれがあの戦後の屋台からも始めたようなお店なんですけど、
1: はい、
0: まあ、行列するようなお店なんですけど、いつも変わらない味、長年変わらない味っていうふうに言われるんですね。ところがあの実際そうかっていうと、このお店のご主人は、日本がこう戦後にこう復興して、どんどんどんどんこう食料事情が良くなっていくっていう、そこをまあ体験されてるわけで、でそうするとこう客の舌もどんどん超えていくと、その中でそのまま同じものを出してたんでは味が落ちたと言われてしまう、同じものを出していても。なのでベースの味は全く変えずに、お客さんに気づかれないように少しずつ少しずつ進化させていくっていうことを実践されていてですね、それをこう食べてる方は気づかないんですけれども、変わらない味だと思ってると実は変わっているということがありますね。まあ、そもそもそのままやるだけでも難しいことがあるわけですよ。あの食材の質が変わってしまうとか、あの生産者が廃業してしまうとか、
1: はい、
0: まあ、食材費が高騰して別の業者に頼むしかなくなるとか、そういうこともあるので、そのままやることも難しいんですけど、さらにその少しずつ向上させていくっていうご苦労があるわけですね。いつも変わらないねって言われても、あ、そうですか、ありがとうございますって言うだけなんですけど、実はそうやって苦労されているという、工夫されているということですね。
1: そうやっていろいろ苦労を工夫されているラーメンなんですけれど、
0: はい、
1: このラーメンの値段というのもちょっと最近高いラーメンも出てきたなと思うんです
0: が、はい、そうですね、まあ、最近のその、物価高騰の事情なんかももちろんあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、長年ですね、ラーメン界に根付いていた価値観があって、有名な言葉なんですけど、1000円の壁っていうものがありましてですね。
1: 1000円の壁。
0: 1000円の壁。
1: 103万円の壁。
0: そうです、ね、はい。なかなかラーメンの根付けとして、チャーシュー麺とかワンタン麺ではなくて、基本のラーメンですね。それが1000円はつけられないっていう問題があったんですね。で、例えば、よく引き合いに出されるのがパスタだったりするんですけど、パスタは1400円とか1800円とか普通にあるじゃないかと言われたりするんですけども、はい、そもそも滞在時間が全く違ったりするんですね。パスタをラーメン屋さんのように10分15分で出てくるってことはまずないわけで、まあ、サラダがついてたりコーヒーも飲めたりとかっていうことはあるわけですね。なので一概にそうやって比較しても意味がないんですけども、確かに高価格はつけづらいっていうことがあって、っていうのはあのラーメン屋さんがより多くの原価をかけてるスープっていうものは素材が見えないわけですね。いくら美味しいと言っても、それに比べると例えばお寿司とか焼肉っていうのはもう見えてるじゃないですか、素材が。そうすると高そうだっていうことが目にもよくわかるっていうことがあって、まあ、かつてはですね、ラーメンのスープも鶏ガラであったり野菜の例えばネギの青い部分であったりとか、そういうあの捨てるような部分だけで作られてた時代もあったわけですけど、でも今はもう地鶏とか銘柄豚とか高級なもう本枯節とか昆布とかブランド醤油とかそういうものを使われてて、もう料亭にも負けないようなものを使われてるわけですよ。でそれなのにラーメンは庶民の食べ物なんだからっていうことで、一括りにされてしまうわけですよね。安いものもあってもいいし、まあ、高いものもあってもいいんじゃないかというふうに思うんですけど、

0: 今の新店だと基本のラーメンをもう1200円で出すようなお店珍しくないんですけど、じゃあ既存のお店が値上げすることができるかっていうと、そっちは難しいわけですよね。新しいお店だったら可能なんですけど、
1: それはやっぱりあの年代層とかお客さんの、
0: はい、
1: 若い人はまあ、ああいう店構えで話題になってるから、
0: はい、
1: 高くてもいいじゃないかっていう、そういう感覚になってきてるんですかね。
0: そうですね、若い世代は美味しいものが高いのは当然じゃないかっていうふうに受け入れれるんですけど、我々世代はそのどうも500円持ってラーメン食べに行ったっていう、それがこう記憶として定着してるものがあってですね、なかなか受け入れない人もいるわけですよね。そういう時代背景ももちろん食べ物としてついて回るので仕方ない部分はあるんですけどね、
1: はい、うん、まあいろいろお話を伺ってきましたが、
0: はい、
1: 青木さんから見たこのラーメンとはって定義は何と言いますか、はい、ラーメンとはって聞かれたら、
0: まあこれは実際難しい話でですね一括りでラーメンって言いたいですけど、実際はそのもう別の料理ぐらいバラエティ豊かでですね、よくあのラーメン業界で極論として出てくるのが、店主がラーメンと言ったらラーメンっていうのがあるんですけどただまあそういうしかないっていうところももちろんあってですね、でこれは個人的にはなんですけど、僕はあのラーメンは店主の娘さんだっていうふうに、まあ、思ってるというかイメージがあるんですね、っていうのが、例えば有名な修行先で修行されたとか厳選素材を使ってるとかっていうと、その娘さんはなんか持って生まれた才能がある、いいとこのお嬢さんみたいな感じがあって、高価な器であるとか見栄えのするトッピングであると、まあ、ブランド服を着てたりとかヘアメイクをちゃんとしてもらってるような感じ。でもそういうものもありながら、一方でそのありふれた素材であっても工夫したりとか手間をかけてるって作られてれば、まあ、それっていうのはまあしつけとか教育が行き届いていて愛情を持って育てられた娘さんなんじゃないかっていう気がするんですね。だからこそこう店主の数だけ娘さんの数もある、性格も違うというふうに思ってるんですよ。じゃあラーメンの定義は何かっていうと、定型がなくて常に新しく生まれ変わる麺料理だっていうふうに僕の中では一応定義づけています。
1: 定型がなく常に新しく生まれ変わる麺料理、
0: はい、
1: これがラーメンと、
0: はい、
1: なるほど。最後にですね、
0: はい、
1: まあ、数々のそのラーメンとの出会いを楽しまれてきた青木さんですけれど、
0: はい、
1: これからそのラーメンを食べ歩きたいという人たちにアドバイスがございますか？
0: そうですね、まずその、まあ、有名なお店に行ってみたいっていうのはあると思うんですけど、まずはまああの近場でご自身 の, あの家とか職場のあたり、沿線とかですねで探してみるも楽しいんじゃないかと思います。無理せず、はい、で案外あの近所に美味しい店があるのを知らないっていう方も多いので、一軒のお店を深く掘っていくような楽しみもあると思うんですよ。まあ一つポイントになるとしたら、10年以上続いてるお店ですね。ラーメン屋さんって10年以上続いてるお店って1割以下になってしまうらしいんですよ、厳しいですよね。だからそれ以上続いたお店っていうのは、まあ、味もそうですし、それ以外に何かしらこう魅力とか価値があるお店だっていうふうに思いますね、はい、今情報がすごく多すぎるし、まあ、手軽に気軽にこう手に入るんですけど、まあ、それを入れすぎるとちょっとそれに引きずられてしまうというのがあるので、それよりは今日お話しさせていただいたようなちょっとした、まあ、知恵というか自分なりのそういうものを持っていた方が楽しめるというふうに思います。はい、それからこれ言っときたいんですけど、ちょっと詳しくなってくると一気にそのラーメンの世界が見えてくるというか、味の幅がこんなにあるんだとか面白さの広さがこんなにあるんだっていうことが分かるとすごく楽しくなってきて、加速度的にこう食べまくってしまうということが、まあ、往々にしてあるわけですよ。ちょっと詳しくなってきた方にありがちなんですけど、だそういう時にはちょっと健康に十分気をつけてほしいなっていうふうに思うんですね。昔からずっとちょっとずつ食べてきた人と違って一気に食べてしまうことも起こりうるんで、だから僕がその杯数を一応カウントしてるのもバロメーターとして気にしてるっていうことなので、はい、
1: 塩分とか油分も結構ありますもんね。
0: そうです ね, ね、うん、だから飲み干さない方がいいっていうことも ね、言われますけど、僕は飲み干さないぐらいだったら杯数を抑えますね。
1: なるほど、
0: はい、一杯を堪能したいんで、
1: うん、はい、一回汁缶をしたらしばらく開けると
0: 、開けるとか、
1: なるほどね、はいはい、
0: そうですね、う
1: ん、健康に気をつけて長くラーメンを楽しんでほしいですね、
0: はい、まあ、今回お話しさせていただいたのは僕の自分なりの話なので、まあ、ちょっとしたヒントとして聞いていただいてご自身の楽しみ方を見つけてもらえたら幸いです。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスはラーメン文化を考えると題して、イラストレーターでデザイナーの青木健さんに伺いました。聞き手は恩蔵健一ディレクターでした。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、真夜中の絵本のアンコール放送です。声優の日野聡さんの朗読でグリとグラの遠足、夢が来ました。俳優の三倉茉奈さんの朗読で今日は空に丸い月、おしゃべりクラゲ。そしてハッシュタグ絵本でつながろうは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の飯島岩さんです。では続いて深夜便の歌に参りましょう。4月と5月の深夜便の歌です。カズユーミ作詞、万蔵作曲、歌は杉山清隆さんで、見上げた春の空。

0: 深夜便の歌、杉山清貴さんで見上げた春の空でした。ではここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングをお聴きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。
1: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって。信念こだまし増えてく動

0: ではここでラジオ深夜便の集いのご案内です。北海道北部宗谷地方の浜頓別町で6月28日日曜日にラジオ深夜便の集いを開催します。明日への言葉講演会のゲストは北海道大空町出身の講談師神田山陽さん、安価を囲む集いでは後藤重義アンカーと森田美幸アンカーのトークをお楽しみいただきます。日時は6月28日日曜日、会場は午後0時半、開演は午後1時です。会場は浜頓別町多目的アリーナ。ラジオ深夜便での放送は NHKAM で7月31日金曜日を予定しています。入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。NHK 旭川放送局のホームページにある専用フォームに必要事項を入力してお申し込みください。1件で2人までご入場いただけますが、ご応募はお一人様1件に限らせていただきます。締め切りは6月9日火曜日、応募多数の場合には抽選となります。詳しい内容は NHK 旭川放送局のホームページに掲載していますので、どうぞご覧ください。電話の場合は NHK 旭川放送局 0166-24-7000、 旭川放送局 0166-24-7000 です。平日の午前10時から午後5時までです。また浜頓別町総務課は01634-2-2345、 01634-2-2345、 こちらは平日午前8時半から午後5時15分までとなっています。では続いて全国の天気概況です。今日は本州の南を進む低気圧と日本海から北海道に進む2つの低気圧の影響を受けるでしょう。沖縄は本島地方を中心に午前中は雨や雷雨と。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 2時の NHK ニュースです。まずイラン情勢です。今月4日ホルムズ海峡付近に停泊中の韓国企業が運航する貨物船に何らかの飛翔体が衝突し、爆発と火災が発生しましたが、韓国政府は昨日この飛翔体について イランで開発された対艦ミサイルである可能性が高いと結論付けられたと発表しました。その上で韓国に駐在するイラン大使を呼び出して調査結果を説明するとともに、我が国の船舶が攻撃されたことに対する強い抗議の意を伝え、再発防止などの措置を求めるとしています。一方、イランでは今年1月に大規模な反政府デモが起きて以降、インターネットの通信が大幅に制限されてきましたが、イランメディアなどは26日接続の復旧を伝えています。イランの複数のメディアは25日ペゼシュキアン大統領が国内で通信制限を続けてきたインターネットの復旧を通信当局に指示したと伝えていました。革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は26日インターネットの接続状況は今年1月以前の状態に戻ったなどと伝えました。世界のインターネットの接続状況を監視する団体ネットブロックスは26日接続が部分的に復旧したことが確認されたなどとしていますが、いまだにインターネットに接続できていない人もいるほか、一部の通信アプリでは依然として制限が続いているなどとしていて、完全な復旧には至っていないとみられます。国の委託を受けてガソリン価格を調査している石油情報センターによりますと、レギュラーガソリンの小売価格は25日時点の全国平均で1リットル当たり 169.2 円となり、

電所が立地する自治体で作る協議会のメンバーと面会し、いわゆる核のごみの最終処分地の選定などについて国が前面に立って取り組む考えを示しました。高市総理大臣は昨日午後、総理大臣官邸で原子力発電所が立地する自治体で作る協議会の会長を務める福井県敦賀市の米沢市長らと面会し、原子力発電で出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分に関する提言を受け取りました。提言では、原子力の推進の是非を問わず、核のごみの最終処分は必ず解決しなければならない課題だとして、国が主体的に処分地の候補を選定することや、国民の理解醸成に向けた取り組みを強化することなどを求めています。これに対し高市総理大臣は、大変重要な問題で国が前面に立ってやっていくと述べたということです。面会の後、米沢市長は記者団に対し、原子力に国策として協力していく中、最終処分の問題が解決しないのは忸怩たる思いがある、協力に進めてほしいと述べました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円50銭から53銭となっています。また1ユーロは185円51銭から52銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値よりも183ドル12セント高い5万644ドル80セントとなっています。そしてナスダックの株価指数は前日よりも 18.341 下がって 26,637.839 となっています。以上、この時間のニュース、徳田がお伝えしました。2時5分になります。

時刻は午前2時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容をご紹介します。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜はポピュラー歌手で聴く映画音楽です。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、今夜は泉拓作品集です。夜明けの歌、女一人、夜明けのスキャット、その他の曲をお送りします。そして4時台は私のアート交友録、絵画の素顔に迫りたいと題して、国立西洋美術館保存科学室長高島美穂さんにお話を伺っています。では思い出のスクリーンミュージックです。今夜はポピュラー歌手の歌声でこの映画の世界に浸っていただきたいと思います。まず3曲ご紹介します。映画「慕情」からです。戦争によって引き離される男女を描いた悲しい恋の物語、慕情。ジェニファー・ジョーンズ、ウィリアム・ホールデンという主役2人の演技力に加えて、細やかな心理描写で作り上げられた名作。今夜はアンディ・ウィリアムズの歌声で聴いていただきます、慕情。そして銀幕の妖精オードリー・ヘプバーンがまさに際立った美しさを見せた名作、ティファニーで朝食を。おしゃれでロマンチックな一方で切なく悲しいムードが心に染みました。アカデミー歌曲賞を受賞したムーンリバーは映画音楽史上に輝く名曲と言っていいではないでしょうかね。今夜はパティ・ペイジの歌声で聴いていただきます、ムーンリバー。そしてもう一曲、フランク・シナトラがナイトクラブの人気スターに扮した映画抱擁。今夜はジュリー・ロンドンで映画抱擁からオールザウェイ聴いていただきます。では3曲をどうぞ。

アンディ・ウィリアムズで墓場、パティ・ペイジ、ムーン・リバー、そしてジュリー・ロンドンでオール・ザ・ウェイを聴いていただきました。続いては2曲。女流画家が教師との不倫の恋を経て精神的な自立を得るまでを描いた作品、イソシギ。出演はエリザベス・テイラーとリチャード・バートンでした。まあ、映画の中身よりもジョニー・マンデルの主題歌ザ・シャドウ・オブ・ユア・スマイルが今に至るも人気の曲で、こちらはアカデミー賞を受賞していますね。今夜はトニー・ベネットで。そしてもう一曲、戦後最大のミュージカルスターと言われるジーン・ケリーが監督をした映画ハロー通り。主演はバーブラ・ストライザンドとウォルター・マッソ。世話好きの未亡人ドーリーが男やもめの工場主の再婚相手の面倒を見るうちに彼を好きになってしまい、ついには自分を売り込んでしまうというお話です。今夜はボビー・ダーリンでハロー・ドーリー。

トニー・ベネットでイソシギ、そしてボビー・ダーリン、ハロー・ドーリーでした。思い出のスクリーンミュージック、今夜はポピュラー歌詞で聴く映画音楽と題してお届けしています。続いて2曲、カンヌ国際映画祭でパルムドールに輝く名作ミュージカル、シェルブールの雨傘、主演のカトリーヌ・ドヌーブ、監督のジャック・ドゥーミ、そして映画音楽の名手ミシェル・ルグランというゴールデントリオが揃いました。テーマ曲も有名になりましたね。全編歌によってストーリーが進行していく作品。今夜はコニー・フランシスの歌声でシェルブールの雨傘、そしてバーブラ・ストライザンドが切なく歌い上げた主題歌がアカデミー歌曲賞に輝くなど、甘いだけの恋愛劇とは一線を画す今もなお愛される恋愛映画の名作です。追憶、今夜はペリー・コモの歌声でお聴きください。

コニー・フランシスでシェルブールの雨傘、そしてペリー・コモの歌声で追憶を聴いていただきました。さあ、ここからは日本の歌手の歌声で名作映画の名曲をお聴きいただきましょう。まずはゴッドファーザー、巨大マフィアのファミリーを描いたベストセラー小説を映画化した作品ですね。そのゴッドファーザーの第1話、今夜は尾崎紀彦さんでゴッドファーザーから愛のテーマ、そしてカンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールに輝いた、これも名作中の名作、男と女。フランシス・レイの甘美なテーマ曲は永遠に愛される名曲となりました。今夜は由紀さおりさんの歌声で、そしてもう一曲、巨額のダイヤをめぐる争奪戦に巻き込まれた男をコミカルに描いた冒険アクション、ダイヤモンド作戦。今夜はフランク永井さんでダイヤモンド作戦から夜のストレンジャー、以上3曲をどうぞ。

尾崎清彦さん、ゴッドファーザーから愛のテーマ、由紀さおりさん、男と女、そしてフランク永井さん、ダイヤモンド作戦から夜のストレンジャーでした。続いては映画、女はそれを我慢できない。豊かなバストとブロンドの、セックスシンボルとして人気だったジェーン・マンスフィールドが、キュートでセクシーな魅力を前面に押し出した映画でした。今夜は青江美奈さんで、女はそれを我慢できないから、クライミーアリバー。

映画「女はそれを我慢できないから」クライミーアリバー青江美奈さんで聞いていただきました。続いてはブロードウェイの大ヒットミュージカルを映画化した作品南太平洋です。南太平洋の小島で暮らす訳ありの中年男性を映画旅情のロッサノ・ブラッツィが、島にやってきて彼と恋に落ちるヒロインを、魅惑のパリのミッツィ・ゲーナーが熱演していました。ドラマを彩るバリハイなどの名曲や南洋の異国情緒あふれる美しい風景も見逃せませんでしたね。今夜は広田美恵子さんで魅惑の宵。

映画南太平洋から魅惑の宵、広田美恵子さんでした。思い出のスクリーンミュージック、今夜はポピュラー歌詞で聴く映画音楽と題してお届けしてまいりました。お別れの曲は Once Upon a Time in America です。マカロニウエスタンの巨匠セルジオ・レオーネの遺作となった作品ですね。ニューヨークのユダヤ系ギャングたちの栄光と破滅を3つの時代を行き来しながら描いた傑作ドラマです。監督はセルジオ・レオーネ、主演はロバート・デ・ニーロです。そして音楽はレオーネ作品には欠かせないエンニオ・モリコーネでした。では Once Upon a Time in America から、今夜は沢田研二さんの歌でアマポーラ。

0: 映画 Once Upon a Time in America から沢田研二さんの歌声でアマポーラを聴いていただきました。思い出のスクリーンミュージック、今夜はポピュラー歌詞で聴く映画音楽をお届けしました。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、みんなの音楽、タイトルブルーの歌アラカルトその1です。ではここで、深夜便からメッセージ募集のお知らせです。6月13日土曜日の午後11時台、翌日の午前0時台は深夜便ネクストをお送りします。出演は歌手の早見優さんです。今回のテーマはファッションです。自分なりのこだわり、おしゃれのポイント、青春時代の流行ファッション、またファッションに関する失敗談などなど、このテーマで思い浮かぶ曲もぜひお寄せください。宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、メールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。皆さんからのメッセージをお待ちしております。ではここで全国の天気概況です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については

0: は、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。筋トレなどの個別指導を受けるパーソナルトレーニングで利用者が怪我をする事故が増えていることを受けて、消費者庁の安全調査委員会、いわゆる消費者事故調が再発防止策をまとめた報告書を公表しました。事故の原因にトレーナーの知識や技術不足などが影響していると指摘しています。消費者事故調によりますと、スポーツジムなどで個別指導を受けるパーソナルトレーニングの利用者が骨折や筋肉の損傷などの怪我をした事故は2019年から去年までの7年間で196件起きていて、増加傾向にあるということです。このうち 41% は怪我の治療に1ヶ月以上かかり、中には手術や入院した人もいました。怪我をした箇所は腰や股関節が 30% で最も多く、膝や足が 22%、肩や腕が 10% などとなっています。事故の原因についてはトレーナーの知識や技術不足、確認漏れなどで、利用者の体の状況に合わない運動種目を選んだり負荷をかけたりするなど不適切な運動が行われたためだとしています。さらに利用者は遠慮などでトレーナーに運動の中止を申告しづらい環境があったとしています。事故調がトレーナー582人に行ったアンケートでは、トレーニングに関する安全管理について学んでいないと回答した人が 10% いたほか、トレーニングで少し負荷をかけすぎたと思ったことがあると回答した人が 44% に上りました。消費者事故調は再発防止策として、業界団体が安全管理や指導に関する体系的な基準を策定し、トレーナーの育成や管理方法を見直すほか、怪我を防ぐ運動方法やコミュニケーションの取り方について利用者に情報提供することなどが必要だとしています。その上で国に対して業界団体や事業者にこうした対応を促すように求めています。消費者事故調の中川武久委員長は、トレーナーは手順を決めて

ています。日銀が昨日発表した昨年度1年間の決算によりますと、今年3月末時点で保有している国債は530兆8695億円でした。かつての大規模金融緩和策で国債を大量に買い入れましたが、政策を転換して以降は買い入れ額を減らしていて、保有額は 10% 余り減少しました。ただ債券市場での国債の価格が大きく下落して長期金利が上昇する中、時価に換算すると485兆4280億円となり、評価損は45兆4414億円とこれまでで最大となりました。日銀は買い入れた国債は満期まで保有することが前提となっているため、時価での評価は財務に影響しないとしています。一方、大規模金融緩和策の下で買い入れた ETF 上場投資信託の残高は37兆1214億円で、株価の上昇を背景に評価益は57兆657億円に拡大しています。日銀は ETF を年間3300億円程度のペースで売却を進めていますが、市場が混乱しないよう進められるかが課題となっています。以上3時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

5月28日木曜日、時刻は午前3時5分40秒に今なったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、泉拓作品集をお届けします。4時台私のアート交友録は、絵画の素顔に迫りたいと題して、国立西洋美術館保存科学室長の高島美穂さんのお話をお届けいたします。では日本の歌、心の歌、今夜は泉拓作品集です。夜明けの歌や、いいじゃないの幸せならば、恋の季節、触れ合いなど、今も多くの人々の心に残る名曲を残した作曲家泉拓さんです。ヒットしなくてもいい、いつまでも誰かに歌われて、いつか民謡になるような歌を作りたいと、ご自身の著書の中にこう記しているんですね。その言葉通り、今なお多くの人に聞き継がれ、歌い継がれている作品を数多く残しています。 CM ソングや番組の主題歌、ミュージカルまで、幅広いジャンルでおよそ1万5000曲を作曲したとも言われています。人を喜ばせ、面白がらせることが何よりも好きだったという作曲家泉拓さんの特集です。ではまず3曲。働きながら定時制高校で学ぶ若者たちの姿を描いた松竹映画の中で、最後の別れのシーンで歌われた曲です。見上げてごらん夜の星を、永六輔作詞、歌は坂本九さんです。そしてテレビドラマの挿入曲、夜明けの歌、岸陽子さんの感情を込めた歌唱が抜群で、この年のレコード大賞歌唱

夜明けの歌、そしてもう一曲、泉拓さんは永六輔さんとともに全国を巡り、大衆の心に届く日本の歌を追求しました。民謡に真っ向から取り組んだ日本の歌から、女一人を聴いていただきます。永六輔作詞、歌はデューク英説です。ではこの3曲をどうぞ。

坂本九さん、見上げてごらん夜の星を、岸陽子さん、夜明けの歌、そしてデューク英説で女一人でした。今では結婚式で流されるウェディングソングの定番になっている曲が世界は二人のために、相良直美さんのさらりとした端正な味の歌になって大ヒットしました。レコード大賞新人賞を手にしています。山上道夫作詞、相良直美さん、世界は二人のために。そして泉宅門下生だった今陽子さんを中心に結成されたグループ、ピンキーとキラーズ、ボサノバグループとして結成されました。誰にでも愛されるメロディーとハーモニーとリズムが必要だったという泉宅さんの夢が詰め込まれた一曲が恋の季節です。岩谷時子作詞、ピンキーとキラーズの恋の季節。そしてもう一曲、当初はラジオ番組のテーマとしてテーマ曲として作られたもので、その際にはハミング部分のワンコーラスしか録音されていませんでしたが、反響が大きくレコード化が決定したという曲が由紀さおりさんの歌う夜明けのスキャットです。あの澄んだ美声が心に染みます。山上道夫作詞、由紀さおりさんの夜明けのスキャット。以上3曲をどうぞ。

相良直美さん、世界は二人のために、ピンキーとキラーズ、恋の季節、そして雪沙織さん、夜明けのスキャットでした。ここまで6曲お届けしてまいりましたが、どの曲もメロディーと歌詞がスーッと体の中に入ってきますね。泉拓作品集続けましょう。続いては今なお幼稚園や小学校などで歌われ続けている曲、手のひらを太陽に。もともとは女優の宮城真理子さんのために作られたものなんだそうですね。作詞は柳瀬隆さん、歌はボニージャックス。そして少年雑誌の人気漫画をアニメ化した際の主題歌、ゲゲゲの鬼太郎。鬼太郎を中心に目玉の親父やネズミ男などの名物キャラクターが活躍する名作です。作詞は水木しげるさん、歌は熊倉和夫さん。そしてもう一曲、世界は二人のために続く相良直美さんのヒット曲、いいじゃないの幸せならば。相良直美さんがボサノバのリズムで歌う、その都会的なスマートさが評判を呼びました。レコード大賞の大賞と歌唱賞に輝いています。作詞は岩谷時子さん、歌は相良直美さんです。では3曲続けてどうぞ。

ボニー・ジャックス、手のひらを太陽に、熊倉和夫さん、ゲゲゲの鬼太郎、そして相良直美さん、いいじゃないの幸せならば、3曲を聴いていただきました。続いては夜明けの歌、恋心に次ぐ岸陽子さんの大ヒット曲、希望です。この年のレコード大賞歌唱賞に輝きました。泉拓さんが劇作家の藤田敏夫さんとともに作った一連のフォークソングの中の一曲です。藤田敏夫作詞、岸陽子さん、希望。

私陽子さん希望を聞いていただきました。泉拓さんが主催する男女混声グループ泉拓シンガーズが歌う曲が帰らざる日のためにです。テレビドラマ我ら青春の主題歌として発表され60万枚を超えるヒット曲となりました。山川圭介作詞、帰らざる日のために。

泉拓シンガーズ帰らざる日のためにお聴きいただきました。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は泉拓作品集をお届けしてまいりました。お別れの曲は中村雅俊さんの歌う触れ合いです。これも、テレビドラマ我ら青春の中の一曲、挿入歌として、大ヒットしました。それでは山川圭介作詞、中村雅俊さん、触れ合い。

0: 中村雅俊さん、ふれあいを聞いていただきました。お便りをいただいております。いつもくださる鳥取の若葉さん、ありがとうございます。真ん中からになりますが、前回3時台はペガサスの朝、カモメの街、懐かしく聞きました。聞き逃しで、どの曲も素敵でしたということですね。次回は泉拓作品集、とっても楽しみにしています。太陽が暮れた季節はドラマを見てました。やっぱりこうドラマで覚えてるって方は随分いるようですね。ゲゲゲの鬼太郎は知りませんでした。恋の季節などヒット曲ばかりで楽しみですと書いてくださいました。お楽しみいただけたでしょうか。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、みんなの音楽、タイトルブルーの歌アラカルトパート2をお届けいたします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。今日は本州の南を進む低気圧と日本海から北海道に進む2つの低気圧の影響を受けるでしょう。沖縄は本島地方を中心に午前中は雨や雷雨となりそうです。九州や四国は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。明け方までは雷を伴うこともありそうです。中国地方と近畿もすっきりしない天気で、日本海側では午後になると雨の降るところがあるでしょう。東海は午前を中心に断続的に雨が降りそうです。関東甲信も雲の多い空模様で雨の降るところがあるでしょう。お出かけの時間帯に雨が降っていなくても折りたたみの傘があると安心です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦

0: 州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。アメリカによる台湾への武器売却に中国が強く反発する中、台湾の頼清徳総統はアメリカの代表機関で開かれた催しに出席し、武器の売却に改めて期待を示しました。アメリカのトランプ大統領は今月の米中首脳会談に関連して行われたインタビューで、台湾への武器売却を中国との交渉の切り札にしたい考えを示唆したほか、記者団に対して台湾の頼清徳総統と協議する意向を示しました。頼総統は昨日、台湾の台北にあるアメリカの代表機関、アメリカ在台協会で開かれた建国250年のレセプションに出席しました。この中で頼総統は、武器売却の根拠となっているアメリカの台湾関係法に触れ、台湾関係法などに基づいて数十年にわたって築かれた台湾とアメリカの強固な関係を引き続き深められるよう期待すると述べ、武器の売却に改めて期待を示しました。そしていかなる勢力であろうと、武力や脅迫によって台湾海峡の現状を変えることは許さないと述べ、軍事的な圧力を強める中国を念頭に牽制しました。一方、中国はアメリカによる台湾への武器売却に強く反発し、トランプ大統領が頼総統と協議する意向を示したことについても断固反対するとしています。東京湾で沿岸の自然環境を再生しながら水産資源の回復などを目指す専門家のグループが26日先進地として知られるアメリカの首都ワシントン近郊にある湾岸地域の活動を視察しました。自然が本来持つ力を利用して水産資源の回復や防災機能の強化などさまざまな課題の解決につなげようという考え方は NBS 自然を活用した解決策と呼ばれ、国内では環境省や東京都などが取り組みを進めています。この取り組みに関わる日本の生態系の専門家など5人が26日取り組みが先行するアメリカの首都ワシントン近郊にあるチェサピーク湾の沿岸を訪れました。

0: ました。
1: 山形県では今月1988年以来となる死亡事故が起きるなど、熊による人身被害が相次いでいて、吉村知事は昨日の記者会見で、これまで発表してきた熊出没注意報と警報に加え、特別警報を新たに設けることを検討していることを明らかにしました。山形県によりますと、特別警報は熊による人身被害が発生する恐れが従来よりもさらに高まった場合に発表することを想定していますが、基準などの詳細は検討中だということです。吉村知事は特別警報が発表された場合の対応として、危険性の高い山菜採りの自粛の呼びかけなどが想定されるとしています。その上で吉村知事は、市町村から話を聞きながら何ができるのか一緒に検討しなければいけないと思うと述べました。4時のニュース、徳田でした。時刻は4時5分になります。

0: さあ時刻は午前4時5分まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は私のアート交遊録です。今回のゲストは国立西洋美術館保存科学室長の高島美穂さんです。絵画に科学的な手法で迫る保存科学のエキスパートです。絵画の保存環境整備などの仕事を続ける中で、絵画に接触せず傷めないで研究する方法で絵の具の調査などに当たっています。でこうした調査研究の中で今回貴重な発見がありました。およそ500年前に描かれ、その後日本とベルギーに分かたれた2点の絵画が同じ作者のものである可能性が高いことが判明しました。その決め手は高島さんが研究してきた赤外線による下書きの解析などの科学的手法です。数百年前の絵は必ず劣化する、絵の持つ本来の姿と魅力を解き明かしたいと語る高島美穂さんに研究にかける思いを聞きました。この保存科学という言葉なんですけど、あまり聞き慣れないなというふうに思いの方多いと思うんですが、どういう研究なんですか？
1: あ、そうですね、保存科学というのは、その名の通り、美術品や遺物を保存するための科学のことです。この分野は主に2つの柱からなりまして、1つは作品の劣化の原因や仕組みを探って劣化を防ぐために、例えば温度や湿度や照明などの周囲の環境を整えることで、整えることを目的とした研究、それからもう一つの柱は、作品の構造や材料や技法などを知るために、あるいは作品の保存状態を知るために自然科学的な方法で調査していく研究、こちらが X 線や赤外線などを作品に当てたり、サンプルを取って絵の具の調査などをする研究になりますけど、
0: それが自然科学的な方法なんですか？
1: はい、そうです。でこうして自然科学的な方法で作品の構造とか材料とか技法を知ることで、作品にとってより最適な環境を用意できるので、結局最初に申し上げた作品の劣化を防ぐための環境を整えるということにつながっていくということになります。
0: 例えばですね、画家がどんな材料を使ったかとかね、さらにその絵の具の層がどう重ねられてきているのかとか、そんな技法が分かるってことですか？
1: はい、分かります。自然科学的な方法でいろいろ調べると分かります。
0: 高島さん、これまでも赤外線で調べたら、絵の下に例えばピカソの前の描いたものが見えてきたとかね、そんな話よく聞くんですけれども、そういったこれまでのものとは同じなのか違うのか？
1: これまでのものとガラッと違ってるわけです。

0: けではないんですけど、はい、今よく日本の美術館や博物館で使用されているのは赤外線用のデジタルカメラなんですね、うん、はい、でもこれだとだいたい波長が900とか1000ナノメーターというところの波長までしか捉えることができないので、絵画の下書きを見るにはちょっと不十分だったんですよ。もうちょっと長い波長が必要だったんですけど、その一方で欧米の大きな美術館では1600とか1700ナノメーターまでの長い波長を捉えることができるカメラを使用して作品の下書きの調査というのをしてるんですが、うん、これは大変高価な高額な機械なので、はい、なかなか日本の美術館博物館では、うん、持つことができなかった、できないような機械なんですけど、はい、でそこで私たちは今回比較的安価な産業用の赤外線カメラ、うん、まあ比較的安価って言っても、まあ、200万ちょっとぐらいするんですけど、そういった、絵画用ではなくて産業用の赤外線カメラというものを用いて撮影しまして下書きを明らかにしました。ただこの産業用の赤外線カメラというのは安いんですが、画素数が少ないんですよ。画素数が130万画素という画素数で少ないので、そこがデメリットで、もし作品をワンショットで撮影するとボケボケになって、下書きは写ってるけどボケボケになってしまう。
1: じゃどうしましょう。
0: ということで私たちは一つの作品を何分割もにして撮影して、それを合成することで一つの作品の絵を作っています。これ作品の大きさによるんですけど、小さいものだと20分割ぐらいで済むんですけど、縦横1メートル以上ぐらいあるような作品だと100分割以上して撮影して、それを合成して一つの絵にしてます。
1: 結構手間暇かかるんですね。
0: はい、はい、大変です。
1: でもそういうことをしたことでその絵の新しい世界が見えてきたんですか？
0: はい、そうですね。これやっぱりカメラの画像の専門家でないとなかなか撮影も合成するのも難しいので、実は私だけでやってるんではなくて、元カメラメーカーにいた技術者の、柴崎さんという方の協力を得てやっています、はい。美術作品の場合だとやっぱり自然科学的な調査をする上で非常に難しいのが非破壊、非接触で、基本的には行わなくてはいけないということなんですよね。でもし作品の保存状態が悪くて絵の具層がもうすごく剥落してるとかそういうことがあればサンプルを取っていろいろな調査ができるんですけど、そうでない限りは基本的に 非破壊、非接触でやらなくてはいけないということにすごい難しさがあります。
1: 非破壊っていうのは、非接触って分かりますけど、はい、非破壊ってどういうことなんですか？
0: 例えばもし強い光線を当てて、そのことによって作品が傷んでしまったらそれはダメなんですよ、非破壊ではないですね、だから照射する前でも後でも作品の状態がもう変わらない、作品を傷めないようにということですね。
1: 調査した結果作品が変わってしまったら元も子もないわけですよ
0: ね。そうですね、もう傷めることは許されません、ね、はい。
1: でもそうした高島さんたちの研究でどんなことが見えてきたんでしょう？
0: いろんなことが見えてきますけど、大きなことは今見えている絵画の様子が決してオリジナルの

0: ではないということが一つありまして。
1: 違うんですか。
0: ちょっとびっくりですか、うんね、やっぱり古い時代に描かれた絵っていうのは傷むわけですよ。そうですね。それで私たち、油彩画、油絵は、日本画に比べて丈夫だから、今まで、残ってきて美術館で見るときも保存状態がいい状態で、美術館の壁にかけられてるというふうに思いがちですけど、はい、これは違ってやっぱりルネサンス期ぐらいに描かれた作品っていうのは、絵の具が剥落したり、絵の具に亀裂が入ったりして、やっぱりボロボロにはなってるんですけど、オリジナルが描かれたよりも後の時代にその絵の具が剥落したところに絵の具が塗り直されたりとかして、まあ、手を入れられてるから、今の時代までいい状態で残ってるっていうのが一つあるのと、剥落してしまった絵の具のところに絵の具を塗り直すっていうところの時に、過去の時代にはもう大胆に、例えば剥落してしまったところをそれよりも広範囲に絵の具を塗り直してしまったりとか、ある部分の色が変わった時に違う、もう全然違う色を塗り直してしまったりというようなこともしていますし、まあそれは劣化した部分を直すということで、べったりなんか上に塗ってしまったりして、オリジナルの状態が変わってるっていうこともありますけども、意図的になんかこうドレスのデザインを変えたりとか顔を変えたりということもしてますし、それから後の時代に手を入れてなくても、オリジナルでは青かった色が時代を経ていくうちに茶色くなったり黒くなったりっていうこともあるので、必ずしも私たちが今見てるものがオリジナルの状態ではない。じゃあオリジナルの状態はどういう状態だったかっていうことが、自然科学的な調査をするとよくわかります。
1: だからこれまでたくさんの作品ご覧になってきてるんでしょうけども、これもちょっと手が入ってるわよ、意図的なものよとか、そういったこともわかるんですか。
0: あります、人物が持っているなんか持ち物が変えられてたりとか、ドレスのデザインが変えられたり、いたりとか、あと人物の後ろに最初は窓の外に風景が描かれてたのに、今はもう黒く塗りに潰されて何も描かれてないとか、いろいろあります。
1: しかしそういった研究でいろんなことが分かってくると、例えば最近もよくね話に出て、偽物ってあるじゃないですか、本物だと思ってたら、いや実は偽物だったと、いうことが分かるって話がね、ありますよね、こういった方面にも応用できてくるんですか。
0: はい、もちろんこの自然科学的な方法を使った調査というのは、心眼鑑定にも役に立ちます。非常に役に立つんですけど、その調査をしたことによって、もう絶対偽物だっていうことがはっきり分かることもあれば、結果が分かんないで曖昧なものの場合もありますね。一番分かりやすいのが、例えばルネサンス期に描かれた絵画だと言われてるのに、もう近代になって合成された、絵の具が使われてるというようなことが分かった時には、やっぱりちょっとこれ制作年代がルネサンスっていうのはおかしいんじゃない、っていうことになってきますね。
1: そういうことが分かった時っていうのは、どんな お気持ちですか。
0: そうですね、私は純粋に新しいことが分かったっていうことで、喜びはありますけど、やっぱりその絵を持ってる美術館の人とか購入に関わった学芸員の方とか、そういう方はやっぱりショックもあるでしょうし、
1: でもそれはね、致し方のないことで、
0: そうですね、やっぱ美術作品はそのお金の価値がつきまとうものですので、やっぱりちょっと、ルネサンス時代だと思ってたのが近くて近代の偽物だとなると、ちょっといろいろありますね。
1: で、冒頭でご紹介したそのご研究のね成果についてもう少し詳しく伺っていきたいんですけれども、これはもう新聞記事でご覧になった方もあるかもしれませんが、およそ500年前のフランドルで描かれて、今は上野の国立西洋美術館とベルギーの美術館が所蔵している2つの宗教画が一連の祭壇装飾ではないかと言われていたことについて、高島さんたちの研究で新たな事実が分かってきたということですよね。
0: はい、これは私が調査 自然科学的な調査をする前から、同じ祭壇画などを構成していた作品であろうということは、

0: かっていまして、うん、っていうのはこの作品2作品は西洋美術館がですね、現在西洋美術館の所蔵となっている作品を取得した際の調査によって、同じ祭壇画などを構成した作品であろうということが分かっていまして、うん、っていうのはフリートレンダーという著名な美術史研究者がおりまして、その研究者が2つの作品を写した写真が残っていまして、その裏にその1900年の初頭には2つの作品は同じ画商のもとにあった、2作品は同じ祭壇画を構成していたに違いないということが、まあ、写真の裏に記されていまして、それが一つと、まあ、作品2作品見かけ上もその周囲に張り巡らされた金 の、 装飾帯とか書かれている人物の特徴なんかが、まあ、非常に似てるんですね、うん、ということで、まあ、同じ祭壇画などを構成していた作品であろうということは言われていました、はい、ただ、うん、100% そうだという断言はできないのと、さらに同じ人物、うん、同じ画家が描いた作品かどうかということについては、うん、同じ工房の異なる人物が互いに似せて描いたということも考えられますから、うん、同一人物が描いたかどうかっていうのは、うん、やっぱりそこまでは調査で分からなかったんですよね、今までは、
1: うんうんうん、でそれが高島さんたちの研究で分かった、はい、ポイントは何だったんですか、
0: はい、それはやっぱ赤外線による調査で、2作品には下書きがびっしりと書かれていることが分かりました、でその下書きを見たところ、うん、衣の、まあ、影の付け方、ハッチングっていうんですけど、そういうハッチングの書き方とか、なんか下書きの筆の運び方とか、非常に似た漢字筆のタッチで書いていることが分かったんですね、それから2作品とも非常に書き直し、下書きの時点での書き直しが多いということが分かって、
1: そんなことも分かるんですか。
0: はいはい、結構なんか、書き直してまして、例えば人物の向きなんかも今は正面向きの人物の向きが最初は横向きだったりということも分かりまして、それで、まあ、書き直し、顔の向きのことから、あとは手の向き、手の位置、それから足の向きとか位置もかなり書き直しがあることが分かりまして、そのなんか書き直しこだわって何度も画家が書き直した位置というのが2作品ですごいよく似てるんですよ、ということから、これは同じ画家が、作者が書いたに違いないということがはっきりしたわけです。
1: そういうことが、はい、分かった、ね、これ一緒、やっぱり一緒よって思った時の気分ってどんなもんなんですか。
0: そうですね、これはね、なんかまず赤外線で下書きがはっきり見えた時に、わーっと思いましたし、その画像を比べて類似点が分かった時には、もう間違いなく同じ人が書いてるなっていうことが分かりましたから、はい、
1: 高島さん的にはこう飛び上がるようなそんなんじゃないんですか。
0: まあ、飛び上がる、そうですね、嬉しかったですね。私やっぱり絵画がね、好きなので、やっぱり表面から見えてないものが見えるとやっぱり飛び上がるぐらい嬉しいですね。
1: でその他にもですね、はい、個人的に高島さんがね、非常にこう興味深かったことがあると伺ってますけど。
0: はい、ベルギーで持ってる作品の方は、非破壊接触の方法で調べまして、西洋美術館で持ってる作品の方はちょっと保存状態が悪いと買ったということもあって、ちょっとサンプリングができたんですね、だからサンプリングを含めた調査もできたんですけど、それで調査したところ、見かけ上、外見上、ベルギー作品の方が絵が色鮮やかで、たくさんの種類の絵の具を使っているように見えたんですね、でも調査した結果、使用されている絵の具は西洋美術館もベルギー作品も同じ絵の具を使っていて、だけどベルギー作品の方が色鮮やかでたくさんの色が見えるっていうのは、絵の具の色の混合や塗り重ねによって、多彩な色を作り出しているということが分かりました、私がベルギー作品の方が色鮮やかでたくさんの種類の絵の具を使ってるっ っていうことに注目したのはですね、この、絵が描かれたような時代っていうのはやっぱり使用できる絵の具が限られていたので、そういった時代には色鮮やかな絵の具を使っていたり、たくさんの種類の絵の具を使っているということは、うん、やっぱり絵の具を買うのにお金がかかりますから、その作品にお金をかけてるということを意味している、つまり西洋美術館の作品よりもベルギー作品の方がより重要な場面を描いているから、そういったいろんな種類の絵の具を使って、鮮やかな絵の具を使って描いてるんではないかと私は最初は思ってたんですね。でも調べてみた、でも調べてみたら同じような絵の具しか使ってないということが分かって、ここに、一つの発見がありました。
1: だから伺ってると、単にここは5つの色、ここも5つの色だから一緒っていうんじゃなくて、当時の社会状況あるいはお金の価値だとか、そういったものも含めて見えてくるということですよね。
0: はい、はい、そうです、そうです、一つの絵の中でも重要人物には高価な絵の具が使われてるんですよ、例えばキリスト教の聖母子を描いたような絵、聖母子の周りにいろんな聖人が、配置されたような絵もありますけど、聖母マリアの青いマントにはよくラピスラズリという、高価な絵の具が使われてるんですけど、高いので、聖母マリアの衣だけに使われてたりするんですね、ということで、その絵の中で重要視していた人物に、その高価な絵の具を使うということがあります、
1: こうしたその科学的な手法といいますかね、迫るこの保存科学という分野というのは、いつ頃からこう生まれてきた学問なんですか？
0: これはですね、1930年頃に、アメリカのハーバード大学のフォック美術館に科学技術研究所というのができまして、それから同じような年代1930年代にルーブル美術館にも科学研究所ができ、ロンドンのナショナルギャラリーにも科学部というのが発足してます、日本では1936年の法隆寺の金堂壁画の調査に赤外線写真が使用されました、そしてその壁画はですね、1940年代の解体修理の際に実は保存の一環で模写をしていたみたいなんですけど、その時に使っていた電気毛布だったかな、そういった電気器具のからの失火により本堂壁が燃えてしまったんですね、保存しようとしてた本堂壁が皮肉にも燃えてしまった、でもこの燃えてしまって黒焦げになってしまった壁画の修復をどうにか保存しようということで、その保存修復のために科学的な手法が、日本でも発展したと言われています、
1: 研究としてはまだ100年まではいっていない、歴史的にはね。
0: そうですね、若い学問ではありますね。
1: 若い学問って言っていいんですか？しかしこう伺ってるとミステリーをね、こう読み解くようなそんな興味を惹かれるんですけれども。
0: そうですね、ある絵を自然科学的な、それこそ赤外線とか X 線で調査した時に、下書きが現れたということになると、それは他の人が見てないもので、私が世界中で真っ先にその見えてない下書きを見たり、X 線で下に塗りつぶされた絵が見たりということが、本当に私が世界中で一番先に見るわけですね、発見するわけですね。それはね、私にとってすごく幸せなことです。もうワクワクします。
1: その作家の悩みとかね、どうでしょう、こだわりとかね、そんなものまで見えてきますかね？
0: はい、見えてきます。私が調査した絵だと、これも赤外線で調査をして下書きが見えた絵なんですけど、人物が描いてあって、その後ろに風景が描いてあるような絵で、普段私たち人物が描いてある絵だと、こだわって画家が一番こだわって描いた部分は顔だと思うので、顔の部分にすごく下書き段階でも直しが、こだわりの直しがいろいろ入ってると思うじゃないですか、私もそう思って見てたんですけど、ある絵では顔の部分にはそんな直しはなくてススッと仕上げてて、手の向きとか指の角度とかにすごく描き直しがあって、そういうのを見ますと、この画家は顔じゃなくて手の角度とか

0: なんかそんなお話を伺っていると、いわゆる専門家の仕事というところから、まあ、飛び出してですね、
1: はい、
0: 美術ファンだけじゃなくて、
1: はい、
0: 美術史学だとか、
1: はい、
0: 芸術学だとか、
1: はい、
0: そういう広い範囲に影響を及ぼしていく、はい、学問なんですね。
1: はい、そうですね。例えば私の経験ですと、うん、西洋美術館所蔵の、クラーナハという16世紀 の、はい、あのドイツの画家の作品、2点の遺体を持ってるんですけど、その2点の遺体について調べたところ、これ、うん、あの年輪年代学測定といって、うん、板に書かれていますので、板にあの刻まれた年輪の幅を測定することで、うん、あのその原料となった木が切られた年をぴったり求めることができるという、うん、あの測定法があるんですけど、そういった年輪年代学測定によって、うん、クラーナハの2作品が書かれている板の原料となった木材が切られた年がぴったり求まったんですね。で、木材が切られた年がぴったり求まったということは、うん、あの制作年代についても分かりまして、うん、木材が切られて板として板にされて、うん、それからまああの大体 2,3 年乾かしてから絵を描くということになるんですけど、まあ、だから伐採年が求まると大体の、うん、あの絵の制作年というものが見えてくるんですね、うん、でそれによって、今回の場合ですと、ま、あの2つとも今までに文献などから、ま、美術史的に言われていたもあの制作年代、大体この頃に制作されたんだろうという制作年代があるんですけど、
0: はい、
1: うんうん、ゲッセマネの祈りという一つの絵では、従来その美術史的に言われていた制作年代、まあ1520年代から30年ぐらいなんですけど、それよりも実際は5から10年遅い制作年代じゃないかということが、まあ、あの今回の調査によって分かりました。それからですね、このクラナハという作家はですね、大変売れっ子の作家だったので、大規模な工房を構えて、あの、絵を大量生産してたんですね。なので、ある作品にどの程度そのクラナハ本人の手が入っているのかっていうことは、非常にあの重要な、作品の質を考える上で非常に重要な課題だったわけですね。で、あの、西洋美術館のゲッセマネの祈り、では、うん、あのその下書きの調査によって、下書きに本人に特徴的なあの癖があること、それから下書き段階でかなりの書き直しがあること、それから下書きを仕上げてから色を塗る段階でも構図変更があるということから、うん、本人の手が多く入っているものと考えることができました。もし、うん、あの工房にいる弟子が師匠の真似をして、まあ、出来上がった師匠の絵を見て描いたりしたものだったら、あのそういった下書きの段階でのちょっとした構図の変更とか、うん、下書きから彩色色を塗る段階での構図の変更というのは出てこないと思うんですよね、なので本人の手がかなり多く入っているものではないかということが考えられました。
0: 面白いですね、はい、そんな時代のクラーナハの作品でも分かってしまうとなればですね、
1: はい、
0: まあ、日本人はあの印象派大好きですから、
1: はい、
0: モネやゴッホといったね、ああいった巨匠たちの、はい、作品にもそういったことが応用できて分かってくるんですか。
1: はい、はい、そうですね、あのモネですと、モネの作品は西洋美術館にあるあの水田の水田柳の繁栄という絵がありまして、はい、この絵はあの保存状態が悪かったので、この絵でもあの非破壊の調査以外にサンプルを取ったあの絵の具の調査、サンプリングを伴う絵の具の調査というものができまして、私あの本当に絵の具のことをすごく詳しく調べることができましたが、うん、モネは晩年には6から7色の限られた色しか使用していないということを手紙に書いてるんですね、モネはすごくあの色鮮やかな絵で有名でしょう、いろんなあのこの種類の絵の具を使ってると思いきや、その6、7色の限られた色だけを使って、でそれをまあ混ぜ合わせたりとか重ねたりすることによって多彩な色彩を作っていたんですね、で自分ではその6から7色の限られた色しか 使用してない、うん、と手紙に書いてるあのモネは近代の方、はい、人の

0: ので、やっぱ自分が書いた手紙とか、まあ、周りの人の証言によってそういったことが分かってるんですけど、その6から7色しか使ってないと言っている晩年の作品であるにもかかわらず、実際は10色使っていることが分かりました。これうちの西洋美術館の作品に限られたことではなくて、例えばロンドンナショナルギャラリーにある晩年の作品とか、アメリカのキンベル美術館にある晩年の作品も自然科学的な調査がされていまして、やっぱり10から11色の絵の具が使われていたということが分かっています、
1: うんうん、さあその3色から4色の違いは何だったのかという、
0: そうですね、
1: ことも分かってますよ、はいはい、本人は手紙では6色か7色と書いてるわけですからね、
0: はい、うん、そうなんですよね、うん、なんでなんでしょう ねそれは難しいですね、うん、はい、
1: まあ、でも想像の輪が広がってきますよね、
0: はい、うん、そうですね、うん、やっぱり従来の美術史の学問だと晩年には6から7色しか使ってなかったんだなと思って絵を研究してますよ ね皆さん絵を見ているけど、実際にはもっと使ってたってなると、ね、やっぱりなんかこう新しい見方ができますよ ね、うん、
1: そうですね、そういう研究って、まあ、今はね洋画についてほとんど、まあ、伺ってきてますけども、これ日本画でも生かされるんですか？
0: そうですね、うん、日本画についてももちろん絵の具の研究というのはたくさんされてまして、うん、油彩画みたいに絵の具層が何層も重ねられている絵画よりも、日本画みたいにあんまり絵の具層の重なりがない、うんうん、絵の方が絵の具の調査ってしやすいんですよ。っていうのは被写界で調査をすると、うん、やっぱり絵の具層が何層にも重ねられている絵だと、表面から被破壊の調査をして私たちがキャッチすることができる情報っていうのは、全ての層の情報が重なって出てくるわけですね。なので、簡単な話をしますと、例えば青色と白色の絵の具が使われてるっていうことが分かったとしても、それが混ぜられてなんかその中に入ってるのか、うん、それとも青い層があって白い層があってって重なってるのかっていうようなことが分からないことがあるんですよね、うん、それに対して日本画だとそういった複雑な絵の具層の重なりっていうのがないので、本当に表面から出てきた絵の具の情報というのはそのままもうそこに使われている絵の具の情報なので分かりやすいというのはありますね、うん、
1: しかしこう伺ってると非常に根を詰めるお仕事なんですね。
0: そうですね、うんうん、まずやっぱりよく観察するっていうことが必要ですね。例えば顕微鏡下で絵を拡大してみたとしても、もう本当に自分にいろいろな絵の具の知識があって、顕微鏡下で見えてきたいろんな絵の具の粒を見落としがないように考えてみなくてはいけないですし、それからこの絵にこういった絵の具が使われてるということが分かった後に、じゃあそれは何を意味するのかっていうことまで考察する力が要求されると思いますね。そうでないとやっぱりだから何っていう話になってしまって今本当のこと言って、絵画をその自然科学的に調査する、分析するっていうことだと、もう大学の本当に理学部とか工学部の研究者などにお願いしてやってもらってることもあって、彼らは絵の具を同定したりっていうことに関してはもうプロなわけですよ。で、わかる、うん、でもじゃあそれが何を意味するかっていうことは、やっぱりその時代の背景とかその画家についてよく知っていないと解釈ができない。そして今美術史の分野ではそういった画家の使ってきた材料とか技法ということにすごく詳しい方というのが日本ではまだあまりいらっしゃらないんですよ。だから私としてはその科学的に分かったことと美術史の間をなんかこうつなげるような仕事をしていきたいなとは思っています、うんうん、
1: なるほどね。単に物理的な見方だけじゃなくて、
0: はい、
1: こう文化史的な芸術史的な、はい、いうところへのこう、はい、思いがないとってことですね。
0: はい、はいはいはい、そうですね。
1: もともと美術がお好きだったんですか？
0: はい、そうです。本当に好きだったので、小学校の頃から、まあ、絵画教室に通って絵を描き、中学高校では美術部に入って毎日絵を描いていましたね。
1: じゃそのままこう突き進んでいくんじゃなかったんですか？
0: それもちょっと周囲からは勧められたりしたんですけど、私としては、ちょっと私の絵にはオリジナリティ、芸術家として持つべきその人を動かすようなオリジナリティがないんじゃないかと思いまして、ちょっと芸術家として食べていくのは無理じゃないかと思ったんですね。そこで大学に入るときに美術史を学ぼうと思って、美術史を学べる学部に入ったんですよね。でもそこで美術史を学んだら、美術史ってやっぱり美術史の名前の通り、やっぱり歴史学、文献学、まあ、あとは図像学みたいな、絵の表面にある図像から何かをこう読み取ろうとするような学問なんですけど、ちょっと私にはいまいち合わなかったというか、でとても好きな学科がいまして、ヤン・ファン・エークという、フランダルの15世紀前半に活躍した画家なんですけど、その画家の描いてる絵というのが、すごく赤も青も緑も色鮮やかで、透明性もあって、もう他の絵とは全然違う輝きを持ってるんですよ。そういう絵に対して私は一体どんな材料を使って、どんな技法を使っているからこんな風に、一体何をどうしたらこんな風に描けたのかなということにすごく疑問がありまして、大学の卒論でもファン・エイクの使った材料や技法について調べたんですけど、その過程でヨーロッパの方では作品に X 線とか赤外線とかを当てたり、絵を調査して絵の具に含まれてる、元素を調べることでどんな絵の具が使われてるかを調べたりっていう、そういう自然科学的な方法を使った調査法があるということを知ったんですね。それでもっとこういった、作品に自然科学法、試作品を自然科学的な調査法を用いて調べるということを、というようなことをやりたいと思って、こちらの学問の方に来たというわけですね。
1: なるほどね。それが今の保存科学のね、分野につながってくると。今は順次じゃあ絵を描くことはないんですか？
0: 描きたいとは思ってるんですけど、
1: 周りから勧められるくらい腕があったんでしょ？
0: そうですね、時間がなくてというのもありますし、ちょっとしたデッサンとかね、水彩画ぐらいだったらたまにちょっと描いたりというのもあるんですけど、昔みたいに油絵を描くとなると、ちょっと材料揃えたりとか時間も必要だし、というのでちょっと描いてませんね。でも私今後60歳、私の時は定年65歳になるかもしれないんですけど、そうやって仕事を辞めた後はまた描きたいと思ってます。でその時には私、仕事の中でいろんな画家の絵を調べて、使われている材料とか技法をについて知ってきたので、昔とは違って、その私の仕事の中で得たこういう材料を使ってこういう技法で描けばこういう絵が描けるというのがあるので、そこで得た知見を生かして絵を描きたいなと思っています。
1: ぜひそういうの発表してってくださいね。
0: そんなお見せできるような絵じゃないですけど、
1: ありがとうございました。今日は難しい話を噛み砕いて分かりやすく楽しくしていただきました。ありがとうございました。さあ最後はおすすめの一点を聞かせていただきましょうか。何でしょうか？
0: やはり西洋美術館で持っている絵にしたいと思います。ハンマースホイ、ベルフェルムハンマースホイのピアノを弾く妻イーダのいる室内という作品。これ1900年の初頭にデンマークの画家が描いた作品なんですけど、これをあげたいと思います。でこれ西洋美術館でも大変人気のある絵画です。 で何がいいかと言いますと、まあ、限られた絵の具で描かれた非常になんか落ち着いた室内にピアノを弾いてる女性が描いて

0: ある絵なんですけど、ちょっとフェルメールの絵に似たようなところもあると言われていまして、まあ現実の世界を描いていながら時が止まったような非現実的なあの世界を描いているような感じがする絵です。でこの絵をおすすめするのは、まあ最近私がこの絵のまあ、調査ですね、 X さんから赤外線から、まあ、絵の具の調査からいろんなことをしまして、はい、調べ尽くしたという思い出
1: 尽くした、
0: うん、はい、もありますし、それからあの調査の過程で分かったのが、これ、ね、すごくなんかまあ全体的に青とか黒とか白とか、うん、まあ、地味な絵で描いてあるんですけど、あのところどころにカドミウムイエローっていう結構あの鮮やかな黄色が混ざってるんですよね、うん、それも面白いと思いましたし、それからその実体がない現実味がない感じがするっていうのは、もしかするとあのこの絵では手前に描いているものが、その薄く、うん、薄い絵の具層で描かれてるんですよね、はい、それに対して奥にあるものがすごくしっかりと絵の具層が濃く、あの厚い絵の具層で描かれてるんですね、はい、これ普通の絵と反対で、普通の絵の場合は円形の、絵の具は薄く塗って、あってこう手前に描かれているものほどはっきりしっかりあの絵の具を厚く塗ることが多いんですけど、この絵の場合は逆で、しかもあのこれピアノの前に、あの奥の方でピアノの前に女の人が座ってるんですけど、これも
1: 後ろ姿が描いてありますね。
0: そうですね、あのピアノとかその奥にある壁は厚い絵の具、絵の具が厚く塗られてるんですけど、はい、この人物は薄く塗られてるんですよ、うん、なのでなんとなく人物がはっきり、まあ、輪郭が描かれていて人物が描かれているのに、でもなんかすごく薄く、周りに比べて薄く描かれて、うん、薄い塗り方しかしてないので、うん、なんか実体がないような非現実的な感じがするんではないかなと思いまして、そういったあの調査をしたからこその発見もありまして、うんうん、この絵をおすすめ します。
1: もう一度タイトルをご紹介ください。
0: はい、ベルフェルム・ハンマースホイという画家のピアノを弾く妻、はい、イーダのいる室内というタイトルです。
1: はい、これは常設で見られるんですか。
0: はい、はい、常設展にかかっております。
1: そうですか。
0: ただし、うん、あのやっぱりこの絵非常に人気があって、あの他の美術館からも貸してほしいっていう依頼があったりするんですよ ね、 ね、うん、そうなると常設の壁から外れてしまっている時期もあるかもしれません、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: じゃあ、その本当は確認をした上でね。
0: はい、そうですね。あの、ホームページを見ると、うん、今、あの、常設展にある作品というのが、きちんと、うん、あの、明示されていますので、うん、そこでご確認になってから来ていただいた方がいいですね。はい。
1: 高島さんのおすすめの一点は、ハンマースフォイのピアノを弾く妻、イーダのいる室内。
0: はい。
1: ということですね。
0: はい。
1: 国立西洋美術館の常設展で、一応確認をした上で行かれると、見ることができる、はい、ということですね。はい。はい、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 高島さんのおすすめの一点は、北欧のフェルメールとも言われるデンマークの画家ハンマースホイのピアノを弾く妻イーダのいる室内でした。国立西洋美術館の常設展で見ることができるということです。私のアート交友録、今回のゲストは国立西洋美術館保存科学室長の高島美穂さんでした。明日のこの時間は、言葉の贈り物、ゆかい流子育てを聞いてくれと題して、ミュージシャンのダイヤモンドスカイさんの、ダイヤモンドゆかいさんのお話をお聞きいただきます。ではここで一曲音楽をお届けします。向山加恵子さんのチェロの演奏です。ミッシング。

では続いて誕生日の花と花言葉です。今日5月28日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日の誕生日の花はなかなか豪華な花ですね。アマリリスです。花言葉は2つあります。1つは誇り高き男の誇りですね。そしてもう1つがおしゃべりというものです。中世の騎士の誇りや勇気を称えるためにつけられた花言葉、それがこの誇りというものですね。そしてもう1つのおしゃべりというのは、横向きに咲く花の様子が隣の花と話をしているように見えるところからついたんだそうです。おしゃべりという花言葉、誇り、おしゃべり、いずれにしましてもですね、とても華やかで豪華なこの季節を彩ってくれる花には違いありませんね。今日の誕生日の花はアマリリス、花言葉は誇り、そしておしゃべりというものでした。ではトゥーツ・シールマンスのハーモニカの演奏です。オネスティ。

さて今夜はみんなの子育て深夜便です。11時5分からの放送です。11時台0時台は子育てリアルトーク、テーマは一人っ子の子育てです。お話は俳優でタレントの釈由美子さん、そして恵泉女学園大学学長の大日向雅美さんです。1時台は真夜中の絵本アンコール放送です。声優の日野さとしさんの朗読でグリとグラの遠足夢が来ました。また俳優の三倉真奈さんの朗読で今日は空に丸い月おしゃべりクラゲ、この朗読があります。そしてハッシュタグ絵本でつながろうは白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の飯島優亜さんです。2時台3時台はみんなの音楽、今夜はタイトルブルーの歌アラカルトパート1パート2です。そして4時台は言葉の贈り物、ゆかい流子育てを聞いてくれと題してミュージシャンのダイヤモンドゆかいさんのお話をお届けいたします。みんなの子育て深夜便、今夜の担当は磯野優子アンカーです。ラジオ深夜便は終了。

その後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、まもなく時刻は5時になろうとするところです。今日もまた新しい朝がやってきました。天気予報では各地ともに今日は気温が高く湿度も高いため、ムシムシと感じられるということです。そんな一日を爽やかに過ごすためにも、うがい、手洗い、そして歯磨きをまめにしましょう。今日という日は二度と来ません。どうぞ今日という一日を大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私、石澤則夫でした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。そして次回また元気にお会いしましょう。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月28日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島由里です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、山口から秋吉台で開催されているピアノを使った珍しいプロジェクト、カントリーピアノプロジェクトについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は肺がん検査と治療の最新情報というテーマでお送りしています。4回目の今朝は手術と放射線治療です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は岐阜からです。地元に伝わる郷土料理、ほうば寿司についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: ゆかりさんからいただいています、はい、札幌市の木のライラック、花のスズランもそろそろ終わりを迎えようとしています。最高気温が20度を超える日も出て、窓を開ける日が増え、エゾハルゼミの鳴き声が聞こえるようになりました。子供の頃は山全体が動き出すかと思うほど分厚い鳴き声が聞こえていましたが、最近は控えめです。それでもハルゼミの鳴き声は5月の札幌を表す音だと思いますといただいています。
0: 今週は雨の季節を迎えようとしていますが、札幌は気持ちのいい季節、羨ましいですね。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。郵送の方は郵便番号 150-8001 NHK の毎朝宛てにお願いします。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: はじめに栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件です。警察は事件を主導したとして新たに逮捕状を取った40代の容疑者と、すでに逮捕した夫婦のうち夫が事件の前から知り合いだったと見ていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は事件のあと東南アジアに逃亡したとみられる40代の容疑者が計画を持ちかけた可能性があるとみて調べています。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられるいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕され、横浜市の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が現場の指示役として逮捕されました。警察はさらに上位の指示役がいるとみて

0: で検事側が無罪を主張する方針を示していることが関係者への取材で分かりました。7年前の2019年、当時大阪地検特捜部の田淵大輔検事54歳は、学校法人の土地の取引をめぐる横領事件で捜査を担当した際に、関係者への取り調べで机を叩いて罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われています。田淵検事の裁判は、事件の関係者が違法な取り調べを受けたと主張して刑事告発しましたが、大阪地検が嫌疑不十分で不起訴にしたため、裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができる不審判請求を行い、大阪高等裁判所がおととし裁判を開くことを決めていました。これまでの裁判に向けた裁判所などとの協議で、検事の弁護士が無罪を主張する方針を示していることが関係者への取材で分かりました。取り調べの録画には、検事が検察なめんなよなどと迫る様子が記録されていて、こうした検事の言動が精神的、身体的に苦痛を与える陵虐に当たるかどうかが争点になると見られます。また協議では、初公判を今年7月に開く方向で調整しているということです。
1: 次は福井県にある関西電力大井原子力発電所に対して国が行った設置許可の是非が争われた裁判です。二審の判決がきょう大阪高等裁判所で言い渡されます。一審は設置許可を取り消していて、高裁の判断が注目されます。関西電力大井原子力発電所の3号機と4号機について反対する市民グループは、耐震性が不十分だなどと主張し、国の原子力規制委員会が行った設置許可の取り消しを求めています。一審の大阪地方裁判所は6年前、規制委員会の審査の過程には看過しがたい誤りや欠落があり違法だとして、原発の設置許可を取り消す判決を言い渡しました。東京電力福島第一原発の事故を教訓に設けられた新たな規制基準の下で、原発の設置許可を取り消す初めての司法判断で、国側が控訴しました。二審では、原発周辺で想定される最大規模の地震の揺れを算出した基準地震動の数値に対する審査について、原告が平均値しか考慮しておらず過小評価だと主張したのに対し、国側は地震工学などの一般的な考え方に基づき評価しているなどと反論しました。判決は今日午後2時から言い渡される予定で、大阪高等裁判所の判断が注目されます。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は、取りまとめ案の作成にあたってはできるだけ幅広い賛同を得たい考えで、来月上旬にかけて各党などとのすり合わせも含めた調整が続く見通しです。安定的な皇位継承をめぐり、衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長は取りまとめ案の作成を進めていて、昨日衆議院議長公邸で会談し意見を交わしました。そして各党各会派のできるだけ幅広い賛同を得る必要があるという認識を共有しました。これまでの調整で取りまとめ案には、与党に加えて複数の野党が賛成している女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれる方向です。このうち旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、対象や意向の確認といった手続きについて検討が進められる見通しです。この案について、野党の一部には、憲法が定める法の下の平等の観点から慎重な検討が必要だなどという意見もあり、論点の一つとなっています。衆参両院の議長副議長は来週にも改めて協議することにしていて、来月上旬にかけて各党などとのすり合わせも含めた調整が続く見通しです。高市総理大臣は国賓として日本を訪れているフィリピンのマルコス大統領と今夜、東京港区元赤坂の迎賓館で

0: 首脳会談を行います。この中では重要鉱物などのサプライチェーンの強靭化を図るため EPA 経済連携協定の見直しに向けた検討を進めることで一致する見通しです。また日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを受けて両国の安全保障協力の強化も確認する見込みです。これに関連してフィリピン軍で南シナ海を担当するトリニダード報道官はおととい NHK のインタビューに応じ、日本が先月殺傷能力のある武器の輸出を原則可能にしたことを受けて両国が海上自衛隊の中古のアブクマ型護衛艦などの移転に向けて動き出したことについて、フィリピン軍の近代化を加速させ島嶼防衛の能力向上を大きく後押しするだろうと述べ期待を示しました。トリニダード報道官は中国が南シナ海で威圧的な行為を続け、フィリピンと領有権を争うスカボロー礁などにおいて自らの存在を常態化させようとしていると主張して懸念を示した上で、防衛装備品の移転は挑発的な行為や地域を不安定化させる行為ではなく一方的な現状変更の試みに対抗し地域をより安定させるためのものだと強調しました。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日交流戦の6試合が行われました。阪神対日本ハムは日本ハムが5対2で逆転勝ちしました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。巨人対ソフトバンクは巨人が5対1で勝ちました。巨人は連敗を5で止め橋上監督代行が初勝利を挙げました。ソフトバンクの連勝は4で止まりました。 DeNA 対オリックスはオリックスが5対2で勝ちました。広島対ロッテはロッテが5対4で逆転勝ちしました。ロッテ抑えの横山投手はリーグトップの17セーブ目です。中日対楽天は中日が7対2で勝ちました。中日先発のルーキー桜井投手が6回をヒット6本2失点にまとめプロ初勝利を挙げました。楽天は負け越しが今シーズン最多の9になりました。この結果セリーグは阪神とヤクルトが同率で首位に、パリーグはオリックスと西武が同率で首位に並びました。プロ野球の FA フリーエージェントの権利を行使した移籍に伴う選手による補償について NPB 日本野球機構は撤廃を求めていた日本プロ野球選手会側に撤廃する方針を伝えました。ここまでスポーツでした。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円51銭から54銭、1ユーロは185円50銭から51銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より182ドル60セント高い5万644ドル28セント、ナスダックの株価指数は前日より 18.554 上がって、26,674.735 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を30秒ほど過ぎるところです。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。東京渋谷のスタジオからは雲の合間から水色の空が見えています。今朝は東日本では晴れ間が出ていますが、北日本や西日本では所々で雨が降っています。ただ発達した雨雲は南の海上が中心で、陸地では雨は落ち着いている状況です。今日は本州の南岸を前線や低気圧が東に進む見通しです。また日本海にも低気圧があって北日本に次第に近づく見込みです。このため全国的に曇りや雨のところが多く、すっきりしない天気になりそうです。折りたたみ傘を持っておくと安心です。雨の降り方ですが、西日本や東日本ではそれほど強くなく、降ったり止んだりということになりそうです。一方、北日本は午後は広く雨になり、北海道や東北の北部では雷雨のところがあるでしょう。雨や風の強まりにお気をつけください。 そして台風6号が昨日の午前中に発生しました。このあと発達しながら北上し、暴風域を伴って沖縄の南の海上を進む見通しです。そして週明け月曜日から火曜日ごろ、強い勢力で沖縄や奄美に接近する恐れがあります。大雨や暴風、高波に注意警戒が必要となりそうです。その後の進路はまだ不確実なんですが、東に向きを変えて本州付近に影響する可能性もあります。本州付近には前線があって、その活動が活発になりそうです。台風から離れていても雨が強まることもありそうです。今後の情報にお気をつけください。今朝も気温が高く、全国的に6月から7月並みの気温となっています。寝苦しかったという方もいらっしゃるかもしれません。雲が多い分、昨夜からあまり気温が下がっていないんですね。日中も日差しは少ないものの、上空の暖気や湿った南風の影響で気温は高くなりそうです。25度前後のところが多く、東北の日本海側など30度くらいまで上がるところもありそうです。今日も気温も湿度も高く、不快な暑さになりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は曇り空、昼前までは雨が降るところもあるでしょう。九州、四国、中国地方、雲が多く、一時的に雨の降るところがありそうです。近畿、東海、関東甲信も雨が降ったりやんだりです。伊豆諸島では午前中は激しい雨にご注意ください。北陸、東北、夕方以降は広く雨、北海道も午後は雨の範囲が広がって南風が強まりそうです。予想最高気温です。那覇、高知29度、鹿児島、大阪28度、松山25度、福岡、松江、名古屋26度、広島27度、金沢も27度、東京25度、長野は29度で7月中旬並み、福島30度、仙台21度、秋田26度、青森18度、札幌24度、釧路は17度です。明日は北海道を中心に荒れた天気になりそうですので、お気をつけください。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい方はご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は山口県宇部市にお住まいの磯部俊也さんと電話がつながっています。磯部さん、
2: おはようございます。
3: はい、おはようございます。
1: 今朝山口宇部はどんな朝でしょうか。
3: はい、雨上がりの朝でとても湿度を感じますね。
1: はい、
3: ただ風もなく非常に静かな朝ですかね。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、山口県美祢市秋吉台で開催されているカントリーピアノプロジェクト2026を紹介します。
1: はい、カントリーピアノプロジェクトでは、まず舞台となっている秋吉台、まあ鍾乳洞の秋吉洞が有名ですよね。どんなところなのか教えてください。
3: はい、秋吉台ですけれども、先月ユネスコ世界ジオパークに美祢秋吉台ジオパークとして認定されました。うん、世界ジオパークとは、国際的な価値を持つ地質遺産や景観を保護し、教育や観光に活用しながら地域の持続可能な発展を目指す取り組みやエリアのことです。秋吉台は日本最大級のカルスト台地、広大な緑の草原に無数の白い石灰岩が露出した独特の景観や、東洋屈指の大鍾乳洞秋吉洞など地球のダイナミックな営みを体感できる場所として、ますます注目されていると思いますね。
1: はい、その秋吉台でカントリーピアノのプロジェクトですか。
3: はい、とは言ってもですね、はい、コンサートホールなどでのピアノ演奏ではないんですね。うん、雄大な秋吉台でピアノ演奏はいかがでしょうかというプロジェクトなんです。秋吉台展望台の近く、照りつける太陽、青空の下、アップライトピアノが設置され、鳥の鳴き声や風の音、観光客の話し声などを聞きながらピアノを奏でることができるんです。スタジオのお二人ですけども、はい、想像できますかね。
1: いやー、駅などにピアノがあるのは見たことありますが、うん、広大な草原にピアノっていうのはなかなかね。
3: ね、
1: これ福島さん弾いてみたいんじゃない

0: か。
1: はい、そのピアノなぜ秋吉台に設置されているんでしょうか。
2: はい、あの話は少し遡ります。はい、平成30年145年の歴史に幕を閉じた美祢市秀峰町にある釜小学校に、廃校になったんですが放置されたピアノがあったんですね。はい、かつて多くの子どもたちが弾いたはずのピアノを哀嘆移住して秋吉台でホットドッグ屋を営む店主が中心となって地元の仲間たちと調律師とともにもう一度音が出る状態に整備しました。ピアノの利用方法として美祢市でストリートピアノならぬカントリーピアノプロジェクトをスタートさせたのが3年前のことです。近年駅や街中などに設置されたストリートピアノは世界中にありストリートピアノ巡りを観光として楽しむ人も増えているといいますね。そうした新たな観光需要ともともと海外からも注目される秋吉台ですから掛け合わせてこれまでにない視点で新たな観光客層を生み出せるのではないかとピアノを設置することになったわけですね。先日私もピアノを演奏してきましたよ。
1: おお磯部さんはミュージシャン作曲家としても活動してらっしゃるんですよね。
2: はい、
1: 秋吉台のカントリーピアノを弾いてみていかがでしたか。
2: はい、大自然に身を置いてピアノを弾けるこれは幸せでしたね。音を奏でると風に乗って消えていく一音一音がとても心地よくて、例えるならこう音という名のシャボン玉を飛ばしているような感覚ですね。遠くに聞こえる子どもたちの声や観光ガイドの声、鳥たちの鳴き声や耳をかすめる風の音、誰のための演奏でもなく自然に音を戻していく、そんな自然との共演という気持ちでした。演奏を終えると気づけば横の遊歩道で偶然居合わせた観光客の皆さんが日傘を置いて演奏に拍手をくれたり、少し向こうにある展望台から秋吉台と共に楽しんだ人も拍手をくれたりと、人の温かさで我に返ったそんな時間でしたね。
1: 大自然の音とピアノがこう一緒になった演奏ができたんですね。
2: そうですね。
1: このカントリーピアノ、ピアノはいつまで設置されるんでしょうか。
2: はい、今月31日日曜日までの予定です。どうぞ譲り合いの場としてご利用いただきたいと思います。なお悪天候の場合はご利用いただけません。秋吉台の大自然と廃校になった小学校から復活させたピアノ、そしてプロジェクトに携わる山口県美祢市秋吉台を盛り上げたいという情熱と笑顔にあふれる人々の輪、世界ジオパークに認定され注目される景観に加え景観に負けないくらいのそこに住まう人々の魅力を知り、これからの地域の可能性を強く感じました。
0: はい、磯部さんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は山口県の磯部俊也さんでした。
1: では音楽をお送りします。矢上純子さんでピアノと私。

0: 矢上純子さんでピアノと私をお送りしました。お便りをご紹介します、はい、まずはちやちゃまるさんからです。今日の岩手県は朝から曇り、今まではジャンパーを羽織っていましたが、うん、今日は半袖1枚でいけるくらいの気温。私は昔から熱中症になりやすいタイプなので気をつけたいと思いますといただいています。
1: 今の時期ね、気をつけてください。
0: そうですね。続いては猫のクロロさんからです。去年の夏、ヤモリが1匹台所のガラスにぴったりと張り付いていました、うん、ちょっと気持ち悪いなと思いましたが調べると害虫を食べるとあったので、気持ち悪いなんてごめんという気持ちになり、ヤモちゃんたくさん虫を食べてねと言ったのが去年。今年は2匹で来ました。夫に2匹で来たよと言うと、彼女を連れてきたかなんて言っていたんですが、まもなく明らかに小さいヤモリがペタリとくっついていたのです、うん、きっと赤ちゃんだと嬉しくなりました。虫をたくさん食べて大きくなって命をつないでいってもらいたいと願っているこの頃ですといただいています。もう一つご紹介します、はい、せんちゃんさん、男性の方からです。健康維持のためほぼ毎朝ウォーキングをしています、はい、ラジオ深夜便の最後の方からラジオ体操の後までおよそ2時間15年間続けております、うん、大変飽きっぽい私がこれほどの長期間継続できたのはNHK ラジオのおかげです。毎朝のプログラムで特に興味があるのは今日は何の日です。内容を帰宅してから振り返るのがボケ防止の訓練としています。これからも可能な限り長くお付き合いをさせていただきます。よろしくお願いしますといただいています。
1: じゃあせんちゃんさん、いきますよ、
0: うん、
1: 時刻5時27分を過ぎています。5月28日今日は何の日です。昭和39年1964年5月28日皇居の堀に架かる正門鉄橋、通称二重橋の架け替え工事が終わり、竣工式が行われました。二重橋の名の由来は、江戸時代に架けられた木造の橋の橋桁が二重に組まれていたためです。明治21年に鉄の橋に変わってからも二重橋と呼ばれてきました。二重橋の架け替え工事終わる昭和39年1964年です。
0: 昭和46年1971年5月28日薬害スモンの被害者全国スモンの会が国、製薬会社、医師、病院に対し1億円の損害賠償請求を起こしました。スモンは激しい腹痛やしびれ、麻痺などが体の全身を襲う疾患で、成長剤キノホルムを服用したことによる副作用でした。全国スモンの会が製薬会社医師に対して1億円の損害賠償訴訟を起こす昭和46年1971年です。
1: 昭和57年1982年5月28日当時のローマ教皇ヨハネ・パウロ2世がキリスト教史上画期的なイギリス訪問を果たしました。ローマ教皇庁とイギリス国教会は1534年以来絶縁状態でした。ヨハネ・パウロ2世は在位中、キリスト教の他の宗派と対話を進めるなど積極的な融和政策を取りました。ローマ教皇初のイギリス訪問、昭和57年1982年です。
0: 平成4年1992年5月28日歌手の藤山一郎さんが国民栄誉賞を受賞しました。藤山さんは東京音楽学校、現在の東京芸術大学在学中に歌手としてデビューして、青い山脈や長崎の鐘など数多くのヒット曲で知られています。81歳で受賞した時も現役で、この日もベートーベン第9の歓喜の歌を披露しました。歌手藤山一郎さん国民栄誉賞、平成4年1992年です。5月28日今日は何の日でした。
1: 時刻ちょうど5時半になったところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。 X の投稿ではタチアオイの花が咲いているというものもありますけれども、うん、梅雨の花がね今この時期綺麗ですね。私の家の近所ではドクダミの白い花がもうたくさん咲いています。遠目だとこう白くて涼しげなんですけど近寄ると独特の匂い
1: しますよ
2: ねドクダミ、ちなみに英語で言うと何というか知ってますか？この匂いがヒント。
1: 匂い、
2: はい、
1: ポイズンスメル。
2: そのまんまで直訳いくつかあるんですけれども、フィッシュハーブとかフィッシュミントということで、その生臭いっていうところから来ているみたいなんですよね。
1: なるほど。
2: そこまで
1: ね、すいません英語力がなくて。
2: いやでもちょっと生臭さ困るので、ドクダミ繁殖しすぎないかドクドクしますけれども季節の花楽しんでいきましょう。
1: はい、
2: 今朝は東日本では晴れ間が出ていますが、北日本、西日本では雨の降っているところがあります。昨日は鹿児島県を中心に大雨になりました。今朝は発達した雨雲は南の海上が中心で、今は雨は落ち着いているところが多くなっています。ただこれから全国的にも大雨や台風のシーズンになりますので、改めて備えを進めていきましょう。今日は本州の南岸を前線や低気圧が東に進む見通しです。また日本海にも低気圧があって北日本に次第に近づく見込みです。このため全国的に曇りや雨ですっきりしない天気になるでしょう。今日は折りたたみ傘があると安心です。特に雨の降り方強くなりそうなのが北日本です。今日午後は北日本は広く雨が降り、北海道や東北北部では雷雨になるところもありそうですのでお気をつけください。そして今朝も気温が高くなっています。蒸し暑いというお声もありますけれども、今朝関東から西は20度以上、秋田や盛岡でも20度くらいと2ヶ月くらい先の気温になっているんですね。日中も日差しは少ないんですが全国的に気温は高いです。25度前後まで上がり、東北の日本海側では30度くらいまで上がるでしょう。気温も湿度も高く不快な暑さになりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は曇り空、昼前までは雨が降るところもあるでしょう。九州、四国、中国地方、雲が多く一時的に雨の降るところがありそうです。近畿、東海、関東、甲信もすっきりしない天気で雨が降ったりやんだりでしょう。東北と北陸は夕方以降広く雨、北海道もお昼頃から雨の範囲が広がり雨風が強まりそうです。予想最高気温です。那覇、高知29度、鹿児島、大阪28度、松山25度、福岡、松江、名古屋26度、広島、金沢、新潟27度、東京25度、長野は29度、福島30度、秋田は26度、仙台21度、札幌24度、釧路は17度です。全国の気象情報でした。
1: そして今日の午後から気象の警報など防災に関する気象情報大きく変わります。ざっくり言いますと、分かりやすく変更して避難の判断をしやすくするなど防災のための変更となっています。この後7時台のここに注目でもお伝えしていきます。今日の午後からの変更ですので、変更前によく確認しておいてください。時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは肺がん検査と治療の最新情報。がん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺います。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今日のテーマは手術と放射線治療です。肺がんが見つかって手術を勧められたら必ず受けた方がいいんでしょうか？
4: 手術を勧めるケースは主に筋小細胞がんで、転移がなくてがんが重要な臓器や大きな血管や離れたリンパ節まで広がっていない場合です。ガイドラインでは第一選択になっています。見えているがんを全て取り切れば5年後、10年後の生存率が上がります。放射線治療も手術の代わりになる治療として、手術に近づいてきましたが、手術の代替治療という位置づけです。
3: では、まずその手術について伺います。どのくらい肺を取らなければいけないんでしょうか？
4: 標準的な手術は肺葉切除術です。
3: 肺に植物の葉、葉っぱという字で肺葉ですね。
4: 肺は右は大きく3つ、左は大きく2つに分かれています。その一つ一つを肺葉と言います。がんが肺葉内にとどまっていれば、この肺葉を周りのリンパ節を含めて取るという手術になります。
3: 片方の肺の3分の1または2分の1を切り取ると聞くと大きな手術ですね。
4: がんのギリギリを切り取ると周りにがんが残ってしまう可能性がありますので、大きめに取るということです。今は胸を大きく開ける手術はほぼ行われておりません。胸腔鏡手術というやり方が主流で、胸の横肋骨の間にですね、小さな穴を数箇所開けて、その穴から器具を入れてモニターを見ながら切除をします。小さいがんであれば切り取る範囲をもっと減らす手術が選択できます。患者さんの負担は昔に比べればずっと減っています。
3: がんが小さいのであれば手術できる範囲減らすことができるんですね。
4: がんの広がり方によっては区域切除、部分切除という小さい手術方法があります。
3: では入院期間はどのくらいですか？
4: 胸腔鏡手術の場合は入院期間はだいたい1週間程度です。入院中歩いたり食事したり、ほぼ日常に近い生活をしているのがほとんどで、場合によっては数日で退院することもあります。
3: へー、肺がんの手術というとすごく大きな手術と想像してしまいますが、1週間、場合によっては数日で退院できることもあるんですね。
4: はい、小さい手術といっても肺を切除しているのですから、しばらくは辛いこともあります。傷が小さくてもやはり痛みはありますし、少し息がしにくいとか咳が出ることもあります。ちょっと歩くときに少し苦しさを感じる場合もあるかもしれません。ただ1、2ヶ月すればほぼそういった症状は軽くなってきますし、散歩するなど軽く体を動かして通常の生活に慣れていくのが重要かと思います。またですね、飛行機に乗るのは注意が必要で、手術後1ヶ月程度は乗らない方がいいだろうと。これは機内は気圧が低くなりますので、肺が膨張してですね、傷口が開いてしまって気胸などを起こすことがあるので注意が必要です。
3: では年齢ですとかがんの状態によって手術が難しいという場合はどんな治療になりますか？
4: ステージにもよるんですが、放射線治療でですね、見えているがんを叩きつつ薬の治療を併用していくことがあります。放射線治療の技術も向上しております。小さい範囲に正確に放射線をピンポイントで当てることができるようになっています。ステージ1の場合は小さいがんなら放射線治療だけで治ることもあります。手術が難しい進行したステージ3でも、放射線治療と薬物療法を組み合わせた化学放射線療法で根治を目指すことができます。
3: 放射線治療は手術の代わりとして選択できるんですね。
4: はい、できます。しかしですね、今のところどちらも選択できるという場合はできたら手術を第一選択と考えています。ただし放射線治療はですね、すでに進行している場合や再発したがんに対しても使うことができます。例えば転移したがんに放射線を照射する、切り取った後に反対側の肺に出てきたような場合に照射するということもできます。またがんが次々と出てくると、マグラ叩きのように抑えていくということにも使えます。と、手術だけではなく放射線治療や薬物療法を組み合わせて使うことで長期生存、長生きできる人が増えているということです。
3: 放射線治療では入院は必要ですか？
4: はい、照射する時間は1回数分です。ただ毎日繰り返し行いますので入院して行うことが多いです。数日の場合もありますが、30日程度の場合もあります。回数によっては外来で行う場合もあります。
3: 気をつけることや副作用などはあるでしょうか？

0: 肺に照射する場合は周囲の正常の肺や食道、皮膚にも炎症を起こすことがあります。腫瘍だけを狙ってなるべく正常な臓器に当たらないように照射しますが、それでも照射直後だけでなく血から2ヶ月後に周囲の臓器に炎症が出ることがあります。おかしいなと思ったらすぐに相談していただくのがいいです。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 怖がらなくても大丈夫。手術も放射線治療も負担は減っています。
1: 今日はがん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は体に広がるがん細胞を叩く薬物療法です。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻はもうすぐ5時41分です。マイナスだより後半です。
3: この時間は岐阜県下呂市にお住まいの長尾智文さんと電話がつながっています。長尾さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 下呂市の今朝のお天気いかがでしょうか。
4: はい、外の気温は20度ということで気持ちよいですね。ただ一日中今日は曇り空の感じですね。
3: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、郷土料理ほうば寿司をね取り上げます。
3: はい、
4: まあ、青葉がこの生い茂るこの季節ですね、飛騨地方南部から中濃地域ではほうば寿司作りがね家々で始まっていますね。はい、まあ、若いほうばが取れる5月下旬から6月下旬がほうば寿司の旬ということで、どのほうば寿司にも使う具材はマス鮭を、まあ、中心としたこの魚の中ですね、今回は清流の国岐阜県を代表する魚ですね、アユとアジメドジョウを使ったほうば寿司を紹介して、まあ、魚食文化の豊かさをね探ってみます。
3: 今が旬ってことですけれども、そのほうば寿司、そもそもどんな料理なんでしょうか。
4: はい、名前の通りね、ほうの木の葉を使いますね。まあ、今私の家にもこの取ったばかりのほうの葉があるんですけれども、はい、もう柔らかくてね、大きさは人の顔ぐらい、それで鼻を近づけるとね甘い香りが漂いますね。このほうの葉でいろんな具材が入った酢飯を包んだのがほうば寿司ということで、まあ、包むことでね葉のこの香りがご飯に移りますね。ほうの葉にはもう殺菌作用のほかですね、カビを防止する効果もあると言われましてね、まあ、昭和の時代は農作業の弁当として食べられていましたね。
3: 香りがいいんですね。いろんな具材っていうのは例えばどんなものが入るんでしょうか。
4: はいはい、具材はですね、椎茸、紅生姜、あとキャラブキ、吹きの佃煮ですね、あとタケノコなどをね彩りよく使いますね。まあ、どのほうば寿司にも必ず入っているのは魚ですね。はい、まあ、魚はね一般的にマス鮭が多いんですが、この地元のスーパーや魚屋さんにはですね、ほうば寿司用にすぐ使えるようなサイズで、まあ、切り身が並ぶほどですね。それで作り方はね、大きく分けて混ぜ込み式と後乗せ式の2つありますね。それで混ぜ込み式はこの酢飯に具材を混ぜ込んでしまうため全体に色合いが美しいですね。後乗せ式はね、酢飯の上に具を乗せます。で、具は何だろうかということで、興味をそそりましてね、見た目にも楽しくなりますね。まあ、地域によって違いがあるんですけれども、私が住んでいる下呂地域では後乗せ式が多いですね。
2: あ、後乗せ式も混ぜ込み式も美味しそうで食べてみたいです。で、今朝は具として一般的に使われることが多い鮭マスじゃなくって川魚を使うほうば寿司の話ですよね。
4: はい、そうですね。毎年ね、アユとアジメドジョウのほうば寿司をね楽しみにしています。はい、まあ、どちらもね岐阜県を代表する魚ですね。まあ、アユはちょうど今月からね、来月6月上旬からね、岐阜県内各河川で友釣りが解禁となりますね。まあ、本格的なアユシーズンに突入と。まあ、私も素人ながらアユ釣りに出かけるんですが、まあ、岐阜県内どこの河川のアユも日本一の味と言われるほどね美味しいですね。
3: 各地の地元では自慢の味なんでしょうね。
4: そういうことですね。それで自分で釣ったアユでこのほうば寿司を作ります。
3: はい、
4: まあ、アユをね甘辛く甘露煮風にこしらえましてね、後

0: せして酢飯に乗せますね。まあ、鮎の香りと朴葉の香りが絡み合いますとね、何か特別な食の芸術を感じてしまうほどですね。最近ね、近所の店でいち早く鮎の朴葉寿司を販売していたんで、お祝い気分でね、買い求めて食べました。まあ、季節感たっぷりでね、満足の味ですね。
1: はあ、美味しそう。それともう一つ、アジメドジョウでしたっけ？あまり聞いたことがない魚です。どんな魚なんでしょう？
0: はい、見たことがないという人も多いかもしれませんね。アジメドジョウは、この日本の固有種で、まあ、河川の上中流域にいましたね、はい。清流の石に付着した藻類、藻ですね。これを食べるドジョウですよね。で、体長が8センチから10センチと、口ひげが3ついありましてね。体の色なんですが、黄色を帯びましてね、黒色でこの縦状の雨だれ模様が特徴ですね。で、専門の漁法で取ります。まあ、特別な許可を受けた人しかできませんね。まあ、市場に流通することもなくですね、スーパーなどに並ぶこともないと、まあ、希少な魚ですね。個人的にはね、カワウオの中で一番味わい深いのがアジメドジョウだと私は思っていますね。朴葉寿司にする場合はですね、このアジメドジョウを煮つけます、はい。酒で煮込んでザラメを使うと良いと。まあ、地域のアジメドジョウ取りの名人から教わりましたね。まあ、煮つけたアジメドジョウは、この後の正式で酢飯に乗せていただきます。何かこの清流の香りがね、ぐっと込み上げる感じの味ですね。
1: スーパーにも並ばない魚ですから、それこそこう地元でもなかなか食べられないような希少な味、まさに地域で受け継がれてきた地域ならではの料理ですね。
0: はい、それで朴葉寿司はね、この季節限定の郷土料理ですから、うん、これ鮎もアジメドジョウもね、清流の石に付着した藻類を食べて育つ魚と、で朴葉寿司、鮎、アジメドジョウが合体することでね、食の楽しみ方が増しましてね、自然の豊かさを感じることができますね。実は来月6月下旬にはですね、催しが開催されます、はい。まあ土日午後6時ぐらいの予定なんですけれども、場所はですね、下呂市金山町姿にある並行したかつての姿小学校、現在の姿中学校でですね、魚食文化の豊かさ、鮎アジメドジョウの朴葉寿司を食べる会ということで開催しますね。まあ、岐阜県ならではの食文化に触れることができると思います。
1: はい、長尾さん、ありがとうございました。マイアスダイリー、この時間は岐阜県下呂市の長尾智文さんでした。
2: 音楽です。ダオコと米津玄師で打ち上げ花火。

0: ダオこと米津玄師で打ち上げ花火をお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、毎朝の視聴者じいちゃんさんから初めての投稿をいただいています。
1: ありがとうございます。
0: 先週伊勢志摩旅行に行ってきました。はい、その時の鳥羽での思い出です。近鉄に乗車した際に途中から乗車してきた一人の男子高校生が向かい側の座席に座りました。で、網棚に置いた荷物を取るのに私がもたもたしているのを見たその学生が何かお手伝いしましょうかと声をかけてくれたんです。些細なことですがこんな心遣いをしてくれる学生がいるんだと年寄り夫婦にはありがたいことで嬉しくなりました。しかし鳥羽駅では IC カードを落としてしまって落胆して浮かない気持ちで帰宅しました。でも後日鳥羽警察の方からカードが届いているとの連絡をもらって先の高校生の思い出と重なって、鳥羽には心優しい人が多いのだと心が和みました。私の大切な思い出話ですといただいています。あ、
1: 旅のそういう出会い嬉しいですね。
0: そうですね、思い出して何度も心が癒されますね。うん、続いてはテクテクさんからです。隣の家の戸袋にムクドリが巣作りをして今は帰ったヒナに親鳥が餌やりをしています。どうやら 2羽のヒナがいるようです。2羽の親鳥は分刻みで餌を持って帰ってきます。餌のスーパーマーケットがあるわけでもないのによく見つけてくるなと感心しています。確かに親鳥がヒナに話しかける時のいろんな鳴き声も可愛いですといただいています。
1: すごいな。
0: 続いてはたこ焼きマンさんからです。僕が働いている介護施設に3人の中学生が職場体験にやってきています。利用者さんとたくさん交流して職員にもいっぱい質問してきてくれています。でも教えるのが意外に難しく逆にその子たちに教わることも多いんです。今日が体験最終日、学生さんたちにとって有意義な3日間であったら嬉しいなといただいています。逆に教わることも多い。
1: いやー、それは分かります、分かります、ありますよね。
0: 最後あのドクダミのポイズンスメル、
1: はいはい、
0: あ、それ違う話がありましたが、はい、はい、お便りいただいています。愛知県のラジオネームとしおさん。とうとう見つけました。夕方ゴミ出ししてから片付けてドクダミのところを見たら7枚の花弁がついていたものがありました。初めて見た形でした。また変わったドクダミを見たらメッセージ送りますといただいています。
1: あ、セブンハッパーフィッシュミント覚えましたよ
0: 全然わかんない
1: さてお知らせです。 NHK AM の今日午後0時半からのまんまるでは和歌山市からの中継があります。道の駅四季の里公園からです。正午前から番組終了までリスナーの皆さんお待ちしています。移動の

0: 際、スマホでもラジルラジルのアプリを使うと放送を聞くこともできます。ぜひアプリでご活用ください。時刻はもうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポートです。世界の貿易の現状と課題について詳しくお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、

配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。5月28日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。トランプ政権による関税措置やホルムズ海峡の事実上の封鎖などが世界の貿易に大きな影響を及ぼしています。現状と課題をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。 AI で一人大企業というテーマで、国際社会経済研究所理事長の藤沢久美さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 国家情報局を設置する法律の成立を受けて、政府は治安や安全保障に関する情報の収集と分析のさらなる強化を図る方針で、海外で情報収集活動を行う対外情報庁の創設などに向け検討を加速させることにしています。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置する法律は、昨日の参議院本会議で自民・維新両党のほか、国民民主党、公明党、参政党、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決・成立しました。立憲民主党、共産党、れいわ新選組、社民党などは反対しました。法律の成立により、内閣に総理大臣を議長に、官房長官や外務大臣など関係閣僚で構成する国家情報会議が設けられます。この会議のもとには、各省庁からの情報を集約分析するための総合調整権限を持つ国家情報局が置かれ、政府は今年夏にも設置する方向で調整しています。高市総理大臣は、情報力を高めることで直面する困難な課題に的確に対応し、国民の安全や安心、国益を守るものだと述べ、意義を強調しました。法律の成立を受けて、政府は自民・維新両党の連立合意に基づき、治安や安全保障に関する情報の収集と分析のさらなる強化を図る方針です。具体的には、

0: 海外で情報収集活動を行う対外情報庁の2027年度末までの創設や、外国勢力による工作活動などに対処するためのいわゆるスパイ防止関連法案の速やかな策定と成立に向け検討を加速させることにしています。ここからは今朝にかけてのニュース、政治経済国際社会スポーツなど分野ごとにまとめてお伝えします。
1: まずは政治です。安定的な皇位継承をめぐり、衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長は取りまとめ案の作成を進めていて、昨日衆議院議長公邸で会談し意見を交わしました。そして各党各会派のできるだけ幅広い賛同を得る必要があるという認識を共有し、来週にも改めて協議することにしていて、来月上旬にかけて各党などとのすり合わせも含めた調整が続く見通しです。
2: 高市総理大臣は国賓として日本を訪れているフィリピンのマルコス大統領と今夜東京港区元赤坂の迎賓館で首脳会談を行います。重要鉱物などのサプライチェーンの強靭化を図るため EPA 経済連携協定の

0: 今年生産される米を対象とした政府備蓄米の買い入れで、これまでの3回の入札でほぼ全量が落札されたことが分かりました。比較的価格が安いとみられる備蓄米が早い段階で落札されたことになり、業界で今後値下がりするという見方が強いことが伺えます。続いては国際です。
1: 日本を訪問しているフィリピンのマルコス大統領は今日、高市総理大臣との首脳会談に臨み、安全保障協力などについて協議する見通しです。フィリピン軍の報道官は NHK のインタビューに対し、日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能にしたことがフィリピンの島嶼防衛の能力向上につながることに期待を示しました。
0: アメリカによる台湾への武器売却に中国が強く反発する中、台湾の頼清徳総統はアメリカの代表機関で開かれた催しに出席し、武器の売却に改めて期待を示しました。アメリカのトランプ大統領は今月の米中首脳会談に関連して行われたインタビューで、台湾への武器売却を中国との交渉の切り札にしたい考えを示唆したほか、記者団に対して台湾の頼清徳総統と協議する意向を示しています。
1: 韓国のイ・ジェミョン大統領が来週就任1年を迎えるのを前に、大統領府の高官がインタビューに応じ、日韓関係について歴史上類を見ないほど非常に良好だと評価し、さまざまな分野で両国が引き続き連携していく重要性を強調しました。
0: 続いては社会と各地のニュースです。新たな防災気象情報の発表が今日の午後から始まります。大雨警報や土砂災害警戒情報などの気象に関する防災情報は種類が多い上、名称に統一性がなく、災害の危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきました。気象庁と国土交通省はこうした防災気象情報を災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、今日の午後から新しい情報の発表を始めます。
1: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は新たに逮捕状を取った40代の容疑者と、逮捕した夫婦のうち夫が事件の前から知り合いだったと見ていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は40代の容疑者が計画を持ちかけて事件を主導した可能性があるとみて調べています。
0: 大阪地検特捜部で取り調べを担当した検事が机を叩いて罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われている事件で、検事側が裁判で無罪を主張する方針を示していることが関係者への取材で分かりました。
1: 私立大学の総合型選抜など年内に合否が決まる年内入試について、文部科学省は大学入試のルールを見直し、今年度から面接を必須にすることを決めました。
0: 最後はスポーツです。プロ野球交流戦、5連敗中の巨人は先発起用されたベテランの丸佳浩選手がタイムリーヒットを打つなど、投打がかみ合って連敗を止めました。
1: 今年7月の大相撲名古屋場所で、福岡県出身の荒汐富士が新たに十両への昇進が決まりました。荒汐富士は、しこ名の通り嵐を巻き起こすような相撲を取っていきたいと意気込みを語りました。
0: 大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手がツインズ戦でリーグトップの19号ホームランを打ちました。そして訃報です。大リーグからプロ野球ヤクルトに移籍し活躍したボブ・ホーナーさんが亡くなりました。68歳でした。以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円46銭から51銭、1ユーロは185円40銭から53銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より182ドル60セント高い5644ドル28セント、ナスダックの株価

0: 価指数は前日より 18.554 上がって 26,674.735 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎています。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。X の投稿だと雨が上がり爽やかな朝ですという声がありますけれども、こちらは関東の方でしょうか。今全国的には雲が広がっているんですが、関東地方では晴れていて、東京渋谷のスタジオからも青空が見れています。ただこれも朝が中心となりそうなんですね。今日日中は各地で雲が多く雨の降るところもありそうです。昨日は鹿児島県を中心に雨雲が発達して24時間で200ミリの雨量を超えた地域もあり、今シーズン一番の大雨になりました。今朝は雨は落ち着いていまして、発達した雨雲は南の海上が中心です。ただこれから全国的にも雨や台風のシーズンに入っていきますので、改めて備えを進めていきましょう。今日は本州の南岸を前線や低気圧が東に進む見通しです。また日本海にも低気圧があって、北日本に次第に近づく見込みです。このため全国的に曇りや雨で、すっきりしない天気になりそうです。特に北日本では午後は広く雨が降り、北海道や東北の北部では雨が強まり、雷雨となるところもありそうです。そして昨日の午前中、台風6号が発生しました。今年6個目の台風で、今シーズン毎月1個ずつ発生しているんですね。ちょっと珍しいパターンなんですけれども、この後発達しながら北上し、暴風域を伴って沖縄の南の海上を進む見通しです。週末は沖縄では波が高くなりそうです。その後、週明け月曜日から火曜日ごろ、強い勢力で沖縄や奄美に接近する恐れがあります。その後の進路はまだ分かりませんが、東に向きを変えて本州付近に近づいたり影響する可能性もあります。本州付近には前線もあって、その活動が活発になりそうですから、台風から離れていても雨が強まることもありそうです。6月のスタートは各地台風の影響が出る恐れもありますので、今後の情報にご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は曇り空、昼前までは雨が降るところがあるでしょう。九州や四国、中国地方は雲が多く、一時的に雨が降りそうです。近畿、東海、関東甲信も日中はすっきりしない天気です。伊豆諸島では午前中は激しい雨にご注意ください。北陸や東北は夕方以降広く雨、北海道もお昼ごろから雨の範囲が広がり、雷雨や風の強まりにお気をつけください。日中の予想最高気温です。今日も気温、湿度ともに各地高くなりそうです。那覇、高知29度、鹿児島、大阪28度、松山25度、福岡、松江、名古屋26度、広島、金沢、新潟27度、東京25度、長野は29度で7月中旬並み、福島30度、仙台21度、秋田は昨日よりやや低く26度、札幌24度、釧路は17度です。北日本では明日にかけて風が強まり、明日北海道では荒れた天気に注意が必要です。西日本や東日本は明日は回復して日差しが戻り、再び暑さが厳しくなりそうです。全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分になりました。続いてワールドリポート。今朝は世界の貿易の現状と課題についてです。アメリカのトランプ政権による各国への関税措置に加えて、イラン情勢でエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続いていることが、世界の貿易に大きな影響を及ぼしています。こうした状況を WTO 世界貿易機関のオコンジョイウェアラ事務局長はどう捉えているんでしょうか。話を聞いた国際部の海老塚恵記者に聞きます。海老塚さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず WTO、 これどういう組織なのか説明してください。
2: はい、 WTO 世界貿易機関は、国際的な貿易のルール作りや加盟国の間で貿易紛争が起きた場合の解決といった役割を担う組織です。はい、保護主義的な貿易政策が第二次世界大戦につながったという反省から、自由貿易を推進しようと1995年に設立されました。スイスのジュネーブに本部を置き、日本を含む166の国と地域が加盟しています。
0: はい、その WTO

0: WTO の事務局長はこの世界の貿易の現状についてはどう評価してましたか？
1: はい、オコンジョイウェアラ事務局長は、世界の貿易体制について、過去80年間で最大の混乱に直面している。我々はアメリカの関税措置を目の当たりにし、他の加盟国も様々な措置を講じていると述べて、危機感を強調しました。そしてその理由について、この状況に至ったのは WTO のシステムが改革されず、時代の変化に対応できていないためだと述べて、改革の必要性を訴えました。
0: WTO が時代の変化に対応できていないと、これ具体的にどういうことなんでしょう？
1: はい、WTO は設立から30年余りが経つ中で、さまざまな課題が浮き彫りになっていて、その一つが意思決定です。
0: はい、
1: WTO の意思決定は、加盟する国と地域の全会一致を基本としていることから、ルール作りが進まず、加盟国の一部からは合意形成はほぼ不可能だという指摘も出ているんです。今年3月にカメルーンで開かれた閣僚会議では、こうした意思決定のあり方など改革を進める作業計画について議論を行いましたが、採択には至りませんでした。これについて事務局長は、他の議題をめぐって加盟国の間で隔たりが残ったため採択には至らなかったものの、一定の前進はあったとの認識を示しました。その上で、貿易を機能させる根本的なルールは WTO によって守られており、だからこそ混乱の中でも現在の貿易の4分の3が依然として WTO の条件に基づいて行われているとして、 WTO の果たす役割の重要性を強調しました。
0: はい、ではイラン情勢が貿易に及ぼす影響についてはどう分析してましたか？
1: はい、事務局長はホルムズ海峡の事実上の封鎖が続いている現状について、世界の貿易に非常に大きな影響を与えている。世界のエネルギー供給の5分の1がホルムズ海峡を通過しており、特に東アジアにとっては極めて重要だと警鐘を鳴らしました。その上で、 WTO の加盟国の中で戦略的な石油の備蓄の放出や産油国による増産といった動きが出ていることが貿易を促進する措置だとして評価しました。

0: めて重要な貿易国であり、公正で開かれた貿易という基本的な国際ルールを継続的に支持していくことを期待すると話していました。その上で、日本が多国間の貿易体制が支持されるよう、他の国々をまとめ働きかけることに期待を示しました。
1: はい、世界の貿易の現状と課題を WTO の事務局長がどう捉えているのか、直接話を聞いた国際部の海老塚恵記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎています。5月28日、今日は何の日です。昭和39年1964年5月28日、皇居の堀に架かる正門鉄橋、通称二重橋の架け替え工事が終わり、竣工式が行われました。二重橋の名の由来は、江戸時代に架けられた木造の橋の橋桁が二重に組まれていたためです。明治21年に鉄の橋に変わってからも二重橋と呼ばれてきました。二重橋の架け替え工事終わる昭和39年1964年です。
2: 昭和46年1971年5月28日、薬害スモンの被害者全国スモンの会が国、製薬会社、医師、病院に対し1億円の損害賠償請求を起こしました。スモンは激しい腹痛やしびれ、麻痺などが体の全身を襲う疾患で、成長剤キノホルムを服用したことによる副作用でした。全国スモンの会が製薬会社、医師に対して1億円の損害賠償訴訟を起こす昭和46年1971年です。
1: 昭和57年1982年5月28日、当時のローマ教皇ヨハネ・パウロ2世がキリスト教史上画期的なイギリス訪問を果たしました。ローマ教皇庁とイギリス国教会は1534年以来絶縁状態でした。ヨハネ・パウロ2世は在位中、キリスト教の他の宗派と対話を進めるなど積極的な融和政策を取りました。ローマ教皇初のイギリス訪問、昭和57年1982年です。
2: 平成4年1992年5月28日、歌手の藤山一郎さんが国民栄誉賞を受賞しました。藤山さんは東京音楽学校、現在の東京芸術大学在学中に歌手としてデビューして、青い山脈や長崎の鐘など数多くのヒット曲で知られています。81歳で受賞した時も現役で、この日もベートーベン第九の歓喜の歌を披露しました。歌手藤山一郎さん国民栄誉賞、平成4年1992年です。5月28日、今日は何の日でした。
3: では音楽です。ニック・ローでクルエル・トゥ・ビー・カインド。

0: ニックローで Cruel to be kind お送りしました。ではお便りをご紹介します、
1: はい。
0: 日課はリンゴスさんからお弁当の悩みについてお便りをいただいています、はい。これまでサイレントリスナーでしたが、お弁当部の皆さんのお知恵を拝借したく初めてメッセージを送ります、はい。高校生の娘は今歯列矯正中で、器具の調整をした後数日は痛みが強く出るので食事も一苦労、
1: うん。
0: 家での食事はともかくお弁当に頭を悩ませています。スープジャーにポタージュを入れて柔らかめのパンというのが定番ですが、パンに飽きたと言われました、
1: うん。
0: もともとパンよりお米の方が好きなせいもあります。この前は苦肉の策で白米、お茶漬けの素、小さめのタンブラーにお湯を入れてお茶漬け弁当にしました。お弁当部の皆様、柔らかくて食べやすいお弁当のお知恵があったらぜひ教えていただきたいですといただいています。
1: 我が家もお弁当部、歯列矯正部なんですけれども、私は食べる専門部なのでちょっとわからないので皆さんのお知恵をぜひ拝借したいと思います。
0: 私も歯列矯正経験あるんですけど、はい、やっぱり痛いんですよね、歯が。この時期だとそうめんとかね、どうかなと思いましたが、はい、お弁当に
1: ぜひ皆さんもお知恵をください。時刻もうすぐ6時25分になるところです。この後44分頃からはマイビズです。 AI で一人大企業というテーマで、国際社会経済研究所理事長の藤沢久美さんに伺います。この後は各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。埼玉県立小児医療センターで抗がん剤を投与する椎腔内注射を受けた患者1人が死亡、2人が意識不明の重体となっている問題で、病院が設けた調査委員会の調査で、患者から検出された使用が禁止されている薬液について混入した原因を特定することができなかったことが分かりました。病院は今後、再発防止策を盛り込んだ報告書がまとまり次第、患者の家族などに報告するとしています。埼玉県立小児医療センターでは、去年、抗がん剤を脊髄の周辺に投与する椎腔内注射を受けた白血病の患者5人が神経症状を発症して、10代の患者が死亡し、10歳未満と10代の2人が意識不明の重体となっています。3人の髄液からこの治療で使用が禁止されているビンクリスチンという薬液が検出されたことから、病院は先月、外部の専門家を含む医療事故調査委員会を設置し、原因の究明などを進めてきました。委員会は昨日開かれた3回目の会合で全ての調査を終えましたが、病院によりますと、ビンクリスチンが混入した原因の特定には至らなかったということです。病院は今後、再発防止策の詳細を盛り込んだ報告書がまとまり次第、患者の家族や国に報告した上で内容を公表するとしています。気象情報です。雷注意報が伊豆諸島に、強風波浪注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が伊豆諸島と小笠原諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、それに群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れのち曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部は曇りで、ところにより昼前から雨。伊豆諸島北部は曇りで、昼過ぎまで時々雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチのち2メートル、新島では1メートル50センチのち2メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は雨で夕方から曇り、ところにより

0: 朝から昼前、雷を伴って激しく降るでしょう。波は2メートルのち3メートル。小笠原諸島は曇りで、ところにより昼過ぎから夕方は雨でしょう。波は1メートル50センチ。静岡県東部と伊豆は曇りで昼過ぎまで時々雨。山梨県と長野県南部中部は曇りでところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部は曇りでところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇りで夕方から雨、波は50センチです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。お伝えします。千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めになっています。京葉道路の上りは船橋インターで1キロ、京葉口で3キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは川口東インターで3キロ、市川北インターで5キロ、京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。内回りは草加インターで4キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停でトラックと軽乗用車の事故のため2車線が規制されていて3キロ渋滞しています。上りは江北パーキングエリアで2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞です。一般道路の状況です。茨城県の国道6号線は取手市小武家に故障車が止まっているため片側の交互通行になっていて流れが悪くなっています。日本道路交通情報センターでした。
0: 6時半です。

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。ご自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。右足を前に踏み出し、両手を腰の横に。前の足に体重を乗せながら、後ろの足、ふくらはぎの筋肉を伸ばします。それでは、はい。さあ前の足にしっかりと体重を乗せて、左足のふくらはぎを伸ばしましょう。さあ足を戻して、反対側の足です。今度は右足のふくらはぎを伸ばします。足を戻します。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を前。

描くように回しましょう。くるっと回して大きく左足を開いて胸の運動、横振りを軽く斜め上に大きく息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げてもう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動、弾みをつけながら前下に3回曲げて後ろ反り、もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です、右左大きく足を戻して腕と足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。さあ斜めにしっかりと体を曲げます。体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように自分のペースで体操を進めてください。両足跳びの運動です。4回軽く跳んで足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。

大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、1、2、5、6、足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に。

きく反って前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて大きく反らせます。体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂み、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 5月28日木曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、今日は昨日のあの鹿児島県などの大雨のような心配はないですね、
3: う
0: ん、はい、
3: そうですね、今日は、雨が強まったり激しく降ることはなさそうです。ただ日中は雲が広がって全国的にはすっきりしない天気のところが多くなります。ところどころで雨は降りそうです。北日本は午後広い範囲で雨が降り雷雨になることもありそうですのでお気をつけください。そして今日日中も蒸し暑いです。湿度が高く日中も 60% から 80% 台ということでちょっと不快に感じる暑さになりそうです。汗が乾きにくいのでお気をつけください。また食べ物の管理も注意をするようにしてください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。国家情報局を設置する法律の成立を受けて政府は治安や安全保障に関する情報の収集と分析のさらなる強化を図る方針で海外で情報収集活動を行う対外情報庁の創設などに向け検討を加速させることにしています。
2: 私立大学の総合型選抜など年内に合否が決まる年内入試について文部科学省は大学入試のルールを見直し今年度から面接を必須にすることを決めました。
0: アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めてから28日で3ヶ月となります。アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けた協議について未だ合意に至っていないとした上で攻撃を再開する可能性を示唆してイランに合意を迫りました。
2: 警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報の発表が今日の午後から始まります。
0: 日本を訪問しているフィリピンのマルコス大統領は今日高市総理大臣との首脳会談に臨み安全保障協力などについて協議する見通しです。フィリピン軍の報道官は NHK のインタビューに対し日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能にしたことがフィリピンの島嶼防衛の能力向上につながることに期待を示しました。また両首脳は重要鉱物などのサプライチェーンの強靭化を図るため EPA 経済連携協定の見直しに向けた検討を進めることで一致する見通しです。
2: アメリカによる台湾への武器

0: 非売却に中国が強く反発する中、台湾の頼清徳総統はアメリカの代表機関で開かれた催しに出席し、武器の売却に改めて期待を示しました。
1: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は新たに逮捕状を取った40代の容疑者と、すでに逮捕した夫婦のうち夫が事件の前から知り合いだったと見ていることが、捜査関係者への取材で分かりました。警察は40代の容疑者が計画を持ちかけて事件を主導した可能性があるとみて調べています。
0: 福井県にある関西電力大井原子力発電所に対して国が行った設置許可の是非が争われた裁判で、二審の判決が今日大阪高等裁判所で言い渡されます。一審は設置許可を取り消していて、高裁の判断が注目されます。
1: 今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
0: マイビズ上野隼人キャスターです。
2: 今朝は一人でも大企業というテーマです。 AI 人工知能の発達で、 AI 自らが目的のために状況を理解して考えて必要な行動を取ることができるようになりました。これによって AI を活用してたった一人でも大企業並みの仕事ができるという人たちが現れてきています。そうした一人大企業について、国際社会経済研究所理事長の藤沢久美さんに伺います。藤沢さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: AI の急速な進歩というのは感じていたんですが、一人大企業、これそんなことまでできちゃうんですか？詳しく教えてください。
3: はい、ちょっと最近ネット上では日本でも一人大企業、もしくはソロプレーナーっていう言葉が話題になってるんですけれども、AI が発展してきて AI エージェントっていうのが作れるようになったんですね。誰でも割と簡単に、はい、AI エージェントって何かというと、今まで人が仕事としていた定型業務を代わりにしてくれる AI で、例えば営業先の見込みがありそうなところを調べてリストにして、そこに順番に電話をして営業活動をしましょうとか、それからお客様から問い合わせのメールが来たら自動で返事してくれるとか、請求書を出して入金が来てるかをチェックして、来てないところには督促のメールを送るとか、こういうのをこう AI が自動的にやってくれる AI エージェントっていうのが、誰でも割と簡単に作れるようになってきたんですね。
2: はい、
3: そうすると一人でこの AI エージェントを使えばバックオフィスを持つことができて、一人で大企業並みの仕事ができる。日本だと一人大企業とか、あと中国だとワンパーソンカンパニーとか、それからアメリカだとソロプレーナーというような呼び方で、ベンチャーキャピタルもですね、投資をするような動きが出てきているんです。
2: 確かに AI エージェントを優秀な部下と考えると、理論上はむしろこう最高のチーム作ることもできますよね。
3: おっしゃる通りです。
2: どんなその一人大企業あるんでしょうか？
3: そうですね、アメリカなんかではですね、一人の若者が作った一人大企業がですね、大手のガーファムとかにですね、数百億円で売却されたりしているんですね。中国なんかでは深圳とか上海などの自治体ですね、一人大企業の設立を支援する政策を実施していて、例えば一人大企業を作るために必要なコンピューター、これを買うお金を自治体が支援して、そういうオフィスが欲しかったらオフィスもご用意しますみたいなものが中国だったりシンガポールでもありますし、あと中東では一人大企業を見据えた創業支援策っていうのを国が用意していて、例えば UAE アラブ首長国連邦では、外国人でも設立を、もし一人企業するんだったらフリーゾーンで自由に創業できるように支援しますよというようなものが出てきてます。で、特に中東ではですね、アニメとか漫画とか音楽とかコンテンツを制作するようなクリエイターで一人大企業を目指しませんか、なんていう動きも出てきています。
2: 一人大企業も海外ではすでに国が支援しているケースも多いんですね。これ日本ではどうですか？
3: 国だとかそのベンチャーキャピタルが積極的に支援しているっていう事例はまだあまりなくて、ただそういうなり方、どうやったらソロプレーナーになれるかなんていう情報は出始めているので、日本ではですね、例えば税理士さんが AI を使いこなして一人で数百件の顧問先を抱えて、まるで複数の税理士さんを抱える税理士事務所みたいな大きな売り上げを上げているっていう事例なんかが出てきていたりですね、あと最近インターネット系の大企業を卒業された社長さんがですね、これから一人大企業の設立に挑戦しますなんていう発信をされていたり、あと少し前ですけど絵をすべて AI で描いたっていう漫画も日本では発売はされています。
2: 日本でもあるにはあるけど、まだこう個人レベルっていう感じですかね。
3: そうですね。
2: 藤沢さんは一人大企業への支援というのはどう考えますか？
3: 日本でも一人大企業を目指す人を応援するのは良いと思うんですけど、おそらくアメリカ型のように民間のベンチャーキャピタルだとか企業が応援するのが私は良いなと思うんですね、どうしてかというと、結果的に海外の事例見ていてもこういった一人大企業というのは大きな企業が買収するという形が多いんですね。なので、民間企業が応援するのがいいなと思っていまして、もし国が応援するんだとするならば、私は日本にたくさんある零細企業への支援というのを検討されるといいと思うんです、日本の企業の 99.7% が中小企業で、そのうちの 84.8% が5人以下の小規模事業者なんです。本当に1人2人3人非常に零細的に企業をやってらっしゃる方がいらっしゃるので、この方々が AI エージェントの活用をすることで大企業並みの事業展開ができるようになったら日本の競争力すごく上がると思うので、こういったところに国は応援されたらどうかなと思っております。
2: 確かに日本の小さな企業にはとても効果がありそうですね。
3: はい、
2: どうでしょう、今後日本でのその一人大企業の可能性、あるいは気をつけるべきことなどいかがでしょう？
3: そうですね、こういったこう AI がどんどん出てきているので、実は大きな企業も自分たちの会社も業務改革しなきゃってすごい悩んでいるんですけれども、やっぱり今まで AI がない時代の仕事の仕方に慣れちゃっているので、なかなか AI をあることを前提にした業務のプロセスの見直しって難しくて苦労してるんですね、そういったところにこの一人大企業というのが出てきて、大企業の方がですね、この一人大企業を買収して会社の業務改革の原動力にしたり、またこういう一人大企業を立ち上げた人をアドバイザーとかコンサルタントとして採用して、日本の大きな企業も業務が変わっていくっていう風な力になるといいなと思っています。もう一方で一人大企業が増えると失業者増えちゃうんじゃないかっていうふうに思われる方もいらっしゃるんですけど、それは私は逆で、今までたくさんの部下を持ってた人が逆に少ない人数で一つ一つの部署ができるようになるんだけれども、同時に AI を上手に使えば今まで100人の部下を持ってた人が1000人の部下を持つようなマネジメントができるっていうことも考えられるし、失業というネガティブな考え方よりもどうやってみんながマネージャーとしてより大きな仕事ができるかって考えた方がいいかなと思っています。
2: なるほど。藤沢さんはさまざまな企業の社外取締役もお務めです。日本で一人大企業を目指す人たちへのアドバイスお願いします。
3: はい、一人大企業は年齢に関係なく誰でもチャレンジできる企業だと思うんですね、社長になるというのは責任を取るというお仕事でもあるので、簡単に会社は作れるけど、お客様やお取引先にご迷惑をかけることはよくありませんから、最終的な責任は取るんだっていう覚悟を持ってやっていただけたらいいかなと思います。
2: はい、藤沢さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 今朝のマイビズは AI で一人大企業というテーマで、国際社会経済研究所理事長の藤沢久美さんに伺いました。このマイビズ、そして6時台前半のワールドリポート、そして5時台の健康ライフはどれもポッドキャストでも聞くことができます。ポッドキャストを聞くにはアプリを入手してそれを開いて、好きなソフトを聞くようにしてください。ぜひご活用ください。
0: お便りをご紹介します。ウリボーママさんからいただいています。
2: はい、
0: 最近蒸し暑かったり肌寒く感じたりする夜、毎晩メニューに悩みます。
2: メニュー、
0: はい、昨夜は新じゃが、新玉ねぎがあったのでスープカレーを作ってみました。生姜とニンニクを炒め始めると台所に香り立つ匂いに 私の料理する気分も上がっていくのが不思議です。

0: カレー粉も炒めて骨付きの鶏肉と完熟トマトを一緒に煮込んで蜂蜜で味を整えるとさっぱりとしていて、後からスパイシーな後味を感じるスープができました、うん、子供たちはおかわりでご飯とチーズを入れてリゾットみたいにして食べていました。これはおすすめメニューですということです。
1: いや、お店みたいなスープカレーですね。
0: 本当ですね、スープカレー食べたくなってきました。
1: いや、すごく食べたくなりました。
0: ありがとうございました。では7時台にお伝えする主な内容、今朝の聞きたいはイラン情勢と影響について、放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺います。7時25分頃からお伝えします。
1: さて、 NHK ラジオのメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てを繰り返し皆さんにもお聞きいただいてますので、だんだんと歌詞の内容を覚えてきたという方もいらっしゃるかもしれません。ぜひ様々な情報があふれる社会を対応するヒントにしていただければと思います。では辻林美穂さんでシェアする前にちょっと待てよ。
2: ちょっと待てよ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし、増えてく同士、違うらしい、嘘つかないで。

イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月28日木曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は国家情報局を設置する法律が成立、大学のいわゆる年内入試のルール見直しの順にお伝えします。国家情報局を設置する法律が昨日成立しました。政府は治安や安全保障に関する情報の収集と分析のさらなる強化を図る方針で、海外で情報収集活動を行う対外情報庁の創設などに向け検討を加速させることにしています。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置する法律は、昨日の参議院本会議で自民・維新両党のほか、国民民主党、公明党、参政党、日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決成立しました。立憲民主党、共産党、れいわ新選組、社民党などは反対しました。法律の成立により、内閣に総理大臣を議長に、官房長官や外務大臣など関係閣僚で構成する国家情報会議が設けられます。会議のもとには、各省庁からの情報を集約分析するための総合調整権限を持つ国家情報局が置かれ、政府は今年夏にも設置する方向で調整しています。インテリジェンス機能の司令塔の海外の状況です。アメリカでは閣僚級である国家情報長官が CIA、FBI などの18の機関を統括し、このうちの国家情報長官室が各機関の調整に当たっています。イギリスでは内閣府に直属する合同情報委員会のもとに、さまざまな情報機関が国内外で収集した情報を集約させています。こうした海外の現状も踏まえ、高市総理大臣は昨日改めて意義を強調しました。
3: 情報力を高めることによって直面する困難な課題に的確に対応する、国民の皆様の安全を守る、安心を守る、そして国益を守る。
0: 一方、国会周辺では憲法9条の堅持を訴える市民団体などの呼びかけで集会が開かれ、

0: 集まった人たちが国民監視を許さないと記したプラカードなどを掲げて反対を訴えました。採決で反対した立憲民主党の田名部幹事長は、
1: 国民の権利であるとか利益の不当な制約がの懸念が払拭されなかった、懸念が現実とならないようにしっかりと今後もですね、チェックをしていきたい。
0: 法律の成立を受けて政府は自民・維新両党の連立合意に基づき、治安や安全保障に関する情報の収集と分析のさらなる強化を図る方針です。具体的には海外で情報収集活動を行う対外情報庁の2027年度末までの創設や、外国勢力による工作活動などに対処するためのいわゆるスパイ防止関連法案の速やかな策定と成立に向け検討を加速させることにしています。
2: 私立大学の総合型選抜など年内に合否が決まる年内入試について、文部科学省は大学入試のルールを見直し、今年度から面接を必須にすることを決めました。総合型学校推薦型選抜は年内に合否が決まるため年内入試と言われ、導入する大学が増える一方で学力試験の配点割合が著しく高い私立大学もあり、高校側から事実上の一般入試の前倒しと問題視する声が上がっていました。このため大学入試の実施要項を定める団体は今年度の年内入試のルールを見直しました。具体的には面接を必須にするほか、学力試験を行う場合は他の評価方法とバランスの取れた配分で入試判定に活用するよう求めています。面接の方法は対面だけでなくオンラインも認められ、大学が決めたテーマをもとにプレゼンテーションをしたり、受験生同士がディベートしたりすることも想定されています。一方で付属

0: えました。それによりますと、ホルムズ海峡をめぐってアメリカは海上の封鎖を解き、イランの港を出入りする船舶への干渉を停止する一方、イランは海峡を通過する商船の数を1ヶ月以内に戦闘開始前の水準に回復させるとしています。またイランは航路の管理や船舶に対する検査、それに料金の徴収に関する権限を持つとし、対岸のオマーンと調整するとしているほか、アメリカはイランの周辺地域からの軍の撤退について約束することに同意したとしています。一方、ホワイトハウスはこうした内容を完全な捏造だと否定しています。トランプ大統領はホワイトハウスで27日閣議を開き、イランは合意を成立させたいと強く望んでいるが、今のところその段階に至っておらず、我々も満足していない。だがこれから合意するか、そうでなければ我々が仕事をやりきるしかないだろうと述べ、攻撃を再開する可能性を示唆してイランに合意を迫りました。ホルムズ海峡については記者から、イランとオマーンがコントロールする案を受け入れるのかと聞かれると、トランプ大統領は、ホルムズ海峡は皆に開かれ、誰もコントロールすることはないと述べて否定しました。また閣議でルビオ国務長官は協議について一定の進展があると述べた上で、今後数時間から数日でさらに進展を図れるかどうかを見ていくと述べました。
1: 新たな防災気象情報の発表が今日の午後から始まります。警報や注意報などが災害の種類や警戒レベルごとに再編されました。大雨警報や土砂災害警戒情報などの気象に関する防災情報は種類が多い上、名称に統一性がなく、災害の危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきました。気象庁と国土交通省はこうした防災気象情報を災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、今日の午後から新しい情報の発表を始めます。新たな情報は河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に、警戒レベルに相当する数字とレベルに対応した名称を組み合わせて発表されます。特別警報と警報の間に新たに危険警報を設け、レベル5は特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報、レベル1は早期注意情報とし、例えば河川の氾濫の特別警報はレベル5氾濫特別警報と発表されます。氾濫に関する情報は当面全国400余りの洪水予報河川に指定された大きな河川が対象となります。それ以外の河川の氾濫は大雨の情報で危険度を伝えるとしています。新しい情報は午後1時50分以降順次発表される予定です。気象庁はシステムの切り替え作業に伴い、午後0時半から午後1時50分頃については注意報や警報などが発表されないため、気象庁のホームページに表示される切り替え直前の情報を活用するよう呼びかけています。
2: 新たな防災気象情報ではレベル3警報であれば高齢者や障害がある人などは避難、レベル4危険警報であれば危険な場所から全員避難など取るべき行動の目安がレベルから分かるようになりました。防災気象情報を見直す際の検討会で座長を務めた京都大学防災研究所の矢守克也教授は、避難指示や高齢者等避難など自治体が発表する避難に関する情報は引き続き重要だとしながらも、新たな防災気象情報を避難スイッチの一つにしてほしいと指摘しています。避難スイッチは地域や個人であらかじめ決めた避難するきっかけのことで、例えば近くの川の水位などです。矢守教授は新たな防災気象情報がレベルごとに整理されたことで避難スイッチの一つとして活用することが可能だとしています。また矢守教授は 新たな情報

0: 方法を活用するポイントとして2つ挙げています。1つは事前にハザードマップを調べ、どの災害の情報に注意すべきか確認することです。
1: 気象災害といってもいくつも種類があって、皆様がお住まいの地域あるいはお宅あるいは職場ではどの情報に注意しなければいけないかはハザードマップを確認して、防災気象情報のうちのどの災害の種類の情報が自分にとっては大事なのかをあらかじめちゃんとこうリサーチ調べておくっていうことですね。
0: もう一つのポイントは、情報が発表された後、気象庁が公表している危険度分布キキクルを確認することです。
1: 土砂災害にしても、大雨浸水にしても、河川氾濫にしても、どのぐらい自分の周辺が危なくなっているのかで、局所的な情報ですね。確かめに行く必要があります。市の中のどのあたりで土砂災害のリスクが高まっているのか、といった地域限定情報は、がキキクルでわかるようになっています。自分からチェックしに行くんだっていう習慣を、ぜひつけてほしい。
2: 韓国のイ・ジェミョン大統領が来週就任1年を迎えます。これを前に大統領府の高官がインタビューに応じ、日韓関係について歴史上類を見ないほど非常に良好だと評価し、さまざまな分野で両国が引き続き連携していく重要性を強調しました。韓国のイ・ジェミョン大統領が来月4日に就任1年を迎えるのを前に、大統領府で広報を担当するイ・ギュヨン首席秘書官が NHK を含む一部の外国メディアなどのインタビューに応じました。この中でイ首席秘書官は、韓日関係は歴史上類を見ないほど非常に良好だ、首脳同士の親密さだけではなく国民が持つ相手国の国民への信頼度も高まっている、これは輸出や観光客の往来が増えることよりはるかに重要ではないかと指摘しました。また両国の歴史問題を解決することは難しいことだとしつつも、戦時中の水没事故により朝鮮半島出身者などが犠牲になった山口県宇部市の朝鮮炭鉱で見つかった人の骨の DNA 鑑定で両政府が協力することを挙げ、非常に意義があることだと評価しました。その上で、例えば国を超えた詐欺犯罪への対応やエネルギーの供給網の問題はすぐに取り組むべき課題だ。AI やバイオ、宇宙航空分野などでは韓日両国が先頭を走っていると述べ、未来志向的な産業や技術などさまざまな分野で両国が引き続き連携していく重要性を強調しました。続いてはスポーツです。まずはプロ野球です。昨日は交流戦6試合が行われました。阪神対日本ハムは日本ハムが5対2で逆転勝ちしました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。巨人対ソフトバンクは巨人が5対1で勝ちました。巨人は連敗を5で止め、橋上監督代行が初勝利を挙げました。ソフトバンクの連勝は4で止まりました。DeNA 対オリックスはオリックスが5対2で勝ちました。広島対ロッテはロッテが5対4で逆転勝ちしました。ロッテ抑えの横山投手はリーグトップの17セーブ目です。中日対楽天は中日が7対2で勝ちました。中日先発のルーキー桜井投手が6回をヒット6本2失点にまとめ、プロ初勝利を挙げました。楽天は負け越しが今シーズン最多の9になりました。この結果、セリーグは阪神とヤクルトが同率で首位に、パリーグはオリックスと西武が同率で首位に並びました。続いては大相撲です。7月の名古屋場所で新たに十両への昇進が決まった荒汐富士が意気込みを語りました。
3: ここをまず一つの目標にしていたので嬉しいです。
2: 伊勢ヶ濱部屋の荒汐富士は福岡県宇美町出身の21歳、元横綱白鵬の白鵬翔さんが親方を務めていた宮城野部屋に入門し、幕下最下位格付けらしとしておととしの初場所で初土俵を

0: みました。身長1メートル72センチと小柄ながら鋭い出足と低い姿勢からの攻めが持ち味。夏場所は東の幕下2枚目で5勝2敗初土俵から2年余りでの十両昇進です。嵐富士です。
1: 嵐富士というしこ名はもう本当に自分に合ったぴったりなしこ名が嵐を巻き起こすような相撲を取れるように自分も頑張りたいと思いますし、勝ち越し目指して2桁優勝を目指して頑張りたいなと思います。
0: 以上スポーツでした。
2: 株と為替の値動きです。27日のニューヨーク株式市場はアメリカとイランとの協議でホルムズ海峡をめぐる状況が改善に向かうとの期待感などを背景に小売関連の銘柄に買い注文が出て、ダウ平均株価の終値は前日と比べて182ドル60セント高い5万644ドル28セントとなり、最高値を更新しました。またハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数と主要な500社の株価で算出する S&P500 の株価指数も最高値を更新しました。ナスダックの株価指数は前日よりも 18.554 上がって 26,674.735 でした。外国為替市場の円相場、現在1ドルが159円49銭から50銭、1ユーロは185円49銭から50銭となっています。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
3: はい、お伝えします。今朝は曇り空というところが多くなっています。その分昨日からの気温の下がり方が鈍いんですね、はい、朝も気温が高く東北では2ヶ月くらい先の気温になっているというところもあります。日中も蒸し暑さが続きそうです。今朝は関東では晴れ間が出ていますが全国的には雲が多く北日本や西日本ところどころで雨が降っています。昨日は鹿児島県で大雨になりましたけれども、今朝は発達した雨雲は南の海上が中心です。陸地では雨は落ち着いています。ただこれから全国的にも大雨や台風のシーズンになります。ニュースでもお伝えしていますが、今日から新しい防災気象情報の運用が始まります。新しい言葉もまた出てきますけれども、気象情報の中でも説明しながらお届けしていきますので、一緒に大雨への備えをしていきましょう。今日は全国的には曇りや雨ですっきりしない天気のところが多くなりそうです。折りたたみ傘があると安心です。雨の降り方は西日本や東日本ではそれほど強くありませんが、北日本や北陸、午後は広く雨になり、北海道や東北の北部では雷雨のところもありそうです。低気圧が近づくために次第に風も強まりそうです。そして昨日、台風6号が発生しました。台風は発達しながら北上する見通しで、暴風域を伴って週明け月曜日から火曜日ごろ、強い勢力で沖縄や奄美に接近する恐れがあります。その後東に向きを変える可能性もありますので、本州付近に影響がある、予想もあります。6月のスタートは台風の情報、注意をしてください。では今日の予想最高気温です。那覇高知29度、鹿児島大阪28度、松山25度、福岡松江名古屋26度、広島金沢新潟27度、東京25度、長野29度、福島は30度、仙台21度、秋田26度、札幌24度、釧路は17度です。北日本では明日にかけて風が強まり、北海道を中心に荒れた天気に注意が必要となりそうです。全国の気象情報でした。
2: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分です。
4: おはようございます。7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が上位の指示役として逮捕状を取った40代の容疑者について、現場の指示役としてすでに逮捕している夫婦の夫と事件の前から知り合いだったとみて調べていることが捜査関係者への取材で分かりました。この事件で警察は実行役とみられる男子高校生4人と現場の指示役として横浜市の竹前海斗容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦を逮捕し捜査を進めています。その結果、40代の容疑者が秘匿性の高いアプリを使って現場の夫婦に指示を送っていた疑いがあることが分かり、さらに上位の指示役

0: として関わっていたとして強盗殺人の疑いで新たに逮捕状を取りました。この容疑者と夫婦のうち夫の関係について警察が事件の前から知り合いだったとみて調べていることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。容疑者が東南アジアに逃亡している可能性があることから海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。埼玉県立小児医療センターで抗がん剤を投与する頭腔内注射を受けた患者1人が死亡、2人が意識不明の重体となっている問題で、病院が設けた調査委員会の調査で患者から検出された使用が禁止されている薬液について混入した原因を特定することができなかったことが分かりました。埼玉県立小児医療センターでは去年抗がん剤を脊髄の周辺に投与する髄腔内注射を受けた白血病の患者5人が神経症状を発症して10代の患者が死亡し、10歳未満と10代の2人が意識不明の重体となっています。3人の髄液からこの治療で使用が禁止されているビンクリスチンという薬液が検出されたことから、病院は先月外部の専門家を含む医療事故調査委員会を設置し、原因の究明などを進めてきました。病院によりますと、ビンクリスチンが混入した原因の特定には至らなかったということです。病院は報告書がまとまり次第、患者の家族や国に報告した上で、内容を公表するとしています。おととしの脱線事故の影響で全線で運休している千葉県のいすみ鉄道について、千葉県などが作る鉄道の在り方を検討する会議は、復旧だけではなく廃止も含めて検討することを確認しました。いすみ鉄道は房総半島のいすみ市と大多喜町を結ぶ鉄道で、会社では利用者のおよそ8割を占めるいすみ市の大原駅から大多喜駅までの区間で復旧工事を進めていて、来年秋ごろの運行再開を目指しています。千葉県などが作る鉄道の在り方を検討する会議の初めての会合が昨日開かれ、千葉県や沿線の自治体の担当者、それに専門家などが出席しました。会議では出席者から利用者の減少が続く中、鉄道の必要性や経済効果など幅広い議論が必要だという意見が出され、全線や一部の復旧だけではなく廃止も含めて検討することを確認しました。今後の方針については来年秋ごろをめどに提言をまとめたいとしています。気象情報です。雷注意報が伊豆諸島に、強風波浪注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が伊豆諸島と小笠原諸島、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、それに群馬県の広い範囲に出ています。各地の予報です。関東地方南部は晴れのち曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部は曇り、ところにより昼前から雨の見込みです。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎまで時々雨、ところにより昼前まで雷を伴うところがあるでしょう。伊豆諸島南部は雨、夕方から曇り、ところにより朝から昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨、静岡県東部伊豆は曇り、昼過ぎまで時々雨の見込みです。この時間のニュース、三橋大輝がお伝えしました。7時25分になります。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいです。ニュースでもお伝えしてますように、アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めてから28日で3ヶ月です。戦闘の終結に向けた協議はどうなるのか、この3ヶ月のイラン情勢は中東地域にどのような影響をもたらしているのか、中東情勢に詳しい国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺います。高橋さん、おはようございます。
2: 野村さん、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: こちらこそ。
1: まずこのアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議ですが、まあ、文字通りですね、毎朝のようにニュースでお伝えしているんですけれども、なかなか一進一退といいますか、出口あ

0: いは着地点というのは見えてこない。高橋さんは今この競技どのような状況にあるとご覧になってますか？
1: はい、トランプさんがもうすぐ合意するぞと SNS に投稿して期待を持たせたんですけれど、急に論調を変えて、この合意を踏まえて、パキスタンとかサウジアラビアのイスラム諸国がイスラエルを承認してほしいという急に新たな条件を持ち出したりして、どうも直ちに合意という雰囲気ではなくなったなという印象を受けています。
0: ということは現状はこう後退しているという印象でしょうか？
1: そうですね、一歩下がったなという印象を受けています。
0: これはどうして合意がまとまらないのか、背景についてはどうご覧になってますか？
1: はい、そもそもトランプさんは合意を急いでいると思われてたんですね、というのは11月にアメリカ議会は中間選挙で、もしこのままの状況が続いてガソリンの値段が高いままですと、トランプさんの共和党は議席を減らすだろうと、で現在共和党が上院下院とも少しですけれど多数派を持ってるんですね。ですからトランプさんは合意を急いでると思われていて、で合意が近いぞと発表して期待を抱かせたんですけれど、おそらくその後、イスラエル、そしてイスラエルを支持するアメリカ国内の層からの激しい反発があったんだと思うんですね。それでおそらくトランプさん論調を変えたのかなと、そんなふうに見ています。
0: ということは鍵はイスラエル、昨夜のテレビのクローズアップ現代でも詳しく伝えてましたけれども、改めてですね、そのイスラエルとその支持者はなぜ反発するんでしょうか？
1: はい、イスラエル国民の多くはやはりイランという国は脅威であると、ですから今の体制を倒すまで戦争を続けるべきだと思ってるんですね。で特に、イスラエルのネタニヤフ首相ですね、イスラエルは10月下旬までに総選挙を打たないといけないんですね、でネタニヤフ首相はやはり2023年ハマスによるガザからの奇襲を受けたという責任を負わされてて、やはりここでそのハマスを支えてきたイランのイスラム体制を倒したんだという実績を持って選挙を打ちたいと、そういう気持ちもあって、ここでやめてもらっては困るんだと、やはりイスラム体制を、イランの現体制を倒すまで続けてほしいと、そういう気持ちが強いんだと思います。
0: 一方のイラン側ですが、イラン側にはこうどのような思惑が今あるんでしょうか？
1: はい、イラン側の最大の狙いはやはり停戦をしてほしいと。ただ単なる停戦でまたしばらくしたらアメリカ、イスラエルが攻撃してくるという、そういうのは困ると。ですからもう恒久的な停戦、休戦というか終戦というか、もう戦争がないんだという約束をしてくれというのがまず一つで、それからイランの経済長い間制裁を受けて大変、厳しい状況にあります。ですから、経済制裁の解除を求めてますし、その担保として、ホルムズ海峡をイランが管理するんだと。そして、ホルムズ海峡の航行に関しては、通行料のようなものをイランが取りたいと、そういう、主張をしてるんですね。で、したがって、アメリカがずっと求めてきた核問題というのは、まず停戦の問題、それからホルムズ海峡の問題、経済制裁の問題などが済んでから、その後にゆっくり交渉したいというのがイランの主張
0: なんですけど、イラン側ですね、
1: そうですね。ただアメリカにしてみれば、経済制裁を解除してイランに対する圧力を緩めてしまえば、核問題でイランは譲歩してこないだろうということで、アメリカとしては核問題も同時に交渉すべきだという一部の強い声があって、なかなか難易が続いているという、こういう状況だと思います。
0: リスナーの一人の戦争には行きませんが選挙には行きますさんから、イスラエルもアメリカも選挙対策かという声も届いてるんですけれども、この協議の行方ですね、高橋さん、どのようにご覧になりますか？
1: やはり鍵を握っているのはイスラエルだと思うんですね。でイスラエルはやはりこの戦争を続けたいという気持ちがありますから、例えばイランが求めているこの停戦というのは、イランとアメリカの戦争の停戦ばかりじゃなくて、イスラエルのレバノン攻撃もやめてほしいということを主張しているんですね。でイスラエルはレバノン攻撃を強化してて、実は まあ、あの

0: このレバノン攻撃を続けることによって、まあ、交渉の雰囲気を台無しにしようという作戦だと見られているんですね。ですからもう問題はトランプ大統領がイスラエルを抑えられるか、抑える気持ちがあるのかと、抑える力があるのかということなんですね。でもしトランプさんがイスラエルをレバノンの問題で抑えられないんだったら、どうせ和平を結んでもまたイスラエルが勝手にイランに対して戦争を仕掛けてくる可能性があるじゃないかということで、まあ、イランとしてはレバノンを見ながらトランプさんの力を図っていると、こういうところだと思います。
1: さあ後半はですね、中東諸国への影響について伺います。今朝の聞きたいはイランの情勢とその影響について、放送大学名誉教授の高橋和夫さんにお話を伺っています。高橋さん、イラン情勢ですけれども、中東地域にはどのような影響をもたらしているんでしょうか。
0: はい、この3ヶ月ですね、アメリカ、まあ、超大国アメリカが地域の軍事大国イスラエルと一緒になってイランを攻撃したんですけれど、にもかかわらずイランにその意思を押し付けることはできなかったんですね、うん、ですからある意味アメリカの軍事力の限界が見えたかなという印象を、多くの人が持っていると思います。
1: ベネズエラなどではうまくいったけれども、アメリカ側の見方としてはですね、イランに対してはうまくいかなかったと。
0: そうなんですね。ですから、まあ、イランはベネズエラでなかったということに尽きると思うんですね、うん、でもう一つ、まあ、アメリカがあるいはイスラエルがイランを攻撃したんですけれど、その、まあ、対抗措置としてイラン側としては中東各地にある米軍基地を攻撃したんですね、うん、そしてそれを受け入れている国々を攻撃したわけです。で、この米軍基地を受け入れている国々は米軍基地があるから自分は安全になるんではないかという期待で米軍基地を受け入れていたんですけれど、実際に起こったことはどうも米軍基地があるから攻撃されたということですよね。で、アメリカ軍は自分の基地も守れなかったし、その受け入れた国々も十分に守れなかったと、うん、ということでアメリカ軍の基地を受け入れる方が安全なのか、あるいはそうすることで攻撃を引き寄せてしまうんで、これは考えないといけないなというのが多分現地での議論だと思うんですね。それからアメリカ、イスラエルに頼っていたけれど、どうも十分に守ってもらえなかったという気持ちが現地の人々、まあ、アラビア半島の豊かな産油国の人々はそういう気持ちを持っていますから、だったらアメリカ、イスラエル以外の国にも来てもらった方が安心じゃないかという、まあ、こういう発想が出てくるわけですね。そこで、まあ、注目されているのが、まあ、トルコですね、はい、それからもう一つは、まあ、広い意味では中東に入るんですけど、南アジアのパキスタンですね、でこの両国に注目が集まっています。で特にパキスタンに関してはイランとアメリカの、まあ、交渉の仲介で大きな役割を果たしてきました。ですからこのパキスタンという国に、まあ、注目が集まってるんですね。で中東情勢全体を見ますと、はい、まあ、公表はしてないんですけれど、唯一の核兵器保有国イスラエルということをよく言うんですね、でイスラエルの核兵器というものの存在感が強いんですけれど、実はパキスタンも核兵器を持ってるんですね。でイスラム教徒が多数派の国で核兵器を持ってる国は世界でパキスタンだけなんですね。それもあって、まあ、中東諸国がパキスタンの方に、まあ、接近しているという、うんうん、そういう流れが出てきたと思います。これがこの3ヶ月前からって動きなんですけれど、特に目立ってきた動きだと思います、
1: うん、その中東地域の動きの中で今ご指摘のあったパキスタンなど、具体的にどういう動きが今出てるんでしょうか。
0: はい、例えばサウジアラビアとパキスタンが、まあ、防衛協定を結びました、はい、でクウェートもパキスタンと、まあ、防衛関係を強めてるんですね。で実質的には、まあ、クウェートやサウジアラビアがパキスタンを守るということではなくて、パキスタンがサウジアラビアクウェートを守るということなんですね。それから経済面では

0: パキスタンに石油の備蓄基地を作って、サウジアラビアとクウェートの石油も事前にそこに置いておこうと。そうすると中東で戦争が起こっても輸出が続けられると、まあ、こういう経済面での関係も深めています。で、まあ、こういうふうにパキスタンにこう接近しようという国もあるんですけど、例えば UAE ですね、アラブ首長国連邦なんかは、まあ、この戦争の前からイスラエルとの関係を強めていたんですね。で、イスラエルをアメリカに守ってもらおうという、まあ、あの動きで来たんですけれど、あのこの戦争が始まってから最近 OPEC 石油輸出機構からあの UAE は脱退しました。というのは、まあ、このサウジアラビアのリーダーシップが OPEC では強いんですね。それを、まあ、アラブ諸国連邦は嫌ったということになります。 ですから、まあ、あの実はこのイランとの戦争のことでみんなはあまり目を向けていないんですけど、サウジアラビアと UAE の関係も、はい、あの大変緊張しています。で、実は日本が一番石油を頼っているのはこの UAE で、2番目に頼っているのがサウジアラビアなんですね、はい、でこの UAE もサウジアラビアもイランからの脅威にさらされている。さらにこの両国が対峙していると、まあ、こういう構図があるわけですね。ですから、まあ、この3ヶ月 の戦争が我々に教えてくれたのは、やはり中東情勢というのは本当にあの不安定で脆弱で、あの動揺していると。そしてそれに、まあ、依存している日本の経済の足元も、エネルギー供給の足元も脆弱で、あの本当に動揺していると。この構図を、まあ、見せつけてくれた3ヶ月だったと思いますね。
1: 高橋さん、どうもありがとうございました。
0: 失礼しました。
1: 今朝の聞きたい、放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺いました。今朝の聞きたい、さまざまな声が届いています。浜松メロンさん、何の理由があろうと戦争は世界中を不幸にしています。世界中の生活を困難にしているのやめてと思って聞いています。投稿の子どもたちが平和な世界であるようにと願いますという声。それからマチルダさん、中東情勢を見ていると安全保障と人道の両方がぶつかっている難しさを感じます。戦争を続けることで苦しむのは結局は普通の市民だからこそ、これ以上広がらないでほしいと願いますというふうにいただいています。さあ、時刻は7時39分になるところです。ここで音楽です。ベッドミドラーでローズ。

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目。警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報が今日午後から始まります。今回は新しい情報と特に河川の注意点について災害担当の清永聡解説員に聞きます。清永さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: この新たな防災気象情報は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つのレベルが1から5まで5段階に分けて情報を発表するというものなんですよね。
1: はい、これまでの防災気象情報だとですね、一番馴染みがあるのは警報と注意報、この2つだと思います。
0: はい、
1: この2つのセットっていうのはですね、昭和20年代から使われています。ところがその後ですね、記録的短時間大雨情報とか竜巻注意情報とかどんどん増えてきました。で、複雑になったということで、今回は色とレベルで分ける。レベル2が黄色、レベル3が赤、レベル4が紫、レベル5が黒というところですね。
0: 特に大事なのはどれでしょうか。
1: はい、今回できれば覚えてほしいのは、はい、紫色のレベル4に相当する危険警報です。新しい名称なんですが、この危険警報の情報が出たら災害の危険性が非常に高まっていると思ってください。国や自治体はこのレベル4までに、避難などの行動を取るよう呼びかけています。それと新しい情報はですね、もう一つ気をつけてほしいことがあります。
0: はい、
1: 先ほど種類を4つ、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮という4つの情報があると言いましたけど、じゃあ川についての情報はこのうちどれだと思うでしょうか。
0: 川ですから河川氾濫ですよね。
1: はい、それもあるんですが、実はそれだけではないんです。この河川氾濫という情報は対象が全国の400河川だけ、これは大規模な川だけなんですね。
0: でその他の河川はどうなるんでしょうか。
1: その他は当面大雨の情報に含まれます。つまり河川の情報でも大河川は河川氾濫、中小河川は大雨という、2つに分かれる。大雨というと雨の強さっていうイメージをで捉えがちですが、低い土地への浸水や中小河川の氾濫などがこの大雨という情報、ここはちょっと分かりにくい部分だと思いますね。
0: で、河川について他に注意点はありますか。
1: はい、どうしてもね、大規模な河川に目が向くんです。しかし実際は支流やそこに注ぎ込む小規模な河川の方が先に氾濫し長引くという現象が見られます。例えばですね、2019年の台風19号では、埼玉県内を流れる土岐川、それからおっぺ川という河川の堤防が決壊しました。覚えている方もいると思います。この2つの川はですね、新しい情報だといずれも河川氾濫の警報の対象なんですね。ところがこの時はですね、この2つの川以外にも、例えば飯盛川、つくも川といったもうちょっとこう中規模、小規模な川、さらに名前もないようなこうした川に注ぎ込む水路なども氾濫が相次いだんです。でどうしてかというと、
0: はい、
1: 注ぎ込むおっぺ川などの水位が上がって本流に水が流れ込むことができなくなったからなんですね。しかしながらこういった中小河川は河川氾濫の対象ではないわけなんです。で私この災害の時翌日現場に入ったんですが、地元の人のお話を聞くとですね、例えば土岐川は堤防を越えなかったから安心して家に帰って寝ていたら支流から氾濫が始まったっていう話を聞きました。皆さんも自宅の最寄りの河川はどちらの情報の対象かというのを知っておいてもらうといいと思います。気象庁のホームページや自治体の防災情報から知ることができます。新たな防災気象情報も活用しながらできるだけ早めに避難をするということを心がけてください。
0: 清永聡解説員でした。
2: はい、時刻は7時44分30秒過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。新しい防災気象情報、今後気象情報の中でもまた随時お伝えしていきますので、はい、少しずつ用語なども慣れて防災につなげていきましょう。 さて5時台であのドクダミの話をしましてね、
4: 英語で
3: 英語で言うと何ですかというクイズをして
4: ポイズン、
3: はい、あの上野さんはポイズンスメルと浸透を出していましたけれども、
0: それは違うんです、
3: はい、フィッシュハーブ、フィッシュミントなどね、
4: 魚の匂いなんですね。
3: そうなんですよ。で日本語でも別名があるんですけど、ご存知ですか。
4: 知らないです。
3: 重薬。
4: 重薬、
3: はい、糖の薬と書くんですけれども、
4: 薬になるっていうのは聞いたことありますね、はい、そういえば
3: 薬草としてこう古くから使われてきたので、別名では重薬というんですけれどもね、まあ、梅雨入りは遅れ気味で重薬出勤中ですけれどもね。
4: いや独自のギャグありがとうございます。
3: いや毒ダミもこの時期の、ね、花たくさん咲いていますので、ちょっと雲の多い天気ですけれども、そういうところでも楽しみながら、
4: はい、
3: いきましょう。さあ今朝は関東では晴れ間が出ていますが、北日本や西日本のところどころで雨が降っています。今朝発達した雨雲は南の

0: 海上が中心で、陸地では雨は落ち着いてきています。ただ今日は本州の南岸を前線や低気圧が東に進む見通しで、日本海にも低気圧があり、北日本に次第に近づく見込みです。このため全国的に曇りや雨のところが多く、すっきりしない天気になりそうです。折りたたみ傘があると安心です。雨の降り方、西日本や東日本ではそれほど強くありませんが、北日本や北陸は午後は広く雨が降り、雷雨となるところもありそうです。風の強まりにお気をつけください。また台風6号が昨日発生しています。この後発達しながら北上し、暴風域を伴って沖縄の南の海上を進む見通しです。週明け月曜日から火曜日ごろ、強い勢力で沖縄や奄美に接近する恐れがあります。その後の進路も不確実ですが、東に向きを変えて本州付近に影響する恐れもあります。6月のスタートは台風の情報、十分に注意をしてください。そして今朝も気温が高く、寝苦しかったという方もいらっしゃるかもしれません。関東から西では20度以上、東北も20度くらいという気温のところが多いです。日中も日差しは少ないものの、全国的に気温は高く25度前後、東北の日本海側では30度くらいまで上がりそうです。湿度も高いので不快な暑さになりそうです。では予想最高気温をお伝えします。那覇や高知は29度、鹿児島、大阪28度、松山25度、福岡、松江、名古屋26度、広島、金沢、新潟27度、東京25度、長野は29度で7月中旬並み、福島30度、仙台21度、秋田26度、青森18度、札幌24度、釧路は17度です。北日本では明日にかけて風が強まり、北海道を中心に荒れた天気にご注意ください。西日本、東日本は明日は次第に日差しが戻り、再び暑さが厳しくなりそうです。全国の気象情報でした。
1: ではお便りをご紹介します。はい、今日は何の日に関していただいています。和田雅美さんからです。青い山脈や長崎の鐘など数多くのヒット曲で知られていますと、藤山一郎さんに関して紹介がありましたが、忘れてはならない第一のヒット曲は藤山一郎さんが作曲をされ、ご自身も歌ったラジオ体操の歌ですよね。
2: そうなんですか。
1: NHK さんにはそれも紹介してほしかったな。そしてメタル K さんからも、ラジオ体操の歌は藤山一郎さんの作曲の超ロングセラーですといただいています。続いて、ポルコバーバさんからお便りをいただいています。近くで農家さんのトマトの直売が始まりました。一年中食べているトマトですが、やっぱり違うんです。朝もぎたての味は別格、ね、美味しい冷えたトマトはこれからの暑さ対策にも最高です。いろいろお料理にも使いますが、冷やしトマトにお塩を振りかけてパクパクが一番。暑い中、美味しいトマトを作っていただいてありがとうございます。今日もお散歩がてら買いに行ってきますといただいています。そして東山のたまにゃんさんから、3月に引っ越しをしたんですが、京都市内なのに農園が多くて、野菜や米の自動販売機があちらこちらにあって、大きくて新鮮なブツブツの印があるきゅうり3本100円で購入、みずみずしくて美味しかったです、今度は売り切れで買えなかったナスを買わなきゃといただいています。皆さんありがとうございました。
2: はい、さあこの後今日の8時台ですけれども、 NHK 政治の現場をお伝えします。テーマはですね、変わるふるさと納税の行方はということです。この後は各地の放送局からニュースや気象情報、交通情報などをお伝えします。時刻は7時50分です。
3: 時刻は7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報、交通情報などをお伝えします。先ほど毎朝のここに注目でもお伝えしましたが、警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報の発表が今日の午後から始まります。大雨警報や土砂災害警戒情報などの気象に関する防災情報は種類が多い上、名称に統一性がなく、災害の危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきました。気象庁と国土交通省はこうした防災気象情報を災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、今日の午後から新しい情報の発表を始めます。新たな情報は

0: 河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に、警戒レベルに相当する数字とレベルに対応した名称を組み合わせて発表されます。特別警報と警報の間に新たに危険警報を設け、レベル5は特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報、レベル1は早期注意情報とし、例えば河川の氾濫の特別警報はレベル5氾濫特別警報と発表されます。氾濫に関する情報は当面全国400余りの洪水予報河川に指定された大きな河川が対象となります。それ以外の河川の氾濫は大雨の情報で危険度を伝えるとしています。気象庁はシステムの切り替え作業に伴い午後1時半から午後1時50分ごろについては注意報や警報などが発表されないため、気象庁のホームページに表示される切り替え直前の情報を活用するよう呼びかけています。また大きな地震が発生した場合や気象状況が悪化し特別警報の発表が見込まれる場合などには発表の開始を延期する可能性もあるとしています。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が上位の指示役として逮捕状を取った40代の容疑者について、現場の指示役としてすでに逮捕している夫婦の夫と事件の前から知り合いだったとみて調べていることが捜査関係者への取材で分かりました。この事件で警察は実行役とみられる男子高校生4人と現場の指示役として横浜市の竹前海斗容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦を逮捕し捜査を進めています。その結果、40代の容疑者が秘匿性の高いアプリを使って現場の夫婦に指示を送っていた疑いがあることが分かり、さらに上位の指示役として強盗殺人の疑いで新たに逮捕状を取りました。この容疑者と夫婦のうち夫との関係について警察が事件の前から知り合いだったとみて調べていることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。容疑者が東南アジアに逃亡している可能性があることから、海外の当局と連携して行方を捜査する方針です。おととしの脱線事故の影響で全線で運休している千葉県のいすみ鉄道について、千葉県などが作る鉄道の在り方を検討する会議は、復旧だけではなく廃止も含めて検討することを確認しました。いすみ鉄道は房総半島のいすみ市と大多喜町を結ぶ鉄道で、会社では利用者のおよそ8割を占めるいすみ市の大原駅から大多喜駅までの区間で復旧工事を進めていて、来年秋ごろの運行再開を目指しています。千葉県などが作る鉄道の在り方を検討する会議の初めての会合が昨日開かれ、千葉県や沿線の自治体の担当者、それに専門家などが出席しました。会議では出席者から鉄道の必要性や経済効果など幅広い議論が必要だという意見が出され、全線や一部の復旧だけではなく廃止も含めて検討することを確認しました。座長を務めた流通経済大学の板谷和也教授は、継続的な利用が見込めるかなどが課題だ、地域にとって最善の結果となるように議論を進めていきたいと話していました。気象情報です。雷注意報が伊豆諸島と長野県に、強風波浪注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が伊豆諸島と小笠原諸島、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、それに群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れのち曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部は曇り、ところにより昼前から雨の見込みです。伊豆諸島北部は曇り、昼過ぎまで時々雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は雨、夕方から曇り、ところにより朝から昼前は雷を伴い激しく降る見込みです。小笠原諸島は曇り、 ところにより昼過ぎから夕方は雨となるでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、昼過ぎまで時々雨でしょう。山梨県と長野県南部、中部は曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。長野県北部は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇り、夕方から雨の見込みです。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は八丈島行きの一部の便が視界が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから武田がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から長岡がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報は入っていません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝、これまでにラジオセンターに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーです。
1: おはようございます。お伝えします。国家情報局を設置する法律の成立を受けて、政府は治安や安全保障に関する情報の収集と分析のさらなる強化を図る方針で、海外で情報収集活動を行う対外情報庁の創設などに向け検討を加速させることにしています。警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報の発表が今日の午後から始まります。大雨警報や土砂災害警戒情報などの気象に関する防災情報は種類が多い上、名称に統一性がなく災害の

0: 県土をイメージしづらいなどと指摘されてきました。気象庁と国土交通省はこうした防災気象情報を災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、今日の午後から新しい情報の発表を始めます。日本を訪問しているフィリピンのマルコス大統領は今日、高市総理大臣との首脳会談に臨み、安全保障協力などについて協議する見通しです。フィリピン軍の報道官は、日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能にしたことが、フィリピンの島嶼防衛の能力向上につながることに期待を示しました。また、両首脳は重要鉱物などのサプライチェーンの強靭化を図るため、EPA、経済連携協定の見直しに向けた検討を進めることで一致する見通しです。アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めてから28日で3ヶ月となります。アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けた協議について未だ合意に至っていないと述べる一方、攻撃を再開する可能性を示唆してイランに合意を迫りました。アメリカによる台湾への武器売却に中国が強く反発する中、台湾の頼清徳総統はアメリカの代表機関で開かれた催しに出席し、武器の売却に改めて期待を示しました。経済産業省などの幹部がロシアを訪問して、ロシア政府や経済団体の担当者と会談し、ウクライナ侵攻に伴う制裁を続ける中でもロシアにある日本企業の資産の保護をめぐって意思疎通を続けていくことの重要性を確認しました。以上、この時間のニュースを短くまとめてお伝えしました。
1: 5月28日木曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島由里がお伝えしています。続いては NHK 政治の現場、政治の最前線で取材する記者などが最新情報をお伝えするコーナーです。
1: はい、で今回はですね、ふるさと納税の最近の動向についてお伝えします。まあ、利用している方も少なくない、暮らしに密接した関心の高いテーマですね。今週月曜日のここに注目などで丁寧にお伝えしています。
2: スタジオには政治部の山田康弘記者です。おはようございます。
3: おはようございます。
2: 山田さん、このふるさと納税、身近な印象がある一方で、税の話ということもあって少し難しい印象もありますね。
3: そうですね、返礼品への注目というのもありまして、よくニュースでもなどで取り上げていますが、はい、お二人は利用されたことはありますか？
1: 実は私はないんです、は
2: い、私もないんですが、はい、でも周りではよく使っているっていう人多いですね、
3: うん、なるほど、そうなんですね。実はこのふるさと納税ですね、始まったのは今からもう20年近く前の、2008年度からになるんですね。
1: そんなになりますか？
3: そうなんです。でも、ふるさと納税というのは、生まれ育った自治体ですとか、応援したい自治体などに、個人が2000を超える寄付をすると、その方の年収ですとか、寄付額に応じて、所得税と住民税から控除をされるという仕組みになっています。総務省によりますとですね、寄付金は利用者、これらいずれもですね、年々増えていまして、はい、おととし、2024年、ふるさと納税を利用して、昨年度の、住民税の控除を受けたという人は、およそ、1080万人と過去最多になっているんです。また2024年度に全国の自治体にこの寄付をされた総額というのはおよそ1兆2700億円余りとなってまして、こちらも過去最多になっています。これらのことからですね、制度が浸透してきているということが伺えるかと思います。
1: ただ返礼品をめぐってですね、過度な競争が問題になったりということもありましたよね。
3: そうですね、この制度に普及に伴ってですね、自治体が多くの寄付金を集めるために、高額な返礼品を送るというケースが相次ぎました。このため総務省はですね、返礼品の調達価格というのを、寄付額の3割以下としたほかですね、去年の10月には、仲介サイトの運営事業者の間でこのポイント還元を高める競争が過熱をしていると、いうことで、ポイントを付与する仲介サイトを通じて寄付の募集をするというのを禁止をしたんですね。
2: 仲介サイトっていうのは具体的にはどういったサイトのことを言うんでしょうか？
3: そうですね、例えば、サトフルって

そうですね。この要請を行ったのは、総務省が行った調査でですね、2024年度に、ふるさと納税をめぐって自治体が、運営事業者に支払ったこの手数料というのが、寄付を受けた総額の 11% にあたる、1379億円だったということが分かったというのが背景にあったんですね。この手数料の割合が高すぎるんじゃないかという指摘がありまして、これを引き下げるように要請を行うということになったんです。このなかなか手数料がですね、この1379億円と言われましてもちょっとイメージがつかみにくいかと思いますので、例えばですけども、1万円を、ふるさと納税で寄付した場合ということを考えてみますと、運営事業者に支払う手数料というのが、先ほどの 11% で換算しますと、1000円余りということになります。でこのほかですね、自治体によるこの返礼品の調達価格、先ほど3割以下というふうにお伝えしましたが、ふうに決まってますので、3000円程度と、で、これに必要な事務費とか除いていきますと、実際にこの自治体の財源に届いているというかなっているのは5割程度、1万円でいうと5000円ぐらいになるんですね。

0: まあ、ただそのサイト側としても当然ビジネスですから手数料は必要なの必要ですよね、
1: うん、そうなんですね。ただまあ自治体からまあ総務省に対してはですね、まあ、以前はあの手数料の割合というのは 3% とか 5% だったが、まあ、だんだん上がってきて負担になっているという声ですとか、うん、まあ、自治体ごとのこの価格交渉というのは応じてもらえないので、まあ、国として対応してほしいと、うん、いった意見がまあ寄せられているんですね。まあ、なので総務省としては、ふるさと納税の寄付というのはまあ住民サービスの充実ですとか、まあ、地域振興のためにこう多くまあお金が使われるべきだという立場でして、はい、まあ、あの私が取材したあの総務省幹部の方にまあ取材した時にもですね、まあ、ふるさと納税っていうのはまあこう官製通販でもまあネットショッピングでもないというふうに話していたのが印象的でした。まあ、この手数料の割合をですねできるだけ下げて、まあ、自治体の財源に当ててもらえる金額を増やしたいということなんですね。まあ、一方であの仲介サイト側というところなんですけども、はい、まあ、総務省や自治体にもまあ意見を伺いながらあのふるさと納税制度のまあ発展に向けてですね、まあ、コミュニケーションを図っていくとか、あの費用の適正化に関するまあ問題意識っていうのを真摯に受け止めていると、自治体のまあ主体的な取り組みを支えてですね、寄付者がまあ納得して応援できる仕組み作りに取り組むといった声、コメントが出ています。まあ、引き続きですね、引き続きあのまあこの両者の間でまあ適正なあの手数料についての協議が行われていくものと見られています。
2: はい、自治体の財源となる額とその業者が得る手数料のバランスっていうのが難しいってことなんですね。
1: その通りだと思います。ただですね、まあ、ふるさと納税によってまあこの各自治体に納められる寄付というのは、まあ、今東京一極集中がこう続いている中でですね、まあ、特に地方にとってみればまあ必要な財源でもあります。まあ、あのふるさと納税が始まったこの経緯というのを振り返ってみてもですね、まあ、過疎化などで税収が減った自治体をまあ支援することで、まあ、地域間の格差を是正するということを目指してきていますので、まあ、そのお礼、まあ、いわばこうインセンティブのような返礼品があの位置づけられているとも言えるんですね。はい、まあ、このためあの総務省はまあ自治体の財源確保ということに向けてまあ法律を改正しまして、まあ、今後あの自治体が寄付を受けた金額のうち、まあ、自治体の独自財源として活用できる割合というのをまあ段階的に引き上げてですね、まあ、3年後、2029年には募集にかかるこの費用、手数料などを除いて6割以上ということにしました。
2: 地方自治体がどう税収を確保していくかっていうのは今後も大きな課題になりそうですね。
1: はい、まあ、最近ではですね、まあ、偏在是正という言葉もキーワードになっているんです。これはですね、人口とか、まあ、法人企業の数が東京に集中しますと、まあ、当然税収も東京に集まることになって、まあ、東京以外の自治体との この税収に差が生じるためですね、まあ、全国の自治体にこのよりバランスをとってこの配分しようという議論なんですけれども、まあ、去年の年末の自民党 の税制調査会でも議論になってまして、まあ、東京以外の議員からはまあ格差是正を求める意見というのが相次いだ一方でですね、まあ、東京選出、まあ、地元の議員からは慎重な検討を求めるという意見が出されたんですね。また先月4月には千葉、神奈川、埼玉のこの3県の知事が国に対して東京都と地方の財源のこの偏在というのを是正することなどを求める要望書というのを提出するなど、まあ、少しずつ議論が活発になっています。まあ、今回テーマにしたふるさと納税はですね、まあ、地方の税収を確保する制度の一つですので、はい、まあ、今後の税収のこの使われ方も含めてまあどう変化をしていくのかというところを取材を深めていきたいと思います。はい、
0: 政治の現場、変わるふるさと納税の行方は、政治部山田康弘記者でした。
2: お便りをご紹介します。6時台に私立矯正中の娘のお弁当に悩んでいるという方のお便りをご紹介しました。それに関して皆さんからお便りをいただいています。にむにむさん、小学生の娘も矯正していた時はスープジャーにお粥を入れて持たせていました。
0: 優しい。
2: ただ娘曰くやはり毎日同じだと飽きてしまうそうです。味変が必要かもしれません。あとゼリー飲料も持たせていましたよ。そしてくるみさん、柔らかいお弁当のご参考になれば、まず主食のご飯は柔らかいものがおすすめです。米と水を1対2で炊くもので歯に力を入れずとも食べられます。またこの時期は野菜の蒸し物に梅だれ、大葉ソース、レモンなどを添えるとさっぱりして食欲が増します。お弁当作り大変です。毎日のことですので無理をせず頑張ってください。そしてホルモン一番さん、はい、先日

0: してまーさん、そうめんもいいですね。これは矯正中じゃなくても暑い時期は嬉しい。スープジャーに麺、すりおろした山芋、オクラ、ネギ、みょうが、わさびと氷、小さい容器に麺つゆ、氷が溶けて麺つゆもいい濃さになるんじゃないでしょうか。そして岩下清さんからもお便りをいただいています。
1: うわ、たくさんのアイデア本当ありがとうございました。やっぱり聞いてみるといろいろあるもんですね。
0: そうですね。
1: さあ、この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。そして8時半からは木曜のふんわり、六角精児さんと千葉みのりアナウンサーの担当です。9時台10時台名曲遺産追悼大野雄二特集、作曲編曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが今月4日に84歳で亡くなりました。で、今回は大野さんと親交のあった音楽ライターをゲストに迎えて功績を振り返る追悼企画です。お天気ワンポイントです。淵岡さん、お願いします。
2: はい、ドクダミが見た目涼しい曇り空、ドクダミが見た目涼しい曇り空ということでね、今日はフィッシュハーブ、重薬などたくさんの名前があるということをご紹介しましたが、今あちこちでねドクダミ茂っています。あの雨の季節の接近を感じますけれども、明日以降土日は一旦晴れてまた真夏日になるところがあるので暑さに注意が必要です。今日は各地で曇り空、今北海道稚内や能登半島で雨が降っています。東京など今晴れているところも日中は雲が広がり、全国的にすっきりしない天気になりそうです。北日本や北陸は午後は広く雨で雷雨になることもありそうです。今日日中も蒸し暑くなります。湿度がかなり高いので不快に感じる暑さです。汗も乾きにくいですし、食べ物も室温で長く置いたままにしないように気をつけてください。
1: はい、では皆さん今日も一日
3: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。信長は須の俣を攻略しようとしていました。多くの武将を送り攻めてはいたものの、失敗が続いていました。そして信長の考えにただ一人賛成していた藤吉郎に役目が回ってきます。須の俣への出発前夜、藤吉郎はねねのもとへ立ち寄ります。
1: 第44回。問題の須の俣というのは尾張と美濃の国境で、美濃の攻略にはどうしてもこの辺りに織田の足だまりが欲しいところなのである。雪が溶けて2月に入ると、再び美濃入りの軍は続々国境へ差し向けられていた。19条あたりに兵を置いて、時折敵の隙をうかがい放火したり、奇襲的な小さい効果を狙っては引き上げてきたりしているが、大国美濃は微動もしないのである。どうしても確固とした要所を占領し、腰を据えてかかるためにも須の俣に味方の一条が欲しいのであった。だがいかに砦作りでも一条はそう簡単には築けない。しかも敵国の目の前でする仕事だし、雨でも降り続けば木曽川と須の俣川は氾濫して、そこらは洪水となってしまう地形でもある。そんな木を敵に図られて襲いかかって来られたら援軍は間に合わないし、よしや援軍が来たところでどうしようもなく全滅となってしまおう。
2: ねね、帰ったぞ。
1: 時ならぬ夫の帰宅に。
3: おや、常とはお早いお引け時のようでございますが。
1: 出迎えると、
2: いやいや、またすぐお城へ引っ返せねばならぬ。寸次別れに来たのだ。
1: 藤吉郎は奥へ座って言う。侍の妻には常にいつ来るかも

0: もしれない別れの予測と心構えがある。ネネの眉はかすかに悲しんだ。
1: お別れとは？
0: 明日スノマタへ出発する。
1: スノマタへ？
0: 絶望に近いものがネネの胸を炭のように濁した。が心配すな。むしろそなたを喜ばそうと思うてちょっと帰宅したのだ。近いうちにな。と藤吉郎は右の手のひらを出してネネへ示した。この手に一条が乗るであろうよ。わしもとうとう一条の主になれる。ネネは下せない顔だった。それを藤吉郎は笑って、下せまい。まだこの世にない城だからな。これからわしが行って自分で気づく城だからな。座ったかと思うと湯一つ飲んでもう彼は立っている。留守頼むぞ。中村の母へ何ぞの頼りを怠るな。よいか。それから。そして自分と共に立ちかけるネネの顔を、その頬を両の手で押さえて、そなたも風邪ひくな。かつてめめしい涙など見せたことのないネネが頬を夫の手に抱かれたままポロリと涙をこぼした。あまりに夫が快活なのは、むしろ妻に不安を抱かせまいとする心やりであろう。スノマタへ出陣して生きて帰った武将は数少ない。そう思い詰めたのだった。藤吉郎もいつまでもネネの頬を押さえていた。じっと見つめた。初めて妻の涙を見たからである。バカ。いきなりもっと深々と胸の中へ妻の顔を抱きしめてやってから、彼はそう言いながら邪険なように突っ放した。何を泣く。やがて一条の主の妻ともなる者が。大股に縁側まで出て、ゴンゾいるか、ゴンゾ。若党を呼び立てると、
2: はい、ご用にござりまするか。
0: ゴンゾは駆け寄って彼の眼下にひざまずいた。この書面を持って大急ぎで使い出せ。もう城内でしたためてきたものらしい。懐の中にそれはもう書かれてあった。
2: どちらへでござりますか。
0: 密封ゆえ宛名は封の下に記しておいたが、海東軍の八須賀村までだ。
2: 八須賀村へ。
0: 小六殿の屋敷をお前知らないか。
2: あの信氏の。
0: 迂闊にも失礼はあってはならぬぞ。わしが今城内から乗ってきた馬が角辺につないであろう。それへまたがりすぐ飛んで行ってこい。
2: は、心得ました。
0: お返事は城内へ持ってまいれよ。もう家にはおらぬから。その晩はすでに武装し、藤吉郎は城内に詰めていた。新たに彼へ退任が下ったと早くも知れ渡って、家中の取り沙汰はやかましい。ぜぜひひさまざまだが、もちろんひとなすものが多い。だが決心を固めた藤吉郎は、非難反対一切に耳もないかのごとく、城内武者だまりの床に将棋を置き、よもすがら出兵の準備をしていた。まず城内なので、元よりその発令は信長から直接に出ていた。信長も奥にあって今夜は眠らずにいるらしかった。絶えず藤吉郎の手元へ伝言や書状の指令が来た。そのうちに部下が、ただいまゴンゾとやら申すお屋敷の若党がお使い先より早馬にて立ち帰りましたが、と告げてくる。もう夜中だった。藤吉郎は待ちかねていたかのごとく、彼の姿を見るなり早口に、
2: 早かったぞゴンゾ。小六殿はいたか。わしの書状手渡したか。
3: は、確かに。これにお返事も携えてまいりました。
2: 大儀だった。帰れ。

0: このまま明日は出発する。留守中ネネの見回りなど頼むぞよ。ゴンゾが去ると間もなく、また信長からの近所がかけてきて、すぐにと何か召し呼ばれた。急ぎ足に藤吉郎は本丸へ行った。信長は屋外に帳を張らせ、そこを参謀本部として夜を明かしていた。
1: 藤吉郎です。
0: 帳を覗くと、そこには庭、柴田、その他の重臣が皆詰め合っていた。じろりと冷ややかな目が一斉に新しく抜擢された一武将の彼に注がれた。
2: なんじゃ木下。
1: 殿のお召しと受けたまわって参ったのですが。
2: 殿には今ややお疲れで、お茶屋に入ってご休息中じゃが。
1: そうですか。では。
0: 彼は木々の間の茶屋を伺った。腰元に茶を立てさせて、信長は一服飲んでいた。藤吉郎の声がするとすぐ立って、茶室の端に腰をかけ直した。
2: 藤吉郎か。そちは信長が授けた3000の兵数を不要なりと称して、わずか10分の1の300名に書き改め、その指図書きをば重臣どもへ突き返したそうだが、一体いかなる所存か。柴田佐久間の老中ですらあの敗北を遂げた者を、いかに世も300の少人数で使命を全うする目算もあるまいが。
1: いえ、ないわけでは決してございませぬ。
2: あると申すか。
1: 相次ぐ敗戦の苦杯、この上にも国の財を失っては、戦いに勝っても内政に敗れましょうが。
2: 何のこの後に。
1: いや、財政のみではなく、先には多くの人命を素の股に失っております。これ以上大事な兵を粗末に失うことは賢明な策ではございますまい。ゆえに藤吉郎が指揮する上は、敵地の資材をもって築き、御家人以外の人力を用いて素の股の一条は築き上げたい所存なのでござりまする。
0: 味方の兵力を費やさず、また自国の資材をも消耗せずに目的を完成してみせる考えで。という藤吉郎の言葉に大概なことは飲み込む信長も、
2: 猿、正気か
0: と疑うような顔をした。その顔色を見て、
1: お案じ遊ばされますな。
0: 藤吉郎はまず言って、その秘策を打ち明けるべく信長へ人払いを願った。
2: そちたちも遠くのいておれ。
0: 信長は胡椒へ命じ、主従二人きりとなって、
2: 藤吉郎、敵地の資材をもって敵地に築くというのは世にもわかるが、味方の兵を用いず損なわずに戦わんとは世にも解せぬことである。さような気略があるなれば、信長、膝を屈しても措置に押しを請うであろう。
1: 何の恐れ多い。
0: 藤吉郎は一層知恵表をつけて、
1: 実は手前少年の頃、怒号の信次どもとは分けて懇意にいたしました。ご存知やもしれませぬが、八塚村の小六と申す者の屋敷にわずかながら下働きしていた縁故などもござりまして。
2: うん、それで。
1: 彼らは名誉にもこだわらない勇気あるものでございます。武力あれど用いる人がありません。導く賢い者に会いません。
2: うん。
1: ですから時に暴力を働き、治安を乱し、徒党となっては盗みと返事、参じては領民をかすめ、のぶせり、のぶしなどの名をもって呼ばれていますが、その本質はおおらかで義理堅い。そして気風もいい。社会の規範を逸した風来と顔つきなだけに、よくそれを導けば天下の領民とはいかなくとも、乱に用いて乱を収めるには足る者どもでございます。それらの信氏は領下だけでも 3,4 千人はおりましょう。各所に偏在して おのおの上には頭目をいただき、武器馬具も盗み蓄え、天下の稲を喰らい、領主なく国境なく、奔放矢場のごとく、また流るるに道を選ばない出水の濁流のごとく、世を害す恐れもあります。彼らを用いないのは嘘です。国政の怠りでもあります。物が物だけにいい機会もなかったのですが、この度こそは殿のおために、いやもっと大きくは天下万民のために、これを用い、同時に一兵たりといたずらに存ずべからざる兵をは備えておかねばなるまいと考えた次第にござりまする。何とぞ藤吉郎の秘策をご採用賜って、所持の采配大将よりご覧あそばしてお任せおきくださりますように。よしよしというばかりで、信長は他に言葉も知らなかった。ただうなずくのみだった。明け方、木下藤吉郎を大将とする部隊を加えても、およそ600にも足りない兵は西の国境へ向かって発足した。ついに誰も彼が再び生きて帰る人間とは信じなかった。
3: 今日のリフレイン。
1: 社会の規範を逸した風来と顔つきなだけに、よくそれを導けば天下の領民とはいかなくとも、乱に用いて乱を収めるには足る者どもでございます。

0: おはようございます。六角誠二です。
1: おはようございます。千葉みのりです。5月28日木曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: 今日いい天気ですね。
1: そうですね、
0: なんか昨日まではずっと曇ってるとか、
1: ね、う
0: ん、
1: はい、上空結構雲多かったですね、昨日まではね。
0: ね、今日井の頭線に乗ってきたんですけども、はい、もう沿線にポツポツとね、アジサイのあのがあるんですけど、はい、花がもう咲いてて、アジサイの、まあ、うちのね前のね、はい、なんか細長いアジサイがあるんですよ、はい、の三角形というか、なんていう名前かわからないんですけど、そのアジサイも綺麗に咲いておりましたね。だからもう梅雨かなって感じが、
1: そうですね、間もなくその便りが届きそうですよね、う
0: ん、その前になんか週末は東京は、はい、非常に天気がまあ、いいのか、温度が特に高いと、
1: うん、
0: 全国的にかな、
1: はい、
0: まあ、そして台風も近づいてるという話も、ね、聞いてますしね、あの九州の方にね、
1: はい、
0: まあ、ちょっと、まあ、日本長いですからね、いろんなことがあると思いますけれども、
1: そうですね、
0: 先週私は体が痒いと言ってましたけどもね、はい、どうも お騒がせしました、治りましたというか、まず血液検査の結果はですね、
1: はい、
0: 何かが異常がそこまであるとは言えない、うん、まあ、そもそも悪いものは 悪いんですけど、
1: はい、
0: それ以外そんなに思ったほどのことはなかったんですけど、うんうん、お酒をね、
1: はい、
0: ちょっとやめたんですよ、
1: はい、
0: そしたらちょっとな少しなほぼ治りました。
1: あ、やっぱちょっとなんか体質的なものとか少し疲れがあったとか、
0: ね、
1: なんか六角さん自身の体質
0: 多分そうだと思います、うん、まあ、季節の変わり目、
1: はい、
0: ということがまず僕はあるような気がするんです。このなんか春夏にかけての、
1: はい、まあ、初夏ですね、
0: こういう時にあるのかなと思う、まあ、カレーもありますから、
1: うん、
0: それプラスやっぱりそのね、数値に現れない肝臓の悲鳴というものをもしかしたらあったのかもしれないなって思いましたね。まあそんなこんなでね、まあ治ったのでほぼ大丈夫なんで、はい、お騒がせしましたね、いろいろとね、はい、
1: 今日はですね、この後今日の一曲、六角さんが今聴きたい曲を選んでいます。またラジオ体操で運動をしてから今週の俺もあります。そして今日は9時台10時台名曲遺産追悼大野雄二特集です。
0: はい、日本を代表する作曲編曲家ジャズピアノ

0: ピアニストの大野雄二さんがですね、5月の4日に84歳でお亡くなりになりました。今回は大野さんと親交があったですね、音楽ライターの北爪博史さんをゲストに迎えて、この功績を振り返る追悼企画をお送りしたいと思います。はい、
1: そして11時台の前半は毎日リクエスト、皆さんからのメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けします。また30分過ぎには午後の番組まんまるより高山哲也アナウンサーの電話中継もあります。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームから送ってください。
0: 木曜日のふんわりはこうした内容で正午前までお送りします。
1: はい、ということで今日の一曲は、
0: そうですね、今日はですね、アメリカのバンドなんですけども、
1: はい、
0: アベットブラザーズ、ザ・アベットブラザーズというですね、バンドを紹介したいんですけど、はい、アベットブラザーズというからにはですね、うん、アベット兄弟、の兄弟でまず基本やっていて、
1: はい、
0: まあバンジョーの、ギターを弾いたりするんですけど、兄弟でそこに、ベース、それからチェロの方がいたりして、
1: はい、
0: 基本4人編成でやってるのかな。お聞きになってもらって、まあ、どう思われるかなんですけども、もう本当にこのバンドはブルーグラスだとかカントリーだとか、うん、そこにロック、パンク、いろんなものを混ぜたですね、もうアメリカーナ、これぞアメリカーナっていう形の、バンドですよね。だからアメリカーナというのはちょっと前に特集はしたんですけど、アメリカの、まあ、いわゆるルーツミュージックをですね、いろいろとこう相対的に、混ぜたものだったり、そこから発展したものだったりするのを今アメリカーナと呼んでるんですけど、本当にそこのなんか典型的なバンドではないかと思うんですけど、聞いてみてください。
1: はい、
0: The Abbott Brothers で Through My Prayers。

0: チ・アベットブラザーズでスルーマイプレイヤーズお届けしました。
1: この曲は、まあ、プレイヤーズっていうのはこれ R の方ですね、はい、プレイですから祈り、はい、祈りとかいう形ですけどね、そういう意味合いの曲ですけども、私の祈りスルーマイプレイヤーズ、カーペンターというですね、
0: はい、
1: アルバム、これいつだっけ2008年とかその頃のアルバムで、これ全米で確か4位とかになった非常に、売れたアルバムだと思います。それでそれからも、次も結構アベットブラザーズって売れてですね、まあアメリカのを代表するグループになったんですけども、やっぱり非常にパンキッシュなところもあって、ライブなんかで結構の過激な感じの、まあ過激といってもやっぱりちょっとだから今よりもちょっと前のこの2008年ぐらいのが好きですかね、
0: はい、ではここからはラジオ体操をお届けします。

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。ご自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。右足を前に踏み出し、両手を腰の横に。前の足に体重を乗せながら、後ろの足、ふくらはぎの筋肉を伸ばします。それでは、はい。さあ、前の足にしっかりと体重を乗せて、左足のふくらはぎを伸ばしましょう。さあ、足を戻して、反対側の足です。今度は右足のふくらはぎを伸ばします。足を戻します。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて、大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、

内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して、大きく。左足を開いて胸の運動。横振りを軽く。斜め上に大きく。息をいっぱいに吸って、吐いて。1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度。今度は右横に。体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて。後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく。反対です。右、左。大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。さあ、斜めにしっかりと体を曲げます。

腰を痛めている方は無理をしないように自分のペースで体操を進めてください。両足跳びの運動です。4回軽く跳んで足を開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく1、2、5、6、足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前

0: げる運動です。腕を前から下に大きく反って前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて大きく反らせます。体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげんよう。
1: 再びふんわりです。木曜日は俳優でミュージシャンの六角精児さんとお届けしています。
2: 六角精児です。
1: はい、
2: あれですね、
1: はい、
2: 今週の俺ということになるわけですね、はい、今日は今週ももうそろそろ6月の10日に本番始まるものですから、はい、お芝居舞台の、それの稽古はしておりましたが、あとは何かな、11月に亡くなった俺の母親の遺灰をうちに、はい、持ってきましたね。今まで、亡くなってからまあ、お葬式をして、
1: はい、
2: それで遺灰を自宅に置いといたんですよ、うん、で自宅って言ってももう今はうちの父も あっちへ、施設に入ってるので、
1: はい、
2: まあ、誰も住んでいない状態なんですけども、やっぱ寂しいかなと思って、一番やっぱ実家に帰りたいって言ってましたから最後の方は、はい、でそれでしばらくは置いといたんですけど、まあ、体が痒かったりあと他のこととかもあって、うん、もしかしたら母ちゃんが早く連れて帰ってこいって言ってるのかなと思って、いや、まあ、これはもう気のせいですよほぼね、こういうことはね。でもね、そう思ってですね、で割とすごいちっちゃな仏壇をうちに買っておいたんですよもう、
1: はい、
2: でちっちゃな線香立てと、はい、ちっちゃな輪でいつでもまあこう、迎えに来る行くよ、用意できてたんですけど、ああもうこれちょっと行かなきゃいけないなと思って行ってきました。んで最近すごいね、位牌もさ、
1: はい、
2: そうシャッフルできるようになってんだよ。
1: えどういうことですか、シャッフル
2: っていうか、分厚くて位牌が中に何枚も入ってんだよ。でそれで、はい、その人をお参りというかするときに、はい、うん、例えば複数の人数の位牌を一つで、はい、賄えるんだよ。
1: は
2: ー、だから例えばうちの母親の名前があるだろ、
1: はい、
2: それをポンと、後ろにやって、うん、それカードみたいに、はい、例えば俺の名前で、うん、それがある時に、まあ、この先ね後々行った時に、はい、俺の名前のやつをふっと前に出して、はい、で後ろに違うやつをやって上からポコってこうとの止めるところがあってポッと上に乗せたらね、それでまた違う位牌が出来上がるんですよ。
1: へー、
2: だからこういうところにもそういうなんていうか、はい、便利な形 で数を増やさないでっていうふうなことができるようになってんだなと思って驚いたんですけどもね。
1: いやすごいですね。
2: すごいでしょ、ね、なんか、
1: も
2: うだけど、まあ、非常にまあ確かに便利なんですけど、その位牌をうちの子の中に、でそれと同時にうちの親父の、施設の方にですね、
1: はい、
2: まあ、久しぶりだな、数ヶ月ぶりに行って、んで売ったんですけども、まあ、うちの親父は今年の来月99になるんですけども、もう結構でもまだいろいろと、どこが痛いここが痛いとは言ってますけども、
1: はい、
2: あの割としっかりしててですね、まあ、ちょっとお話をしたりしてきたんですけど、ちょっと耳は遠いんですけどもね、やっぱね、でもどこが痛いここが痛いっていうのを施設に行ったらさ、はい、やっぱりあの呼ぶわけじゃないですか、施設のいろいろな人をね、あの人たちは本当に大変だと思う。俺は頭が下がるよ、やっぱりうちの親父がやっぱ何か呼んだら、俺見てたんだけどさ、やっぱりどうしましたかとか言って、あの、いやそこさっき血圧をあと測ってもらうと言って測ってないのだがつってさ、だからつって、でなんかいろいろとやり取りをしてらっしゃったんですけど、いやさ、あれはさ、もう俺はだからその施設に行ってちらっとやっぱり見るだけで、食事時だったんだけど、はい、あの忙しく働いてらっしゃる皆さんを拝見しただけだけど、ずっと続いてるわけじゃんか、いや、まあ仕事だからまあそうだとは言えですね、やっぱり自分たちが俺できないなっていう、それなかなかあれは難しいと思うから、いや、やっぱりまあじゃあ俺たちに何ができるのかなとか思ったら、まあもちろん、たまに会いに行くのももちろんそうなんだけど、ちゃんと働くしかねえんだなと、私じゃ私のやることといったらそれだってあれじゃないですか、あのお芝居したり、
1: はい、
2: なんかライブやったりして、うん、でそれをお客さんに見せる、なるべくいい状況でというか、はい、面白いものをというか、そういうことじゃないですか。だからそれについてはやっぱりあまり文句を言わずに、なんか割とあの疲れてきたりしたら俺もブチブチ文句言ったりするんですけども、なるべくそういうこともまあせずにですね、やっぱりまあそれだって人に。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。 ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報の発表が今日の午後から始まります。新たな情報は河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に警戒レベルに相当する数字とレベルに対応した名称を組み合わせて発表されます。特別警報と警報の間に新たに危険警報を設け、レベル5は特別警報、レベル4は危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報、レベル1は早期注意情報とし、例えば河川の氾濫の特別警報はレベル5氾濫特別警報と発表されます。新しい情報は午後1時50分以降順次発表される予定です。経済産業省などの幹部がロシアを訪問してロシア政府や経済団体の担当者と会談し、ウクライナ侵攻に伴う制裁を続ける中でもロシアにある日本企業の資産の保護をめぐって意思疎通を続けていくことの重要性を確認しました。経済産業省の荒井勝義通商政策局長や外務省の石川雅樹欧州局審議官らはロシアの首都モスクワに25日の夜に到着し、26日と27日ロシアの経済発展省や産業貿易省、それに経済団体の関係者と会談しました。26日には日本側がロシア最大の経済団体である産業起業家同盟を訪れたのが確認されたほか、ロシア側の関係者によりますと別の経済団体実業ロシアも訪問したということです。経済産業省の幹部はモスクワの日本大使館で27日記者団に対し、一連の会談について実務的かつ建設的だったと述べました。その上で会談ではウクライナ侵攻に伴う制裁を続ける中でもロシアにある日本企業の資産の保護をめぐって意思疎通を続けていくことの重要性を確認したと明らかにしました。会談には日本企業の関係者が同席したということですが、どの会談に同席したかは明らかにしませんでした。